אנחנו נלך, כשמבטנו אל פרשת בראשית, מתחילים לקרוא בספר בראשית בזמן הזה של השנה, מתחילים את המחזור השנתי. אני זוכר היטב איך לפני 3 שנים, התוכנית הראשונה שלי, שחזרה לאיזו מתכונת כביכול רגילה, אמרו לי, תעשה את התוכנית שלך על פרשת בראשית, הנה עכשיו. ובעצם הייתי צריך לנסות לומר משהו על להתחיל מבראשית, כשהיינו במקום ש... איך מתחילים ממנו? מבראשית בכלל. אתה פותח את ספר בראשית, את הסיפור היסודי של התרבות העברית, שנותן לה את שפתה, את הסיפור אולי בעי הידיעה בכלל של המערב. אפשר ללכת להגדיל, להרחיב את התארים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. חושך. הדבר הראשון שמתואר לנו, באופן שאנחנו יודעים במובן מסוים, כיצד, כן, לעבוד איתו שהוא יותר תיאורי, אומרים לנו שהשמיים והארץ נבראו, אבל המצב הראשוני שלהם, מה אנחנו יכולים לומר על השמיים והארץ האלה, בהיבראם? חושך. חושך על פני תהום. תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. כמובן, לאורך ההיסטוריה. פרשנים ומשוררים ומשוררות וחושבים וחושבות ניסו לדייק את המילים הללו. מהו התוהו? מהו החושך? אבל אני חושב שמתוך איזו מסורת של השפה אנחנו יודעים מהו חושך. והוא ראשון. הוא ראש וראשון. רק אחר כך יהיה אור. אני זוכר שהסתכלתי על זה אז, מיד אחרי 7 באוקטובר, ופתאום זה עיקה לי באופן שזה לא עיקה עד אז, משך כל שנות חיי וכל השנים, כן, ממש מגן הילדים ועד בגרותי, שאני קורא את המילים הללו, ופתאום ראשוניות החושך היא הייתה מוחשית. יש חושך אחר במקרא, חושך מצרים, וכתוב עליו וימש חושך, ואחת הפרשנויות היא שזה היה חושך עם ממשות כזאת, חושך שאפשר למשש, חושך שיש לו גוף. אני חושב שלפני 3 שנים הייתה איזו תחושה שהנה חושך שיש לו גוף, מעבר לכל הפרשנויות וכל ההתפייטויות, פתאום הצירוף הזה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אתה ידעת אותו. הוא היה שם. מה לך להרבות במילים? הוא ברור, הוא מובן. מי שיודע, יודע. פרופסור ליבוביץ' היה אוהב לומר שאדם לא יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. בבקשה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, עכשיו אתה יודע. חושך ממש. ומיד הפסוקים האלה מדליקים אור. זה מה שהם עושים. יש חושך שמישהו ידליק את האור, כן? בהיפוך על שהאחרון יכבה את האור, שהראשון ידליק את האור. וזה כבר מאבק. זה כבר מאבק במצב נתון, כי יש חושך. ועכשיו צריך לומר, יהי אור למול החושך. פתאום חשבתי על זה ש... כל כך הרבה סיפורים גדולים שמסתובבים סביבנו, אפילו, כן, הפנטזיות הגדולות. שר הטבעות של טולקין, הארי פוטר של ג'יי קיי רולינג. אתה לא מצליח לעצור את החושך לפני שהוא מתפשט. רק שיש תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, רק כשאתה חש שהם כבר בכל פינה, אתה מיישיר אליהם מבט ומנסה להדליק את האור. קודם כל, סאורון,
שהיה נדמה שנעלם, אינו הנוראה צוברת כוח במחשכים, בחשיכה שלו. והחושך הזה גדל. ואתה כאדם בא לנסות להעמיד מולו איזו חזית, אתה כבר עושה זאת כשהוא שם. גם אדון האופל, כך הוא מכונה בספרי הארי פוטר, אותו הדבר. ויש פה איזה יסוד, שהחשיכה היא שם. אתה לא מצליח לנקות את העולם ממנה, היא איזושהי עובדת יסוד, היא אפילו הקרקע. במובן הזה, כן, נחשוב על חורים שחורים, שמושכים אותנו אליהם. הם מושכים אותנו אליהם כי אולי זו חזרה לאיזה מצב שהוא היסודי ביותר, הראשוני ביותר. על זאת מושתת העולם שלנו. צריך לומר, כן, גם שזה דומה לשקט. בלא שקט אין מוזיקה, השקט הוא הקרקע לצלילים. חושך הוא הקרקע לאורות. קרקע שעשויה כולה אור, זה סנבור נוראי שמביא לחושך חריף בפני עצמו. אפשר ככה להמשיך ולמצוא כל מיני מילים יפות לומר על זה, אבל באיזשהו אופן יסודי יש כאן איזו חשיכה שלא הולכת לשום מקום. היא שם. אני חושב שרוב הזמן אנחנו לא מסתכלים לכיוונה, לא פנים בפנים. אבל כנראה שיש זמן שלא מותיר לך ברירות, אלא להסתכל בכך פנים אל פנים. ועכשיו, תדליק אור, עכשיו נראה אותך, אומר יאי אור. אתה רוצה משהו, אתה רוצה עולם, אתה רוצה חיים על פני האדמה. תגיד יאי אור. אין לך סיפור אחר לברוא בו את עולמך. זה הסיפור הכי ישן. חושך על פני תהום. יאי אור.

משהו חונק לי בגרון, חשבתי המון, אני חשבתי המון, עכשיו יוצא לחלון.

0: שלום ברי, טוב שבאת.
1: שלום ברי, טוב שבאת, טוב. אנחנו שמענו את קולו של אהוד בנאי בהופעה חיה. שר את האור הראשון. להאמין שאפשר לצאת לחלון לראות איזה אור ראשון, למרות שביום ההוא לפני 3 שנים, האור הראשון היה איזו התחלה של חושך נורא. חושך אגב, שהוא מעשה ידי אדם, לזאת מסוגל האדם. להדליק את האור, אני חושב באיזשהו מובן שהוא עמוק ביותר, להדליק את האור זה בידי האדם, יהי אור, זה המאמר האלוהי, אבל הוא בלשון האדם, הוא בשפת האדם, זה מסור לאדם. לא לשווא, בפרשת בראשית, האדם הוא נותן שמות לדברים. מהי האמירה יהי אור אם לא נתינת שם לאור? אנחנו מגלים את האור, ותוך כדי ניתן לו שם, זו הפיליות שבשפה. ברגע שאמרת לי אור, גם נתת לי כבר את שם הדבר. והעובדה שהאדם, הוא נותן שמות. הוא נותן שמות לחיות. הוא קורא בשמות. זה דבר מה ש... הוא תמיד היה בעיניי פלא עצום שהייתי צריך להבינו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. כאן אגב מגיעה האמירה על כך שלא לעצמו לא היה עזר כנגדו. כלומר לא היה לו למי לקרוא בשם ולהרגיש שזה שם משותף, שזה קרוב. כן, איש ואישה. זו לא אותה מילה, אבל הן קרובות כל כך. אבל האדם הוא הקורא, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. וכמובן שאפשר לומר שזה מסמל בפנינו את כוחה של השפה העברית. השפה אומרים ששפה יוצרת מציאות, השפה כבורת, השפה כמראיתת את העולם, והיא בעצם נותנת לנו את עולמנו. המילים שלימדו אותנו, המילים שאנחנו מלמדים את עצמנו והמילים שאנחנו יוצרים, זה ממש חלל האוויר שבתוכו אנחנו הולכים ונושמים, זה עולמנו. והאמירה הזאת בוודאי נכונה. אבל השנה חשבתי על כך, שיש איזשהו משהו, אולי מאוד פשוט, אבל בשבילי הוא מאוד חשוב, בנתינת השמות הזאת, לחשוב על הסצנה המקראית הזאת, מפרשת בראשית. אדם רואה לראשונה את החיות, ונותן להן שם. מה הוא אומר בזה שהוא נותן להן שם? שהוא מתכוון לחזור אליהן, שהוא מתכוון לדבר בהן עוד, הוא צריך שיהיה להן שם, מקום בשפה, הוא מתכוון לפגוש בהן שוב, בחיות הללו, ולומר, הנה ציפור, זה לא מפגש חד פעמי, והוא ממשיך הלאה, הדברים לא חולפים על פנה, והוא באיזה מסלול מתקדם ולא מסתכל לאחור, להפך הוא פוקח עיניים אל הדברים, והוא רוצה לשוב אליהם. הוא אומר זאת ציפור כי הוא רוצה לראות עוד פעם ציפור. כן, הוא ראה ציפורה בת יופי, אם לצטט את נתן זך. והוא רוצה לשוב אליה. הוא רוצה שהיא תהיה חלק מחייו. כלומר, הוא רוצה קשר. משהו שיש בו המשכיות. משהו שלא ייגדע באחת. שמות הן דרך לקשר. קשר במציאות הזאת. שמות זוהי הדרך האנושית החזקה ביותר לקשר. אני חושב על כך שממש בראשית המלחמה הסתכלתי על מסך הטלוויזיה וראיתי שמספרים בשמות החטופים שכבר יודעים מי הם על הרש גולדברג פולין, ואני מסתכל ואני רואה שהפנים מוכרות לי. התפללתי כמה פעמים באותה הקהילה שהוא התפלל בה, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי את שמו, אבל עכשיו יש לו שם ויש לו פנים והייתי קרוב אליו. פתאום הרגשתי איזו קרבה אליו שאני חושב שמרגישים הרבה בני גילי בסביבות, כן, שהיה צעיר ממני, אבל הדור הזה במובן רחב מירושלים, והוא הלך איתי, כלומר אני הלכתי איתו, אני חשבתי עליו הרבה. ככה זה שיש לאדם פנים ושם, מה שקורה בנתינת השמות בספר בראשית, האדם רואה, יש פנים והוא מצרף שם, ועכשיו יש משהו מלא ביחס שלו למה שאחר ממנו. אחד הדברים שאני רואה אותם ואני חושש מהם יותר מכל, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופת בחירות, שאתה רץ כל כך מהר לכינויים מכל הצדדים, אנחנו יודעים מה הכינויים שנותנים מן הצד הזה לצד האחר, מן הצד האחר לצד הזה, ובעיניי, כן, זה בכל מקום. ואלו כינויים מכלילים כאלה. אתה עושה זאת במקום לתת שם. אתה אומר על מישהו, יא, שלוש נקודות, אתה לא צריך לתת שם. ובמובן עמוק, אתה לא רוצה לתת שם. כי אם תיתן שם, האם תוכל לזרוק את כל האגדות שפיתחת לעצמך, לאחר? לא תוכל. לכן אגב, כשיש מפגש, אפילו אם הוא במסגרת קמפיין פוליטי, כשפוליטיקאי הולך ומיישיר מבט אל מי שהדעה שלו דעה אחרת, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. עם כל הציניות, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. מן הצד השני, אנחנו מכירים היטב, יותר מדי שנים, דמויות בחירות שלא ידברו עם מי שלא יעללו אותם, עם מי שדעתם דעה אחרת, לא ינהלו שיח אמיתי של מבט עין בעין. ויש לזה סיבה. יש לזה סיבה. כשאתה נותן לאחר שם, אתה נקשר אליו. מי שנותן שמות, הוא רוצה באחר. ואני מאחל לעצמי שמה שיותר מהחי כאן אצליח, זה לא פשוט, לתת שם, להסתכל פנים בפנים ולתת שם.

0: בוב דילן אהובנו, האדם נתן שמות לכל החיות, ויש את החיה הזו שמתקרבת ליד האגם. הוא רומז לנו בבירור, הוא אומר לנו זה הנחש, אבל הוא לא אומר את שמו. הנה הנחש כבר מתגנב. אני חושב שהכרח עליי הוא ממש כך, לדבר על היסוד שהוא מבראשית, הוא בפרשה הזאת, פרשת בראשית, והוא יסוד האחריות. האדם עדיין לא יודע כל כך באיזה עולם, הוא רק מתחיל לתת שמות, שזו כבר אחריות כבדה לדברים. איזה מין עולם הוא זה? הוא חדש בעולם הזה. אבל הוא כבר יודע שיש לו תפקיד. הוא נח בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעבוד ולשמור. זאת האחריות. ובתוך המסגרת הזאת, הכלל הזה,
1: מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות.
0: המוות אכן מופיע, זה לא עד כדי כך מיידי, אבל המוות מופיע אחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע. אחר כך זהו כבר עולם של מוות. וזה גם עולם של מוות שמובא בידיים אנושיות, קין והבל. אבל אני רוצה לומר משהו על האחריות הזאת. יש רגע שאפשר לסלוד ממנו, ואפשר דווקא לראות אותו כנוגע ללב. אחר האכילה של אדם וחווה מעץ הדעת, האל אומר לו, אם הוא אכל מן העץ, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? מה תשובת האדם? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. מה זאת אומרת? אתה הבאת לי את האישה הזאת. היא הביאה לי את הפרי הזה. זה לא אני בכלל. זה לא באחריותי. ואם היית שואל את חווה, היא הייתה אומרת, זה אני, זה הנחש הזה שהנחת כאן בגן. זה לא אני. אבל אני חושב שמעבר לדיונים על הסרת האחריות שיש פה וזריקת האחריות לצד על ידי האדם שמופיעים בפרשנות, מהר מאוד אפשר גם להזדהות איתו. הוא צודק וחווה צודקת. הייתה בו איזו שרשרת אירועים. אני בכלל לא רציתי להגיע למצב הזה שאני אוכל מן העץ, ואתה, זה איכשהו קרה. אבל זה לא משנה. באיזשהו מובן שהוא כל כך פשוט. זה לא משנה. אתה אכלת מן העץ? אכלת. אז זה שלך. ואתה תישא באחריות על זה. גם אם אתה יכול לכוון עוד אצבעות מאשימות לכל מיני אחרים, זה אתה. אתה האדם. אתה עשית את זה, אתה היית שם. זה הסיפור שלך, אתה האדם בגן העדן עם העץ. וזה לא ילך לשום מקום. גם אם תגיד, זו לא אני, זו האישה. זה לא אני, זה הנחש. וגם אם אפשר למצוא הרבה גרעינים של אמת בכל התפוחים האלה שאתה זורק לכל עבר. כן, כמובן, פרי עץ הדעת, בתודעה שלנו, בעקבות האמנות הנוצרית גם, הוא תפוח אף על פי ש... מבחינת המסורת העברית, אני חושב שהיסוד המעניין ביותר הוא לחשוב שמדובר דווקא בענבי הגפן, שיש בהם משהו משקר, והשכרות הזאת מלמדת אותך משהו על עצמך, היא משנה את תודעתך ויש בה גם סכנה. אבל אתה אכלת. אתה לא יכול להעביר את זה. זה לא עובר. זה לא ככה בעולם. יש אחריות. ואני יודע שאני ממש משתדל באש זרה לא ללכת למקומות האלה במפורש, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. גם כל אחד בחייו האישיים, וזה קשה מאוד, וגם בחיים הציבוריים.
1: אי אפשר לומר, זה לא שלי. אי אפשר ללכת שנים בלי להיות מסוגל לומר משהו על האחריות שלך לדברים הגדולים, משני החיים, דברים שהפכו את עולמנו. אי אפשר. זה לא יכול להיות. וזה לא ילך לשום מקום.

האחריות שממנה אי אפשר לברוח בקיום הזה מבראשית ועד הנה. רציתי לומר עוד דבר אחד. הרי 3 שנים לשבעה באוקטובר, מעשי הרצח הנוראיים שאין עליהם מחילה ושלא נשכח אותם. ואתה מתחיל מבראשית, ויש איזו התרגשות של חיים, אבל אז מיד קין והבל. הרצח הראשון. אדם רוצח אדם. האדם מתואר לנו כרוצח הזה. זה נכון אולי שבמערכת הטבעית יש טורפים ונטרפים, אבל הרצח, שהוא גם בשל קנאה, הוא לא כדי לקיים את עצמך, אלא הוא איזו אלימות שמחכה בתוכך. זה אנושי. האדם יכול לתת שמות לדברים, אבל הוא גם יכול להביא לעולם מוות. הוא יכול להיות רוצח. והלא הגירוש מן העדן הוא גם הגירוש מארץ החיים הנצחית. הוא הכנסת המוות לחיינו, כלומר, טעויות אנושיות על פי הסיפור הזה המקראי, הביאו אלינו את המוות. ואחר כך אנחנו כבני אדם, באפשרות הזאת הנוראה של האדם להיות רוצח, אנחנו מגדילים את המוות הזה. ולכן, אף על פי שאתה רוצה לומר שמי שמתנהג באופנים מסוימים הוא לא, הוא לא אדם, אז זהו אדם. כך אדם מתנהג. אבל הוא אדם. כי הרצח, הוא מלווה את קורות האדם. מול זאת אנחנו צריכים להיאבק. המוות בפרשה הזאת, הוא שייך לאדם יותר מלכל דבר אחר, הוא שייך לאנושות. לעומת זאת, החיים, עם מה הם מזוהים? עם עץ החיים. ישנו עץ הדעת טוב ורע, וישנו עץ החיים. יש עץ של חיים, עם שורשים. חלק מטבע העולם, ישנו איזה עץ יפה של חיים. כמעט בכל שנה אני חוזר פה אל הרעיון, שעץ החיים ועץ הדעת היו מחוברים, וברגע שהפרדנו את הדעת, את המחשבה, מעץ החיים, אז החלה מפלתנו, ואז נולדים רעיונות שמובילים למותם של בני אדם, לשפיכות דמים נוראית. אבל עוד לפני זה אני רוצה לומר משהו, יש עץ של חיים. עץ של חיים ורצח אנושי. כלומר, החיים הם מתוארים לנו כאיזה צמח שצומח מאדמת העולם בטבעיות, והאנושי, המוות הוא חלק מההיסטוריה שלו. כאילו באיזשהו אופן הטבע חיים סמלו. והאנושות יכולה להכניס לשם עוד ועוד רצח. ואולי זה יישמע לכם סותר למה שאני אמרתי בתחילה, שביסוד הדברים חושך ואחר כך אור. אם אני אומר שהטבע יש בו חיים ואחר כך אנחנו מכניסים לשם רצח. אבל החושך הזה שביסוד הדברים הוא לאו דווקא מחכה בשדה, הוא מחכה בנפש האנושית, שם הוא מחכה. ואנחנו יודעים כמה יפה יכולה להיות נפש אנושית, ומן הצד השני כמה אפלה היא יכולה להיות. אבל אולי אפילו שאנחנו כבר לא בגן עדן, גם בגנים הקטנים שלנו, גם בפינות העדן שעוד יש בעולמנו, אם נפקח לזה עיניים, אם נביט בזה, עדיין מחכים לנו עצי חיים, חלקם בדמות עצים ממש,

חלקם אנשים שבזמן המועט שיש להם כאן, הם מגלמים בקיומם איזשהו עץ של חיים.

גרייטפול דד, ג'רי גרסיה, עליו השלום. השיר הזה של ג'רי גרסיה יחד עם המשורר רוברט אנטר, ריפל, אדווה, זה שבוע שני ברציפות שאני משמיע אותו כאשר אני מדבר על פרשת השבוע, זה לא היה באש זרה מעולם, אני חושב. ואני עושה זאת מפני שמשפחתו של הרש גולדברג פולין הקדישה לו את השיר הזה. כי הם היו שומעים ביחד את הלהקה המופלאה הזאת. ובשיר הזה ישנן כמה מילים שמדויקות כל כך למה שאנחנו מדברים בו. האמירה הזאת, Let it be known, there is a fountain that was not made by the hands of men. יש מעיין שלא האדם עשהו, ושם יש איזה עץ חיים. שביסוד הדברים, האם אנחנו יודעים לשמור עליו ממעשה ידן? וגם שורת הסיום, כשחושבים עליה בהקשר של הרש, If I knew the way, I would take you home. אם הייתי יודע את הדרך, הייתי לוקח אותך הביתה. אנחנו ממש בסיום בעירת האש הזרה, אני רוצה להקריא מילים של דן פגיס, שהלך מן העולם לפני 40 שנים, בשנה הזאת. מלאו 40 שנים ללכתו, המשורר הגדול, אחד המשוררים הגדולים שקמו לשירה העברית החדשה, ניצול השואה, שאילו היה מאריך ימים, היה ראוי לפרס ישראל, לכל הכיבודים שאפשר לכבד בהם משורר. אני רוצה לקרוא שיר אחד שלו, שיש בו את היקע, היכן אתה מסתתר בגן, של פרשת בראשית. ואחר שאקרא ממנו אנחנו נשמע את תשובת ההינני של לני קון, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, מי וונטי דארקר, אחד השירים שאנחנו משמיעים הכי הרבה, אבל אני חושב שנכון לסיים בו את המסע הזה. בשלוש השנים שחלפו יש כל כך הרבה ישראלים שלימדונו שהם יודעים להיענות לקריאה, הם יודעים להגיד אינני, כשיש מי שצועק אייקה. כתמיד אני אזמין אתכם, מי שרוצה לכתוב לי, אתם יכולים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק שלי או באינסטגרם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, היא שם, מחכה לכם. ועכשיו, דן פגיס, איפה? שיר שקראתי כאן הרבה בעבר, אבל הוא ראוי לזאת. התחבאתי בחדר, אבל שכחתי איפה. בארון אינני, ולא מאחורי הווילון, גם לא במבצר הגדול בין רגלי השולחן. הראי ריק ממני. לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. באחד הימים, אם יבוא מישהו ויקרא לי, אענה ועדה. הנני.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, סוף שבוע, כמעט סוף החודש, סוף הקיץ אולי. ואנחנו בתוכנית של יום חמישי, הרבה פעמים אוהבים ללכת לעולמות המוזיקה הלטינית. זה מה שנעשה היום. בעצם נקדיש את התוכנית לעיר אחת, שאני מאוד מאוד אוהב, הייתי בה המון פעמים. עיר יפהפייה מיוחדת, מיוחדת במינה, מאוד מוזיקלית כמובן. אני מתכוון להוואנה, איך לא? אז הנה שעה בהוואנה ובקובה.

0: הריפוזה אין הוואנה, הפרפר שבהוואנה, ואלה הוואנה ביוון, כן, המוזיקאי היווני ז'ורג' יורגו דלארס, מאוד אוהב גם הוא עצמו את המוזיקה הקובנית ביוון, נשמע אותו בשני קטעים, אחד עם הזמרת הפורטוגלית דולצה פונטס, בגלל שנקרא הוואנה, בהופעה חיה ביוון, ואחר כך הוא יבצע את... אחד משירי המהפכה, שירי ההלל לצ'ה גווארה, הסטה סיימפרה, קומנדנטה.
1: חרומתה, פוטה ענבונה, ענבונה שאתה קוקים כשבינו, κι εγώ μονάχος έμεινα μες στον καπνό τους ξέμεινα στην άκρη αυτού του πλήθους.
2: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε

אנחנו בהוואנה, בקובה, משיר הלל לצ'גווארה, לשיר מחאה נגד צ'גווארה ונגד אנשי המהפכה ומה שהם עשו מקובה כיום. את השיר הזה שרים כמובן גולים קובנים, מוזיקאים ידועים, הקטע נקרא אל צ'קל, מאוד מאוד דומה ומושפע כמובן מהשיר שמענו קודם, אסטה סיימפרה, והוא יוביל אותנו לעוד כמה שירי מחאה מקובה של היום.

אברהים פרר, פרלס קובנס, פנינים קובניות, ואם כבר אברהים פרר, אז נסיים את התוכנית היום בקטע מתוך הבואנה ויסטה סושל קלאב, אחד הלהיטים הגדולים, שיר שחיבר קומפאי סקונדו, צ'אן צ'אן.

צ'אן צ'אן, ונסיים את התוכנית הזאת על קובה עם מוזיקה שלוקחת אותנו להוואנה וקובה, בקטע שבסופו יש הקלטה מאוד מיוחדת. הנה הסיפור. הקלטה שהוקלטה, האמת, ללא רשות בהתחלה, זה סודר בסופו של דבר איכשהו, מתחנת רדיו ממשלתית, כל תחנות הרדיו היו ממשלתיות אז בקובה, קובנית, שנקראת רדיו רלוך. תחנת רדיו מיוחדת במינה שיש לדעתי רק, או הייתה לפחות רק בקובה באותה תקופה, אני מדבר על אמצע שנות ה-90, כשהייתי שם, שנות ה-90 ו-2000, רדיו רלוך, רדיו שעון, כל מה שהיה שם זה כל דקה, קריין או קריינית, מכריזים על השעה, כן, השעה עם הדקה המדויקת, ובין דקה לדקה, תקציר החדשות. למה זה היה טוב? כי באותה תקופה להרבה אנשים בקובה, לא היה שעון, לא בבתים. ואנחנו מדברים על עוני גדול מאוד ומשבר כלכלי חזק מאוד שהיה בקובה אז, ואפילו לא שעונים על הידיים, כרגיל, ובטח לא טלפונים או סמארטפונים אז. ולכן מי שרצה לדעת מה השעה היה צריך לפתוח את תחנת הרדיו הזאת, ואז הוא שומע פעם בדקה את השעה המדויקת. אז בואו נשמע, תשימו לב להקלטה שבסוף, ממש סוף השיר, וכן, מנו צ'או הקליט את הקטע, סימפל אותו, והשתמש בו בשיר, אחר כך נדמה לי שהייתה איזו תביעה אפילו, ואיכשהו זה הוסדר, וממשלת קובה אולי הרוויחה קצת תמלוגים מהשיר הזה. אז עם זה נסיים היום, אני משה מורד, מקווה שנהניתם, ייפגש ביום ראשון ב-6.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: היא חולה.

0: הכרנו את מערכת החישה שמבדילה בין הבל פה של אדם שאין לו סרטן ריאות ובין אדם שיש בריאותיו תאים סרטניים על ידי זיהוי של תמהילי תרכובות נדיפות. בפרק השלישי יחד יספר פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, כיצד המשיך הפיתוח שלה כך שתתאים לעבודה בהקשרים של 17 מחלות נוספות. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אנחנו ממשיכים את המסע. איפה אנחנו בערך בזמן, על ציר הזמן? אתה יכול להגיד לי בשלב שאתם רוצים לקחת את מה שהצליח היטב עם סרטן הריאות למחלות נוספות?
1: בשנת 2013 הגענו לנקודה מצוינת שגילינו גם כן סרטן הריאות וגם כן את התתי קטגוריות של סרטן הריאות.
0: כן.
1: ואז קיבלתי עוד אתגר בחיים, מהרבה שאלות והרבה התעניינות בנושא, וזה האם המערכת יכולה לעבוד למחלות אחרות, כיוון שמחלות אחרות גם כן יכולות להפריש חומרים נדיפים אורגניים, והתחלנו מסע, מסע חדש.
0: מחלות סרטניות אחרות?
1: גם כן מחלות סרטניות אחרות, ואז זה עבר גם כן לתחומים אחרים, מחלות עצביות, מחלות דלקתיות, ועוד ועוד ועוד.
0: כן.
1: והכל מתגלגל מתוך התעניינות של המדע והמדענים והאנשים ואפילו הסביבה הקרובה אצלי. וכפי שכבר ציינתי, אני אוהב אתגרים והתגירו אותי, ולקחתי על כן את המחקר כרגע לא ורטיקלית אל תוך התעמקות בתוך תחום ספציפי, אלא ממש רוחבית.
0: כן.
1: לגלות האם אנחנו יכולים לגלות 17 מחלות. למה 17 מחלות? כיוון שיצרנו שיתופי פעולה ברחבי העולם, הרבה מרכזים קליניים, ואספנו שם בדיקות נשיפה מאנשים חולים ומאנשים בריאים. וכשאני מדבר על אנשים חולים, זה אנשים שיש להם אחד מ-17 מחלות. שמונה מחלות סרטניות, מחלות עצביות כמו פרקינסון, אלצהיימר, מחלות דלקתיות כמו דלקות במעי, IBS, בקרון דיזיז, או מחלות מדבקות כמו שחפת או COVID-19, שגם כן הגענו לזה בהמשך הדרך, כשקיבלנו את ההפתעה ביום בהיר אחד, בסוף פברואר, תחילת מרץ אצלנו בארץ.
0: אז בעצם אתה מספר לי על משהו שנמשך לפחות 7 שנים, מ-2013
1: עד 2020. זה נמשך הרבה מאוד שנים.
0: כן.
1: וכאן שוב, היינו צריכים לעשות את כל הפעולות, אבל בצורה סימולטנית. זאת אומרת, גם כן להוכיח שלכל בדיקת נשיפה של בן אדם שחולה במחלה ספציפית, יש לו חותמת שונה ממחלות אחרות.
0: כן.
1: וגם כן לתרגם את הממצא המדעי הזה למשהו קצת יותר פשוט בעזרת האף אלקטרוני. ועל כן, במדע הבסיסי עשינו שוב, עבודות מעבדתיות במס ספקטרומטריה ל-17 המחלות על אנשים אמיתיים.
0: כן.
1: ואני אדגיש על אנשים אמיתיים. וגילינו שבדיוק כפי שלכל בן אדם ישנו חותמת וטביעת אצבע ייחודית שמבדילה אותו מאנשים אחרים, ככה לכל מחלה ישנה טביעה כימית שמבדילה אותה ממחלות אחרות.
0: וואו.
1: טביעה כימית שלפעמים היא דומה בחלקה לטביעות אחרות, ולפעמים היא שונה לחלוטין.
0: כן.
1: למשל, כדוגמה, מצאנו ב-13 חומרים שהם מופיעים ב-17 מחלות.
0: וואו.
1: חומר אחד מופיע אצל כולם באותו ריכוז, ועל כן אני לא יכול להשתמש בו להבדיל בין מחלות שונות.
0: כן.
1: זה חומר שנקרא אציטון. חומר אחר נמצא בריכוזים מאוד מאוד גבוהים, גם כן בריכוזים שלא נבדלים אחד מהשני בין המחלות, נקרא איזופרן.
0: ולכן לא עוזר לך להבחן אחת מאחרת.
1: אבל שאר החומרים שנמצאים באמצע, הם שונים באופן מאוד משמעותי את הקומבינציה שלהם.
0: כן.
1: והריכוזים והיחסים בין החומרים שונה באופן מאוד משמעותי למחלה. וסטטיסטית שוני. וזה מאוד חשוב לדבר על סטטיסטיקה.
0: מה זה אומר? סטטיסטית שונה?
1: זאת אומרת, אם אני לוקח את כל האוכלוסייה, אז כל האוכלוסייה ביחד, התוצאות שלה שונות מהאוכלוסייה האחרת של מחלה אחרת.
0: כן.
1: הן שונות מדבעות האצבע הכימיות של מחלות אחרות. ועל כן אני יכול להגיד שברמת החומר הבודד אני לא יכול לראות שונות. ברמת החותמת, כחותמת
0: כן,
1: כימית,
0: תמהיל.
1: אני, התמהיל, אני יכול לראות את הדברים. ועל כן יש לי הוכחה שאני יכול להשתמש באף אלקטרוני לבנות את המערכות האלה. אבל כן לקחנו את כל הממצאים האלה, בנינו מערך של אף אלקטרוני עם הרבה מאוד חיישנים, שעשוי לכלול את כל האפשרויות בכל המחלות.
0: כי אתם רוצים שממש אותו מכשיר,
1: אותו מכשיר.
0: יאתר את
1: אונו.
0: כל 17 הסוגים,
1: נכון,
0: את כל 17
1: נכון.
0: המחלות.
1: אבל חשוב לי לציין שבתוך המכשיר עצמו לא כל החיישנים עובדים על כל המחלות. זאת אומרת, יש חיישנים שמגיבים יותר למחלה א', וישנם חיישנים שמגיבים למחלה ב' בצורה יותר טובה.
0: קצת כמו שסיפרת לי על הקולטנים שלנו מסביב לאף שצריך, וכשהם דרוכים, אז הם נכנסים לפעולה וכשלא, אז לא.
1: בדיוק. נניח שיש ל-40 חיישנים בפנים, אז חיישן א', ב', ג', עובדים בשביל סרטן ריאות, חיישן 27, 31 ו-25 עובדים בשביל מחלה אחרת.
0: מי שמפעיל את האף צריך לכוון, להגיד לו, עכשיו אנחנו רוצים לוודא ריאות או קיבה או משהו, אז אני...
1: התהליך הראשון שאנחנו עושים, כי המערכת שלנו היא מערכת לומדת. אנחנו בונים חיישנים ואלגוריתם.
0: כן.
1: הם לא יודעים לעשות כלום.
0: חומרה ותוכנה.
1: אבל כן ישנו שלב ראשון שאנחנו צריכים לאמן את המערכת, בדיוק כפי שאנחנו מאמנים כלבים לרחדי החומר של בן אדם שעבד עקבותיו, ואז הוא שומר את התבניות במוח, כן. ואז הוא מתחיל לרחרח משהו ומשווה עם המוח עם הריח החדש.
0: כן.
1: וככה היינו צריכים ללמד את המערכת דרך הניסוי הקליני בתחילת הדרך, לשמור את התבניות האלה של כל מחלה ואת השילוב של החיישנים והאלגוריתמיקה בתוך המוח האלקטרוני הדיגיטלי, כן. של המחשב, ואז היינו עושים בליינד אקספרימנט. בליינד אקספרימנט אומר ש... אני לוקח דוגמה בלתי ידועה, אני לא יודע מה המחלה, אני משווה אותה לתבניות שנמצאות במוח הדיגיטלי, לפי התאימות ועם הסתברות מסוימת וממדים סטטיסטיים, אני יכול לומר שבסיכוי כזה וכזה, יש לי מחלה א' או ב' או ג'. ועל כן, זה עניין של התאמת תביעות עברות, הן תביעות שנמצאות בתוך המערכת.
0: כן. ואז צריך שלמערכת יהיה הרבה מאוד זיכרון של תביעות קודמות,
1: כן,
0: כאלה?
1: כן, היום קוראים לזה בשפה של הבינה המלאכותית דאטה סט.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: אז אנחנו בנינו את הדאטה סט על עצמך בני אדם, וכל הזמן אנחנו מרחיבים אותו בכדי לדייק יותר ויותר.
0: אז סיפרת לי על שיתופי פעולה, והתחלתם באמת לאסוף דגימות שקשורות ב-17 מחלות שונות, כמובן תמיד לצד קבוצת ביקורת, ו?
1: ומה שמצאנו שמערכת האף אלקטרונית... יכולה להבחין בין קבוצת האנשים שנמצאים בקבוצת הביקורת לבין האנשים החולים. אפס או אחד. וזה בפני עצמו מדהים.
0: כן.
1: כיוון שאני לא מגלה מחלה ספציפית, אני מגלה מצב של הגוף, של הרבה מחלות ביחד.
0: מעניין.
1: והדבר השני, האלגוריתם יכול ללכת עוד צעד קדימה. יכול להגיד, אם אני מפעיל את האלגוריתם הזה, אני יכול לעשות עץ החלטות. האם המחלה, במידה והיא נמצאת, היא מחלה סרטנית, או מחלה עצבית, או מחלה מדבקת, או מחלות מסוג אחר, קטגוריות אחרות. אנחנו מוצאים שהסיכוי הוא נמצא יותר בקטגוריה מסוימת, נניח לשם דיון במחלות סרטניות, אז אנחנו מפעילים עוד אלגוריתם שבנינו מלפני כן, שיכול לראות באיזה הסתברות נמצאת כל אחד מהמחלות הסרטניות. כן. האם הוא שייך יותר לסרטן ריאות או סרטן קיבה. ואם הוא מוצא את עצמו יותר בכיוון אחד, אז אנחנו מתחילים לעשות עוד עץ מתחת לאותו סרטן, ולראות איזה תת קטגוריות,
0: כן,
1: נמצאות ובאיזה
0: סוגים,
1: שלבים.
0: סוגים, שלבים, כן.
1: זה נקרא עץ החלטות. הדבר הזה הוא הצליח, אפילו פרסמנו אותו על ניסוי קליני מאוד רחב ברחבי העולם, ומצאנו שבממוצע אחוז הדיוק הוא 86% של כלל המחלות ביחד. יש כאלה שקיבלנו 98% דיוק, ישנם כאלה שקיבלנו 70% דיוק, אבל המכלול 86% דיוק, וזה נתון מדהים.
0: כן.
1: זאת אומרת שאנחנו יכולים לגלות מחלות ולהפריד בין מחלות שונות, אפילו מצאנו שיכולים לגלות במחלות שנמצאות בצורה סימולטנית אצל אותו בן אדם. למשל...
0: במקביל... כן.
1: בן אדם שיש לו סרטן ריאות, הוא מפתח מחלה שנקראת סרטן ראש וצוואר, וההפך הוא נכון. בן אדם שיש לו ראש וצוואר, בתור סרטן, הוא מפתח מחלת סרטן ריאות.
0: זאת אומרת, הניסויים והמידע שיש לנו עד היום מראה שהרבה פעמים הן באות ביחד או משפיעות אחת על השנייה.
1: נכון. אז אנחנו יכולים לגלות, מחלות. אפילו אצל אותו בן אדם, כן. לגלות סרטן ריאות לחוד, סרטן ראש וצוואר לחוד, או שניהם ביחד. וזה כמובן כלי שנותן לנו הרבה מאוד גמישות, במקום לטרטר אותם בני אדם בין בדיקות שונות.
0: כן, כן. Okay. פעם אחת, כלי אחד, נשיפה אחת, ויש לנו
1: תוצאות. ואתה מפעיל את האלגוריתם. אני אסביר את העיקרון בצורה יותר פשוטה. במחשב שאנחנו מכירים מחיי היום-יום שלנו, שנקרא סמארטפון. כשקונים אותו, מוציאים אותו מהקופסה, הוא לא יודע לעשות כלום. ואז אנחנו מורידים אלגוריתם שנקרא אפליקציה.
0: כן.
1: פעם הוא עובד בתור וייז, ופעם הוא עובד בוואטסאפ, ופעם הוא עובד בצורה אחרת. אבל ההארדוור הוא אותו הארדוור. אני מפעיל אותו כל הזמן באלגוריתם אחר, אפליקציה אחרת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
0: כן.
1: את החומרה, אותה
0: לייצר
1: חומרה.
0: לייצר פלטפורמה כזאת.
1: כן. ואנחנו מפעילים אותה בעזרת בינה מלאכותית, אוקיי, למטרות שונות.
0: כן. מה שאתה אומר גם קצת פתאום ידאיג אותי, כי אני חושבת על אדם שלמשל הגיע כדי לבדוק אם יש לו סרטן, לא יודעת, ריאות באמת, כי זה מה שאנחנו מדברים עליו, ואז הוא יכול לעשות בדיקה כזאת ולגלות שיש לו משהו אחר, או גם וגם. אז מצד אחד זה מצוין שיש לנו את האפשרות לעשות את זה, מצד שני זה ממש מלחיץ פתאום.
1: זה מאוד מלחיץ, נכון. זה מלחיץ שקודם כל בן אדם בריא מגלה שיש לו גם כן מחלה, כן. או שמגלה שהוא עשוי לקבל מחלה בעתיד, או שיש לו מחלה אחרת. ועל כן, כאן מאוד חשוב ללכת בשביל הזהב. שביל הזהב בין הטכנולוגיה לבין האתיקה. אנחנו, התפקיד שלנו לפתח את הטכנולוגיה, אבל לשם כך ישנה מערכות בריאות וישנה רגולציה,
0: כן.
1: וצריך תמיד לבדוק שהרגולציה נותנת את ההנחיות הטובות איך להשתמש בטכנולוגיה לטובת הבן אדם, גם כן מבחינה מנטלית וגם כן, כן. מבחינה בריאותית, שלא להזיק לו.
0: כן.
1: למשל, אם יש לי מכשיר שמגלה סרטן, אני לא יכול לתת לו אותו לבן אדם לשימוש עצמאי בבית.
0: כן. זה חייב להיות אחרי שרופא שלח אותו.
1: כן, עם מוזיקה וריקודים, ופתאום אני נושף את האות, ואז אומר לי סרטן ריאות שלב 4.
0: אימאלה.
1: אימאלה, כן. ועל כן, ישנה רגולציה ואתיקה, וגם כן מה שנקרא פרטיות, חשוב וחשוב וחשוב מאוד תמיד לקחת אותם בחשבון, כשמפתחים ומיישמים את הטכנולוגיה בארץ המציאות.
0: כן. אמרת עכשיו, כשענית לי על השאלה, אמרת אולי בן אדם יכול גם לגלות שעלולה להתפתח אצלו מחלה. מה? תסביר את זה בבקשה.
1: אני...
0: מה גיליתם שגורם לך להגיד את המשפט הזה?
1: אני לא אומר שיש לנו תוצאות ישירות לדבר הזה, אבל יש לנו פענוח של תוצאות שעשוי להביא לכיוון הזה.
0: לניבוי.
1: לניבוי. לפרדיקציה שעשויה להיות מחלה בעתיד, אפילו של בן אדם בריא. וזה קרה מתוך ניסוי שכלל כמעט 4,000 דגימות של סרטן הקיבה ומחלות קיבתיות. שמה במחקר מצאנו שאנחנו יכולים להפריד בין קבוצות בקרה לבין אנשים חולים במחלות קיבתיות. בין המחלות הקיבתיות, מחלות סרטניות ומחלות לא סרטניות, הצלחנו להבדיל בצורה יפה מאוד,
0: וואו.
1: וגם כן להבדיל בין השלבים השונים של המחלה. אבל הדבר הכי יפה שאתגר אותי מבחינה מדעית, זה שהצלחנו על כמעט 646 אנשים להבדיל בין מצבים טרום סרטניים למצבים וואו. סרטניים. אני יודע שהמאזינים...
0: וזה חדש לגמרי, זאת
1: ואני,
0: אומרת...
1: אני יודע שהמאזינים הם אנשים שקשורים למדע לרוב, אבל אני אסביר בשפה הפשוטה
0: כן,
1: מאוד.
0: כן, בבקשה.
1: מצב טרום סרטני זה בשפה פשוטה שלא בכלל הכי מדויקת ביולוגית,
0: רפואית.
1: אבל זה מצב של תא שנחשב לבריא, שהתחיל לשנות את ההתנהגות המורפולוגית, את ההתנהגות המטבולית שלו.
0: כן, צורנית וחילוף חומרים.
1: וחילוף חומרים, שעשוי בשלב מסוים, בהסתברות מסוימת, להתקדם ולהתפתח לתא סרטני בעתיד.
0: כן.
1: אבל יש גם כן הסתברות מסוימת שיחזור הביתה ולהיות תא בריא לחלוטין.
0: כן.
1: זאת אומרת...
0: לתפקד רגיל.
1: עכשיו, יש כמה ממדים כאן, כמה סקלות. ככל שאני בסקלה עם הסתברות יותר גדולה להתקרב לתא סרטני, אז אני בדרגת סיכון יותר גבוהה. זאת אומרת, אנשים שיש להם את התאים הטרום סרטנים, אני מגדיר אותם בשפה ההנדסית שלי, אנשים בריאים שיש להם דרגת סיכון לחלות במחלה עתידית, אוקיי? בהסתברות מסוימת.
0: כן.
1: וחשוב לי להגיד הסתברות.
0: כן. אנחנו הרי לא באמת יודעים, תתקן אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שלמדע אין באמת את הידע לכמה אנשים יש את התאים האלה שמתנהגים קצת מוזר, ולבסוף לא מתפתחים לתאים סרטניים. זה מידע שאין לנו.
1: זה מידע שעמום, שאין לנו בצורה ברורה היום,
0: כן.
1: אבל אנחנו מנסים להשתמש בדברים נושקים בדיוק לתחום הזה.
0: כן.
1: ובניסוי עצמו מצאנו שאנחנו יכולים להבדיל בין התאים הטרום סרטניים לבין תאים שהם סרטניים באמת, בדיוקים ממש מדהימים, 92-96% דיוק.
0: אז אתם ממש מייצרים רצף. זה לא רק
1: רצף.
0: יש שואן, זה רצף.
1: כן.
0: גם אמרת לי בשיחה הקודמת, שלבים שונים של המחלה, ועכשיו אתה אומר לי אפילו אולי טרום. זה
1: נכון,
0: מדהים.
1: וזה בן אדם שהוא בן אדם בריא, שעשוי לפתח את המחלה בעתיד. אם אני רוצה להוכיח את זה אמיתי, אני צריך לעקוב אחרי אנשים שהם בדרגת סיכון.
0: המון שנים.
1: ל-18 או 20 שנה.
0: וואו.
1: ולקחת אוכלוסייה של מאות אלפי אנשים, וזה לא עבודה שאנחנו יכולים לעשות בתור קבוצת מחקר, אלא עבודה של חברות תעשייתיות מאוד גדולות.
0: בגלל התקציב שזה מצריך?
1: זה גם כן תקציב, זה גם כן עבודה מאוד רחבה, וזה המון המון המון המון שנים.
0: וואו.
1: המון שנים.
0: כן.
1: אבל יש לזה משמעות שאני יכול על בסיס הוולטולומיקס אולי לעשות פרדיקציה. ולהגיד שאנשים הם לא רק חולים ובריאים, אלא גם כן בריאים בדרגת סיכון ספציפית. ושוב, אני מדגיש, תמיד בהסתברות מסוימת. אני לפעמים רואה הרבה סקרים בעיתונות, או בהרבה מאוד מקומות, ושם מציינים שדבר כזה גורם לסרטן. אוקיי? עגבניות גורמות לסרטן, ואני רואה שזה מתי. אתה צריך להגיד את ההסתברות.
0: כן.
1: מקרה אחד מתוך כל מיליון מקרים, שאוכל 4 קילוגרם עגבניות, לא בכרח 4 קילוגרם, זה הנתון הנכון, אני
0: כן,
1: לא זוכר
0: כן,
1: את הנתון
0: כן.
1: הנכון, אבל תנו את המספרים ואת ההסתברות, בכדי לשים את הדברים בקונטקסט.
0: בתוך הקשר, אוקיי? בוודאי.
1: ואני חייב לשים את הדברים כאן בתוך הקשר, שאני מדגיש את המילה הסתברות.
0: כן. תודה על הדגש הזה. אחרי שהתחלתם להבין את זה לגבי סרטן הקיבה, רצית לראות אם האפשרות לניבוי קיימת גם באותם 17 סוגים של מחלות אחרים?
1: בחרנו מחלות ספציפיות ש...
0: לפי מה? לפי איזה קריטריון?
1: לפי קריטריון מדעי, אם הניבוי יכול לעזור בטיפול. הרי אני לא רוצה לגלות ולהגיד לבן אדם, אתה חולה בשלבים מוקדמים ואין לי מה לעשות.
0: כן.
1: למשל, אני אגיד דוגמה שהתקדמנו בה בפרדיקציה,
0: כן.
1: ודוגמה שעצרנו אותה לעת עתה. למשל, ב-2010 או 2011 פרסמנו עבודה על גילוי מחלות אלצהיימר. בבדיקות נשיפה. וזה... דבר שהוא סופר חשוב.
0: כן.
1: דאז, לפני הרבה שנים, הרופאים והמומחים בתחום נתנו לי להבין שאין תרופה אמיתית, אוקיי, לגילוי מוקדם של אלצהיימר. דאז. אני, כן. היום הדברים משתפרים וישנה
0: כן.
1: תקווה יותר טובה. במקביל, היה מדען בתחום הפרקינסון שאמר לי, את זה דווקא, ככל שאנחנו מתחילים יותר מוקדם, ישנם תרופות שעשויות לעזור. ועל כן, הדבר הזה, הקריטיון שאני כן יכול לעזור...
0: נותן לך מוטיבציה.
1: נותן לי מוטיבציה.
0: כן.
1: ועל כן עשינו עבודה שמתחילים בשלבים הכי מוקדמים של המחלת הפרקינסון, ועושים לה פרדיקציה, וגם כן ניטור כפונקציה של הזמן, בכדי כן. גם כן לנטר את האפקטיביות של הטיפול, מתי היא מחמירה, ודרכים לעשות מנג'מנט בכלל
0: כן.
1: לכל הנושא הזה.
0: ואז קורה עוד דבר מדהים בתהליך או בסיפור הזה שאתה מספר לי כבר עוד מעט 3 פרקים, ובעצם מה שקורה זה שאתה מבין שאולי נחוצים גם סוגים אחרים של חיישנים. לאף האלקטרוני יש סוגים שכבר פיתחתם של חיישנים, ואפילו כל הזמן שכללתם ושיפרתם את החיישנים האלה, אבל אתה מתחיל להבין שנחוצים עוד סוגים או מאפיינים אחרים. אתה יכול לספר לי מה גרם לך להבנה הזאת שאולי צריך חיישנים אחרים?
1: אחד הקריטריונים הכי חשובים בעולם פיתוח המערכות לאבחון מחלות זה הדיוק. הדיוק של המערכת.
0: כן.
1: והכוונה שלי בדיוק זה בשני מושגים שונים, נקראים סגוליות ורגישות. זאת אומרת, אם אני בן אדם בריא, אוקיי, כמה טעות המערכת תגיד לי שאני חולה? אני בריא, אבל המערכת תגיד
0: כן.
1: לי שאני חולה.
0: מה אחוזי הטעות?
1: כן, מה אחוזי הטעות בכיוון ההפוך. אם אני חולה, מה אחוזי הטעות שמערכת תגיד לי
0: שאני בריא.
1: ככל שאני מדייק ואני מגיע יותר לכיוון ה-100% דיוק, אני יכול להשתמש במערכת לא רק ככלי דיאגנוסטי, רק במעבדות, רק בקליניקות, או ככלי תומך לדברים אחרים שנמצאים בתוך הקליניקה, אלא במערכת שתוכל להמליץ על הטיפול בצורה עצמאית. למשל, אם יש לי כלי שמגלה סרטן ריאות, שהוא נותן לי דיוק של 88%, יש לי 12% טעות. הטעות הזאת אני חייב לוודא בעזרת מכשיר אחר.
0: לפני שאני מתחילה טיפול.
1: לפני שאני נותן טיפול או ממליץ על טיפול. אם המערכת שלי הייתה 100% דיוק ואין לי שום פספוס, אני אוטומטית באמצעות המכשיר הזה יכול להמליץ כבר על טיפול. אוטומטית. וזה הבדל במה שנקרא דיאגנוזיס לסקרינינג.
0: ואז אני יכולה לא לחכות, אתה מנסה לצמצם פה את
1: בדיוק,
0: הזמנים
1: אני מחכה
0: של ואני... מערכת הבריאות. וה...
1: אני יכול לחסוך את הכל, אבל אני צריך להגיע ל-100% דיוק. אגב, שהוא מאתגר בעין היום אף מערכת בעולם שיכולה להגיע ל-100% דיוק. כן. יש הנושקים ל-99% דיוק, אבל זה מערכות בגודל פי 3 מהחדר שאנחנו יושבים בו כאן. מערכות שנמצאות במערכות הבריאות, אבל במקרה הזה היינו צריכים לפתח עוד מערכות, לא לגלות מחלות חדשות, אלא להעלות את אחוז הדיוק בצורה יותר משמעותית.
0: במחלות שכבר עבדתם
1: כן,
0: עליהם.
1: שיובילו אותנו לדיוקים יותר גבוהים, שיכולים להביא את הפלטפורמה מכלי דיאגנוסי לכלי של סקרינינג, סקירה.
0: סקירה, כן. וואו, והדבר הזה, אני משערת שהוא גם יכול, כמו שאמרנו, נגיד לחסוך זמן במערכות הבריאות, ואז אולי אני יכולה אפילו בעצמי לכתוב רק הודעה לרופאה שלי, היי, עשיתי את הבדיקה וכן הלאה, אבל זה גם יכול לעזור במקומות אחרים בעולם, שאולי מערכת הבריאות לא עובדת כמו במדינות, כמו בישראל, או כמו במדינות מפותחות, אני לא כל כך אוהבת את המילה הזאת,
1: בוודאי,
0: אחרות.
1: בוודאי, בוודאי. ברגע שאני יכול להגיע למערכות שעושות סקירה בתוך אוכלוסייה, אני יכול להנגיש את המערכת בצורה הרבה יותר שוויונית לתוך כל האוכלוסיות בעולם. ואני כאן מדבר על שוויוניות. ושוויוניות היא לא רק בטיפול שהם מקבלים, אלא שוויוניות בהנגשה של המערכת עצמה. וזה זה נושא אצלי, אחד העקרונות שמנחים אותי בפיתוח מערכות. אני רוצה שיהיה כלים מונגשים ברפואה, גם כן לאנשים בעולם המערבי, גם כן לאנשים בעולם השלישי, אוקיי? בלי שום קשר לגיאוגרפיה או למצב הסוציו-אקונומי. וכאן זה מצריך גם כן מחשבה נוספת. וזה בוודאי הביא אותי לעוד אתגרים במהלך הדרך, לפתח מערכות דמוי אף אלקטרוני, אבל שעובדות דרך האור.
0: וואו, אז עכשיו אנחנו נעשה איזשהו הסבר, הפסקה להסבר נוסף, כי אתה אמרת לי בפרק הראשון שאתם הבנתם שגם האור וגם הפרשות אחרות של הגוף, גם בהן אפשר לזהות את התרכובות, אבל עכשיו אתה עושה ממש את השיפט, את המעבר, את הפיבוט ממקום של, שמסתמך על הבל הפה, על הנשיפה, למקום שמסתמך או מכשיר שמסתמך על האור שלנו. אז תספר לי קצת על מה אתם יודעים שהאור פולט וסופח.
1: נכון, זה לא מעבר, זה לא שיפט, זה עבודה במקביל.
0: אוקיי, סליחה.
1: עבודה שמשלימה אחת את השנייה.
0: כן, בסדר, כן. תודה על התיקון.
1: וזה התחיל, למען האמת, מהזמנה שקיבלתי בהודו.
0: כן.
1: לתת הרצאה בכנס על האף אלקטרוני. ועל גילוי המחלות, ושם משדה התעופה, למי שהיה ממומבי, ישנו אזור עוני גדול, רחב מאוד. ושם אפשר לראות אנשים ללא תשתיות של מים, ולא חשמל, כמעט ללא בגדים, ושם תהיתי, איך אני יכול לעשות ניטור רציף לאותם בני אדם, כי יש שם מחלות מדבקות, ואני חייב לנטר אותם דקה אחרי דקה. האף אלקטרוני, עם כל הסגולות שלו, הוא דורש משהו פרואקטיבי, לגשת למכשיר עצמו.
0: כן.
1: אני רוצה לשים את האף אלקטרוני על הגוף של הבן אדם בצורה תמידית, לחמישה, שישה, שבעה חודשים, שינטר את הבריאות שלהם. והתחלתי לחשוב על הרעיון הזה, איך אני יכול לעשות את השיפט הזה. ופתאום עלה לי רעיון, שבוא נמזהר את האף אלקטרוני על כל ההרכבים שלו, נדקק אותו לעוב של משהו כמו 0.5 מילימטר, נשים אותו בתור מדביקה על האור, כאשר הנחת היסוד שלי, שאותם חומרים נדיפים אורגניים שנפלטים מהמחלה עצמה, הם מתפתעים בנשיפה אכן, אבל גם כן מתפתעים דרך נוזלי גוף אחרים, בין היתר דרך אור. ועל כן, כאן התפצלנו, התחלנו להוכיח או לבדוק האם באמת אור, כולל אותם חותמות של המחלה, בצורה נדיפה, שאני יכול להשמיש אותם למטרת המדביקה הזאת, שנקראת אור אלקטרוני.
0: תקשיב, ממה שלימדת אותי בפרק הקודם, שהיה לכם 500 גורמים של שינוי, אז פתאום אני אומרת, עד שכבר עבדתם עם כל הגורמים של השינוי שקורים בנשימה, שקשורים למשל, אז סיפרת לי על לחות בתור אחד מהם, בטח על האור יש גורמים מפריעים אחרים, או שאולי זה אותם גורמים.
1: יש הרבה גורמים מפריעים אחרים, שהיינו צריכים ללמוד את הכל. קודם כל להוכיח שבאמת החומרים הנדיפים מופיעים דרך אור, להוכיח את המדע מסביב לזה, לראות איזה גורמים מפריעים, איך הזיעה משפיעה, במה אני יכול להתמקד, איך לעשות את הסמפלינג, ואז לפתח את המערכת שוב. זאת אומרת, להתחיל כאילו כל המסע מחדש, אבל היה לנו יתרון שאנחנו יודעים לעשות את הקומבינציה בין החיישנים לבין האלגוריתמיקה, שזה בפני עצמו, זה מהפכה בפני עצמה. מה שהיה דרוש בשלב הזה, זה למזהר את האלקטרוניקה, ולבנות אותה בצורה שהיא הרבה יותר זולה, באזור הדולר, דולר וחצי, להתקן לבן אדם.
0: למדבקה כזאת אחת?
1: כי אנשים שם חיים על פחות מדולר אחד ליום. ועל כן, היינו צריכים גם כן לפתח חומרים חדשים שהם לא רק יעילים, אלא גם כן זולים, שאפשר לייצר אותם בכמויות גדולות, וכאן התפקיד של מהנדס כימי. כאן תפקיד של המהנדס הכימי, שאני לא ביטיתי אותו בצורה הכי טובה בעבודה הקודמת שלי, כיוון שעבדתי בצורה מחקרית, אני רוצה להוציא את הדברים בצורה שמותאמת לחברה, דרך מגבלות חברתיות מאוד גדולות, וכאן התפקיד איך להביא את הדברים בצורה מגומלנת, בדיוק שמה לגוף שלהם. וכאן התחיל המסע, ולשמחתי במסע הזה, כשהתחלתי לחשוב עליו, נפגשו הדרכים שלי עם בן אדם, פילנטרופ מאוד גדול, לעולם השלישי, שנקרא ביל גייטס, שכולם מכירים. והוא תמך ברעיון בצורה מדהימה, כמובן דרך כסף ומענקים. ובשלב מסוים בפרויקט עצמו, הוא בחר שזה אחד הפרויקטים הכי מעניינים אותו, לטיפול ואבחון של מחלות שחפת בעולם השלישי, ועל כן הוא עקב בפרויקט בצורה אישית. זאת אומרת, היינו נפגשים בצורה אישית, לדיון בתוצאות, ואיך אנחנו מתקדמים הלאה.
0: ואתה, אני רוצה רגע לנסות לעקוב אחרי הרציונל שתיארת לי כשהיית בהודו, כי הרבה פעמים החוויה היא כל כך חזקה, ואז היא מייצרת, הנה, בחיי מייצרת המון יצירתיות ומוטיבציות חדשות למחקר. אז אני רגע עוקבת אחרי הרציונל. הרעיון הוא שאם נגיד אני הדבקתי, קניתי את זה אתמול, הדבקתי את המדבקה, לא יודע, תכף תגיד לי אחרי כמה זמן, אני נותנת לי איזושהי תוצאה, ואז אני יודעת מה, להסתגר בבית כדי לא להדביק אחרים, מה אני עושה? כי אני לא בטוחה שתמיד אני אוכל לתת לעצמי את הטיפול המלא, אבל אתה דיברת איתי על הצפיפות, ועל זה שראית איך הדברים הם, כשמדובר במחלה מדבקת, הם פשוט יכולים לעבור מאחד לאחר כל הזמן.
1: במחלה כמו מחלת השחפת, שעוד טרם שקיבלנו מושג חדש שנקרא COVID-19,
0: כן.
1: זה אחת המחלות הכי נפוצות בעולם, לרוב בעולם השלישי, וישנם 3 מיליארד אנשים שיש להם או את המחלה בצורה אקטיבית, או בצורה סמויה.
0: שהיא רדומה.
1: זה מחלה נפוצה מאוד.
0: וואו, 3 מיליארד?
1: וכאן היופי שישנו טיפול למחלת השחפת. הטיפול קיים.
0: כן.
1: הבעיה זה לגלות מוקדם את המחלה.
0: וגם בטרם שהדבקת.
1: בטרם שהדבקת. כן. וכל בן אדם בממוצע מדביק בין 10 ל-15 אנשים במחלת השחפת. ועל כן הגילוי המוקדם, וואו. הוא חשוב. ואיך אני מגלה מוקדם? אני שם שוב את המרגל שכולם מכירים בתור מדביקה על הגוף, ואז ברגע מסוים יודעים שהבן אדם יש לו מחלה, ואז או שמים אותו בבידוד, או נותנים לו את הטיפול ביחד עם הבידוד עצמו.
0: כן.
1: זאת אומרת, ישנם כלים לטיפול, אבל אין כלים לגילוי מוקדם, כשאתה חי בעולם האמיתי. ועל כן אמרנו, המערכת הזאת תוכל לשבת על הבן אדם לזמנים ממושכים, ואז היא תוכל לגלות את המחלה, וככה נגרום למערכת להתקדם הלאה בצורה הזאת. אבל איפה האתגר כן. המרכזי? מי יעשה את הפעילות הזאת? החולה עצמו יבודד את עצמו? התשובה היא בעייתי בעולם השלישי.
0: לא רק, ראינו ב-COVID-19 שלא רק בעולם השלישי.
1: הוא לא יקבל טיפול, כיוון שרופא צריך להיות מעורב. ועל כן, המערכת היא תעבוד לשם המטרה, לשמה פיתחנו את המדביקות, דרך טלפונים. עכשיו, כן, אני רואה את החיוך, אבל תכף אני אספר על טלפונים. וכאן הבן אדם עם מדביקה, המדביקה משדרת את התוצאות לטלפון, והטלפון משדר את התוצאות לקליניקות, הם מזהים איזה בן אדם יש לו, ואז מזמינים אותו.
0: יכולים לעשות את האבחון מרחוק.
1: ואז עושים את האבחון מרחוק, ואז מזמינים אותו, או מוצאים את הדרך לתת לו את הטיפול.
0: כן.
1: עכשיו, אולי את כבר חייכת.
0: אגב, רגע, צריך להגיד בכוכבית, שלמרות המחשבה שלנו הרבה פעמים על עוני, ועל מקומות שהם מוגדרים היום כדרום גלובלי, עדיין השימוש האישי בטלפונים חכמים הוא מאוד נפוץ וגדול.
1: נכון.
0: ולכן מה שאתה אומר באמת יכול לאפשר לנו לממש את החזון הזה.
1: עוד לפני הטלפונים החכמים, 80-90% מהאנשים שבאמת לא היה להם מקום ואפילו כסף לקנות לחם,
0: כן.
1: היה להם טלפונים של הדור הישן.
0: כן.
1: מובייל פון, לא סמארטפון. אבל לפחות את זה היה הכלי מבחינתנו לתקשורת עם הרופאים. זאת אומרת, אני נותן את המדביקה בתור המערכת שמנטרת, דרך הטלפון שזה הגורם המקשר עם המרפאות, אני יכול כבר לסגור את הלופ הזה.
0: כן, כן.
1: לפחות משהו כלי תקשורת שם. נמצא שם. וזה מספיק לנו לעשות את העבודה.
0: ואז התחלתם לפתח את המדביקה הזאת?
1: והיה לנו עוד אתגר. המדביקה הזאת צריכה לראות טבעית לחלוטין. טבעית. מעין טטו של ילדים שאנחנו מדביקים לילדים שלנו בבית.
0: למה? מה אכפת לנו אם היא תראה אחרת?
1: כי אני לא רוצה מערכת מאוד גדולה שיסתובבו אותה. מערכת
0: שתראה... זה עניין של נוחות.
1: עניין של נוחות, מדביקה שתנשום, זאת אומרת שלא תצבור זיעה ממש בפנים.
0: כן, ואז תפריע.
1: ומי של מערכת מאוד גדולה, מערכת בעובי של סנטים או שני סנטים, אתה לא יכול להחזיק את זה מעבר לכמה שעות בודדות. ואני לא רוצה לשבועות וחודשים ואפילו שנים.
0: כי זה מה שצריך כדי לנטר את ה...
1: לפעמים כן. לפעמים אפילו לא רק לנטר את המחלה עצמה, אלא לנטר את הטיפול עצמו שלוקח 6 חודשים.
0: הבנתי.
1: אני רוצה לנטר, ועל כן המערכות צריכות להיות מאוד דקות, ברפביליות, נושמות.
0: כן.
1: ויש להם את כל הסגולות האלה, אבל כאן נוצר אתגר נוסף. והאתגר הוא שהמערכות האלה, בגלל שהן דקות, יכולות לסרט או...
0: להיפגע, להיפגע בצורה להתקפל.
1: מאוד, בצורה מאוד גדולה. ובתדירות מאוד גבוהה, ועל כן עלה רעיון משוגע בזמנו, והרעיון שלי היה, למה שלא נעשה שהמדביקות האלה יהיו עם יכולת איחוי עצמי או ריפוי עצמי, אפילו אם ישנה אלקטרוניקה על פני השטח. זאת אומרת, מערכת אלקטרונית שברגע שהיא נחתכת או נסרטת, היא תוכל לתקן את עצמה בדיוק כפי שהאור שלנו מתקן את עצמו אחרי סריטה בצורה אוטונומית. מבלי UV, מבלי חימום, מבלי לקחת את המדביקה ולדביק אותה מחדש עם סופריגלו.
0: אוקיי, איזה חזון.
1: ואני זוכר שהרעיון הזה נוצר לי בשלוש לפנות בוקר. אז קמתי כהרגלי אל מול הלפטופ, שמתי את המדביקה וכתבתי את הרעיון ושמתי אותה על הלפטופ. למחרת קראתי לפוסט-דוק שלי, שהיה בן שבועיים אצלי בקבוצה, ואמרתי לו, תשמע, תנפת, יש לי את הרעיון הזה, הוא משוגע, מטורף, אני לא חושב שזה יצליח. אני נותן לך את הפרויקט, מה אתה חושב? אמר לי, כן, בסדר.
0: יפה.
1: אהבתי.
0: אני לא חושב שזה יצליח, אבל כך.
1: כן, כן, יאללה, בסדר. והוא לקח, ואני אוהב לפעמים שלא חושבים פעמיים. והתחלנו, ואחרי שנתיים היה לנו מדביקה שמאחה את עצמה, עושה את כל הבדיקות ומאחה את עצמה אחרי סריטה.
0: אז היא כן אלקטרונית, יש בה את כל החיישנים, את כל התהליך, והיא מאחה את עצמה?
1: מאחה את עצמה ברגע שהיא נסרטת או נחתכת. זאת אומרת, את יכולה להביא מספריים היום, לחתוך אותה באמצע, ואז להצמיד את שני החלקים ביחד, והיא מתחילה לחזור לעבוד ממש כפי שהייתה לפני תהליך החיתוך, מבלי להשתמש בסופר גלו, מבלי להשתמש ביובי, בלי לחמם, בלי לעשות כלום.
0: מה?
1: כמובן, התהליך האיחוי עצמו בתחילת הדרך היה 24 שעות,
0: אוקיי.
1: אז שכללנו את המערכת עוד ועוד ועוד, עד שהגענו ל-30 שניות. אחרי 30 שניות המערכת עובדת כאילו לא היה כלום. היא עובדת גם כן מבחינה מכנית, גם כן מבחינה חשמלית, גם כן מבחינת חישה, וגם כן מבחינת נראות, אופטית. הכל מאלף עד תו. אפשר לחזור על הפעילות הזאת 1,000 פעמים.
0: אלף?
1: אוקיי? אלף
0: פעמים,
1: פעמים
0: יכולה להיפצע ולהיקרע ולהיגזל.
1: היה לנו איזשהו רובוט שחתך ובדקנו הרבה מאוד זמן.
0: רובוט שכל פעמים, המטרה שלו זה לחבל במוצר.
1: עד 1,000 פעמים אני יכול להבטיח לך שזה קרה במסגרת המעבדה. והמדביקה הזאת, שהיא מעין טטו, את יכולה לשים אותה כבר על היד של בן אדם, או על החזה, תלוי באיזה מחלה אנחנו בודקים, ואז היא יכולה לעשות את האבחון בצורה קלה, ניידת, אבל מעבר לאבחון עצמו, היא יודעת לעשות ניטור. זאת אומרת, בדיקות רציפות כפונקציה של הזמן, כיוון שבאבחון, לפעמים יש לי באמת תקופות ארוכות בין

0: אוקיי? ועל כן המדבקה היא חלק משלים לבדיקות הנשיפה. היא יותר לניטור רציף, זול. האף אלקטרוני הוא יותר לנקודות ודיאגנוסטיקה עמוקה יותר.
1: כן. קודם כל זה מדהים, והראש שלי כמובן תמיד חושב על מדעי החברה, אז אני אומרת לעצמי, אני רוצה מדבקה כזאת לחברה הישראלית. בא לי שיהיה איזה משהו שיוכל לחבר מחדש, כן. ולאחות את כל הקרעים. אז זה הראש שלי הלך ישר לשם. והדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך, אחרי החלום הקטן הזה, זה גם איפה נשמרים כל הנתונים האלה, איפה נשמר המידע הזה, האם הוא באיזשהו שלב מוחק את עצמו, כמו המצלמות האלה שיש לנו באוטו, שמצלמות את ה-24 שעות האחרונות, ואז כבר לא צריך את המידע, אז הן מתפנות ויכולות לנטר מחדש.
0: זה תלוי המערכת הרגולטורית בה אנחנו עובדים. Mm-hmm. אם המערכת מאשרת שאנחנו שומרים את הדאטה סט לטווחי זמן מאוד ארוכים, זה נהדר, כן. כיוון שכל מידע שאנחנו שומרים, אנחנו יודעים להשתמש ולשפר את המערכת ולהגביר את הדיוק ולעשות פרסונליזציה של הדיאגנוזה להרבה מאוד אנשים. במקום לעשות דיאגנוסטיקה לאוכלוסיות ספציפיות, לעשות פר בן אדם. ולזה אני צריך מידע, לשמור את המידע.
1: כן.
0: אבל מצד שני, אני מבין שישנו כאן עניין של פרייבסי, עניין של פרטיות, עניין של תחושות שעשויות באמת לפגום בטעם הטוב של הטכנולוגיה אצל הרבה בני אדם. ועל כן, רגולטורית, הם מבקשים שהמידע הזה ימחק את עצמו, אנחנו יודעים לעשות את זה. זה עניין טכנולוגי, כן. בלבד.
1: אמרת מקודם שהמדבקה יכולה לשבת או על הזרוע או על בית החזה. אתה יכול לתת לי דוגמאות למחלות שמצריכות את המדבקה על הזרוע לעומת כאלה על בית החזה? זה דווקא מעניין ההבדל הזה. מה גם פולט האור שנמצא בבית החזה לעומת אור אחר?
0: גם כן אפשר לעשות את זה בתחתית הבטן.
1: אז תספר לי על ההבדלים.
0: על ההבדלים. הפליטה של הוולטילים,
1: החומרים,
0: תרכובות הנדיפות, היא משתנה באמת לפי אזורי הגוף. לרוב, אם המחלה היא יותר באזור הריאות, אז יש לנו או מתחת בית השכי או באזור הריאות, הכמויות הכי גדולות שנפלטות, ועדיף לנו לגלות את זה שם. כן. לא בכלל המהירות של הפליטה, אלא הריכוז של כן. החומרים. וככל שאני עובד עם ריכוזים יותר גבוהים,
1: יש לך דיוק גבוה יותר.
0: ככל שיש לי דיוק יותר טוב, במקורות אחרים, כמו בחברה החדשה שהקמנו בשם הרמוני, שאנחנו בודקים את ההורמונים ואת השינוי של ההורמונים אצל האנשים, אוקיי? ממש, בבטן התחתונה יש לנו את הריכוז היותר גבוה מאשר בריאות, ועל כן אנחנו מדביקים את זה בתחתית הבטן.
1: וואו.
0: ועל כן זה קצת יותר לוקלי.
1: כן.
0: אוקיי? כיוון שבניגוד לבדיקות הנשפה, שזה מקור אחד, האור הוא האורגן הכי גדול לגוף הבן אדם, ואני יכול באמת לשחק שם ולנייד את המערכות שלי בצורה יותר טובה מאשר בבדיקות הנשפה.
1: זה ממש מעניין שהפליטה, מצד אחד זה נשמע הגיוני, מצד שני זה בכל זאת מפתיע אותי איכשהו, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל שהפליטה של התרכובות הנדיפות קורית בסמוך למקום שבו זה נמצא. זאת אומרת, שוב, זה נשמע הגיוני, וזה עדיין מפתיע אותי.
0: זה לא נפלט רק לאזור הסמוך, הוא נפלט לכל האזורים של הגוף.
1: אבל הריכוז יותר גבוה.
0: אבל הריכוז יותר גבוה שם.
1: כן, ככל שזה קרוב.
0: הריכוז יותר גבוה, כן. אבל את יכולה למצוא אותו במקומות אחרים, בתוך הגוף. אבל טכנולוגית עדיף לנו תמיד לעבוד עם הריכוז יותר גבוה, זה נותן לי מה שנקרא יחס אות לרעש יותר גדולה, וככה דיוקים יותר טובים, והניטור יותר טוב, ועושה לנו את החיים יותר קלים בקיצור.
1: אז היום המדבקה כבר פעילה? היא קורית? אנשים משתמשים בה?
0: המדבקה בינתיים עובדת בכמה מקומות, עובדים בה במסגרת מספר מאגדים באיחוד אירופאי, בהרבה מאוד קליניקות לגילוי סכיזופרניה.
1: סכיזופרניה?
0: סכיזופרניה.
1: רגע, רגע, תעצור, מה זה? סכיזופרניה זה לחלוטין הרי מחלה אחרת, הביטוי שלה אין לי מושג, אתה תכף תגיד לי, הוא לא כמו תא סרטני, זאת אומרת, זה ביטוי אחר לגמרי, לא ידעתי שאתם עובדים גם על מחלות מהסוג הזה, ספר לי.
0: יש לי מאגד שלם בתחום הסכיזופרניה, שאני הקואורדינטור שלו, בפאונדר. זה מאגד שמורכב ב-18 שותפים, שאני והטכניון, זאת אומרת, אני מטעם הטכניון מוביל את המאגד.
1: כן.
0: וכולל הרבה חברות, הרבה אומיקס, הרבה בתי חולים,
1: כן.
0: לגלות סכיזופרניה. עכשיו, סכיזופרניה, כמחלה, ושוב, אנא קבלי את הדברים שלי בתור מהנדס שמתאר מחלות.
1: בסדר.
0: בתור מחלה, לרוב מגלים אותה רק לאחר טיפול. רק לאחר שהתפתחה ממחלות אחרות. זאת אומרת, את מקבלת, אי אפשר לגלות אותה מוקדם יותר, אוקיי? בצורה קלה. יש אתגר. או שהיא קיימת, או שהיא לא קיימת. בשביל הרופאים.

0: כן, היא נראית להם בינארית.
1: כן, כן, או שהיא עם טיפול או לא.
0: כלומר, היא התפרצה, הייתה צריכה להתפרץ כדי שבכלל נדע שהיא שם.
1: כי אין כלים היום לגלות סכיזופרניה. היום אין אימג'ינג.
0: כן, מעין חיתונה.
1: אין בדיקות של אומיקס, אוקיי, לבדוק אם באמת סכיזופרניה קיימת. אין בדיקות דם. היום זה עניין יותר סובייקטיבי בלגלות את המחלה הזאת. ואנחנו רוצים, בעזרת הכלים שלנו, לעשות אותה אובייקטיבית. אוקיי? אובייקטיבית מבחינה קלינית. ואחד הדרכים היא לגלות מספר נוזלים בתוך הגוף, אחד מהם כמובן האור, לעשות פרדיקציה מתי מתחיל הסכיזופרניה עוד לפני טיפול. ואיך עושים זאת? לוקחים אנשים בסיכון לסכיזופרניה. למשל, אנשים שיש להם סייקוזיס. אנשים שיש להם סייקוזיס, בסבירות מסוימת, 50-60% שלהם, אחרי 18 חודשים עד 30 חודשים, הופכים להיות עם סכיזופרניה. ואז אני מתחיל עם אנשים עם סיכון, אני עושה להם בדיקות אור, בעזרת הכלים שציינתי, ואני מנטר אותם כפונקציה של הזמן. באיזשהו שלב מסוים, אני מתחיל לראות את האותות של הסייקוזיס משתנות לכיוון הסכיזופרניה, שאני לומד אותם בדרכים אחרות, ומשתיל אותם בתוך המערכת.
0: לומד אותה זה אומר שאתה באמת מזהה שיש לה איזשהו קוקטייל כזה, כן, שמייצר חותמת אחרת. זאת אומרת,
1: במחקר עצמו אני בודק את
0: של תרכובות נדיפות.
1: בדיוק. אני בודק את הסייקוזיס כפונקציה של הזמן עד שמגיעים לסכיזופרניה. אני לא בודק נקודת זמן אחת, אלא מסלול שלם, משתיל את זה במערכת, ואז אני מתחיל לבדוק את האנשים לפי מסלול שלם של ניטור, ולא לפי אבחון אחד. ולפי מסלול, כשאני יודע מסלול, אני יודע לעשות גם כן פרדיקציה.
0: וזה מה שאמרת לי גם על החשיבות, לא רק לנטר פעם אחת, ואז אחרי עוד חודש עוד פעם אחת, אלא אתה ממש רוצה לראות את הקו, את
1: הרצף.
0: ההשתנות.
1: אני רוצה את הרצף. כן. עכשיו, הרצף הזה בין נקודות של אבחון שונות, אפשר לעשות את זה בשני דרכים. הדרך היותר קלה וזמינה היום בעזרת הבינה המלאכותית. אפשר לאמן מערכת, לעשות את הקורלציה בין בדיקה אחת לבין בדיקה שנייה, ועושים את זה. אבל לרוב זה לא בהכרח תמיד מדויק, כיוון שב-AI משתמשים באלגוריתם שעושה קורלציות.
0: כן.
1: אוקיי, קורלציה, שלא בהכרח מבטאת את הדברים החריגים שקורים בגוף בין הנקודות האלה.
0: הבנתי.
1: ועל כן, אם יש לך מערכת שמנטרת את הגוף דקה אחרי דקה ושעה אחרי שעה, את יכולה לדייק יותר ולהנחות את האלגוריתם גם כן לדייק יותר בפרדיקציה.
0: כן, בעצם הוא לא צריך לעשות את הקורלציות בעצמו. אתה מייצר נכון, לו נכון, קו נכון. רציף, ואז יש לו איך לנתח את הרציפות שאתה
1: את הרציפות, בדיוק נותן ככה, לו. בדיוק ככה. ואת אותם מדביקות אנחנו עושים על סרטן ריאות, היום במסגרת מאגד אחר שאני מוביל באיחוד אירופאי, נקרא לושיה. אוקיי? זה 28 שותפים מרחבי אירופה, ואנחנו משתמשים במדביקות לניטור רציף, גם כן של סרטן ריאות, וגם כן למילנומה, במאגד אחר, שנקרא מלקיה. בשחפת אנחנו משתמשים במדביקות לגילוי המחלה, גם כן בדרום אפריקה, גם כן בהודו, גם כן בלטביה.
0: והמדינות עצמן אפילו התמיעו את זה? המדינות?
1: לא, מה? המדינות זה דרך הקרנות הפילנטרופית. שהם עושות את המלאכה.
0: כן.
1: והיום יש לנו חברה חדשה בשם הרמוני, שלוקחת את המדביקות האלה לכיוון בריאות האישה. במיוחד כשההורמונים בגוף מתחילים
0: להשתנות.
1: במיוחד בגילאים לאחר 40.
0: כן.
1: ושם כשמתחיל הווסת להשתנות, מתחילות גם כן להתפתח מחלות. מחלות קרדו-וסקולריות לרוב. ואנחנו רוצים כמובן לנטר גם כן את ההורמונים בעזרת המדביקות, וגם כן האפשרות שמחלות עשויות להתפתח בעתיד, אוקיי? בדיוק בתקופות האלה. זה חברה שיש לה באמת הרבה יתרון, גם כן בתור well-being, גם כן ככלי דיאגנוסטי, גם כן בתור כלי לניטור, רפואה. עובדים על זה, נביא את זה לשוק במהרה.
0: כן. הדברים שאתה מתאר, שעובדים גם באיחוד האירופי וגם באפריקה, יש לנו מזה קצת גם בישראל, אפשר לדגום, לטעום, לבקש מהרופא מרשם לנשיפה באף אלקטרוני, או אולי מדבקה?
1: יש לנו את היכולת הזאת, כפי שאת יודעת, לפתח מערכות זה נושא אחד, ולהשתמש במערכות זה נושא אחר.
0: כן.
1: יש ביניהם איזשהו גשר ארוך, שנקרא רגולציה. וצריך לעשות את הרגולציה אחרי שמפתחים את זה במסגרת חברה ומייצרים את הדברים בהמונים. והיום יש מספר חברות שעובדות על כל אחד מהפתרונות האלה, חלקם קיבלו כבר אישורים רגולטוריים, חלק אחר כרגע בתהליכים, אבל חשוב

0: חשוב לי מאוד תמיד להדגיש את הנקודה הזאת גם כן לקהל השומעים. פיתוח מערכות עד כמה שהוא יכול להיות מתקדם במסגרת מעבדה, לפעמים, במיוחד בתחום הרפואה, זה עשוי לקחת עוד 10 שנים עד 20 שנה עד שזה יצא בתור מוצר.
1: כן.
0: בעניין הוא לא רק בהכרח טכנולוגיה, זה בעיקר לייצר את זה בהמונים.
1: כן.
0: שזה אתגר בפני עצמו.
1: ועדיין נשמור על המחיר
0: ועדיין הזול. ועדיין נשמור על המחיר. זאת אומרת, זה החלק ההנדסי. אבל החלק היותר קשה, שאני תמיד גורם לתרעומת כזאת בתור מדען, אבל אני מעודד אותו,
1: כן.
0: ותומך בו, נקרא התהליך הרגולטורי. לוודא שהמערכות האלה לא מזיקות לבני אדם.
1: כן, שזה אתי.
0: גם כן הטעויות שמתרחשות, כן, שומרות על האתיקה שבעניין ניהול המחלה,
1: כן.
0: גם כן בבחינה דיאגנוסטית וטיפולית, ולפעמים זה יכול לקחת עד 20 שנה.
1: וואו.
0: עד 20 שנה. ויש כרגע חברות שעובדות על הנושא הזה,
1: כן.
0: התקדמו יפה מאוד במספר מחלות, ועל כן מי שרוצה לבדק, או במסגרת ניסוי מבטי קליני, שיכול להתנדב.
1: לאכול הטכניון.
0: או שכן.
1: או שיחכה 20
0: או
1: שנה.
0: או שיחכה קצת.
1: אבל האמת שזה שאתה גם מספר על האיגודים שקשורים באיחוד האירופי גם קצת מעודד אותי, כי באיחוד האירופי יש גם רגולציה שמשתדלת מאוד להיות זמינה וקשורה באתיקה. זה לא מהיר אף פעם, אבל יש שם הרבה מאוד תשומת לב לזה, וישראל הרבה פעמים כמו מעתיקה או לומדת מהאיחוד האירופי, אז יכול להיות שזה...
0: כן,
1: שזה יעזור.
0: בכל דבר בחיים שלנו, במיוחד בטכנולוגיה, העניין של אתיקה, ו-humanities, האנושיות,
1: כן.
0: זה שני פרמטרים סופר חשובים שתמיד צריכים לשים אותם ממש מול העיניים שלנו.
1: טוב, אז תודה רבה על פרק נוסף, ונראה מה נגלה בפרק הבא, במה אתה עושה כיום, מה הדברים שמעניינים אותך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: פרופסור חוסם חייק, תודה רבה לך, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, והלוואי שכולנו נמשיך להסתקרן, ממש כמוך, ולחיות ככה עם הניצוץ הזה. להתראות, נשתמע.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרד אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי לא יהיו טיולי תלמידים באזור העימות בצפון ביומיים הקרובים. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצע אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ת' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר, הצעיר מבין חמישה אחים, היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, שכל עתידו היה לפניו. בעיריית מעלות תרשיחא אומרים כי הם ממשיכים ללוות מקרוב את משפחות הנפגעים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. בתקרית אתמול גם נפצעו 23 נערים ואנשי צוות חינוכי. מצבם של שלושה פצועים קשה ושל 10 בינוני. הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלד של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. אבי המשפחה יוסוף אבו עישה, אשתו ושתי בנות נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב והחלו להכות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והותקף היא, וכך גם שתיים מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצע אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד, וכי שוחח עם הסעודים על המערכה נגדם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין, כך אמרה אתמול שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון היא גילתה כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והנחו אותו לבצע מתקפות ברחבי אירופה. השרה ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה והדגישה כי הממשלה תפעל בנחישות למידור האנטישמיות במרחב הציבורי.
5: We cannot simply build higher walls around our Jewish community and expect them to live in fear. So we must root out the evil of antisemitism wherever it lurks.
3: איננו יכולים פשוט לבנות חומות גבוהות יותר סביב הקהילה היהודית שלנו ולצפות ממנה לחיות בפחד. לכן עלינו לעקור מהשורש את האנטישמיות בכל מקום שבו היא עורבת בחברה, וממשלה זו מחויבת למאמץ הזה. דברי שרת הפנים של בריטניה. מדבריה הביא תשבנו יחזקאל קורנברג. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ושל אשתו מיטל בחשד לקבלת שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער הכחיש בחקירתו שקיבל כספים מגורם כלשהו, וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בדיון בבית המשפט אמר נציג המשטרה שראש העירייה פעל בצוותא עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. מעצרם של בני הזוג הוארך בשמונה ימים. כדורגל בלידת העל, מכבי חיפה הביסה אמש את הפועל ירושלים.
6: שריקת הסיום. מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים בטדי 4-1 במשחק המרכזי של ליגת ווינר מחזור שישי. מכבי חיפה במקום השני בטבלה, הפועל ירושלים נותרת במקום השביעי בטבלה. חיפה רושמת עוד ניצחון ועם מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב.
3: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות.
8: פותחים חשבון.

0: התחזית בחסות
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל
2: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
3: והתחזית בלי שינוי של ממש
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל
2: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
3: עורך החדשות רוני סיאל עד כאן מחדר החדשות
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו הבוקר. מהו הסוד של ג'ונתן שהגיע לגיל המופלג 194 שנה? כאילו, כן, הוא אמנם צב, אבל עדיין, מה הסוד? אולי התשובות בגנום שלו, שחוקרים הצליחו סוף סוף למפות. מה ההורים שלו עושים? זו שאלה פולנית סטנדרטית, אבל כשזה קשור להישגי תלמידים, מתברר שיש לשאלה הזו גם משמעויות בשטח, כך לפי מחקר ישראלי חדש. האם שימפנזים גונבים פחות אננסים מחברים שלהם? לפי מחקר שנערך לאחרונה, נראה שכן. וגם נראה ששימפנזים נעלבים במיוחד כשאלה דווקא חברים שלהם שגונבים מהם אננסים. מה זה הניסוי הזה? והאם זה יכול ללמד אותנו משהו על מוסר גם בקרב בני אדם? והנה שאלה קשה במיוחד. מה אתם עושים עם הציורים של הילדים שלכם מהגן? אתם דוחפים באיזו מגירה? אולי אתם זורקים אותם, זה הגיוני מאוד אם כן, אבל מחקר מעניין מראה שכנראה שכבר בגיל צעיר מאוד חשוב לנו שמה שיצרנו לא יעלה מיד. תחשבו על זה במבצע הזריקה הבא. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. אני יודעת שזה אולי לא נשמע ככה, אבל מה ששמענו עכשיו זה צב. אני נשבעת, זה צב. ג'ונתן הוא צב יבשה ענק ששוקל משהו כמו 90 קילו וחי באחד האים הנידחים בעולם, והוא כבר בן 194. מזל טוב, ג'ונתן. עד, לא יודעת, עד 220? מה מאחלים? חוץ מלהסתכל עליו בהשתאות ובהערכה, אולי אפשר לעזר בו לעוד כמה דברים. למשל, להשיג דגימה של ה-DNA שלו כדי לנסות להבין באמצעותה מה הסוד שלו. וזה בדיוק מה שעשו לאחרונה חוקרים, שהצליחו להתגבר על לא מעט קשיים בדרך להשגת הדגימה הנחשפת. אז איך הם עשו את זה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהממצאים? יאריך איתנו שנים, או לפחות שיחה אחת, דוקטור בועז שחה, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב, דניאלה, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
0: תודה בשם כולנו. אז ג'ונתן.
1: בשם ג'ונתן גם.
0: אז גם ג'ונתן, תשמע, מרגש, הגיע לכזה גיל, מה מאחלים לצו בן 194 שכנראה יש לו הכל, אני חושבת.
1: אין לי מושג, זה נשמע כאילו שגם עד 240 זה לא מספיק. הכפלנו לך, אבל יש לך עוד פחות מיובל להגיע לשם. זה באמת מדהים.
0: יש לנו פה צו בידיים שנולד עוד לפני דרווין.
1: כן, טוב, לא ממש בידיים, כי הוא מסתובב בחצר של אחוזת המושל.
0: אחוזת המושל.
1: סנט הלנה.
0: שתמקם אותנו באמת על הפלנטה. איפה זה סנט הלנה?
1: כן, זה בערך 2000 קילומטר מחופי אפריקה המערבית. יי סיישל, אם אני לא טועה, זה אחד מהם.
0: אפריקה המערבית, כלומר, באוקיינוס האטלנטי.
1: כן, אז ובעצם החבר הנכבד שייך למין די מפורסם שנקרא ג'יינט אלבדרה טורטוס, הצבי הענק אלבדרה, זה נשמע שם קצת, יש פה איזה מצלול ערבי משהו,
0: אפילו,
1: מבחינה,
0: כן.
1: מבחינה פונטית, כן, זה צבים שמוכרים מכל מיני איים, ובעבר מאוד רחוק, שהיו מסעות ימיים ארוכים, כי לא היו מטוסים, כשהתעבורה הייתה רק ימית מסביב לכדור הארץ, אז הם שימשו אפילו כבסיס חלבוני למאכל, למלאכים, בכל מיני מקומות. וכך, הצבים האלה, באופן הזה גם חלק מהאוכלוסיות הופצו על ידי בני אדם לכל מיני, תראי, זה להגיע לאי, צב שיכול להגיע למשקל של 90 קילו ויותר, זה לא בדיוק דבר טריוויאלי.
0: ברור.
1: ובעצם יש הרבה מהאוכלוסיות האלה נוסדו על ידי, בחסות בני אדם. ביוזמת בני אדם, ובעבר היו הרבה מאוד, גם בהווה, יש כל מיני מחקרים על הצבים האלה לכל מיני כיוונים, כי זה מאוד מעניין, יש מקומות שבהם התפתחו גרסאות מקומיות של צבי ענק, בגלל הבידוד הזה, בגלל שזה עליים, אבל העניין שלשמו התכנסנו, כמובן זה הגיל המופלג של ג'ונתן,
0: שהוא גם חריג במונחי המין הזה, כלומר...
1: נכון, okay. נכון, אפילו במונחי המין הזה, לדעת שיש צו חי שגילו כמעט 200 שנה, זה חריג ביותר, למעשה יחיד מסוגו בעולם היום, ותחשבי גם מבחינת, כמו שחלק מהמאזינים בטח מבינים גם, לדעת שהחיה היא באמת באופן אמין בגיל הזה, זה גם לא דבר טריוויאלי, כי מה עם התיעוד?
0: זו בדיוק השאלה הבאה שלי,
1: איך אנחנו... היו הרבה מקרים בגני חיות שבהם טענו שיש להם חיות, לא רק צבים, בגיל די מופלג, ואז התברר בדיעבד שהיה מדובר בבלוף, כי החליפו את החיה שמתה ממחלה בחיה בגודל קצת דומה, וטענו שזה...
0: איזה סכם.
1: בעצם הביאו... כן, כי היה להם איזשהו דמוי ג'ונתן, והם הביאו איזה ג'ונתן כוכבית להחליף אותו, ובעצם רימו. ולכן הרציפות של התיעוד היא דבר שהוא לא דבר של מה בכך, זה צריך שיהיה באמת רקורד אמין.
0: אז כאן אנחנו יודעים בוודאות.
1: במקרה הזה כנראה שכן, זאת אומרת, כל הסימנים וכל הבדיקות שנעשו מראות שכן, אכן זה צו בין כמעט 200, שבקע מהביצה כשדרווין היה בן 22, לפי הערכות, כן? לא יודעים בדיוק באיזה שנה הוא בקע, אבל לפי הערכות מדברים על באמת על שנות ה-30 של המאה ה-19, אז הוא בקע. ובאמת מה שמדהים זה שאמרו, אוקיי, בואו נחקור את הגנום שלו ונראה אם אנחנו יכולים ללמוד משהו על הגנטיקה של הזדקנות או על המנגנונים שמאפשרים במין הזה, בצבי אלבדרה הענקיים, להגיע לגיל כל כך מופלג. וכמו שסיפרת בפתיח, זה גם לא דבר טריוויאלי, כי יש רק טיסה מסחרית אחת. יש רק טיסה מסחרית אחת לשבוע שמגיעה לאי הזה, והיא גם לפעמים מתעכבת בגלל מזג אוויר וסיבות אחרות, אז הם לא יכלו לסמוך על זה מראש, הם היו צריכים, מעבר ללוגיסטיקה הלא פעוטה של להשיג דגימת DNA מהחיה הזאת, פיזית, שהווטרינר צריך לעשות את זה, גם צריך להעביר את זה למעבדה שעושה את הבדיקות, שכמובן לא נמצאת שם.
0: ולשמור על זה כמובן, על הדגימה במצב טוב כל הזמן.
1: בתנאים מתאימים, נכון, נכון. אז בסופו של דבר, מחשש לזיהום, אם ינסו לדקור אותו ולקחת לו דגימת דם, למרות שזה נחשב דבר די בטוח, לא רצו לקחת סיכון במקרה הזה, אז לקחו דגימה מחלל הפה, דגימה של רוק, שיש בה תמיד כל מיני שרידים של תאי אפיטל, תאים מתוך חלל הפה, ואז אפשר בעצם להשיג DNA מלא של החיה מהתאים האלה שיש בדגימה של המעלוע או מחלל הפה, ואחרי שהשיגו את זה, העבירו את זה דרך הים, כי לא סמכו על הטיסות, וזה הגיע לאן שזה היה צריך להגיע, עשו את כל הבדיקות, ואז ראו בין השאר דברים מאוד מעניינים בקשר למה שנקרא אפיגנום, שזה לא הגנום עצמו, זאת אומרת, זה לא ה-DNA עצמו ששמור אצל כולנו, אצל כל היצורים החיים, בכרומוזומים, בתוך גרעיני התאים, אלא מדובר באיזשהו... איזושהי מין כמו תווים כאלה כימיים שיכולים להידלק ולהיחבות, כמו סוויצ'ים כאלה שיכולים להפעיל חלקים של הגנום גם בשכפול שלו וגם בהפעלה של דברים שמקודדים בגנים שלנו. כל התחום הזה של האפיגנטיקה הוא תחום מאוד מאוד מעניין, שזה בעצם במקביל לחקירה של המבנה של הגנום עצמו, שהוא, אם אפשר לומר, התוכניות הבנייה, הבלופרינט של כל יצור חי, זה בתוך ה-DNA שלו, אבל איך מפעילים את ההוראות הכתובות התיאורטיות האלה, שמקודדות ב-DNA, זה בעצם הולך לתחום שנקרא אפיגנטיקה, ואנחנו יודעים שיש שינויים, זאת אומרת, אני לא, אישית לא חוקר את הדברים האלה, אבל החוקרים יודעים שיש שינויים שקשורים להזדקנות, שמתרחשים סביב, בתחום של האפיגנטיקה, זאת אומרת, של איך המתגים האלה פועלים, וגם אפילו איפה הם נמצאים, זה משתנה עם החיים, ואצל ג'ונתן, בגנום שלו, הפלה ופלה, כשבדקו איך נראית האפיגנטיקה של ג'ונתן, אז שמו לב לדבר מאוד מעניין, יש שינויים שקשורים לזקנה, שאפשר לראות, שזה בעצם, זה בעצם סוג של מוטציות, זה שינויים מצטברים לאורך הרבה מאוד שנות חיים, שמתרחשים, אבל בחלקים מסוימים הוא היה נראה כאילו שהוא צב צעיר, כמו ינוקה. זאת אומרת, לא היו שינויים לעומת צבים מאוד מאוד צעירים.
0: כלומר, השוו, טוב, מן הסתם, השוו את ה-DNA שלו באמת לצבים מאותו מין שצעירים בהרבה.
1: נכון. נכון. וראו, כן, צבים בני 90, או בני 50, או בני 30, שמהם יש יחסית בשפע, ובעצם ראו שאצלו, באופן מפתיע, כשמשווים את זה למחקרים דומים בחיות אחרות, לא היו המון שינויים, וחלק מהמקומות שבהם ספציפית לא היו שינויים, היו בעצם אזורים שמבקרים את הגנים של המיטוכונדריה. המיטוכונדריה זה עברונים מאוד מאוד חשובים בתוך התאים שלנו, שהם משולים בעצם לתחנת כוח או גנרטור, למה שבעצם מפעיל את כל המעגלים של האנרגיה. ושזה מאוד מאוד מעניין, כמובן.
0: אז אתה אומר שיש פה משהו ממש בטבע של ג'ונתן, שזה מעבר לתנאים מאוד טובים שהוא חי בהם, כי כמו שציינת מקודם, הוא חי בביתו של המושל של איי סנט הלנה, הוא כנראה חי חיים מאוד טובים, עם אוכל טוב.
1: יש עליו פיקוח, יש לו טיפול וטרינרי צמוד כשזה מתבקש, כשצריך, זאת אומרת, דואגים לו. אמנם יש לו סימני זקנה, כמו למשל קטרקט, הוא כמעט לחלוטין עיוור. אבל חוץ מזה הוא חי חיים די טובים. הוא די מפונק, זה לא... נכון, כמו שאמרת, גם עבור צבי בדרה, הוא לא צב שגרתי בטיפול היומיומי שהוא מקבל ובמעטפת.
0: ובכל זאת...
1: זה גם יכול להסביר חלק מה... אבל לא באמת יכול להסביר לחלוטין איך הוא הגיע לגיל הזה.
0: בדיוק, אתה אומר פה, כלומר, כן, התנאים נהדרים, אבל יש פה משהו מאוד בסיסי שנותן לו יתרון ענק. לצערי, אנחנו לקראת סיום, אני רק רוצה לדעת, לפני שאנחנו נפרדים, אם אנחנו יכולים בטעות ללמוד בטעות מהגנום שלו, גם על בני אדם, האם אנחנו...
1: בסדר,
0: בסוף אכפת לי,
1: גם אני שמע,
0: אכפת לנו מאיתנו.
1: נכון, גם את גם אני שמרנו את זה לסוף, את הדובדבן. אז צר לי להוריד, אבל כרגיל, קשה מאוד להסיק מסקנות לגבי בני אדם, לגבי הגנום שלנו, לגבי הזדקנות אצלנו, מחיה כל כך שונה מאיתנו. ג'ונתן הוא צבים נחשבים זוחלים, אנחנו יונקים, התהליכים אצלנו של ההזדקנות, וכל הנושא של הגנטיקה, זה לא באמת, בטח שלא זהה, וגם לא במיוחד דומה, אבל אנחנו מקווים שמתוך המשך המחקר, שיבדקו יותר, דברים יותר בסיסיים בתוך התהליכים האלה, ובתוך התכונות המיוחדות, הייחודיות שיש אצל הצבים האלה, וספציפית אצל ג'ונתן, אנחנו מקווים שכן יהיו איזשהם תובנות יותר רחבות. החוקרים גם מזכירים, כמובן, שמדובר בפרט אחד בודד. אם היו לנו 1,000 ג'ונתן, הם אומרים, אז היינו יכולים אולי כמובן. באמת לעלות, לעשות סטטיסטיקות ולעשות בדיקה יותר רחבה, ולנסות להבין איזה תהליכים בסיסיים קורים כאן. אני רק אגיד...
0: ממש בקצרה.
1: כוכבית אחרונה, אנחנו רואים, גם בארץ, בצבי יבשה למשל, אנחנו רואים שיש יכולת השתקמות מדהימה אחרי פציעות, וזה ללא טיפול וטרינרי, לא כמו ג'ונתן. אני מוצא בשטח צבים שעברו שריפות קוצים, שאיבדו גפיים אפילו, מצאתי אפילו פעם אחת נקבה של צב בגליל, שנשרפה מאוד מאוד קשה בשריפה, שאיבדה שתי גפיים אחוריות, והייתה בריאה לחלוטין למרית עין, זאת אומרת, היא הצליחה להתאושש ולהשתקם, כל הרקמות, היא לא הצמיחה רגליים חדשות, אבל הרקמות התחדשו כולל השריון, ויש להם יכולת רגנרציה, צמיחה מחדש של רקמות, אחרי פציעות מאוד קשות, גם טראומה מכנית וגם שריפה, שאנחנו עדיין לא מבינים איך זה עובד. וגם שם יכול להיות שיש סודות שיוכלו, שכן יוכלו להועיל, למשל למדע הרפואה, וכמו שאמרת, מה יוצא לנו מזה?
0: נמתין זה.
1: אנחנו צריכים ללמוד ולחקור את החיות האלה, וללמוד מהן כל מה שאפשר ללמוד.
0: נאלץ להמתין גם למחקרים האלה, וכמובן לזכור שחשוב לא רק להאריך ימים, אלא גם להאריך ימים בטוב ובבריאות.
1: נכון, לא רק הכמה, גם האיך.
0: בדיוק.
1: ותחיו טוב. תחיו טוב, שיהיה לכם רק בריאות ונחת לכולם.
0: אמן ואמן, תודה. מהפה שלך לכולנו, דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. אני מודה לך מאוד על האיחולים ועל השיחה הזו.
1: בכיף.

0: קום תהיה כל מה שבא לך. עד כמה זהות ההורים משפיעה על הישגי הילדים שלהם בלימודים? מחקר חדש ומעניין החליט לבחון זאת דרך המקצוע של ההורים. החוקרים בחנו את הציונים שהשיגו כ-10,000 תלמידים בני 15 במבחני פיזה, וגילו כי לתחום העיסוק של ההורים נמצא קשר חזק יותר להישגי הילדים מאשר למספר שנות הלימודים, מספר שנות הלימוד של ההורים. אז איפה כדאי שאמא ואבא יעבדו אם הם רוצים שילדיהם יצטיינו בלימודים? למה זה לא באמת כל כך פשוט, ומה עוד אפשר ללמוד מהממצאים? איתנו פרופסור יעל קמחי, סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי וחוקר באוניברסיטה העברית, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אולי, אני מרגישה שזה היה אולי קצת מורכב, איך שהצגתי את זה, אולי ננסה רגע לפשט, אולי אפילו לאמלק. מה בדיוק הקשר הסטטיסטי שמצאתם פה? למקצוע של ההורים יש קשר לעד כמה התלמידים יצליחו בלימודים?
1: אז קודם כל נשים את זה קצת בפרספקטיבה.
0: כן.
1: במערכת חינוך אידיאלית היינו מצפים שלא יהיה קשר בין ההישגים של התלמידים לרקע של ההורים.
0: בוודאי.
1: אבל אין דבר כזה כמובן בעולם.
0: נכון.
1: במחקר הקודם אנחנו בדקנו את הקשר בין ההישגים של התלמידים להשכלה של ההורים, ומצאנו שבישראל הקשר הזה הוא חזק יותר מאשר ברוב המדינות המפותחות.
0: ככל שההשכלה גבוהה יותר, מן הסתם, אני אומרת מן הסתם לא כי זה ברור מאליו שזה צריך להיות ככה, אלא אני מניחה שהקשר היה ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך הישגי התלמידים טובים יותר.
1: נכון, נכון. וזה מעיד על כך שמערכת החינוך לא עושה מספיק כדי לסגור את הפערים שהתלמידים מגיעים איתם מהבית. אבל איך אנחנו מודדים השכלה? אנחנו מודדים השכלה על ידי תארים אקדמיים או שנות לימוד, ואנחנו כבר במחקרים קודמים הראינו שזה בעצם מדד כמותי של ההשכלה, ומה שיותר חשוב זה האיכות של ההשכלה. כי גם אם לאנשים יש תואר אקדמי, זה עדיין לא אומר שזה תואר אקדמי איכותי, והתארים האקדמיים נבדלים ביניהם גם בתחום הלימוד וגם בסוג המוסד שעומדים בו. וכבר כתב חוקר קודם כותרת של מחקר, לא כל התארים נולדו שווים. אז רצינו למצוא את הדרך לבדוק את האיכות של ההשכלה של ההורים, ומכיוון שאין לנו מדד ישיר של האיכות, בחרנו בסוג העיסוק של ההורים שהוא משקף במידה רבה את האיכות של ההשכלה, לפחות מבחינת תחום הלימוד. ואכן מצאנו שהקשר בין ההישגים של התלמידים לעיסוק של ההורים הוא הרבה יותר חזק מאשר הקשר בין ההישגים להשכלה של ההורים. כלומר, העיסוק משקף יותר טוב את המטען שהילדים מקבלים בבית דרך ההורים.
0: אבל הקושי פה, שאני מנסה להבין איך התגברתם עליו, לקמת שנות לימוד זה מאוד קל. מאוד קל, זה ספקטרום. אבל כשזה נוגע למקצועות, זה לא ספקטרום. אתם צריכים ממש למפות המון מקצועות שונים. כלומר, אין מקצוע שהוא יותר ממקצוע אחר. בניגוד לשנות לימוד, שאתה אומר, אוקיי, תואר דוקטור למד יותר שנים מבוגר תואר ראשון.
1: אז נכון, זה יותר מורכב, אבל זה אפשרי. קודם כל, יש מדדים שמקובלים בעולם לשקף איכות של תואר אקדמי, או של, סליחה, של עיסוק.
0: כן.
1: יש סקאלה כזאת של עיסוקים. עכשיו, אנחנו לא לקחנו את הסקאלה הזאת כמו שהיא, אלא בדקנו באיזה מידה באמת ההבדלים בין העיסוקים הם משמעותיים מבחינת ההישגים של התלמידים, וחילקנו את העיסוקים, לקבוצות יחסית גדולות, כי בסך הכל במגוון של העיסוקים יש עשרות רבות של עיסוקים, ואנחנו קיבצנו את זה ל8 או 9 קבוצות, שבהם באמת ראינו שיש הבדלים משמעותיים בהישגים של התלמידים.
0: אז למשל, בדיוק, רציתי את הלמשל הזה.
1: לא, אז שוב, לא, אולי לא במופתיע, אבל הורים שהעיסוק שלהם הוא בתחום הניהול, בתחום ההייטק, בתחומים דומים, אז התלמידים שלהם, הילדים שלהם מגיעים להישגים יותר טובים בלימודים. עכשיו נשאל את השאלה, מהו המכניזם? הרי בסך הכל, תיאורטית, הקשר לא חייב להיות חיובי, מכיוון שההורים משפיעים על ההישגים של הילדים גם מבחינה גנטית, כי הילדים דומים להורים מבחינה גנטית, אז הורים שמצליחים בחיים, בהשכלה, בעבודה, גם הילדים שלהם, יש להם סיכוי טוב להצליח. אבל גם במובן זה של, עכשיו, על הפער הגנטי, כמובן, אנחנו לא מצפים שאפשר יהיה לעשות משהו בעניין. אבל הורים משפיעים על ההישגים של התלמידים, גם דרך השקעה ישירה בתלמידים.
0: בוודאי, הנוכחות. דווקא אני חושבת, יכול להיות שההייטקיסטים, אני כמובן אומרת מבלי להיות מבוססת על שום דבר, יכול להיות שהם עובדים המון המון שעות ולא נוכחים מספיק בבית, אז אולי זה דווקא יכול גם לפגוע בהישגי הילדים.
1: בדיוק, ולכן אמרתי שתיאורטית זה יכול ללכת לשני הכיוונים, אבל הנתונים מדברים בעד עצמם באופן מאוד חד משמעי, ככל שהעיסוק של התלמידים, של ההורים יותר איכותי במרכאות כפולות, לפי הסקאלה שלנו, התלמידים מגיעים להישגים יותר גבוהים. וזה מציב כמובן אתגר יותר גבוה בפני מערכת החינוך. איך מערכת החינוך יכולה
0: לגשר על הפער.
1: לשפר את עצמה כדי לגשר על הפער שהתלמידים באים איתו מהבית. זאת המטרה של מערכת חינוך ציבורית, זאת הסיבה שאנחנו משלמים עבור מערכת החינוך ולא מסתפקים בחינוך פרטי, ואנחנו צריכים לעשות זה יותר טוב, וזה מצטרף לשורה ארוכה של מחקרים, גם שלנו וגם של מוסדות אחרים, לא רוצה להגיד באים בטענות, אבל אנחנו כן, אנחנו באים בטענות למערכת החינוך שהיא לא מספיק איכותית, ו תמורת מה שהציבור בישראל משלם עבור מערכת החינוך, תקציב של מערכת החינוך בארץ הוא עצום, אנחנו היינו רוצים לראות הישגים יותר טובים.
0: חד משמעית. יכול להיות שעיסוק של הורים הוא בעצם סמן כלכלי חברתי, כלומר, שהוא בעצם מספר לנו משהו אחר לגבי רמת הכנסה, רמת חיים, שאולי
1: כן,
0: בעצם, שזה בעצם מה שבאמת מסתתר פה, יותר מהמקצוע עצמו.
1: כן, כן, בהחלט, אני מסכים עם האמירה הזאת, פשוט הנתונים שאנחנו משמשים בהם הם לא מאוד טובים במדידת הכנסה, אז אנחנו משמשים בעיסוק בתור איזשהו משהו שמשקף גם את ההכנסה.
0: כן, משהו שבעצם מספר סיפור מורכב שמכיל בתוכו משהו שהוא מעבר לרק שנות לימוד, כמו ש היו נתונים לפני כן. חשוב לציין, תלמידים שנבחנו בערבית, או משפחות שבהם לא שני ההורים עבדו, לא נכללו במחקר הזה, נכון? כלומר, זה מחקר של רק שני הורים עובדים ודוברי עברית.
1: נכון, כדי לפשט ולא לסבך את הניתוח, אז צמצמנו את זה למשפחות שבהם שני ההורים עובדים. לגבי אוכלוסייה הערבית, שוב, במחקר קודם מצאנו, אני אסביר, למעשה ההשכלה של ההורים והעיסוק שלהם הם מדווחים על ידי התלמידים. ונשאלת השאלה באיזה מידה התלמידים באמת יודעים לדווח נכון על כך. ובמחקר קודם מצאנו שהתלמידים הערבים נוטים לדווח שההורים שלהם בעלי השכלה יותר גבוהה ממה שבאמת אנחנו יודעים על השכלה של הורים במגזר הערבי, ולכן החלטנו לא להכניס אותם לניתוח. כמובן ששם התמונה יכולה להיות אחרת.
0: כן, וכמובן שגם נתונים נוספים יכולים בכלל באופן כללי לשנות את התמונה. לפני סיום אני רוצה לשאול אותך אם יש משהו שאתה חושב שמערכת החינוך יכולה לעשות עם הנתונים האלו שלכם. האם יש משהו שאנחנו יכולים ממש ליישם בפועל איכשהו?
1: לא באופן ישיר, אבל בסך הכל, שוב, המחקר הזה מצביע, הוא מצטרף למחקרים אחרים שמצביעים על כך שמערכת החינוך צריכה לעשות עבודה יותר טובה. ואיך היא צריכה לעשות עבודה יותר טובה, הם צריכים לדעת בעצמם. אנחנו לא פדגוגים גדולים, אנחנו חוקרים, אנחנו כלכלנים, אנחנו מצביעים על הבעיה ומצפים שאנשי המקצוע ידעו לפתור אותה.
0: ואני לוקחת את הדברים האלה וגם נושאת קריאה לכך שגם עוד שבועיים מגיע יום הבחירות, וחינוך זה דבר שבהחלט חשוב לדבר עליו. אני חושבת שאנחנו לא מדברים עליו מספיק במדינה שלנו. אז אני מנצלת אותך כדי להגיד את זה. תודה רבה לך, פרופסור אייל קמחי, סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי וחוקר באוניברסיטה העברית, מעורכי המחקר הזה על הקשר שבין תעסוקת ההורים להישגי תלמידים. מעניין מאוד וחשוב מאוד. תודה רבה.
1: תודה גם לכם, בוקר טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. טוב, בניגוד לצו של מקודם, עכשיו אנחנו יודעים שזה בטוח קופים, נכון? אוקיי, יופי. להלן מבחן פשוט לחברות אמת. אם יש בינינו כמה חתיכות אננס, כמה מהן אתה מוכן לגנוב לי? וזה הניסוי שנערך בקרב שימפנזים באוגנדה, ושם התגלה שהסיכוי לחטיפת אננס קטן במקרה שבין שני הפרימטים יש יחסי חברות. אבל החלק המעניין הוא לא רק כמה אננס נעלם, אלא מה קורה כשחבר בכל זאת גונב ממך. אז איך התבצע המחקר המסקרן הזה? איך בכלל מודדים חברות בקרב שימפנזים? האם יש להם קבוצת פייסבוק שנקראת אננסים בין חברים לפני שגונבים? ומה אפשר ללמוד מהמחקר הזה על יחסי חברות ואמון אצלנו, בני האדם? איתנו דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני חייבת להבין איך אפשר לקבוע בקרב שימפנזים מי חבר ומי לא.
1: מסתכלים עליהם.
0: אוקיי, טוב, תודה רבה, סתם, אבל מה, זה עד כדי כך פשוט, כל כך פשוט לזהות חברות בקרב שימפנזים?
1: אז יש דברים שחברים עושים, הם לא יושבים על כוס קפה, אבל הם כן יושבים אחד ליד השני, כן, הם משחקים ביחד לפעמים, אוכלים אחד ליד השני, שזה... כמו אצלנו, שאנחנו חולקים ארוחות ביחד, זה בהחלט סימן לחברות. ובעיקר הם עושים גרומינג, שזה הניקוי פרווה אחד של השני.
0: כמובן.
1: שזה... אנשים ישבו את זה לשבת עם חבר ולרחל. זאת אומרת, זה סוג של פעילות שעושים בשניים, או באופן אפילו ביותר, ש... ככה מחזקים את הקשר אחד עם השני. יש לזה גם, את יודעת, זה גם מנקה את הפרווה, בסופו של דבר, הם מוציאים טפילים ודברים כאלה גם, ולכלוכים.
0: יש פה ערך פרקטי.
1: יש פה ערך פרקטי לפרווה, אבל הערך הפרקטי שזה הוא מעבר לזה.
0: תשמעי, גם לריחול יש ערך פרקטי, זה נכון, כן להשיג נכון. בסופו של דבר מידע.
1: מידע שיכול להיות חשוב, נכון. ובאותו זמן אנחנו גם מחזקים את החברויות בינינו. וזה מה שהשימפנזים עושים.
0: יפה.
1: והחוקרים האלה באמת צפו ב-800 שעות של צילומים של השימפנזים האלה באוגנדה. ועשו את זה חוקרים מארצות הברית. יש בה, רשום על זה גם חוקר ישראלי, אבי בנוזיו, מהאוניברסיטה העברית.
0: כבוד למגזר.
1: כבוד לגמרי. והם בעצם קבעו מי החבר הכי טוב של כל אחד מ-26 שימפנזים שהם אחר כך עשו איתם את הניסוי הזה. והם גם עצרו אחד אחר שהוא היה הכי ממוצע.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, לא מישהו שהם לא התקרבו אליו אף פעם, אבל מישהו שהם ביחסים קורקטיים, אבל לא יותר איתו. שהוא היה כאילו, זה בשביל המצב של הלא חבר. אפשר יהיה להשוות בין אם אתה גונב מחבר ואם אתה גונב מלא חבר.
0: כן. ואז איך מעודדים גניבה? טוב, בעצם תספרי לנו איך התנהל באמת המחקר הזה.
1: לא מאוד צריך לעודד גניבה אצל שימפנזים.
0: את אומרת, הטרף הקל.
1: זה כן, זה המצב הטבעי שלהם. הם לא מאוד מכבדים ownership, כאילו שזה שלי ולא שלך. יש להם קצת בעיה עם זה, הם נוהגים לגנוב אחד מהשני אוכל הרבה פעמים, ומה שהם עשו ב...

0: כן, האמת, נכון.
1: ואכן, אכן היו פה ממצאים שהראו שגונבים פחות מחברים?
0: גונבים פחות מחברים.
1: עד כמה זה היה?
0: לא המון פחות, אבל זה, הם גנבו 70% מהלא חברים, 70% מהטעמים, ו-61% מהכן חברים.
1: אוקיי, כלומר...
0: אבל הם עשו את זה, זאת אומרת, הם עשו את... הניסוי היה שזה היה בעצם אותם שימפנזים שגנבו מחברים ומלא חברים. אז זה לא שתי קבוצות שונות שאנחנו יכולים להגיד, אולי במקרה קבוצה אחת, יש להם נטייה פחותה לגנוב, הם יותר מוסריים. זאת אומרת, פה ההבדל היחיד היה...
1: ממי גונבים?
0: חבר או לא חבר, כן.
1: כלומר, את אומרת שאפילו שההבדל הוא אולי לא נשמע לנו כל כך משמעותי בין 70% לגנוב מלא חבר ל-61% לגנוב מכן חבר, לא נשמע לי כזה פער, אבל את אומרת, זה פער. כי בהכרח גונבים קצת פחות מחברים.
0: כן, יש איזה משמעות. זאת אומרת, כנראה שיש פה איזשהו היסוס, בכל זאת, לפעמים, כשאתה גונב מחבר.
1: ויש כאן גם עניין מעניין לגבי התגובה של מי שנגנב ממנו האננס.
0: כן, אז בפעמים הראשונות, כי הם עשו את זה כמה וכמה פעמים, בפעמים הראשונות החברים שגנבו מהם הגיבו בצורה הרבה יותר, הגיבו מאשר לא חברים שגנבו מהם. אז הם הגיבו בצעקות, בצרחות, איזו טנטרום. רקעו ברגליים, דפקו עם הידיים.
1: כלומר, אתה אמור להיות חבר שלי, מה אתה עושה?
0: בדיוק, זה מה שהחוקרים משארים.
1: מעניין.
0: שהיה להם איזשהם ציפיות מהחבר שלהם, שלא היה להם ציפיות ממישהו לא חבר שלהם.
1: שזה אולי שאלת האנשה שאנחנו עושים פה, גם שאנחנו אומרים... מי שנגנב ממנו שהוא נפגע, וגם אנחנו אומרים, האם יש איזושהי מידה של בורחת לי המילה, אבל שמי שגונב, הוא לא רוצה לפגוע בחבר שלו.
0: כן.
1: אז זה אנחנו עושים פה, נותנים מאפיינים אנושיים?
0: באופן חלקי כן, אבל יש גם את השאלה שזאת אומרת, אנחנו יכולים פשוט לתאר את זה ולהגיד שזה נובע ממשהו אחר לגמרי, אבל אלה בעלי חיים שמאוד קרובים אלינו, והם מגיבים בצורה שהיא מאוד מאוד דומה לצורה שבה אנחנו היינו מגיבים.
1: אוקיי, אגב, המילה שברכה לי היא הוגנות.
0: כן.
1: האם זה הוגן או לא?
0: יש לו איזושהי...
1: כן, מידה של... של הגינות, כן.
0: של חבר שלי, אז אני לא אגנוב ממנו, כן.
1: אז זו ציפייה הגיונית מפרימטים?
0: אז באיזושהי מידה אנחנו, אולי יש פה איזושהי השלכה של זה מה שאנחנו מרגישים, אז האם זה מה שאנחנו מרגישים? אנחנו לא יכולים לדעת את זה בוודאות. אני חושבת שזה כן הגיוני להציע את זה, כי שוב, אנחנו רואים פה תגובה שהיא דומה מאוד לתגובה האנושית, אצל בעלי חיים שקרובים מאוד לבני אדם. בשביל לטעון שזה נוצר על ידי, שהתגובה הזאת נוצרה על ידי דבר שונה לחלוטין, מנגנון שזה לחלוטין מאצלנו, אנחנו צריכים לטעון שבכמה מיליוני שנים מאז שאנחנו נפרדנו מהשימפנזים, התפתח אצלנו מנגנון שונה לגמרי, שמערב ציפיות והוגנות וחברות, ואצל השימפנזים זה משהו שונה לחלוטין, אבל הוא... מגיע לאותן תגובות.
1: כלומר, הבסיס הוא אותו בסיס.
0: זה לדעתי פחות הגיוני.
1: מעניין באמת, אבל גם העניין הזה של גם איך אני מתייחס לבן ברית שלי, לחבר שלי, לאיך אני מצפה שיתייחסו אליי.
0: כן, אז זה מה שהם אומרים, שהם הצליחו להראות פה איזשהו סוג של, כנראה יש ציפיות מסוימות אחד מהשני, גם לחברים וגם ל... גם למי שגונב וגם למי שגנבו ממנו. וזה באמת הבסיס של הרבה מאוד התנהגויות מורכבות יותר אצלנו. וזה מעניין לראות שכנראה זה קיים גם אצל השימפנזים.
1: וזו לא פעם ראשונה, אנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו מדברות בוודאי על שימפנזים, אנחנו רואים עוד ועוד נקודות ממשק נקרא לזה, לאנושיות שלנו, ואנחנו מבינים שאנחנו... יש תכונות אופי ודברים כאלה שלא אנחנו המצאנו. זה כנראה טבוע עמוק עמוק ב-DNA של אבותינו הקדומים והמשותפים.
0: כן, הגיע אלינו מ...

0: עוד לפני שהיינו בני אדם.
1: מכאן, מעניין מה אנחנו יכולים כולנו ללמוד קצת על מוסר בעניין הזה, ואולי... אולי פחות לגנוב מחברים? לפחות מחברים.
0: לפחות מחברים.
1: לפחות מחברים. מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שאיש לא יגנוב ממך דבר, לא היום ולא אף פעם.
0: תודה.
1: בטח לא אננס.
0: כמובן, זה מאוד חשוב.
1: תודה רבה.
0: יום טוב. מי טוב.

0: אם יש לכם ילדים קטנים, בטח גם לכם יש מגירה שאליה נכנסות היצירות שהם מביאים מהגן. ואם יש לכם מגירה כזאת, בטח היא עולה מדי פעם על גדותיה, וכך עולה גם הדילמה, האם אפשר לזרוק לפחות חלק מהיצירות האלה לפח? ואם זה ישנה לילד שלנו, אם הוא ידע על כך? מחקר חדש מראה שבניגוד למה שחשבו עד כה, הצורך להרגיש שיש ערך ממשי בעולם למאמצים שלנו, מתפתח כבר בגיל הגן, ולא נדרש הרבה כדי לעורר אותו. אז איך נערך המחקר הזה? ומה עוד אפשר ללמוד ממנו? והאם אסור לנו לזרוק יצירות לעולם? איתנו את דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז גם ילדים מאוד צעירים, מאוד קטנים, הם רוצים לדעת שהם לא עבדו סתם, שהם עשו משהו בעל ערך ושישאר בעולם.
1: תראי מה זה. הם גדלים בתוך הקשר איתנו, והם רוצים שנראה, מה הם עשו. הם חושבים על הקהל, שזה בדרך כלל ההורים, שהם רוצים שהוא יסתכל עליהם בעין טובה, שיראה אותם בעין יפה, שבתהליך היצירה כבר משתתפת המודעות או הכוונה או התכווננות לזולת, שזה בדרך כלל אנחנו, אבא ואמא, שצריכים להינמס מאושר, לתלות על המקרר ולהרגיש גאים מאוד שיצרנו ילד שמסוגל לשרבט את השרבוט המוזר הזה.
0: אבל זה מעניין, כי את ישר התחלת מלהגיד, מלדבר על הזולת, על תראו אותי, תראו מה יצרתי, ולא על יצרתי משהו. כלומר שזה עבור מישהו אחר כאילו.
1: ככה בעצם עשו אופרציונליזציה, זה הדרך שבה הניסוי מגדיר משמעות. המשמעות היא בזה שמישהו אחר יראה את זה, שמישהו אחר יתייחס לזה כמשהו משמעותי בעולם, שיצטרף, יכיר כמוני ברעיון שזה משהו עם ערך.
0: שבהכרח הערך מגיע אבל באמת מהסתכלות של אדם אחר.
1: אנחנו נוצרנו בתוך קשר, ואנחנו עד סוף חיינו מתקיימים פסיכולוגית בתוך קשר. ויניקוט אמר, תראי לי תינוק ושאל אותך איפה אמא שלו. אין לנו נפרדות בין התינוק לבין ההורים שלו ולאורך כל החיים. בולבי אומר, מלידה ועד הקבר. וואו. הצורך שלנו באחר משמעותי שיראה אותנו, שיגיב אלינו, ואנחנו מקווים בצורה מותאמת, אבל הדחף עצמו הוא כל כך חזק, שהוא גובר על הצורך להימנע מכאב נניח, או צרכים טיפשיים אחרים כמו אוכל או דברים כאלה.
0: כן, זה זוטות, זוטות. כמה חזק הדבר הזה, תראי אותי, תראו אותי. חזק מאוד. אז בואי באמת, רגע, ננסה לצלול לתוך המחקר הזה ספציפית, איך הוא התנהל? איך אנחנו יכולים לגלות עד כמה יש חשיבות ליצירות האלה מהגן?
1: המחקר הזה משחזר את המחקר המקורי של פרופסור דן אריאלי, מחקר מקסים, שבו הוא ביקש מנבדקים לבנות דגמים קטנים בלגו, או למלא איזשהו מבחן, איזשהו תופס, בשני תנאים, בשתי אפשרויות. אפשרות אחת הייתה שמה שהם יצרו יישמר איפשהו, כלומר שהוא ילקח על ידי הנסיין ויתויק איפשהו, יישמר איפשהו, תהיה לו התייחסות של הזולת, והשני שהוא יגרוס אותו, יפרק אותו. ופרופסור אריאלי מצא שאנשים עבדו הרבה יותר וסמכו הרבה יותר בניסוי הזה, בתנאים שבהם העבודה שלהם הייתה ברת קיימה, כלומר נשמרה איכשהו.
0: שמין הסתם יודעים את זה מראש.
1: בדיוק, לא, גם אם הם לא ידעו מראש, ברגע שהם גילו את ההליך, את התוצאה הסופית של ההליך, שלא אמורה בעצם לעניין אותם, אז משנה לך אם זה תויק או מגרס, הם התאימו את ההתנהלות שלהם בצורה מאוד ברורה. גם כששילמו להם בכל מקרה לפי כמה הם יעשו את זה, כלומר, מה זה אכפת לך? אתה מקבל כסף. אז מסתבר שזה מאוד אכפת לאנשים לעשות עבודה חסרת טעם ברמה כזו שהיא לא מקבלת שום התייחסות או לא נשמרת. וגם ילדים בני 4 מוכיח הניסוי הזה, כשהם מרגישים שהציורים שלהם לא מקבלים את המקום, לא מתועדים, לא נשמרים, לא מתויקים איפשהו, הם פחות נהנו, הם פחות רצו, הם השקיעו פחות, הם בחרו באופציה היותר קלה, באופן מובהק בהשוואה למצב שבו שמרו באיזשהו מקום את היצירות שלהם.
0: והיה כאן גם עניין שגם בחנו ילדים יותר גדולים, כלומר גיל 4 היה, אני חושבת, הסמן הצעיר, ויש כאן גם, בדקו את ההשפעה גם על ילדים יותר גדולים.
1: ולא מצאו מבוגם. הבדל.
0: ולא מצאו הבדל.
1: כן, ילדים בני 9 וילדים בני 4 צריכים שיראו אותם, כמו שדן אריאלי מצא, שגם מבוגרים.
0: זהו, אני רציתי גם לשאול על ילדים ממש גדולים.
1: כן, גם אנחנו.
0: בדיוק.
1: זו האמנות, זו היצירה. זה ההבדל בין שיש לך בראש את הרומן הגדול או את המאסטר פליין, הוויז'ן של איך יראה הציור שתציירי, לבין ממש לשבת ולהעלות אותו על הכתב, כלומר להוציא אותו מתוכך. להוציא אותו מתוכך אומר לחשוף אותו לאיזשהו רעיון לפחות של קהל, כמו שהרבה סופרים מדמיינים איזשהו קורא, כי אחרת בשביל מה אתה עושה את זה? זה יכול להישאר בתוכך, תחסוך את התנועות האלה, את האנרגיה ששרירי היד צורכים ממך.
0: זה מלמד אותנו המון על מוטיבציה.
1: בדיוק. זה מלמד אותנו המון על משמעות. התחושת ערך שלנו, זה אנחנו כבר יודעים, מה שהיום נקרא ביטחון עצמי, מבוססת במידה רבה על המידה שבה אנחנו מרגישים שמקבלים ומעריכים אותנו באנשים בקבוצות שבהם אנחנו נמצאים. ותחושת המשמעות היא נדבך מאוד חשוב לזה, של זה. אתה צריך להרגיש שיש לך חשיבות, שאתה לא סתם איזה פרח חולף, משהו חסר ערך, שכמו שהוא הופיע ככה הוא נעלם ולא משפיע בשום דרך. אנחנו רוצים להטביע חותם. אנחנו רוצים שאיפשהו בסינפסות של המוח של מישהו אחר, אז יתרחש איזה שינוי כתוצאה ממילה שאמרנו, או מציור שציירנו, ואם לא עכשיו, אז לפחות שיתעיקו ומישהו בעתיד ימצא את זה. אבל אנחנו צריכים את המשמעות הזו, היא ממש חיונית לנו לחיים, ומגיל מאוד מאוד צעיר, ובבגרות מצאו המון מתאמים של, של תחושת משמעות לבריאות, לתוחלת חיים, לרווחה, לסביעות רצון, וגם מצאו שהמשמעות היא דבר שכיח, שרוב האנשים מרגישים שיש משמעות לחייהם, כלומר רוב האנשים מרגישים שאכפת מהם, שרואים אותם, שיש פואנטה למה שהם עושים.
0: כן, זה, האמת היא שאני, זה אינסטינקטיבית לוקח אותי לעולם, גם דיברנו מקודם על חינוך, מוקדם יותר בתוכנית, וגם על עולם העבודה, שכמה זה משמעותי, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על כמה הדרך חשובה, אבל בעצם המחקר הזה אומר גם התוצאה, שלא לומר התוצאה.
1: התוצאה לא חייבת להיות מושלמת, היא חייבת לקבל איזושהי תהודה.
0: הכרה כלשהי.
1: הכרה, בדיוק. חוסר משוב הוא קטלני. אם אומרים לך, אתה יכול עוד להשתפר או תנסה שוב, זה הרבה יותר עם ערך מאשר המצב באמת המאוד מאוד שוחק, שבו אתה יום אחד צובע את העצים בלבן, ולמחרת אתה צובע אותם בצבע עץ טבעי, ואז ביום אחרי צובע אותם שוב בלבן, ככה בלופ אינסופי. הסיזיפיות הזו של היומיום היא מה ששוחק אותנו.
0: כן.
1: אבל אם אנחנו מרגישים שעבודת הניקיון המעצבנת שאנחנו עושים, יש לה ערך כי היא מגינה על ילדינו מחיידקים ומחלות, אז היא פחות נראית לנו כמו מטלה בלתי נסבלת, ויותר בתור משהו שאנחנו עושים, שיגידו לנו, וואי, איזה נקי פה, תודה ששתפת, שיעריכו את העובדה שהם לא מסתובבים עם בגדים מלאי כתמים.
0: לחינם, ברור.
1: אוכלים לעתים מזון, ממש אני בישלתי.
0: כמו שאמרנו כמה פעמים, שיש ערך למה שעשיתי, יש משמעות. לפני סיום אני רוצה לשאול אותך, אני מחזירה אותנו רגע למקום הכי פרקטי בעולם של שלל יצירות האומנות שבמגירה. פשוט איך מתמודדים עם הדבר הזה? אני תוהה אם יכול להיות שגם לצלם את היצירה בטלפון, לתת איזושהי תשומת לב, איך אנחנו מתמודדים עם העומס של הדברים? כי בסופו של דבר, כשילד מייצר בשנה 80 פיסות אומנות אבסטרקטית, מתקדמת, אי אפשר לשמור את הכל. אז איך אנחנו מטפלים בסוגיה מבלי לפגוע?
1: אז בהחלט לצלם זו אופציה שאפילו כותבי המאמר מעלים.
0: אוקיי.
1: ואנחנו גם יודעים ממחקרים אחרים שאנשים נורא נורא שמחים ומתרגשים למצוא קפסולות זמן כאלה קטנות, גם של דברים כביכול חסרי ערך ומשמעות. מבוגרים לא מבינים עד כמה הם ישמחו, מעריכים בחסר, עד כמה הם ירצו לשלם כדי לקבל את הצילום של התכולה של השולחן שלהם, למשל, או כל מיני פתקים או ניירות שנמצאו מילדותם. ובעצם נורא מרגש אותנו לראות שיש עדויות למי שהיינו.
0: נכון. תמיד זה קורה במעברי דירה, נכון? את עוברת דירה, מוצאת את הקופסה עם הדברים מפעם ומתרפקת.
1: שנה אחרי, מגיע לארגז, שבו בעצם שמרת את הפססים שלא היית צריכה, אבל את מסתבר שהיית צריכה אותם, ולא ידעת. היית צריכה אותם כדי להיזכר איפה היית ומה עשית.
0: גם אם זה זיכרון מתוק של פעם בכמה שנים. אז חשוב, אז אנחנו נזכיר לכם בכל זאת גם לשמור קצת את הדברים, סליחה, לצלם בטלפון. החוקרים אפילו אומרים שזה מומלץ. ולראות את היצירות ולתת ערך ומשמעות, חשוב לילדים קטנים וגדולים כאחד. מעניין מאוד, וכרגיל, פרקטי ומועיל לחיים. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. על עוד שיחה מועילה ונהדרת. תודה רבה.
1: איזה כיף איתך, תודה.
0: כיף איתך.
1: על ההכרה, וכיף איתך בחזרה.
0: הרבה משמעות נתת לנו. איי, איזה כיף. וזהו, אנחנו נאלצים להיפרד מכם. מה נעשה? כל תוכנית מגיעה לסיומה, זה עצוב מאוד. אז עד כאן אנחנו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם, בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלן איידונוב, על הביצוע הטכני הבוקר. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שאתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, כפיים. גואל פינטו מוחה לי כפיים ונותן ערך לתוכנית שלי ולתוצאה הנהדרת שעשינו פה היום. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: העולם הוא עשוי חלקים של גבעות, עמקים והרים. אך האיש לא להר הוא שואף, הוא חותר על ענן לרחב.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570.

0: עכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנער שנהרד אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך התפיל ליומיים את טיולי התלמידים באזור קו האימות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה אחרי משפט אייכמן. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תתעתת בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר הצעיר בחמישה אחים היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו. בתקרית אתמול נפצעו יותר מ-20 נערים ואנשי צוות חינוכי. בבית החולים זיו שבצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב. הם נותחו ומאושפזים בטיפול נמרץ. במחלקת כירורגיה מבוגרים מאושפזים שני פצועים במצב קל עד בינוני, ובמחלקת ילדים מטופלים 9 ילדים במצב קל. בבית החולים רמב״ם שבחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני, הוא נפגע מרסיס בצווארו ונמצא בהכרה מלאה. עוד שני נערים נפגעו מרסיסים, מצבם קל. מורה כבן 60 עבר הלילה ניתוח ומצבו מוגדר קשה אך יציב. הרמטכ"ל הורה למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף של האירוע ולהציג לו בהקדם את הממצאים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו בקו העימות בצפון למסלולים חלופיים. בתוך כך, מנהל הקהילה בקיבוץ יפתח שבגבול הצפון, אלון יפה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באזור יש נפלים רבים.
3: אני רוצה להאמין שהכוחות סביבנו פועלים ככל שהם יכולים לזכות את האזור, רק אין מצב שאפשר לזכות את כל מדינת ישראל. כל מדינת ישראל ספגה, גם האזור שלנו ספג במיוחד, אזור שקרה אסון מטויר ומטויל על ידי עשרות מכוניות. האזור לא יכול להיות מזוכה ב-100%, ומי שחושב שזה יכול לקרות הוא טועה.
1: רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. לפחות 3 מבני המשפחה נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב יוסף אבו איישה והחלו להקות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והוא תעף היא, וכך גם 2 מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג לבטל את משפטו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו.
4: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן, כולו רועד, בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, מאייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, ועומד שם בן אדם
5: זה ועומד... משפט השני החשובותו אחרי משפט אייכמן, משפט נתניהו, עד כדי כך?
4: עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
1: ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. רצח אמש בסדב שלום בנגב, צעיר כבן 20 נורא ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה סכסוך בין משפחות. ועוד בענייני פלילים, ברחוב מנחם בגין בתל אביב הושלח הלילה רימון רסס, לא היו נפגעים. נסיבות האירוע נחקרות.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק שמותר להגיד בו הכל.
6: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28. בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שבועיים בדיוק לבחירות אוקטובר 2026, היום יחלו שידורי תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו, שריד של עולם ישן שמסרב להרפות, מה האפקטיביות של תעמולת הבחירות שמלאימה שעות טלוויזיה ורדיו יקרות מהערוצים הציבוריים כמו גם המסחריים, ומדוע איש אינו מסיר אותה מחובת החוק. אנחנו נדבר בזה. נדבר גם על סוגה תרבותית שכמעט איננה קיימת בנוף הישראלי, אומנות פוליטית שמיועדת לילדים ולבני נוער, מעטים היוצרות והיוצרים שמעיזים לגעת בתפוח האדמה הלוהט הזה, ובכל זאת יש. הסופרת תמר ורת זהבי תלמד אותנו איך מלמדים את בני הנוער להיות חלק מהמרחב הפוליטי. ניקח אתכם גם אל וינה, שם מחכה לנו הפרופסור אסף פינקוס, מומחה לתולדות האומנות של ימי הביניים, שמונה כעת לעמוד בראש המכון לתולדות האומנות של אוניברסיטת וינה. נדבר על פסטיבל הקומדיה על שם אפרים קישון שיפתח בירושלים, ויאיר אשכנזי ייקח אותנו אל תיאטרון גשר. עוד דברים רבים ככל שאת תיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אלן אידיונוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 14 יום לבחירות אוקטובר 2026, שריד של עולם ישן התעורר היום לחיים, תעמולת בחירות תשודר בערוצי הטלוויזיה וברשתות הרדיו. פעם בעולם שבו לא היינו מחוברים לרשתות החברתיות, לתעמולת הבחירות הייתה השפעה. חיכינו לראות ולשמוע מה מכינות לנו המפלגות, מה יהיה הזמריר, הג'ינגל שאלווה את הסרטונים, ומי יהיו הטלנטים. ספי ריבלין, שהשתתף בתעמולה לטובת מפלגת הליכוד, עשה קציצות משימון פרס, אם כן ולא. שלישיית הגשש החיוור, שהשתתפו בתעמולה לטובת מפלגת המערך, ענו בטעות, טעינו, שהיה למטבע לשון. שס עוררה שערה וחס כשהציגה חופה וגיור בפרס פאקס, הם קראו לזה כוכבית גיור. נפתלי בנט הבטיח להפסיק להתנצל, והילד שקד דגמנה בוסם בשם פשיזם. אבל מה האפקטיביות של הסרטונים הללו בימינו, ומדוע איש אינו מסיר אותם מחובת החוק? נברך לשלום את הדוקטור אלינה ברנשטיין, חוקרת תקשורת במכללה למנהל ובאוניברסיטת תל אביב. הדוקטור ברנשטיין, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתן. טוב, אנחנו מבוגרים מספיק כדי שהדברים שמניתי באמת יהיו חלק מהזיכרון הקולקטיבי של כולנו. זה היה דבר, נכון? זה היה, אלה היו רגעים של ממש.
2: לגמרי. אני חושבת על הפתיח שלך, ואני חושבת על זה שבאמת זה היו דברים שנחרטו בזיכרון. אני רוצה גם לומר שאני לא עולה לשידור כדי להגן על תשדירי הבחירות, אבל אני לא בטוחה שמקומם כבר ישר בפח ההיסטוריה. ואני יכולה לומר שמה שאתה הצבעת עליו עוד יכול לקרות היום, אולי לא בהכרח ישירות. זאת אומרת, יכול להיות שיעלו דברים בסרטוני התעמולה שאחר כך יהפכו להיות ויראליים, וכן יעלו לסדר היום הציבורי בגלל שהם היו בתשדירי התעמולה. אז בואי
0: יחד ברשותך, דוקטור ברנשטיין, נדון את הרגעים האלה לקו זכות. למה גם היום, בחודש, אני כבר לא יודע איזה חודש אנחנו, באוקטובר 26, יש חשיבות למדורת שבט כזאת?
2: זה בדיוק העניין, כי אנחנו אמנם נמצאים בעידן של תקשורת אינסופית, אבל אנחנו מתקשרים בנפרד. אין לנו איזה במה אחת משותפת שאנחנו ביחד מתקשרים ברוב הזמן.
0: זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בתוך תיבת תעודה עם החברים שלנו ואנשים שחושבים כמונו.
2: בדיוק, בדיוק. ואז אנחנו לפעמים מאוד מופתעים להבין שיש אנשים שחושבים לגמרי אחרת. אז פה יש הזדמנות, אולי זה לא אירוע תקשורתי גדול כמו פעם, אבל זה עדיין מקום שבו בצורה שקופה וברורה כל המפלגות מדברות אל כולם. ויש לזה, אני חושבת, ערך דמוקרטי, אפילו ערך טקסי, סמלי, שיהיה את הדבר הזה. עכשיו, להתחבר עוד פעם לפתיח שלך, האם גם בזמנו ובטח היום יש לסרטונים האלה השפעה? אנחנו צריכים קודם כל להגדיר מה זו השפעה. האם הם אמורים להעביר מצביע של מפלגה אחת למפלגה אחרת? תשדירים האלה אף פעם לא עשו את זה.
0: זאת אומרת, צחקנו מספי ריבלין ושלישיית הגשש, אבל זה לא גרם לנו להצביע מחל או המערך.
2: לא, לא. המחקר האקדמי מראה בצורה מאוד ברורה דבר שאני בטוחה שהוא הגיוני גם לקהל הרחב. זה בעיקר מחזק את הדעות שלך. אתה בא לאותו סרטון עצמו, ואתה יכול להסתכל עליו ולצחוק מכל הלב ביחד איתו ולהגיד, וואו, איזה חמודים אנחנו. ואתה יכול להסתכל עליו ולחשוב, וואי, הם באמת המתנשאים האלה. אתה רואה את אותו תוכן, ואתה בא אליו מהעמדה שלך. היום קוראים לזה פוזיציה.
0: כן.
2: אז הדבר הזה הוא תמיד היה נכון.
0: אז למה כן, הדוקטור ברנשטיין?
2: אני שוב, אני אומרת, אני חושבת שיש כאן איזה משהו, דווקא בעידן הזה של הרשתות החברתיות, זה לא משהו שהוא ממוקד ולפי אלגוריתם, ושאני אראה את מה שאני והחברים שלי חושבים, אלא שיש פה מסר פומבי, גלוי, לראות גם מה כל המפלגות אומרות, כי לפעמים אם אתה בכלל לא מקשיב למה שהמפלגות האחרות אומרות, אז אפילו אם העמדה שלך כלפי זה תהיה כזאת שמבטלת את זה ושרק מחזקת אותך בעמדתך, עדיין אתה נחשפת לפחות למה אומרים האחרים. זה נותן גם במה לכל המפלגות. יש מפלגות גדולות ועשירות, והרבה מדברים על זה בהקשר של בני גנץ, שיכולים לפרסם ולעשות סרטונים ולהעלות וכו' וכו'. ופה יש הזדמנות לכולם. היא עדיין לא שוויונית.
0: כמובן, כל אחד מקבל את הדקות שלו לפי המספרים שיש לו בכנסת.
2: אבל לפחות כולם מקבלים וכולם נמצאים על אותה במה. אז יש גם בזה ערך. שוב, נשאלת שאלה גדולה, אני לא יודעת כמה אנשים הסתכלו, הצפו בזה בכלל, אבל אני בעיניי יהיה מעניין לראות אם השפה הטלוויזיונית למשל השתנתה, אם בסרטונים אנחנו נראה השפעות של אינסטגרם, טיק טוק וכו'.
0: מעניין. כן, גם צריך, כמו שאמרת ובצדק רב, הדוקטור ברנשטיין, אני עוד זוכר בצעירותי, כאשר היינו יושבים יחד כמשפחה אל מול תשדירי התעמולה האלה, גם היינו נהנים כמשפחה וגם היינו צוחקים יחד. היה איש שכל הזמן היה מדבר על בני הנוער, בני הנוער, בני הנוער, והיה אחד שכל, שכל מערכת בחירות היה מבטיח אוניברסיטה בנתניה, אני לא, אפילו לא זוכר למה. באמת, היו כל מיני מפלגות ואנשים כאלה שזה היו אלה. אז את מבקשת מאיתנו, הדוקטור ברנשטיין, להבחין בין הצורך שלי כצופה לבין חשיבות דמוקרטית?
2: בדיוק. ממש. סיכמת בדיוק. כן.
0: החשיבות הזאת, אולי אפילו הטקסיות הזאת, נדמה לי שהשתמשת במושג הזה קודם, זה כמעט, את לוקחת אותי כמעט בעולמות של פרס ישראל. זאת אומרת, יש דברים שצריכים להיות חלק מהציבוריות הישראלית.
2: אני חושבת שכן, ואני אומרת שוב, אני מניחה שאם אנחנו מדברים על העולמות שאנחנו נמצאים בהם היום, יהיו דברים שילקחו מתוך הסרטונים האלה ויעברו לפלטפורמות היותר נגישות לרוב הקהל, בוודאי הצעיר. זאת אומרת, זה לא יעבור לחלוטין כמשהו מתחת לרדאר שלא שמים לב אליו.
0: יהיה מעניין לראות את דוקטור ברנשטיין עם היום דווקא בעידן הפייק בו אנחנו נמצאים, כיוון שכאן במקרה הזה הם כפופים לחוק, הם יהיו, אמרי על זה מילה.
2: זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו באמת נחשפים היום לכל כך הרבה פייק, ופה יש לנו משהו שהוא באמת הזדמנות שזה יהיה שקוף ויהיה עובדתי, בוא נגיד, לכל הפחות. אז גם במובן הזה יש לזה בוודאי חשיבות שבבמה הזאת הציבורית זה יהיה עם כללים אחידים, עם חוק וסדר, ולא כמו שקורה
0: ברשתות.
2: ברשתות.
0: כן. את חושבת שלתעמולה היום, בוודאי 3 שנים אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר, יש משמעות אחרת?
2: אני חשבתי על בהחלט על השאלה הזאת. אני לא בטוחה, אני באמת לא יודעת. לזה אין לי תשובה. זאת אומרת, אני חשבתי על כל ה... כי אני חשבתי באמת שלשביעי לאוקטובר תהיה משמעות עצומה בכלל על הישראליות ועל הכל. ובטוח שיש. כן. השפעה מאוד מאוד מאוד גדולה. אבל בדבר הספציפי הזה, אני לא בטוחה. לא בטוחה.
0: צריך גם לומר שאנחנו אומה שאין בה דיבור של המנהיגים אל מול הקהל עצמו, אין עימותים כמובן, בניגוד לאומות אחרות. בעצם אנחנו נשארים רק עם זה ברגעים החשובים ביותר של החיים שלנו.
2: מסכימה.
0: התקשורת השתנתה בעינייך כפי שאת תופסת אותה כחוקרת תקשורת?
2: בוודאי, בוודאי. התקשורת השתנתה, שוב, במובנים הפוליטיים שאנחנו מדברים עליהם הבוקר, אז גם עולה דבר מאוד משמעותי לגבי באמת הטיות של התקשורת, האנושיות של האנשים שעובדים בתקשורת, העובדה שבהקשר הישראלי יש לנו גם תקשורת שהיא ממש תעמולה. במובנים האלה יש הרבה מאוד שינויים, וכמובן שהשינויים שנובעים ממה שאנחנו כל הזמן מדברים, מכל הרשתות החברתיות, משנות מאוד, וכמו שאמרתי בהתחלה, הן מביאות לזה שהתקשורת היום היא לא משותפת לנו.
0: אז מה זה כמובן, אומר לא משותפת לנו?
2: אנחנו מעט מאוד נפגשים בתקשורת. אנחנו פעם ראינו את אותה מהדורת חדשות, אמרת אנחנו מספיק מבוגרים, היינו למבט לחדשות במה שהיה אז הערוץ הראשון, היו 95% רייטינג בציבור הישראלי היהודי. אז היום אנחנו בקושי רואים את אותם דברים ביחד, רק באמת בדברים שהם מאוד או מאוד פופולריים שאנחנו רוצים לראות אותם חי, מונדיאל, גמר של ריאליטי גדול, או באמת כשקורה חס וחלילה משהו ואנחנו רוצים לראות חדשות, עדיין יש שכבת גיל לא מבוטלת שתפנה קודם כל לטלוויזיה. ואגב, גם הסטודנטים הצעירים שלי אמרו שלא נדע, כן, בשביל לאוקטובר, עם כל כמה שהם סומכים על הטלגרם ועל האינסטגרם, הם פתחו טלוויזיה. אז יש את הדברים האלה, יש את האירועים האלה והמקומות האלה, אבל בסך הכל אנחנו, כל אחד מאיתנו באמת נמצא אפילו, כן, האינסטגרם שלי לא דומה לאינסטגרם שהילדים שלי רואים.
0: בוודאי. אז כמו שאמרת, אולי דווקא הדבר הזה, כאמור, מאזינות ומאזינים, תעמולת בחירות תשודר החל מהיום בערוצי הטלוויזיה וברשתות הרדיו. הדוקטור אלינה ברנשטיין, חוקרת תקשורת במכללה למינהל ובאוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי.
2: תודה רבה.

0: שי אמבר עם מדבר, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, שבועיים לבחירות אוקטובר 2026. נדבר כעת על סוגה תרבותית שכמעט איננה קיימת בנוף הישראלי, יצירה תרבותית פוליטית שמיועדת לילדים ולבני נוער. מעטים היוצרות והיוצרים שמעיזים לגעת בתפוח האדמה הלועט הזה, ובכל זאת יש, הנה יכולנו להיות חברות, ספרה של סופרת הילדים, סופרת הנוער, תמר ורת זהבי, בליבו שלוש נערות, מוסלמית, יהודיה מסוריה וניצולת שואה, רגע לפני הבחירות שהתקיימו ב-1948. אין זו הפעם הראשונה שתמר ורת זהבי מנגישה פוליטיקה לילדים, בין ספריה אני ילדה פוליטית, פנתר שחור על ראובן אברג'יל, גנדי על גנדי, מרטין על מרטין לותר קינג, גם מאבקי צדק מאלף ועד תו. הסופרת תמר ורת זהבי, בוקר טוב לך.
1: היי, בוקר טוב, נוכל להיות כאן.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. למה את כל כך נדירה בנוף הזה?
1: וואו, שאלה מתקילה. אני באמת תוהה. אני חושבת ש... אנחנו בשעת חירום מתמשכת, לפחות מ-48 עד עכשיו, וכל כך חשוב להנגיש בצורה הוגנת, הגונה, את המציאות לילדים ולילדות, ולא רק בגלל הסיבה שלי נותנת תקווה, שהם יוכלו לחשוב על פתרון, על פתרון משמח איך לחיות כאן. אז אני באמת לא יודעת למה אני מרגישה לבד לפעמים בסירה הזאת.
0: אבל מה הביצה ומה התרנגולת, תמר? זה מתחיל במולים שאומרים איש לא יקנה, או בסופרות והסופרים שמעדיפים ללכת אל מחוזות אחרים?
1: עוד תעלומה, כי בעצם עד היום כתבתי למעלה מ-20 ספרים וכולם פוליטיים ככה ישיר, דוגרי כזה.
0: כן.
1: הוצאתי באמת כל ההוצאות הכי במרכאות נחשבות, ותודה להן. כל הספרים שלי הגיעו למצעד הספרים של משרד התרבות, ועוד הספר הכי הכי פוליטי, שזה השיר של רוזי, שמדבר על מה קורה בחברון, על האפרטהייד בחברון, הוא בכלל זכה לפרס שרת התרבות שהייתה מירי רגב.
0: אולי היא לא שמה לב.
1: אבל, בטוח שהיא לא שמה, אבל זה קרה. אז אני באמת, אחד היודעת מסרים שלי, לא יודעת איך להגיד את זה, שלא צריך לפחד. אין סיבה לפחד מלדבר על המציאות.
0: מה מוביל אותך? את יודעת לענות לעצמך? האם זה את הסופרת? האם זו את האימא? האם זו את האזרחית?
1: תראה, זו שאלה ממש טובה. אז בואי אני אתחיל, אם יש לי זמן, אני הילדה.
0: אוקיי.
1: כשהייתי בערך בת 5, זה היה 5 דקות לפני 6 הימים, לפני המלחמה, הלכתי לטיול שבת עם אבא שלי, ובאותו יום יצאנו מגבולות השכונה והגענו לתלביה, מירושלמית. תלביה זאת הייתה שכונה ערבית, כשמה היא, ועמדנו מול בית שהוא ארמון. אני לא יודעת אם אתה מכיר את הבתים הערבים בירושלים, כן. אבל הם היו ארמונות.
0: כן.
1: וככה עמדתי פה רץ עיניים ואמרתי לאבא, וואי, אבא ארמון! ואבא שלי היה מאוד דוגן, הוא יכול היה כזה לצחוק ולהגיד כן זה ארמון, אבל הוא אמר לי, את יודעת זה הבית שגרו בו ערבים והייתה מלחמה והם ברחו ועכשיו גרים בו יהודים, ואני התחלתי לשאול אותו מיליארד שאלות עד שהוא אמר לי להפסיק, אבל זה היה באמת יום מכונן שאבא שלי שמח עליי, שהוא יכול לומר לי, יכול לדבר איתי כזה, אמת, לא, ומאז באמת...
0: ותראי כמה זה נחקק בך, תמר.
1: לגמרי, לגמרי, ממש. ואני חושבת שמאותו יום בעצם בראש שלי כתבתי את הספר הזה, על אף שלא רציתי להיות סופרת, רציתי להיות וטרינרית, אבל ובאמת שנולדו הילדים שלי, אני כאימא, עוד שהייתי בהיריון עם הלל, הבן הבכור, אמרתי לעצמי כזה, מה אני מטורפת, עכשיו להפליל את הילד שלי שעוד לא נולד למלחמות. מה, כאילו, על הסיסמה, נמות ולא נתגייס, אז נתגייס ואולי נמות. מה, אני משוגעת כאימא? איך בכלל אמהות עושות את זה? מאוד מאוד טלטל אותי. וחשבתי שאני אמצא ספרי ילדים לילדים קטנים, אפילו פעוטות, שיעזרו לי לא להסליל אותו ואחר כך את החיות שלו. ולא מצאתי, אז התחלתי לכתוב.
0: כן.
1: וככל שהילדים גדלו, אז עליתי בגיל, הילדים שלי. אז אני מאוד מאוד מהמקום של אימא, מאוד.
0: אנחנו מכירים, אני לא מכיר, כן? לכן אני שואל. אנחנו מכירים ספרות פוליטית, אנטי-מלחמתית מהעולם?
1: מהעולם מאוד.
0: כן? זה נהוג שם?
1: כן, אני קשורה כזה לצרפת, חייתי שם הרבה זמן, ויש ממש סדרות מאוד מאוד מונחח, אולי כי המלחמה התרחקה מהם, אז הפרספקטיבה מאפשרת. כן, מאוד.
0: היית אומרת אולי שהתנועה בספרות הישראלית היא תנועה הפוכה למה שאת עושה? הסללה אל מחוזות?
1: אני אגיד את זה ככה, אני חושבת שאפילו לא הסללה, אלא לתווך, לא לכתוב בצורה, אני קוראת את זה הוגנת, לא אוהבת את הצורה מציאות מורכבת. את ההוגנות, אתה יודע, כמו שעושים בגן הילדים, כשיש סכסוך בין שני ילדים, הגננת מושיבה אותה ואומרת, בוא תגידי מה עבר עליך, אז תגידי מה עבר עלייך, כל אחד אומר את נקודת הראות שלו, וחושבים על פתרון, ילדים לומדים את זה מהגן. אבל כשזה מגיע לעולם של הגדולים, שלנו, זה לא נעשה, ספרות הילדים לא פועלת לפי הכללים האלה, וזה יותר ממעציב.
0: והיא פועלת כן בדרכים של זה נכון וזה לא נכון?
1: לא, אני לא אגיד כך, לא בימינו כזה אצבע מאשימה, בעבר כן. יש ספר פנים מכוערות במראה, דמות הערבים מספרות הילדים. אבל לא, אני אומרת שלפעמים שתיקה היא גם שיתוף פעולה.
0: כן, כן. אולי זה בדיוק המהלך שאת עושה, ואני אשמח אם תועילי לקרוא מעט עבורנו, כדי שנוכל לתת דוגמה חיה למאזינות המאזינים, כי זה בדיוק מה שאת עושה בספר האחרון שלך, יכולנו להיות חברות, כאשר את מעמידה שלוש נערות, מוסלמית, יהודיה מסוריה וניצולת שואה, ומעניקה או נותנת לכל אחת מהן את זכות הדיבור להביע את נקודת המבט שלה, כמו שבדיוק ציינת עכשיו. אז בואי תקראי ואז נפטפט.
1: אוקיי, זה לא רק נקודת מבט, זה להתאהב בהן. אז הקטע זה שרוזה, שהיא בורחת מסוריה, מאימת הפרעות שעומדות ליפול על היהודים, נפגשת עם וורדה, שתיהן מסתננות, טוב, זה כבר העלילה. רוזה מסתננת לחיפה כדי לברוח מסוריה, וורדה מסתננת לחיפה כדי למצוא את האוצר המשפחתי ולחזור ללבנון, למחנה הפליטים. אז הן נפגשות בלילה, בסירה, שתיהן מסתננות, מאוד מפוחדות, וזה הקטע. מי את? שאלה וורדה. אני רוזה. מי את? אני וורדה. שתנו אותו פרח, אמרה רוזה. אמא נהגה לומר שצירוף מקרים הוא סימן לברכה. תגידי, את גם יהודיה שברחה מסוריה? לא, אני מוסלמית, לא יהודיה. עד לא מזמן גרנו בחיפה. עכשיו אנחנו גרים במחנה אוהלים בדבנון. בגלל המלחמה? שאלה רוזה? כן, בגלל המלחמה. תגידי, רוצה רחת לוקום? הושיטה רוזה לעברה את השקית שקיבלה מהבוס פור. והמבריח מסוריה. וורדה אכלה במהירות את הממתק. היא הייתה רעבה מאוד. קחי הכל. רוזה נתנה לה את השקית שתוכנה לא היה קשר. במחצית הדרך כבר ידעו כמעט הכל זו על זו.
0: פשוט מפגש בין שני אנשים שאחרת לא היו נפגשים. למה בחרת להעמיד את הרגע הזה רגע לפני בחירות 1948, כשיכולת, כן, אנחנו באותו מאבק כבר כל כך הרבה שנים?
1: כי זה צומת נורא חשובה. והספר שלי, לפחות זה כל המוטיבציה שלי, הדרייב שלי זה לתת תקווה. בעיניי זה ספר של המון המון תקווה. הם יכלו להיות חברות, אם הם ייפגשו מחוץ לטריטוריה הזאת הם גם יהיו חברות. זה כל כך אפשרי, זה כמעט בהישג יד, אם נוהגים אחרת זה בזה. אני חושבת שלתת לילדים תקווה וגם את האפשרות, את הכלים, את המידע, איך למצוא פתרונות, זה משהו הכרחי. אני חושבת שזה הזכות שלהם לקבל מידע, וכשלא נותנים להם, אנחנו גוזלים זכות נורא נורא חשובה, איך לחיות אחרת ובטוב.
0: איזה מין תגובות את מקבלת, תמר, על היצירות היותר פוליטיות שלך?
1: תראה, יש עליי ברכה, לא יודעת, משמיים, אבל אשכרה ברכה. תמיד, תמיד, תמיד תגובות טובות. אף פעם לא התלעמו כלפיי, אני בהמון נפגשים בבתי ספר, גם בממלכתי דתי, גם מעבר לקו הירוק, אני תמיד מאוד קיינה ואמיתית ונחמדה, ולא לא חטפתי, ממש לא, ההפך. אני מרגישה שהספרים שלי מכבדים את הקוראות והקוראים, לא כך זורקים להם סיסמאות שאין מה לעשות איתן.
0: איך בכלל אנחנו אמורים להכין? אני רוצה להגיד להכין, ואולי אני מתכוון להציל את בנות ובני הנוער שלנו, שרואים את כל הדיווחים שלהם בפושים, ברשתות ובטיק טוק למיניהם. איך אנחנו אמורים ליישר להם את הראש?
1: לכן אני מאוד מאמינה בגיל הרך, קודם כל במקצועי אני גננת, וגם בנשמה ובדנ"א שלי. בגיל הרך, בגיל הגן, הילדים עדיין לא שטופים, ואז נבנית התשתית של תשתית עמוקה של תפיסות העולם שלהם. אז אני מאוד מאוד מאמינה בספרי ילדים לגיל הרך, כי זה מה שאני יכולה להביא ממה שאני יכולה לתת. זה באמת ספרות ילדים הולמת, הולמת גיל, הולמת תרבות וסביבה.
0: מה זה אומר פוליטית הולמת לגיל הרך? היית מדברת איתם אייזנקוט נתניהו, או שהיית מדברת איתם מטאפורית?
1: לא, מטאפורית ממש לא. אני לא חושבת שילדים צעירים מבינים מטאפורות. דוגמה, נגיד, אתה יודע, כל הסוגה של אוזו ומוזו ש... ועוד ספרים אחרים, כן, אכן מגוליבר, שבעצם הסיבה לסכסוך היא טיפשית ומטומטמת, כן? זה לא עובד. הסיבות לסכסוך הן סיבות אמיתיות, והן ריב על משאבים, כמו בגן בדיוק, ריב על הבימבה. אי-הבנות, אז לא, ממש לא מטאפורי. תראה, יש לי ספר עיון שהזכרת אותו, שכתבתי עם דוקטור סלינה משיח. כן. הוא עיון, הוא לא לילדים, שנקרא אני ילדה פוליטית. ובספר הזה אני שוחחתי במשך 3 שנים, אם לא יותר, עם ילדי גן על סוגיות פוליטיות. ממש כזה בגובה עיניים. וזה ספר מדהים, לא בגללי, אלא בגלל החשיבה הפוליטית שלהם, שהיא מפעימה. אז למשל, בגן ממלכתי דתי, שההורים, רוב ההורים הם מינימום סמוטריץ, עוצמה יהודית, ששאלתי את הילדים והילדות איך אפשר לפתור כבר את המלחמות האלה בינינו ובין הערבים, נתנו תשובות מחיי הגן. לדבר, לחלוק, כאילו דברים כל כך ששומרים על ה-well-being שלהם, על השלומות שלהם. ויש לי גם שאלה שעה בספר, שאני שואלת אותה, מי מרוויח מהמלחמות? שאלות שלי הן תמיד פוליטיות, כן? יחסי כוח, אינטרסים, קונפליקט. מי מרוויח מהמלחמות? אני לא זוכרת את כל התשובות, אבל אני זוכרת שאחת הילדות אמרה, השם מרוויח. השם מרוויח כי במלחמה מתפעלים היום הרבה יותר שיעזור. מישהו אחר אמר, האבות מרוויחים כי הם לא צריכים לעבוד בבית, לא צריכים לעזור בבית, לא צריכים להביא אותנו לדעת, לא צריכים להכין את השבת. זאת אומרת, הראייה היא רעננה, היא מאפשרת. מאפשרת פתרונות וחשיבה
0: מעוררת. וכל מה שצריך זה רק להניח את זה לפתחם. טוב, מאזינות ומאזינים, זה אפשרי. קחו לידיים את הטנא, באמת יצירות רבות של הסופרת תמר ורת זהבי. אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית.

0: אמיר בניון עם שלכת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האורח הבא שלנו משמש ראש מגמת האומנות הפלסטית בתיכון עירוני א' בתל אביב, והוא גם אומן עסוק שכבר הציג במוזיאון תל אביב לאומנות, במוזיאון על התפר, בבית האומנים ירושלים ועוד ועוד ועוד. כעת בתערוכה חדשה שתיפתח ביום חמישי בגלריה רוזנפולד, נדמה לי שהוא מחבר בין שני הדברים. שם התערוכה, סדר על קנו, בליבה עבודת וידאו, The Art School, ותלמידיו משתתפים ומופיעים בעבודה הזאת במציאות שבה הם צריכים להגן על עצמם. אנחנו מדברים על האומן תמיר צדוק שנמצא איתי כעת. תמיר, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עד כמה אתה מתרגש?
1: מאוד, מאוד, מאוד. כי... זה ממש עוד יומיים, ולא הכל מוכן עדיין.
0: טוב, זה לחץ, זה לא, רג... זה לא ריגוש.
1: נכון, נכון, נכון. אני בשלב הלחץ, זה נכון.
0: כי מה? כי כל פעם מחדש?
1: נכון, גם כי כל פעם מחדש, גם כי בכמה שנים האחרונות קצת שמתי את האומנות בצד, ונכנסתי ארדקור לניהול המגמה בעירוני א', ופתאום התערוכה הזאת היא תערוכה מאוד מרגשת עבורי.
0: אז בוא נגיד על זה מילה, אף כי תכננתי שנאמר את זה מאוחר יותר. מהי הבחירה של אומן להניח בצד את האומנות שלו?

0: אני חושב שעשיתי החלטה אי שם בקורונה, לשים טיפה את האומנות בצד מתוך רצון למשמעות נוספת, לא רק פרקטיקה בסטודיו. באיזשהו רגע לא הספיק לי זה שלימדתי את בצלל ובמוסרבה, ורציתי להוסיף לזה עוד נדבך, והחלטתי להוביל את המגמה. ועכשיו, כבר כמה שנים, אז אני מצליח לשלב, גם לעשות אומנות באופן מאוד רציני וגם לעשות את המגמה. ונראה לי התערוכה הזאת, זה רגע כזה.
1: כן.
0: הדברים נפגשים.
1: הפגישה הזאת, כפי שהיטבת לומר כעת, היא פגישה לא זרה לך, במובן הזה שאתה גם חונך את הנערות והנערים האלה, וגם בשיחה הקודמת דיברנו על בני נוער, אבל גם מתכנס לתוך עצמך ואולי גם מגלה את עצמך מחדש.
0: כן, אני חושב שבעיקר אני עובד עם מה שיש בתור אומן. זאת אומרת, הרבה זמן עבדתי עם בני משפחה שהיו מאוד מאוד זמינים, היה לי אבא פנסיונר, אחיינים נגישים, ועבדתי איתם, ועכשיו פתאום הרגשתי שיש בניין שלם, שהוא בניין המגמה, כן. יש הרבה מאוד תלמידים, ואפשר להשתמש בהם לטובת העבודה.
1: מה אתה מבקש, אם תרשה לי עם הכובע שלך, כמורה, כמחנך? מה אתה מבקש להעביר לתלמידות והתלמידים? אומנות פרופר, או אתה רוצה להכין אותם לחיים דרך האומנות?
0: אני חושב שתמיד ללמד אומנות זה גם ללמד אומניזם באיזשהו אופן. אנחנו מלמדים רוח, נוגעים בחברה הישראלית, נוגעים באומנות, נוגעים בהכל, אבל כמובן שיש הרבה דברים גם טכניים, כאילו יש הרבה מאוד ארגז כלים, אבל זה מקום לחשיבה.
1: עם השנים אתה רואה שהתלמידות והתלמידים שלך משתנים כבני אדם, אתה הזכרת כמובן את קורונה, אנחנו כבר נמצאים כמעט 7 שנים, עוד רגע מאזינות ומאזינים, אנחנו במרץ 2027 נציין 7 שנים למגפת קורונה של בוקה ומבולקה, נכון? המסכנים האלה, קודם היה להם את קורונה, אחר כך היה להם כמובן טבח לפני 3 שנים, אתה מרגיש את זה בהם?
0: ברור, ברור. אני חושב שזה אחד הדברים שהעבודה עוסקת בהם.
1: כן.
0: זאת אומרת, העבודה היא עבודה בלופ.
1: כן.
0: היא עבודה שהשגרה משתבשת כל פעם מחדש, זה עבודה של 11 דקות, ועוד פעם השגרה משתבשת, ועוד פעם, כמעט באופן קזואלי, זה מרגיש שאנחנו עוברים ממצב של אימה קלה, שבה אנחנו נאלצים לאלתר, למצב שגרתי לחלוטין.
1: תראה איזה יופי, הערת לי זרקור על משהו שלא חשבתי עליו כשצפיתי בעבודה שלך, הקזואליות של החזרה האינסופית בתוך הלימבו שבו אנחנו נמצאים.
0: כן, יש שם איזה רגע שהבטונדות שאנחנו בונים הופכות חזרה להיות פודיומים.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מהלך שאנחנו מבצרים, ואז אנחנו... חוזרים לשגרה באופן כמעט
1: נונשלנטי. אז בוא נסביר ביחד ברשותך למאזינות והמאזינים שלנו. מבצרים. כי אנחנו נמצאים בתוך בית ספר, אנחנו נמצאים בתוך כיתה, ואז יש אזעקות, נכון? המציאות הכל כך ישראלית מוכרת.
0: נכון, אז קודם כל הסרט הוא בעולם קצת פנטסטי, מצד אחד הוא קונקרטי, הוא במבנה המגמה, בתוך בית ספר, ומצד שני הוא קצת בעולם פנטסטי, שבו יש רחפן שמסתובב במסדרונות ונוחת על משטח נחיתה שנראה כמו פטיפון, שמתחיל להניע שם שרשרת של אירועים. עכשיו, בגדול העבודה התחילה מתוך דוח פיקוד העורף שקיבלתי אליי, שנקרא הכי מוגן שיש, וכבר השם יש בו משהו קצת סטירי, להגיד הכי מוגן שיש, שהוא דוח שנועד למבנה חינוך שאין להם מרחבים מוגנים. ואז בראש שלי היה אפשר להתחיל לדמיין איך אנחנו ממוגנים, עם כל מה שיש סביבנו, עם כל העבודות העבר של התלמידים, עם כל הדיקטים, עם כל קני הציור, עם כל מה שיש במגמה, אנחנו מתחילים להתבצר. דמיינתי בראש שאנחנו איזה מין מצדה כזאת, אנחנו מתחילים להתבצר שם, עכשיו, לאט לאט, ככל
1: שזה קצת מעולמות השכחו אותי בבית של מקולי קלקין, כן?
0: לגמרי. כן, אני איתך.
1: לא, אני, זהו, רק הערתי הערה.
0: כן, אנחנו לגמרי באילתור של לנסות להבין איך אנחנו מייצרים משהו שברור שהוא לא הגיוני ולא יעזור לנו בשום צורה, ובאיזשהו רגע כבר לא ברור מה מתבטל בפני מה. זאת אומרת, הסרט מתחיל באיזושהי הבטחה, שהאומנות מתבטלת בפני הביטחון, ולאט לאט זה נראה כאילו הביטחון מתבטל בפני האומנות. יש שם איזו תנועה כזאת בין מה אנחנו מפרקים לטובת מה, ובסוף יש אווירה מאוד, מאוד אסתטית, כבר לא בטוח שעשינו משהו ביטחוניסטי, אלא אולי עשינו תערוכת אומנות ענקית בתוך המבנה, כזה, איזה תפר כזה.
1: ונוסיף עוד רגע קומה נוספת, כי המוצגים שמופיעים בעבודת הוידאו מקבלים צורה אחרת בתוך אולם חלל הגלריה עצמו, אבל זה בעוד רגע. אמרת, האם האומנות מתבטלת בפני הביטחון? בסיכומו של דבר, במציאות הישראלית, זו הכותרת שלנו, נכון? תמיד האומנות מתבטלת בפני הביטחון.
0: אין סיכוי, אין סיכוי. אנחנו פה בשביל זה, לא? כאילו, אין, אני אומר, זה הסרט, על האם יש תקווה.
1: מה נשאר חוץ מלצחוק? מה נשאר חוץ מלצחוק? דבר איתי על התלמידות והתלמידים היפים שלך, שהם חלק מיצירת הוידאו הזאת.
0: כן, אני חושב שאחד הדברים שקרו זה שהיה לי רצון לייצר משהו טיפה סובייטי בהתחלה. כאילו, יש שם איזה פס ייצור, וחשבתי שאני הולך לצלם עבודה שהיא מאוד מכנית. וככל שצילמתי איתם, אז הבנתי שאני לא יכול לצלם את זה מכני, שאני מעוניין שיהיה בזה פן הומניסטי, והתחלתי להתבונן אחרת עליהם. זאת אומרת, כל הסצנות שנגיד, יש כמויות של תלמידים שנראים כאילו הם בתרגילי סדר או משהו כזה, ירדו מהסרט, ונשאר משהו שהוא הרבה יותר כזה מתבונן באופן אינדיבידואלי, תלמיד-תלמיד, מאפשר להם לפעול, למרות שהם רבים שעושים את הפעולות, אז מאפשר להם לפעול באופן שיותר מאפשר התבוננות עליהם.
1: הם התרגשו מזה שהמורה שלהם לוקח אותם ליצירה כזאת, שתוצג?
0: בני נוער זה עם מורכב. חלק מאוד שמחו להשתתף, והיו מקסימים ונדיבים, ואחרים לא רצו להשתתף, זה כמעט מובן מאליו, מכל הסיבות הנכונות, לא רצו לקחת חלק. וכמובן שפניתי להורים, וקיבלתי אישור הורים, ואישור הנהלה, והכל. כמובן. אבל מי שכן השתתף היה מאוד מאוד נדיב, וזה היה ממש מרגש עבורי לעבוד איתם.
1: אתה יודע, אתה לא איש של אמירות גדולות, תמיר צדוק, אבל בכל זאת, מה בעיניך התפקיד של אומן במציאות כלל ישראלית כזאת?
0: וואי. אני קודם כל חושב שהדבר החשוב ביותר הוא להמשיך לעשות אומנות. להחזיק את הדבר הזה. ואני חושב שחשוב להמשיך ולבקר מה שקורה כאן.
1: ואתה חושב שהעבודה הזו מבקרת? הסדר על כנו מבקר?
0: אני חושב שכן. אני חושב שהיא נוגעת בתחושה שהייתה פה לרגע, שאנחנו לבד, שאנחנו באיזושהי, כל אחד לעצמו, והמערכות אינן מתפקדות, ואנחנו, שכחו אותנו בבית. כזה, אמרת, אתה שכחו אותי בבית, אז אנחנו הילד הזה, שנשאר שם וצריך עכשיו לאלתר ממד, שישן עם הילדים שלו במקלט, שמוצא את עצמו עונה ל-100 הורים במגמת אומנות, איך מתנהלים מול הדבר הזה.
1: יפה נורא. נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, יום חמישי הקרוב בגלריה רוזנפלד, סדר על כנו, תערוכה חדשה לאומן תמיר צדוק. תמיר, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, ואתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז ניקח אתכם אל וינה, שם יחכה לנו הפרופסור אסף פינקוס, מומחה לתולדות האומנות של ימי הביניים, שמונה כעת לראש המכון לתולדות האומנות של אוניברסיטת וינה. נדבר היסטוריה, נדבר הווה, נדבר אומנות, כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
4: כאן תרבות.
5: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה? ורגע אחר נראה כמו נצח.
6: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
7: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרג אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר בילנסקי, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה אחרי משפט אייכמן. לדבריו המשפט צריך להסתיים עוד היום. צהל חיסל בשתי תקיפות בדרום הרצועה 5 מחבלים מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
9: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. דיווח ראשון על חשד למטען חבלה בטיסת דלטה מניו-ארק. המטוס נחת בנמל התעופה בן גוריון והועבר למסלול צדדי. לפי שעה אין עוד פרטים. הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתפתד בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. בבתי החולים בצפון מאושפזים 24 פצועים מפיצוץ הנפל, בבית החולים זיו בצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב, שניים במצב קל עד בינוני ותשעה במצב קל. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני ושניים במצב קל. מורה כבן 60 נותח הלילה ומצבו מוגדר קשה אך יציב. בבית החולים בנהריה מאושפזים 7 פצועים, 3 במצב קשה, 1 במצב בינוני והשאר במצב קל. כך מוסרים כתבינו רובי המרשלג ואורלי אלקלאי. תת אלוף במילואים עידו מזרחי, שהיה קצין הנדסה ראשי ומפקד יהלום, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מן האסון ברכס רמים. הוא קורא להגביר את המודעות לסכנת הנפלים הבזורים בשטח.
10: שוב, שאנחנו נמצאים בתקופה ממושכת של 3 שנים של לחימה, ויורים כאן מכאן ולכאן תחמושת רבה מסוגים שונים, וסטטיסטית יש בשטח פרטי תחמושת שלא התפוצצו מסיבות כאלה ואחרות, ולכן אלה אירועים שלצערי הרב עלולים עוד לקרות בעתיד.
8: תת-אלוף במילואים מזרחי אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. פעילות צהל ברצועת עזה במרחב חן יונס חוסלו שלשום 3 מחבלים בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי בעת שנפגשו לקדם פעולות טרור נגד כוחות הצבא. כך מסר דובר צהל. בטיפה אווירית אחרת בדרום הרצועה חוסלו 2 מחבלי נוחבה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג להפסיק את משפטו של נתניהו עוד היום. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף ברדוגו את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו במשפט.
0: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן, כולו רועד, בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, אייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
8: יעקב ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב כהן ממפלגת ביחד הגיבה במשדר על דברי הנשיא הרצוג כי יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות, והדגישה כי לא תשב בממשלת אחדות עם ראש הממשלה נתניהו.
11: עליי אפשר לעבוד פעם אחת. אני בעבר, אז ימי הקורונה, השתכנעתי שחייבים לשלב ידיים לטובת המדינה, ונלחמתי לטובת ממשלת אחדות כזו. ואז מה קרה? נתניהו לא עמד באף אחת מההתחייבויות שלו. הפר הכל. לא היה תקציב למדינת ישראל 3 שנים. פרויקטים נפגעו, אנשים פוטרו, שירותים חברתיים נפגעו, המדינה כולה הייתה תקועה. אז למדנו שאם נתניהו זה לא אחדות, זה עוד הפעם לקחת את מדינת ישראל כבת ערובה עד שהעניינים הפליליים שלו יסתיימו.
12: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
2: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
3: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשעה זו ניקח אתכם אל וינה, שם מחכה לנו הפרופסור אסף פינקוס, שמונה כעת לעמוד בראש המכון לתולדות האומנות של אוניברסיטת וינה. נדבר גם על פסטיבל הקומדיה על שם אפרים קישון שיפתח בירושלים, ויאיר אשכנזי כהרגלו ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל ההצגה בלאדי מרי שעלתה בתיאטרון גשר. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את השעה הזו אנחנו פותחים במסע אל וינה, אוסטריה היפה, שם מחכה לנו הפרופסור אסף פינקוס, מומחה לתולדות האומנות של ימי הביניים. הוא היה ראש החוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, הוא פרסם ספרי מחקר רבים, גם ספר פרוזה, הציור הגדול שראה אור בהוצאת אפיק. כעת הוא מונה לעמוד בראש המכון לתולדות האומנות של אוניברסיטת וינה. רצינו לברך, אז הוא נמצא איתנו, הפרופסור אסף פינקוס, ראש המכון לתולדות האומנות באוניברסיטת וינה. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, וקודם כל תודה וברכות גם לך על סדר העניינים והביקורות הנפלאות.
0: תודה רבה לך, תודה רבה על הדברים האלה. לפני הכל ולפני הברכות, אני בא לי דווקא שנתחיל בסבא וסבתא. ספר לי עליהם.
2: סבא וסבתא מצד אמי, היינריק וגרטה אלברכט, הגיעו מוינה. סבא אפילו היה תלמיד, כתב והתחיל את לימודי הדוקטור שלו גם באוניברסיטה, אבל מנסיבות ידועות נאלץ להפסיק אותם. ועלו כמובן לפלסטינה, והשאר הוא סיפור די ידוע. אני חושב שהיה, אני אגב באירוע הזה שהיה באמת איזושהי סגירת מעגל, גם מקצועית גם אישית, מאוד מרגשת שהייתה.
0: אז איך זה מרגיש באמת הפרופסור פינקוס לעמוד בראש המכון לתולדות האומנות באותה אוניברסיטה שהסבא שלך סולק ממנה?
2: זה היה אירוע מאוד מרגש ומאוד משמח מהרבה בחינות. קודם כל, אני אתחיל מהפן המקצועי, מה שנקרא אסכולת וינה, וינר שולה, כן. זה בעצם המייסדים של תולדות האומנות, של כל גדולי הדור שרק אפשר לדמיין עליהם, שהניחו את היסודות הדיסציפלינה מגיעים לשם. אז זה מצד אחד, לעמוד באמת גמד על כתפי ענקים, זה אירוע מרגש. ומצד שני, גם סגירת המעגל, זאת אומרת, זה מקום שהוא היה השראה לכל הלימודים שלי, ומצד שני, הוא היה גם מקום השראה, או איזושהי כמיהה אישית של, אני לא רוצה להשתמש במילים גדולות מדי, תיקון היסטורי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל זה היה, זו הייתה תחושה מסחררת.
0: אני לא יודע אם אתה מאמין בדברים שמעבר, אם אתה מאמין בקרמה, אם אתה מאמין בעולמות האלה, אבל נדמה כאשר בוחנים את כל מסלול המקצועי שלך, בעצם כל הדרכים הובילו אותך לשם.
2: זה נכון, אני לא אגיד את עמדתי אם אני מאמין או לא, אני לא חושב שזה חשוב, בן אדם פשוט צריך לחיות את חייו. אבל כשבוחנים, אני הייתי תלמידה של נורית קנן קדר, זיכרונה לברכה, והיא בזמנו הציעה לי לכתוב דוקטורט על מחזור חיי מריה, שכולל 150 סצנות בכנסייה אלומה בצרפת של היום, באלזס, והלכתי על האתגר הזה. אבל מעט כשפשפשתי בארכיון, גיליתי שיש לה מקום מאוד מעניין. יש לה מקום של, היא הייתה כנסיית החתונה של שושלת האבסבורג, לפני שהם הפכו למזוהים עם אוסטריה, בתקופה היא במרחב הזה שלטה שושלת אחרת. עכשיו זה הוביל אותי לשם, אבל זה לא היה המקרה היחיד, אני לפני כן למדתי קונדיטוריה, בתור מקצוע. וזה למדתי בזלצבורג, גם מתוך מסע אחרי חיפוש שורשים, אתה יודע, העוגות האוסטריות זה מיתוס, ושותפתי לדירה הייתה בחורה שלמדה שם פוליטיקה, ויום אחד קיבלתי ממנה מכתב שסבתה נפטרה, והיא מזמינה אותי לבוא לאחוזה שהיא ירשה, שנמצאת בעיירה ששמה אותן. ניגשתי לנורית ושאלתי אותה, זו אותה עיירה ששם נמצאת הכנסייה שהצעת לי לכתוב עליה את הדוקטורט? אז היא אמרה לי שכן. בינתיים הסתבר שאבא שלה הוא ראש העיר, והדוד שלה הוא הכומר, והחברה הכי טובה שלה היא מנהלת הארכיון, כך שלא היו לה הרבה ברירות, ועוד ניסיתי בהתחלה להתנגד לנורית ולהגיד לה אולי משהו אחר, אבל היא... אבל אחרי שכל הקלפים הסתדרו,
0: כן.
2: אז החלטתי להיכנע לקרמה.
0: זה באמת צירופי מקרים שהם לא פחות מאשר מפוצצי מוח. הזכרת את הגלגול הקודם שלך לפני שהפכת לאיש החשוב, שאתה למדת הקונדיטוריה. האם זה הזמן שלנו לפתוח קבל עם ועולם ולהגיד שזכר טורט זה לא דבר טעים?
2: זה תלוי מה גילך. כלומר, זכר... נתחיל מזה שזכר טורט זה עוגת השוקולד הראשונה בעולם. כן. אז אתה גם לא היית רוצה להשתמש במחשב הראשון בעולם, וגם לא בטלפון הראשון בעולם, נכון? מצד שני, כשאתה מתבגר, אחרי שאתה מפסיק להיות מרדן, אתה מתחיל לאסוף עתיקות. כן. אז יש בזה גם כן. משהו. כן. אבל אני חייב להגיד שדווקא ממרום גילי המופלא, סך הכל השנים עוברות, התחלתי לאהוב את העוגה הזאת. יש בה משהו מאוד, אתה מקבל עוגת שוקולד יבשה, אתה מרטיב אותה עם קצת קצפת ליד, והחיים נראים ורודים.
0: אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים, הפרופסור פינקוס, את אחיך, הסופר ירמי פינקוס, שאנחנו מאוד אוהבים. איזה מין בית זה היה שהפך אתכם למי שאתם?
2: אני חושב שזה היה בעיקר בית שהייתה בו הרבה מאוד פנטזיה. היה תמיד איזשהו רצון להתעלות מעל המציאות היומיומית של עבודה, של צרכים קיומיים וכולי, ותמיד הייתה בו איזושהי מסיבה או איזשהו חלום, תמיד. ואני חושב שזה הזין את כולנו, גם את אחי הקטן צביקה, שהוא בקולנוע
0: כן.
2: ובטלוויזיה.
0: כן.
2: אז אני חושב שכולנו, לנו, היה כל הזמן איזשהו חלום, שתורגם לכל מיני דברים.
0: אבל זה היה בית שכל כולו היה תרבות ואומנות? דיברו איתכם מבוקר עד ערב על קלימט ועל אגון שילה?
2: לא הייתי מגדיר את זה ככה, אלא הייתי באמת אומר ש... כל אחד מהילדים הביא, זה היה בית שנתן לילדים לפרוח ולמצוא את עצמם. וכל ילד בעצם הביא לשולחן את הדברים שריתקו אותו. וזה היה בית של עם המון תשוקה וסקרנות גדולה. אני זוכר אפילו כילד, אני חושב שאחד הדברים שעליי השפיעו בבחירת המקצוע זה הסיורים הארכיאולוגיים שההורים שלי אהבו לעשות כל שבת. אמנם כילד לפעמים סבלתי, בעיקר כשזה היה בבית שען ב-40 מעלות בקיץ, אבל, אבל זה השאיר רושם אדיר. אני חושב שזה מה שאפיין, שזה היה מין סקרנות ורצון לבלוע דברים ולראות כמה שיותר לספוק כמה שיותר.
0: אתה אומר לבלוע, הפרופסור פינקוס, העובדה שיהודי ישראלי ב-2026 מונה לתפקיד חשוב כל כך באוניברסיטת וינה, בולעים אותו שם בקלות?
2: למרבית ההפתעה, כן. אני חייב להגיד פה משהו שהוא לא אוהבים כל כך לשמוע אותו אולי בתקשורת.
0: יאללה.
2: בעיות האנטי-ישראליות הרי הם לא דבר חדש, ה-BDS כבר פועל שנים. אני חייב להגיד שלשמחתי מעולם לא חוויתי דבר כזה. נהפוך הוא, כלומר, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, בעיקר קיבלתי תגובות תומכות וחבריות, ועד היום כל הזמן מתעניינים, כמובן שהעולם הוא לא ורוד, כן? יש גם קולות הפוכים וזה בסדר,
0: כן.
2: צריך ריבוי קולות. כשהגעתי לכאן לפני שנה וחצי, הרקטור, הוא עמד לתאונה נוספת, והפרופסורים התכנסו, ומדובר פה

0: באוניברסיטה הגדולה בעולם, אז יש גם המון חברי סגל, והיינו צריכים, הוא נאם את הוא נבחר, והנאום, מה הוא מתכונן לעשות, ונכנסה קבוצה של כ10 פרו-פלסטינאים, והתחילו להפגין נגדו, בעיקר דרשו ממנו לבטל את קשרי העבודה עם האוניברסיטה העברית. ואז קרה משהו מאוד מעניין. הרקטור נתן להם להגיד את דבריהם, הוא גם הייתה הפגנה נגדו, כי הוא אסר להקים מעלים פרו-פלסטינאים, והוא אמר, תראו, האוניברסיטה זה מקום של דיאלוג. אנחנו לא במקום פוליטי. כלומר, יכולות להיות דעות מכל הקשת, כן? אבל זה מקום של דיאלוג, זה מקום של ייצור ידע, זה לא מקור של אינדוקטרינציה. הוא אמר, אני מציע לכם את האודיטוריום הגדול של האוניברסיטה, ומדובר באודיטוריום של 800 איש, ונביא קבוצה פרו-פלסטינאית וקבוצה פרו-ישראלית, ותנהלו דיאלוג. אז כמובן שהקבוצה הזאת, שהמניעים שלהם לא באמת אידיאליסטיים, כן. או לא באמת רצון לפתור בעיה, אלא יש שם הרבה מאוד אלימות שמתחבאת מתחת, אמרו לו שאין דיאלוג עם הישראלים. אז הוא אמר, אז אם כך, הדבר שאתם רוצים לעשות, מקומו לא באוניברסיטה. והוא זכה לתשואות אדירות מצד הפרופסורים, הם ניסו את הקבוצה הקטנה הזאת להמשיך ולעשות רעש, אז פשוט כל הפרופסורים התחילו למחוא לו כפיים, עד שלא שמעו אותם, ובזאת העניין נגמר. עכשיו, ברור שיש דעות לכאן ולכאן, אני חייב להגיד שאפילו פעם אחת לא, אתה יודע, זה מכון שיש בו 2,800 סטודנטים מסולדות האומנות. פעם, אני צחקתי על זה כששאלו אותי איך יכול להיות, אמרתי אולי זה תלמידי הישיבה שלהם. אני לא יודע, כאילו. אבל... ואני מניח שיש הרבה דעות, אני נתתי פה סדרת הרצאות על נושא המחקר של שהוא ענקים באומנות ותרבות ימי הביניים, וגם מעבר לכך, ומפרספקטיבה גלובלית, כלומר אני לימדתי אותם גם באסיה ובעולם המוסלמי וכן הלאה, ולתחילת ההרצאה הגיעו 3 בחורות עם כפייה, הם לא אמרו כלום, הם רק ישבו וניסו למשוך את תשומת ליבי. אכן הם זכו לתשומת לב מסוימת, אני התעלמתי מהם, אבל בשיעור הבא החלטתי לפתוח אותו עם סיציליה, שאני חושב שכל אוניברסיטה בתל אביב צריכה להקדיש קתדרה לנושא. סיציליה במאה ה-12 חיות בשלום 3 הדתות הגדולות, הכנסיות מותרות במוטיבים מוסלמים, את גלימות ההכתרת עופרים יהודים וכן הלאה. ודיברתי על ההשפעה של התרבות המוסלמית וההשפעה הדדית, מוסלמית יהודית, נוצרית וכן הלאה. הם שלושתן כאחת הורידו את הכפייה והסיפור נגמר.
1: וואו.
0: אז יש דרכים לפתור, לפעמים נועם ובסבר פנים ובמאור פנים, דברים נפתרים יותר טוב מאשר בהשתלחויות אידיאולוגיות. כן, אני מאמין בצורה מסוימת בכל זאת של דיאלוג ושאפשר לדבר עם בני אדם.
1: אולי עם הזמן המועט שעוד נותר לנו, אמרת 2,800 סטודנטיות וסטודנטים בקתדרה הזאת. ספר לנו מעט עליה ובעיקר מה השוני בינה לבין מה שאנחנו מכירים באקדמיה הישראלית.
0: אני אתחיל מדבר שאולי הוא לא כל כך פרי, הם נהנים כאן מתקציבים שהאקדמיה הישראלית לא נהנית ממנה.
1: כן.
0: אז זה אומר שזה מערך מאוד גדול של פרופסורים שמלווים בעוזרי מחקר שהם מועסקים במשרה מלאה, לא כמו דוקטורנטים מסכנים אצלנו שלא יודעים ממה הם יחיו, כן? אז גם אצלנו יש מלגות, אבל פה מדובר באמת במשרה מלאה. אז המערך הוא מאוד גדול, יש לו מבניות שמתחילה עוד הייתי אומר, אירופה 1850, כשמייסדים את הדיסציפלינה, לומדים את זה באופן יסודי, את כל השיטות, עד הדבר הכי עכשווי שיש. עכשיו, הדבר המעניין הוא פה, אתה יודע, שזה כישראלי שגדל גם על שיטה שהיא קצת יותר אמריקאית כיום, שאין כאן... כשאני הגעתי בזמנו, כשהייתי דוקטורנט, כפוסט דוקטורנט, אמרתי, אני רוצה לעשות כך וכך, מנחה שלי דאז, זה אבילם שלינג, זכרונו לברכה, והוא אמר לי, אסף, הוא נורא נחמד כל מה שאתה רוצה לעשות, אבל זו אופציה אחת. אמר לי, אנחנו לא באמריקה, שיש אופנה ויש אינדוקטרינציה, ועכשיו כולם עושים פוסט-קולוניאליזם, ועכשיו כולם כן. עושים כך וכך. כן. עכשיו כולם עושים חומריות, כולם עושים עכשיו היסטוריה של עבדות וכולי. לכל מקום בעולם יש את ההיסטוריה הייחודית שלו, ויש את המקומות הייחודיים שלו, ויש אלפי שיטות לעשות תולדות האמנות, ואלפי רעיונות. אז בואו נאמין בגיוון, ולא באחדות, לא ב... כי אחרת זה משטרת מחשבות. ואני חושב שזה בעיקר מה שמעניין פה, שאתה... גם את, אני לומד המון מהסטודנטים, כי כל אחד מגיע עם הכשרה אחרת, עם היסטוריה אחרת, סטודנטים וסטודנטיות כמובן, ובמובן זה שונה.
1: אפשר לנחש שגם הם שונים מאוד מאיתנו, כן? כשאין להם מלחמה ומילואים כל רגע ושנייה.
0: זה נכון. והם מגיעים מגימנסיה שבה הם למדו לטינית, יוונית, אנגלית, שאני אולי רק כשהתחלתי ללמוד דוקטורט יכולתי לדבר אנגלית כמו שהם מדברים, זה באמת מאוד מרשים. מצד שני אני חייב להגיד שאת התעוזה ואת ה... שערה שיש בסטודנטיות והסטודנטים הישראלים קשה למצוא. זאת אומרת, זה, שוב, לא שאין להם את התשוקה משלהם, אבל אתה יודע, ההבדל הכי, אני אומר כאן לסמינר, לקרוא 300 עמודים לסמינר הבא, כולם קוראים, כולם מסכמים, כולם יודעים. אולי יש פה ושם ביקורת, מה שצריך להתעקש על זה, כי הפרופסור תמיד צודק. בטח אם הוא פרסם את זה. לעומת זאת, אני נותן בסמינר בישראל לקרוא 30 עמודים, לא 300. אולי 3 עמודים נקראו, אבל מילת הפתיחה בסמינר זה, אנחנו לא מסכימים, מסכימות וכן הלאה.
1: יפה.
0: אז יש קסם אדיר במהירות ובחדות המחשבה של הסטודנטיות והסטודנטים שלנו, אבל יש גם קסם בווינה. אי אפשר לקחת את מה שיש.
1: הרבה קסם יש שם בווינה. טוב, הפרופסור אסף פינקוס, נברך אותך, ראש המכון לתולדות האמנות באוניברסיטת וינה, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך.

0: אושר כהן בדאון, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הקומדיה הישראלי ייפתח ביום ראשון הקרוב בירושלים. הפסטיבל על שם אפרים קישון הוא חלק מחזון תיאטרון האינקובטור לקידום עשייה תרבותית בעיר הבירה. בפסטיבל מלן דברים, מופעים, סטנדאפ, סרטים, מוסיקה וגם הצגות שמשתתפות בתחרות הרשמית בהן The Grief Show, איך נגיד מופע האבל, יצירה תיאטרונית של האורחת הבאה שלנו שבה היא גם משחקת לצידו של אסף עדן, שמוגדרת לפחות כך בתוכניה מופע של גסיסה תחת אור הזרקורים. אז במה המדובר נברך לשלום את היוצרת של The Grief Show, ענת דרימר. שלום ענת.
1: שלום, היי, בוקר טוב.
0: מה, תרגמתי נכון? מופע האבל?
1: כן, לגמרי, תרגום מדויק.
0: כי מה? כי מה? למה שאנחנו נעלה את האבל שלנו על ראש שמחתנו?
1: תראה, האמת שנראה לי שאנחנו עושים את זה כל הזמן,
0: נכון,
1: במידה מסוימת במדינה הזאת.
0: נכון.
1: וזה ניסיון לחגוג את האבל או לתת לו מקום, בדרכים שאולי אני מרגישה שעוד לא באו לידי ביטוי, עוד מבחינתי בחיים שלי.
0: כי אם הייתי רואה את הפרמיס, לא הייתי חושב על פסטיבל קומדיה. נכון, ענת?
1: נכון, נכון. זה נכון מאוד. אני חושבת שזה בדיוק הנקודה. כאילו יש באבל, הניסיון של המופע הזה זה לשפוך אור על הנקודות החשוכות של האבל, שחלקן הן גם מצחיקות, חלקן הן אבסטרקטיות, מופרעות, מוזרות, לא כל כך ברורות, כאלה שקשה לשים להם כותרת בעיתון. אז זה הניסיון של המופע, לתת איזה חוויה קצת יותר מורכבת, ואולי פחות מדוברת של האבל.
0: כי במידה רבה זה הרצון שלך, או הניסיון שלך, אולי המתנה שלך, ענת, לנו כצופות וצופים, שנמצאים בתוך תקופת אבל של 3 שנים, דרך נוספת לאבד את הכאב שכולנו מרגישים.
1: חד משמעית, זאת הכוונה, זאת המשימה שלי מבחינתי, ואני ממש מקווה שזה יעבור גם.
0: אז ספרי לי משהו מצחיק על מוות.
1: אני יכולה לספר אנקדוטה מהמופע.
0: כן.
1: המופע, אני בעצם פורסת גם כל מיני אובדנים שחוויתי בחיים, ואחד מהם קשור לזה שאחרי שאיבדתי את דודה שלי, כל הזמן רק רציתי לדבר ג'יבריש. כאילו כל כך לא הבנתי למה אני צריכה לדבר רגיל. וזה היה מאוד מוזר ולא לא מותאם לשום סיטואציה שבה את יכולה פשוט פתאום לדבר ג'יבריש. אז במופע אני כאילו חוגגת את המוזרות הזאת ואת החוויה הבאמת בלתי מתקבלת על הדעת.
0: צריכה עכשיו בעצם שמי שידבר איתך זה פסיכולוג ולא שדר רדיו, נכון?
1: זה במקביל, זה תמיד במקביל, מה זאת אומרת?
0: כי מה? אני לא הייתי חושב על הבריחה הזו אל הג'יברי, שנת.
1: לא היית כאילו מצפה לזה?
0: או מצפה לזה או חווה את זה בעצמי, עם העובדנים שאני חוויתי כאדם.
1: כן, אני חושבת אתה יודע, זה אחד מיני רבים. אני יכולה לספר עוד דוגמאות מצחיקות יותר או פחות. למשל, אבא שלי הוא היה אדם מאוד מופרע, הוא מת לפני 2 שנים, הוא היה בן אדם מאוד משוגע ואקסטרווגנדי, והיה לו סיפור על סטרפטיז, שהוא היה עושה כבחור צעיר. וזה היה סיפור, כאילו, מה הקשר שאתה מספר את זה לי, כאילו, הבת שלך, זה ככה לא מתאים אף פעם. ובלוויה שלו, לפני הטקס, ניסיתי לחשוב מה אני אגיד בהספד. והוא היה כל כך משוגע, שאמרתי, כל דבר שאני אגיד עכשיו, אבא שלי היה ככה ואבא שלי היה ככה, זה כל כך לא מתאים, אז דמיינתי שאני עולה ואני עושה סטרפטיז. ברור שלא עשיתי את זה, כי אני בכל זאת בן אדם שמנסה להשתלב בחברה, אבל רק אפילו הכמיהה הזאת שלי, הפנטזיה, היא בעיניי מצחיקה והיא מעניינת ביחד לאמת. כן.
0: את מצטערת שלא עשית סטרפטיז?
1: בטח שאני מצטערת.
0: כי היית צריכה, נכון בעצם, ענת?
1: הייתי צריכה, אבל אולי במופע זה יקרה.
0: כי זה נראה לי הרגע ממש, כאילו המחווה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לעשות להורים שאהבנו.
1: אני ממש חושבת, אני איתך.
0: את יודעת, דיברת והדבר היחיד, המחשבות שלי נדדו אל הרגע הזה שבו אני קברתי את האבא הפרטי שלי, ומישהו שם ביקש ממני סלפי, תוך כדי הלוויה. כן, אם את מחפשת משהו, אני הייתי כל כך באלף שנדמה לי שאפילו חייכתי אל המצלמה. כן. את מכירה את המקום הזה שבו שמים את הנכון, שמים את הגופה, ככה מול כולם וזה, ועולים וזה, אז שם, אז בדיוק שם. זה הרגע שהבן אדם שעבר ללוויה אחרת, לא ללוויה שלנו אפילו.
1: לא נכון.
0: כן, הנה, אז הנה, זה מתנה ממני אלייך. שנדבר על העובדה שאת הריונית, ומה המקום של ההיריון בתוך המופע הזה?
1: כן, בטח. אני באמת מאוד הריונית, אני בחודש שמיני. ואני חושבת שהמקום של, אני לא מדברת עליו במופע כמעט בכלל, אבל הוא מאוד נוכח. ואני חושבת שזה אולי עוד שאלה שאני מנסה לשאול במופע, דרך המצב שהוא כרגע פשוט המצב שלי, של אוקיי, אני חוגגת את האבל, אני נותנת לו מקום, גם הרבה יצירות שלי עסקו במוות ואובדן.
0: כן.
1: ואני מנסה גם לשאול את עצמי, האם מה אני בלי זה? כאילו, האם אני יכולה להיות גם בן אדם לא מתאבל? האם האבל הוא מתישהו נגמר, ואיך מפנים מקום לחיים שאחר כך, שזו שאלה שאני שואלת גם אותנו כמדינה, וזו שאלה מכאיבה גם ומורכבת, אבל היא בהחלט שם במופע.
0: ואת חוגגת את הבליטה, זאת אומרת, היא שם, היא נוכחת?
1: היא בהחלט נוכחת, כן. כן, אני מנסה ממש לתת לה מקום. אני חושבת שגם... גם בהיריון הקודם שלי היה לי איזה חלום לעשות דרג כזה בהיריון. כי הרגשתי שההיריון זה חוויה שהיא כאילו הכי נורמטיבית, אבל מצד שני היא נורא נורא, היא משוגעת, היא כמו חייזר. ואז עכשיו במופע הזה שאני עושה מבחינתי סוג של דרג של אבל, זה גם הזדמנות לאחד את החלומות האלה, של חוויה שהיא כאילו כולם עוברים אותה, הריון, אובדן, אבל היא גם בעצם נורא, נורא לא ברורה, נורא מורכבת, נורא חתרנית.
0: את יודעת לומר לעצמך, על עצמך, למה המוות נוכח ביצירות שלך כל כך?
1: אני חושבת שזה פשוט בעיקר, קודם כל הביוגרפיה שלי, שאיבדתי את אמא שלי בתור ילדה, ואחר כך את דודה שלי, אחר כך את אבא שלי, ומשהו שהוא קרה לי הרבה. ואני מכיר שיש לי הרבה מה להגיד עליו, הוא גם מאוד עיצב אותי כבן אדם, כאמנית אפילו.
0: וכל זה, אנחנו גם צוחקים בנוסף.
1: בתקווה, אמן.
0: מאזינות ומאזינים, פסטיבל הקומדיה הישראלי, יום ראשון בירושלים, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו לראות באמת את התוכנית כולה, גם את ההצגות המוצגות ומשתתפות בתחרות הרשמית, בהן גם The Grief Show, מופע האבל של ענת דרימר. ענת, אלף הצלחות, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, ביי ביי.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, אוהב את אשתו ככה באמת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על איבנט, מגזין תרבות שבועי חדש שעלה בערוץ מכאן, ערוץ הטלוויזיה בערבית של כאן, תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו. בלב המגזין סיקור תרבות בדרך שלא ראינו עד כה, זו הזדמנות מצוינת עבורנו כאן בתוכנית לדבר על יצירה בחברה ערבית. נמצאת איתנו כעת סמר דראושה, זמרת, שחקנית ומגישת התוכנית אל איבנט. סמר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. לפני שנתחיל לדבר, אני רוצה לתת למאזינות והמאזינים שלנו טעימה מתוך התוכנית, אז בואי נשמע רגע ואת תעלי על הדברים.
3: מי בפדל, מסי או לרונלדו?
4: בפדל לורנדו, לונרדו, לאנו בנתי בתחבו.
3: هواي ملاش علاقه بالشغل
4: الغطس انا غطيس بغطس
3: قهوه عربيه ولا اسبريسو
4: اسبريسو
3: صيف ولا شتاء
4: اكيد صيف اكيد
3: طيب انت رقم 12 من بين 14 اخ واخت تحب تسمي لنا اياهم
1: از هنا على كولوت الاله نشير اتز بريكا امري لنا ما نحن شومين سمر اوكي وسؤالته
2: زوت زوتي السيجمنت של 50 اسئله הוא שואל אותו שואלות כמו, מי אתה מעדיף, מסי או רונלדו? אז הוא עונה לו רונלדו, מכיוון שהבת שלי אוהבת אותו. שאלה שנייה, תחביב שלא קשור לעבודה, שם אוהב לעשות צלילה, הוא צוללן. שאלה שלישית, קפה ערבי או אספרסו, אספרסו, קיץ, חורף, הוא אומר בטח שקיץ.
1: וכל זה אישם סולימן, כן, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כאן בתוכנית, וזה יהיה סגמנט קבוע אצלכם בתוכנית החדשה. מה אתם מבקשים להביא בתוכנית, סמר?
2: את האמת, התוכנית הזאת היא לא כמו כל תוכנית של תרבות. מה שאנחנו רוצים לעשות זה כן שנהיה מדויקים ולמסור מידע שהוא על מה מתרחש בכל העולמות, אם זה תיאטרון, טלוויזיה, הכל במקום אחד, אבל לעשות את זה בצורה קצבית, בצורה כיפית, לא משהו traditional כזה.
1: אז מה למשל שידרתם בפרק הראשון שפתח את העונה החדשה הזאת?
2: אוקיי, בפרק הראשון דווקא היה מלא דברים, היה לנו סגמנט של 6 שעות לפני הצגה, לבינו את חולה חש דיפסי, לפני המופע שלה, שקוראים לו בני ובנק, בני לי בנך, והיינו איתה כל היום מהבוקר, כאילו איך שהיא התארגינה, איך שהיא קראת הטקסט, אספת הדברים שלה וכל הדברים האלה, ועד הרגע שהיא עלתה לבמה, זהו, עשינו קטע קצר כזה, ואז יצאנו, מכיוון שגם ההצגה הזאת היא רק לנשים. רק לנשים.
1: יש קושי, יש קושי להעמיד מין מגזין שבועי כזה שעוסק כל כולו בתרבות, בוא נאמר, בסיטואציה שבה אולי תרבות לא נמצאת בראש סדר העדיפויות?

0: כן, בטח. בטח. יש הרבה אנשים שגם כשאנחנו מצלמים מאחורי הקלעים וגם אחרי מופעים, אנשים כן רוצים להשתתף ורוצים להגיד שכן אהבו את מה שראו או שלא אהבו כזה.
1: טוב, אני רוצה שנשמע למאזינות והמאזינים שלנו עוד הפתעה אחת שקשורה אלייך, סמר. בואו נשמע.
2: וואו,

0: טוב, שנגיד למאזינות והמאזינים שזו את, סמר.
1: כן, זה אני. בתוכנית אל מייק אלק. זה היה המופע האחרון שלי.
0: ממש, גם השירה, מה אנחנו שומעים, מה את שרה פה עכשיו, סמר?
1: זה שיר למישהי שקוראים לה ויקרם. זה שיר ישן יחסית. לא כל כך ישן, אבל... כאילו היא אומרת לו... אללה גאלב, אני אחבק, אני אוהבת אותך, אין לי מה לעשות.
0: כן, אף פעם אין מה לעשות. אף פעם אין מה לעשות. טוב, נגיד...
1: גם אם אתה רב איתי, גם אם אתה עושה את הכל, אני עדיין אוהבת אותך, זה שיר קצת...
0: נאחל הצלחה רבה, היה נעים להכיר אותך, מאזינות ומאזינים, מגזין תרבות שבועי חדש בערוץ מקאן, ערוץ הטלוויזיה בערבית.
1: גם יש לנו סלוגן שזה כל מה שקורה בעולם האמנות והתרבות, מהגדול עד הקטן.
0: אני מודה לך סמר דראושה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה גואל, שיהיה לך יום טוב.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
0: והנה אנחנו כבר בפינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא לוקח אותנו הבוקר אל בלאדי מארי. יאיר, שלום.
3: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים.
0: אז לאן אתה לוקח אותנו?
3: אז בלאדי מארי זה עיבוד חדש שעולה בתיאטרון גשר למרי סטיוארט של פרידריך שילר, המחזה שכבר עלה כמה פעמים כאן בישראל, גם דיברנו עליו. הבמאי והמעבד הפעם הוא דימיטרי קרימוב, הוא במאי רוסי, עטור פרסים שגלה לאוקראינה לפני מספר שנים עם פרוץ המלחמה. הוא ייסד בין השאר את מעבדת דמיטרי קרימוב, ששילבה פרפורמנס, תיאטרון חזותי ואומנות פלסטית, וגם עבד בתיאטרון מיקרו, אלה פה הפקות. בעצם בבחירה שלו לעבוד בגשר, התיאטרון ממשיך את המגמה הזאת של חיבוק ואימוץ של במאים, יוצרים, שחקנים שעזבו את רוסיה בשל התנגדות המלחמה. וגם נותנים לנו על הדרך לטעום קצת תיאטרון אחר, חולי. לא יודע, נקרא לזה אירופי, אחר, מתקדם, אולי יותר מודרני, את אלכסנדר מולוצ'ניקוב שאלה את החטא ועונשו. זה באמת מסורת של הרבה מאוד שנים שגשר בעצם גם מערך במאים רוסים וגם עובדים ומביאים לנו פרשנויות אחרות.
0: כן, לפחות נקודות מבט אחרות לגמרי.
3: אז בלאדי מארי בעצם זה עיבוד שכתב קרימוב במיוחד עבור תיאטרון גשר ושחקניו, בראשות השחקנים המייסדים הנפלאים יבגניה דודינה וסשה דמידוב, שמובילים את ההצגה הזו. וההצגה עלתה לראשונה בג'אפה פסט, בפסטיבל השנתי של גשר, לפני מספר חודשים. בעצם אנחנו, יש לנו כאן כמעט שתי הצגות בהצגה אחת, כי המערכה הראשונה פוגשת אותנו בחדר המתנה של קופת חולים, שנצבע לנגד עינינו בוורוד,
0: okay.
3: ומתכנסות בו דמויות שונות ומשונות שמחכות לרופא.
0: Okay.
3: ברמה, אני אסביר למה אני מתכוון שאני אומר משונות. למשל, צוללן שהקסדת צלילה נתקעה לו על הראש, לא עזרו לו, לא במוסף ולא בבית מרקחת. יש שם איזה שחקן מהפקה תקופתית שנפצע בחזרות באימון סייף, והוא מגיע עם כל הצווארון הזה, ואתה יודע, הכל נראה מאוד, או רוכב אופניים שהרגל שלו נתקעה בגלגל. כולם מתכנסים בקופת חולים, ואל החדר המתנה הזה נכנסות שתי סבתות, יבגניה דודינה וסשה דמידוב. סשה דמידוב שוב חוזר לתפקיד הנשי, זוכרים אותו בפרימה דונה הנהדרת, הצגה שעלתה בגשר לפני כמה שנים, היה מטריף שם בתור הדיבה, שם הוא גם מלכה דרג. אז הם בעצם קשישות שהנכד של אחת ירק במרק של הנכדה של השנייה, והיא בתגובה נעצה לו מזלג בראש בחדר האוכל של בית הספר.
0: וואו, אוקיי.
3: בעצם הם מגיעים פצועים ומדממים, אני לא אעשה את כל הספוילר, בוא נגיד שיש שם גם בתפאורה וגם באופן שבו השחקנים בעצם מכניסים את ראשם ואת גופם לחלקים שונים של התפאורה, אנחנו בעצם במין סיטואציה שבה הנכדה היא קצת עם ראש עקום, והנכד מחזיק את הראש באזור המפסעה עם הידיים. אתם תראו את ההצגה, זה נורא נורא יפה. נגיד רק לפני הכל, זו הצגה ברוסית, עם תרגום לעברית, היא לא כוללת עברית, אפילו הכריזה בהצגה הזאת הייתה ברוסית, כולל
0: טוב, רצית עולם, קיבלת עולם.
3: לגמרי, לא, עולם שמאוד נהניתי, אבל שכחנו להגיד את זה כי זה פרט חשוב. כל מי רק שתדעו. אז בעצם, במהלך ההמתנה לרופא, אנחנו מבינים שהן מתכוננות למרי סטיוארט, שאלה לא סתם סבתות.

0: אלה שחקניות של תיאטרון גדול, שמקבלות את הטקסט של מרי סטיוארט, נחרדות מזה שאורך המחזה של שילר הוא 310 עמודים, ובחרוזים. ואז מתחילות אינטריגות של שחקנים בסגנון, למי יש יותר טקסט, מי לקחה למי את הטקסט, מי יזכור, ובעצם בין הרגעים האלה של ניסיון להבין איזה תפקיד כל אחת תבין, נכנסת האחות, ששם יש את פולינה פחומוב, שזה גם אחת מהשחקניות שעלו, שהצטרפו בעצם לגשר בעקבות המלחמה, ראינו אותה גם בקרום, והיא נותנת שם קטעים של מין פרימה בלרינה סלש זמרת אופרה, ריקודים, הכל מאוד תיאטרלי. בוא נגיד, לא היית מדמיין אחות קופת חולים שפורצת בריקודים כאלה, הלוך וחזור ויוצאת. אז יש לנו באמת חלק ראשון מאוד מאוד מופרע, גרוטסקי,
1: צבעוני ומשעשע. בינתיים זה נשמע לי אמירי קוסטריצה, בינתיים זה נשמע לי בלגן, כן, משוגע.
0: חגיגה ויפה, באמת נורא נורא מצחיק. את הרוסית אתם אולי תקראו בכתוביות, יש שם, לא נגיד את הכללה, יש שם כללה שאתם ישר תבינו, וגם עובדת על קהל ישראלי, כמובן. אבל הרבה שפריצים של דם ואפקטים תיאטרליים ופציעות, ומי השם בפציעה הזו? הנכד שלך, הנכד שלך, מה בדיוק קורה פה? הסיפור הזה,
1: כן? זה החצי הראשון.
0: החלק הראשון. ואז אנחנו מבינים שמתחילות החזרות למרי סטיוארט. יש שם ממש סצנה מאוד ככה עוצמתית ודרמטית, שכל התפאורה המופרעת הזו של קופת החולים זזה אחורה.
1: כן.
0: ונכנסות שתי ויטרינות, כמו שוויטרינות של מוזיאון, עם קרינולינות ענקיות. מצד ימין, מרי סטיוארט, זו הדמות של דודינה, תגלם אותה. מצד שני, מלכת האנגליה, אליזבת, הבדודה, שגם הוציאה אותה להורג. והן נכנסות במין ויטרינות שנוסעות פנימה, וחבורה של שחקנים סלש מלבישים נכנסים ומתחילים להפוך את שני הכוכבים שלנו לדמות, כולל הכל. כולל האיפור, כולל השרשראות, כולל זה, זה רבע שעה של סצנה מאוד מאוד דרמטית, מוזיקלית, עם הקרינולינות, עם טופים, עם המחוך, וואו, אתה יושב? זה וואו, קצת מאחורי הקלעים של תיאטרון, אני תמיד בעד הדברים האלה.
1: כן.
0: ואנחנו מבינים שמדובר כאן בהפקה תקופתית, שהולכים לשחק בשני החבר'ה האלה. כל פעם נכנס איזשהו מנהל במה, שצועק שעוד 5 דקות מתחילים, עוד 10 דקות מתחילים, ויש פה, בתוך המערכה הזאת, מעבר להתכוננות להצגה, אנחנו מבינים גם כמה אמירות על מה זה אומר לעלות הפקה תקופתית, למשל, שצריך 3-4 אנשי צוות שיסובבו את הדמות ואת הסמלה לכל כיוון שהולכים, ואכן יש אותם בהצגה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, זה כמובן מגביל את התנועה, וכל דבר, תרימי לי את הכתף, תרימי לי את הזה, את האיפור צריך לתקן כאן. הרבה מאוד קלות, זה בעצם הולך ונכנס מאחורי הקלעים, וככה אנחנו גם מבינים את הסצנות שלהם. ובתוך כל החזרות, אנחנו מבינים גם מה זה אומר המשחק הזה. זה קצת, אני לא יודע אם לקרוא לזה סטירי, על המשחק המאוד מלא פאטוס הזה, של אנחנו רואים שם כמה סצנות שחוזרות שדודינה בתפקיד מרי סטיוארט ככה, נושאת עיניה לנקודה דמיונית באלכסון, ואומרת, הו, מלכתי, מלכת זה, ואז דמיד אוף ככה בא למטה, למי את מדברת? על מי את מסתכלת שם? אני לא מבין, על מה את מדברת? מה זה הפאטוס הזה? זה התיאטרון הקלאסי שאנחנו אוהבים, אולי הם גם קצת צוחקים על באמת על ההפקות של פעם, שהיו מאוד ככה דרמטיות, והמחזה עצמו הוא דרמטי, מרי סטיוארט הוא אכן דרמטי, יש פה קרב בין שתי בנות משפחה, שאחת היא באמת ככה הוללת, והשנייה היא בתולה קדושה באנגליה, ובתוך הדבר הזה, גם נכנסות אמירות על תיאטרון, כמו שלמשל אומרת הדמות של דודינה, אין תפקידים קטנים, יש רק שחקנים קטנים, ברוחו של סטניסלבסקי, וכל העקיצות האלה בעצם מתערבבות בין הסיפור של מרי סטיוארט, שאכן קיימים שם מרכיבים כאלה, לבין האזור התיאטרוני של מה זה אומר שחקנים בהפקה.
1: אוקיי.
0: ובאיזשהו שלב, בעצם מתחילות הדמויות האלה קצת לרדת, ומתגלים לנו הכוכבים האמיתיים. יבגניה דודינה, שעזבה את תיאטרון גשר אחרי 17 שנה למספר שנים של עבודה בגרמניה ובצרפת, וסשה דמידוב, שהמשיך לשחק בתיאטרון גשר בשנים האלה.
1: וגם זה עולה על הבמה?
0: נכנס לתוך הטקסט. באיזשהו שלב, דמידוב בעצם סונט בה שהיא עזבה לגרמניה, ובטח הרוויחה הרבה כסף, כשאנחנו, השחקנים הקטנים, נשארנו כאן בישראל.
1: וואו, ומה היא אומרת? מה היא עונה לו?
0: אז בהמשך היא אומרת, כן, אני ג'ניה דודינה, ואני עזבתי את גשר אחרי 17 שנה, שיחקתי בגרמניה ובצרפת, והיא נותנת כמה משפטים בגרמנית, כדי שאנחנו אכן נאמין לה, יש תרגום גם לזה, ואז היא אומרת, כן, הנה אני פה שוב, ושוב אני משחקת עם סשה דמידוב באותה הצגה, והוא אומר, נכון, אני סשה דמידוב. אני הייתי על סף דמעות בקטע הזה, לא יודע, אני, אתה יודע, אני רואה אותם, אנחנו שוב בגיל 16, בעבד, והדמעות, והמטען התרבותי, זה תמיד, עוד מהרגע שהם חזרו לעבוד יחד לפני כמה שנים בריצ'רד השלישי, בגשר של איתי טירן, אני כבר, אני רואה את שניהם בפריים של המבט שלי על הבמה, אני מתחיל להצטמרר, ולא משנה מה הם יגידו עוד רגע.
1: אתה אומר, העבד, אני ישר הלכתי לכפר.
0: לכפר? יש גם החיצה על זה, כי היא אומרת לו באיזשהו באיזשהו שלב, אתה יכול עם הבגד הזה להיות בתפקיד של יוסי הטמבל.
1: וואו,
0: של
1: כפר, של שזה כפר. סובר,
0: שזה כבר 30 שנה של הצגה, זה לא להאמין שהדבר הזה עוד משתולל
1: על הבמה. אז אנחנו מדברים על מטה של המטה של המטה? יש נכון. שם משהו מעבר למטה?
0: כן, אז יש שם באמת הנושא הזה של גלות ויחסי אהבה שנאה שאכן קיים גם במחזה המקורי, כי הרי גם הדמות של מרי סטיוארט מסתובבת, חוזרת, יש לה מאהבים מכאן ומשם, ובעצם זה מתחבר גם לאזור הזה באמת של דודינה. זה נחמד לראות הדבר הזה של כמובן האזורים התעסוקתיים, של לשוטט בעולם כשבעצם הקולגה או היריבה נמצאת שם. יש לנו באמת... גם הרבה מאוד הומור על הדבר הזה של מה זה אומר לעסוק במלאכת התיאטרון, עם כל מיני תקלות שנכנסות להם מאחורי הקלעים והמתח, ובאמת ניסיון גם קצת לעשות איזשהו הומאז' לשני השחקנים האלה, גם בכלל למורשת של תיאטרון שמתעקש להיות, לא יודע אם לקרוא לזה אירופאי או רוסי בהגדרה, עדיין
1: תיאטרון,
0: בחלק מההפקות.
1: כן, כן,
0: כן, כאילו,
1: כן.
0: לא עכשיו לעשות לנו קולנוע על הבמה או כל מיני דברים, כן. לא, כן עושים קולנוע, אבל במובן של להפוך את התיאטרון למין מוצר טלוויזיוני או עיתונאי, נקרא לזה ככה.
1: טוב, זה נשמע כמו משהו שאני רוצה לראות עכשיו, ברגע זה.
0: לגמרי. ואתה תעמוד בשעה וחצי ברוסית. בוא נגיד שזה לא להגיע פה עם ציפיות נמוכות של 3 שעות בגשר עם זה, זה שעה וחצי, וזה עובר מהר.
1: שזה הפתעה מאוד גדולה.
0: לגמרי, זה כן? ממש חורג. אז כל הקהל כמעט דובר רוסית, ובאמת לא ראיתי שאנשים יוצאים, ראיתי שאנשים מאוד צוחקים.
1: אז שזה שאלת מבחן הקהל שאני שואל אותך תמיד.
0: אני חושב שמאוד נהנו מזה, ואולי בגלל שזאת הצגה שהיא דוברת רוסית, ולא אולי זוכה, נקרא לזה, לפרסום או יחסי ציבור בניגוד להצגות אחרות שעולות בגשר, מאוד כדאי לשים על העין, גם מי שאוהב את דודינה ודמידוב, גם מי שאוהב את גשר, גם מי שבאמת בא לצחוק קצת וקצת לשחרר מהרשת הזאת, כמו שאמרתי, של תיאטרון שנורא מחויב להיות הרמה הכי גבוהה, יצירתית ופורצת הדרך, והכי ככה מתקדמת גם בשנת 2026.
1: כן.
0: אז יקבל פה גם שחקנים שהוא מאוד אוהב. גם הרבה מאוד הומור במערכה הראשונה, וזה בסדר שיהיה קצת סלפסטיק, כל עוד זה באמת קשור.
1: כן.
0: כל עוד זה לא מוריד אותנו נמוך מדי, וזה באמת מאוד במינון החלק הראשון לעומת החלק השני. גם קצת אומר דבר על מה זה אומר לעשות תיאטרון עם כל הסיבוך הזה, כי אתה אומר, אתה רוצה לראות אכן את הקרינולינות ואת השמלות ואת התנועה, וכמו ששילר כתב את זה, כמו שהציגו את זה אז במאה ה-16, ותראה כמה זה קשה וכמה אנשים צריך בשביל זה, ואולי זה בכלל לא ריאלי, אז אולי בכלל עדיף לוותר. ותמיד גם ישארו אינטריגות בין השחקנים, תמיד.
1: ואולי גם מה זה להיות פאוור קאפל בתיאטרון הישראלי. בלאדי מרי, מאזינות ומאזינים בתיאטרון גשר, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. יאיר אשכנזי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גול, יום מצוין לכולם.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, שלישית לשבוע הזה של גם כן תרבות, הנה נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, הנה מתהפכת מתוך הספר ארץ מתהפכת.
2: מתהפכת. הנמר מבקעת עובדה שמתגלה לכוכבים בלבד, ששואלי האזור מכירים את זנבו הארוך כסולם, מספר לי, הארץ מתהפכת בשנתה. רכסים עולים ויורדים עד ליבת השבר. ושם, בשער השמיים, הבטחה, בדמות נמרה נמה. מתעוררת. כולם כבר יצאו לכיכר, נוהמים, מה נורא המקום הזה? ואני פונה לכיוון אחר, הרחק. ברחתי מהר מדי? לא, בצעד מתון. אני מציעה קרית אבן ונשכבת במקום ההוא, כדי להרגיש בבית עליי לחלום.
1: כדי להרגיש בבית, כולנו כנראה צריכים לחלום. נודה לעומרי גנצ'רו שקרא עבורנו את מתהפכת. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, מה יעשה לה עם מה שכרוך, המתינו לה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
4: חדשות ברשת ב' הכותרות. בנתב"ג חזרה לשגרה לאחר הדיווח על חפץ חשוד בטיסה מארצות הברית. המטוס נסרק לאחר שכל הנוסעים ירדו בשלום, אך לא נמצא דבר. בצפון שומרון סוכל פיגוע מתוכנן. צהל עדיין לא איתר את העצם האווירי שזוהה במוצאי שבת בגליל המערבי, אך קובע שאין מדובר בכתב"ם או ברחפן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון לאחר דיווח אנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי הדיווח הגיע מחוץ לארץ כשהמטוס היה עדיין באוויר. מרשות שדות התעופה נמסר כי המטוס הועבר לעמדת חנייה מרוחקת וכי כל הנוסעים ירדו ממנו. הוא נשרד ביסודיות, אך לא נמצאו שום ממצאים חרידים. אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת. בצהל אומרים כי בתום תחקיר מעמיק, הערכה המסתמנת היא כי מדובר ככל הנראה בסוג של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו, אך אפשר לקבוע שלא מדובר ברחפן או בכתב"ם. ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לתחום ישראל וזוהה על ידי תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר. דובר צה"ל מסר כי העצם טרם אותר בשטח וכי הסריקות נמשכות. צה"ל הודיע כי עצר השבוע בהכוונת שבק ארבעה מחבלים מארגון הג'יהאד האסלאמי שהתכוונו לעשות פיגוע בצפון שומרון. דובר צה"ל מסר כי החשודים נעצרו בקבטיה ובערבה שבאזור ג'נין ונלקחו לחקירה. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון, שר המשפטים של לבנון עדל נסר אומר לערוץ טלוויזיה מקומי כי חומרי הנפץ היו אמורים להגיע לרובע דחיה בביירות.
6: هيدي الضام حسب المعلومات اللي بيقولوها الخبراء فيها بحد ذاته تفجر حي بكامله وبالتالي تخزين هالبضاعه بمنطقه اهلي مثل الضاحيه الجنوبيه
4: على بيام ومخيم خمره النفط شايو بمسايت تحصي طونه مشتلم هيو علولين لفوتت شخونه شلما ولخين اخصونام بازور كما البربر الدرومي של بيروت هو פשע כשל עצמו בלי קשר לתכלית שהשימוש בהם. דברי שר המשפטים הלבנוני שהעביר תושבנו שמעון מג'אן. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא. עורך הדין מיכה פטמן, המייצג את ראש העירייה רפי סער, אומר כי מרשו משתף פעולה עם החוקרים.
7: המשטרה אישרה אתמול בדיון שהם לא יודעים ולא יכולים לספר ולו על מקרה אחד של תשלום אליו. הוא לא אומר, היא קיבלה שוחד ואני לא. הוא אומר, אני לא יודע על זה שקבלנים או מישהו אחר נתן לה כסף. הוא יודע שהיא באה ממקום שהיה בו כסף והיה בו תיקים והיו בו תכשיטים בשפע מפרק א' או מחוויה קודמת בחייה. וזה לא דברים שהוא מטבע הדברים עמוק בתוכם.
4: עורך הדין פטמן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. עורכת הדין חיה ציון זכאי, המייצגת את אשתו של ראש העירייה, תיארה במשדר את מצבה הנפשי של מיטל סער לאחר שנלקחה לחקירה במשטרה.
8: היא הגיעה לשם די שבר כלי, לאחר שהבנות שלה היו עדות למאתר שלה, בבית בשעות הבוקר המוקדמות. כשאני פגשתי אותה, היא הייתה במצב נפשי מאוד קשה, לא יכלה כל כך לדבר, וגם בחרה מבחינתה לא לענות, לא לדבר, גם בקושי איתי. היא לא הפסיקה לשקוט.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
9: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
10: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. הטעויות, זה שם הרומן החדש של נועה ידלין, שבו מורה אחת ותיקה בשם דפנה שמיר, זוכה בתחרות המורה של ישראל. דפנה שמיר היא מחנכת מוערכת בתיכון רחבעם זאבי בראשון, מה שנקרא, ראשון לציון. אבל אני חושבת שאפשר לומר שיום ססונה הוא גם יום אסונה. במקום ליהנות מהתהילה הפדגוגית, היא מקבלת מסר מטריד, ובו כתוב, כשתעמדי על הבמה, אל תשכחי גם את אלה שהרסת להם את החיים. הפואמה הפדגוגית של נועה ידלין הופכת למעין סיפור בלש אימה, כך לפחות אני קראתי את זה, שבו מנסה המורה דפנה שמיר למצוא למי מתלמידיה אי אז ירסה את החיים, ולו בכדי שלא ירסו לה את הטקס. אז בשנת 1994 הם היו נערים ונערות בני 18, והיום הם אנשים בני 50. וזאת הזדמנות נפלאה בשביל נועה ידלין לספר לנו על עצמנו, לא רק על המקום הזה, אלא על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. טובים בסך הכל ודי מצטיינים, אבל בעצם לפעמים טועים ועלובים ובנאלים. והרי כל כך לא רצינו להיות בנאלים בחיים האלה. נועה ידלין היא קלת פרס ספיר על ספרה בעלת הבית מ-2013. כשראיתי את זה אתמול בתחקיר אמרתי את מי, ב-2013 היא זכתה בספיר? כל כך הרבה זמן עבר, זה נראה לי כמו אתמול, בת כמה אני? לא נדבר על זה. עוד היא כתבה את סטוקהולם, אנשים כמונו, והספר הלא נכון, הטעויות, זה ספר שרואה אור בהוצאת כנרת זמורה. והיא איתנו, היום באולפן, שלום נועה ידלין.
11: שלום מאיה, כיף
10: להיות. טוב שבת.
11: אני שמחה לבוא, כיף. יופי.
10: אז תשמעי, היו לי כל מיני מחשבות כשקראתי את הספר הזה. אחת מהן הייתה, מאיפה היא הביאה את זה? שזה קורה לי לפעמים שאני קוראת ספרים, ואני אומרת, מה? עכשיו, יהיו כאן, אני חייבת לומר למאזינות ולמאזינים שלנו, הרבה דברים שאני לא אוכל לדבר עליהם, וגם את לא. אחר כך אני אתפוס אותך במסדרון, כי יש הרבה ספוילרים שאנחנו לא רוצות לעשות. אז אוקיי, בסדר. נדבר מסביב.
11: נדבר מסביב.
10: לאירוע המותח הזה. מאיפה באה לך דפנה שמיר?
11: אני לפני כמה שנים נסעתי לרזידנסי באפסטייט ניו יורק. סליחה על ריבוי המילים בלועזית במשפט אחד. רזידנסי...
10: תוכנית שהות אומן.
11: בדיוק.
10: בניו יורק העליונה.
11: תודה, תודה מאיה. כן, אכן, רזידנסי, היינו, ככה איזה, מתקבלים למין, במקרה הזה חודש, במקום פסטורלי, באמת שם בין האיילים והצבעים והסנאים, באמת בלב הטבע, עם עוד סופרים וסופרות מכל העולם, ובאמת חודש שמוקדש רק לכתיבה ולתענוגות הרוח, כן. נגיד ככה. מכיוון שזה היה בככה שלהי הקורונה, האירוע קיבל אפרופו אימה, איזה גוון קל של אימה. שאולי רק אני ראיתי אותו, אבל אני לא יודעת. מכיוון שהיינו באמת במקום, אמנם בטבע, אבל בסך הכל מבודד, כאמור צבעים ואיילים, היינו עשרה אנשים, ואין יוצא ואין בא. כולנו עשינו בדיקת קורונה לפני, זה נשמע עכשיו ממש כמו מדע בדיוני, גם בזמן אמת זה היה מדע בדיוני, עשינו בדיקת קורונה, נכנסנו לשם בריאים, וכדי שלא נביא כל מיני חולרות מבחוץ, לא יכולנו לצאת. נתנו רשימות קניות, והיה מי שקנה לנו בעיר הסמוכה דברים. עכשיו, מכיוון שזה ארצות הברית, כולם לא רק סופרים וסופרות, מתורבתים ומתורבתות, ובעיקר מאוד מאוד ווקים, ומאוד מאוד, את יודעת, כולם תלת ג'נדרים, וקואטרו ג'נדרים, ובאמת, אני עם, עם השני ילדים שלי, הייתי ממש איזה, אגב, אנקדוטה מסוימת, הייתי היחידה מכל המשתתפים, שכולם היו בני הגילאים, נגיד 30 עד 65, הייתי היחידה שיש לה ילדים כלשהם.
10: מעניין.
11: היחידה.
10: זה כבר לא, זה כבר לא אופנתי לעשות ילדים?
11: לא.
10: זה לא וואו.
11: לא, בטח לא בקהילה של סופרים.
10: זה פרימיטיבי.
11: זה היה, אני כאילו הייתי איזה מין אנקדוטה.
10: עם האדמה.
11: עם הילדים שלי, כאילו גם, אתה יודע, את השניים. כן, אני הייתי, לא היה ילד אחד.
10: מדהים.
11: כולם היו מאוד חביבים, התעניינו, הסתכלו על תמונות, אבל ממש הייתי היחידה. ושזאת חוויה מעניינת להיות החריג בגלל שיש לך ילדים, לא בגלל ההפך. לא חושב, זה כבר נושא אולי לספר הבא, בדיוק. כולם היו סופר מתורבתים, ואכלנו ארוחות טבעוניות וגידול מקומי, ואת יודעת. וביום הראשון אמרה לנו, ככה מארגנת, יש תיבה כזאת, תיבת... תיבה אלקטרונית, שכל מי שמרגיש לא בנוח מכל סיבה כלשהי, יכול לשטוח את מררתו בתיבה באופן אנונימי, ואנחנו כמובן נטפל בזה ונתייחס בשיא הרצינות. ואני ישר חשבתי, מה קורה אם מישהו מתחיל לפוצץ את התיבה הזאת בהודעות מאוד דוחות, מאוד ההפך מכל ה...
10: כל הנימוס הזה.
11: קושית שמנה. לא יודעת. דברים שבאמת הם, זה לכלל, זה להוצאה להורג, אם אתה אומר את זה. כל מיני אלבונות וכללות ודברים דוחים ואז בעצם מי שמקבלת את ההודעות האלה יושבת בארוחת ערב מהגידול המקומי וכולנו מדברים על, כן, פרוסט ונגיד וזה. אבל את יודעת שאחד מעשרת האנשים שפה אין מישהו אחר, אחד מעשרת האנשים שפה, יש לו איזה אלטר אגו, זאת אומרת, יש בו איזה סתנה קשה כלפי מישהו מהנוכחים, או כלפי כל הנוכחים, לא חשוב. זה, נכון שהמרחק בין פה לבין הספר הוא גדול, אבל הדבר הזה...
10: שם נולד.
11: שם זה ככה, זה הדליק אותי הדבר הזה, של רשימת חשודים סגורה. בספר בעצם, ספר הטעויות, רשימת החשודים היא בעצם... רשימת הקשר של הכיתה הראשונה שהיא אי פעם
10: נכון,
11: חינכה.
10: 28 אנשים.
11: כי היא מהר מאוד מבינה שבאמת זה כנראה מישהו מהכיתה הזאת, מ-28 התלמידים האלה, זה לא ספוילר, זה ממש בהתחלה. והרעיון הזה של רשימת חשודים סגורה, וגם הרעיון הזה, האגת הקריסטי קצת, של, זאת אומרת, באמת קבוצת חשודים סגורה, ושאלה היא מי הרוצח, אבל שהוא כמובן לא רוצח באמת.
10: כן.
11: אני בכלל מאוד מאוד אוהבת, בכל הספרים שלי, אני אוהבת מאוד, שיש פשע שהוא לא פשע לפי בית המשפט. אי אפשר לקחת עליו אף אחד לבית משפט.
10: זה לא פלילי.
11: אבל הוא פשע מבחינות אחרות. חברתית, מוסרית, ערכית, אתית, לא משנה. אז, וכל הדבר הזה של מה שקרה שם בשהות אומן, איך הגדרת את זה?
10: שהות אומן, כן.
11: שהות אומן. כל הדבר הזה גם פגש אותי בעוד משהו שמאוד מאוד מעניין אותי תמיד, הנושא של אשמה. שזה אשמה זה רגש מהמם. הרי מה הכלל, את יודעת? הכלל הוא שכל מה שטוב בחיים האמיתיים גרוע לספרות, ולהפך, נכון? בחיים האמיתיים, אהבת אמת, שלווה, רווחה כלכלית, ילדים מאושרים וכולי, אחלה, ספרות, זוועה,
10: כן,
11: נכון?
10: נכון.
11: לא רוצה לקרוא ספר על אנשים מאושרים וכן. אז איפה, איך זה התקשר?
10: אז בוא נקשר את זה.
11: אשמה, נכון. אשמה היא פשוט רגש מהמם לספרות, זה רגש משגע. והרעיון הזה של פתאום משהו מחייב אותך להתחיל לפשפש בקרבייך ולהתחיל לבחון את אשמותייך, הוא הדליק אותי. אז...
10: ואני חושבת שאתה יודעת, הרבה פעמים מדברים על רגש אשמה, וכולם אומרים, כן, רגש אשמה זה נורא, אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו אולי לא מרגישים אשמים בכלל. זה, יש פה עניין כזה גם בעיניי בספר, זאת אומרת, הדבר הזה מתעורר בה איזשהו עניין של להתחיל לפשפש במעשה, כשמישהו כותב לה את הפתק הזה, אבל עד אז, אנחנו די מרגישים סבבה עם עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו ממש בסדר, אנחנו לא רצים להרגיש אשמה.
11: תראי, אני חושבת שבאופן כללי, רובנו, אם לא כולנו, חושבים שאנחנו אנשים בסך הכל, אם לא טובים, אם לא נרחיק ללכת לטובים, אנשים בסדר גמור. נראה לי, ודרך אגב אני חושבת שזה נכון גם לאנשים שעושים דברים איומים.
10: הם חושבים שהם בסדר.
11: אני חושבת שכן. אני חושבת שמאוד מאוד מאוד מאוד קשה לנהל את החיים ולחיות, פשוט לחיות את החיים, כשאת לא חושבת שאת בסך הכל בן אדם בסדר. אני לא חושבת שאת צדיקה שעוזרת למצורעים, אבל את כן חושבת, אני חושבת שאנחנו חושבים שאנחנו בסדר, ואני חושבת ש... רובנו פשוט לא נאלצים להעמיד את הסוגיה הזאת במבחן. תודה לאל.
10: נכון.
11: וזה מבחן שכמו הרבה מבחנים אחרים, בעיניי, בוא נגיד להתנדב להעמיד את זה במבחן, זו טעות. כי הסיכוי שתצאי מהמבחן הזה בשלום, הוא מאוד נמוך. כן. זאת אומרת, במובן מסוים, לפעמים מתחשק, אני אומרת לעצמי, אולי כל בן אדם צריך, גם באיזשהו שלב היא אומרת את זה בספר, אולי כל בן אדם פעם בחיים צריך לקבל מכתב כזה שאומר, את הרס לי את החיים. אני בטוחה, אני יודעת על עצמי, שאם אני אקבל מכתב כזה מחר בבוקר, אני לא אגיד, אני לא אשליך אותו לפח ואגיד זאת טעות. אני אגיד, יש מישהו, שאני, עד לרגע זה לא העליתי בדעתי שהרסתי למישהו את החיים. אם אני אקבל מכתב כזה, אני אחשוב שזה אכן קרה, לא, אולי לא ביודעין, אולי לא בכוונה, אולי, את יודעת, אבל אני...
10: אנחנו גם לא חושבים על זה במונחים האלה, כלומר, אתה כן יכול להגיד לעצמך, כן, אני שם פגעתי בו קצת, ושם אני לא התנהגתי כל כך יפה. את הרסת לי את החיים, זה משהו גדול להגיד. זה לא סתם את קצת פגעת בי שם, קצת נעלבתי. את הרסת לי את החיים. זה משהו שאת חייבת לעצר שם רגע.
11: נכון, ואני חושבת שאחד דברים ש... תראי, הרי מה מעניין בחיים האלה? אי הבנות... זאת אומרת, שוב, בחיים האלה אני מתכוונת בספרות. אי-הבנות, פערים ביחסי כוחות. כל הדברים האלה מהם אני חיה, בשביל זה אני קמה בבוקר. עכשיו, יש כל כך הרבה... אתה יודעת, אני זוכרת שפעם מישהי אמרה לי, נורא נפגעתי ממך. אמרתי לה, מתי? ממש לא הבנתי עליי מדברת. היא אמרה לי, נפגשנו ברחוב, ואת בקושי התייחסת אליי. עכשיו, אני לא זכרתי שנפגשנו ברחוב. לא זכרתי בכלל את כל הדבר הזה, אבל היא ממש החזיקה את זה בשנים, אני מניחה שזה לא ידיר שנה מעיניה, אבל הדבר הזה, הייתה איזו אינטראקציה שהיא פרשה אותה ממש כאיזו גסות רוח מצידי, ואני...
10: לא זכרת אפילו.
11: זה דבר נורא נורא זעיר, אבל בוודאי שכשמדברים על דברים יותר משמעותיים, תראית, אני אומרת לעצמי, את בעמדה שאת יושבת בה מהעבר השני של שולחננו, ובעמדה שאת יושבת בה בכלל, את יודעת, באופן טבעי אני מניחה, אומרת לאנשים כן ולא, וכן אכתוב על הספר שלו, ולא אכתוב, וכן אסקר ולא אסקר, אולי יש מישהו שבתפיסתו ובבניית העולם שלו, את זאת שעמדת בינו ובין...
10: נכון.
11: ובין הגשמת חלומו, בין כן. התהילה, בין הצלחתו, שלא לדבר ביושבך, כי תכף נגיד אולי לפרסים, ביושבך בוועדות פרסים, בוודאי. את יודעת, אני יודעת, אני בתוך, בתוך עולמי אני חיה, אנשים מאוד לוקחים קשה. אני לא צריכה לספר לך. אז הפערים האלה, גם מצד אחד, בין מה שאנחנו תופסים כשולי, כזניח, כחסר משמעות.
10: אוקיי, ענייני אפילו. השני, אתה יודעת, זה ענייני. אני נתתי פרס, חשבתי שהספר הזה יותר טוב מהספר הזה, נגיד, נתתי. הצבעתי בעדו.
11: נכון.
10: ובשביל מישהו הרסתי לו את החיים.
11: יכול להיות.
10: זה משתק, את יודעת? אתה אומר לעצמך, אוקיי, תעזבי אותי, אני לא יוצאת מהבית.
11: נכון, אבל את יודעת, שוב, אז זה חוזר לעניין של להיות בן אדם בסדר גמור. בסוף אנחנו יכולים לנהל את חיינו מתוך, באופן הטוב ביותר שאנחנו יכולים. אבל השאלה הזאת של טוב ורע, והאם אנחנו טובים או רעים, היא גם מאוד מאוד הדליקה אותי בבחילת שככה, אתה יודעת, אני צריכה בשביל להתחיל לכתוב ספר, בשביל הרגע שבו אני יודעת שיש לי ספר, זה הרגע שבו, זה לא רק רעיון, אלא אני יודעת, אני ממש מרגישה שאני דלוקה. אני אומרת, וואו, וזה גם זה, וזה גם אני אכתוב על זה, וגם העניין הזה של טוב או רע. זה נורא נורא נורא נורא נושא מעניין. האם אנחנו טובים או רעים? האם המעשים שלנו הם טובים או רעים? כמובן שהתשובה בעיניי היא גם וגם כל הזמן. יש מעט מאוד מעשים שהם טובים או רעים. אני אישית גם לא מכירה אף בן אדם שהוא טוב או רע, אני רק מכירה אנשים שהם גם וגם, ובדרך כלל הם גם וגם בו זמנית.
10: אבל גם האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, בעיניי במידה רבה זה ספר לדבר הזה. חוסר יכולת שלנו, אנחנו לא מבינים בכלל איפה אנחנו חיים, אנחנו לא מבינים מה אנחנו, אנחנו לא מבינים מה ההשלכות של המעשים שלנו, ואני לא מדברת עכשיו על
11: בדיוק.
10: סוגיות, על רצח עם, אני לא מדברת על זה. בחיים שלנו הקטנים, אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו לא מבינים את הבעל שלנו, את האישה שלנו, אנחנו לא מבינים את הילדים שלנו, אנחנו לא מבינים שום דבר. האישה הזאת, היא זוכה במורה של המדינה.
11: נכון.
10: בסך הכל היא מחנכת מאוד מוערכת בתיכון רחבעם זאבי. שאת עושה מזה הרבה צחוק שם בספר, מהשם הזה. ויש לה אפילו תלמידים שהיא ממשיכה להיות בקשר איתם מאז. עכשיו, נכון. יש גם את העניין פה של ההבטחה. זאת אומרת, יש, כשאתה בן 17-18, יש את כל ההבטחה הזאת, ואת הולכת על האנשים האלה שהיום הם בני 50.
11: תראי, יש פה שאלה של האם אפשר לקחת קבוצה של אנשים בני 18 ולהעלים אותם ל-32 שנה, ואז להסתכל עליהם שוב, על אותה קבוצה כשהם בני 50, ולהגיד, וואו, איזה יופי, או שזה באופן כמעט בלתי נמנע, וואו, איזה לא כזה יופי, כן? אני לא יודעת, זאת שאלה. זאת שאלה.
10: החיים הם לא רק וואו איזה יופי, אני חושבת שזה לא יכול להיות וואו איזה יופי, רק.
11: נכון.
10: אולי, לא יודעת, קוראים דברים.
11: קוראים דברים, וגיל 50, תראי.
10: גיל 50, זה לא פשוט.
11: הספר הזה, הכיתה הזאת, היא התחילה בתור הכיתה שלי. זאת אומרת, עכשיו, הכיתה הזאת היא כיתה שסיימה ב-94, אני סיימתי ב-93. ובהתחלה הספר דיבר על כיתת, על כיתת 93, אבל מכיוון שלקח לי יותר זמן לכתוב אותו ורציתי שהם יישארו בני 50, אז זזתי אותם ל-94. כן. אבל באופן עקרוני, זה הגיל שלי, זה המחזור שלי, אני עכשיו בת 50, אנשים שהיו איתי בכיתה הם בני 50, זה הספר גיל 50 שלי, זה המתנת יום הולדת 50 שלי לעצמי ולכיתתי. אני יודעת מה זה להיות בת 50, אני יודעת מה זה אנשים בני 50, זה אנשים, אנחנו כבר אנשים. אנחנו אנשים, יש בזה דברים נהדרים, יש בזה דברים אדירים, אני מאוד צריכה להיות אישה.
10: כן, גם לא הייתי חוזרת לגיל 17.
11: גם אני לא.
10: בחיים לא.
11: יש לי עכשיו בת 16, זה, לא הייתי חוזרת לשם. אבל מה שיש בגיל 18 שאין בגיל, או שיש הרבה פחות בגיל 50, בגיל 18 יש את ההבטחה, ויש את כל האפשרויות פתוחות.
10: נכון.
11: הכל אפשרי. את יודעת, יש קריקטורה שאני מאוד אוהבת, זה לא בדיוק על זה, אבל רואים ילדה ואבא הולכים ככה, ילדה מחזיקה את היד של אבא שלה, אומר לה, את יודעת ביתי, את יכולה, תוכלי להיות כל דבר שתרצי, את תוכלי להיות הכל, את תוכלי להיות אסטרונאוטית, את תוכלי להיות מהנדסת, את תוכלי להיות, באמת, כל מה שתרצי. ואז היא אומרת לו, אפשר גלידה? הוא אומר לה, לא. סתם ככה, משהו שאני נורא אוהבת. אבל אז חשבתי שהדבר הזה של, אתה יודעת, יש רגע שהיא אומרת שם בספר, מה יש למורים אם לא ההבטחה של העתיד, הכל יכול, שכל האפשרויות פתוחות, זה מה שיש להם. ואז יש להם גם את הפריבילגיה, הרי אין למורים הרבה פריבילגיות.
10: לא.
11: פריבילגיה אחת שכן יש להם, זה לשחרר את האנשים האלה לעולם, בידיעה שהם יכולים לעשות הכל. ללכת אחר כך ולבדוק מה באמת קרה איתם, מי עובד כחתם ביטוח וגרוש עם ילד עם, את יודעת, הפרעת התנגדות, זה, זאת אומרת, שוב, להעמיד במבחן, אני מרגישה שיותר ויותר ככל שאני גם מתבגרת וגם כותבת יותר, יותר מעניין אותי השאלה הזאת של להעמיד דברים במבחן. וזה כמעט תמיד טעות, זה כמעט תמיד טעות. כמו הרבה דברים שלהעמיד אותם במבחן, זו טעות.
10: אז בוא נעמיד במבחן גם את הדבר הזה שאת מעמידה אותו במבחן, כן. בעצם גם, זה כל העניין הזה של פרסים. שאת אוהבת, את אוהבת פרסים, זה לא פרס הראשון שמופיע בספרות שלך, ואת עצמך זכית בפרס מאוד מאוד משמעותי, הכי משמעותי אולי בספרות העברית, פרס ספיר, ואת לא נותנת לדפנה שמיר ליהנות מהפרס הזה, הפרס הזה הוא גם ברכה וגם, היא לא נחה על זרי הדפנה.
11: נכון, תראי, הרי קודם כל פרס, על פניו פרס זה דבר טוב נקודה, אבל כאמור, שום דבר הוא לא טוב או רע, וכל דבר הוא רב סדדים זאת אומרת, רב סדדים שהרבה פעמים הם גם שווי משקל. עכשיו, פרס, מעבר לזה שהוא דבר מהנה וכיפי, פרס הוא גם שיבוש. הרי החיים, השגרה היא לא פרסים. גם לא של דוד גרוסמן. זאת אומרת, דוד גרוסמן לא קם כל
10: אפילו
11: בוקר.
10: אפילו גרוסמן.
11: אפילו גרוסמן לא קם כל בוקר, מצחצח שיניים, מקבל פרס ומכין קפה.
10: כן,
11: נכון?
10: נכון.
11: אז זאת אומרת, השגרה היא, וספרות ניזונה מהשיבוש. עכשיו, הפרס הוא באמת שיבוש פחות צפוי, כי הוא לא שיבוש מישהו מת, מישהו מתגרש, אלא הוא כאילו שיבוש על פניו הוא דבר חיובי.
10: שיבוש טוב, כן.
11: אבל אני מאוד מאוד אוהבת לקחת אנשים, מה שמכונה במיליון סטים של מרכאות נורמטיביים, ולהתיח אותם לסיטואציה שהיא עבורם לא נורמטיבית. עכשיו, קודם כל, לפני שהיא מתחילה לקבל מסרים, שזה בכלל סיטואציה באמת שיש בה מן האימה, היא מקבלת במשך הספר עוד מסרים, וקוראים עוד דברים. אבל עוד לפני כן, היא מותחת לסיטואציה של פרס, זאת אומרת, היא מותחת לסיטואציה של פומביות. זה בן אדם לא פומבי. זאת לא אני שהגשתי את הפרסים שלי לפרס ספיר, שאני לא יכולה לבוא בטענות, שאם כשאני אזכה בפרס ספיר, ילכו ויבדקו ויגלו שהם מעלתי בכספי, אני לא יודעת, כספי אפילו מה, אני יכולה עם
10: אגודת כל. אגודת הסופרים.
11: כן, בדיוק. הקופה, צנצנת האגורות אצלי בסלון, זה מה שאני יכולה עם עול, אבל אני לא יכולה לבוא בטענות. היא לא עשתה את כל הדברים האלה. היא מורה. היא אשת חינוך. היא מתפרנסת כמו שמתפרנסים אנשי חינוך. אי אפשר להגיד לה, קיבלת את התהילה, את הכסף, את הסקס הלוהט ואת השורות קוק בפנטהאוס במנהטן, תקבלי גם את ה...
10: כן, נכון.
11: היא פשוט, היא פתאום מוצאת את עצמה בעין הציבורית, היא מתראיינת שם, יודעת, באים לראיין אותה, היא לא רגילה להתראיין, היא לא יודעת לשמור על עצמה. היא מאוד, היא קצת מריחה את הסכנה שבשאלות, אבל היא, את יודעת, היא מתפתה, היא רוצה לרצות, היא רוצה למצוא חן, היא רוצה לעמוד במה שנתנו לה. ואז קודם כל זאת סיטואציה של שיבוש מלכתחילה עוד לפני שדברים משתבשים עוד יותר. ומה שעוד יפה בפרס, זה הסובייקטיביות המוחלטת שלו. העובדה שהוא פוטנציאל להרבה מאוד צרות, וכמובן שזה כל מה שאני אומרת הוא נכון על הפרס של המורה של המדינה, והוא נכון על פרס ספיר. האם רצנו ארבעת הסופרים שהיו מועמדים איתי ואני, ובסוף עמד מישהו עם סטופר ואמר, נועה, בואי את לפודיום, קבלי, עשית ב-4.45 ולא ב... לא. יכול, ואף, כמו שאנחנו יודעות היטב, הפרסים האלה מעוררים המון המון דיונים וויכוחים, והספר הזה לא שווה כלום, והספר הזה מדהים, ואיך זה לא הוכנס, ואיך זה, את יודעת. ואי אפשר להתווכח בכלל עם איזה דבר שהוא לא ניתן לוויכוח. קבוצת שופטים, עם טעמם, עם אישיותם, עם המצב רוח שלהם, עם כל מה שיש
10: בהם. זה כמעט כמו עסקות בלוטו, האמת.
11: יש בזה משהו שהוא כמעט שרירותי.
10: נכון.
11: והפער בין השרירותיות שיש פה, ובין הכבוד ומה שהוא מביא איתו, שוב, בשני הפרסים, יש בו משהו מקומם. אני יכולה להבין את ההתקוממות הזאת. תחשבי, בפרס ספיר, יש אחד כזה. יש עוד פרסים, אבל כזה, יש אחד. זה בסוף אחד זוכה בו. ואני יכולה להבין את ההתקוממות הזאת של... את יודעת, ככל שהמשאבים דלים יותר, אנחנו יותר...
10: תשמעי, כן. אם את זכית, אז היו שם אלה שלא זכו.
11: נכון.
10: אז את לקחת להם,
11: נכון.
10: מבחינתם.
11: וכשאת מורה, ואת יודעת, לא היו עוד פרסים. לא יהיה, היא לא תזכה בפרס אגנון אחר כך. כן. תעתי, לא תקבל את פרס ראש הממשלה. כל הדבר הזה הוא בגדר נס. ואז באמת שאת פתאום בעין הציבורית, הכל יכול לקרות. ואני יכולה לדמיין את הבן אדם הזה, את יודעת, היו לי כל מיני דיונים עם אנשים, גם א', הרבה מורים כותבים לי אחרי שקראו את הספר, אבל גם תלמידים שקראו להם כל מיני דברים. ואז עולה השאלה, מה, מישהו באמת יושב ומחזיק מגיל 17, הוא מחזיק 30 שנה איזה משהו? אז כמובן שאתה, בסוף, כמו שאני אומרת תמיד לתלמידים שלי, מה זה ספרות? זה מה שאני חושבת על חיים ועל בן אדם, זה מה שאני כותבת. ועל הכל אפשר להתווכח. לדעתי, א', כן, אני חושבת שהגיל היחיד, היא גם אומרת את זה באיזשהו שלב, זה גיל 17.
10: כן.
11: אני חושבת שעד סוף ימינו, אנחנו באיזשהו אופן חיים את גיל 17, או מנסים לשחזר אותו, או מנסים לתקן אותו, או מנסים לפצות עליו, או מנסים, זאת אומרת, יש לנו יחסים, שוב, עם ה... זה לא מחלימים מזה כל כך מהר. אז קודם כל כן, ודבר שני, אני אומר, זאת אומרת, מי שאומר לי את זה, אני אומרת, זה לא שהוא פתאום שלח לפתק. הוא כנראה, הוא היה בטיפול, מי שזה לא יהיה, כן? הוא או היא היו בטיפול, עבדו על מה שהפריע להם, בסדר, המשיכו לחיות את חייהם. אבל פתאום הם רואים את האישה הזאת ב... מה זה? היא תהיה בטלוויזיה, היא תהיה בעיתון.
10: זה טריגר.
11: אומרים עליה שזה?
10: כן.
11: אוקיי, מורה, בסדר. המורה של המדינה, מותר להגיד זובי? זובי, מה זה?
10: כן.
11: אין מילה פה יותר מתאימה מזובי. זיבי, לא. אני יכולה לדמיין את הסנטימנט הזה. של, כאילו, כן, דמיינתי אותו, כתבתי ספר.
10: בוא נשמע שיר ונחזור.

0: שמענו את אורן לוטנברג בקאבר לבלדה לנאיבית. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אני מארחת היום באולפן את נועה ידלין עם ספרה חדש, הטעויות. נועה, אני רוצה לשאול אותך, של מי הטעויות לפי דעתך? ואני רוצה לעשות מדרש שם בעצם. לא קראת לספר הטעות, אלא הטעויות. מדוע?
1: תראי, בכלל שמות של ספרים זה סוגיה מרתקת בפני עצמה. אני יודעת שיש כאלה שיודעים מה שם הספר ממש עוד לפני שהם כותבים אותו אפילו, חלק מחבריי הטובים ביותר. אצלי זה תמיד כרוך בהרבה איסורים והרבה הרבה הרבה אפשרויות והתלבטויות ומחשבות. למה קראתי לספר הטעויות? אני חושבת שבאמת מגיע הרגע, זאת אומרת, מגיע הרגע הזה מהר מאוד בספר, שבו היא נאלצת לשבת ולמנות את חטאיה, לא רק מול התלמידים אגב, אלא בכלל. כי כשתפיסת המציאות מתערערת, בעצם מה שהולך וקורה לה לאורך הספר, שוב זה גם לא ספוילר, מה שקורה לה זה ש... כיוון שהיא הייתה אישה בת 60, 60 פלוס, שרגילה לסמוך על עצמה, ויודעת לדבר עם אנשים ולהעריך אנשים. ופתאום היא אומרת לעצמה, יש משהו שאני לא רואה. יש משהו שאני מפספסת. והדבר הזה, מתחילה להיפגש עם תלמידים, היא מתחילה לנסות להבין מי זה יכול להיות מהכיתה הזאת. היא פתאום שואלת את עצמה, האם, אוקיי, נפגשתי עם תלמיד, הוא אמר לי, זה לא אני. האם זה אומר שזה לא הוא? אולי... עוד פעם היא לא רואה, אולי עוד פעם תחו עיניה מראות איזה דבר מהותי. ולכן בעצם מה שקורה, ששוב קורה בהרבה ספרים שלי, זה שברגע שדבר אחד מתערער, אני חושבת שזה גם קורה במציאות, ברגע שדבר אחד שמאוד בטחת בו מתערער, הוא מחלחל לכל הפקים והפנים של חייך. כמו שבאנשים כמונו לצורך העניין, ברגע שהם לא בטוחים מה הם רואים מהחלון ואיך לפרש את השכונה הזאת, בסופו של דבר גם הם לא בטוחים אחד בשני, בני הזוג, כך גם כאן. זאת אומרת, פתאום היא אומרת לעצמה, אני הרסתי למישהו את החיים, אולי זה לא מישהו מהכיתה הזאת. יש לה ילדות בוגרות שיש לה איתן יחסים מורכבים, כמו שלא מורכבים מעבר למה שיש לכולנו עם ילדנו, אבל יש לה יחסים מכיוון שהן פשוט אנשים בוגרים. יש לה יחסים עם בעלה לשעבר, שהם נפרדו, הם בילו יחד עשרות שנים. יש עוד אנשים בחייה. אומרת לעצמה, אולי ירשתי את החיים, אולי אני טועה, אולי זה לא מהכיתה, אולי זה ממקום אחר.
0: אולי יש לי עוד הרבה טעויות.
1: והיא בעצם מתחילה לפשפש בטעויותיה, באופן, שוב, יש פה משהו מנוחה לפרופורציונלי. הרי זה לא שהיא חיה את חייה, ומדי פעם היא ככה מהרהרת באיזה טעות, את יודעת, כאיזה מין טקס, לא יודעת מה, טקס שנתי, לא. היא חיה את חייה, ופתאום בתוך כמה שבועות ספורים, היא מתעסקת אך ורק בכל מה שהיא עשתה גרוע ורע. גם לאורך שנותיה כמורה, דברים קטנים, דברים בינוניים ודברים זעירים ודברים גדולים, וגם בכל מה שהיא עשתה רע אולי בחיי הפרטיים. ויש רגעים בספר, שוב, לא ספוילר, אבל יש רגעים שכשמישהו פתאום מהתלמידים אומר לה, את היית אחלה מורה, את היית מורה נהדרת, היא אומרת, אני כבר שכחתי כבר, כמעט שכחתי שאני בעצם בסך הכל בסדר.
0: ואני באתי לפה, כל הדבר הזה שאני הולכת לקבל את הפרס על זה שאני המורה של ישראל.
1: בדיוק.
0: כל הדבר הזה מושכים לה את השטיח מתחת לרגליים של הרעיון הזה של אני המורה הכי טובה בישראל.
1: זאת אומרת, היא מגיעה, במקום להגיע לטקס, את יודעת, שהדבר הזה הוא כשמן בעצמותיה, וכולה זורחת גם מטיפולים קוסמטיים שהיא עשתה לקראת הטקס, וגם באמת ככה מאיזה גלו כזה של סביעות רצון עצמית וזכיחות, שמותר לאדם, את יודעת, אני סבורה, שבהנחה שאתה מקבל פרסים, לא באמת כל בוקר עם ארוחת הבוקר, מותר לי להזדחח קצת, את יודעת, זו זכות שבעיניי שמורה.
0: כן.
1: אבל היא מגיעה לטקס במקום זה לגמרי חבולה ומוקה, כי היא בעצם רק מחפשת מה היא עשתה לו טוב. יש, אני אספר ככה כאנקדוטה, שהייתה באיזשהו של, בגרסה הראשונה שכתבתי של הספר, היא הייתה בטיפול. מאז, עכשיו היא כבר לא בטיפול, אם תקראו את הספר המחר, היא לא בטיפול.
0: היא לא בטיפול.
1: אבל היא הייתה בטיפול. אחרי שהיא התגרשה, היא הלכה לטיפול. והייתה פסקה שבה היא פתאום אומרת לעצמה, איך הפסיכולוגית שלי לא עוצרת את זה? זאת אומרת, מתחשק לה להיכנס לחדר של הפסיכולוגית שלה, ככה באמצע טיפול כמו בסרטים, ולהגיד לה, את צריך לעצור אותך. איזה פסיכולוגית רשלנית את שאת נותנת לאישה שבטיפולך, לעשות, לצאת למסע כל כך אכזרי כלפי עצמה. עכשיו, הטעויות, את יודעת, הטעויות זה מה שהחיים מורכבים ממנו. החיים שלנו מורכבים מטעויותינו, הם סך טעויותינו. וכמובן שזה בוודאי מה שהספרות מורכבת ממנו. הספרות היא סיפורן של טעויות. היא לא סיפורן של
0: ההצלחות.
1: ההצלחות וה... לפחות לא הספרות שמעניין אותנו לקרוא.
0: אני רוצה לשאול אותך, כן. את מפרסמת את הספר הזה 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: יש בו תלמידה שמגדלת את הילד של אחיה, מותר להגיד את זה?
1: כן,
0: של
1: כן,
0: אחיה,
1: כן.
0: שאשתו נרצחה,

0: עזה ותורמים לפלסטינים וגם ישראלים פה, לבין מי שנשאר פה. מי שנשאר פה והוא
1: תראי, כל הנושא של כתיבה אחרי 7 באוקטובר הוא כמובן נושא מאוד מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מורכב, גם אתם דיברתם עליו פה הרבה,
0: רבות, כן.
1: ובצדק. הספר הזה נהגה לפני 7 באוקטובר. הוא גם לא על 7 באוקטובר.
0: נכון.
1: הוא סיפור פרטי של אישה שקורא לה דבר חריג. הספר נהגה לפני 7 באוקטובר, אבל הוא נכתב במלואו אחרי 7 באוקטובר. עכשיו, אני מרגישה ש... אני אגיד לך כמה דברים, אני לא יודעת מה השאלה, אבל אני אגיד לך מה... פשוט... אני אחרי 7 באוקטובר, הרי, את יודעת, היינו כולנו בהלם ממש מוחלט, כמובן, והייתה גם שאלה בכלל של סופרים, בכלל, יהיה טעם לכתוב, יהיה מה לכתוב, את יודעת, את הרי לא רוצה לחיות במציאות שבה המציאות מנצחת את הדמיון. לא, זה לא אומר שהמציאות הוא מצב טוב.
0: לא, אבל הייתה בהחלט תחושה של מה יש להגיד מול הדבר המטורף הזה.
1: מה תגידי על זה? מה תגידי ליד זה? ואם לא תגידי על זה, אז מה תגידי? מוכרת בחנות פרחים, נכנס לכוח, ומה תגידי? אני יכולה להגיד לך, עבור עצמי, כמובן כל אחד יש לו תשובה אחרת לדבר הזה, עבור עצמי, היה רגע שבו, את יודעת, ככה מיששתי את עצמי, באופן מטאפורי ולא מטאפורי, והבנתי שאני נשארתי בחיים. במקרה, אפרופו שרירותיות, שרירותיות מוחלטת, קרה מקרה ונשארתי בחיים. וזה שנשארתי בחיים, ואם נשארתי בחיים, זה אומר שאני אמשיך לכתוב ספרים, כי זאת הדרך היחידה שאני מכירה להיות בחיים, זה מבחינתי שווה ללהיות בחיים, לכתוב ספרים. והשאלה, איך הספרים האלה, איזה מערכת יחסים הם ינהלו עם מה שקרה, יש לה מבחינתי תשובה כפולה. אחת, אני היום בן אדם שכל מה שהוא יכתוב, יהיה ספוג ב7 באוקטובר. 7 באוקטובר, הדפים יהיו ספוגים בו. למה? כי אני עברתי את השבעה, אני ספוגה ב7 באוקטובר. 7 באוקטובר, כמו כל הדברים שקרו לי האחרים בחיים, זורם לי בדם, זורם באורקיי. ולכן כל מה שיכתוב אי פעם, כמו שהוא יהיה ספוג באכזבותיי, באהבותיי, כן? הוא יהיה ספוג גם בדבר הזה. איך זה יספג אל הדף, איזה צורה זה יקבל, זה כבר תלוי במי שאני יהיה כשאני אכתוב את מה שאני אכתוב, ובסיפור וכו' וכו'. אני כן חושבת, לפחות זה מה שאני מספרת לעצמי, אבל אני באמת מאמינה בזה. זאת אומרת, זה דבר שהתנסח יותר לאורך הזמן. אני מרגישה שלכתוב אמת על בני אדם, זה לכבד אותם, גם חיים וגם מתים. לא לכתוב, לא להציג את בני אדם כאיזה יצורים, כגיבורים, או כנעלים, או ולא להציג אותם, להציג אותם כהווייתם, על כל מה שנפשם המסוכסכת מורכבת ממנו. לכתוב על בני אדם אמת, זאת בעיניי משימה של ספרות בכלל, ובעיניי זו דרך לכבד אותם מאוד, ואני מקווה שאני עושה את זה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד לגבי המוות מסוג 7 באוקטובר משהו. כל מי שכותב ספרים יודע שמגיע רגע שבו את צריכה שמישהו ימות, או להרוג מישהו אקטיבית בספר, או לספר ממה מישהו מת. אנשים מתים. מתו בעבר, מתו במהלך... ואז יש לך, את יודעת, לפני 7 באוקטובר, היה לך מאגר מיטות. מה יש? סרטן? צבא, תאונת דרכים, התקף לב, נכון?
0: נכון.
1: בגדול. זה 4 אופציות. נכון שיש גם רצח על ידי רוצח סדרתי, אבל זה, אתה יודע, זה לא הספרים שלי, וזה גם מאוד מאוד חריג. אני מגיעה לספר הזה, אני צריכה שאנשים ימותו, זאת אומרת, ממה הם מתו, ופתאום אני מגלה ש... אם אף אחד בספר שלם של 300 עמודים, לא ימות באופן שקשור ל7 באוקטובר, זה יהיה מופרך.
0: נכון, זה שקר.
1: זה יהיה מופרך, לא יכול להיות שאישה תסתובב, את יודעת, לא יכול להיות כמעט שתסתובב...

0: בעולם, ולא תיפגשי עם כל הכיתה שלימדת לפני 30 שנה, ולא תיפגשי במוות של 7 באוקטובר. מישהי שהולכת ופוגשת את התלמידים שלה, ומסתובבת, זה, ופתאום הבנתי, עכשיו, כמובן מוות מסוג 7 באוקטובר, יש לו הרבה סוגים. הוא הביא לנו הרבה סוגים של ביטות. ואז חשבתי לעצמי, שאם יש משהו שעבורי ממחיש, כמה 7 באוקטובר היה אירוע טקטוני, זאת העובדה שבאופן, אנחנו חיים בחברה המערבית, שהולכת ומתקדמת, הרפואה מתקדמת, הטכנולוגיה מתקדמת, באופן נורמלי אנחנו מוצאים תרופות לדברים. מיטות הולכות, זאת אומרת, מחלות הולכות וניות לא מסוכנות, נפטרות, כן? את מצפה שיפצו תרופה לסרטן, וסרטן ירד מהרשימה הזאת. פתאום הצליחו למצוא דרך להביא מוות חדש לעולם? זה דבר ממש שאי אפשר להכיל אותו. לעשות אותו. כן.
1: מה שיפה, אני חושבת, זה שהמוות מסוג זה, 7 באוקטובר, נמצא בספר, כמו שהוא נמצא כרגע בחיים שלנו. זה נכון שזה כל הזמן נמצא, אבל זה גם לא כל הזמן נמצא. החיים שאנחנו חיים כבר, אם יתמזל מזלנו וזה לא נגע בנו באופן ישיר, אז אנחנו הולכים לעבודה בבוקר, וחיים חיים, חזרנו לחיים הרגילים באיזשהו אופן, וזה גם, וזה גם נמצא שם.
0: תראי, אחד הדברים שאני הכי אוהבת, דברים חביבים עליי, זה מבוכה. מבוכה היא רגש גם מאוד מאוד מעניין וכיפי להתעסק איתו בספרות. ומבוכה זה נשמע נורא נורא קטן, אבל מבוכה זה בכלל לא קטן. למשל, מבוכה, בעיניי, זה גם הרגע שמתאר את המפגש הזה בין החיים שלנו, שאנחנו יושבות פה ומדברות על ספר שאני רוצה שאנשים יקנו אותו, ו... אבל כל הדבר הזה הוא בתוך 7 באוקטובר ובתוך מדינה מפורקת. יש, המפגש הזה הוא מעורר מבוכה. אנחנו, ומאז 7 באוקטובר, אני מרגישה שכולנו, כל החיים פה, נמצאים כמעט במבוכה מתמדת. זאת הרי, במשך שנתיים אנחנו אמרנו, מה שלומך? לא צריכנו לענות על זה, מה זה אם לא מבוכה? אז אני ניסיתי בספר הזה, לא באופן מודע, אבל אני חושבת שהספר הזה גם מאוד מנסה לפרק את המבוכה הזאת ולהתעסק איתה ולטפל בה.
1: אני רוצה לדבר קצת על מאיר שלו. כי יאללה. את עושה מחווה מאוד יפה למאיר שלו בספר. את כותבת, אני חושבת שמותר לי לצטט אותך, כן. מהספר, את כותבת, היא הייתה צריכה לדעת, כבר אז, מי שלא אוהב את מאיר שלו, שום דבר טוב לא יכול לצאת ממנו. לא אספר על מה היא אומרת את זה, אבל מאיר שלו דווקא, למה הוא?
0: את יודעת, כל דמות שאני כותבת, אני בונה לה, לפני שאני בכלל כותבת מילה בספר, אני בונה לה ביוגרפיה. ביוגרפיה שלמה.
1: יש לכל התלמידים שם ביוגרפיה?
0: לכולם. שאלי אותי כל אחד מהם על האחים שלו, על הבעיות שלו, על ההורים שלו, הכל.
1: אוקיי.
0: 28 תלמידים. אני לא רוצה להשוויץ, אבל כולם. ואם תרצי, נגיד אחר כך משהו על זה, כי זה גם לבנות כיתה כזאת, זה גם חתיכת דבר. ובוודאי ובוודאי הגיבורה הראשית, אני יודעת כל מה שקרה לה מאז הסבים שלה, וכן. ואת יודעת, כמו, למה מאיר שלו, זה כמו למה קוראים לה דפנה. למה קוראים לה דפנה? יכולים לקרוא לה גם בשמות אחרים. אבל יש איזה רגע, אני ככה, אני מודדת עליה כל מיני שמות, ואז אני אומרת, דפנה. היא דפנה. אני מרגישה שהיא דפנה. והיא יכלה גם לאהוב את גרוסמן, והיא יכלה גם לאהוב אחרים. אבל הרגשתי שמדדתי עליה את מאיר שלו. עכשיו גם, אני אגיד את זה כי זה בין, לדעתי לא ספוילר. קודם כל מאיר שלו מת. והיא הייתה בהלוויה שלו.
1: נכון. היא מאוד אוהבת. היא לא הכירה אותו. אני רוצה להגיד, היא הלכה להלוויה של הסופר האהוב עליה.
0: כדי לחלוק לו כבוד.
1: נכון.
0: אז הייתי צריכה גם, זאת אומרת, היא הייתה בהלוויה שלו, הוא היה אפילו בחוג בית שהיא, ככה, יש להם חוג בית כזה של זוגות שבאים, והם כולם הסכימו לשלם כפול כדי שמאיר שלו יבוא ויתארח בחוג בית שלהם. והרגשתי שהיא, הרגשתי שהיא אוהבת את מאיר שלו. יש משהו גם במאיר שלו, ש... טוב, אני לא צריכה להגיד את זה, אבל יש משהו מאיר שלב שהוא מייצג איזה ארץ ישראל, ש... זאת אומרת, לא רק הוא עבר מן העולם, אלא נדמה שגם היא עברה איתו, או בערך, או בערך איתו, עברה מן העולם. והיא מתרפקת על ארץ ישראל הזאת, אבל אגב, היא מתרפקת לא תמיד בצדק. וזה חלק מהספר. זאת אומרת, פעם היה פה טוב, פעם היה כבוד למורים, פעם ילדים ידעו להתנהג, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. ברגע שחוזרים לפעם, מגלים שתמיד כולם הם בני אדם. גם מאיר שלב היה בן אדם, אני בטוחה. וגם התלמידים שלה הם בני אדם, וגם היא הייתה בן אדם. פגומים ופוגמים ו... זאת אומרת, כל הדברים האלה. אבל כן, נהניתי להכניס את מאיר שלב לספר.
1: גם קווינטן טרנטינו יש לו הופעת אורח.
0: תראי.
1: זה היה כיף. הוא,
0: כן, זה... הדבר הזה של טרנטינו, שרואים את טרנטינו בתל אביב,
1: כן.
0: אני יודעת שזה דבר שכבר דובר עליו הרבה, והיא גם ככה מספרת על זה בדיחה, ואז הסטנדאפיסט אומר לה, כמה בדיחות כבר עשו על זה, כן, מייבש אותה. אז אני יודעת שזה לא נושא טרי, אבל אני יכולה לספר שיש שם משפט שלקוח ממשהו שסיפרה לי מישהי. מישהי אמרה לי, הייתי בגינת בילו במרכז תל אביב, עם שני ילדיי,
1: כן.
0: וטרנטינו היה שם עם הילדים שלי. ואז היא אמרה לי משפט פשוט אדיר. היא אמרה לי, אין לך מושג כמה אנרגיה זה לוקח להעמיד פנים שלא עושה עלייך רושם שטרנטינו... לידך.
1: כן, בוא נשחק אותה שהתרגלנו
0: כן.
1: אליו.
0: בוא נשחק אותה שזה לא עושה עליי שום רושם. במשפט הזה לקחתי אחד לאחד והכנסתי לספר. הרגשתי שזה פשוט... תראי, כמה שאנחנו התרגלנו לזה שהוא פה, אי אפשר להפסיק להתפלא מזה, נכון? אי אפשר. זה משהו פשוט...
1: זה לא יאמן.
0: זה לא יאמן. כן. וחשבתי שזה יהיה כיף. שעד שהיא כבר מגיעה לתל אביב, היא גם ניתן לה את החוויה המלאה. היא תראה את טרנטינו בקפה גרג, אוכל לביבות בטטה.
1: יכול להיות שהבן אדם הזה יושב בתל אביב בבית קפה, וכמו שאני מכירה את התל אביבים, אף אחד לא ניגש, אף אחד לא אומר כלום, כי כולם קולים מדי, את מבינה? אז הוא לא מבין. למה אתם לא...
0: למה?
1: הם לא אוהבים אותי פה, אין לי גרופים. בתל אביבים קולים מכדי להתפעל. אני רוצה לשאול אותך, לצערי אנחנו צריכות לסיים עוד מעט, אני רוצה לקראת סיום לדבר על הבנליה. את יודעת, זה סיכום של מה שכל הדבר הזה שאמרנו, 28 נערות ונערים, האישה הזו, דפנה, הבנות, הבעל שעזב, החיים קצת מרים בסופו של דבר, גם קצת מרים, ואם לא מרים, אז בנאליים קצת, כי זה מה שזה. את יודעת, בסוף את עוזרת לילדים שלך להכין שיעורים, מכינה חביתה וסלט, ו... אם זה קצת קשה לנו, אני חושבת, לבני האדם, לחלקנו.
0: תראי, לכתוב ספרים זה לחיות המון המון חיים. זה נורא נורא כיף. זאת אומרת, ככה אני חווה את זה. מה זה כיף? זה גם קשה ונורא וסיוט וזה, אבל... את מכינה חביתה, אבל את גם... את חיה... זאת אומרת, יש משהו ב... אני מרגישה... בספרים, גם ככותבת וגם כקוראת, שזה...
1: זה מציל אותך.
0: כרגע זה התרופה נגד המוות. זה לנצח את המוות. כי את פשוט חיה המון פעמים, והמון סוגים שונים של חיים, ואת מודדת על עצמך המון המון אפשרויות. ואת יודעת, אני גם, שוב, אני נמשכת לבנליה כנושא לחלץ ממנו את האימה. האימה שבבנליה, האימה שבבורגנות. זה מושך אותי.
1: לא אמרנו כלום, וגם לא נוכל להגיד כאן, כי אי אפשר להביא דוגמה... לא נעשה את זה, אבל הלשון, האופן שבו אני פשוט התפקעתי מצחוק, אנחנו דיברנו על בנליה ודיברנו על אימה וזה הכל נכון, אבל גם צוחקים מאוד בספר הזה, רק מהטייפ ריקורדר הזה שאני מדמיינת אותך, הולכת ברחוב וכותבת על פתקים, כאילו את מקליטה, איך את בכלל, כאילו כל הזמן מדברת עם אנשים וגם צוחקת מהמשפטים, איך בנויים המשפטים, דבר נפלא. בשיחה הבאה שלנו נדבר על זה הבא. ונעשה מלא ספוילרים גם
0: יאללה.
1: נוי אדלין, תודה רבה שבאת אליי לאולפן.
0: תודה רבה מאיה.
1: דיברנו על ספרך החדש, הטעויות, אני אגיד לכם שיצא בהוצאת זמורה. תודה, נועה. עם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אזכיר לכם גם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, שם, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה? ורגע אחר נראה כמו נצח.
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אסון פיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים, משרד החינוך אומר כי בודקים עם התלמידים סטו מן המסלול שאושר לטיול. צהל עדיין לא איתר את העצם האווירי שזוהה במוצאי שבת בגליל המערבי, אך קובע שאין מדובר בכתבם או ברחפן. באום אל פחם נורא למוות צעיר כבן 20, הרקע פלילי. התחזית, מחר, התחממות קלה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של קק"ל ואסר פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה. הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ותחמושת. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור, וכי כעת בודקים את נסיבות האירוע ואת המסלול כפי שהתקיים בפועל. בימים הקרובים ימשיך משרד החינוך לבחון את מתווה אישורי הפעילות ואת הנחיות הבטיחות הנלוות להם, כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. בצלאל טרייבר, שהיה יושב ראש רחל, רשות החירום הלאומית, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העלאת המודעות בסוגיית הנפלים בשטח היא באחריותם של כל הגורמים.
8: היא קודם כל אחריות ברמת הפרט, אבל היא בעיקר אחריות של הגופים שמאשרים את הטיולים ומכתיבים את המסלולים. כמו שצהל מאפשר לפעמים טיולים בשטחי אש, והוא יודע להזהיר שעלולים להיות נפלים באותם שטחים, זה לא מונע את הטיולים, זה מחייב רק להקפיד יותר. זה נכון לגבי כל אחד מהגופים שיוצאים לטיולים, גם אנשים פרטיים שיוצאים לטיולים צריכים לדעת ליצור קשר עם החברה להגנת הטבע שאחראית על חלק גדול ממסלולי הטיולים, ולהתעניין אם יש מגבלות כאלה
6: או
8: אחרות.
6: אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת בצהל אומרים כי בתום תחקיר מעמיק, הערכה המסתמנת היא כי מדובר ככל הנראה בסוד של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו, אך אפשר לקבוע שלא מדובר ברחפן או בכתבם, וייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לתחום ישראל. דובר צהל מסר כי העצם טרם מותר בשטח, הסריקות נמשכות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל את סמכויות בג"ץ.
9: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים צעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכז, בג"ץ קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת צעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. וכן, זה אנחנו נסיים.
6: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. באום אל פחם נורו שני גברים, אחד מהם נפצע פצעים אנושיים והאחר פצעים קלים. ממגן דוד אדום נמסר כי הפצוע שמצבו אנוש, כבן 20, הובא למרפאה מקומית והועבר לבית החולים העמק באפולה תוך פעולות החייאה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפני זמן קצר נקבע מותו. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע ככל הנראה פלילי.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות.
11: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
6: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי ירידה בטמפרטורות, התכנות שמים מקומיים. עורך החדשות רון סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: כאן תרבות.
15: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
16: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
17: זה באמת מזל גדול של משוררים שיש להם את השירה לנקז אליה אחר כך את כל הכאב ואת כל הנפש הזהבה. ואני יודעת משיחות שלי עם משוררים וגם משיחות שלי עם עצמי, שלפעמים אני אומרת לעצמי היה שווה. והשירה היא מספיק חזקה בשביל שיהיה שווה לשלם מחיר מסוים.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. היום סיפור אהבה עם המשוררת אגי משעול, שחוגגת שני ספרים חדשים. ספר השירה נשל, עם שירים חדשים, וגם ספר ילדים ששמו זאת שעפה אחורה. ואגי בעצם לקחה את אחד משיריה הידועים, שהיא עצמה גם כן מאוד אוהבת, ושמו אווזים. שיר שבו היא נזכרת באגי הילדה ובמורה למתמטיקה שלה, והיא הפכה אותו לסיפור ילדים, שאותו אייר עובדיה בנישו. שני הספרים ראו אור בהוצאה שלך, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. Mm-hmm. שלום אגי.
1: שלום ענת.
0: וגם לקראת השיחה נזכרתי שלפני 3-4 שנים יצא לך מבחר גדול ושמו אהבות. זאת אומרת, mm-hmm. לקחת את כל שירי האהבה שלך, mm-hmm. ועשית מהם ספר, אז mm-hmm. גם נחזור אל הספר הזה. בקיצור, הרבה mm-hmm. אהבה. יש כאן, בואי נתחיל בשיר מנשל, אולי אפילו שניים. את יודעת מה? כי הם שירים עוקבים.
1: אוקיי. Okay.
0: אשתי, ואחר כך את תנוחת הברז. שני Aha. שירים שהם עוקבים בספר החדש.
1: אוקיי. Okay. אשתי, בעצם בעלי מדבר. את תור החלומות שהיא מספרת בבוקר, קשה לקטוע. היא עולה על גדותיה כמו פיצוץ של צינור בשדה, וענפות חגות סביבה כמו אחרי חריש. בקריאה בלשית אני יכול למצוא את עצמי מקרטע באחד השירים. על אחרים היא תגיד שזה דמיון. יושבת לידי ומתלוננת על בדידות, אוכלת פיטנגו, מאיימת שתלשין עליי לפסיכולוג. לפנות ערב, עם צוצלת אמפיברח, הכל נרגע. טלוויזיה חיה במקומה. תנוחת הברז. לבוא מאחוריה כשהיא שוטפת כלים, לחפון את שדיה בעוד ידיה בתוך הפלמוליב, לדגדג אותה עד ששפיצי צחוקה דוקרים את האוויר והמים מקפצים בכיור. כן, ככה הוא אוהב, כשהיא משכמה ומטה. ככה היא מדליקה בעיניו.
0: מבוסס על סיפור אמיתי?
1: מבוסס על סיפור אמיתי, כן, כן.
0: שקראתי את השיר בעיקר תנוחת הברז, וזה יפה כי זה מתקשר לשירים שכתבת בעבר על כל מיני תנוחות שקשורות
1: נכון,
0: ליוגה
1: שאת
0: עושה.
1: נכון, זה תנוחת יוגה החדשה, כן.
0: אז תנוחת היוגה הברז. החדשה. נזכרתי שגם לי עשו מין חיבוקים כאלה כשאני שוטפת כלים באים מאחורה. וזה באמת הדבר הכי כיפי שיש, כי את עושה איזו פעולה מונוטונית קצת מעצבנת.
1: והידיים שלך עסוקות.
0: אותך. כן.
1: וגברים אוהבים את זה, כי כאילו האישה שהיא צריכה לעשות כלים וזה, והם מאחורה, אין לך שום אמצעי לעשות משהו עם הידיים, ומעניין למה הם אוהבים את זה.
0: זה מין הפתעה כיפית כזאת, זאת באמת הפתעה של אהבה.
1: נכון, נכון. זה,
0: שמחבקים
1: זה,
0: אותך איתו.
1: חיבה גדולה, כאן. כן. אבל למה החיבה שמה דווקא?
0: ליד הכיור.
1: ליד הכיור.
0: זה מעמד האישה, את יודעת,
1: כן,
0: את מכירה את הבדיחה.
1: כן, שמה העמדה שלנו ו...
0: מה זאת אגי שכותבת שירי אהבה בגיל 80, לעומת אגי שכתבה שירי אהבה בשנות ה-10 וה-20, ואגי שהייתה אימא וכתבה שירי אהבה?
1: אני לא חושבת שיש גיל אהבה. אני תמיד מצטטת את פבלו נרודה שאמר שלנפש אין אף שערת צבע. וזה נכון, נכון שהיא משנה את פניה או את כל מיני דברים, אבל... הצמה לאהבה הוא לא עניין של גיל.
0: אבל היחס שלנו אליה, כי לצורך העניין, כשאנחנו היינו ילדות צעירות,
1: אז חלמנו.
0: גם חלמנו, וגם אם מישהו שבר את ליבנו, אז זה היה סוף העולם, ויותר לא יאהבו אותנו, ואנחנו לא נאהב אף אחד. וכשגדלנו, אז יכולנו להבין שיש כל מיני אהבות, ואפשר גם לאהוב לפעמים אחד ועוד אחד.
1: אני לא יודעת, תראי, אני חיה את כל... אולי בגלל שאני משוררת, את יודעת את זה, אני חיה את כל הגילים, ולב שבור זה לב שבור, וגגועים זה גגועים, ואני חושבת שכל הפאזות של הגילים, אני מרגישה שהם חיים בתוכי. זה לא משהו שנגמר.
0: את לא מרגישה שאם מישהו נאמר שובר את ליבך היום, או אני mm-hmm. בסוף שנות ה-50 שלי, זה משהו שאני אומרת, אני אחיה עם mm-hmm. זה.
1: Mm-hmm. כן, נכון, זה, יש בזה, בוא נגיד...
0: זה לא יסורי ורטר הצעיר יותר,
1: נכון, זה,
0: כן.
1: לא, זה לא הדרמה, זה אני כן. לא עכשיו תקעת הראש בקרית ובקה כן. כל הלילה, נכון. כן. נכון, שיש איזה מין איזה השלמה יותר, באמת, עם דברים. קשה לדבר על זה.
0: מביך. יותר קל לכתוב שירים מאשר לדבר על זה, נכון?
1: ללא ספק, כי בשירים תמיד יש את העניין שזה לא אני, זה היא, זה הוא, זה... כן, כן, זה באמת יותר קל.
0: אז בואי אני אנסה להקל עלייך ואחר כך אולי נחזור אלייך בחזרה, כי בספר הזה, כמו בכל הספרים הקודמים שלך, האהבה היא לא רק אהבה לגברים או לבני אדם, יש גם הרבה שירי אהבה לחברים, לחברות, גם לבעלי חיים, מהספר הראשון שלך. אהבה לטבע, לבעלי החיים, לכפר מרדכי, הכפר שבו את חיה, שאת מתארת אותו.
1: זאת הסריטה הכי גדולה שלי, צער בעלי חיים.
0: כן.
1: בעיקר במדינה שלנו, שזה תמיד, תמיד יש דברים דחופים יותר ודברים חמורים יותר, נכון. ובאמת יש דברים חמורים יותר, אבל חמלה, אין לה מחלקות. חמלה לבני אדם ולבעלי חיים זה אותו דבר. ואני באמת זוכרת חוויות ילדות של גורים נטושים וניסיון שלי להציל אותם ולא תמיד ההורים עזרו וזה תמיד גם איזו הזדהות, תמיד יש איזו הזדהות עם החיה וזה הפך להיות שריטה מאוד מאוד מרכזית בחיים שלי. אני לא אסע לאפריקה להציל פילים, אבל כל מה שנכנס לטווח הראייה שלי אני לוקחת עליו אחריות.
0: כן, והרי הם נכנסים. הם יודעים לאן לבוא כל
1: נכון,
0: החיות, הם
1: נכון,
0: יודעים מי יאמץ
1: נכון,
0: אותם.
1: כי
0: כן.
1: אני גם גרה בכפר, אז המדינה הולכת ונבנית,
0: נכון.
1: ואנשים באים, פותחים את הרכב וזורקים כלב או זורקים חתול, במחשבה מוטעת שבכפר יהיה להם ספא או משהו כזה, ונותנים גז, והכלב עומד שם, והוא לא מבין אם משחקים איתו, אם נוטשים אותו, אם... זה כל כך עצוב לראות את הדבר הזה, וזה קשה מנסו, באמת, תמיד יש מישהו יגיד, טוב, מה עם בני אדם? כאילו שזה משהו אחר. זה לא משהו אחר, זה אותה חמלה בדיוק. ופה מדובר ביצורים אילמים שהם חסרי אונים. זה נושא מאוד כאוב. אגב, באמת אני מתכננת כמו אהבות, שזה אנתולוגיה לא של כל שירי אהבה שלי, אבל זה מתוכנן באמת על כל קשת הרגשות שהאהבה יכולה זה. אני רוצה באותה מתכונת לעשות עכשיו חי צומח.
0: כן, על כל השירים שלך, על של, הטבע ועל בעלי החיים.
1: של בעלי חיים וצמחים.
0: אז בואי נקרא שיר. Okay. גם הספר החדש, גשם ראשון.
1: הקרפדה מאשתקד הריחה את היורה, יצאה. מתחת לבית אל המרפסת, ועכשיו היא רובצת ומסתכלת עליי. נמנמה כל הקיץ, נראית לא רע. ירוקה כולה ומקניתה, איך חשבתי, כשאיש לא יראה, לנשק אותה תמורת נסיך.
0: כן, זה... אנחנו כבר כמה דקות לתוך התוכנית, אז אצל אגי זה לא רק אהבה, ובעלי חיים זה גם הרבה מאוד הומור.
1: חמודות כאלה, ולא יודעת, קרפדה, קרפד, לא ברור בדיוק, אבל אי אפשר לא לחשוב על זה, את יודעת, אולי יבוא, נסיך.
0: אצלי הם נמצאים הרבה פעמים בקערות מים שאני משאירה בחוץ לחתולים.
1: כן.
0: פתאום את יוצאת בבוקר ואת רואה איזה קרפד או קרפדה.
1: בדיוק.
0: ככה מחשקשת בחפות רגליה בתוך המים. אבל גם יש בעל חיים אחד, שאיתו יש מערכת יחסים מאוד מורכבת.
1: גם השלומו.
0: הנחש.
1: הנחש.
0: הנחש שכבר כתבת עליו בספר הקודם, הנחש שהקיש אותך כמה שנים זה? שלוש?
1: שנתיים.
0: הקיש אותך נחש צפה בחצר הבית, נכון?
1: ממש ליד הדלת, ולפתח קצת רובץ, כמו שאומרים, אבל אני זאת ששלחתי ידי, האמת, הוא לא השם. יד אחת דיברתי בטלפון עם חברה, ויד שנייה ניקשתי עשבים. והוא שכב שם מוסווה בתוך החום והירוק של האדמה והזה, ואני שלחתי את ידי לנקש עשב, ובהתחלה הרגשתי דקירה קטנה, ואחרי זה אני משפילה את מבטי, ואני רואה שם צפה, יפהפה, אין מה להגיד, מקורבל כזה, מסתכל עליי ואני עליו, ולא ידעתי מה מבעית יותר המראה שלו, או זה שאני צריכה עכשיו מיד לעשות משהו, זה היה באמת כמעט הלכתי לעולמי, כי הייתי גם רגישה לנסיוב, זה היה שבת ולא היו רופאים אמיתיים בבית חולים, סיפור שלם. אבל אחרי זה חברים שלי בודהיסטים כתבו לי שהקשה של צפה זה ידע, זה לא סתם, זה משהו, זאת אומרת, יש ציורים של בודהה שמעליו צפה פרוס כזה וקוברה כזאת, אני יודעת.
0: הוא גם הופיע בסמל הרפואה, נחש.
1: ובסמל הרפואה כמובן. אז זה בעצם התחיל את המילה נשל,
0: כן.
1: שמשם התחלתי בעצם לכתוב את הספר הזה, כי...
0: הספר החדש, כן, אני אומרת, הסיפור על ההקשה הוא היה בספר
1: שם,
0: הקודם.
1: נכון, בסוף הספר ההוא יש...
0: תשיר על ההקשה.
1: כן, ופה יש תשיר להתנשל, שבאמת זה ספר של גיל, כן. נשל. זה שירים של הדברים שאני משילה אותם, ומתחת לנשל של הנחש, יש הרי גם התחדשות, יש אור חדש,
0: נכון.
1: מבריק, יפה כזה. בשיר אני כותבת שעוד לא הורדתי מזה תג המחיר מהבגד החדש, לא יודעת מה.
0: את הפתקית הזאת.
1: את הפתקית, כן, לא, עוד לא הורדתי, כי אפשר לדעת מה יהיה הלאה.
0: אבל תראי, אגב השיחה שלנו על אהבה, mm-hmm. אז היא נמצאת בצורה מורכבת סביב פיתוי כבר בגן העדן, היחסים שלנו אנשים עם הנחש. הנחש מציע לחווה את הידע, בעצם אגב שאמרת ש...
1: את הדעת.
0: את הדעת, כן. ואל תדאגי, אלוהים לא יהרוג אותך. אז יש שם את הסיטואציה הזאת, לא אהבה, אבל יש שם פיתוי, יש שם איזושהי תשוקה, כמעט אירוטיקה בין השניים. Mm-hmm. ו... איך אנחנו מתייחסות לבעל החיים הזה, שבעצם קשה לכתוב עליו שירים כמו על הקרפדה ועל הגמל שלמה, איזה שירי אהבה. מצד שני, הוא העניק לנו את הידע. הוא העניק לך את היכולת להיות אישה משוררת. אחרת היית עושה בטן גב עד היום בגן העדן.
1: אני מודה שהוא היה מאוד יפה.
0: הצפה הזה.
1: כן, הוא היה מאוד מאוד יפה. צפה, הצפעים של חודש מאי, הם יוצאים עם כל ה... מטען הערס שלהם, שהם אגרו בחורף. הם הכי מסוכנים בחודש
0: כן,
1: הזה.
0: נכון.
1: והוא היה באמת מאוד יפה. זה תערובת של יופי ואימה. וכן, יש את האימה מאז סיפור גן עדן. זה היה...
0: אבל זה שאת יושבת פה כמה דקות ומדברת על היופי שלו, כמו שאמרתי, זה... אני לא יודעת אפילו אם לוכדי נחשים היו... מהללים את יופיו של הצפה, כן.
1: הוא באמת היה מאוד יפה. אז... והוא גם לא זז. הסתכלנו לרגע אחד על השני, כי אני הייתי קפואה מאימה, והוא היה פשוט הסתכל עליי, כאילו, מה את רוצה? למה שלחת את היד? החברה שדיברתי איתה בטלפון עד היום זוכרת את הצרכה.
0: אנחנו נשארים בתחום בעלי החיים והאהבה. Mm-hmm. את רואה, אני כל פעם לוקחת אותך לאיזה צלע אחרת, כי אני רוצה לקפוץ מפה לספר הילדים, שמבוסס
1: כן.
0: על השיר אווזים.
1: כן.
0: אז תקריא את השיר אווזים, mm-hmm. כדי, ואנחנו נדבר פה, שוב, זאת לא רק האהבה פה במקרה הזה לבעלי כנף, אלא גם המערכת יחסים עם המורים שלנו.
1: כן.
0: שזה סיפור אהבה לא פחות חשוב מאשר עם ההורים שלנו. יש מורים שהם יגדירו אותנו, את היכולת שלנו להסתובב ולעמוד בעולם.
1: נכון. אז אני אקרא את השיר הזה. אפשטיין, המורה שלי למתמטיקה, אהב להוציא אותי ללוח. אמר שהראש שלי מתאים רק לכובע. אמר שציפור עם שכל כמו שלי הייתה אפה אחורה. שלח אותי לראות אווזים. עכשיו במרחק שנים מן המשפט הזה, כשאני יושבת תחת הדקל עם שלושת האווזים היפים שלי, אני חושבת שאולי הרחיק אז לראות המורה שלי למתמטיקה, והצדק היה עמו. כי אין מה שמשמח אותי יותר מאשר לראות אותם כעת, עטים על הלחם המפורר, מחשקשים בזנבם השמח, קופאים רגע דום מתחת לרסיסי המים שאני מתיזה עליהם מן הצינור, זוקפים את ראשם וגופם נמתח אז כזוכר אגמים רחוקים. מאז מת כבר המורה שלי למתמטיקה, ומתו גם בעיותיו שאף פעם לא עלה בידי לפתור. אני אוהבת כובעים, ותמיד בערב, כשהציפורים חוזרות אל תוך העץ, אני מחפשת את זאת שאפה אחורה.
0: זה אחד השירים הכי ידועים שלך.
1: כן.
0: זה אחד השירים, אני חושבת, שקראת אותם אולי הכי הרבה
1: נכון.
0: פעמים בימי...
1: נכון,
0: בימי
1: בגלל זה אני משילה אותו עכשיו.
0: כן.
1: זה גם סוג של נשל.
0: על זה שהוא הופך להיות ספר ילדים בעצם?
1: ספר ילדים, ואני עשיתי פה מצבה למורה למתמטיקה.
0: כן. אז בואי תדברי איתי על התהליך הזה, שהוא הופך להיות לספר ילדים, כן. שעובדיה בנישו מאייר אותו.
1: בגלל שהשיר הזה כל כך ידוע, ותמיד הוא על כריכת שנתונים של סמינרי קיבוצים, ומשתמשים בו מורים, להראות איך באמת מאלבון אפשר גם לצמוח. כן. התהליך הזה זה כאילו המסר החינוכי. ומורים למתמטיקה יקנו אותו, ותלמידים, הרי למי לא היה מורה כזה שאמר לו פעם משהו. ואני מאוד רציתי את עובדיה בנישו, כי הוא מאייר, הוא מאייר צעיר, הוא מאייר גאוני, באמת. פשוט עבודה, תענוג לעבוד איתו, איתו ועם נרי אלומה, שהיא...
0: וזה גם להרחיב את גבולות השיר, כי זה שיר שבעצם את קוראת אותו כל כך הרבה שנים מול מבוגרים, ופתאום הוא הופך להיות סיפור ילדים.
1: נכון.
0: אבל תראי, המורה שלך אהב להוציא אותך ללוח, כלומר, זה סוג של אהבה בעייתית, כאילו, בוא נוציא את אגי ללוח שנראה את הבושות שלה.
1: כן.
0: אבל... הוא אהב או לא אהב אותך, המורה למתמטיקה שלך?
1: אם הוא אהב אותי, זאת הייתה אהבה מוזרה מאוד, כי אני באמת הייתי אהובתו מהבחינה הזאת, שהוא נורא אהב להתעלל בי, ולקרוא לי ללוח, ואני הייתי צריכה לעשות שם A בריבוע פלוס B בריבוע. אני יודעת נוסחה אחת בעל פה. אז זאת הייתה אהבה אכזרית, רע לתפארת. אבל בזמנו, את יודעת שזה היה באמת אלבון, זה היה גם... לימים מופלא בעיניי שאחד שבא מהמדעים, במקום סתם להגיד לי את מטומטמת, השתמש במטאפורה.
0: כמו משורר.
1: כשהוא כן. כאילו ידע לפניי, או איכשהו ידע באיזה אופן ש... ככה צריך לדבר אליי. שאם לציפור היה שכה שלך את האפרות, זה כל כך ציורי, שהאימאז' הזה, לא יכולתי לשכוח אותו. ועובדיה עשה את זה נורא יפה, הציפור שאפה אחורה, הוא צייר אותה בתור יונק דבש. שבאמת, אומנים, אנחנו יונקי דבש, נכון. יודעת, אנחנו נכנסים עמוק לתוך הפרח, שותים את הצוף, יוצאים, ואחר כך עושים מזה דברים.
0: זה לא רק זה, כשהם מגיעים אליי לחצר היונקי דבש, ואני במקרה בבית, אני יוצאת החוצה לשמור עליהם, שלא אחד החתולים שלי יוריד אותם, כי זה כבר קרה.
1: כן, גם אצלי זה כן. קרה.
0: וזו כזאת ציפור יפהפייה.
1: יפהפייה, עם ועדינה. המקור המעוקל.
0: אז השיר הזה... שזה גם דבר מעניין, כי אנחנו מדברות פה על אהבה, על לב שבור, ולפעמים אנחנו כותבות מתוך הלב השבור שלנו, גם שירי נקמה. מותר לנו, שברת לנו את הלב, תקבל שיר. אז השיר הזה, שהוא כאילו לכאורה שיר כזה, שנכתב מתוך האלבון והנקמה, הוא בעצם שיר אהבה, כמו שאת אומרת, זאת מצבה מפוארת למורה שלך למתמטיקה.
1: נכון. תראי, בשירה יש את החוק הלא כתוב הזה, זה החוזה בעצם, שהרבה פעמים... כמה שיותר רע, יותר טוב. כמה שהבוקס יותר חזק, השירה יותר עוצמתית. ולימים אני לא יכולתי לשכוח את המשפט הזה שלו, ולימים חשבתי שהוא היה... אני כתבתי את השיר הזה מתוך חמלה, כי הוא היה גם מאוד מסכן, הוא היה פרופסור ברומניה, והוא הגיע לארץ עם אבא חולה, קיבלו איזה שיקון עלוב ביבנה, והוא לא ידע עברית, והוא היה צריך להתפרנס, ושמו אותו בתיכון ברחובות ללמד תלמידים כמוני, והוא היה באמת, אני חושבת עליו, הוא היה ממש מסכן גדול כזה, עם איזה מעיל שחור ארוך, והולך בחצר, לא מדבר עם אף אחד, לא עם המורים, ושורק את הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון, שאני בזכותו מכירה את זה היטב, ומעשן בכיתה, ו... לימים הוא הפך לפרופסור מאוד מכובד למתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. וכשהוא מת, יש, לא, כשיש באמת הלוחות נחושת, כל מפעלותיו המפוארים, ופעם חבר היה שם והוא צילם לי שלקחו את השיר הזה עם נעץ, והדביקו אותו גם יחד עם כל הלוחות נחושת. אז אנחנו... שזורים קרמטית, אני והוא, כן. איכשהו, אבל...
0: בסוף הוא הופך להיות איזה שיר אהבה, כן? בלי שהתכוונת לזה.
1: נכון, נכון.
0: לא רק לאווזים, נכון, אלא גם למורה, נכון. למתמטיקה. ויש לך ספר מבחר, אהבות.
1: כן.
0: בואי נדבר קודם כל על הכריכה היפהפייה שלו.
1: של מאיה עיתון.
0: מאיה עיתון, זכרה לברכה הציירת.
1: זכרה לברכה, את יודעת שאני אפילו... כן, לא הספקתי לקבוע את הפגישה אחרי שהספר
0: היא
1: יצא.
0: היא מתה פתאום, כן.
1: היא מתה באופן פתאומי.
0: בואי נתאר מה יש על הכריכה, כי היא מאוד יפה ציור שלה.
1: אז יש כאן בעצם לב. זה חלק ממחזור עבודות שהיא עשתה.
0: זה מחזור עבודות שקשור לסיפור אהבה של מרי ופרסי שלי, כן. שכתבה את פרנקנשטיין, והיא עשתה על זה תערוכה שלמה, מאיה.
1: נכון.
0: זה אחד הציורים שקשורים, אז יש פה לב אדום, בעצם זה כמו, שהוא כאילו גם נראה כמו קד, ומתוכו יוצא צמח עם...
1: שנקרא קרן הצבי.
0: קרן הצבי, נכון. זה נראה הצמח. כאילו שיש לו כפות ידיים לצמח כן, הזה.
1: נכון.
0: זה כמו לב עם ידיים, שרוצה נכון. לאחוז אותך.
1: עכשיו, מי שחיפשה איתי ביחד את הדימוי לספר הזה, היא משוררת ענת זכריה, שאני מאוד אוהבת. ואז מצאנו את זה ביחד, והייתי איתה בקשר רק בוואטסאפים, עם מאיה איתון.
0: כן.
1: וכשיצא, קבענו פגישה, היא אמרה, בדיוק אני לא יכולה היום, וקבענו פגישה ליום אחר, והיא נפטרה באופן פתאומי, ולא יצא לי אפילו לתת לה את הספר. זה...
0: שהציור שלה...
1: סיפור מאוד עצוב.
0: הציור שלה הוא הדלת של הספר.
1: מה?
0: הציור הוא הדלת של הספר שלך, הציור של מאיה.
1: כן, כן. זה כל כך יפה, זה... מאוד עצוב, לא... אישה צעירה, אומנית מהממת, ופתאום איך מחטף של המוות. כן.
0: יש בספר הזה מבחר שירי אהבה שלך, עם הפנים השונות של האהבה, ואני אומרת גם הפגמים, כי את משתמשת במילה פגום כבר mm-hmm. בשיר הראשון. Mm-hmm. אז תקראי את השיר שפותח את הספר אהבות, בבקשה.
1: אוקיי. Okay. אני רוצה באמת להגיד שבאמת השיר הראשון והאחרון של הספר הם סוג של מסגרת של שירים קצת יותר מטאפיזיים ויותר על אהבה, ובאמצע יש הכל, תשוקה, כן. קנאה, כל הקשת. אז זה השיר הראשון. שיר לאדם החלקי, פגום כמו שהוא, אהוב וחמול כמוהו, ככה כמו שהוא, כעוס וחצוי, רעב, צמא, רוטן, רוצה וחג על פני תהום. שיר לאדם הנפלט לא מלוטף, מחלומות הלילה אל חלומות היום, מקחקח, מלעליה, מגשש אחר נעליו, כמו שהוא, עם מאב, המקרקרים והודפים דבר מה, שעוד מעט יהיה צועה והוגה ברעב האהבה, רע, רע, רעב האהבה. קפה רב לא יחבא. זהו שיר לאדם הנרפא של מחשבותיו, כמו שהוא, הסתמי, הבוהה, הצוות כלפי מעלה, מתגעגע וקמה לאיזה דבר. שיר לפצעו הלא שוטט, לפקעת אלבונו השקטה, לסיגריה עליה הוא נשען כעת, כשהוא מתיישב אל שולחנו, כמסב סוף סוף לאיזה שקט. זהו שיר לדפיו הצחורים, נשיקה לעיניו שמצאו מנוח בפוחי עננים.
0: אהבה יכולה לאפשר לנו לשאת את הפגמים?
1: הקלישאה אומרת שאהבה כן. עיוורת, כן. אבל כל קלישאה הרוויחה את קלישאיותה כנראה. ויש באמת איזה מין עיוורון כזה, איזה מין התעלפות התודעה, את יודעת ש...
0: כשאת מתאהבת.
1: שכן, ורואים... אבל זה גם כל היופי, שאת רואה בן אדם לא כמו שהוא, אלא כמו שהוא יכול להיות, כמו שהוא... זה הקסם.
0: בעצם האהבה, גם מה שאת עושה כאן בשיר הזה, ובעוד שירים בספר זה... את רואה את האדם כפי שהוא על פגמיו, אבל זאת האהבה.
1: נכון.
0: את נשארת איתו.
1: זה כמו בחלום ליל קיץ, כן. יודעת שפתאום הקסם פג, ואז היא רואה חמור.
0: נכון.
1: אחד השחקנים שהוא חמור, והיא רואה את האוזניים שלו. אז באמת כשה... זה זכות שכתבתי פעם באיזה שיר הקנאי, עכשיו כשנעלמה אהבתי, אתה יכול מצידי להרים את כל פאפואה ניו גיני. אז באמת, פתאום הקסם פג, ופתאום את רואה אוזניים של חמור, ואז את מבינה שהיית מוקסמת, אבל זה היופי.
0: אבל את צריכה לחיות עכשיו עם האוזניים של החמור.
1: או ללכת
0: לחמור אחר. מה זאת אהבה, אגי? את יודעת מה, לפני שאני אשאל אותך מה זאת אהבה, יש לך בספר הזה גם שיר קצרצר, תמיד, תמיד אני מחפשת את אהובי, גם כשיש לי, אני מחפשת אותו.
1: כן.
0: אז מה זאת אהבה? חוץ מהשיר הזה, שזה גם סוג של הגדרה לאהבה.
1: כן. אני את יודעת שהשאלה הזאת אפילו ביאליק לא יכול היה לענות עליה כמו שצריך. אני חושבת שכשאוהבים, אז יודעים. בלי הגדרות. והשיר הקצר הזה, שהוא באמת שיר ישן, שיר ישן מאוד. אוקיי, יש באמת את האהוב או את האהובה המיידיים, בשר ודם שמולך, אבל תמיד, תמיד, גם כשיש לי, אני מחפש אותם, תמיד יש את האהוב שמעבר לאהוב, את האידאה, את האידאה של האהוב או של האהובה, או ה... את אמרת קודם שהיינו ילדות וחלמנו, ויש את, ה... את הגעגוע לשלמות הזאת, לאיחוד ה... לאיחוד הזה של, של שני גופים, של שני, כן. שתי תודעות, איזה אידאה כזאת של אחדות, עם, שזה זה משהו שהוא אף אהוב, אף אהובה לא יכולים לתת לנו, אבל אולי לרגעים מסוימים הם יכולים לתת לנו את זה, אבל מעבר לבן אדם שמולנו, יש לנו תמיד את האידאה של האהוב שמעבר לאהוב, כמו גם אימא שמעבר לאימא, או זה באמת האידאה של הדבר.
0: אז הזכרת אימא, ניקח את האהבה לערוץ הזה של האם והבת, דרך שיר שלך ששמו צריף.
1: הצריף הוא, הוא באמת, הוא אחד השירים, הוא שיר של האהבה הראשונה שלי.
0: כן. אנחנו, אמרתי ערוץ של אימא ובת, כי פיתח מאיה, נכון. מבצעת אותו יזמרת, היא מוזיקאית, אז כן, תכף נשאר, נשמע
1: היא,
0: אותה.
1: היא מלחינה שירים שלי.
0: כן.
1: ושרה נפלא.
0: אז טוב. נחזור לשיר על האהוב הראשון.
1: כן, תקריא, אז כן. זה נקרא הצריף. זה בגדרה, אני חושבת שאני בת 15 או 16. אתמול עברתי במכונית ליד ביתך, וראיתי שהצריף עודנו שם, וחשבתי, צנופה ככה במכונית, שאיש לא אהב אותי כמו שאהבת אותי אז, בצריף הזה שקראו לו ליפט, שבו לראשונה ישנתי ושתיתי ואיבדתי, לא בצער, את בתוליי, לתוך הפיציקטו של פגניני, מפטפון שיכול היה להחליף בעצמו 10 תקליטים, ושאיש לא מרח לי כמוך אבוקדו על לחם לבן, זורע עליו לכבוד ההונגריות שלי פפריקה אדומה, וקורא לי תפוח.

0: רואה את השיר האהוב הזה?
1: כן, כן, גם הוא וגם אשתו. ו... כן, אבל זה היה, באמת, זה היה מזמן, זה היה מאוד קסום. יהודית רביץ הלחינה אותו, וביקשה לשנות מילה, היא לא יכלה לשיר לכבוד ההונגריות שלי. אז היא ביקשה רשות להגיד לכבוד המתיקות שלי. וכמובן שאישרתי, אני גמישה בעניינים האלה.
0: ומאיה שלך?
1: ומאיה שלי, אנחנו, יש לי הרכב מוזיקלי שנקרא שפת אם, שזה מאיה משעול ולי גאון, דקל טוביה ומיכל חכם. ואנחנו מופיעות בכל מיני מקומות.
0: תדברי איתי רגע על אהבת אם, ובת.
1: קודם כל זה מאוד, זה נורא יפה שהבת שרה שיר על אימא שלה שמאבדת את בתוליה.
0: כן.
1: זה תמיד, זה קטע. ואהבת, אהבת בת, אהבת ילדים בכלל, אבל אהבת בת, שזה, אין מילים על זה, זה משהו כל כך חזק, ואין לזה בכלל גבולות.
0: ופה יש שתי אומניות, המשוררת והמוזיקאית, ואתן בעצם כורחות לא רק את הבית, נכון. ביחד, אלא גם את האומנות ביחד.
1: נכון. מזל שהיא אבל לא משוררת. כן. או מזל שאני לא זמרת, כן? כי זה, שם יכול היה להיות איזה משהו מסובך. אנחנו באמת באומנות, אבל באמת בתחומים שונים, ומשלימות אחת את השנייה, וכיף לנו לעבוד ביחד. ועכשיו אנחנו בבושרות, כי גם לה יש שתי בנות, אז כן. וגם הן
0: קצת... הנכדות שלך.
1: אז הכל, את יודעת...
0: ממתי קוראת את השירים שלך, מאיה?
1: אז זהו שבמשפחה, את יודעת שבמשפחה דווקא לא כל כך קוראים את השירים. במשפחה אני אגי, סבתא אגי ולא, ואימא אגי, ואין עניין גדול בשירה. אני צריכה לדחוף להם את זה לעיניים. עם הבן שלי יש יותר קשר, כי הוא גם אורי שלי, הוא גם מתרגם אותי לאנגלית, והוא יותר בתוך העולם של השירה. מאיה, כשהיא מחפשת להלחין, אז היא מחפשת מה שהזמרים קוראים את ההוק, את הדבר שכאילו תופס אותה.
0: הקרס הזה, כן.
1: כן, ואז את הקרס הזה, ואז משם היא ממשיכה. עכשיו היא, כן, היא קוראת שירים שלי עכשיו, כן. אבל לא כילדה, לא כנערה, זה לא... זה כאילו שייך לעולם אחר, את יודעת.
0: כן, כן, כי היא רואה לאימא אולי דברים שילדות לא תמיד רוצות לראות.
1: יכול להיות, גם אני לא תמיד כל כך רוצה לראות, אבל אני לא יכולה לצנזר את עצמי, את לא יכולה להיות משוררת שמצנזרת את עצמך.
2: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום המשוררת אגי משעול. אנחנו משוחחות כאן על אהבה דרך הספרים החדשים של הספר השירה נשל וספר הילדים זאת שעפה אחורה, וגם חוזרות לספרים ישנים, וביניהם מבחר השירים שלה תחת הכותרת אהבות, שכולו שירי אהבה. ועכשיו נדבר קצת על אהבות של אחרים, ונתחיל עם המשורר ישראל אלירז, שהיה חבר קרוב שלך, ואת גם מקדישה לו שיר בספר.
1: אני גם מקדישה לו שיר, וגם המוטו של הספר הוא משפט שלו.
0: ויש איזו מנגינה שאינה מרפה. של ישראל אלירז.
1: כן, ההמשך של זה באמת...
0: ואת מקדישה לו כאן שיר בנשל, בספר השירים החדש שלך, אז קודם תקריא את השיר שאת מקדישה לו, ואחר כך אנחנו נקרא שירי אהבה של ישראל אלירז, מתוך הספר שלו דלת אדומה.
1: השיר הזה נקרא השאר, והוא התחיל מזה שאני תמיד מקבלת ממנו את הספרים, ובספר דלת אדומה הוא כתב לי הקדשה, כן, על הידידות והשירה וכל השאר. אז אני תהיתי על מה זה כל השאר. אנחנו ידידים, אנחנו ידידים, שרה, אנחנו משוררים, אבל מה זה כל השאר? והרשיתי לעצמי לנחש מה זה השאר. אז לישראל אלירז. הבוקר פתחתי את הדלת אדומה שלך, ונכנסתי לדחילו. הידידות, השירה וכל השאר, כתבת לי בהקדשה, בלי לפרט. ואני לוקחת את... וממשיכה במקומך. כשהאהבה עוזבת, אנחנו נותרים עם השירה ועם נפש זווה על האותיות הקטנות של החוזה. כלומר, בתום המסיבה יתחילו מדרגות ויגיע זמן, כמו אז בבית ספר, לכתוב את החיבור על איך היה הטיול. כן.
0: טוב. כשהאהבה עוזבת, אנחנו נותרים עם השירה ועם נפש זווה על האותיות הקטנות של החוזה.
1: החוזה הוא באמת ש... אוקיי, קיבלת עכשיו מה שרצית, והיה מספיק רע כדי שייצא מספיק.

0: והשירה היא מספיק חזקה בשביל שיהיה שווה לשלם מחיר מסוים. עכשיו, ישראל אלירז מאוד אהב את ישראל פינקס, יש לו ספר קטן אפילו שנקרא פינקס קטן. פינקס, יש שורה נורא יפה של פינקס שאלירז מאוד אהב. אהבה, כשהיא עוזבת, קובעת את מסלולה המדויק בחיינו, עריצה כמו חג. זה כל כך יפה וכל כך נכון. ואז הוא אומר, תחזיקו בה כמו ילדים, אפיפון וכו', בספר שלו, בתוך הבית.
1: של ישראל פינקס.
0: של ישראל פינקס, כן. ואלירז מאוד אהב את פינקס. עכשיו, פינקס נפטר, אז בטח...
1: לאחרונה, כן.
0: הם נפגשים שם באיזשהו מקום, כי בחיים הם לא נפגשו. כתב את הספר הזה בלי לפגוש אותו באמת. אז דלת וזה, אדומה הוא
1: וזה
0: באמת...
1: וזה מביא אותנו לדלת אדומה, כן, של ישראל, כן, אלירז, שזה... כן. ספר שיש בו שירי אהבה ולב שבור.
0: כן.
1: מה את קוראת ממנו? ו...
0: לב מאוד שבור. נקרא שני שירים. אני תוהה אם מפני שלקחתי חלק באהבה, יש לי גם מה לומר עליה. אני עומד בקצה העובדות, בודה פרטים קטנים להיאחז בסדר הדברים. תוהה כמה אהבה יכולה האהבה להכיל עד שהיא לא? מה יישאר בחלוף הכל? ומה אז יפעיל את הרוח וידיר שינה מעינינו? ואני, איפה אני עומד? פשוט זה כבר לא יהיה. וכאן, מה אז יפעיל את הרוח? כאילו, יש באהבה, זה מתען, אדיר. אני אקרא אולי עוד שיר. מול הכן והלא של העולם, דיברנו על אצבע קטנה ברגלך, על לולאה של עונג בין ברכייך, על סל תאנים ששכחנו בעשב, על האנקורים שנקרו, הנמלים שביקרו, אחר כך עלה האיום, החרון, הבושה. היום איני עושה דבר מלבד להיות. אני רוצה לקרוא את כל הספר, זה כל כך יפה הספר הזה, באמת הוא מלווה בציורים של זאת שעזבה, והוא קורא לספר דלת אדומה, כי על דלת ירוקה היא כתבה דלת אדומה, ואדום וירוק מופיעים, כן, הרבה בספר הזה, הם צבעים משלימים. ש...
1: גם הכריכה שלו
0: היא אדומה. והכריכה, וזה דם ואש, ו... השירה הופכת את העצב ליופי, היא עושה התמרה מכאב, כאילו, כתבתי באחד השירים שאני יורדת שעולה עם סרגל קש ועולה חזרה עם גרגר חיטה. כאילו, יש את העניין הזה של, של, של, של, של התמרה, של, ה, של היופי, ל, של הכאב ל, ליופי. זה המזל שלנו, שאנחנו יכולים לעשות את זה.
1: ומכאן נלך לעוד סיפור אהבה. גדול מן החיים שהונצח בספר ובסרט ששמו הגשרים של מחוז מדיסון.
0: כן.
1: עכשיו, יש פה סיפור אהבה על צלם, עיתונות, שמגיע למחוז מדיסון לצלם את הגשרים, ואיכשהו נקלע לביתה של אישה שבדיוק הבעל והילדים נסעו לאיזו יריד.
0: 4 ימים היה להם.
1: כן, והיא והוא מתאהבים ברגע אחד, עד כדי כך ש... היא אורזת ורוצה לעזוב, אבל בסוף היא לא עוזבת את המשפחה, אבל כן במותה היא מותירה צבא לילדיה שקשורה באהוב הזה. כן. מגלם אותו קלינט איסטווד, שגם ביים את הסרט, ואת האישה מגלמת מריל סטריפ. ועוד לפני שתדברי על האהבה בסרט, רציתי לומר שזה גם סרט שקלינט איסטווד אפשר לעצמו להתפרק מהדימוי הזה של הקאובוי הזה, כן, שלו,
0: המחוספס,
1: והטוב הרב המכוער, ולהפוך להיות הגבר העדין, ואחר כך זה בא לידי ביטוי בסרטים נוספים שהוא עשה, להפוך, כן, להיות גבר אחר לגמרי, כאילו האהבה, כן, שינתה אותו, לעסוק באהבה הוא היה צריך לברות עצמו כשחקן בצורה אחרת.
0: נכון.
1: כן.
0: זה סרט שאני, כל פעם שהוא קופץ בטלוויזיה אני יכולה לראות אותו.

0: הסוג הסרטים האלה שאפשר לראות אותם עד אין סוף, כי באמת עניין אהבה בדבר הזה, את יודעת שאנחנו בוחרים באפשרות אחת, או בבן אדם אחד, או באפשרות חיים אחת, אנחנו בעצם מיד ויתרנו על כל האפשרויות האחרות, כל ה-roads not taken, כן. יש אפילו איזו סברה פיזיקלית כזאת, שכל הדרכים, כל האפשרויות האחרות ממשיכות להתקיים באיזה מימד שישי, אוקיי? שזה באמת כאילו ממשיך להתקיים. אז בעצם זה סרט על, על, על, על חיים אחרים שהיו יכולים להיות לנו. וזה לא שהיא, והמחיר שמשלמים על מה שיש לנו ועל מה שלא לא בחרנו גם.
1: היא אישה נשואה עם בעל שלי וילדים, זאת אומרת, יש שם משפחה אוהבת, אבל אם היו לה חלומות, הם התנפצו אל תוך היותה עקרת בית.
0: כן, באיווה, במין מקום כזה, שאין שם בעצם, לא קורה שם כלום.
1: כן.
0: ויש לה מטבח קטן, אין שום דבר, איך הוא אלירז אומר, משהו שינהה את הלב, ומגיע רוברט קנקייד הזה, צלם, שרמנטי, בדרכו, והיא מזמינה אותו, וזה מריל סטריפ, וזה כאילו, בואי נגיד, באמת, שני אלה...
1: שני אלילים.
0: ממש, שני אלילים, כל כך, כל כך יפים, היא מבינה שגם, ששני הדברים אמיתיים, גם הוא אמיתי, יכולה ללכת, היא יכולה ללכת איתו, לעזוב את הכל וללכת איתו, אבל גם בעלה ושני הילדים, גם הם אמיתיים באותה מידה, וכל אחת משתי האפשרויות, היא גובה איזשהו מחיר. הילדים שהם מקבלים בסוף, שני הילדים שלה, כאילו, מה, אמא שלנו לא יכול להיות, וזה יושבים עם, עם המכתבים.
1: כן, אחרי מותה,
0: אחרי
1: מותה,
0: כן,
1: הסוד,
0: כן. והבן בכלל לא מסוגל להבין את הדבר הזה,
1: כן, כי הוא בין היתר רוצה שהיא תיקבר ליד האבא,
0: כן,
1: והוא מבין אחרי שהוא קורא את המכתבים,
0: כן.
1: שהיא לא רוצה, היא רוצה לפחות במותה, לבחור באהבה אחרת.
0: כן, והם מבינים שהאימא שלהם, לפני שהייתה אימא שלהם, היא הייתה גם אישה, כאילו, והסצנת הסיום היא, היא כל כך, היא כל כך מהממת. ובספר האבות אפילו יש לי שיר שכותב על הסצנה, מדבר על הסצנה הזאת. אני רק רוצה להזכיר שבסוף הספר, בעלה שחוזר אחרי 4 ימים והוא בתום מוחלט, לא יודע מכל הסיפור, והם נוסעים בטנדר החקלאי הזה, היא ומרל סטריפ, ועוצרים ברמזור, והצלם, רוברט, הוא בצד השני של הרמזור, וזה כמה דקות שיכולה לקום, הרמזור אדום.
1: כן.
0: ויכולה, עד שהרמזור יתחלף, יש לה כמה שניות להחליט אם היא יוצאת מהאוטו של בעלה ונכנסת לאוטו שלו, או לא. והגשם בוכה על השמשה, והיד שלה על הידית, כחולה מרוב שהיא לוחצת, בסופו של דבר היא, היא מונעת את זה מעצמה, וזהו.
1: תקראי את השיר
0: כן,
1: שכתבת?
0: כן.
1: נחזור עכשיו לספר אהבות לקראת סיום.
0: כן, יש כאן השיר שהסצנה הזאת מוזכרת בו, כי אני יכולה להזדהות עם הספר הזה, עם הסרט הזה. אני גם, אומנם לא באיווה, אני גרה בכפר מרדכי, כן? וגם לי יש בעל וילדים, ואני יכולה לחשוב על חיים אחרים גם שהיו יכולים להיות לי. לא קירה לי בחיים האלה, אבל...
1: אגי, יש לה חיים אחרים, יש לנו, אנחנו בדפים, חיות אחרת.
0: נכון, נכון.
1: שירים, זה יש לנו עולם שלם.
0: אבל שיבוא מן קלינט איסווד כזה, שבעלי נסע לאיזה כנס, ו... וזה כל כך, זה כל כך יפה. השיר נקרא הלב פועם אבל נח תוך כדי. זה משפט שזה מורה לביולוגיה אמרה בכיתה שאני לא זוכרת אותו. הלב פועם אבל הוא נח תוך כדי פעולתו. טוב. כשיצא למעופו הינשוף של מינרווה, אותם כוכבים, אותה חשיכה, כבר היה לי בראש סידור פרחים שיגן עליי מכל רע, וידי הימנית שוב לא הכחילה על ידית המכונית כמו ידה של מריל סטריפ בסוף הגשרים של מחוז מדיסון. אבל כשנרדמתי, בלי לשמור בשם, בלי לסגור חלונות ולמחוק או למחוק לתמיד, תקתקה באימי כמו פצצה, וחלומים זרים שנגעו לי בפרחי אל תיגע בי, דווקא בגלל שמם התעקשו לדעת למה שפכתי את התינוק ועליו גם את המים, ואיך תגיע הדוגית לחוף.
1: את בוכה כשאת רואה סרטים כאלה?
0: מה זה בוכה? מייללת. זה להתמסר לקסם, להתמסר לדברים האלה, לא להפסיד אף משפט, לדעת משפטים בעל
1: אז
0: פה.
1: אז מה את עושה עם קלינט איסטווד?
0: מה?
1: מה את עושה עם קלינט איסטווד? נוסע לך עכשיו שם בשביל שלך בכפר מרדכי.
0: אני חושבת שהיית עושה מה שהיא עשתה, מה שפרנצ'סקה עשתה. אני חושבת שזה זה, זה סרט גדול, כי זה לא... זה באמת לא מביא איזה פתרון. היא מוותרת על החיים האפשריים האחרים של עצמה. מוותרת על עצמה.
1: היא מוותרת על עצמה בעבור הגבר, הבעל שלה, ובעבור הילדים שלה גם.
0: כן, גם הילדים, נכון. והמחירים לפעמים גבוהים מדי.
1: טוב, אז עוד שני שירים אני רוצה לקראת סיום. Mm-hmm. אחד אני אקרא, זה גם לכבוד חברנו, הקולגה שלי, גדי לבנה, שמגיש את רגעי קסם שנים ארוכות ברשת ב', וככה כתבת על התוכנית שלו. אלביס שואל, האם אני בודדה? הלילה. הוא שואל אם ליבי נמלא כאב, הוא מפציר לגלות לו, האם אני בודדה הלילה? הוא קורא לי יקירה, הוא שואל אם ליבי נמלא כאב. אז זה שיר של... הולך אל השיר של אלביס, אבל יש בו גם את האגי עם ההומור שלה.
0: הוא בטוח שר את זה לי כשאני מקשיבה את זה.
1: כן. אז את גם כואבת וגם צוחקת בו זמנית.
0: ברור.
1: בשיר הזה, גם הצד המצחיק של האהבה לפעמים אנחנו צריכות אותו.
0: זה מנגנון של הזרה משוכללת, לראות את הדברים גם, את יודעת, מהצד או ממשהו כזה.
1: נשים אותו עוד מעט, את אלביס שישיר לך קצת, את השיר הזה.
0: אבל כשאני מקשיבה לשיר הזה, ושירים אחרים גם בתוכניות האלה של שנות המנהרת הזמן למיניהם, אז תמיד ברור לי שזה עליי, שמדברים עליי.
1: ולסיום... אם התחלנו עם אשתי, אז שיר ליום הנישואין, מהספר האבות. שיר שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: כן. כן, שיר ליום הנישואין. על הספסל החלוד קצת, שמתחת לתאנה, אין לנו כבר צורך לומר, הנה הבית, החצר, העצים, והבימבות ההפוכות של הנכדים. מאחורי מסרק הגשם הראשון, רק משלבים אצבעות, שלי שחורות מרימונים, שלך צהובות מפקן. זה נכתב בדיוק בעונה הזאת, כי עכשיו בדיוק אנחנו בקטיף הרימונים, ופקנים לצערי אין, כי הדררות אוכלות את הכל.
1: אבל הנה, בתוך השיר הקצר הזה, תמון תמונה הפואטיקה שלך. הניסויים, האהבה... הבית, העצים, הטבע, הרימונים, הפיקן, זאת אומרת, כל הדברים שאגי משאול כותבת עליהם, עטופים בתוך שיר אהבה. שוב, האהבה הזאת הארצית, הקרובה אל האדמה, לא הפנטזיות, נכון. לא הזיקוקים.
0: נכון, נכון.
1: וכמה אנחנו צריכות אותה בסופו של
0: זה,
1: דבר?
0: זה, גם אם, יודעת, כמו השיר של פינקס, היד האוחזת את האפיפון,
1: כן.
0: זאת היד שאוחזת את האפיפון, זאת האדמה, גיורה שלי הוא עובד אדמה ואני עובדת של מילים אבל אני מבינה את פרנצ'סקה בסופו של דבר
1: מהקשרים
0: כן מהקשרים כן
1: שבחרה בבית
0: שבחרה בבית כן
1: המשוררת אגי משאול תודה על שיחת האהבה הזאת והספרים שלך נשל והספר הילדים זאת שאף האחורה שניהם ראו אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד לי קוראים ענת שרון בלייס וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם מאזינות ומאזינים בעמוד ההסקטים שלנו תודה גם לכם ולהתראות

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart...
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
4: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. האסון ברכס רמים, משרד החינוך אומר כי הוא בודק אם התלמידים סטו מן המסלול שאושר לטיול. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי באיראן מבצרים את אתרי הגרעין מחשש שטראמפ יורה על תקיפה לאחר בחירות הביניים בארצות הברית. ברשות המים מדווחים על שפל היסטורי בכמות המים הזמינים בעיקר בצפון. התחזית, התחממות קלה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. אסון פיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של קק"ל ואסר פעילות באזור בשל נזקי המלחמה. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור וכי כעת בודקים את המסלול כפי שהתקיים בפועל. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוף. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרג בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מחזקת את ההגנה על אתרי הגרעין שלה ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים על ביצור אתרים רגישים והקמת סוללות אפר סביבם. בכירים איראנים הזהירו כי ארצם תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון אם תותקף. מקצתם רמזו על אפשרות של פשיטות קרקעיות או תקיפות של יעדים רגישים בסעודיה ובאיחוד האמירויות. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. במעון בעיר ביתר עילית טופלו כעשרה תינוקות שלקו בתסמינים קלים של אלרגיה. במשטרה אומרים כי במקום לא נמצאו חומרים מסוכנים וכי מדובר ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. שלושה פעוטות פונו במצב קל לטיפול בבית חולים. המעון נסגר בהוראת המשטרה ודיווח הועבר למשרד הבריאות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל לסמכויות בג"ץ.
7: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים סעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את ערכאת בג"ץ, קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. לכן, זה אנחנו נסייג.
5: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. ברשות המים אומרים כי שנתיים רצופות של מחסור במשתיים באגן הכנרת הובילו לשפל בנפח המים הזמינים, והוא הגיע לרמה הנמוכה ביותר במאה שנות מדידה. לצד הגרעון בצפון, הדרום התאפיין בריבוי חריד של אירועי גשם עוצמתיים ושיטפונות. בדוח שפרסם השירות ההידרולוגי לסיכום עונת הגשמים האחרונה, נאמר כי חל שיפור של ממש לעומת עונת הבצורת הקיצונית ב-2024-2025, אך השפעת המחסור החריף של השנה הקודמת עדיין ניכרת במקורות המים הטבעיים, בעיקר בצפון הארץ ובאגן הכנרת.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות.
9: פותחים חשבון.

0: בתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות. לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: התחזית בחסות פותחים חשבון

0: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: ואני חושבת שאנחנו בישראל נמצאים עכשיו בתקופה של מלחמת האזרחים האמריקאית, ואנחנו בעצם בתקופה שאנחנו מנסים להגדיר מי אנחנו ומה אנחנו. אני חושבת שמתוך התקופה הזו, אחד הדברים שיקרו, זה שאנחנו פתאום ננסה לספר את הסיפור שלנו בצורה קוהרנטית יותר.
5: ציונות באי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
6: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום פרק בונוס. עכשיו, אנחנו כבר עובדים במרץ על העונה השלישית שתתחיל כנראה מיד אחרי פסח, ואני מקווה שנעלה פרק בונוס נוסף כבר בשבוע הקרוב. ובינתיים אני גם מזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק, ויש בה פרסומים על הפרקים וגם על נושאים קשורים, הודעות וכישורים, וגם אפשר להגיב שם על שיחות ולהציע אחרות. ולטובת השיחה היום חשבתי לעשות משהו קצת אחר. בדרך כלל אנחנו מדברים על ההיסטוריה, או הספרות, או הפילוסופיה בראשית הציונות. דיברנו על ש"י עגנון, ז'בוטינסקי, המנדט הבריטי, או הציונות במרוקו ורוסיה. היום אני רוצה לדבר על הציונות מתוך נקודת המבט של הימים האלה. לא מה זה אומר להיות ציוני, כלומר, אם זה לגור בנגב או בעוטף עזה, אלא לשאול שאלה שלדעתי אנחנו לא שואלים מספיק. למה אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה של הציונות? כן, פשוט ככה. למה אנחנו לא מכירים את הציונות? לפני שאנחנו מתחילים, תחשבו על זה בעצמכם. למשל, פינסקר, מאבות הציונות. כמה אנחנו מכירים אותו? כמה למדנו עליו בבית ספר? כמה אנחנו בכלל זוכרים? כמה אנחנו יודעים עליו יותר מאשר זה שיש רחוב בשם פינסקר בתל אביב? מה הוא כתב? מה הוא חשב? בסופו של דבר, הוא באמת אחד מאבות הציונות. ולטובת השיחה המיוחדת היום, אני מאוד שמח שמצטרפת אליי רחל עזריה. רחל היא אשת ציבור ישראלית שעומדת בראש המיזם העוגן למשפחות המילואים. היא הייתה חברת הכנסת מטעם סיעת כולנו, ולפני כן סגנית ראש עיריית ירושלים, וחברת מועצת העיר מטעם סיעת ירושלמים. רחל היא פעילה מנוסה במאבקים חברתיים, והיא כתבה את הספר המדריכה למהפכה, בו היא מסבירה איך באמת אפשר לעשות שינוי חברתי בישראל. והיא גם המנחה של הפודקאסט המצליח, פרשת דרכים, בו היא מערכת כל שבוע אורח לשיחה על פרשת השבוע, שאמור, אני מבין, לעלות מחדש לעונה נוספת ממש עוד מעט. אז תודה רחל שאת מצטרפת אלינו היום.
4: תודה, אני שמחה להיות פה.
6: ואני רוצה להתחיל רחל בבידוי. אני חוקר של פילוסופיה יהודית, הציונות תמיד הייתה איפשהו ברקע, אבל עד לאחרונה היא לא הייתה נושא המחקר העיקרי שלי, ואני חייב להדות שאני מרגיש בסדר לשאול את המאזינים שלנו על פינסקר, כי גם אני לא יכול להגיד שדעתי הרבה עליו. לפני שהתחלתי ללמד או לחקור את הציונות ברצינות. והשאלה שלי אלייך, רחל, היא לא מה את יודעת להגיד על פינסקר, אלא למה זה, לדעתך?
4: אז אני אגיד כמה דברים על זה. א', אני מזדהה עם העניין הזה של פינסקר, ואני רוצה לספר ברשותך סיפור קצר על סבא שלי, שהיינו מאוד קרובים, הוא הלך לעולמו לפני קצת יותר מעשור, והוא היה גר יהודי אמריקאי, זאת אומרת, הוא ברח מגרמניה לארצות הברית, בעצם ברח לאנגליה ומאנגליה לארצות הברית, לא משנה, והוא יום אחד אומר לי, רחלה, כך הוא קרא לי, What do you know about Max? אמרתי לו, איזה Max? Max Nordau. אני כזה, מי זה Max Nordau? אז וגם במבטא אמריקאי, גרמני כזה, שאני בקושי הצלחתי לזה, ואז הוא אומר לי, נורדאו, ואז אני, רחוב נורדאו, בטח, נכון, הוא היה בציונות. אני עונה לו באנגלית וזה, ואז הוא שלף מכתב, שהוא קנה באיזה מחירה פומבית, או של מקס נורדאו.
6: באמת?
4: הוא מאוד אהב את מקס נורדאו, הוא עיצב הרבה מתפיסת העולם שלו, הוא קרא את יהדות השרירים, ובעקבות זה שהוא קרא את יהדות השרירים, שזה ספר של מקס נורדאו, מקס נורדאו היה בעד כוח ליהודים, אז הוא הלך ולמד ג'ודו, ונהיה ג'ודוקה, עם חגורה שחורה, ממש, זה היה הקטע אצלו, אחרי השואה, כאילו בתוך כל התהליך הזה, ומקס נורדאו מאוד השפיע עליו, ואני מנסה לחשוב, אפרופו שאלתך, איזה דמויות ציוניות אנחנו יכולים לומר על עצמנו שהשפיעו עלינו, אני חושבת שכאילו, כן, אפילו, כאילו, אני לא מרגישה שאנחנו, זה כאילו מין בליל אחד גדול, אנחנו לא ממש, הם לא חיים בקרבנו, הם לא, אז נכון, הוא היה בתקופה אחרת, הוא היה, הוא גדל בשנות ה-30, ושנות ה-20, שנות ה-30, זאת אומרת, זה שנים שבאמת הדברים יהיו הרבה יותר חיים וחיוניים, אבל אני חושבת שלפעמים קשה לנו לחשוב על המהפכה הציונית כמשהו שבאמת כאילו אנשים היו ממחנה מקס נורדאו, אבל זה היה ממש ככה, ואחד העם ופינסקר ותפיסות אחרות וויכוחים גדולים, אז לשאלתך למה, אני חושבת שאנחנו אומה צעירה, שאנחנו עדיין בתהליך של, אנחנו עוד לא יודעים לספר את הסיפור שלנו, אני לפני בערך עשור, כשהייתי סגנית ראש עיריית ירושלים, היה לי איזה חלום של להקים את מוזיאון הציונות. כי באמת, כמו שאתה אומר, אני הבנתי שאנחנו לא יודעים לספר את הסיפור בצורה, כאילו אין איזה מין סיפור שאנחנו מספרים אותו. היה את הרצל, אולי קודם נדבר קצת לחיבת ציון, חובבת, נכון, כל הזה, בילו, קצת, חבורת אודסה, לא יודעת אם אנחנו כבר ממש מתוחכמים עם קצת ביאליק כזה, סופות בנגב למדנו, ודרייפוס כזה, נכון, מזרח אירופה, מערב אירופה.
7: כן, ואני רוצה גם באמת להתחבר לעניין הזה של הניתוק הזה שאנחנו לא הרימנו. יש לי למשל חבר טוב שכשאני התחלתי את הפודקאסט הזו, אז הוא הביא לי מכתב או ממואר שסבא שלו כתב על הקבר של ז'בוטינסקי. והחבר הזה הוא באמת חבר קרוב, הוא בחיים לא אמר את המילה ז'בוטינסקי לי, אי פעם. בחיים לא דיברנו על ז'בוטינסקי, אף פעם לא עסקנו בשאלות האלה, והנה סבא שלו, זה משהו שהיה כל כך חשוב לו, שהוא הביר את זה לנכד, והנכד בא אליי ואמר, בבקשה תעשה פרק על ז'בוטינסקי, כי זה משהו שחשוב לסבא, אבל זה לא חשוב לי. מעניין, לא?
4: כן, אני חושבת שזה בדיוק זה, זאת אומרת, אני חושבת שהם חיו את זה כמשהו שהם חיו אותו, בסדר? אנחנו, הם כאילו חיו בנס, הם חיו באירוע חד פעמי, והם הרגישו שזה אירוע חד פעמי, ואנחנו לא ממש יודעים לספר את הסיפור, ואני גם חושבת שהשואה מאוד מבלבלת את הסיפור הציוני. כי היא קו שבר מאוד מאוד מוחלט. המהפכה הציונית הייתה בעיקר לפני השואה, בסדר? ואז יש את השואה שכאילו לגמרי היא סיפור גדול מדי.
7: אני חושב באמת שהשואה היא סיפור מאוד חשוב, אבל תני לספר את זה אולי קצת בדרך אחרת. אני חושב שבן גוריון, הוא לא אמר את זה במילים מפורשות, אבל התפיסה היא שבן גוריון ראה את הציונות, את המטרה של הציונות בהקמת מדינת ישראל, והציונות בעצם מצטה את עצמה עם הקמת המדינה, לא צריך אותה יותר. זה לפחות הרושם הכללי, שוב, אין איזשהו ביטוי ספציפי שאפשר לחזור אליו, אבל אני חושב שזה בסדר לייחס את זה לבן גוריון. והשאלה אולי שמתבקשת בהקשר הזה היא, אולי בצדק, הציונות היא לא משהו שמעניין אותנו במיוחד, בגלל שהציונות מצטה את עצמה, יש מדינה, אנשים הגיעו אליה מכל התפוסות, אולי במובן הזה, זה משהו שקרה בעבר, והוא לא רלוונטי לחיים שלנו היום. אני יכול לספר שכשחשבתי להתחיל את הפודקאסט הזה, אז באמת ישבתי עם חברים, והם אמרו לי, למה? בצורה הכי פשוטה, למה זה בעצם משנה? למה זה חשוב לדבר על הציונות? אז אני שואל אותך, אולי בעצם זה באמת לא כל כך חשוב לדבר על הציונות.
4: טוב, א', זה מאוד מאוד משנה בעיניי. אני שנייה רוצה לספר גם את הצד של הסבא שלי מתוניס.
7: בואי נתחיל.
4: כן, שהוא היה אדם מאוד מאוד ציוני, היה ממש ציוני נלהב, וברגע שהגיע שליח העלייה לתוניס, הוא מיד בא ואמר שהוא רוצה לעלות לארץ. הוא היה אדם עיוור, אבא שלי אגב קוראים לו ישראל, כי בברית של אבא שלי ב-1951, השליח עלייה אמר לו, לחץ לו יד ואמר לו, אתה עולה עכשיו לארץ ישראל. בגלל שהוא היה אדם עיוור, אז לא נתנו לו לעלות, סיפור ארוך, הוא עלה רק 6 שנים מאוחר יותר, סיפור ארוך ומורכב, האדם, אבל אני, מה שחשוב לי לספר, עזוב את זה, זה לפודקאסט אחר, שהוא היה מאוד, הוא היה ממש ציוני נלהב. שניהם היו ממש ציונים נלהבים, וזה קטע, כי כשהייתי חברת כנסת, אז היה איזשהו כזה כנס של חברי כנסת לדבר על הציונות של המזרחים, זו התקופה כזו שקצת יותר שיח סביב מזרחים, אז על ציונות של מזרחים, והם כאילו דיברו על האם הייתה ציונות מזרחית, ואני ממש עצבן אותי, ואני, לא היה לי הרבה זמן, ונכנסתי ככה רק לכמה דקות, אמרתי להם, תקשיבו, אני בכלל לא מבינה מה הדיון, ברור שכן. סבא שלי היה ציוני נלהב, לכן הוא עלה לארץ, הוא מכר הכל, עזב הכל, לקח את הילדים שלו, הוא קרא לילדים שלו בשמות של עלייה לארץ ישראל, כאילו, אז נכון, זה לא אותו דבר, לא היו קונגרסים ציונים, אבל בוודאי שהייתה ציונות מאוד מאוד חזקה. אני לא מסכימה עם בן גוריון, אני חושבת שהניסיון לומר, אני גם לא מכירה את האמירה הזו שלו, שכאילו לא צריך ציונות, הציונות הייתה כדי להקים מדינה. אני חושבת שציונות זה הסיפור הגדול של איך אנחנו מגשימים את החזון הלאומי והמדינה העצמאית שלנו בארץ ישראל, מדינת ישראל, ודווקא אני חושבת שהמלחמה הזו הבהירה שהציונות פה, לכאילו לטווח הרבה יותר רחוק. כשאני חוזרת שוב לשאלה, למה אנחנו לא יודעים לספר את הסיפור הציוני, אני חושבת שבשנים שלפני המלחמה, היו לא מעט קבוצות שהיה מאוד נוח וכדאי להתעלם מהציונות. לחרדים, בוודאי שעדיף לא לדבר על הציונות, ותכף אני אתכנס לחרדים. אני חושבת שהיה איזה מין גישה פוסט-ציונית, גם באזורי שמאל, וכאילו, אתה יודע, יש משהו בציונות שהוא לפעמים קצת מבלבל אנשים. כמובן, החברה הערבית בישראל, יש את העניין הזה, וגם אני אגיד ש... בקיצור, היה פה איזה מין מחנה משותף ואיזה אינטרס, זה גם סביב הנושא של גיוס, לעבור לצבא מקצועי ודברים כאלה, שזה גם היה לפעמים אינטרס כלכלי, של קבוצות מסוימות.
7: אז אני מתחבר למה שאת אומרת, ואולי באמת הציונות הפכה להיות כמו איזה שק חבטות כזה, שכולם מנסים איכשהו לחשוב שהוא לא שייך אליהם. הוא לא שייך, נגיד, כמו שאת אמרת, הוא לא... אתה יודעת, זה מאוד לא נכון להגיד את זה, היסטורית לפחות. הציונות הייתה במרוקו, והייתה בעירה, והרבה במקומות אחרים, אבל בגלל האופן שהיא נתפסת כמהלך שקשור ליהודי אוקראינה ורוסיה, אז פתאום, נגיד, יש חלק שאומר, טוב, זה לא כל כך קשור אלינו, זה משהו שעשו לפני המדינה. והחרדים אומרים, טוב, זה לא משהו שקשור אלינו, זה קשור לחילונים. ואולי גם הערבים אומרים את זה. אז כאילו זה עשה כזה משהו שבעצם כבר די חלול במובן הזה שהוא לא מתחבר לערכים שאתה יכול להזדהות איתם, כי אתה לא חלק מהקבוצה שהיא שייכת לדבר הזה במקור.
4: אני אגיד עוד משהו, וזה על העניין שאמרתי על כאילו השמאל וכאלה. אני חושבת שמה שקרה באמירה המפורסמת באום, ההחלטה המפורסמת באום, שהציונות היא גזענות. ואז היה כאילו ברור לכולם בישראל שזה פשוט קשקוש בלבוש. והרצוג האב, הרי בנאום המפורסם, קרא את ההחלטה וממש נזף באום. נאום מאוד יפה וממש מומלץ להסתכל עליו. אבל אני חושבת שהאמירה הזו שהציונות היא גזענות, אז יש לא מעט אנשים שאמרו, אוקיי, אם הציונות היא גזענות, אז אני אהיה ציוני. ויש אנשים אחרים שאמרו, אוקיי, אם הציונות היא גזענות, אז אני גזעני. ואני חושבת שזה גם קצת מחזיק הרבה מהמתח שנמצא היום בחברה הישראלית סביב הזהות שלנו. ואני חושבת שהתיקון יוכל לקרות רק שאנחנו, כאילו נשחרר מעלינו את הקשקוש הזה שהציונות היא גזענות. ומה שהרצוג ידע לעשות בצורה מאוד מאוד מובנת מאליה, אני חושבת שזה חייב להיות מובן מאליו, כי זו האמת, אבל משהו בטפטוף של זה מבלבל אותנו, ואת יודע, במלחמה עכשיו בעזה, אז כל הזמן יש את זה, רצח עם. עכשיו, אני האיש שעשה מילואים גם בחומת מגן. ואת אותו דבר שמעתי בחומת מגן על ג'נין. וכאילו יש איזה משהו ששוטפים, כאילו אנחנו נותנים לאנשים מבחוץ להגדיר אותנו, וזה הגדרות שקריות, והן לא נכונות. אבל אני חושבת שלכן בעיניי כל כך חשוב להסתכל שוב על הציונות, כי אם אנחנו לא נגדיר את עצמנו, מישהו אחר יגדיר אותנו. יש כלל מאוד ידוע בשיווק. אם אתה לא מגדיר את עצמך, מישהו אחר מגדיר אותך. אם אתה לא מגדיר את החברה שלך, מישהו אחר מגדיר אותך, ואז זה לא הגדרה שאתה רוצה, אבל אתה כבר לא יכול להתווכח איתה, אז מאוד קשה להתווכח איתה. אני חושבת שמה שקרה לנו במדינת ישראל, בציונות, זה שאנחנו הפסקנו להגדיר את עצמנו, כאילו נתנו למציאות לבלבל אותנו, ואז כל מיני אנשים שאנחנו לא רוצים, הם אלה שמגדירים אותנו. ואז כל פעם מחדש, הרצח אמר, מה זה הקשקוש הזה? מה זה הקשקוש הזה?
7: אז אני רוצה אולי להגיד את זה בצורה קצת הפוכה, אם תרשי לי, כי אולי קצת נאתגר את המחשבה שלך. אני חושב שאת אומרת דברים מאוד נכונים. אבל נניח, אני עכשיו עובר, נגיד, לבלגיה. יש איזשהו משהו שמאחד את הבלגים? טוב, אני לא...
4: אם זה התפוררות, אבל בלגיה היא בהתפוררות.
7: אבל נגיד...
4: למה לא הצליחו לייצר את הדבר הזה?
7: אז אולי במובן הזה הציונות היא באמת הדרך שלנו להישאר רלוונטיים, כי נגיד אני גם הולנד, האם יש דבר כזה שהוא האידיאל ההולנדי, כמו שהציונות אמורה לשמש אותנו בישראל? באיזשהו מקום, אולי זה גם לא נורמלי קצת, שאנחנו עדיין רוצים להיות משהו שהוא לא רק עוד מדינה. כי בעצם הציונות מייצגת איזושהי עמדה שאנחנו, יש איזשהו אידיאל של הקמה שאנחנו עדיין שותפים לו, ואולי, ואם הבלגים יגידו, אנחנו צריכים את זה, אנחנו חיים, החיים שלנו ברגילים, אולי זה גם מעיד אולי על הרגע שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו עדיין קצת במאבק, ואפשר לא לראות אותו, ואפשר לבטל אותו, אבל בסופו של דבר, לבלגים יש את האפשרות לחיות, ללכת לעבודה בבוקר ולחזור בערב ולראות טלוויזיה, ולא שיהיה אכפת להם מה בדיוק האידיאל הגדול המשמעותי שהם חיים לאורו, אבל אנחנו צריכים יותר מאשר, נגיד, סתם, מדינה ליברלית. אנחנו צריכים משהו עם עומק. מה את אומרת על זה?
4: אז א', זה נכון. בלגיה, לדעתי, זו דוגמה, כאילו, ממש של הקצה השני, אבל בעצם לא כל כך מוצלחת, כי הם איבדו את הזהות שלהם, אבל הם גם הולכים ומאבדים את המדינה שלהם. אני חושבת שאנחנו לא אומה רגילה, אנחנו אומה צעירה, אנחנו אומה ותיקה, אבל אנחנו מדינה מאוד צעירה, ויש לנו איזשהו סיפור גדול, שהוא גדול יותר מהעכשיו, מהכאן ועכשיו. אני לא יודעת אם אתה זוכר את המערכון הזה של שאולי, שהוא אומר, צריך מלחמת אחים, צריך מלחמת אזרחים, אתה זוכר? אז יש שם קטע שהוא אומר, זה לא נדבק, הוא אומר, במדינה נורמלית, אתה נהיה כפר, ואז עיר, ואז נפה, ואז מדינה, ואז עובד ביחד, ואז מחליטים להיות חלק ממשהו. הוא אומר, פה זה לא, באו מפה, באו משם. הוא אומר, אתה לא מכיר סקוטים תימנים, וסקוטים, לא, הוא לא אומר סקוטים, לא משנה, אני לא זוכרת איך הוא אומר את זה, אבל הוא מנסה להדגים את העניין הזה, ואצלנו זה באמת, יש לנו איזשהו סיפור גדול יותר, אבל אני חושבת שבמובן הזה אנחנו יותר דומים לאמריקאים. האמריקאים, ארצות הברית היא אומה דומה במובן הזה שיש לה איזשהו חזון לגבי העולם, ובמובן הזה היא מאוד דומה למדינת ישראל. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בנג'מין פרנקלין, הוא רצה שארצות הברית תדבר בעברית, מה שהיה ממש מיינד בלואינג עם זה.
7: אבל לא ידעתי, לא ידעתי.
4: כן, היה העניין הזה שהם בעצם נשענו על, הם ידעו שהם הולכים להקים דמוקרטיה, לא היו מדינות דמוקרטיות, זאת, הסיפור הדמוקרטי הוא היה סיפור מאוד מאוד חדש באותם שנים, והם נשענו, התפיסה הדמוקרטית שלהם נשענה על ה-Old Testament, שזה בעצם על התנך. אין הם ברור שהיהדות בעצם הביאה את הדמוקרטיה ואת הרעיונות הליברליים לעולם. והם ניסו להקים מדינה שמייצרת איזשהו טוב בעולם, היא מייצרת משהו גדול יותר. והיו בעצם שני שלבים בהקמה של ארצות הברית. היה את ההקמה, את המלחמת האזרחים, סליחה, את מלחמת העצמאות ואת החוקה, ואז זה את מלחמת האזרחים, שממש זיקקה מה זה אומר להיות ארצות הברית, כשהנאום עשי זה נאום גטסברג. שם לינקולן אומר, שלטון העם על ידי העם למען העם. בסדר? ושם הוא ממש מגדיר את הדמוקרטיה ומגדיר את הסיפור האמריקאי. שיש עוד רובד לסיפור האמריקאי, שמגיע במלחמת העולם השנייה בעיקר, שהם בעצם הצילו את העולם המערבי, הצילו את הדמוקרטיה, סתם סיפור, אני הייתי באליפויות עולם בדיבייטינג, כשהייתי סטודנטית באוניברסיטה, וזה כאילו, זה הוואי מאוד בריטי. אז כמובן בערב יוצאים לפאב. ואז יוצאים לפאב, ויש שם שירי שיקורים כאלה, שירי פאבים בריטים. ואז הבריטים שרים את השירים שלהם שיורדים על הסקוטים והאירים, ואז האירים שרים, If you've killed this English soldier, clap your hand, בסדר? ובאיזשהו שלב זה נהיה מתחרות בין הזה, כל אחד איזה בית הוא יכול לזה, ואז כולם צוחקים לאמריקאי, כי הכי קל לצחוק על האמריקאי, ובסוף באיזשהו רגע הוא נעמד על השולחן והוא שר, if we saved you from the Nazis, clap your hands, ובאותו רגע הוא ניצח, בסדר? אני חושבת שהעניין הזה של... כאילו ארצות הברית היו לה כמה שלבים בהתפתחות שלה, כשהיא הגדירה בעצם מה היא, והיא הפכה להיות אומה, שמהרגע הראשון היה באומה עם המון גאווה, גם גאווה אישית וגם גאווה לאומית. אגב, אני חושבת שמה שעכשיו רוסיה, סין וכל הרשתות החברתיות בעצם עושות, גם דרך הווקיזם בעצם, הם גורמים לאמריקאים לאבד את הגאווה ולהיות אמריקאים. וזה מה שמפורר את האמריקאים מבפנים.
7: אז אני רוצה להגיד משהו לגבי האמריקאים, אני חושב שאת מאוד צודקת על בקשר הזה בין ארצות הברית וישראל, במובן הזה שיש איזשהו אידיאל מכונן שהוא באמת ייחודי, אולי לא רק לשתיהן, אבל בטח שאצל בשתי המקרים האלה, ואז אני חוזר שוב על השאלה שאני שאלתי בהתחלה, כי אני תופס ילד בן 9 או 10, או ילדה בת 9 ו-10, ואני שואל אותם, תגידו לי מי היה וושינגטון, הם נותנים לי הרצאה. הם נותנים לי הרצאה, הם יודעים מי היה וושינגטון. אני יכול אפילו לספר סיפור שיש חבר שלי ששמע את השיחה על הרצל, באוטו עם הילד שלו באנגלית, והוא גר בארצות הברית, והוא אמר שהבן אמר לו, בונה, זה מאוד דומה לבן פרנקלין. לא רק שהוא הבין מה קורה, הוא גם יכול היה להגיד למה אחד מהאבות המייסדים של ארצות הברית מאוד דומה לסיפור של הרצל.
4: כן.
7: וזה רמת, והוא ילד בן 9, כלומר, זה לא סתם, זה ממש היכרות עמוקה עם המערכת האידיאולוגית השורשית של ארצות הברית, ואז אני שואל אותך שוב.
4: למה לא זה ישראל? נכון, נכון. אז אני חוזרת שעשיתי איזה מין סקירונית היסטורית כזה, אומרת זה בארצות הברית, ואני חושבת שאנחנו בישראל נמצאים עכשיו בתקופה של מלחמת האזרחים האמריקאית. זה מאוד דומה, גם מלחמת האזרחים האמריקאית, 80 ומשהו שנה אחרי שקמה ארצות הברית, מאוד דומה. ואנחנו בעצם, בתקופה שאנחנו מנסים להגדיר מי אנחנו ומה אנחנו. אני חושבת שמתוך התקופה הזו, אחד הדברים שיקרו, זה שאנחנו פתאום ננסה לספר את הסיפור שלנו בצורה קוהרנטית יותר. ואני חוזרת לזה שהיו הרבה אנשים שלהם אינטרס לא לספר את הסיפור בצורה קוהרנטית, ולטשטש, ואני רוצה לחזור במובן הזה לנושא החרדי. אסור לשכוח, היה מאבק איתנים בין החרדים לבין הציונות, בטח לפני השואה. ממש מאבק איתנים. היה העניין הזה שלא עולים לארץ, היה בזה עיקרון דתי, חרדי, מובהק, ממש זה היה כאילו לא לעלות בחומה. זה היה אחד משלושת השבועות, אחד מהשבועות, כאילו שבוע אחת, ממש איסור דתי לעלות לארץ ולהתנגד לגויים, והציונות אמרה בדיוק הפוך. אנחנו נעלה לארץ, אנחנו נתנגד לגויים, זה הסיפור שלנו. והיה פה קלש ענק. והרבה שנים, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה דיון האם השואה הייתה בגלל שאנשים לא עלו לארץ, או אם השואה הייתה עונש על הציונות. זו הייתה התפיסה החרדית לאורך השנים. ואני חושבת שהציונות ניצחה בנוקאוט. אני אישה דתייה, פמיניסטית דתייה, ציונית דתייה, אז לי ברור שחלק מאוד משמעותי בהיום ולהיות אדם יהודי בעולם זה להיות ציוני. לנסות להיות יהודי לא ציוני זה שוליים של שוליים, זה לא רלוונטי. עכשיו, אני מאמינה, אני לא יודעת, לא היה לי שיחה צפופה איתו, בסדר? אבל אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה פה אחרת, לא היינו יכולים להיות המדינה שאנחנו היום. החרדים נמצאים בסיפור אחר. ואני חושבת שלאורך השנים יש כאילו איזה מין ויכוח, וגם אני חושבת שהציונות הדתית הרבה שנים הרגישה הרבה רגשי נחיתות ביחס לחרדים. ממש זה התפתחות ממש של המלחמה הזו, שפתאום הציונות הדתית מצליחה לספר לעצמה סיפור שהוא לא מלא התנצלויות ביחס לחרדים. ולכן, גם בגלל זה, וגם בגלל המלחמה הזו שהחזירה את הציונות, החזירה את החקלאות, החזירה את הקיבוצים, החזירה כאילו ממש על סדר היום, ממש תפיסות עקרוניות, וגם העניין הזה שאנחנו בעצם בתקופה שאנחנו מנסים לזהו, להבין מי אנחנו ומה אנחנו, אני חושבת שבגלל זה הציונות תהיה הרבה יותר על סדר היום. ברשותך, אני רוצה לחזק את זה עוד באיזה מין, זו תיאוריה שהייתה לי לפני המלחמה, ואני מודה שהמלחמה קצת בלבלה אותה, אבל לדעתי היא, כאילו, היא דווקא, ככל שאנחנו מתקדמים במלחמה, אז לדעתי היא חוזרת להיות נכונה. נראה לי, אני אציע אותה, אני אשמח לשמוע מה המאזינים, מה הם חושבים עליה, שבעצם, כמו שיש פירמידת הצרכים של מאזלו, אז יש פירמידה של התפתחות של אומה. ובכל דור בחברה הישראלית יש איזשהו אתגר שנראה בלתי אפשרי לטיפול, ואנחנו תמיד עומדים בו, אוקיי? אז אם, בוא נעשה את המשחק הזה קצת ביחד.
7: יאללה.
4: שנות ה-40, שנות ה-50, מה היה האתגר? מה צריך לעשות שנראה משימה בלתי אפשרית?
7: בעיניי להקים מדינה.
4: להקים מדינה, נכון? דור המייסדים, כנגד כל הסיכויים, אף אחד לא יודע מי שזה יצליח, נכון? הדיון המפורסם על בן גוריון, שרוצה להכריז על הקמת המדינה, וכולם מתנגדים לו, והוא צריך להביא את גלילי, ולייצר זה, וכאילו הוא הכל, ממש, והוא מאוד מאוד נחוש להקים מדינה, והוא מצליח. ויש בספר הביתה, יש שם חלק שהם פלמחניק ופלמחניקית, כאילו שומרים על הקיבוץ, קיבוץ אפיקים, והוא אומר שרק הקימו את המדינה, אפילו אם היא תשרוד שבועיים. אבל לדעת שאנחנו עושים את מה שהיינו צריכים, שהקמנו מדינה, ואז כל שנה כשהם עוברים בשבילי הקיבוץ, ביום העצמות הם מסמנים אחד לשנייה, כמה שנים המדינה שרדה, בעצם כנגד כל הסיכויים. מגיע דור שני, שנות ה-60, שנות ה-70, מה היו שני האירועים המכוננים של השנים האלה? מה היה האתגר הגדול?
7: אני חושב שזה העניין עם האוכלוסייה הערבית, גם ה-67 וגם הסכם השלום.
4: אז, טוב, מעניין, אני חשבתי מלחמות. מלחמת
7: ה-67? כן.
4: זה כאילו שתי מלחמות שהיו מבעיתות ממש. בסדר? אז זה דור של לוחמים. אני אגיד שבדרך כלל אנשים יותר מהשמאל אומרים מה עם הסכמי שלום, ואני אומרת הם כל הזמן ברקע. הימין אומר מה עם טרור, ואני אומרת גם הוא כל הזמן ברקע. אני מנסה לעשות איזה מין איזה. ובאמת שתי מלחמות קיומיות, מפחידות מאוד מאוד. היה לנו שוב אחת כזו, אנחנו בעצם סוג של עדיין נמצאים, או בשלהי סוג של אחת כזו. ששת הימים ובטוחים שהמדינה נגמרה.
7: גם בעיקר עם כיפור.
4: יום כיפור היו משוכנעים שתקופת המתנה, היו בטוחים שהמדינה נגמרה. יחמת יום כיפור היו משוכנעים שהמדינה נגמרה, בטח ב-48 שעות הראשונות, וזה ממש מעצב ומכונן. אחר כך אנחנו מגיעים לשנות ה-80 ושנות ה-90, ואני אשאל, אבל אתה, מעניין אותי עליך איזושהי מחשבה, אני אגיד לך מה אני מציעה, בסדר?
7: אז מי לנסות?
4: כן,
7: תנסה. אני חושב שבשנות ה-80 ושנות ה-90, זה הרגע שבו מדינת ישראל מנסה להפוך למדינה ככל העמים. כלומר, יש איזשהו ערוץ 2 ותרבות צריכה, ואולי גם אחר כך את הסכמי אוסלו. כלומר, רגע שבו איכשהו, וזה הדור שלי, אני חושב שזה גם הדור שלך, ואנחנו גדלנו לתוך השנים האלה, זה שנים שבו היינו יחסית נורמליים, אולי בעיניי לפחות. היה מלחמת לבנון בהתחלה של זה, וכשמלחמת לבנון ככה יורדת, אני חושב שזה מה שקרה אז. מה את אומרת?
4: אז כן, אבל אני אקח את זה עוד צעד. אני חושבת שזה הדור הפיתוח הכלכלי. עלינו משבר כלכלי שהיום קשה לנו לדמיין בכלל. באמת כולם היינו על סף פשיטת רגל מהגיהנום. כאילו, אני לא יודע, יש מיתוסים על המשבר הכלכלי של תחילת שנות ה-80, שלא ידעו איך לדון בתקציב המדינה, כי הפיחות של השקל היה כל כך מהיר, שם אולי נדבר בדולרים, כי כאילו, האפסים לא היו רלוונטיים. אתה זוכר את זה, נכון? שבסופר היינו, אני זוכרת שההורים שלי היו קונים דברים, והיינו חוזרים הביתה, והיינו מקלפים את המדבקות של המחירים, כדי לראות כאילו מה היה המחיר יומיים, שלושה קודם, כאילו, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. ואז מתוך זה קם סטארט-אפ ניישן.
7: נכון.
4: קמה מהפכה הגדולה, מהפכת ההייטק, שבעצם עיצבה את הכלכלה הישראלית מחדש. הפכנו להיות ממדינה שמייצאת תפוזים, אנחנו גם קצת עושים את זה עדיין, למדינה שבעצם מייצאת הייטק, וממש שינינו את כללי המשחק, אוקיי? אני חושבת שהשני עשורים אחר כך, זה היה מניסיון לעשות את המיקרו-כלכלה, שזה גם חלק מלחיות חיים רגילים. בסדר? מין מיקרו-כלכלה, לדאוג המחאה חברתית, כאילו, מין כאילו, בואו נדאג של כולם יהיה יותר טוב. אני חושבת על השנים שלי בכנסת, זה היה לגמרי שנים שדיברנו על יוקר המחיה, שהיום יש איזו כותרת על זה, שאני כזה, וואו, אני חושב שחזרנו לאיזו נורמליות, למרות שעדיין יש 70 יום מילואים, עבור מילואימניקים, אבל איזה מין, ממש מיקרו-כלכלה. ממש על זה דיברנו, יוקר המחיה, איך דואגים לאנשים וחיי היום-יום. וכשמסתכלים על זה, אז זה מאוד דומה לפירמידות הצרכים של מאזלו. השלב הראשון זה הקיום, אחר כך, נכון, בבני אדם, וכשמסתכלים באומה, יש את הקיום, יש את הביטחון, אחר כך יש את הכלכלה, את המקרו, אחר כך המיקרו, ואז הפוליה הכי הגבוהה, זה מי אנחנו ומה אנחנו. ואני חושבת שזה השלב שאנחנו נמצאים בו. אני מודה שכשפרצה המלחמה הייתי כזה, טוב, התיאוריה הזו הייתה לא רלוונטית, כי הנה חזרנו לקיום. אבל הקיום הזה נורא מהר, זה די ידים אותי כמה מהר חזרנו לאותם ויכוחים, ושאלנו מה שנקרא, חזרנו לשישה באוקטובר, של ויכוחים של מי אנחנו, מה אנחנו, מה הסיפור של המדינה הזאת, האם אנחנו ציונים? אני חושבת שזה נהיה גם מין ליברליות, ציונות ואמוניות. זה משהו חדש שבא לעולם. ואני חושבת שיש פה ממש מאבק ענק סביב זה. ואני חושבת שזה מאוד מעניין, כי הליברליות והיהודיות והאמוניות, מה שמאחד אותם בעיניי זה הציונות. ואני אספר לך איזה סיפור קטן, שכשהייתי חברת כנסת, הלכתי לפגוש את לימור לבנת. בסדר, אמרתי, אני צריכה מישהי, אשתי קצת מנטורית, קצת... שבתי ודיברתי איתה, והיא אמרה לי, את צריכה להחליט אם את בימין או בשמאל. אמרתי לה, אני ממש מרכז, אני באמת מרכז המון שנים. היא אמרה לי, אבל את חייבת להחליט. היא אמרה לי, בואי אני אשאל אותך שאלה, שתעזור לך להגדיר. מה את יותר, יהודיה או ישראלית? אתה מכיר את זה, זה ארתור פינקלשטיין, נכון? זה השירה הגדולה של ארתור פינקלשטיין, שבעצם מבין שאת הימין מאחדים סביב היהדות, ולא סביב הישראליות, הישראליות היא בעצם של השמאל. הסתכלתי עליה, אמרת לה, יהודיה או ישראלית? אמרת לה, ציונית? אז היא אמרה לי, זו לא תשובה. אמרתי לה, אבל זו התשובה. אני לא, אני ציונית. אז היא אמרה לי, לא, זו לא תשובה. אמרת, חייבת לבחור אחד מהם. ואני חושבת שזה הסיפור. כאילו היהודיה זה כאילו האמוני, הישראלית זה כאילו הליברלית, יש מקום לכולם במדינה וכו'. אני חושבת שהסיפור הגדול שלנו זה הסיפור הציוני. ולכן, ככל שנגביר את התדר הזה של הציונות, ונייצר מרחב שבו אנחנו מדברים על ציונות, וגם נלמד את הסיפור הציוני, נגלה שכאילו מלחמת אזרחים הרעיונית הזו שמתנהלת היום במדינה, הפתרון נמצא בציונות. זה לא אמוניות ולא ישראליות, זה בעצם ציונות. מי שרוצה להיות בקצה האמוני, מי שרוצה להיות בקצה מין כאילו כל אזרחיה כזה מין ישראלי, סבבה. הסיפור הגדול של הרוב המוחלט של אזרחי מדינת ישראל, זה הסיפור הציוני.
7: אז זה באמת דברים מאוד מעניינים, אני חושב שמאוד חשובים שאת אומרת עכשיו, ואני רוצה להוסיף עליהם, ולצערי אין לנו עוד הרבה זמן, וזאת תהיה סוג של שאלה אחרונה. אני חושב שאנחנו מדברים פה עכשיו על הסיפור הציוני, אבל אני חושב שמה שלמדתי בשתי עונות הראשונות של ציונות בעינחת, זה שבעצם זה סיפורים ציוניים. כי הציונות זה הרבה דברים, אני חושב וזה דווקא אולי בעיניי העוצמה והחוזק שמאפשרים בדיוק את האפשרות של הרבה אנשים להתנהל בתוך הדבר הזה. אני חושב שלמשל, יש אנשים כמו אחד העם שרוצים תרבות ומרכז רוחני, ויש את הרצל שרוצה מדינה, ויש יהודים שעולים מרוסיה כבר ב-1882, ויש אנשים שעולים ממרוקו, זה הרבה סיפורים, ויש גם את אנשים מקבלות את הזכות להצביע כבר בקונגרס השני של הרצל. כלומר, יש הרבה סיפורים בתוך הדבר הזה, שזה נשמע שהפתרון שלך, או המחשבה שלך, על זה שאנחנו נמצאים ברגע של הארגון הזה מחדש, אולי העובדה שהציונות היא הרבה דברים, תאפשר לנו, להרבה אנשים להרגיש בנוח בתוך הדבר הזה, ולא להתחייב למשהו שהוא נניח צר ולא נוח ולא למידותיהם.
4: כן, אני אגיד לך שבעיניי, אני מודה שאני לא כך אוהבת את הרב תרבותיות, בהתחלה חשבתי שהיא מגניבה, עד שהבנתי שהיא די קוראת אותנו ופוגעת בנו. אז אני חושבת שיש מקום למגוון של הסיפורים, אבל אני חושבת שברגע שקודם כל יהיה סיפור ברור ולא מטושטש, הסיפור הברור זה ציונות. תחיית העם בארצו זו ציונות, וזו עמדה שאומרת יהדות, עם הערכים היהודים, עם תפיסת עולם דמוקרטית, כאילו יש משהו בציונות שהוא מאוד מובהק. אחר כך אפשר לדבר על עוד סיפורים שהם ככה פחות חד משמעיים, אבל זה שאנחנו מהרגע הראשון היינו עם תפיסה ליברלית, עכשיו זה אפילו לא רק הציונות, גם היהדות היא במקור, אמרנו, בנג'מין פרנקלין וכל הכאילו, כל העולם מבין שהיהדות היא ליברלית, רק אנחנו כאילו משהו התברבר לנו שם. אני חושבת שככל שאנחנו נפנים את זה, ובאמת נחזור לכתבים, ונסתכל עליהם, ונלמד אותם, אני חושבת שהעתיד שלנו יהיה טוב יותר. אז אפשר לומר שהפתרון הוא בזה שאנחנו כאילו נראה את המגוון, אבל אני אומרת עוד לפני המגוון, הפתרון הוא שקודם כל שנלמד את החומר. ואני ממש חושבת שכשלומדים את זה, יש משהו בציונות שהוא, אתה יודע, החטופים שחזרו, אז הם דיברו על זה, שברגע שהם הצליחו לראות איזו תמונה גדולה יותר, ברגע שהם נתנו לעצמם מטרה לחיים, יש לזה כוח חיוני ענק. אני חושבת שהציונות והסיפור שלנו והסיפור הגדול שלנו הוא משהו שנותן כוח חיוני ענק. ואני אגיד אפילו עוד משהו על זה. המלחמה הזו, אני חושבת שהיא מאוד הבהירה מי אנחנו, במובן הזה של הכוח שלנו כעם להתאחד ויותר מאשר להתאחד, להיות שם עבור כל מי שחווה כאב. בסדר? או השיר האירוויזיון הביני אלמותי, שכתבה קרן פלס, נכון? Everyone cries, don't cry alone. כאילו, זה הסיפור שלנו. אנחנו יודעים להיות שם כקהילה. ואני חושבת שהיכולת שלנו לראות איזה סיפור גדול יותר, איזה תמונה גדולה יותר, איזה נדיבות כלפי אחרים, איזה... הביחד הזה שהוא לא... זה, הוא משהו מאוד עמוק ומאוד אינטואיטיבי אצלנו. אנחנו לא מרגישה שהגדרנו אותו כבר מספיק טוב את הביחד הזה של היום, אבל יש פה משהו מאוד עמוק שמחזיק אותנו כקהילה, והוא גם מה שהחזיק אותנו בתקופת המלחמה. ואני חושבת שהציונות היא בעצם הדרך שבה ביחד הזה מתורגם. אז אני מה שאני רוצה לומר זה שלפני זה שיש כל מיני דרכים, יש גם משהו מאוד ברור. משהו מאוד ברור במי אנחנו. מה זה להיות חלק מהיהודי, מה זה להיות חלק מהציונות, מה זה להיות חלק ממדינת ישראל, מה זה להיות חלק מהחברה הישראלית. ואנחנו יודעים איך לעשות את זה, ואנחנו כאילו צריכים לחזור לזה. והדבר הזה שנמצא עמוק בבטן, אבל כדי לעשות זה צריך ללמוד את זה וצריך להכיר. הרעיון הזה של מוזיאון אולי הוא קצת ארכאי, אולי הוא קצת 90s, והוא לא ממש של זה, אבל אני חושבת שהפודקאסט הזה זה חלק מזה, ובכלל כאילו ללמוד ולהתעסק, ואנחנו צריכים להיות במצב שגם, אתה יודע, גם מה שאמרת שכל נגוונים של הציונות, אפילו אם רק נלמד את כל אחד מהדמויות הבחירות בציונות, ונגוון אותם גם עם דמויות משמעותיות מקבוצות אחרות, כמו יהדות הקהילה האתיופית והיהודי צפון אפריקה וכו' וכו' וכו', אז יהיה פה איזשהו סיפור שכל אחד יוכל למצוא בו את שלו, אז אולי אני כן מסכימה איתך יותר מה שהסכמתי בתחילת המשפטים שלי.
7: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, רחל. אני מאוד נהניתי ממנה, אני חושב שהיא את השיחה חשובה גם לי, כדי להבין קצת גם מה אני עושה ב...
4: זה מאוד חשוב מה שאתה עושה. מאוד חשוב, ואני חושבת זה שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, זה... משבר.
7: תודה. ואני רוצה גם להודות לכם, שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות, או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני מאוד שמח שאנחנו מתחילים את העונה השלישית, ואני עוד יותר שמח על השיחה הזו, רחל. היה ממש כיף, תודה רבה.
4: תודה רבה.

0: היופי, היופי, היופי הזה שאתם שומעים כעת ברקע הוא פיטר פן, שיר חדש מקולו היפה של יובל גולד, סנונית מתוך אלבום שבדרך, גנטיקה של רוקנרול, כך יקראו לאלבום, וכך גם הופיע בשיר הזה ששמעתם, גם אם קשה להודות, אני נהייתי כמוך, והכמוך הזאת קשורה אלינו. יובל גולד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: והכמוך הזאת, האישה עם האדם הכי חם ברוקנרול הישראלי, היא האימא שלך, והיא שרי, והיא איתנו עכשיו. שלום שרי.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך, יובל אמרת שלום כבר לאימא, בוקר טוב?
1: בטח, דיברנו. דיברנו כבר לפני איזה חצי שעה.
0: כי מה, כי זה משהו שאתם עושים כל בוקר?
1: האמת שיש איזושהי רוטינה, לא אימא? כזה תמיד מתקשרים להתעדכן. מה קורה, כן. מה אתה עושה היום, מה את עושה היום, שיהיה יום טוב, מברכים אחד את השנייה.
0: ועד איזה שעה, עד איזה שעה היא נותנת לך, יובל, לצלצל לפני שהיא כבר מזמינה משטרה?
1: איזה תשאל אותה.
2: לא, האמת, קודם כל, שלושת ילדיי יודעים שאני זמינה עבורם מתי שהם רוצים, כמובן, במסגרת ההיגיון, כן? אבל אני תמיד עונה ואני תמיד נמצאת ונוכחת.
0: אבל איזה מין אימא את?
2: אני לא יודעת, אתה יודע, אני לא כאילו לתת הגדרה ושזה יצא הכי שלם שיש. אני אימא, אני אימא במובן המלא של אימא. אני לא יודעת, אתה יודע, לאימא יש המון הגדרות. אבל באופי שלי אני כזאת אובר פרוטקטיב, כזאת שדואגת וכזאת שתמיד רוצה להיות כשיש איזשהו חוסר אונים או איזושהי משהו רגשי. אני תמיד, תמיד, תמיד רוצה להיות נוכחת, אבל לא בלנדנד ולא ב... זה כבר יובל יכול להעיד עליי, אבל כן, אני חושבת שאני עונה לקריטריון.
0: זה מה שהיא אומרת, יובל, זה נכון? אובר פרוטקטיב, אבל נותנת מרחב?
1: אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שהיא, הדאגה שלה, כלפיי וכלפי החיות שלי גם, היא פשוט דאגה של אימא, וכמובן שזה משהו שנמצא בכל בית בעולם, אבל גם יש פה איזה משהו שהוא טיפה אצלי, שהוא מעבר, בגלל שאנחנו גם מאותו מקצוע, ושאני גודל לתוך הקריירה שלה, ואז אני גם בוחר להמשיך ולהתעסק במוזיקה ולהיות אומן ולשיר שירים ולכתוב, אז אני חושב שגם יש פה איזושהי שמירה אחרת וגם דאגה אחרת, היא רוצה לעזור לי ותמיד לכוון אותי ולבדוק שאני בסדר, שהמקצוע הזה יכול להיות רכבת הרים ופעם אתה במצב רוח כזה, ופעם אתה במצב רוח כזה, וצריך ממש לשמור על איזשהו משהו בתוך האומנות, וגם לדעת להוציא אותה החוצה. אז פה יש לי, אני זכיתי בזה שיש מישהי שממש יכולה להבין אותי, רק מלהסביר לה איזה יום עבר עליי, בהכי קצת מילים שיש, פשוט היא תבין, כי במקצוע הזה היא עשתה את זה, היא עוברת את זה עכשיו, היא עברה את זה לפני, אז זה הנקודות זכות שיש לי.
0: זה מה שדמיינת שרי, או שרצית שהם יברחו מהעולם הזה שהגעת אליו לשיאים משוגעים, אבל גם היית צריכה להילחם בתוכו?
2: אני אגיד לך משהו, אני תמיד הקשבתי והייתי נכונה לבחירות של הילדים שלי, ויש לי תחושה שהמקצוע בחר בם, וזה הרבה יותר חזק ממני, שזה אומר ה-DNA, הכישרון, הגנים, אני לא יודעת, אני מרגישה שזאת זכות גדולה, א', להיות במקצוע הזה שהוא לא פשוט, ומצד שני זכות גדולה שהילדים שלי בחרו את מה שהלב שלהם ביקש, והזכות הכי גדולה שלי

0: אם זה המתנה כל כך משמעותית שיובל שיובל נתן לי, ואתה יודע, לפעמים הורה לא מבין עד כמה הילד שלו רואה אותו או נוגע בו, משפיע עליו. זה דברים שמתבררים ויכולים גם לא להתברר, אבל אנחנו רואים את זה ביום-יום, ודי, אני פשוט התרגשתי, כן. זה אימוש לי את הלב, בכיתי ואל תשאל, ששמעתי את השיר.
1: עד כמה באמת יובל, כאשר אתה כותב, אמא היא חיה של הופעות, אני גדל על הבמות, נושם אשן ואלכוהול, גנטיקה של רוקנרול, עד כמה הרגשת את זה בכל רגע ושלב בחיים שלך?
2: אני חושב שכשגדלתי לתוך זה, אז היה נראה לי בתור ילד משהו נורא ברור. אתה לא מבין שזה משהו שהוא, שזה מקצוע שהוא שונה. ילדים בכיתה שלי, אמאות שלהם, לא הרגשתי שזה אותו דבר, אבל גם באיזשהו מקום כבר גדלתי לתוך זה, אז היה לי נורא רגיל. אבל עכשיו, כשאני יודע, אתה יודע, אני קצת גם נכנסתי למקצוע וגם התבגרתי ועברתי תהליך והסתכלתי אחורה, ובאמת אמרתי, וואו, זה כאילו, זו מתנה שקיבלתי לראות את זה מהצד ולחוות את הדברים האלו ולהיות איתה מאחורי הקלעים ולהסתובב לבין הרגליים, לעלות איתה לבמה וללכת אחרי זה לעמדה של הסאונד, לראות את ההופעה עם אבא שלי. זה משהו שלי הוא נראה נורא רגיל, כי אני גדלתי לתוך זה, אבל זה לגמרי לא רגיל, במובן הכי טוב שיש.
1: אבל כשראית אותה נלחמת במהלך השנים, זה לא גרם לך לריחוק?
2: להפך, אני חושב שאנחנו כמוזיקאים צריכים כל הזמן לעבוד ולהמציא ולכתוב ולחשוב על ההשראה הבאה שתגיע אלינו, ולחשוב על האמירה הבאה שאנחנו נרצה להגיד בשיר הבא או באלבום הבא. ואני חושב שמה שנורא יפה במקצוע הזה, יש תמיד התחדשות, וזה תמיד יש איזשהו סייקל כזה, כמו עיגול, שיש נקודת התחלה של שיר, ואז נקודת אמצע שאתה עובד על השיר, ואז השיר יוצא החוצה, והוא כבר של אנשים אחרים גם. ואז עוד פעם זה צריך להתחיל, כי זה המעגל, וזה אינסופי. אז אני חושב שבקריירה תמיד יש עליות, ותמיד יש ירידות, אבל אני חושב שזה חלק מהדבר, וכשאני רואה אותה עדיין ממציאה את עצמה מחדש כל יום, ועובדת על שירים חדשים, ועובדת על הופעה חדשה, וזה נותן לי דרייב להגיד, אוקיי, זה לא נעצר אף פעם, זה תמיד יש המשכיות, וזה השראה.
1: את שומעת אותו מדבר ככה, שרי, ואת מאחורי הטלפון מחייכת או בוכה?
0: לא, אני אגיד לך משהו, יפה שהרגשת את זה, אני מחייכת חיוך גדול, עם קצת דמעות בעיניים, כי אני מסתכלת על יובל לאורך הזמן, ואני, מה אני אגיד, אני לא מפסיקה להתפעל מהכישרון שלו, ומהכוח רצון שלו, ומהדרך האומנותית שלו, וכמה הבחירות שלו אמיצות. אני לא יודעת אם הייתי בוחרת לשיר על אמא שלי בשלב מסוים בחיים שלי, אבל יובל צודק, אנחנו באותו מקצוע, ואני מודה על הזכות הזאת, זו זכות מאוד מאוד גדולה, א', שקיבלתי להיות ההשראה שלו, להיות ההשראה לשיר. על זה לא חלמתי ולא ציפיתי, והוא הפתיע אותי בגדול, ואני כל כך גאה, אני כל כך גאה. באמת, אני מאוד מאוד מאוד גאה. ואני אומרת, אני פונה לכל האימהות, פשוט להסתכל על הילדים שלכם, לא משנה מה הם עושים, לא משנה באיזה מקצוע הם בוחרים, פשוט לראות אותם. לראות אותם. ועל זה אני יכולה לומר, באמת, אני רואה את הילדים שלי, והם רואים אותי.
1: וכשאת עומדת יחד איתם על הבמה, נזכיר גם את הדר גולד, כמובן, גם אי שלך. גם אי שלך, כשאת עומדת איתם יחד על הבמה, מה את מרגישה?
0: וואו, זה משהו ש... כל פעם, יש לי מופע שאני מארחת גם את הדר וגם את יובל, כל פעם שאני רואה את הבמה, אני מסמסת להם בלילה, שזו זכות גדולה, כל כך עבורי, אני כל כך לומדת משניהם, ואני לא מכירה תחושה כזאת, זה רק שהם איתי על הבמה. ופתאום הכל מתנקז לרגע שנוצר בו קסם. והקסם הראשון נוצר בכוכב הבא, כשיואב ספיר הזמין אותי ואת אדר להפתיע את יובל בדואט הפתעה, ועשינו את נגד הרוח של שלום חנוך, והיה שם משהו שאני, עוד פעם, זה התרוממות רוח שאני לא יכולה להסביר.
2: זו הייתה הפעם הראשונה בכלל שהופענו ביחד, שלושתנו.
1: כן.
0: זהו, ומה שמרגש אותי עכשיו עוד יותר, זה להיות בהופעה של יובל. וואו, אני יודעת מה אני הולכת לעבור שם, ואני גם לא יודעת מה אני הולכת לעבור שם.
1: נזכיר, יש לך עוד אחת, כן? יש לך את ליטל, שהיא בתחום אומנותי אחר, היא מעצבת טקסטיל בחברת אופנה, היא בעצם הלכה בדרך שהאבא שלה הלך, שהוא ארט דירקטור. תגידי, כמי שעשתה כל כך הרבה לאורך כל השנים, כאשר אנשים כמוני מזכירים לך כל הזמן את דם חם, הנה קראתי לך דם חם, ומזכירים לך את ילד דיסקו, ומזכירים לך את לעולם בעקבות השמש, בא לך לתת לנו סתירה ולהגיד לנו, עשיתי גם דברים אחרים, או שזה השלישייה שלך?
0: תראה, לא בא לי לתת סתירה בשום צורה, אני מוקירה ושמחה על כל רגע, ועל כל אדם ברחוב שפונה אליי ואומר איך השיר הזה השפיע עליו. יש אומנים שבנו קריירה גם משיר אחד. לי היו חמישה אלבומים, והאלבום האחרון היה רוק אנד רול, זאת אומרת, חזרתי, באמת, חזרתי למחוזות שלי. בא לי לחבק כל אחד שאומר שהוא אוהב שיר שלי. ממש. וכמו שיובל ציין עכשיו, אני עובדת על פרויקט חדש שיובל מוביל אותו, ומעורב בו אבא שלי, זיכרונו לברכה, הקלטות של אבא שלי, ואנחנו עושים פרויקט שחלמתי עליו כבר מגיל 35, אני זוכרת, לראשונה. וזהו, אני לא, אין לי התחשבנות עם כלום. אני עדיין מופיעה ופעילה ונמצאת בטפו, טפו, טפו, באנרגיות שלי. ואני כל כך שמחה לשמח אנשים, וכל כך שמחה לקבל את החיבוק החם שלהם. ואני אומן בסופו של דבר שבאמת רוצה שקהל יאהב אותו, ואימך לו כפיים, ואין אומן אחד אחר שיגיד לך אחרת, אז זה עושה לי טוב וזה מרגש אותי.
1: ואנחנו מוחאים מלא כפיים. מילה לסיום, יובל, יהיה גם מופע בכורה בגרי תל אביב ב-27 בדצמבר, אבל קח אותי 5 שנים קדימה, לא לגרי תל אביב בסוף דצמבר, אלא 5 שנים קדימה, איפה תהיה?
2: וואו, אני מאמין שאני אהיה איפה שאני, אני אמשיך לעשות את המוזיקה, ואני אמשיך להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, ולשמח קהל, ולהופיע, ואני באמת חושב ש...
1: טוב, תגיד ומבלי, מה אכפת לך?
2: רגע, אני לא, אני עוד לא, אני לא רוצה סתם, אני לא, אולי נקדים, לא יודע, אני אומר כזה דבר, אני הולך להיות ולתת את כל כולי, וליהנות, ולעשות מוזיקה, ובאמת, כאילו, מה שהכי חשוב לי זה באמת להזכיר שהרוק אנד רול חי וקיים, ואני ממש שמח שזה מה שאני עושה, ושאני מחזיר משהו שחסר להרבה אנשים. וזהו, ושיהיה כיף. זה בטוח.
1: פיטר פן, אלבום חדש
0: בדרך. רגע, אני רוצה להגיד ומבלי. הנה,
1: אני אמרתי בשם שנינו, שרי.
2: היית צריך לשאול אותה.
1: כן, כן. גנטיקה של רוק אנד רול, נחכה לזה, וגרי תל אביב בסוף דצמבר. אני רוצה לברך את שניכם, יובל גולד, ברכות, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
1: ואימא שרי, תודה רבה גם לך.
0: תודה רבה, גואל, שיהיה יום נהדר.
3: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
6: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי באיראן מבצרים את אתרי הגרעין מחשש שטראמפ יורה על תקיפה לאחר בחירות הביניים בארצות הברית. בבית החולים הדסיין קרם בירושלים מטופלים 9 נפגעים מן האירוע הבוקר במעון בביתר עילית, באותה אחת במצב בינוני, השאר במצב קל. התחזית, מחר התחממות קלה, בסוף השבוע התעררות וגשמים מקומיים.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. הנער שנהרג בפיצוץ, אלעזר יאיר וילנסקי, הצטיין בסייף וזכה בעבר באליפות ישראל לילדים עד גיל 12. מאמנו האישי יעקב פרדמן סיפר עליו בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'.
9: ילד מוכשר, ילד מאוד מאוד חברתי, פשוט לא היה דבר שאם שהיה משהו לעזור, הוא ראשון, פשוט ראשון, גם עם ילדים, אפילו שלא ביקשנו, הוא פשוט היה ראשון, היה חינוך שם מהבית, הוא ראשון שמוכן לעזור, ראשון שהיה לו דיסציפלינה, פשוט ילד היה מדהים.
7: יעקב פרדמן אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מתגברת את ההגנה על אתרים רגישים בהם אתרי הגרעין ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים בין השאר על הקמת סוללות אפר סביב אתרי הגרעין. בכירים איראנים הזהירו כי אם תותקף ארצם היא תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון. האירוע הבוקר במעון בביתר עילית, לבית החולים הדסיין קרם בירושלים פונו 5 פעוטות ו4 נשים. מצבה של אחת הפעוטות בינוני אך יציב והיא בהכרה מלאה. בבית החולים נמסר כי מצבם של שאר המטופלים קל. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הם נקו בתסמינים קלים של אלרגיה, ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. המעון נסגר בהוראת המשטרה והחקירה נמשכת. בחירות 26, חבר הכנסת לשעבר אלעזר שטרן, המתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישר, אומר כי כל מפלגות גוש השינוי שואפות לממשלה יציבה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' קרא שטרן להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
10: ונתניהו יעשה מה שהוא רוצה, אולי סוף סוף ייקח אחריות, אולי סוף סוף יסביר, דרך אגב, למצביעי הליכוד ולמצביעי הבית היהודי, למה אין ועדת חקירה על המחיר הכבד כל כך ששילמנו, למה הוא ממשיך לחסות על מה שקורה אצלו בלשכה, על השיתוף פעולה עם קטר, ושאין ועדת חקירה זה לא רק שנתחיל להפיק לקחים. כששלוש שנים אנחנו במלחמה ואין ועדת חקירה, סביר מאוד שכבר עלה לנו בדם גם בתוך השלוש שנים האלה.
7: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואומר כי הוא מייבא את שיטות נערי הגבעות מהשטחים לגליל. בישיבה של סיעתו במג'דל קורום שבגליל אמר גולן, בעוד שבועיים נזרוק את סמוטריץ' לאופוזיציה. כתבנו יואב קרקובסקי מציין כי הרקע לדברים הניסיון להקים גרעין תורני במג'דל קורום. משרד הבריאות מעדכן כי בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את עירורו של גיא רופא, רופא הנשים המואשם בעבירות מין, והותיר על כנה את החלטת המשרד להתלות את רישיונו לחמש שנים. בית המשפט קבע כי הוא אינו יכול להמשיך להציד את עצמו כרופא או כמטפל. במשרד הבריאות אומרים כי יעקבו אחר יישום ההתליה ולא יעברו לסדר היום על כל הפרה של אמצעי משמעת. שירותי הכבאות מעדכנים כי הם פועלים לכבות כלי רכב שהתלקח בכביש מספר 1 בכיוון ירושלים ליד מחלף שורש. נתיב הנסיעה נחסם לתנועה.
11: כאן תחזית. התחזית בחסות.
12: פותחים חשבון

0: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: סיכרנו את מערכת החישה שמבדילה בין הבל פה של אדם שאין לו סרטן ריאות ובין אדם שיש בריאותיו תאים סרטניים על ידי זיהוי של תמהילי תרכובות נדיפות. בפרק השלישי יחד יספר פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, כיצד המשיך הפיתוח שלה כך שתתאים לעבודה בהקשרים של 17 מחלות נוספות. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אנחנו ממשיכים את המסע. איפה אנחנו בערך בזמן, על ציר הזמן? אתה יכול להגיד לי בשלב שאתם רוצים לקחת את מה שהצליח היטב עם סרטן הריאות למחלות נוספות?
1: בשנת 2013 הגענו לנקודה מצוינת שגילינו גם כן סרטן הריאות וגם כן את התתי קטגוריות של סרטן הריאות.
0: כן.
1: ואז קיבלתי עוד אתגר בחיים, מהרבה שאלות והרבה התעניינות בנושא, וזה האם המערכת יכולה לעבוד למחלות אחרות, כיוון שמחלות אחרות גם כן יכולות להפריש חומרים נדיפים אורגניים, והתחלנו מסע, מסע חדש.
0: מחלות סרטניות אחרות?
1: גם כן מחלות סרטניות אחרות, ואז זה עבר גם כן לתחומים אחרים, מחלות עצביות, מחלות דלקתיות, ועוד ועוד ועוד.
0: כן.
1: והכל מתגלגל מתוך התעניינות של המדע והמדענים והאנשים ואפילו הסביבה הקרובה אצלי. וכפי שכבר ציינתי, אני אוהב אתגרים ואתגרו אותי, ולקחתי על כן את המחקר כרגע לא ורטיקלית אל תוך התעמקות בתוך תחום ספציפי, אלא ממש רוחבית.
0: כן.
1: לגלות האם אנחנו יכולים לגלות 17 מחלות, למה 17 מחלות? כיוון שיצרנו שיתופי פעולה ברחבי העולם, עם הרבה מרכזים קליניים, ואספנו שם בדיקות נשיפה מאנשים חולים ומאנשים בריאים, וכשאני מדבר על אנשים חולים, זה אנשים שיש להם אחד מ-17 מחלות. 8 מחלות סרטניות, מחלות עצביות כמו פרקינסון, אלצהיימר, מחלות דלקתיות כמו דלקות במעי, IBS, בקרון דיזיז, או מחלות מדבקות כמו שחפת או COVID-19, שגם כן הגענו לזה בהמשך הדרך, כשקיבלנו את ההפתעה ביום בהיר אחד, בסוף פברואר, תחילת מרץ אצלנו בארץ.
0: אז בעצם אתה מספר לי על משהו שנמשך לפחות 7 שנים, מ-2013
1: זה נמשך הרבה מאוד שנים.
0: כן.
1: וכאן שוב, היינו צריכים לעשות את כל הפעולות, אבל בצורה סימולטנית. זאת אומרת, גם כן להוכיח שלכל בדיקת נשיפה של בן אדם שחולה במחלה ספציפית, יש לו חותמת שונה ממחלות אחרות.
0: כן.
1: וגם כן לתרגם את הממצא המדעי הזה למשהו קצת יותר פשוט בעזרת האף אלקטרוני. ועל כן, במדע הבסיסי עשינו שוב, עבודות מעבטיות במס ספקטרומטריה ל-17 המחלות על אנשים אמיתיים.
0: כן.
1: ואני אדגיש על אנשים אמיתיים. וגילינו שבדיוק כפי שלכל בן אדם ישנו חותמת וטביעת אצבע ייחודית שמבדילה אותו מאנשים אחרים, ככה לכל מחלה ישנה טביעה כימית שמבדילה אותה ממחלות אחרות.
0: וואו.
1: טביעה כימית שלפעמים היא דומה בחלקה לטבעות אחרות, ולפעמים היא שונה לחלוטין.
0: כן.
1: למשל, כדוגמה, מצאנו ב-13 חומרים שהם מופיעים ב-17 מחלות.
0: וואו.
1: חומר אחד מופיע אצל כולם באותו ריכוז, ועל כן אני לא יכול להשתמש בו להבדיל בין מחלות שונות.
0: כן.
1: זה חומר שנקרא אציטון. חומר אחר נמצא בריכוזים מאוד מאוד גבוהים, גם כן בריכוזים שלא נבדלים אחד מהשני בין המחלות, נקרא איזופרן.
0: ולכן לא עוזר לך להבחן אחת מאחרת.
1: אבל שאר החומרים שנמצאים באמצע, הם שונים באופן מאוד משמעותי את הקומבינציה שלהם.
0: כן.
1: והריכוזים והיחסים בין החומרים שונה באופן מאוד משמעותי
0: למחלה.
1: וסטטיסטית שוני. וזה מאוד חשוב לדבר על סטטיסטיקה.
0: מה זה אומר? סטטיסטית שונה.
1: זאת אומרת, אם אני לוקח את כל האוכלוסייה, אז כל האוכלוסייה ביחד, התוצאות שלה שונות מהאוכלוסייה האחרת של מחלה אחרת.
0: כן.
1: הן שונות מטביעות האצבע הכימיות של מחלות אחרות. ועל כן אני יכול להגיד שברמת החומר הבודד אני לא יכול לראות שונות. ברמת החותמת, כחותמת כימית, התמהיל, אני יכול לראות את הדברים. ועל כן יש לי הוכחה שאני יכול להשתמש באף אלקטרוני לבנות את המערכות האלה. ועל כן לקחנו את כל הממצאים האלה, בנינו מערך של אף אלקטרוני עם הרבה מאוד חיישנים, שעשוי לכלול את כל האפשרויות בכל המחלות.
0: כי אתם רוצים שממש אותו מכשיר,
1: אותו מכשיר
0: יאתר את
1: אונו.
0: כל 17 הסוגים,
1: נכון,
0: את כל 17
1: נכון.
0: המחלות.
1: אבל חשוב לי לציין שבתוך המכשיר עצמו לא כל החיישנים עובדים על כל המחלות. זאת אומרת, יש חיישנים שמגיבים יותר למחלה א', ישנם חיישנים שמגיבים למחלה ב' בצורה יותר טובה.
0: קצת כמו שסיפרת לי על הקולטנים שלנו מסביב לאף שצריך, וכשהם דרוכים, אז הם נכנסים לפעולה וכשלא, אז לא.
1: בדיוק. נניח שיש ל-40 חיישנים בפנים, אז חיישן א', ב', ג', עובדים בשביל סרטן ריאות, חיישן 27, 31 ו-25 עובדים בשביל מחלה אחרת.
0: מי שמפעיל את האף צריך לכוון, להגיד לו, עכשיו אנחנו רוצים לוודא ריאות או קיבה או משהו, אז אני...
1: התהליך הראשון שאנחנו עושים, כי המערכת שלנו היא מערכת לומדת. אנחנו בונים חיישנים ואלגוריתם.
0: כן.
1: הם לא יודעים לעשות כלום.
0: חומרה ותוכנה.
1: אבל כן ישנו שלב ראשון שאנחנו צריכים לאמן את המערכת, בדיוק כפי שאנחנו מאמנים כלבים, להרחדיה חומר של בן אדם שעבד עקבותיו, ואז הוא שומר את התבניות במוח, כן. ואז הוא מתחיל לרחרח משהו ומשווה עם המוח עם הריח החדש.
0: כן.
1: וככה היינו צריכים ללמד את המערכת דרך הניסוי הקליני בתחילת הדרך, לשמור את התבניות האלה של כל מחלה ואת השילוב של החיישנים והאלגוריתמיקה בתוך המוח האלקטרוני הדיגיטלי, כן. של המחשב, ואז היינו עושים בליינד אקספרימנט. בליינד אקספרימנט אומר שאני לוקח דוגמה בלתי ידועה, אני לא יודע מה המחלה. אני משווה אותה לתבניות שנמצאות במוח הדיגיטלי, לפי התאימות ועם הסתברות מסוימת וממדים סטטיסטיים, אני יכול לומר שבסיכוי כזה וכזה, יש לי מחלה א' או ב' או ג'. ועל כן, זה עניין של התאמת תביעות עברות עם תביעות שנמצאות בתוך המערכת.
0: כן. ואז צריך שלמערכת יהיה הרבה מאוד זיכרון של תביעות קודמות
1: כן,
0: כאלה?
1: כן, היום קוראים לזה בשפה של הבינה המלאכותית, דאטה סט.
0: כן.
1: אוקיי? כן. אז אנחנו בנינו את הדאטה סט על עצמך בני אדם, וכל הזמן אנחנו מרחיבים אותו בכדי לדייק יותר ויותר.
0: אז סיפרת לי על שיתופי פעולה, והתחלתם באמת לאסוף דגימות שקשורות ב-17 מחלות שונות, כמובן תמיד לצד קבוצת ביקורת, ו?
1: ומה שמצאנו, שמערכת האף אלקטרונית, יכולה להבחין בין קבוצת האנשים שנמצאים בקבוצת הביקורת לבין האנשים החולים. אפס או אחד. וזה בפני עצמו מדהים.
0: כן.
1: כיוון שאני לא מגלה מחלה ספציפית, אני מגלה מצב של הגוף, של הרבה מחלות ביחד.
0: מעניין.
1: והדבר השני, האלגוריתם יכול ללכת עוד צעד קדימה. יכול להגיד, אם אני מפעיל את האלגוריתם הזה, אני יכול לעשות עץ החלטות. האם המחלה, במידה והיא נמצאת, היא מחלה סרטנית, או מחלה עצבית, או מחלה מדבקת, או מחלות מסוג אחר, קטגוריות אחרות. אנחנו מוצאים שהסיכוי הוא נמצא יותר בקטגוריה מסוימת, נניח לשם דיון במחלות סרטניות, אז אנחנו מפעילים עוד אלגוריתם שבנינו מלפני כן, שיכול לראות באיזה הסתברות נמצאת כל אחד מהמחלות הסרטניות. האם הוא שייך יותר לסרטן ריאות או סרטן קיבה. ואם הוא מוצא את עצמו יותר בכיוון אחד, אז אנחנו מתחילים לעשות עוד עץ מתחת לאותו סרטן, ולראות איזה תת קטגוריות
0: כן,
1: נמצאות ובאיזה
0: סוגים,
1: שלבים.
0: סוגים, שלבים, כן.
1: זה נקרא עץ החלטות. הדבר הזה הוא הצליח, אפילו פרסמנו אותו על ניסוי קליני מאוד רחב ברחבי העולם, ומצאנו שבמוצע אחוז הדיוק הוא 86% של כלל המחלות ביחד. יש כאלה שקיבלנו 98% דיוק, ישנם כאלה שקיבלנו 70% דיוק, אבל המכלול 86% דיוק, וזה נתון מדהים.
0: כן.
1: זאת אומרת שאנחנו יכולים לגלות מחלות ולהפריד בין מחלות שונות, אפילו מצאנו שיכולים לגלות במחלות שנמצאות בצורה סימולטנית אצל אותו בן אדם. למשל...
0: במקביל... כן.
1: בן אדם שיש לו סרטן ריאות, הוא מפתח מחלה שנקראת סרטן ראש וצוואר, וההפך הוא נכון. בן אדם שיש לו ראש וצוואר, בתור סרטן, הוא מפתח מחלת סרטן ריאות.
0: זאת אומרת, הניסויים והמידע שיש לנו עד היום מראה שהרבה פעמים הן באות ביחד או משפיעות אחת על השנייה.
1: נכון. אז אנחנו יכולים לגלות, מחלות. אפילו אצל אותו בן אדם,
0: כן.
1: לגלות סרטן ריאות לחוד, סרטן ראש וצוואר לחוד, או שניהם ביחד. וזה כמובן כלי שנותן לנו הרבה מאוד גמישות, במקום לטרטר אותם בני אדם בין בדיקות שונות.
0: כן, כן. פעם אחת, כלי אחד, נשיפה אחת, ויש לנו
1: תוצאות.
0: ואתה
1: מפעיל את האלגוריתם. אני אסביר את העיקרון בצורה יותר פשוטה. במחשב שאנחנו מכירים מחיי היום-יום שלנו, שנקרא סמארטפון. כשקונים אותו, מוציאים אותו מהקופסה, הוא לא יודע לעשות כלום. ואז אנחנו מורידים אלגוריתם שנקרא אפליקציה.
0: כן.
1: פעם הוא עובד בתור וייז, ופעם הוא עובד בוואטסאפ, ופעם הוא עובד בצורה אחרת. אבל ההארדוור הוא אותו הארדוור. אני מפעיל אותו כל הזמן באלגוריתם אחר, אפליקציה אחרת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
0: כן.
1: את החומרה, אותה
0: לייצר
1: חומרה...
0: לייצר פלטפורמה כזאת.
1: כן. ואנחנו מפעילים אותה בעזרת בינה מלאכותית, אוקיי, למטרות שונות.
0: כן. מה שאתה אומר גם קצת פתאום ידאיג אותי, כי אני חושבת על אדם שלמשל הגיע כדי לבדוק אם יש לו סרטן, לא יודעת, ריאות באמת, כי זה מה שאנחנו מדברים עליו, ואז הוא יכול לעשות בדיקה כזאת ולגלות שיש לו משהו אחר, או גם וגם. אז מצד אחד זה מצוין שיש לנו את האפשרות לעשות את זה, מצד שני זה ממש מלחיץ פתאום.
1: זה מאוד מלחיץ, נכון. זה מלחיץ שקודם כל בן אדם בריא מגלה שיש לו גם כן מחלה, כן. או שמגלה שהוא עשוי לקבל מחלה בעתיד, או שיש לו מחלה אחרת. ועל כן, כאן מאוד חשוב ללכת בשביל הזהב. שביל הזהב בין הטכנולוגיה לבין האתיקה. אהה. אנחנו, התפקיד שלנו לפתח את הטכנולוגיה, אבל לשם כך ישנה מערכות בריאות וישנה רגולציה,
0: כן.
1: וצריך תמיד לבדוק שהרגולציה נותנת את ההנחיות הטובות איך להשתמש בטכנולוגיה לטובת הבן אדם, גם כן מבחינה מנטלית וגם כן, כן. מבחינה בריאותית, שלא להזיק לו.
0: כן.
1: למשל, אם יש לי מכשיר שמגלה סרטן, אני לא יכול לתת לו אותו לבן אדם לשימוש עצמאי בבית.
0: כן. זה חייב להיות אחרי שרופא שלח אותו.
1: כן, עם מוזיקה וריקודים, ופתאום אני נושף בטעות, ואז אומר לי סרטן ריאות שלב 4.
0: אימאלה.
1: אימאלה, כן. ועל כן, ישנה רגולציה ואתיקה, וגם כן מה שנקרא פרטיות, חשוב וחשוב וחשוב מאוד תמיד לקחת אותם בחשבון, כשמפתחים ומיישמים את הטכנולוגיה בארץ המציאות.
0: כן. אמרת עכשיו, כשענית לי על השאלה, אמרת אולי בן אדם יכול גם לגלות שעלולה להתפתח אצלו מחלה. מה? תסביר את זה בבקשה.
1: אני...
0: מה גיליתם שגורם לך להגיד את המשפט הזה?
1: אני לא אומר שיש לנו תוצאות ישירות לדבר הזה, אבל יש לנו פענוח של תוצאות שעשוי להביא לכיוון הזה.
0: לניבוי.
1: לניבוי. לפרדיקציה שעשויה להיות מחלה בעתיד, אפילו של בן אדם בריא. וזה קרה מתוך ניסוי שכלל כמעט 4,000 דגימות של סרטן הקיבה ומחלות קיבתיות. שם במחקר מצאנו שאנחנו יכולים להפריד בין קבוצות בקרה לבין אנשים חולים במחלות קיבתיות. בין המחלות הקיבתיות, מחלות סרטניות ומחלות לא סרטניות, הצלחנו להבדיל בצורה יפה מאוד.
0: וואו.
1: וגם כן להבדיל בין השלבים השונים של המחלה. אבל הדבר הכי יפה שאתגר אותי מבחינה מדעית, זה שהצלחנו על כמעט 646 אנשים להבדיל בין מצבים טרום סרטניים למצבים וואו. סרטניים. אני יודע שהמאזינים...
0: וזה חדש לגמרי, זאת אומרת...
1: אני יודע שהמאזינים הם אנשים שקשורים למדע לרוב, אבל אני אסביר בשפה הפשוטה
0: כן,
1: מאוד.
0: כן, בבקשה.
1: מצב טרום סרטני זה בשפה פשוטה שלא בהכרח הכי מדויקת ביולוגית,
0: רפואית.
1: אבל זה מצב של תא שנחשב לבריא, שהתחיל לשנות את ההתנהגות המורפולוגית, את ההתנהגות המטבולית שלו.
0: כן, צורנית וחילוף חומרים.
1: וחילוף חומרים, שעשוי בשלב מסוים, בהסתברות מסוימת, להתקדם ולהתפתח לתא סרטני בעתיד.
0: כן.
1: אבל יש גם כן הסתברות מסוימת שיחזור הביתה להיות תא בריא לחלוטין.
0: כן.
1: זאת אומרת...
0: לתפקד רגיל.
1: עכשיו, יש כמה ממדים כאן, כמה סקלות. ככל שאני בסקלה עם הסתברות יותר גדולה להתקרב לתא סרטני, אז אני בדרגת סיכון יותר גבוהה. זאת אומרת, אנשים שיש להם את התאים הטרום סרטנים, אני מגדיר אותם בשפה ההנדסית שלי, אנשים בריאים שיש להם דרגת סיכון לחלות במחלה עתידית, אוקיי? בהסתברות מסוימת.
0: כן.
1: וחשוב לי להגיד הסתברות.
0: כן. אנחנו הרי לא באמת יודעים, תתקן אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שלמדע אין באמת את הידע לכמה אנשים יש את התאים האלה שמתנהגים קצת מוזר, ולבסוף לא מתפתחים לתאים סרטניים. זה מידע שאין לנו.
1: זה מידע שעמום, שאין לנו בצורה ברורה היום,
0: כן.
1: אבל אנחנו מנסים להשתמש בדברים נושקים בדיוק לתחום הזה.
0: כן.
1: ובניסוי עצמו מצאנו שאנחנו יכולים להבדיל בין התאים הטרום סרטנים לבין תאים שהם סרטנים באמת, בדיוקים ממש מדהימים, 92-96% דיוק.
0: אז אתם ממש מייצרים רצף. זה לא רק
1: רצף.
0: יש שואן, זה רצף,
1: כן.
0: גם אמרת לי בשיחה הקודמת, שלבים שונים של המחלה, ועכשיו אתה אומר לי אפילו אולי טרום. זה
1: נכון,
0: מדהים.
1: וזה בן אדם שהוא בן אדם בריא, שעשוי לפתח את המחלה בעתיד. אם אני רוצה להוכיח את זה אמיתי, אני צריך לעקוב אחרי אנשים שהם בדרגת סיכון.
0: המון שנים.
1: ל-18 או 20 שנה.
0: וואו.
1: ולקחת אוכלוסייה של מאות אלפי אנשים, וזה לא עבודה שאנחנו יכולים לעשות בתור קבוצת מחקר, אלא עבודה של חברות תעשייתיות מאוד גדולות.
0: בגלל התקציב שזה מצריך?
1: זה גם כן תקציב, זה גם כן עבודה מאוד רחבה, וזה המון המון המון המון שנים.
0: וואו.
1: המון שנים.
0: כן.
1: אבל יש לזה משמעות שאני יכול על בסיס הוולטולומיקס, אולי לעשות פרדיקציה. ולהגיד שאנשים הם לא רק חולים ובריאים, אלא גם כן בריאים בדרגת סיכון ספציפית. ושוב, אני מדגיש, תמיד בהסתברות מסוימת. אני לפעמים רואה הרבה סקרים בעיתונות, או בהרבה מאוד מקומות, ושם מציינים שדבר כזה גורם לסרטן. אוקיי? עקבניות גורמות לסרטן. ואני רואה שזה מתי. אתה צריך להגיד את ההסתברות.
0: כן.
1: מקרה אחד מתוך כל מיליון מקרים, שאוכל 4 קילוגרם עגבניות, לא בכרח 4 קילוגרם, זה הנתון הנכון, אני
0: כן,
1: לא זוכר
0: כן,
1: את הנתון הנכון, אבל תנו את המספרים ואת ההסתברות, בכדי לשים את הדברים בקונטקסט.
0: בתוך הקשר, אוקיי? בוודאי.
1: ואני חייב לשים את הדברים כאן בתוך הקשר, שאני מדגיש את המילה הסתברות.
0: כן. תודה על הדגש הזה. אחרי שהתחלתם להבין את זה לגבי סרטן הקיבה, רצית לראות אם האפשרות לניבוי קיימת גם באותם 17 סוגים של מחלות אחרים?
1: בחרנו מחלות ספציפיות ש...
0: לפי מה? לפי איזה קריטריון?
1: לפי קריטריון מדעי, אם הניבוי יכול לעזור בטיפול. הרי אני לא רוצה לגלות ולהגיד לבן אדם, אתה חולה בשלבים מוקדמים ואין לי מה לעשות.
0: כן.
1: למשל, אני אגיד דוגמה שהתקדמנו בה בפרדיקציה, כן. ודוגמה שעצרנו אותה לעת עתה. למשל, ב-2010 או 2011 פרסמנו עבודה על גילוי מחלות אלצהיימר. בבדיקות נשיפה. וזה... דבר שהוא סופר חשוב.
0: כן.
1: דאז, לפני הרבה שנים, הרופאים והמומחים בתחום נתנו לי להבין שאין תרופה אמיתית, אוקיי, לגילוי מוקדם של אלצהיימר. דאז. היום הדברים משתפרים וישנה תקווה יותר טובה. במקביל, היה מדען בתחום הפרקינסון שאמר לי, את זה דווקא, ככל שאנחנו מתחילים יותר מוקדם, ישנם תרופות שעשויות לעזור. ועל כן, הדבר הזה, הקריטיון, שאני כן יכול לעזור...
0: נותן לך מוטיבציה.
1: נותן לי מוטיבציה.
0: כן.
1: ועל כן, עשינו עבודה שמתחילים בשלבים הכי מוקדמים של המחלת הפרקינסון, ועושים לה פרדיקציה, וגם כן ניטור כפונקציה של הזמן, בכדי גם כן לנטר את האפקטיביות של הטיפול, מתי היא מחמירה, ודרכים לעשות מנג'מנט בכלל לכל הנושא הזה.
0: ואז קורה עוד דבר מדהים בתהליך או בסיפור הזה שאתה מספר לי כבר עוד מעט 3 פרקים, ובעצם מה שקורה זה שאתה מבין שאולי נחוצים גם סוגים אחרים של חיישנים. לאף האלקטרוני יש סוגים שכבר פיתחתם של חיישנים, ואפילו כל הזמן שכללתם ושיפרתם את החיישנים האלה, אבל אתה מתחיל להבין שנחוצים עוד סוגים או מאפיינים אחרים. אתה יכול לספר לי מה גרם לך להבנה הזאת שאולי צריך חיישנים אחרים?
1: אחד הקריטריונים הכי חשובים בעולם פיתוח המערכות לאבחון מחלות זה הדיוק. הדיוק של המערכת.
0: כן.
1: והכוונה שלי בדיוק זה בשני מושגים שונים, נקראים סגוליות ורגישות. זאת אומרת, אם אני בן אדם בריא, אוקיי, כמה טעות המערכת תגיד לי שאני חולה? אני בריא, אבל המערכת תגיד לי שאני חולה.
0: מה אחוזי הטעות?
1: כן, מה אחוזי הטעות בכיוון ההפוך. אם אני חולה... מה אחוזי הטעות שמערכת תגיד לי
0: שאני בריא.
1: ככל שאני מדייק ואני מגיע יותר לכיוון ה-100% דיוק, אני יכול להשתמש במערכת לא רק ככלי דיאגנוסטי, רק במעבדות, רק בקליניקות, או ככלי תומך לדברים אחרים שנמצאים בתוך הקליניקה, אלא במערכת שתוכל להמליץ על הטיפול בצורה עצמאית. למשל, אם יש לי כלי שמגלה סרטן ריאות, שנותן לי דיוק של 88%, יש לי 12% טעות. הטעות הזאת אני חייב לוודא בעזרת מכשיר אחר.
0: לפני שאני מתחילה
1: לפני
0: טיפול.
1: לפני שאני נותן טיפול או ממליץ על טיפול. אם המערכת שלי הייתה 100% דיוק ואין לי שום פספוס, אני אוטומטית באמצעות המכשיר הזה יכול להמליץ כבר על טיפול. אוטומטית. וזה הבדל במה שנקרא דיאגנוזיס לסקרינינג.
0: ואז אני יכולה לא לחכות, אתה מנסה לצמצם פה את
1: בדיוק,
0: הזמנים.
1: בדיוק, אני מחכה.
0: של מערכת הבריאות וה...
1: אני יכול לחסוך את הכל. אבל אני צריך להגיע ל-100% דיוק. אגב, שהוא מאתגר ואין היום אף מערכת בעולם שיכולה להגיע ל-100% דיוק. יש הנושקים ל-99% דיוק, אבל זה מערכות בגודל פי 3 מהחדר שאנחנו יושבים בו כאן. מערכות שנמצאות במערכות הבריאות, אבל במקרה הזה היינו צריכים לפתח עוד מערכות, לא לגלות מחלות חדשות, אלא להעלות את אחוז הדיוק בצורה יותר משמעותית.
0: במחלות שכבר עבדתם עליהם.
1: שיובילו אותנו לדיוקים יותר גבוהים, שיכולים להביא את הפלטפורמה מכלי דיאגנוסי לכלי של סקרינינג, סקירה.
0: סקירה, כן. וואו, והדבר הזה, אני משערת שהוא גם יכול, כמו שאמרנו, נגיד לחסוך זמן במערכות הבריאות, ואז אולי אני יכולה אפילו בעצמי לכתוב רק הודעה לרופאה שלי, היי, עשיתי את הבדיקה וכן הלאה, אבל זה גם יכול לעזור במקומות אחרים בעולם, שאולי מערכת הבריאות לא עובדת כמו במדינות, כמו בישראל, או כמו במדינות מפותחות, אני לא כל כך אוהבת את המילה הזאת,
1: בוודאי,
0: אחרות.
1: בוודאי, בוודאי. ברגע שאני יכול להגיע למערכות שעושות סקירה בתוך אוכלוסייה, אני יכול להנגיש את המערכת בצורה הרבה יותר שוויונית לתוך כל האוכלוסיות בעולם. ואני כאן מדבר על שוויוניות. ושוויוניות היא לא רק בטיפול שהם מקבלים, אלא שוויוניות בהנגשה של המערכת עצמה. וזה זה נושא אצלי, אחד העקרונות שמנחים אותי בפיתוח מערכות. אני רוצה שיהיה כלים מונגשים ברפואה, גם כן לאנשים בעולם המערבי, גם כן לאנשים בעולם השלישי, אוקיי? בלי שום קשר לגיאוגרפיה או למצב הסוציו-אקונומי. וכאן זה מצריך גם כן מחשבה נוספת. וזה בוודאי הביא אותי לעוד אתגרים במהלך הדרך, לפתח מערכות דמוי אף אלקטרוני, אבל שעובדות דרך אור.
0: וואו, אז עכשיו אנחנו נעשה איזשהו הסבר, הפסקה להסבר נוסף, כי אתה אמרת לי בפרק הראשון שאתם הבנתם שגם האור וגם הפרשות אחרות של הגוף, גם בהן אפשר לזהות את התרכובות, אבל עכשיו אתה עושה ממש את השיפט, את המעבר, את הפיבוט ממקום של, שמסתמך על הבל הפה, על הנשיפה, למקום שמסתמך או מכשיר שמסתמך על האור שלנו. אז תספר לי קצת על מה אתם יודעים שהאור פולט וסופח.
1: נכון, זה לא מעבר, זה לא שיפט, זה עבודה במקביל.
0: אוקיי, סליחה.
1: עבודה שמשלימה אחת את השנייה.
0: כן, בסדר, תודה על התיקון.
1: וזה התחיל, למען האמת, מהזמנה שקיבלתי בהודו.
0: כן.
1: לתת הרצאה בכנס על האף אלקטרוני. ועל גילוי המחלות, ושמה משדה התעופה, למי שהיה ממומבי, ישנו אזור עוני גדול, רחב מאוד. ושמה אפשר לראות אנשים ללא תשתיות של מים, ולא חשמל, כמעט ללא בגדים, ושמה תהיתי, איך אני יכול לעשות ניטור רציף לאותם בני אדם, כי יש שמה מחלות מדבקות, ואני חייב לנטר אותם דקה אחרי דקה. האף אלקטרוני עם כל הסגולות שלו, הוא דורש משהו פרואקטיבי, לגשת למכשיר עצמו.
0: כן.
1: אני רוצה לשים את האף אלקטרוני על הגוף של הבן אדם בצורה תמידית, לחמישה, שישה, שבעה חודשים, שינטר את הבריאות שלהם. והתחלתי לחשוב על הרעיון הזה, איך אני יכול לעשות את השיפט הזה.
0: כן.
1: ופתאום עלה לי רעיון, שבוא נמזהר את האף אלקטרוני על כל ההרכבים שלו, נדקק אותו לעוב של משהו כמו 0.5 מילימטר, נשים אותו בתור מדביקה על האור, כאשר הנחת היסוד שלי, שאותם חומרים נדיפים אורגניים שנפלטים מהמחלה עצמה, הם מתפתעים בנשיפה אכן, אבל גם כן מתפתעים דרך נוזלי גוף אחרים, בין היתר דרך אור. ועל כן, כאן התפצלנו, והתחלנו להוכיח או לבדוק האם באמת אור, כולל אותם חותמות של המחלה,
0: כן.
1: בצורה נדיפה, שאני יכול להשמיש אותם למטרת המדביקה הזאת, שנקראת אור אלקטרוני.
0: תקשיב, ממה שלימדת אותי בפרק הקודם, שהיה לכם 500 גורמים של שינוי, אז פתאום אני אומרת, עד שכבר עבדתם עם כל הגורמים של השינוי שקורים בנשימה, שקשורים למשל, אז סיפרת לי על לחות בתור אחד מהם, בטח על האור יש גורמים מפריעים אחרים, או שאולי זה אותם גורמים.
1: יש הרבה גורמים מפריעים אחרים, שהיינו צריכים ללמוד את הכל. קודם כל להוכיח שבאמת החומרים הנדיפים מופיעים דרך אור. להוכיח את המדע מסביב לזה, לראות איזה גורמים מפריעים, איך הזיעה משפיעה, במה אני יכול להתמקד, איך לעשות את הסמפלינג, ואז לפתח את המערכת שוב. זאת אומרת, להתחיל כאילו כל המסע מחדש, אבל היה לנו יתרון שאנחנו יודעים לעשות את הקומבינציה בין החיישנים לבין האלגוריתמיקה, שזה בפני עצמו, זה מהפכה בפני עצמה. מה שהיה דרוש בשלב הזה, זה למזהר את האלקטרוניקה, ולבנות אותה בצורה שהיא הרבה יותר זולה,
0: כן.
1: באזור הדולר, דולר וחצי,
0: מה?
1: להתקן לבן אדם.
0: למדבקה כזאת
1: כי
0: אחת?
1: כי האנשים או? שם חיים על פחות מדולר אחד ליום. ועל כן, היינו צריכים גם כן לפתח חומרים חדשים שהם לא רק יעילים, אלא גם כן זולים, שאפשר לייצר אותם בכמויות גדולות, וכאן התפקיד של מהנדס כימי. כאן תפקיד של המהנדס הכימי, שאני לא ביטיתי אותו בצורה הכי טובה בעבודה הקודמת שלי, כיוון שעבדתי בצורה מחקרית, אני רוצה להוציא את הדברים בצורה שמותאמת לחברה, דרך מגבלות חברתיות מאוד גדולות, וכאן התפקיד איך להביא את הדברים בצורה מגומלנת, בדיוק שמה לגוף שלהם. וכאן התחיל המסע, ולשמחתי במסע הזה, כשהתחלתי לחשוב עליו, נפגשו הדרכים שלי עם בן אדם, פילנטרופ מאוד גדול, לעולם השלישי, שנקרא ביל גייטס, שכולם מכירים. והוא תמך ברעיון בצורה מדהימה, כמובן דרך כסף ומענקים. ובשלב מסוים בפרויקט עצמו, הוא בחר שזה אחד הפרויקטים הכי מעניינים אותו, לטיפול ואבחון של מחלות שחפת בעולם השלישי, ועל כן הוא עקב בפרויקט בצורה אישית. זאת אומרת, היינו נפגשים בצורה אישית, לדיון בתוצאות, ואיך אנחנו מתקדמים הלאה.
0: ואתה, אני רוצה רגע לנסות לעקוב אחרי הרציונל שתיארת לי כשהיית בהודו, כי הרבה פעמים החוויה היא כל כך חזקה, ואז היא מייצרת, הנה, בחיי היא מייצרת המון יצירתיות ומוטיבציות חדשות למחקר. אז אני רגע עוקבת אחרי הרציונל. הרעיון הוא שאם נגיד אני הדבקתי, קניתי את זה אתמול, הדבקתי את המדבקה, לא תכף תגיד לי אחרי כמה זמן היא נותנת לי איזושהי תוצאה, ואז אני יודעת מה, להסתגר בבית כדי לא להדביק אחרים, מה אני עושה? כי אני לא בטוחה שתמיד אני אוכל לתת לעצמי את הטיפול המלא, אבל אתה דיברת איתי על הצפיפות, ועל זה שראית איך הדברים הם, כשמדובר במחלה מדבקת, הם פשוט יכולים לעבור מאחד לאחר כל הזמן.
1: במחלה כמו מחלת השחפת, שעוד טרם שקיבלנו מושג חדש שנקרא COVID-19,
0: כן.
1: זה אחת המחלות הכי נפוצות בעולם, לרוב בעולם השלישי, וישנם 3 מיליארד אנשים שיש להם או את המחלה בצורה אקטיבית, או בצורה סמויה.
0: שהיא רדומה.
1: זה מחלה נפוצה מאוד.
0: וואו, 3 מיליארד?
1: וכאן היופי שישנו טיפול למחלת השחפת. הטיפול קיים.
0: כן.
1: הבעיה זה לגלות מוקדם את המחלה.
0: וגם בטרם שהדבקת.
1: בטרם שהדבקת. כן. וכל בן אדם בממוצע מדביק בין 10-15 אנשים במחלת השחפת. ועל כן הגילוי המוקדם, וואו. הוא חשוב. ואיך אני מגלה מוקדם? אני שם שוב את המרגל שכולם מכירים בתור מדביקה על הגוף, ואז ברגע מסוים יודעים שהבן אדם יש לו מחלה, ואז או שמים אותו בבידוד, או נותנים לו את הטיפול ביחד עם הבידוד עצמו.
0: כן.
1: זאת אומרת, ישנם כלים לטיפול, אבל אין כלים לגילוי מוקדם, כשאתה חי בעולם האמיתי. ועל כן אמרנו, המערכת הזאת תוכל לשבת על הבן אדם לזמנים ממושכים, ואז היא תוכל לגלות את המחלה, וככה נגרום למערכת להתקדם הלאה בצורה הזאת. אבל איפה האתגר המרכזי? מי יעשה את הפעילות הזאת? החולה עצמו יבודד את עצמו? התשובה היא בעייתי בעולם השלישי.
0: לא רק, ראינו ב-COVID-19 שלא רק בעולם השלישי.
1: הוא לא יקבל טיפול, כיוון שרופא צריך להיות מעורב. ועל כן, המערכת היא תעבוד לשם המטרה, לשמה פיתחנו את המדביקות, דרך טלפונים. עכשיו, כן, אני רואה את החיוך, אבל תכף אני אספר על טלפונים. וכאן הבן אדם עם מדביקה, המדביקה משדרת את התוצאות לטלפון, והטלפון משדר את התוצאות לקליניקות, הם מזהים איזה בן אדם יש לו, ואז מזמינים אותו.
0: יכולים לעשות את האבחון מרחוק.
1: ואז עושים את האבחון מרחוק, ואז מזמינים אותו, או מוצאים את הדרך לתת לו את הטיפול.
0: כן.
1: עכשיו, אולי את כבר חייכת.
0: אגב, רגע, צריך להגיד בכוכבית, שלמרות המחשבה שלנו הרבה פעמים על עוני, ועל מקומות שהם מוגדרים היום כדרום גלובלי, עדיין השימוש האישי בטלפונים חכמים הוא מאוד נפוץ וגדול.
1: נכון.
0: ולכן מה שאתה אומר באמת יכול לאפשר לנו לממש את החזון הזה.
1: עוד לפני הטלפונים החכמים, 80-90% מהאנשים שבאמת לא היה להם מקום ואפילו כסף לקנות לחם,
0: כן.
1: היה להם טלפונים של הדור הישן.
0: כן.
1: מובייל פון, לא סמארטפון. אבל לפחות את זה היה הכלי מבחינתנו לתקשורת עם הרופאים. זאת אומרת, אני נותן את המדביקה בתור המערכת שמנטרת, דרך הטלפון שזה הגורם המקשר עם המרפאות, אני יכול כבר לסגור את הלופ הזה.
0: כן, כן.
1: לפחות משהו כלי תקשורת שם. נמצא שם. וזה מספיק לנו לעשות את העבודה.
0: ואז התחלתם לפתח את המדביקה הזאת?
1: והיה לנו עוד אתגר. המדביקה הזאת צריכה להיראות טבעית לחלוטין. טבעית. מעין טטו של ילדים שאנחנו מדביקים לילדים שלנו בבית.
0: למה? מה אכפת לנו אם יתראה אחרת?
1: כיוון שאני לא רוצה מערכת מאוד גדולה שיסתובבו אותה. מערכת
0: שתראה... זה עניין של נוחות.
1: עניין של נוחות, מדביקה שתנשום, זאת אומרת שלא תצבור זיעה ממש בפנים.
0: כן, ואז תפריע.
1: ואם יש למערכת מאוד גדולה, מערכת בעובי של סנטים או שני סנטים, אתה לא יכול להחזיק את זה מעבר לכמה שעות בודדות. ואני לא רוצה לשבועות וחודשים ואפילו שנים.
0: כי זה מה שצריך כדי לנטר את ה...
1: לפעמים כן. לפעמים אפילו לא רק לנטר את המחלה עצמה, אלא לנטר את הטיפול עצמו שלוקח 6 חודשים.
0: הבנתי.
1: אני רוצה לנטר, ועל כן המערכות צריכות להיות מאוד דקות, ברפביליות, נושמות.
0: כן.
1: ויש להם את כל הסגולות האלה, אבל כאן נוצר אתגר נוסף. והאתגר הוא שהמערכות האלה, בגלל שהן דקות, יכולות לסרט או...
0: להיפגע, להתקפל.
1: בצורה מאוד גדולה. ובתדירות מאוד גבוהה, ועל כן עלה רעיון משוגע בזמנו, והרעיון שלי היה, למה שלא נעשה שהמדביקות האלה יהיו עם יכולת איחוי עצמי או ריפוי עצמי, אפילו אם ישנה אלקטרוניקה על פני השטח. זאת אומרת, מערכת אלקטרונית שברגע שהיא נחתכת או נסרטת, היא תוכל לתקן את עצמה בדיוק כפי שהאור שלנו מתקן את עצמו אחרי סריטה בצורה אוטונומית. מבלי UV, מבלי חימום, מבלי לקחת את המדביקה ולדביק אותה מחדש עם סופריגלו.
0: אוקיי, איזה חזון.
1: ואני זוכר שהרעיון הזה נוצר לי ב3:00 לפנות בוקר. אז קמתי כהרגלי אל מול הלפטופ, שמתי את המדביקה וכתבתי את הרעיון ושמתי אותה על הלפטופ. למחרת קראתי לפוסט-דוק שלי, שהיה בן שבועיים אצלי בקבוצה, ואמרתי לו, תשמע, תנפת, יש לי את הרעיון הזה, הוא משוגע, מטורף, אני לא חושב שזה יצליח. אני נותן לך את הפרויקט, מה אתה חושב? אמר לי, כן, בסדר.
0: יפה.
1: אהבתי.
0: אני לא חושב שזה יצליח, אבל כך.
1: כן, כן, יאללה, בסדר. והוא לקח, ואני אוהב לפעמים שלא חושבים פעמיים. והתחלנו, ואחרי שנתיים היה לנו מדביקה שמאחה את עצמה, עושה את כל הבדיקות ומאחה את עצמה אחרי סיטה.
0: אז היא כן אלקטרונית, יש בה את כל החיישנים, את כל התהליך, והיא מאחה את עצמה?
1: מאחה את עצמה ברגע שהיא נסרטת או נחתכת. זאת אומרת, את יכולה להביא מספריים היום, לחתוך אותה באמצע, ואז להצמיד את שני החלקים ביחד, והיא מתחילה לחזור לעבוד ממש כפי שהייתה לפני תהליך החיתוך, מבלי להשתמש בסופר גלו, מבלי להשתמש ביובי, בלי לחמם, בלי לעשות כלום.
0: מה?
1: כמובן, התהליך האיחוי עצמו בתחילת הדרך היה 24 שעות,
0: okay.
1: אז שכללנו את המערכת עוד ועוד ועוד, עד שהגענו ל-30 שניות. אחרי 30 שניות המערכת עובדת כאילו לא היה כלום. היא עובדת גם כן מבחינה מכנית, גם כן מבחינה חשמלית, גם כן מבחינת חישה, וגם כן מבחינת נראות, אופטית. הכל מאלף עד תו. אפשר לחזור על הפעילות הזאת 1,000 פעמים.
0: אלף פעמים
1: היא
0: יכולה להיפצע. ולהיקרה ולהיגזר.
1: היה לו איזשהו רובוט שחתך ובדקנו הרבה מאוד זמן.
0: רובוט שכל המטרה שלו זה לחבל במוצר.
1: עד 1,000 פעמים אני יכול להבטיח לך שזה קרה במסגרת המעבדה. והמדביקה הזאת, שהיא מעין טטו, את יכולה לשים אותה כבר על היד של בן אדם, או על החזה, תלוי באיזה מחלה אנחנו בודקים, ואז היא יכולה לעשות את האבחון בצורה קלה, ניידת, אבל מעבר לאבחון עצמו. היא יודעת לעשות ניטור. זאת אומרת, בדיקות רציפות כפונקציה של הזמן, כיוון שבאבחון לפעמים יש לי באמת תקופות ארוכות בין סנאפשוט אחד לבין סנאפשוט שני לבריאות הבן אדם.
0: מה קורה באמצע? בזמן,
1: באמצע. וכאן המערכות האלה יכולות לנטר על בסיס של דקות או שעות, תלוי כמה חשיבות התדירות עצמה. למשל, אם את אומרת לי בסרטן, צריך לנטר כל 10 דקות, אני אומר לך, אין צורך. אבל אם את אומרת לי, למשל, חס וחלילה, ישנו גז עצבים בסביבה, וחשוב לנטר את הבריאות כל שנייה, אני אומר לך, זה סופר חשוב.
0: כי ההידרדרות מהירה.
1: אם למשל אומרים, יש בן אדם שמקבל טיפול, ואני רוצה לנטר אותו כל חצי שעה, אני אומר, כן, המדביקות, יש להם את המרכז שלהם לניטור.
0: כן.
1: אוקיי? ולכן המדביקה היא חלק משלים לבדיקות הנשיפה. היא יותר לניטור רציף, זול, האף אלקטרוני הוא יותר לנקודות ודיאגנוסטיקה עמוקה יותר.
0: כן. קודם כל זה מדהים, והראש שלי כמובן תמיד חושב על מדעי החברה, אז אני אומרת לעצמי, אני רוצה מדבקה כזאת לחברה הישראלית. בא לי שיהיה איזה משהו שיוכל לחבר מחדש, כן. ולאחות את כל הקרעים. אז זה הראש שלי הלך ישר לשם. והדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך, אחרי החלום הקטן הזה, זה גם איפה נשמרים כל הנתונים האלה, איפה נשמר המידע הזה? האם הוא באיזשהו שלב מוחק את עצמו, כמו המצלמות האלה שיש לנו באוטו, שמצלמות את ה-24 שעות האחרונות, ואז כבר לא צריך את המידע, אז הן מתפנות ויכולות לנטר מחדש?
1: זה תלוי המערכת הרגולטורית בה אנחנו עובדים. אם המערכת מאשרת שאנחנו שומרים את הדאטה סט לטווחי זמן מאוד ארוכים, זה נהדר, כיוון שכל מידע שאנחנו שומרים, אנחנו יודעים להשתמש ולשפר את המערכת ולהגביר את הדיוק ולעשות פרסונליזציה של הדיאגנוזה להרבה מאוד אנשים. במקום לעשות דיאגנוסטיקה לאוכלוסיות ספציפיות, לעשות פר בן אדם. ולזה אני צריך מידע, ולשמור את המידע.
0: כן.
1: אבל מצד שני, אני מבין שישנו כאן עניין של privacy, עניין של פרטיות, עניין של תחושות שעשויות באמת לפגום בטעם הטוב של הטכנולוגיה אצל הרבה בני אדם. ועל כן, רגולטורית, אם מבקשים שהמידע הזה ימחק את עצמו, אנחנו יודעים לעשות את זה. זה עניין טכנולוגי, כן. בלבד.
0: אמרת מקודם שהמדבקה יכולה לשבת או על הזרוע או על בית החזה. אתה יכול לתת לי דוגמאות למחלות שמצריכות את המדבקה על הזרוע לעומת כאלה על בית החזה? זה דווקא מעניין ההבדל הזה. מה גם פולט האור שנמצא בבית החזה
1: לעומת אור אחר? גם כן אפשר לעשות את זה בתחתית הבטן.
0: אז תספר לי על ההבדלים.
1: על ההבדלים. הפליטה של הוולטילים,
0: החומרים,
1: התרכובות הנדיפות, היא משתנה באמת לפי אזורי הגוף. לרוב, אם המחלה היא יותר באזור הריאות, אז יש לנו או מתחת בית השכי או באזור הריאות, הכמויות הכי גדולות שנפלטות, ועדיף לנו לגלות את זה שם. כן. לא בכרח המהירות של הפליטה, אלא הריכוז של כן. החומרים. וככל שאני עובד עם ריכוזים יותר גבוהים, ככל שיש לי דיוק יותר טוב, במקורות אחרים, כמו בחברה החדשה שהקמנו בשם הרמוני, שאנחנו בודקים את ההורמונים ואת השינוי של ההורמונים אצל האנשים, אוקיי? ממש, בבטן התחתונה יש לנו את הריכוז היותר גבוה מאשר בריאות, ועל כן אנחנו מדביקים את זה בתחתית הבטן. ועל כן זה קצת יותר לוקלי.
0: כן.
1: אוקיי? כיוון שבניגוד לבדיקות הנשפה, שזה מקור אחד, האור הוא האורגן
0: הכי גדול
1: לגוף הבן אדם, ואני יכול באמת לשחק שם ולנייד את המערכות שלי בצורה יותר טובה מאשר בבדיקות הנשפה.
0: זה ממש מעניין שהפליטה, מצד אחד זה נשמע הגיוני, מצד שני זה בכל זאת מפתיע אותי איכשהו, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל שהפליטה של התרכובות הנדיפות קורית בסמוך למקום שבו זה נמצא. זאת אומרת, שוב, זה נשמע הגיוני וזה עדיין מפתיע אותי.
1: זה לא...

0: בהרבה מאוד קליניקות לגילוי סכיזופרניה.
1: סכיזופרניה?
0: סכיזופרניה.
1: רגע, רגע, אתה... תעצור, תעצור, תעצור, מה זה? סכיזופרניה זה לחלוטין הרי מחלה אחרת, הביטוי שלה אין לי מושג, אתה תכף תגיד לי, הוא לא כמו תא סרטני, זאת אומרת, זה ביטוי אחר לגמרי. לא ידעתי שאתם עובדים גם על מחלות מהסוג הזה, ספר לי.
0: יש לי מאגד שלם בתחום הסכיזופרניה, שאני הקואורדינטור שלו, בפאונדר. Mm-hmm. זה מאגד שמורכב ב-18 שותפים, שאני והטכניון, זאת אומרת, אני מטעם הטכניון מוביל את המאגד.
1: כן.
0: וכולל הרבה חברות, הרבה אומיקס, הרבה בתי חולים,
1: כן.
0: לגלות סכיזופרניה. עכשיו, סכיזופרניה, כמחלה, ושוב, אנא קבלי את הדברים שלי בתור מהנדס שמתאר מחלות.
1: בסדר.
0: בתור מחלה, לרוב מגלים אותה רק לאחר טיפול. רק לאחר שהתפתחה ממחלות אחרות. זאת אומרת, את מקבלת, אי אפשר לגלות אותה מוקדם יותר, אוקיי? בצורה קלה. יש אתגר. או שהיא קיימת, או שהיא לא קיימת, בשביל הרופאים.
1: כן, היא נראית להם בינארית.
0: כן, כן, או שהיא עם טיפול או לא.
1: כלומר, היא התפרצה. הייתה צריכה להתפרץ כדי שבכלל נדע שהיא שם.
0: כי אין כלים היום לגלות סכיזופרניה. היום אין אימג'ינג.
1: כן, מעין חיתונה.
0: אין בדיקות של אומיקס, אוקיי, לבדוק אם באמת סכיזופרניה קיימת. אין בדיקות דם. היום זה עניין יותר סובייקטיבי בלגלות את המחלה הזאת. ואנחנו רוצים, בעזרת הכלים שלנו, לעשות אותה אובייקטיבית. אוקיי? אובייקטיבית מבחינה קלינית. ואחד הדרכים היא לגלות מספר נוזלים בתוך הגוף, אחד מהם כמובן האור, שלעשות פרדיקציה מתי מתחיל הסכיזופרניה עוד לפני טיפול. ואיך עושים זאת? לוקחים אנשים בסיכון לסכיזופרניה. למשל, אנשים שיש להם סייקוזיס. אנשים שיש להם סייקוזיס, בסבירות מסוימת, 50-60% שלהם, אחרי 18 חודשים עד 30 חודשים, הופכים להיות עם סכיזופרניה. ואז אני מתחיל עם אנשים עם סיכון, אני עושה להם בדיקות אור, בעזרת הכלים שציינתי, ואני מנטר אותם כפונקציה של הזמן. באיזשהו שלב מסוים, אני מתחיל לראות את האותות של הסייקוזיס משתנות לכיוון הסכיזופרניה, שאני לומד אותם בדרכים אחרות,
1: כן.
0: ומשתיל אותם בתוך המערכת.
1: לומד לפי... אותה זה אומר שאתה באמת מזהה שיש לה איזשהו
0: חותמת.
1: קוקטייל כזה, כן, שמייצר חותמת אחרת.
0: במחקר עצמו אני בודק את...
1: של תרכובות נדיפות.
0: בדיוק. אני בודק את הסייקוזיס כפונקציה של הזמן עד שמגיעים לסכיזופרניה. אני לא בודק נקודת זמן אחת, אלא מסלול שלם, משתיל את זה במערכת, ואז אני מתחיל לבדוק את האנשים לפי מסלול שלם של ניטור, ולא לפי אבחון אחד. ולפי מסלול, כשאני יודע מסלול, אני יודע לעשות גם כן פרדיקציה.
1: וזה מה שאמרת לי גם על החשיבות, לא רק לנטר פעם אחת, ואז אחרי עוד חודש עוד פעם אחת, אלא אתה ממש רוצה לראות את הקו,
0: את הרצף.
1: ההשתנות.
0: אני רוצה את הרצף.
1: כן.
0: עכשיו, הרצף הזה בין נקודות של אבחון שונות, אפשר לעשות את זה בשני דרכים. הדרך היותר קלה וזמינה היום בעזרת הבינה המלאכותית. אפשר לאמן מערכת, לעשות את הקורלציה בין בדיקה אחת לבין בדיקה שנייה, ועושים את זה. אבל לרוב זה לא בהכרח תמיד מדויק, כיוון שב-AI משתמשים באלגוריתם שעושה קורלציות.
1: כן.
0: אוקיי, קורלציה, שלא בהכרח מבטאת את הדברים החריגים שקורים בגוף בין הנקודות האלה.
1: הבנתי.
0: ועל כן, אם יש לך מערכת שמנטרת את הגוף דקה אחרי דקה ושעה אחרי שעה, את יכולה לדייק יותר ולהנחות את האלגוריתם גם כן לדייק יותר בפרדיקציה.
1: כן, בעצם הוא לא צריך לעשות את הקורלציות בעצמו. אתה מייצר נכון, לו נכון, קו נכון. רציף, ואז יש לו איך לנתח את הרציפות שאתה
0: את הרציפות, בדיוק
1: נותן
0: ככה,
1: לו.
0: בדיוק ככה. ואת אותה מדביקות אנחנו עושים על סרטן ריאות, היום במסגרת מאגד אחר שאני מוביל באיחוד אירופאי, נקרא לושיה. אוקיי? זה 28 שותפים מרחבי אירופה, ואנחנו משתמשים במדביקות לניטור רציף, גם כן של סרטן ריאות, וגם כן למילנומה, במאגד אחר, שנקרא מלקיה. בשחפת אנחנו משתמשים במדביקות לגילוי המחלה, גם כן בדרום אפריקה, גם כן בהודו, גם כן בלטביה.
1: והמדינות עצמן אפילו... התמיעו את זה? המדינות?
0: לא, מה? המדינות זה דרך הקרנות הפילנטרופית. שהם עושות את המלאכה.
1: כן.
0: והיום יש לנו חברה חדשה בשם הרמוני, שלוקחת את המדביקות האלה לכיוון בריאות האישה. במיוחד כשההורמונים בגוף מתחילות
1: להשתנות.
0: במיוחד בגילאים לאחר 40.
1: כן.
0: ושם כשמתחיל הווסת להשתנות, מתחילות גם כן להתפתח מחלות.

0: קרדיו-וסקולריות לרוב, ואנחנו רוצים כמובן לנטר גם כן את ההורמונים בעזרת המדביקות, וגם כן האפשרות שמחלות עשויות להתפתח בעתיד, אוקיי? בדיוק בתקופות האלה. זו חברה שיש לה באמת הרבה יתרון, גם כן בתור well-being, גם כן ככלי דיאגנוסטי, גם כן בתור כלי לניטור, רפואה. עובדים על זה, נביא את זה לשוק במהרה.
1: כן. הדברים שאתה מתאר, שעובדים גם באיחוד האירופי וגם באפריקה, יש לנו מזה קצת גם בישראל, אפשר לדגום, לטעום, לבקש מהרופא מרשם לנשיפה באף אלקטרוני, או אולי מדבקה? הלוואי
0: שיש לנו את היכולת הזאת. כפי שאת יודעת, לפתח מערכות זה נושא אחד, ולהשתמש במערכות זה נושא אחר.
1: כן.
0: יש ביניהם איזשהו גשר ארוך, שנקרא רגולציה. וצריך לעשות את הרגולציה אחרי שמפתחים את זה במסגרת חברה ומייצרים את הדברים בהמונים. והיום יש מספר חברות שעובדות על כל אחד מהפתרונות האלה, חלקם קיבלו כבר אישורים רגולטוריים, חלק אחר כרגע בתהליכים, אבל חשוב לי מאוד תמיד להדגיש את הנקודה הזאת גם כן לקהל השומעים. פיתוח מערכות, עד כמה שהוא יכול להיות מתקדם במסגרת מעבדה, לפעמים, במיוחד בתחום הרפואה, זה עשוי לקחת עוד 10 שנים עד 20 שנה עד שזה יצא בתור מוצר.
1: כן.
0: בעניין הוא לא רק בהכרח טכנולוגיה, זה בעיקר לייצר את זה בהמונים.
1: כן.
0: שזה אתגר בפני עצמו.
1: ועדיין נשמור על המחיר.
0: נשמור על המחיר. זאת אומרת, זה החלק ההנדסי. אבל החלק היותר קשה, שאני תמיד גורם לתרעומת כזאת בתור מדען, אבל אני מעודד אותו ותומך בו, נקרא התהליך הרגולטורי. לוודא שהמערכות האלה לא מזיקות לבני אדם.
1: כן, שזה אתי.
0: גם כן הטעויות שמתרחשות, כן, שומרות על האתיקה שבעניין ניהול המחלה, גם כן בבחינה דיאגנוסטית וטיפולית, ולפעמים זה יכול לקחת עד 20 שנה.
1: וואו.
0: עד 20 שנה. ויש כרגע חברות שעובדות על הנושא הזה,
1: כן.
0: התקדמו יפה מאוד במספר מחלות, ועל כן מי שרוצה לבדק, או במסגרת ניסוי מעבדתי קליני, שיכול להתנדב.
1: לאכול הטכניון.
0: או
1: שיחכה 20 שנה.
0: או שיחכה קצת.
1: אבל האמת שזה שאתה גם מספר על האיגודים שקשורים באיחוד האירופי גם קצת מעודד אותי, כי באיחוד האירופי יש גם רגולציה שמשתדלת מאוד להיות זמינה וקשורה באתיקה. זה לא מהיר אף פעם, אבל יש שם הרבה מאוד תשומת לב לזה, וישראל הרבה פעמים כמו מעתיקה או לומדת מהאיחוד האירופי, אז יכול להיות שזה...
0: כן,
1: שזה יעזור.
0: בכל דבר בחיים שלנו, במיוחד בטכנולוגיה, העניין של אתיקה והיומניטיז, האנושיות,
1: כן.
0: זה שני פרמטרים סופר חשובים שתמיד צריכים לשים אותם ממש מול העיניים שלנו.
1: טוב, אז תודה רבה על פרק נוסף, ונראה מה נגלה בפרק הבא, במה אתה עושה כיום, מה הדברים שמעניינים אותך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: פרופסור חוסם חייק, תודה רבה לך, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, והלוואי שכולנו נמשיך להסתקרן, ממש כמוך, ולחיות ככה עם הניצוץ הזה. להתראות, נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
2: זה משען. חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
3: זה משען. כאן תרבות.
4: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיפור במצבו של אחד הפצועים קשה מן הפיצוץ אתמול ברכס רמים. יאיר גולן תוקף את בצלאל סמוטריץ' ואומר כי הוא מייבא את השיטות של נערי הגבעות מהשטחים לגליל. חברת ישראל מקפיאה את הפעלת קו הטיסות המתוכנן למרקש שבמרוקו. התחזית, מחר התחממות קלה. בסוף השבוע התקררות וגשם.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. בבית החולים בנהריה מאושפזים 6 פצועים. מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים דוקטור יואב הופמן עדכן לפני זמן קצר על מצבם.
7: אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
5: פצועים מן האסון מאושפזים גם בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים זיו בצפת. הבוקר דווח כי מצבם של 6 קשה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על רקע הניסיון להקים גרעין תורני בכפר מג'ד אל קורום שליד קרמיאל.
8: סמוטריץ' הפך את מג'ד אל קורום למטרה בקמפיין הגזעני שלו. מייצר פרובוקציות בשטח בשביל לקבל כותרות, מייבא את שיטת נערי הגבעות מהשטחים אל הגליל. לנו יש משימה בבחירות האלה, והיא להחליף את הממשלה הגזענית וההרסנית הזו, לחזק את השותפות היהודית הערבית שיש בגליל ולשקם את חבלי הארץ שנפגעו לאורך המלחמה הארוכה.
5: מדבריו של יאיר גולן בישיבת סיעתו במג'ד אל קורום הביא כתבנו יואב קרקובסקי. דבריו של הנשיא הרצוג יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אינו חושש שהליכוד ייפרד ממפלגתו אם ינסה הנשיא לקדם ממשלת אחדות לאחר הבחירות.
9: הליכוד בסוף יספור קולות, יספור 61. אם אנחנו נהיה חלשים, לא נהיה שמה.
10: אתה סומך על נתניהו בעיניים עצומות, חבר הכנסת מלכיאלי?
9: אני סומך רק על עצמי. אף אחד לא, רק על עצמי. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. מי שרוצה מדינה יהודית שתחזק את נתניהו, צריך את שס. כי שס תחלחה עם נתניהו ושס תלך עם נתניהו.
5: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. חברת התעופה ישראל הודיעה כי החליטה להקפיא בשלב זה את הפעלת הקו למרקש שבמרוקו בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי, והנחיות הביטחון החדשות שהוצאו בעקבותיו. בהודעת החברה נאמר כי הופסקה מכירת הכרטיסים לקו החדש עד להתבהרות המצב. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי ישראל התכוונה להפעיל בחודשים הקרובים 3 טיסות שבועיות למרקש.
11: כאן תחזית. התחזית בחסות.
12: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
5: התחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
16: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.

0: היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 13 באוקטובר, ואתם מאזינים לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן.
1: בדרך כלל יש לנו פוליטיקאים שאומרים לנו מה החברה החרדית רוצה. יש לנו עיתונאים שמצטטים רבנים מה החברה החרדית רוצה. ואף אחד לא שואל את החברה החרדית עצמה, מה אתם רוצים?
0: דוקטור נחומי יפה היא חוקרת ומרצה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. היא גדלה בבית חרדי חסידי, לימדה בסמינרים חרדיים, ובשלב מסוים היא יצאה למסלול שבאותם ימים, וגם היום, היה מאוד חריג לאישה חרדית. אוניברסיטה, דוקטורט, מחקר בפרינסטון, ומחקר מתמשך ומעמיק של עמדות החברה החרדית. ובגיל 50 היא הצטרפה למפלגת הציבור החרדי, ומתמודדת לכנסת כאישה חרדית, ברשימה חרדית. איך מגיעים משכונת סורוצקין החרדית והסגורה בירושלים, לפרינסטון ולהרווארד, והאם אפשר להגיע משם גם לכנסת? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום דוקטור נחומי יפה.
1: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי, אני שמחה להיות כאן.
0: דוקטור נחומי יפה, מרים נחמה יפה, נולדה ב-1976 בחיפה למשפחה חרדית. וכשהיא חושבת לאחור על מסלול חייה הלא שגרתי, מבחינתה, הכל התחיל בבית הכנסת.
1: שאני הייתי ילדה קטנה, מאוד אהבתי ללכת לבית כנסת. פשוט רציתי ללכת עם אבא שלי לבית כנסת, ושאני חושבת אחורה, בעצם הייתי ילדה יחידה. לא עצרתי לחשוב אני ילדה היחידה, אני פשוט רציתי להיות שם, והייתי שם. והרגשתי מאוד מאוד מאוד בנוח, אף פעם לא חשבתי רגע אני ילדה יחידה בעזרת גברים חסידיים. אני חושב ששם יש משהו, שאני רוצה משהו, ואני קצת עיוורת לנורמה או למה שמקובל. כאילו אם אני רוצה משהו, אני עושה את זה ולא מתחשבת.
0: עד איזה גיל הלכת עם אבא?
1: 12.
0: עד גיל 12?
1: זה מאוד מאוחר. כאילו, בנות מגיעות לגיל 4, 5 מקסימום. אחרי זה הן הולכות לקפוץ בחבל. אבל אני רציתי להתפלל קבלת שבת ולשיר. ועד בגיל 12 גורשתי.
0: איפה גדלת?
1: גדלתי בחיפה, בקריאת ויז'ניץ, קהילה חמה מקסימה, ואז עברנו לירושלים. בהתחלה לסנדרי, אחרי זה לסורוצקין, ואני תמיד רואה את עצמי כמישהי מסורוצקין. אני זוכרת שפגשתי את דני קנמן פעם ראשונה בפרינסטון. אני זוכרת שאמרתי עצמי, זה מאוד רחוק מסורוצקין.
0: מה זה אומר סורוצקין?
1: סורוצקין זה אומר שכונה שכולם חרדים, שאין טלוויזיה, שאם שומעים רדיו, מכחישים את זה, שהרבה, אם לא רוב, מהגברים יושבים ולומדים תורה, ואת לא באמת מבינה שיש עולם אחר. אני זוכרת את האלם לגלות שבעצם בזמנו היה מספר דו ספרתי של חכים חרדים, ואז אמרתי, אז בעצם רוב מדינת ישראל לא חרדים. את לא פוגשת את העולם החילוני, ואת לא מבינה שאת חלק ממשהו, את חלק קטן ממשהו הרבה יותר גדול.
0: מתי את באה במגע בפעם הראשונה עם העולם שבחוץ?
1: זה קצת בגיל ההתבגרות, שהייתי נוסעת לעיר לקנות נעליים, כאילו בכל מיני מקומות, אבל זה לא באמת מגע עם החוץ. אני מבינה שאני חלק מהחברה הישראלית רק כשאני מגיעה לאוניברסיטה.
0: בהתחלה, הדרך שלה הייתה המסלול השגרתי לצעירה חרדית. היא הלכה להיות מורה, והציפייה הייתה שביום מן הימים היא תנהל סמינר. היא עשתה תואר ראשון בהיסטוריה, בהפרדה מגדרית כמובן, ועבדה כמורה ומחנכת בתיכונים חרדיים בולטים. ותוך כדי העבודה, היא הגיעה למסקנה שהאופן שבו מלמדים את הבנות החרדיות היסטוריה הוא מיושן, וצריך לכתוב תוכנית חדשה.
1: אני הרגשתי שזה שהוא חטא ופשע כלפי התלמידות שאנחנו לא מלמדים על המזרח התיכון, ואני יוזמת בעצם שינוי בתוך הכיתות י' י"ב, תוכנית מעודכנת.
0: אז היא הציעה שהיא תכתוב אותה. וכדי לכתוב תוכנית חדשה, צריך להגיע למקורות המידע.
1: ואני פעם בשבוע הולכת לספרייה הגדולה, לחפש חומרים, והספרייה הגדולה היא הספרייה הלאומית שנמצאת באוניברסיטה. היא נמצאת בסוף הקמפוס של גבעת רם.
0: היא הייתה אז בת 34, נשואה ואימא לילדים, ופעם בשבוע היא הגיעה לאוניברסיטה, לספרייה.
1: אני רואה בעצם את האוניברסיטה כבן אדם בוגר, ואני מתה מקינה. אני לא יכולה להסביר לך מה זה קינה. אני הרגשתי שהחמצתי את החיים, גנבו לי את שלי. זה צריך להיות שלי. אני צריכה להיות כמו הסטודנטים האלה, לשבת על הדשא ולהתפלסף וללמוד ולחקור, וכל כך נהניתי מהכתיבה, זה מה שאני צריכה לעשות בחיים. ואני מחליטה באיזשהו תהליך מתמשך, שאני פשוט הולכת לאוניברסיטה. זה מה שעשיתי בסוף אותו שנה.
0: מה הלכת ללמוד?
1: חיפשתי את התוכנית הכי אינטרדיסציפלינרית, וזה היה יישוב סכסוכים בעברית, כי היה שם מבוא למשפטים, מבוא למדע המדינה, מבוא לכלכלה, מבוא לפסיכולוגיה. בעצם רציתי את כל המבואות, כי אני רואה שאני צריכה ללמוד הכל, מהר, הכל.
0: בגיל 36 היא החליטה שהיא הולכת לעשות תואר שני באוניברסיטה העברית. זה כבר לא תואר בהפרדה המגדרית.
1: אני חושב שחודש, חודש וחצי אחרי שאני באוניברסיטה, אני אומרת, אוקיי, כאן אני נשארת. אני אהיה חברת סגל, אני אהיה פרופסור, אני אחקור, זה הולך להיות החיים שלי.
0: היית אישה החרדית היחידה בחדר, בכל חדר שנכנסת
1: בכל
0: אליו?
1: בכל חדר. האמת היא שאני חשבתי בשלב הזה שאני גם היחידה באוניברסיטה, אחרי כמה חודשים פתאום זיהיתי עוד כמה, אבל זה היה כאילו ממש אנשים ספורים, הם היו גברים.
0: איך זה להיות האישה החרדית היחידה בחדר? הם מסתכלים, הם שואלים.
1: את האמת?
0: כן, ודאי שאת האמת.
1: מנוכרת, סנועה, מצורעת. היה גם את הסיפור של האוטובוסים הנפרדים, ואנשים מאוד מאוד כועסים. אני החרדיה היחידה שמכירים כבן אדם. יצאתי להם מהקופסה של הטלוויזיה. והם מגיעים מלאי כעס ושנאה. אני הנציגה של מה שגונב להם את המדינה. היה שבוע ממש ממש קשה שחשבתי לעזוב. אמרתי שטוב שלום, אני לא יכולה להיות כאן. זה גם קשה כי גם לך יש ביקורת קצת פנימית. אני גם לא אהבתי את האוטובוסים הנפרדים. אז אני צריכה לדבר או לפחות לדברר את המורכבות של משהו שאני גם סובלת ממנו. Mm-hmm. וגם, אז כאילו במקום בלתי אפשרי. זה גם היה קשה מבחינה דתית להחזיק את העולמות. חלק מהעולם הדתי נראה מאוד לא טוב בעיניים חילוניות, ודרך המשקפיים של נאורות. הוא נראה פרימיטיבי, הוא נראה מטופש, והוא לא, צריך לעשות לזה תרגום. ואין לי מילים, אני אילמת. אני שואת בכיתה, סותמת. זה מאוד קשה. זה התקפה על מי שאת, על הבית. וגם יש משהו שאת מגיעה accomplished. הייתי בת 36. כתבתי תוכנית חדשה לכל המגזר, עשרות אלפי תלמידות, לומדות את החומר שלי, נבחרנות, אני כתבתי את הבגרויות החרדיות. פתאום אני הגיעה לאוניברסיטה, ואני הכי ברורה בחדר. אני לא יודעת כלום בסטטיסטיקה, אני לא יודעת כלום במשפטים, אני לא יודעת כלום בכלכלה. אין שום דרך לתרגם את הידע התורני שלי, את הידע ההלכתי שלי. זה התקפה לאגו. זה
0: שיעור בצניעות.
1: שיעור גדול מאוד בצניעות. וגם יש את העולם הערכי שהוא קשה. כי בתוך הקונטקסט של החברה החרדית, everything makes sense. אבל כשאת מנסה לתרגם את זה לעולם הפוך, אז הכל מופרע, לא הגיוני, לא ערכי.
0: את מרגישה התנגשות אצלך בתוכך?
1: נורא והיום.
0: איפה?
1: על הבית. על מי שאני, על התורה, על אלוקים, על החברה, על הרבנים, על אנשים, על הדרך חיים שלהם. ואת צריכה לחפש, את צריכה לחפש את הדרך שלך.
0: כי ברור לך, גם ברגע הזה שבו את מוקסמת משפע הידע שנופל עלייך, אבל ברור לך גם ברגע הזה שאת לא עוזבת את העולם החרדי.
1: זה אהבה, זה מי שאני. אני חרדית. וזה מתנה גדולה. שרציתי להיות אינטליגנטית, ורציתי למצוא דרך לתווך בין העולמות, ולא רציתי להיות משהו אחר. לא רציתי להיות משהו אחר.
0: אני חושבת שמי שלא גדל או גדלה בעולם החרדי, לא מבין את המשמעות של מה שדוקטור נחומי יפה עשתה. את עוצמת התעוזה והאומץ. זה צעד כל כך חריג וכל כך לא מקובל בעולם שממנו היא באה, שבהתחלה היא מסתירה את זה. היא לומדת בסתר באוניברסיטה.
1: אף אחד לא יודע. אני עשיתי את זה גם כזה איזשהו הסכם מול אבא של הילדים, שהוא גם נורא לא אהב את זה, אז ההסכם היה שאני לא מספרת לאף אחד. סיפרתי בהמשך, לא בהתחלה, לאחיות שלי, וזה היה סוד. אני לא סיפרתי לחברות שלי שעבדתי את המשרד החינוך, כאילו בתוך הסמינרים, כי הרגשתי שזה יעמיד אותם במצב אישי מאוד קשה, ובעצם רק כשאני מסיימת את הדוקטורט, ואני נוסעת לפרינסטון, לפוסט-דוקטורט, אז אני מספרת חלק.
0: כי במשך 5 השנים בהן למדה באוניברסיטה והשלימה תואר שני ודוקטורט, היא הסתירה את זה, שמרה על זה בסוד ממרבית העולם שממנו באה.
1: ורק כשאני מקבלת את המשרה בתל אביב, אני מספרת את הכל. And it's not well received. אז הבעל גילה די מהר, ואני אמרתי, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני לומדת. אני הרגשתי מאוד חזק. זה מה שאני צריכה לעשות. ולאט לאט סיפרתי לו יותר ויותר אנשים, וחלק קיבלו את זה יפה, וחלק קיבלו את זה לא יפה. סיפרתי באחד השלבים לאבא שלי, והוא דווקא מאוד תמך, והוא אפילו מילה שאלונים, הייתי אומרת לו, כאילו רצה לשמוע מה המחקר שלי, מה השאלות שאני שואלת, למה אני שואלת, מה אני שואלת. הוא היה מאוד גאה בזה, אז זה עבד, ואמא שלי לא כל כך אהבה את זה, אבל it is what it is.
0: היא נוסעת עם הבעל והילדים לארצות הברית, והם גרים בקהילה החרדית בבורו פארק, ונחומי מגיעה פעמיים בשבוע לאוניברסיטת פרינסטון, וכך הם משמרים את אורח החיים החרדי גם שם.
1: ואז אני חוזרת למשרה בתל אביב.
0: באוניברסיטת תל אביב.
1: קיבלתי תקן.
0: את הדוקטור החרדית הראשונה באוניברסיטת תל אביב?
1: כן, וכנראה גם במדינת ישראל. כלומר, אני החרדית היחידה שגדלה במערכת החינוך החרדית, וכחרדית נשארה, יש אנשים שחזרו בשאלה, והגיעו לאוניברסיטה, יש אנשים שגדלו כחילונים, חזרו בתשובה והגיעו לאוניברסיטה, ואני חושבת שמישהי שכאילו גדלה כחרדית, חונכה כחרדית, ונשארה חרדית והגיעה לאוניברסיטה.
0: מאז שנת 2020, דוקטור יפה היא חברת סגל בכירה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, והיא חוקרת את החברה ממנה היא באה, את החברה החרדית. היא מבינה שמעצם העבודה שלה, שמביאה אותה במגע עם כלל החברה הישראלית, היא סוג של גשר, אבל גם עבורה, 7 באוקטובר, היה היום שבו הכל השתנה. ספרי לי על 7 באוקטובר שלך, ומה קורה, מה את מבינה בעקבותיו?
1: אז קמנו לאזעקות. הבן שלי אומר לי, מאמי, מאמי, יש אזעקות. הולכים בבית כנסת, עברנו דרך מד"א, ואני רואה תור ענק של אנשים, ואומרים, תראו, יש אירוע מחבלים, ובאנו לתרום דם. אני מבינה ולא מבינה. אנחנו עושים הקפות בבית כנסת, חוזרים לסעודה, יש מדי פעם אזעקות, אבל... ואז יוצא החג, ואני פותחת את הטלפון, ואני מבינה מה קורה. אני חושבת שמ-2020 אני מנסה, גם בתוך משרד החינוך, גם בתוך החברה החרדית, לדבר על זה שצריך ללמד אזרחות, שאנחנו צריכים להיות אקטיביים, אנחנו צריכים לקחת חלק אזרחי, כאזרחים במדינה. ואני אומרת, אוקיי, עכשיו החברה החרדית תבין, ואני פותחת, 7 דקות אחרי יציאת החג, אני פותחת קבוצה, אני קוראה לזה אזרחות חרדית, ואני מנסה לגייס את הנשים וגברים שבדרך כלל פעילים בכל מיני, כי במהלך השנים עשינו כל מיני יזמות בתוך החברה החרדית, ולומרת להם, תקשיבו, בוא נגייס, וזה יהיה הכניסה של החרדים לאזרחות הישראלית. אנחנו מקימים את החמ"ל החרדי הכי גדול, בשיא היינו 47,000 מתנדבים, קמנו אופרציה מאוד גדולה סביב לוויות ושיבות, ארגנו כסף מארצות הברית מחרדים שרצו לתרום לצבא ולמשפחות המילואים ולנשות המילואים. עשינו משהו מאוד מאוד גדול בשביל לקחת חלק. אבל 3 שבועות אחרי הבנתי שנכון, זה מספרים מאוד יפים, מאוד גדולים, אבל רוב החברה החרדית לא מבינה את האירוע. אחותי חיתנה את הבת שלה, ואני נסעתי לשבת לבני ברק, וצחקתי עם החברים, שאין לי כוח, כל כך קשה אחד במדינה, אנחנו צריכים להגר לשוויץ. בצי שבת כתבתי להם, אנחנו צריכים להגר, אנחנו צריכים לעבור לבני ברק. בבני ברק אין מלחמה. כלומר, יש ניתוק מאוד מאוד מאוד עמוק, והוא לא תאונה. הניתוק הזה משרת אינטרסים פוליטיים. בגלל הניתוק הזה, הם יכולים להדיר חרדים מהאזרחות הישראלית שלהם, והיא משמרת אוטונומיה שמראה עם החברה החרדית. אני לא מדברת על הניקור שלנו, החברה הישראלית, שהוא בעיניי חמור מאוד, אבל אני מדברת גם על זה בתוך החברה החרדית. זה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו להיות שטייטל. אנחנו אזרחים ב-2026, יש לנו חובות, יש לנו זכויות.
0: וזה נכנס ממש אליה הביתה. הבן של נחומי, שלמד בישיבה חרדית ליטאית ותיקה בבני ברק, החליט לעבור לישיבת הסדר חרדית ולהתגייס.
1: ואני הבנתי את זה אז, בשבי באוקטובר, ובכל התהליך של החמל הזה, שהוא פעל כמה חודשים, הבנתי שצריך לעשות שינויים יותר גדולים. צריך להיות אמיצים, וצריך לעשות דברים גדולים יותר. זה היה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה.
0: מאוד קשה, כי מה? כי זה היה להבין משהו על החברה שלך, שהיה לך מאוד קשה להבין אותו?
1: כן, כמה הנתק והניכור גדולים. ואז מתחיל פרשת הגיוס.
2: כבר יותר משעה שמתנהלים כאן אימותים וחסימות בכל אזור הכניסה לירושלים, ראינו שהמשטרה ניסתה לחלץ חייל חרדי שהיה ברכב שלו, היה שם גם אימותים אלימים בינם לבין המפגינים, אז שצליחו...
0: בשנת 2020 מונתה דוקטור נחומי יפה לסגנית נשיא למחקר במכון טטיה. מכון נתוני אמת. זה מכון שהוקם במטרה להיות מקור מידע על המתרחש בחברה החרדית בזמן אמת. ומאז היא מנהלת את זרוע המחקר של המכון. ובמסגרת התפקיד שלה היא ממפה את החברה החרדית על בסיס שבועי באמצעות סקרים ושאלונים שמגיעים לחרדים וחרדיות.
1: אז מדדתי את היחס של החברה החרדית למשרתים שבועיים אחרי תחלת המלחמה וראיתי את ההשתנות. כל כך הרבה חרדים בעצם הבינו שהאירוע של גיוס זה לא, הניסיון לחלן אותנו, אלא חמאס לא רוצה שנחיה, וצריך לשנות את זה. אבל אז מתחיל חוק הגיוס, ואני ממשיכה למדוד, ואני רואה שכל המדדים צונחים, וזה נהיה יותר גרוע. ופתאום אנחנו רואים איזשהו אירוע שלא היה אף פעם.
3: לא מתגייסים לצבא האויב!
4: החוטפים הגיעו!
5: לקראת השעה האחת, מאות המוחים פורצים לבניין ונאבקים בכוחות המשטרה. רבים מהמפגינים לא הגיעו מפלגים קיצוניים, אלא דווקא מהמיינסטרים החרדי. המחאה החרדית מצליחה להרתיע את צה"ל ואת המשטרה.
1: ההפגנות ההמוניות האלה שמשתקות את מדינת ישראל ומפחידות אותנו, את חברות שלי מסתכלות על הדבר הזה ואומרות, מה יגן על הילדים שלנו להיות בתוך ההפגנות הכל כך לא דרכנו, אלימות, רעות, כאילו איזה פלג קיצוני השתלט על החברה החרדית והוא הכל הרווח ואף אחד לא אמר כלום.
6: איך את מסבירה את זה באמת?
1: אז אני חושבת שזה דווקא בגלל שבתוך החברה החרדית יש הרבה קולות של אנשים שאומרים, גמרנו עם הטירוף. אנשים שאומרים, רגע, זה... אנחנו לא בשוויץ. יש לנו שכנים לא נחמדים. מה לעשות? ואני חושב שהתגובה המאוד קיצונית זה הפחד מאיבוד שליטה שיש לפוליטיקאים על הקהילה החרדית, ואז איזושהי כניעה לכל קיצוני שולי שתמיד היה. הפלג הירושלמי זה היה הנמות ולא נגס, היה הפלג הירושלמי זה היה... קצה המחנה, הם היו מוקצים מחמת מיאוס. ופתאום הקול שלהם הוא בקדמת הבמה, וכולם מסתתרים מאחוריו, ופשוט מביא לכאוס שבסוף פוגע בנו. החברה החרדית היא חברה די יונית, שלווה, לא אלימה. בבני ברק הרבה שנים לא היה תחנת משטרה, זה האמת.
6: זה לא המצב עכשיו.
1: נכון.
6: היא הפכה להיות חברה מאוד אלימה.
1: נכון, נכון. ואנחנו אומרים, מה קרה לנו? מי עשה לזה סטופ? מי יגיד, לא, נורמליות עכשיו. ויש איזשהו תהליך של איבוד דרך, ככה אנחנו רואים את זה, וזו קבוצה גדולה של אנשים, שהם גם עומדים מאחורי המפלגה, ואומרים, פול סטופ. וצריך באופן ברור להנחיח כל אחר שאומר, אנחנו חרדים, זה זר לנו, זה לא חרדיות, זה לא דרך התורה. ואנחנו מציבים אלטרנטיבה, שבעיניי, אלטרנטיבה של לחזור למי שאנחנו, שמשהו הרבה יותר שקול.
6: את ההצעה להיכנס לחיים הפוליטיים קיבלה דוקטור יפה כשהייתה בשנת שבתון בהרווארד. היא בדיוק חקרה את ההשפעה של תוכניות ההייטק החרדיות על הכלכלה והחברה הישראלית.
1: אני, איך שאומרים, יושבת בנחת, שותה לי קפה, נהנית מהחיים. אז אני מקבלת הודעה. והאמת היא, חשבתי שזה מתיחה. וכזה צחקתי, אבל האם תאיזי להיות מעומדת של הציבור החרדי, מפלגת הציבור החרדי. וכתבתי לו, וזהו. וכאילו הייתי בטוחה שהוא פשוט צוחק. ואחרי חצי שעה הבנתי שזה לא בדיחה.
7: את מתרגשת גם עכשיו שאת מדברת על זה.
1: זה היה, תקשיבי, לא יכלתי לישון כמה ימים, לא עשיתי פוליטיקה אף פעם, זה סביבה מאוד גברית, וגם חששתי, כבר מתחתי את הגבולות באופן אישי, בתוך המשפחה, עם הילדים, עם החברות שלי. לא כולם מתים על זה שאני דוקטור, יש הרבה חשדנות, כאילו, אולי מספיק, אולי די.
6: גם יגיד מי שיגיד מתוך החברה החרדית, הנה את ההוכחה שזה מסלול לא טוב.
1: כן.
6: כי הנה, אנגלית רק כדי להתפרנס, רק באוניברסיטה, והנה, יש לנו כבר אישה בכנסת, היא משנה לחלוטין את העולם שלנו.
1: כן, כן, כן.
6: הטענה תבוא ותאמר, המודל שאת מייצגת זה לא המודל של החרדיות שאנחנו רוצים. את מפחידה אותנו, לכן אנחנו לא נצביע בשבילך.
1: את מפחידה אותנו, זה משהו שמעתי, שחזרתי לארץ, אני הייתי מורה בכירה בתוך המערכת, ודיברה הייתי מפקחת, והיא אמרה לי, את האימה, את הסיוט שלנו.
6: למה?
1: כי את נשארת חרדית. היא אמרה לי, תקשיבי, אולי, תעשי לנו טובה, אל תהי חרדית. היא אומרת, תראי, הרבה יותר קל לנו, עם אנשים שהלכו לאקדמיה, הפסיקו להיות חרדים, ואז ברור שמי שמגיע לאקדמיה, לא מחזיק את הזהות החרדית שלו, הוא יוצא מחוץ למחנה שלו. ואת נשארת חרדית. אז את מודל לחיקוי מסוכן, ואגב, לכן הם לא קיבלו את הבת שלי בחזרה למערכת החינוך החרדית.
6: באמת? זה המחיר האישי שהיא נאלצה לשלם
1: זה מחיר נורא והיום. לחיר נורא, והיום לילדה בכיתה י' הוא שינה את המשפחה שלנו באופן מאוד עמוק.
7: יש עוד מחירים ששילמתם?
1: אני חושב שזה בסוף הסיפור שהוביל לדחף לגירושים שלי ושל של אבא של הילדים. עברתי סביב הסיפור הזה של הילדה והבית ספר והנוקשות הממסדית, צער גדול מאוד. אבל זה מחדד לך את המציאות, את הגבולות שלה.
7: אני רוצה להחזיר אותך לכאן ועכשיו, ושמתי לב למשהו מעניין ברעיונות שנתת בתקופה האחרונה, אחרי ההכרזה. שוב ושוב את נשאלת גרסאות שונות של אותה שאלה. איזה רב אישר לך? למי את מצייתת? איך יכול להיות שיש לך נטפליקס? יש לך נטפליקס.
1: האמת היא שנגמר לי המנוי. אני רוצה לעצמי, רגע, האם נחדש או לא?
7: בדיוק, תחדשי או לא? לחרדית מותר שיהיה נטפליקס?
1: אז בוא נגיד ככה, שלא כל כך הרבה אנשים בקהילה החרדית יש נטפליקס, אבל הם משקרים על זה. כי הדבר החרדי זה פשוט לא להיות בכנות, עם כנות מול העולם, וזה עוד יותר מסוכן שאתה לא בכנות מול עצמך. זה משהו בעייתי שאתה לא יכול לספר לאנשים סביבך על מי שאתה, אבל זה הרבה יותר מסוכן שאתה לא יכול להתאמת במראה עם המורכבות של החיים שלך.
7: אבל אני תוהה על התחושה הזאת שבעצם כל הזמן מודדים את מידת החרדיות שלך.
1: נכון.
7: ואני אגיד לך גם יותר מזה, כשהרעיון הזה יתפרסם, אני משוכנעת שאני אקבל תגובות, אבל היא בכלל לא חרדית. מה אתם מביאים אותה? יפה. היא בכלל לא מייצגת יפה. את החרדים.
1: יפה. אני רוצה להגיד לך משהו, שהדרך הכי טובה, או הכי קלה ופשוטה, להתמודד עם מישהו שמאתגר את הגבולות, זה פשוט להוציא אותו מהגבול. זה לא רלוונטי. אני חושבת ש מנסים לעשות את זה איתי, לא כל כך בהצלחה. קשה להגיד שאני לא חרדית. רואים את הילדים שלי, רואים את האורח חיים שלי, רואים מי אני, זה מאתגר, אבל מהתגובות שאני מקבלת מנשים חרדיות בעיקר, הן לא רואות את זה ככה. הן רואות את זה כאישה חרדית, קצת אמיצה, אבל חרדית. ואני מסתכלת למציאות בעיניים ואומרת, איך אנחנו מתמודדים איתה? איך אנחנו פותרים את זה בדרך התורה?
7: ואת מאמינה שזה אפשרי, שאפשר לשרת בצבא שיש בו נשים, ללכת לאוניברסיטה וללמוד תואר ראשון ותואר שני, שיש בו נשים אם אתה גבר, ושיש בו גברים אם את אישה, ואחרי זה לצאת לעולם הגדול, ולא לעבוד בהפרדה, ולא לחיות בהפרדה, ולהיחשף לתכנים כאלה ואחרים, ועדיין להישאר חרדית או חרדי?
1: אז אני חושבת שצריך בכנות להגיד, שכל החבילה כמו שאמרת אותה, לא בטוחה, אבל אני חושבת שאפשר ללכת לחשמונאים ולשרת במקום שהוא קצת יותר מבודד, קצת יותר מגן על הזהות החרדית שלך, ולדחות את המפגש המאוד overwhelming עם העולם, לשלב שהזהות שלך יותר מגובשת. התקפה על הזהות לא מייצרת משהו שלם ובטוח. אם אנשים גדלים בעולם מאוד מאוד מבודד, לא טוב לחשוף אותם בבת אחת, אם רוצים שהם ישמרו, תמיד מדברים על לשמור על הזהות החרדית, אני רוצה לדבר גם על הבריאות הנפשית. על הדבר הזה שמפרקים לנו את כל הנורמות הסוציולוגיות, זה לא בריא לנפש, זה לא מייצר אנשים מתפקדים. אז אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לחפש, זה את הדרך המתונה והטובה, שתאפשר בסוף לחרדים לקחת חלק במדינה, להיות אזרחים, לפרנס, לשלם מיסים, להיות משכילים וחרדים.
7: עד כמה יש הבנה שהמודל הכלכלי שעליו החברה החרדית עומדת לא מתכנס, לא יכול לעבוד בתוך החברה הישראלית לשנים קדימה, שזה לדעתי אחת הטענות הקשות ביותר של הציבור החילוני וגם הציבור הדתי-לאומי שמסתכל על החברה החרדית שחלקים מאוד גדולים ממנה לא עובדים.
1: אני אתן לך תשובה, אני מקווה לא להרגיז, אני חושבת שיש מעט מאוד הבנה להשפעה הכלכלית על מדינת ישראל. כנראה אין הבנה. אני אגיד לך מה יש שלא היה לפני 15 שנה, כי אני חוקרת עוני. לפני 15 שנה, האנשים ראו את המצב הכלכלי שלהם, והם אמרו, אני מסתפק במועט. מעט מאוד אנשים אמרו, אני. אנחנו 15 שנה, fast forward, רמת החיים עלתה, ההוצאות, הערך של הכסף יורד, ואין כסף במשפחה. אם לפני דור, אז הסבא והאבא עבדו, ואז גם אם מישהו ישב ולמד תורה, הוא קיבל דירה, הוא קיבל עזרה משמעותית, האירוע הזה נגמר. ואני חושבת שהרבה אנשים מבינים שהם פשוט לא מצליחים לסגור את החודש. אז הם לא חושבים על המשמעות של החברה הישראלית, ועל המשמעות של היכולת שלנו להגן, להיות מדינת עולם ראשונה עם צבא מודרני בשביל להתקיים פה במדינת ישראל, הם פשוט אין להם כסף לגמור את החודש. הם לא יכולים לקנות מטרנה, הם לא יכולים לעשות אישור שיניים לילדים, הם כל הזמן מגלגלים חובות, כי זה מה שהם עושים. הם הולכים מגמח אחד ומחזירים לגמח השני, וזה פשוט מייצר חיים של סבל, אין להם חיים. את זה אנשים מבינים.
7: והם מבינים את זה ומה הם רוצים לעשות עם זה? כלומר, מה המסקנה שלהם מזה?
1: רוב האנשים לא מבינים שזה תלוי חינוך. זה האמת. הם לא מבינים. והם לא מבינים שבעצם זה תפקיד של הנהגה פוליטית לייצר הזדמנויות לתעסוקה עולמת, לפריון גבוה בשכר. הם לא מבינים את זה. הם חושבים אולי שגם המדינה דפקה אותם. כאילו, הפוך על הפוך.
6: כשאנחנו מקליטות את הרעיון, הסקרים מראים שמפלגת הציבור החרדי לא עוברת את אחוז החסימה.
7: ואם לא תיבחרי לכנסת, לאן תחזרי? מה תעשי?
1: א' כל, אני חושבת שאנחנו חושבים על פשוט להישאר ולנסות עוד פעם, כי אנחנו עושים משהו טוב והוא חשוב.
7: את מאמינה שהציבור החרדי יכול להיות חלק מהחברה הישראלית? באמת חלק?
1: אני בטוחה בזה. אני אגיד לך משהו, אני גם ראיתי בארצות הברית מודל אחר. אתה יכול להיות חלק ממדינה, ואתה עדיין בתוך קהילה נורא נורא חרדית, מבודדת. אני מאמינה שאפשר לעשות את זה. ובעזרת השם, זה מה שאנחנו רוצים להביא, מודל שפוי של אזרחות חרדית.
7: דוקטור נחומי יפה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
6: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
5: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
8: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: קרוב ל-40 שנה אני לא זורקת בולים, בעיקר לא חוץ לארציים, אלא גוזרת אותם בקפידה ושומרת אותם במעטפות ואחר כך בקופסאות. ואת הקופסאות שמה בארון בחדר עבודה. תחילה עשיתי זאת למען טלי ולמען התועלת המקודשת לעולמי עד, אמן, אחר כך למען אחדיי, אם וכאשר יוולדו ויראו עניין. והם נולדו וגדלו ויש להם טלוויזיה, וידאו, מחשב, אופני ערים, גלגליות, ריבוק ונייק, אז מי צריך בולים? בעצם, תודה לאל, מי רוצה בימינו ילד שאוסף בולים? ירוצו איתו לפסיכולוג. ומה יעשו בבולים מכל העולם ומעטפות יום ראשון שזכיתי להם כעיתונאית? בכלל, מי ישתבש בבולים בעידן הדואר האלקטרוני? מי ידע שהיו אי פעם בולים? ואני ממשיכה בשלי, שומרת על בולים, מתוך אותה הכמיהה לתועלת, או ליתר דיוק, מתוך חרדת הבזבוז שאין לה מרפא.
10: חפצים גלמודים נקראת הרשימה של רות בונדי, ממנה חילצנו את הקטע הקצר הזה. רות בונדי הייתה עיתונאית, סופרת ומתרגמת, ניצולת שואה, ואישה מפוקחת ומצחיקה נורא. למען האמת היא קצת מזכירה לי אותך אבא, כי יש לי הרגשה שגם אתה יכולת לכתוב קטע דומה. במיוחד בנוגע לחרדת הבזבוז. אז היום אבא אנחנו נדבר על חפצים גלמודים, שהולכים ומתייתרים בעולמנו המשתנה. ואני חושבת שקדמה לשיחה הזו שאנחנו מקיימים עכשיו, פעולה ספציפית מאוד שעשית לאחרונה, ואני רוצה שתספר עליה, וגם על המחשבה שמאחוריה.
9: תראי, המחשבה התחילה בכך שמיכל, בת זוגי, ציוותה עליי לסלק ארגזים מלאים מסמכים, תמונות, קלטות ישנות וחפצים מיותרים אחרים מעליית הגג שמעל המקלחת. כי היא רוצה להתכונן לקראת זוזה לאנשהו. לא ברור לאן, לא ברור מתי, אבל אולי ברגע שאני לא אוכל לעלות 3.5 קורות ברגל, ואנחנו נצטרך לזכור איזה בית קטן בערבה, שיהיה לי נוח יותר להתנהל, על כל פנים, שכרנו אדם, אנחנו לא יכולים לטפל לבד בעניין הזה בלי להשתרבב לתוך הבוידם, שכרנו אדם שהוריד את הקופסאות האלה, את הארגזים, ומשך שבוע או עשרה ימים ישבתי במטבח שלנו, בחדר, בסלון, מה שנקרא, בסביבי אי אפשר לתאר אסון. אסון, אסון, ארגזים פרומים מקרטון, שמהם נשפחים פה מקרש של דג שחוט, כל מיני מכתבים שלא ראיתי מעודי, ותמונות באלפים, וכל מיני מסמכים שהשד יודע למה שמרתי אותם, רפורטים מלפני 10 שנים, שאמרו לי פעם שאני צריך לשמור אותם לטובת מס הכנסה, שיכול לבוא להתנקם בי גם בעוד 15 שנה, אם אני לא אתנהג יפה, אז זה היה נורא, נורא, ואני אמרתי, אני אעשה את זה, זה בהלך בלתי אופייני לחלוטין, ומה שאני לא אעשה בעצתך, דניאלה, הוא להעביר את כל הדברים האלה הנחוצים
10: ביותר. זה לא היה בעצתי, זה היה בפקודתי.
9: בפקודתך.
10: כן, פקודתי הייתה...
9: כן, תחזרי בבקשה.
10: פקודתי הייתה, אבא, אני לא מתכוונת להיות הילדה שתשב ותמיין את הגיגים שלך ואת גזירי העיתון שלך, אני אקליד אותם לתוך, יש לי חיים גם כן, אינם ארוכים, ואני לא מתכוונת לבזבז דקה על הארכיון שלך, ולכן אני מבקשת ממך, תארגן אותו בעצמך, ותעביר לי דיסק און קי, או תשים אותו על ענן, שאני ידע איפה.
9: נכון. וכמובן, אין לך שום עניין בכל הכתבות שפערו אותי, ואת הישגיי, כל הפזמונים שלי.
10: יש לי עניין, רק שלא יתפוס מקום.
9: ברור. אז באמת אני מצאתי אדם שאני מכיר אותו כבר הרבה שנים, שנקרא אמיר הורוביץ, או אמיר הממיר.
10: יפה.
9: והוא בא ולקח את כל הארגזים למעבדה שלו.
10: כן.
9: ומסתבר שיש לו מכונות מודרניות ביותר.
10: כן.
9: בתוך 3 שבועות הוא הצליח, אולי אפילו בשעה שהוא עשה גם בעבודות אחרות, להעתיק את הכל לדיסק און קי זערורי.
10: מדהים.
9: את כל התקלות. טונות של הניירות והטפסים והצילומים
10: מדהים,
9: וכל זה.
10: מדהים, מדהים.
9: ועכשיו הבעיה היא איך לא לאבד את זה. אז ראשית כל...
10: טוב, אבל בכל זאת לא קדמל מחשבה מה אתה בכל זאת רוצה להשאיר, מה
9: או,
10: אתה,
9: זאת,
10: ומה אתה משליך. היה...
9: כן.
10: אוקיי, אז קווים לדמותו של הסינון.
9: למשל, אספר על חפצים, חפצונים, שלא ימצא להם ניצול לעולם. יש לי אוסף שלם של מכתבים שנכתבו מרוסיה בשנות ה-20 וה-30, כנראה על ידי אחד מדודיי שנשאר שם ברוסיה הקומוניסטית, ואנשים אחרים שמספרים על מה שקרה לו בזמן מלחמת העולם השנייה, ביידיש, ברוסית, ואחר כך הם נכתבים באנגלית, בצרפתית, בכל מיני שפות. המכתבים ביידיש הם הכי מעניינים, מפני שכנראה שדודי שכתב את המכתבים האלה, לא ידע לכתוב יידיש באותיות עבריות. כן. אז הוא כתב יידיש באותיות קיריליות.
10: אוקיי.
9: עכשיו, אין כמעט בארץ מישהו שמסוגל לקרוא יידיש באותיות קיריליות ולתרגם את זה
10: חוץ
9: לעברית.
10: חוץ מאשר ה-AI.
9: חוץ מאשר ה-AI כן. של אמיר הממיר, שאמר לי שה-AI בשנייה אחת...
10: פתר את זה.
9: לא את הכל, לא את הכל, אבל כן. חלקים גדולים מהמכתבים האלה. זו בעיה שאני ניסיתי להתמודד איתה 15 שנה, אוקיי. וה-AI פתר אותה ברגע.
10: כן.
9: אז עכשיו אני, יש כמובן צילומים שאינני יודע מי מצולם.
10: נכון.
9: מי הם האנשים
10: כן,
9: האלה?
10: כן.
9: ומי הם, מי כתב את ההקדשות נכון. הלבביות האלה להוריי? מי הם האנשים האלה?
10: אני, אבא, אני רוצה לאפיין את כל הדברים שאמרת, ולהגיד עליהם שזה דברים שבהחלט לא נצטרך. זאת אומרת, אתה לא תצטרך, אני, לא, אני אשמח שלא תוריש לי את כל הדברים האלה, אבל הפעולה של הזריקה,
9: כואבת.
10: והשלחתה היא כואבת נורא.
9: נכון.
10: וזה הבעיה עם המון המון המון חפצים. נכון. אתה לא צריך אותם, אתה מאוד תשמח שהם ייעלמו, אבל אתה לא מסוגל לקחת את ההחלטה שאתה משליך אותם.
9: נכון.
10: זה כמו ספרים, כמו ספרים. זה קשה נורא להשליך ספרים לפח.
9: נכון.
10: לא בגלל שאתה צריך אותם.
9: אפילו יותר.
10: בגלל שיש בזה משהו אלים.
9: נכון, אבל בספרים אין משהו, אין עותק ייחודי, אין לי עותקים ייחודיים של ספרים עתיקים. אבל פה אין למכתבים האלה תחליף, זה אנשים שפעם חיו.
11: כן. ובאיזשהו אופן הם קשורים אליי. אולי כן. זה דודאי, אולי זה דודאי, אולי זה חברים של דודאי שנרצחו כן. בזמן מלחמת העולם השנייה. אני לא אדע את זה כנראה לעולם, אם אני לא אטפל בזה ברצינות.
10: אוקיי.
11: עכשיו כבר אין לי כוחות ולא זמן. עכשיו, ספרים זה בעיה אחרת. יש לי 4,000. ואני יכול לקרוא, נגיד, ספר בחודש, ברצינות.
10: כן.
11: ברצינות, ספר בחודש. כן. כמה חודשים עוד שמורים לי? כמה חודשים? אני אחיה עוד 10 שנים, זה המון, נכון? נו, אז 120 חודשים.
10: כן.
11: 120 ספרים אני אצליח לקרוא, אם עדיין כן. עיניי לא תהיינה עשישות לגבי.
10: נכון.
11: ויהיה לי עוד כוח, כן?
10: כן.
11: איזה סיכוי.
10: אבא, אבל נגיד, חפצים אין לך בעיה, נכון? חפצים
11: שום
10: גם...
11: דבר.
10: שום דבר.
11: שום דבר.
10: כי רק... לי למשל יש קצת בעיה, נגיד, לזרוק בגדים של אמא, שהיא הורישה לי גם אם אני לא אלבש. זאת אומרת, כן יש לי, איזשהו יחס.
11: אבל זה קצת כמו תצלום וכמו מכתב.
10: נכון, נכון, נכון. ואגב, היחס שלך לדברים שאתה כתבת?
11: די מזלזל, וזה באמת קצת פשע לעצמי, אני מוכרח לומר, כי אם איני נופלת על איזה כתבה שכתבתי לפני 10-15 שנה, לפעמים אני קורא בה, ואני אומר, פאק, יו, לונדון, אתה כותב לא רע בחייך. באמת, בחיי, אתה לא במקרה, אתה הצלחת לשרוד 60 שנה במקצוע הזה. ומה אני אסנו, אוקיי, מי יביט בזה
10: כן,
11: פעם?
10: כן, אבל את זה אתה תעלה לדיגיטל.
11: זה על הדיגיטלי, כן. אני חושב שלא הכל.
10: אז אני רוצה רגע לספר, אבא, אתה, כשהורדת את הדברים מהבוידם, אמרת לי, דניאלה, יש כאן משהו שאני צריך להעביר לך, והעברת לי אלבום, תמונות, שניים אפילו, די עבי קרס.
11: כן, עם עבודות שלך.
10: עם עבודות שלי. זה היה נורא...
11: פתטי.
10: לא, זה לא היה פתטי, זה ריגש אותי, כי אמא ואתה לא שמרתם שום דבר שלנו, בסדר? מי ילדו? אף פעם לא שמרת ציורים, לא תעודות, לא צילומים. באמת, הייתי ילדה שציירה תמיד, אבל אין לי אף ציור, משום גיל. זה די מדהים שלא שמרתם שום דבר שעשיתי אי פעם, אבל לא, בסדר, זה אותו דבר, העברתם את זה בירושה, גם אני לא שומרת לילדים, את הציורים של הילדים שלי. לא חנוכיות מפקקי שם, פשוט כלום, שום דבר, הכל אני זורקת באשמתך. אבל פתאום העברת לי את שני האלבומים האלה, שהיו אלבומים של קריקטורות פוליטיות, שהכנתי לעיתון הארץ בתחילת דרכי, באמת, שהייתי בת 20 או 30, הסתבר לי שאמא גזרה אותם והדביקה אותם, זה ריגש אותי נורא. עכשיו, אני לא צריכה אותם, בגלל שיש את הכל, הרי יש את הכל...
11: בדי.
10: בטח בארכיון של הארץ אפשר למצוא את הכל, וזה גם, זה אלבומים כבדים, זה גדול. אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אני פשוט לא יודעת מה לעשות. כי אני לא מסוגלת להשליך.
11: כן. Yeah, יש עוד סיפור אחד שכרוך בבעיית הארכיב או הגנזח.
10: כן.
11: היה לי דוד.
10: דוד משה.
11: היה דוד משה שגר בביתנו עד שמלאו לו בערך 40, ורק אז הוא התחתן. גרנו בבית אחד, בדירה אחת. והוא היה מעין אב נוסף שלי.
10: נכון.
11: אב חנות.

0: גנב קטן.
1: איתים ומחזיקי מפתחות. הוא היה מחסנאי וגנב. אבל אבא, תתקדם לחשיבותו
0: הארכיונאי. עכשיו, את כל מה שיצרתי בחיי, ואת כל מה שנכתב עליי, ערימות על ערימות. הוא אחראי לזה שבכלל יש לי ארכיון כזה, כי אחרת לא היה לי דבר. אבל הוא לא עשה... אני תמיד מספר עליו שאחר כך הוא היה בבית אבות, ולאט לאט איבד את תבונתו. הוא היה כותב במחברת, שבעמוד הראשון שלו היה כתוב, שמי משה פלדמן, נולדתי בשנת כך וכך, 1907, בליטה. עליתי לארץ ב-1900.
1: כן.
0: השם של בן אחי זה ירון לונדון. מספר תעודת הזהות שלו הוא כזה כזה. הטלפון שלו זה. אחי, אני, הוא התחתן עם אישה אחת נהדרת ששמה בלומה, שגם לה הייתה ילדה וכו' וכו'. ואז הוא כתב כל מיני דברים זיכרונות במחברת, וכל מיני פרטים על חייו. וכשהוא גמר את המחברת, הוא כיסה את כל עמודיה, הוא התחיל להעתיק אותה מחדש, כדי שהיא תהיה בכתב נאה יותר, ומסודרת יותר. וכך, ממחברת למחברת, הועברו הפרטים האלה, וכשהוא מת, פתחתי את החוברת האחרונה, ולא היה בה שום דבר.
1: מה זאת אומרת?
0: היא הייתה ריקה, יחד עם המוח שלו, גם זה התרוקן.
1: הבנתי. כן.
0: והאיש הזה הוריש לי את כל הארכיון שלי בעצם, שלא היה לי, אלמלא הוא, לא היה דבר.
1: רגע, ואת המחברות שהוא כתב על עצמו, מה עשית איתם?
0: אני חושב שאחת מהם או שתיים מהם אני עתקתי.
1: כן?
0: כן.
1: שמרת?
0: כל מיני כתבתי על זה כמה פעמים, על, על התרוקנות הראש והתרוקנות המחברת. שבאו בד בבד, ככל ש...
1: כן.
0: אבל גם חוש, הצורך אבל... שלו במגירות.
1: אבא, אבל אני רוצה...
0: הקצות, אני... המחסנאות שבאופיו, הפחד מכאוס, הפחד מכאוס שגרם לו להיות אספן ומסדר כל הזמן,
1: כן,
0: מגירות.
1: כן. אני רוצה להגיד עוד משהו בנוגע לחפצים אבודים, לא שמישים, או שקשורים לזיכרונות, זה שהרבה פעמים... זה לא רק שהם זיכרון שנשמר, אלא גם זה זיכרון שהופך להיות המציאות. זאת אומרת, אנחנו טובים באמצעות הרמזים שנשארו לנו מהתקופות סיפור. זאת אומרת, הרבה פעמים אני לא יודעת אם אני זוכרת משהו בגלל שאני זוכרת משהו, בגלל שיש פשוט עדות לתמונה הזאת. ואני גם שמה לב שהרבה מאוד חפצים, נגיד, שיש לי מאימא, נעליים, חולצות או דברים כאלה, בעצם מעצבים גם את הזיכרון ואת החשיבות של הדבר אחורה.
0: נכון.
1: וממש באיחור רב, סתם, זה, לא, זה קצת אולי קשור, אני קוראת עכשיו ממש את הספר הארנבת עם עיני הענבר. אבא, אתה מכיר, כן, את הסיפור הזה על משפחת הפירוסי שהושמדה בשואה?
0: אני לא מכיר את הסיפור, אני יודע עליו, אבל לא קראתי אותו.
1: אוקיי, אז זה סיפור בעצם על שושלת של בנקאים, שמכל הרכוש העצום שלה, נותר אוסף של פסלונים יפנים מיניאטורים, שאיכשהו שרדו את ביזת בית המשפחה בווינה. משפחה נורא, נורא, נורא, נורא עשירה. רוטשילדית כזאת, ממש. ולבסוף ירש את האוסף הקטן הזה, את האוסף המיניאטורות, הסופר והכדר, שכתב את הספר הזה, ששמו אדמונד דוואל, שהוא גם הכותב, ודרך הפסלונים הקטנים של המיניאטורות, הוא משחזר את סיפורה של משפחתו. וזה נורא נורא יפה, כי זה בסך הכל אוסף אחד באמת מרכוש עצום, וזה אני לא יודעת איך לך, היתדות שדרכם הוא הולך אחורה. והמון פעמים כשאני מסתכלת על חפצים שיש לי מכם, או אפילו דברים אפילו דברים שלך, אבא, שאתה כתבת, אז זה לא רק שזה זיכרון, זה היכולת שלי לספר את העבר דרכם.
0: נכון. טוב, בעצם זה המיטה די ידועה, לכן יש מוזיאונים. מה אנחנו מנסים לעשות באוספנו חפצים או חפצונים? אנחנו מנסים לשחזר את האישה שלבשה את הסמלה המהודרת הזאת במוזיאון התפורות.
1: נכון.
0: בפריס, אני יודע.
1: נכון.
0: וכדומה.
1: נכון, אבל זה יותר מזה, אבא, כי זה גם עריכה, אתה גם עושה פעולת עריכה, אנחנו עורכים את החיים אחורה.
0: בוודאי.
1: כן.
0: בוודאי.
1: כן.
0: תקחי את פרוסט, אז יהיה לך את זה, כל מה שאת אומרת עכשיו.
1: את מה? את אלברטין איננה? את מה?
0: לא, את בעקבות הזמן האבוד, על הרי שיש דטום פרדיו, זה בדיוק הסיפור הזה, איך אתה יוצר מחדש את הזיכרון שלך.
1: נכון.
0: באמצעות ריח האוגון, את האותם, האוגה הקטנה הזאת, שאתה

0: תואם בבית משפחתך.
1: אבל, אבל אבא, אני חושבת שמשהו מאוד מאפיין גם אותך וגם אותי, זה שבסופו של דבר אנחנו נורא נורא שונאים חפצים.
0: שונאים חפצים?
1: כן. אני ממש ממש, יש כן, לי אברסיה לחפצים.
0: את רוצה טיהור מתמיד.
1: ממש.
0: כן, אני יודע. מעיק עלייך כל מה שמיותר.
1: מעיק עליי לא. כל מה שמיותר, כן. נכון. נכון.
0: אני חושב שאני פחות נגוע בזה, מעט יות פחות, אבל נכון, גם אני לא זקוק לדבר כמעט, אלא לחפצי נוחה, אני רוצה קורסה נוחה. קורסה נוחה, כן. אני רוצה קורסה נוחה, בהשלט רחוק יהיה קרוב אליי, אז לכן צריך איזה שרפרף לידי. זה בעצם מה שאני צריך.
1: אתה יודע שאני חושבת שאחת הסיבות שהכרחתי אותך לעבור דירה לסוג של, זה לא היה דיור מוגן, זה היה מגדלים.
0: אחרי שאימא שלך נפטרה.
1: אחרי שאימא... כי אני פשוט המחשבה שאתה תשב שם בתוך המיליון שטיחים פרסיים והווזות והמלקחי סוכר
0: והמגפי אור. עוד מישהו ששמע אותך עלו לחשוב שהיו לנו 1,000 שטיחים. לא היו לנו 1,000 שטיחים.
1: לאימא לדעתי היו 1,000 שטיחים.
0: לא, לא היו 1,000 שטיחים, היו 5.
1: כמה נעליים, זוגות נעליים?
0: זוגות נעליים היו למחביר, אני פעם נקברתי.
1: וכמה קעריות ו... קשקושים וכלי...
0: מהחלון, מהמדור העליון בארון,
1: כן,
0: שפתחתי
1: נפלו.
0: אותו כשאימא נעדרה מהבית והצטוויתי לעשות כל מיני כן. פעולות ניקוי וטיהור, פתחתי את הדלתית של הארון, ונפל עליי מפל, אשד של נעליים, שמעולם איש לא נעלם חוץ מכמה דוגמניות בפריס.
1: כן.
0: שאימא קנתה,
1: אז רגע, לא, אני רוצה לספר...
0: זה כבר רכילות משפחתית.
1: לא, אבל אני רוצה כן לספר שאחרי שאימא נפטרה, אז עידית ואני, מכיוון...
0: עידית אחותך הקטנה, כן.
1: מכיוון שלא ראינו בך עובד מצטיין של פינוי וקטלוג הבית, אז עידית ואני אמרנו לך, אנחנו נרוקן את הבית, אנחנו נדאג לכל הדברים. ופשוט הגענו לשם אחר הצהריים, ופשוט לקחנו ערימות, ערימות, ערימות של חפצים, של קשקושים, וזרקנו אותם החוצה. אתה לא זוכר? זרקנו הכל החוצה. הכל. הכל. חוץ מאשר דברים שקצת, שקצת
0: כל מידי נודעו לי עלייך לשמצך אחרי עשרות שנים.
1: ואני רוצה להגיד, הפעולה הזאת של התשליך...
0: מה, לא היה לזה שום ערך כלל? כספי לדברים האלה, זה היה סתם...
1: לא ידענו מה נעשה עם הכל, פשוט הוצאנו הכל, אבא, רעיתים, שטיחים, בגדים.
0: אוקיי, מעניין שעד כדי כך אני לא...
1: כן.
0: אני בלתי פטריארכלי.
1: ממש.
0: לא הייתה לי יד, לא היה לי...
1: נו, אבל אתה...
0: השפעה על התעלה...
1: אתה זוכר, אבל אתה זוכר משהו?
0: אין, זוכר במאופל. לא זוכר בדיוק, עברו הרבה שנים. בזיכרון שלי כבר לא מה שהיה.
1: כי בהתחלה אני חושבת יש משהו בחפצים נורא נורא מעיק. ואחר כך, אחר כך, שעובר זמן, אפשר להתחיל להתגעגע אליהם. אבל אתה לא יודע את זה ברגע האמת.
0: זיכרונם של החפצים יקר לך יותר מהחפצים עצמם. זה משפט יפה לסיים בו.
1: אוקיי. בסדר, אז נסיים פה. אני רוצה שנסיים בשיר של לאה גולדברג, ואני אקדים רק ואספר בקצרה שבשנת 69, שנה לפני מותה, פרסמה לאה גולדברג שיר קצר בכתב העת מאזניים. כותרת השיר נקרא תשובה. זו הייתה בעצם תשובתה של המשוררת לשאלה, לשמה צריכים שירה במאה ה-20. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, לכל החפצים המיותרים והכרחיים, ולכם ולכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. לאה גולדברג, תשובה.
0: ומה לעשות בסוסים במאה ה-20? ובאיילות? ובאבנים הגדולות שבהרי ירושלים?

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיפור במצבו של אחד הפצועים קשה מן הפיצוץ אתמול ברכס רמים. בני משפחתה של הילדה היימנוט קסאו דורשים להעביר את החקירה לשבק. סעודיה הפסיקה להוציא התראות על תקיפות כמה ימים לפני התקיפה הקשלנית של החות'ים. בלוד נפצע בנוני רוכב קורקינט חשמלי כבן 50. התחזית מחר התחממות קלה, בסוף השבוע התקררות וגשם.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. בבית החולים בנהריה מאושפזים 6 פצועים. מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים דוקטור יואב הופמן עדכן בצהריים על מצבם.
7: אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
5: פצועים מן האסון מאושפזים גם בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים זיו בצפת. הבוקר דווח כי מצבם של 6 קשה. הילדה היימנוט קסאו נעלמה ממרכז הקליטה בצפת לפני יותר משנתיים ו7 חודשים. בני משפחתה דורשים להעביר את החקירה לידי שירות הביטחון הכללי. הם עזבו את ביתם ועברו להתגורר במעל מחאה בירושלים. בתוכניתנו בחצי היום עם ליאת רגב אמרה אחותה של היימנוט ירוס כי המשפחה מרגישה שהממשלה מפקירה אותה.
8: העם הוא מדי את הכאב שלנו איתנו, הוא חווה את הכאב שלנו ביחד. בסופו של דבר זה החלטה של ממשלה. ראש הממשלה ביבי נתניהו הוא צריך לחתום לשבק שהם יכנסו.
5: ירוס ציינה כי חלפו כבר 8 חודשים מאז פגישת המשפחה עם ראש הממשלה שבה הבטיח נתניהו לטפל בנושא באופן אישי, אך מאז לא התקבל כל מענה. מתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד לפני כ4 ימים, שבה נהרגו 18 בני אדם ויותר מ300 נפצעו. כעת מתברר כי סעודיה הפסיקה להוציא התראות על תקיפות כמה ימים לפני התקיפה הקטלנית. ממשלת סעודיה לא נימקה את ההחלטה. ברויטרס מדווחים מפי שני גורמים יודעי דבר ומגורמים בממשלות מערביות כי הרשויות בסעודיה אמרו כי ההתראות שיבשו את השגרה של האזרחים ותושבים רבים התלוננו שההתראות מהירות אותם בלילה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בימים האחרונים חידשה סעודיה את פעילות ההתראות. ברחוב קרן קיימת לישראל בלוד נפצע בנוני רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 50 במהלך רכיבה. צוות מדה העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות
9: פותחים חשבון.

0: התחזית מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות בני טייטלבוים ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צעיר מאום אל-פחם נעצר בחשד שתכנן פיגוע בחיילים. בשל איומים יחתום שר הביטחון קץ על הוראה שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים. במרכז הרפואי זיו בצפת מאושפזים שלושה פצועים מתוך 14 הנפגעים שהגיעו אתמול. התחזית מחר בלי שינוי.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. סוכל פיגוע טרור שתוכנה נגד חיילי צהל בירושלים. השבק והמשטרה עצרו צעיר כבן 18 מאום אל-פחם שנשבע אמונים לארגון הטרור דאש ותכנן לעשות פיגוע נגד חיילי צהל באזור העיר העתיקה בירושלים. בלשים יתרו בביתו חומרים דיגיטליים המחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום נגדו. המאבק בטרור הרחפנים, שר הביטחון קץ, יחתום ביום ראשון על הוראה ביטחונית מיוחדת שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים בשמי ישראל. ההחלטה התקבלה על רקע מודיעין ממשי, איומים הולכים וגוברים, ניסיונות לפגיעה בבחירים, שימוש ברחפנים בידי עבריינים ומשפחות פשע, איסוף מודיעין והברחות. הצעד אושר בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בקבינט. ההוראה תקפה רק לרחפני סיב אופטי וסים, יתר הרחפנים אינם נכללים באיסור וניתן להמשיך להפעילם בהתאם לחוק. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סלע ואשתו מיטל. יושבת ראש האופוזיציה במועצת כפר סבא אדר לוי אומרת כי מבנה הכוח בשלטון המקומי מאפשר למקרים כאלה להישנות שוב ושוב.
2: אני חושבת שהמערכת המקומית שלנו צריכה להיבנות אחרת. צריכים יותר איזונים ובלמים ברשויות המקומיות. צריכים יותר שומרי סף וצריכים לתת להם כוח. לא הגיוני שרשות מחוקקת כמו חברי מועצה לא מקבלים מחזרי הוצאות, לא מדברת על פרנסה מזה. ייעוץ משפטי עצמאי, יש שורה של צעדים שצריכים לבצע. המערכת בנויה ככה, לראש עירייה במדינת ישראל יש יותר כוח מראש ממשלה. יש לו פחות חסמים.
0: הדר לוי אמרה את הדברים לתמר אלמוג ולפעת גליק בכאן 11.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון

0: התחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות בני טייטלבוים ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: הפחד הזה, לעצור רגע את המרוץ הזה, כאילו בעיניי היא כל כך לא סגורה על עצמה, ובאמת יש שם איזה מין חור מאוד גדול אצלה, ואיזה בור שהיא מנסה למלא דרך לקבל איזשהו שיקוף נכון, למצוא את הגבר הנכון, שייתן לה את השיקוף הנכון לגבי מי היא. ובגלל זה היא מנסה כל פעם סוגים שונים של גברים, כדי לקבל את ה... להגיד, אוקיי, זאת אני. זה הגבר הנכון, עכשיו אני אהיה מאושרת. וזה לא, זה לא עובד ככה. כל הדלתות המסתובבות האלה, האושר הזה של הרגע, אני חושבת שעכשיו זה אפילו יותר בתקופה של הרשתות, זה עולם אחר. אני לא יודעת איך תתמודדים עם הדבר הזה, מה אני מורה לעשות עם האפליקציות האלה? זה, יש 500 אלף שיקופים. איפה אני פה בתוך הדבר הזה? אז אני חושבת כאילו דווקא ש... אני מאוד אוהבת את הסצנה הזאת, אני חושבת שיש בה משהו מאוד עמוק בעיניי, כאילו בעצם הדמויות אומרות אחת לשנייה, את תהיי איתי? תסכימי להיות איתי? או שתמשיכי בחיפוש? זאת שאלה.
3: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
5: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
6: אני גילי איזיקוביץ'.
5: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות יותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
6: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית עמרי קפלן שמפיק ועורך, ועל הביצוע הטכני דימה קרנצוב. אפשר להזיל לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: רותי, נכון שיש ביטויים כאלה שאולי אף פעם לא שמעת לפני זה, אבל ברגע ששמעת את ממש מיד יודעת למה הכוונה.
1: כן, כן.
0: אז נגיד האקס המיתולוגי, שזה מונח שטבעה במקור עירית לינור בניינטיז, היה בדיוק מושג כזה, שעל ההוא שהחמצת אותו, שהוא החמיץ אותך, ושפספס, או שאת פספסת אותו, ומאותו רגע כל היתר ישבו אליו, אולי מעכשיו ועד עולם. ובאביב של 2007 עלתה בקשת, אז מזכייניות ערוץ 2, הסדרה האקס המיתולוגי, והרעיון שלה היה פשוט, מה הם היו אומרים לך שאת הגבר של חייך כבר פגשת וכבר נפרדת ממנו? ומה הם היו אומרים לך שיש לך שנה אחת לגלות מי זה היה? ומה אם במקרה רשימת האקסים שלך הייתה ארוכה ובכלל לא קלה לתפעול?
1: אז איתנו באולפן היום היוצרת, הבמאית סיגל אבין, והשחקנית הכוכבת. אותה אחת שצריכה לעבור
0: בכלל, כן.
1: כן, שאותה אחת שצריכה לעבור את כל המשימה הקשה הזאת, טלי שרון, שלום לשתיכן.
2: היי.
0: תודה שבאתן.
2: שלום, תודה שאנחנו פה.
1: כן, אז רק כמה מילים, מי הן האורחות המכובדות שלנו? סיגל אבין נולדה בפלורידה וגדלה בישראל, למדה משחק בסטודיו יורם לוינשטיין והייתה מחזאית ובמאית תיאטרון וכתבה גם לטלוויזיה, כל זה גם בהווה האמת. בהתחלה את הטלנובלה של הוט, טלנובלה בעם. ב-2007 את האקס המיתולוגי, זאת הייתה קומדיה רומנטית נשית והסדרה הישראלית הראשונה שנמכרה לחול. נדבר על כל זה, כמובן, בהמשך, אבל נזכיר שמאז היא גם עשתה את בלתי הפיך, ואת לאבד את אליס היפהפייה, וטלי שרון, היא בוגרת יורם לוינשטיין גם, שעשתה תפקידים בתיאטרון ובתלנובלות, למשל אותה תלנובלה בעם שסיגל כתבה, ובאקס המיתולוגיה היה התפקיד הראשון שלה בדרמה טלוויזיונית, ואחריו הגיעה רשימה ארוכה ארוכה של תפקידים בקולנוע ובטלוויזיה. ממש עכשיו היא מועמדת לפרס אופיר על תפקידה הראשי בסרט של מאיה דרייפוס, כביש הסרגל.
0: אז תגידו, הייתם אומרות שאתן האקס המיתולוגי המקצועי אחת של השנייה?
2: וואו. יש במשהו שאת אומרת.
0: יש פה סיפור.
2: יש פה סיפור.
0: יאללה. תנו אותו. וואו, רבי.
2: אני ראיתי טלי פעם ראשונה, עוד לפני, ביורם לוינשטיין. זאת אומרת, אני בוגרת יורם לוינשטיין, ואחר כך הייתי מביימת שם בבית ספר, מלמדת, מביימת, וטלי הייתה בשנה ב', ואמרתי ליורם, אתה מודע לזה שזאת הכוכבת הכי גדולה שלך בבית ספר. כן. כשנסענו אז ל...
3: נסענו לבלגרד לפסטיבל.
2: לבלגרד.
3: ובמקרה, בטעות, אני בכלל לא הייתי אמורה להיות שם, ואז בטעות, כולם נשארו בתחנה, ורק אנחנו מצאנו את עצמנו באותו חדר. אני והמור, כאילו, האישה הזאת שאני תלמידה, והאישה הזאת שאני מעריצה, ואני כזה משקשקת מפחד וזה, אבל בכל זאת, לילה.
1: מסיבת פיג'מות.
3: מסיבת פיג'מות, שיחות נפש.
1: צמות.
3: ואשר היסטוריה.
2: ויורם אומר, כן, כן, זאת? כאילו זאת. וכי הייתה, היית כזאת...
3: כן, הייתי ווירד.
2: הייתה ווירד, היא הייתה הולכת וזה, אבל על הבמה היא נצנצה כמו כוכבת, כמו כוכבת שהיא. זאת אומרת, ראו את זה.
1: טלי, אבל מה זאת אומרת ווירד? תסבירי.
3: מה שיורם כל הזמן חזר ואמר לי, זה שאני לא ברורה. זאת הייתה בעצם, לא ידעתי מה לעשות עם זה, כי הייתי מאוד בוסרית, וכל הזמן חיפשתי, ושאלתי, וניסיתי, וזה, וכזה הייתי, נראה לי שככה צריך להיות בבית ספר למשחק, אבל כי לקח לי הרבה זמן עד שבאמת התקבעתי, וגם החלטתי שאני רוצה להיות שחקנית, בכלל לא ידעתי את זה.
1: זאת אומרת, הלכת ללמוד בבית ספר למשחק בלי לדעת שאת רוצה להיות שחקנית.
3: ממש ככה.
1: ולא הייתי ילדה כזאת ששיחקה בכל ההצגות.
3: לא, כל עניין המשחק אצלי זה רק בריחה אחת גדולה מהמציאות.
0: אבל אני חושבת, כאילו אם אני לוקחת את זה ומיישמת על מה שאנחנו נדבר היום, שאולי יש משהו באנרגיה הזאת הלא סגורה על עצמה שמאוד שירת את הרעיון של האקס, ואולי באמת אם אנחנו כבר נכנסות לעניינים, נתחיל ולשמוע...
1: על מה הסדרה בעצם,
0: על מה הסדרה.
1: הפרמיס.
2: צריכה להתחתן.
3: צריכה. כן. טוב, את יודעת איך זה.
2: לא, לא. אם לא תתחתני השנה, לא תתחתני אף פעם.
3: האמת שהטקס לא ממש חשוב לי, את יודעת, אני יכולה...
2: לא קשור הטקס. אם לא תתחתני עד סוף השנה, את תחיי את החיים שלך לבד.
4: את רואה אותי לבד? מה, אין שם אף אחד שם? לידי אין אפילו מישהו קטן? אז מי זה? מתי אני אמור לפגוש אותו? תני לי את הידיים שלה. כבר פגשת אותו.
5: מה זה?
4: את פגשת אותו. וזרקת אותו.
6: וכמה שילם בשביל השטות הזאת?
4: 500 שקל.
0: תספרו לנו קצת על ההתהוות של הסדרה הזאת. מאיפה הגיע הפורמט הזה, הרעיון הזה? איך הוא נולד?
2: הסתובבתי, אני חושבת, הרבה זמן עם איזשהו רעיון סביב אקסים. זאת אומרת, סביב משהו שקשור להחמצה, משהו שקשור לבחירות, איזה פחד מהחמצה, איזה פחד מבחירה. ובשלב מאוד מסוים בחיים, אני חושבת ש... אני חושבת שגם יחסית אני אדם שיכול לייצר אינטימיות בזמנו, זאת אומרת, היה לי יחסים אינטימיים, הרבה יחסים אינטימיים, וכאילו רציתי לעשות מהדבר הזה משהו, אבל לא היה לי את המפתח, זאת אומרת, לא היה, זאת אומרת, יש לך איזה רעיון בראש, אבל אתה לא בדיוק יודע לאן לקחת אותו, איך להפוך את זה לסדרה. ונסעתי בזמנו ללונדון, לסדנה עם רוברט מקי, זה היה אז כאילו, הוא היה בשיא
1: הגורו.
0: כן, גורו התסריטאים והכותבים.
2: ואני זוכרת שממש בזמן שהייתי בלונדון, במהלך הסדנה, באיזה רגע שהוא דיבר, כאילו נפל לי האסימון, ופתאום עלה לי בראש המפתח, זאת אומרת, איך להפוך את זה לפורמט. להיי קונספט, וידעתי אז שיש לי את הסדרה, ושזה יהיה על מישהי שנותנת נבואה, שאם זה היה בימינו, אני לא הייתי הולכת על החתונה, זה היה יותר, זאת אומרת, בחירה של אם את רוצה לחיות עם מישהו, זאת אומרת, זה בסדר גם לחיות לבד, אבל אם את בוחרת לחיות עם מישהו, אז תדעי לך שהבן אדם הזה, כבר הייתי איתו וזרקת אותו, ולהוציא אותה לדרך לחפש את הדבר הזה. אבל זה היה שם בלונדון שנפל לי הסימון של איך להפוך את הרעיון שבו רציתי להתעסק לסדרה.
1: אני מניחה שעבר הרבה מאוד זמן אחרי זה, אבל מתי הבנת שטלי היא מיכל, היא הגיבורה שלך?
2: אני חושבת שזה היה די ברור בשלב מאוד ראשוני. זאת אומרת, היו עוד פעם, היו עם ההפקה הזאת לא מעט מכשולים.
0: אבל כתבת כשטלי בראש שלך?
2: זה אני לא בטוחה. בדרך כלל, בדרך כלל...
1: טלי נלווה כרגע.
3: ההפך, אני בכלל, אני מבחינתי עשיתי אודישנים כמו כל שחקנית, ובכלל לא ידעתי שזה... עכשיו אני מאוד שמחה לשמוע את זה. לא ידעתי שזה משהו שראית לפני. אני כאילו מבחינתי עשיתי את האודישנים, וכל אודישן מבחינתי היה מאוד מאוד מלחיץ, כי מאוד רציתי את זה, והיו הרבה אודישנים לזה.
0: היו הרבה התאמות שהיית צריכה לעשות מול שחקנים.
3: אז היו כמה אודישנים כדי להתקבל, ואז לעשות את ההתאמות.
0: וואו.
3: וזה היה כזה, עד הרגע הזה שקיבלתי את התפקיד, זה היה... כאילו, ידעתי שאני צריכה לעשות את זה, וידעתי שאני צריכה לעבוד ביחד.
1: את זוכרת את הרגע שקיבלת את האוקיי? איפה היית? מה...
3: כן, הייתי... וואי, החזרת לי את זה עכשיו. הייתי ברחוב אלנבי. אני אזכר... יואו, החזרת לי את זה. הייתי באמצע רחוב אלנבי, ממש איפה שבכניסה לשוק הקרמל, וסיגל התקשרה אליי, ואמרה לי, תקשיבי, זהו, קיבלת את זה, וצרחתי ברחוב. יש, יש, יש. התחלתי לקפוץ ולצרוח. זה, כן, טוב, זה רגעים ששחקנים מחכים לרגעים האלה, זה אושר גדול.
0: זה נראה לי מין תפקיד פריצה כזה, אולי בשביל שתכן, מין פרויקט פריצה כזה בבת אחת, למרות שהיו לפני, אבל נראה לי שזה הדבר להניח את זה בפריים טיים של ערוץ 2 של אז.
1: שעוד הניחו דברים כאלה בפריים טיים, שזה בכלל.
0: עוד נדבר על זה, לדעתי.
1: נכון. ומה שקורה כאן בתוך ה... קומדיה הרומנטית הזאת שמתרחשת במשך סדרה שלמה, זה שמשהו שקורה בהרבה קומדיות רומנטיות, שהאישה צריכה לבחור בין החבר לממזר. אז יש לי כאן איזה משחק בשבילכן, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז איפה אתן? אתן איידן או ביג?
2: אני
1: אתן פייסי או דוסון?
0: פייסי קל, קל מאוד.
1: כן?
0: כן.
1: נכון, גם אני רציתי תמיד. דוסון, לא הבנתי את הקטע בכלל.
2: קצת מקודם לך שראיתי את כל הסדרות.
1: יש לי עוד, יש לי עוד ככה צמדים.
2: אני גם פייסי. ביג ואיידן...
1: זה מסקס והעיר הגדולה למי שבמקרה בינקרן.
2: I know. ביג, אני ביג. זו בחירה לא פשוטה.
1: את ביג? כן.
0: אני איידן.
1: זהו, הם שניהם...
2: קצת את שניהם הייתי...
1: כן, מעיפה.
2: כן, אולי עכשיו באמת זה פחות.
1: ויש לי אבל עוד, אתם זוכרים מיומנה של ברידג'י ג'ונס, אז יש את, כמובן, יש לך את דיו גרנט, שהוא דניאל. אגב, היום כל מה שקורה שם זה הטרדה מינית לפי הספר. הוא הבוס שלה, הוא מאיר לה על איך שהיא מתלבשת, על זה שיש לה מיני קצר, ואחרי זה היא צריכה לעזוב את העבודה אחרי שהרומן ביניהם מתפוצץ. בכל אופן, אבל יש את דיו גרנט.
2: רוב הסרטים, רותה, רוב הסרטים. אני רואה עכשיו עם הבת שלי הגדולה, והכל זה הטרדה מינית מההתחלה, כל הסרטים שגדלנו עליהם.
1: נכון, זה לא מדהים.
2: ויחסים רעילים הכי טוב שיש.
0: גם בזה, גם באקס, יש לפחות בפרק אחד מקרה שהיום היינו מתארים אותו במילים אחרות לגמרי, אבל גם לשם אנחנו נגיע, אבל רותה, תמשיכי עם המשחק.
1: כן, נו, אז תגידו לי, איפה אתם? זה היה מעניין שאת אומרת שאת רוצה את ביג.
2: מה אני אעשה?
1: הולכת עליו.
0: הלב רוצה מה שהלב רוצה.
2: אני אעשה. אבל, כן, ויו גרנט, כי אני פשוט הייתי מאוהבת בו.
1: הבנתי. אז את הולכת על אופציית הממזר.
2: כנראה.
1: הבנתי. וסיגל?
2: אני מתחילה בממזר ועוברת ל...
1: זה ההליך ההגיוני. זה ההליך ההגיוני.
0: רותה, אני מתחילה בממזר, ממשיכה לחבר ומסיימת בקממבר. בסוף הוא היחיד שלא מאכזב.
1: קממבר תמיד יהיה שם בשבילך. יפה. אני, מה אני? כן, אני גם הולכת מה שהנתיב שסיגל אמרה. מתנסים בממזר. ניסים לחבר.
2: בדיוק.
1: ואגב, כשכתבת את הסדרה, באיזה שלב בחיים היית? בשלב הממזר או שלב החבר?
2: יפה. זה נכתב בתקופת הממזר, וזה הסתיים ביום ששודר הפרק הראשון של האקס המיתולוגי. אני פגשתי את מי שאני חיה איתו היום כבר 17 שנה, והוא אב בנותיי.
0: מדהים.
1: איזה,
0: כן.
1: יפה.
0: איזה סיפור.
1: את רואה את זה, את יכולה לעשות עוד סדרה על זה. ואת, טלי?
2: אני?
1: כן, באיזה שלב היית אז?
2: אני הייתי ממש בשלב שהדמות הייתה.
1: כן.
2: הייתי בת
0: 28.
2: תודה. תודה. הייתי ככה לקראת רצון לשים אמברקס, כמו שאומרים. הרבה שנים של רווקה הוללת בתל אביב, וכבר ממש נמאס לי. ורציתי להכיר את האחד. אז זאת הייתה התנסות. בשבילי זה היה, וואו, איזה כיף להתאמן עכשיו. בכל יום צילום. כל הזמן, אני וסיגל, כל הזמן צחקנו, זה כל יום צילום אני במיטה עם מישהו אחר, כזה אני כבר לא יודעת מי, מה, מו, מה קורה.
0: It was very sexual, כאילו, עכשיו גם שחזרתי לראות, זה כאילו היה מאוד דרך פריזמה מינית.
1: מאוד.
2: בסופו של דבר זה ממש היה, כאילו, לא מחפשת את ה... היא מחפשת את ההתאמה המינית המושלמת באיזשהו אופן, זאת אומרת, זה very sexual.
1: כן, אנחנו באמת רוצות לדבר על זה, אבל רגע, לפני כן, גילי.
0: רותה?
1: פישי או רגב?
0: שאלה טובה. באוטו אמרתי לך שאני צריכה לחשוב על זה. אני חושבת שלא סיימתי לחשוב על זה. ונראה לי שדווקא במקרה הזה אני רגב, טים רגב.
1: וזה בגלל השחקן לדעתי, אבל...
0: אני לא מאשרת ולא מכחישה.
2: יש לך קליין. למרות שהדמות שלו, הוא עושה את הדמות פשוט נהדרת.
0: נכון.
1: פישי את מדברת?
0: כן.
2: רגב.
1: לא, אז היא בחרה ברגב, לא?
0: נכון.
1: כן. ופישי הוא איתי טירן, שזה גם מדהים לראות אותו בתפקיד כזה של קומדיה רומנטית, ההמלט הזה שלנו, כן. אז יש לי גם עוד שאלה, אולי מופנית אלייך, סיגל. פעם היו הרבה סדרות על אהבה, אוקיי? למה כבר אין סדרות על אהבה? יש יותר הפאודות כאילו ניצחו את זה? יש אמנם, היה את לפני שנתיים, היה את בלדי מורי, ואפשר אולי להתייחס לקורדרוי,
0: למשל, כן. אבל כאילו אם פעם היו הרבה סדרות על כזה צעירים בעיר, מפלורנטין ועד הפוך, ואהבה זה כואב וזה.
1: טלי בעצמה שיחקה בשתיים כאלה, נכון? גם בסרוגים.
2: כן, אני חושבת, אני כאילו, בא לי לענות.
0: אנא,
2: קחי. יש משהו בסדרה הזאת, מלבד זה שזה באמת סדרה שמדברת על אהבה, שזאת סדרה ממש רומנטית. אני ראיתי כמה פרקים לקראת השיחה, וכל זה קומדיה רומנטית, והיא מאוד תמימה. ויש משהו נורא מרגש בדבר הזה, בתמימות הזאת, ברגע להיות, כאילו, לרצות בשבילם שזה יצליח, היא מאוד תמימה הדמות הזאת, לפעמים קצת על גבול ה... אני חושבת שיש משהו היום בדמויות, שהן יותר ציניות, ויותר, יש משהו יותר גס. כאילו רף כזה. ויש משהו בסדרה הזאת שהוא, אולי זה קשור לפעם, שאולי עכשיו, אני לא יודעת כמה זה יחזיק עכשיו דבר כזה, כי יש משהו כל כך תמים ובאמת אמרת סרוגים, וכאילו איזה מין משהו כזה נקי באיזשהו מובן, ועם זאת, יש שם דיבור על מיניות, שהיום יש מצב שזה לא היה עובר.
0: אני ממש חושבת שזה לא היה בכלל.
1: אני גם נוטה, וגם סיגל, את למשל חושבת שזה הרבה יותר מיני מאשר, פחות תמים, היא לא כזאת, ממה?
2: כן, אני לא, אני דווקא כשצפיתי בזה, הרגשתי שזה אפל באיזה כיסוי תמים, זאת אומרת שהצבעוניות של זה והמוזיקה של זה קצת מכסים על ילדה מאוד עבודה, זאת אומרת, קצת כאב לי אפילו לראות את זה, משהו, בחורה שהיא במסע חיפוש, שהיא עבודה, שהיא רוצה למצוא משהו, שהיא הולכת לכל מקום לבדוק אם היא לא טעתה, אם היא לא החמיצה משהו, זאת אומרת, וזה דווקא מצופה באיזה מרמלדה מתוקה כזאת, כשבפנים הרגשתי שיש איזה אופל.
0: אני מסכימה איתך שיש איזה אופל שם בפנים וציפוי של אבקת סוכר מלמעלה, אבל אני חושבת שיש כל מיני סוגים של אופל שם, אבל אם כבר הזכרנו גם את האבקת סוכר וגם את המיניות שלה, אז אולי באמת נעבור לקטע הבא שהכנו לכן?
1: יאללה.
4: אז יודע מה הבעיה שלך? שאתה מסתכל על כל הסיפור הזה מנקודת מבט גברית.
6: או, שלום ורדה רזיאל ז'קורנט. מה קשור פה נקודת מבט גברית?
4: כי אנחנו לא כמוכם. פורקים פעם, פעמיים, שלוש, ולא יכולים יותר. אנחנו יכולות עוד. ועוד, ועוד, ושוב, ושוב, ושוב. ואת יודע מה הכי יפה בכל הסיפור הזה? זה שעם האוכל בא תאבון. ויש המון תאבון. ככה ש... האינטרס שלך בכלל צריך להיות.
6: בסדר. אני אחזיר את הדוש.
0: אגב, ורד פלדמן ואיתי טירן מדברים על מערכת היחסים המקבילה של הדמות של הסקאי עם הדוש של המקלחת. וזה, כאילו, רותה ואני קצת רבנו על הקטע הזה, כי היו כמה קטעים שיכלו להתאים למה שרצינו להגיד באמצעותו. למשל, הדיאלוג של מיכל, הדמות שלך, טלי, עם סקאי, בסוגיית תספורות פוט. ככה בשמות הקוד, גנדי לעומת היטלר, לעומת הרצל.
1: כן, לא שיעור בראשית הציונות, לא, לא.
2: שברימייק האמריקאים קראו לו לינקן.
1: לינקן.
0: גדול, יש שם כמה, קיבלנו את הגרסה עם תרגום לאנגלית, ויש שם כמה הברקות תרגומיות שהן, כאילו, את אומרת לעצמך, טוב, זה באמת נושא אוניברסלי, אפשר למצוא דוגמה בכל שפה. כנראה, אז...
1: בכל אופן, יש משהו כזה, כשהיא מספרת על היכולת המינית שלה, כן? על העוד.
2: קודם כל, וואו, ורד פלדמן עכשיו, רק מי, היא צריכה, איזה מעולה, רק לשמוע אותה.
1: אז יש כאן משהו מאיים, משהו כאילו התייחסות למיניות הנשית בצורה מאוד מאוד פתוחה. כל הסיפור עם הדוש גם, כאילו, אני חושבת שמעבר לזה...
0: כאילו אנחנו הולכות סחור סחור, אבל אנחנו רוצות לשאול אתכם על לדבר על מיניות בצורה כזו בטלוויזיה.
1: מיניות, נשית, אורגזמה וגם עוננות. זה מילים שעוברות, אני כזה...
0: כן.
1: תוהה.
2: אז מה השאלה?
1: השאלה היא.
3: מה הבעיה בעצם?
0: זה היה עניין של החלטה, אני עכשיו הולכת לשים את זה על המסך ולא כזה משנה לי, או שכאילו אני מדברת מהעידן השמרני יותר שלנו עכשיו לגבי זה?
2: לא, אני חושבת, זאת אומרת, זה דברים שבעצם תמיד עניינו אותי, זה דברים שתמיד אני מרגישה שיש עליהם מה להגיד, שאולי הם לא מדוברים מספיק, שאולי הם, זאת אומרת, גם באליס לצורך הדוגמה, אני חושבת שהיא יצאה לאיזה מסע שהוא גם מיני בגיל, זאת תשוקה של עבודה, של מיניות, של חיפוש, וגם באקס המיתולוגי, זאת אומרת, אני חושבת שזה היה חלק מהעניין שם היה הדבר הזה של אישה מול גבר, הצרכים הנשיים בתוך החיפוש.
5: זה משהו מאוד חדש בעיניי, חדשני, שהיה. זה לא משהו שדיברו עליו יותר מדי. מה הצרכים של האישה? תמיד, כאילו לא תמיד, אבל יש הרבה פעמים אישה פה בארץ, אם את רוצה, אז הולך לכיוון השרמוטה או הנימפומנית, או לא. זה היה נורא יפה בעיניי, שיש אישה שהיא חזקה, והיא אומרת שהיא רוצה, ומדברים על זה, וזה בחוץ. והיא מבקשת את מה שהיא רוצה. וזה דבר טבעי. וזה דבר שצריך לדבר עליו, גם בטלוויזיה, וזה היה מאוד אמיץ בעיניי להביא את הדברים האלה, כי זה גם אז היה מאוד חדש לדבר על הדברים האלה, מנקודת מבט כזאת, של פמיניסטית, מאוד בעיניי.
0: אני חושבת שגם
5: אני לא יודעת כמה עכשיו מדברים על זה.
2: וגם אני חושבת ש... זאת אומרת, עד היום אני רואה, נגיד, שבגיל, נגיד, הגדולה גם שלך, לא בת 15, ואני חושבת שיש משהו שעד היום, כשמדברים על הורמונים, ומדברים על נוער, וזה, זה הבנים.
1: מדברים על בנים.
2: מדברים על בנים, על בנים, על הקירי לילה, על הזה, כן. על שמתחיל, על ה...
1: חלומות רטובים.
2: על זה שהם נהיים חרמניים, כן. על... לא מדברים על בנות. עכשיו, בנות הם לא פחות, אם לא יותר. זאת אומרת, מתחילים הפנטזיות, ומתחילים הורמונים, ומתחילים זה, וזה כאילו טבו. זה עד היום השטח של הגבר. ואני מוחה, ואני חושבת...
1: אני מצטרפת למחאה שלה. כן. גילי, לא, גילי, הוא לא רוצה שידברו על זה.
0: לא, אני, להפך, אני כאילו מדברת, ואני חושבת על בת ה-11 שלי, ומה שאני צריכה להתכונן אליו. אבל מה שרציתי להגיד, טלי, זה שזה אמיץ בעיניי גם להיות השחקנית הזאת שמובילה סדרה כזו.
1: הרגשת אומץ?
0: וצחקנו מקודם, כאילו, על זה שכל יום צילום היית עם פרטנר אחר, אבל כאילו, היה איזה משהו שהיית אמורה להגיד לעצמך, אוקיי, אני נכנסת לפרויקט הזה?
2: שתכי נהנתה. היא לא האמינה.
0: למזלה, כי באמת גלריה פשוט של באמת היפים והטובים מכולם.
2: מה זה? כולנו קיננו בו.
5: בואו, לא כולם. זה לא בדיוק היה ככה. כן, אני חושבת שצריך לבוא עם איזושהי פתיחות לפרויקט כזה, כי אחרת, אם את לא באה פתוחה לזה, ובפן, ויאללה, קדימה, יאללה, בואו נהנה, אז זה יכול להיות מאוד קשה.
2: זאת אומרת,
5: זה פשוט נהניתי, זה היה לי, זה היה לונה פארק. כאילו, לא, כי זה...
0: אחר מתקנים.
5: אני גם זוכרת,
1: היה לי... יש גם דימוי של לונה פארק בתוך הסדרה, הרי גם.
2: לא, אבל זה לא כזה פשוט. יכולה להיות שחקנית אחרת שננעלת, שנסגרת. טלי, יש בה משהו שהתשוקה שלה לחיים ולחיות ולחיפוש, היא הכניסה אותם לדמות, וזה היה חלק מהדבר הזה, זה היה חגיגה.
1: טלי, גם אני, זה יהיה מרחיק לכת לחשוב שזה גם קשור לזה שהייתה במאית כאן, שיכולת לסמוך עליה בעניין הזה.
5: בוודאי.
1: ובכלל אולי תדברי קצת על, הרי זאת לא הייתה העבודה היחידה שלך מולה, מול סיגל, וגם עם במאיות אחרות.
5: אני מאוד אוהבת לעבוד עם במאיות, כי מן הסתם יש לנו שפה משותפת. במיוחד כשהדמות היא ראשית היא נשית, והיא עוברת תהליך כזה שהוא גילוי הנשיות שלה, וחיפוש אחרי כל מיני צדדים, גם צדדים אפלים בנשיות שלה. וסיגל, זה היה כיף גדול לעבוד איתה, כי עשינו, כאילו הרגשתי שאנחנו כל הזמן בדיאלוג, ושאנחנו מפרות אחת את השנייה, וכל הזמן היה צחוקים על הסט. זוכרת?
0: זה כזה עידן שעוד אין מתאמת אינטימיות, מה שנהיה.
1: ברור שלא היה, נכון?
5: נכון, נכון. והיה לי שם איזה מקרה קטן של... כן.
0: בבקשה, תספרי.
5: לא. לא, היה חלק, כאילו היה מקרה אחד שהוא לא היה פן. גם כשמתנשקים, אז יש לזה קודים במשחק. זאת אומרת, הקוד, נגיד, אחד הקודים זה שלא, בדרך כלל...
1: לא דוחפים לשון.
5: לא דוחפים לשון. עכשיו, אני גם לקח לי רגע להבין את הקוד הזה. בהתחלה, אף אחד לא סיפר לי, כי אף אחד לא מלמדים את זה בבית ספר למשחק.
1: אז דחפת לכל מיני אנשים לשון?
5: לא, אבל יש את זה הסיפור עם... לא חשוב.
2: זה נגנז.
5: לא, אבל נכון, אבל לא משנה, זה היה כאילו, צחקנו על זה, וזה היה כאילו כזה, אוקיי, לא... אף אחד לא לימד אותי מה עושים ואיך עושים, אבל...
1: מעניין.
5: כן, אבל הייתי גם שחקנית מאוד צעירה ולא זה, ו... לא משנה. היה איזה רגע בתוך כל הכיף והפן הזה, שזה כאילו היה איזה רגע, זה לא, אני לא מדברת על זה, קטע עם ליאור, שזה לא היה פתאום גניב, וזה יכול לקרות, אבל מסיכוני המקצוע, מה שנקרא.
0: כן, ועוד דבר, מקודם דיברנו על הצורך הזה והפתיחות, וכמה זה היה חדשני, כל עניין התשוקה הנשית, אבל בסוף, אני חושבת שאולי התייחסת את זה במילה מקודם,
1: כן,
0: סיגל.
1: כן, היא דיברה על זה.
0: בסוף היא רוצה להתחתן.
1: כן, בתוך כל הרשימת איזה... אקסים, כן. היא רוצה happy end עם חתונה.
2: כן. אני לא יודעת אם היא רצתה happy end עם חתונה, היא גם אומרת שם למגדת עתידות על הטקס. אני חושבת שזה היה, אני חושבת שאני נשאבתי שם כאילו לפורמט,
0: לקונבנציה.
2: לקונבנציה שלה, וכאמור, אני חושבת שהיום, וגם עושים עכשיו רימייק, שזה בעצם הפעם הרביעית, זאת אומרת, חוץ מה...
0: בגרמניה, נכון?
2: כן, עושים עכשיו... רימייק, שזה די מדהים כזה, כל כך
0: מדהים.
2: הרבה שנים אחרי. ושם זה כזה, אז המגדת עתידות אומרת לה שהיא הסורמייט שלה. Mm-hmm. ואם הייתי עושה משהו כזה היום, אני חושבת שזה היה מין משהו כזה, כמו שאמרתי בהתחלה, שאת לא חייבת, אני לא חושבת שבן אדם חייב לחיות עם מישהו כדי לחיות חיים מלאים וטובים, אבל אם את בוחרת... לחיות לצד מישהו, שאני באמת חושבת שזה אחת הבחירות הגורליות שאדם עושה בחייו. זאת אומרת, אני חושבת שיש לדבר הזה את אחת ההשפעות הכי גדולות על... זאת אומרת, זה הדבר הכי משמעות, אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים שלך. הבן אדם שאתה בוחר לחיות לצידו, הפרטנר שאתה בוחר לחיים. ואני חושבת שזה היה יותר בכיוון הזה. זאת אומרת, אם את... רוצה לחיות לצד מישהו, אז פספסת אותו, כבר זרקת אותו, ולכי תחפשי שם. אני חושבת שלדבר הזה היה יותר אימפקט.
1: אז בגלל שדיברת על הרימייק, אני רוצה שאנחנו באמת נתייחס לרימייק הראשון שרצו לעשות את זה, ודרך משהו אחר, משהו שבאמת החוויה הזאת שאתם דיברתם עליה על מיניות מאוד בפתיחות, דיברתם על כל מיני חוויות של רווקות מאוד מאוד בפתיחות. בואו נקשיב לקטע הבא.
4: נכנסתי לרעיון מיודה.
6: ברצינות?
4: כן, אפילו לא סיפרתי לו על זה.
6: למה?
4: כי גיליתי את זה בדיוק כשנפרדנו, ו... ידעתי שלא הולך להיפרד מאשתו. זהו, עשיתי הפלה. זהו, גם לא רציתי להכניס אותו לעניין הזה בכלל, אתה יודע, זה היה סוף.
6: את מצטערת על זה?
4: מה?
6: מצטערת על זה?
4: לא, ממש לא.
6: טוב, גם היה יוצא לכם ילד נורא מבוגר.
1: בואו נסביר למה יוצא לכם ילד מבוגר, טלי.
5: זה האקס המבוגר שלה, נכון? כן, זה בדיחת פישי כזאת. בדיחות של גיקס כזה.
0: אבל הוא לא סתם, אם מקודם הזכרנו שיש לה צדדים אפלים, ואולי דברים שלא היו עוברים היום, אז הוא לא סתם מבוגר, הוא מבוגר וחבר של אבא שלה, והוא הכיר אותה כשהייתה ילדה, היום יש לנו מילים לדבר הזה, זה לא חמוד יותר, זה גרומינג. אז יש שם כל מיני מוקשים כאלה שכאילו ראיתי את זה עכשיו, אני זוכרת שכשראיתי את זה בזמן אמת, הייתי כאילו בת 27 ותכננתי את החתונה של עצמי, וכאילו כשראיתי את זה אז מלא דברים עברו לי סבבה, ועכשיו שראיתי את זה כאילו היו הרבה יותר מוקשים שהיו שם, וגם הייתה לי מין הרגשה שבכוונה. כאילו שיש שם דברים שדורכים עליהם, נגיד כל מה שקשור למונוגמיה, יש שם כמה פרקים שכאילו ממש מתכנסים לנושא הזה, שהם כולם שם בוגדים או נבגדים, והסיכוי שטיפלי באמת ברומן הטוב הזה, והתמים הזה עם האחד שהובטח לך, הוא כאילו... זאת אומרת, יש שם דברים קשים שאתם, שאת אומרת, ושאת, זאת אומרת, שטלי אומרת וסיגל כותבת שם.
1: וגם אם אנחנו מתייחסים לקטע ששמענו עכשיו, הפלה היא לא אחת מהן. זאת אומרת, דווקא שם החלטתם, כן, כן, עשיתי הפלה. משהו שיש לי הרגשה שבגרסה האמריקאית לא אהבו את זה, או שהחליטו לדלג על זה. או...
0: אז בואו נדבר על מוקשים, כאילו בכוונה הולכים עליהם, או פשוט כי אלה החיים?
5: בסדרה כזאת, שכשהגיבורה היא בחורה, שבהכרח היו לה הרבה בני זוג והרבה יחסים, ואתה לא מסתתר, ואתה לא עכשיו הולך ליפייף לספר איזה סיפור שהוא כולו סוכר, אז אתה מביא טיפוסים, כדי שכל פרק גם יהיה שונה מפרק אחר. וברגע שיש את הטיפוסים האלו, ואת מנסה להראות... דברים אמיתיים שיכולים לקרות, אז בהכרח יש תחנות או מוקשים או דברים שהם לגמרי בכוונה. זאת אומרת, להראות את הדבר הזה שהוא לא ליניארי, זה לא שאתה הולך מחפש ומוצא את הזהב. זאת אומרת, כדי למצוא פרטנר לחיים, את בחיפוש רציני.
1: אבל בואי נדבר רגע על ההפלה, כאילו, אז זה גם משהו שהוא כזה, כן, הייתה... זה חלק מהחוויה של להיות רווקה הרבה פעמים? הרגשת שזה מוקש, למשל?
5: הרגשתי שזה מהדברים שזכותה של אישה להתייחס לדבר הזה בדיוק ככה, כמו שהיא אומרת את זה, כאילו בלי להגיד לגבר, בלי לתת על זה דין וחשבון, שזה מותר לה להחליט על הגוף שלה, שהיא עושה את הדבר הזה אפילו בלי להגיד לו, כי היא חושבת שככה וככה, ואם היא מצטערת או לא על הדבר הזה. זאת אומרת, כן.
1: וכשעשיתם את העיבוד האמריקאי, מישהו שם, כי הם איכשהו בכל, במיוחד בסיטקומים, אם העניין הזה בכלל עולה, שמישהי בהיריון לא רצוי, אז הוא מסתיים באיזה הפלה טבעית, או שהם עושים ילד ולא יודעת מה, כאילו יש, הם לא ילכו לכיוון המאוד טאצ'י הזה, נושא רגיש.
5: לגמרי, הם גם לא ילכו לבחורה שיוצאת עם גבר נשוי.
0: כן.
5: זה ייפסק עוד קודם.
0: אז מה באמת היה הפתרון האמריקאי לזה?
5: אני חושבת שזה פרק שלא עשו.
0: אתה דיברת מקודם על הרגישויות והדברים שאת מכירה, כי אלה החיים שלך, ואני לא יכולה שלא להיזכר שבעצם במקור היה לפרויקט הזה במאי גבר, שצילם את הגרסה המוקדמת שלו עד שהוא נגנז. ומקודם טלי פה העירה שנלחמת על זה שאת תביימי, ואת יכולה לספר לנו קצת?
5: אז זאת הייתה באמת תקופה, זאת אומרת עד היום בואו אין הרבה במאיות טלוויזיה, לא רק בארץ, בעולם. אנחנו נלחמות כל הזמן על הדבר הזה, וזה יפה לראות שיש יותר ויותר.
1: נכון, ממש בפרס אופיר השנה, כאילו, נכון, היו מועמדות איזה 5 נשים.
5: מדהימות כל אחת.
1: כל אחת.
5: ובזמנו בכלל, אני חושבת שהיו איזה 2 במאיות טלוויזיה, ואני כתבתי את היצירה הזאת, וזה היה החלום שלי לביים את זה, ואני לא ביימתי אז עוד טלוויזיה או קולנוע, באתי מהתיאטרון, וגם לא למדתי קולנוע, ולא נתנו לי.
0: לא נתנו לך כי... מה היה, כאילו, מה היה הצידוק?
1: את אישה.
5: לא, זה הם לא יגידו, כמובן. זה הסאבטקסט. זה הסאבטקסט.
0: מה עוד ימציאו? קופים מעופפים? אישה במאית, נו באמת.
1: זה כל כך קל, נכון, הייתה את הפרסומת הזאת, כל כך קל, אפילו אישה יכולה לתפעל את זה למצלמה של קודק. משהו משנות ה-60.
5: לא, לפעמים אני רואה פרסומות משנות ה-50 וה-60 שנשמטת לי הלסת. נשמטת לי הלסת.
0: אבל בעוד כמה שנים עם החדות שלנו נצחה להתייעץ עם בעליים, לפתוח חשבון בנק והיא לא מבינה, ואז כזה... הסתומה שלא יודעת איך פותחים חשבון.
5: לא, לגמרי, זה לא... זאת אומרת...
0: אבל מה היה הליך המלחמה שלך על היתירה שלך?
2: זה היה תהליך, כל הדבר הזה של האקס המיתולוגי, זה שזה יצא, זה נס בעיניי. זאת אומרת, וזה היה לימודי קולנוע שלי. באמת, הסדרה הזאת זה לימודי הקולנוע שלי, ואני ממש יכולה לראות בפרקים את הדברים שאני אומרת, וואו, מדהים שהצלחתי את זה לעשות, כאילו פעם ראשונה שזה, ואז אני רואה את הדברים שאני אומרת, אוקיי, זה צריך לשייף, חסר פה ככה וחסר פה ככה, אבל היה שם באמת מלחמה של יוצרת, שנורא רצתה להגיד באמצעות הזה, הדבר הזה משהו, והרגשתי שזה הולך למקורות הלא נכונים בידיים של מישהו אחר. מזל שבאיזשהו שלב גם הזכיין חשב ככה, ופתאום קיבלתי, באו אליי ואמרו, הנה, קחי.
1: יופי.
2: והיה אז מספיק כסף בטלוויזיה שפשוט צילמו מחדש חלק מהדברים.
0: נכון, זה באמת. וחלק גנזו, נכון?
2: כן.
5: כן. איזה השראת? פתאום נזכרת. שכאילו, איזה, זה היה לי כל כך חזק לראות את זה, שאת נלחמת כדי לעשות את היצירה שלך.
2: זה כאב לי, זה ממש כאב לי בגוף. כאילו, זה כמו ילד שלוקחים לך. אם את מרגישה שאת אמורה לעשות את זה, זה כאילו, זה כאב שהוא חזק מאוד.
0: מזל שהיה לך happy end שם.
1: כן. ולפני כן גם, סיגל, דיברת על זה שכשאת רואה את כל מיני קומדיות רומנטיות יחד עם הילדות שלך, פתאום אנחנו רואים דברים, אני נורא נורא מזדהה עם זה, גם אני כשאני רואה עם הבנות שלי, ואני אומרת, וואו, זה ממש מוזר שאנחנו רואים משהו היום, קומדיות רומנטיות, ותהיתי גם מה, כאילו, איזה חוויה הייתה לך בעניין הזה, וגם איך היה לראות את זה עם הבנות שלכם, את הסדרה עכשיו. טלי, את בכלל חשפת אותן לזה?
5: אז אני, כשורי בית, התחלתי לראות, אני דווקא רואה איתם, בואו, הם דור שהם רואים דברים מאוד מתקדמים. יש לי שלוש בנות. והתחלתי לראות איתם שני פרקים הראשונים, אז, והם מאוד נסחפו עם הסיפור, עם הרומנטיקה ועם הרצו בשבילה, היו קטעים אבל שהייתי צריכה להעביר, שאני כאילו רצה לטלוויזיה, וכזה, רגע, תחזו את העיניים, תחזו את זה.
1: בנות כמה הן.
2: לא, כי יש שם משהו, אפילו אם זה לא עושה, יש שם איזה קורנט, תדר מיני מאוד, נגיד, עד כזוהר שטראוס שם בפרק הראשון, זה לא תוריד את התחתונים.
5: בואי, זה גם אמא שלהם עכשיו.
2: זה כאילו, זה תדר מיני מאוד חזק שם כל הזמן, כל הזמן.
5: אז לא זכרתי כמה, כאילו אמרתי, פה אני אראה להם את הקומדיה הרומנטית החמודה שהשתתפתי בה לפני 20 שנה, ולא זכרתי כמה סצנות מיני יש שם, ועל הסצנה הראשונה, אחרי הכותרות, אני פשוט, זה, אני כזה, רגע, מעבירה. רגע, מעבירה. כאילו, היו שם באמת הרבה סצנות שלא, טוב, אני לא בעד שהם יראו אותי בדברים כאלה, אבל
2: אז הבת שלי כן ראתה אותך.
5: כן, זה בסדר.
2: וקיבלתי, כאילו, הייתי מאוד בלחץ ממה שאילאיה תגיד, כי כאמור זה דור מאוד מתקדם והיא יותר פמיניסטית ממני ואין מה לעשות, הם יהיו יותר פמיניסטיות מאיתנו, כי אנחנו אמאות שלהן ולנו עוד היו אמאות. זאת אומרת, אני חושבת שכל דור עכשיו של נשים זה, הדבר הזה ילך להתקדם.
1: עד שזה יתהפך.
0: ישילו שכבה כל דור.
1: עד שנגיע למקלות והאבנים חזרה.
2: קווה שלא, אבל

0: שכשאני חוויתי, כאילו כשהייתי בצבא וניסיתי לדבר עם מישהו עם מפקד על זה שיש הטרדה מינית, הוא אמר לי, למה? כאילו אמרתי לו, אתה לא יכול לעשות את זה לפקידה שלך, אז הוא אמר לי, למה? כי את אמרת, לא. כי מאז יש חוקים, יש דברים שכאילו, והם כבר גדלו לעולם הזה.
1: וגם הם רדאר, כאילו, למה נהג מונית אמר לך מותק?
2: למה באמת הוא אמר לי מותק?
1: זה ממש אנטנה שעובדת כל הזמן, כל הזמן.
3: יש שם עוד כל מיני דברים, יש שם דיאלוג שלם של מיכל ואבא שלה על החבר הקושי שלה.
2: זהו, בזמן
3: והיא מגיבה לו שאם הוא קושי אז אתה יהודון. אני מניחה שזה בטח דברים שלא היו עוברים.
2: זה פרק שלא היה עובר עכשיו בחיים.
3: עם ווילי סימס,
2: כן. פוליטיקלי קורקט, זה לא היה עובר.
1: יש שם כמה דברים שהם מאוד לא פוליטיקלי קורקט. יש שם כמה דברים שהם מאוד לא פוליטיקלי קורקט. זאת אומרת, זה...
0: אפילו את יודעת מה העניין שרגב יושב בכיסא גלגל היום, אני לא יודעת, זה גם משהו שחשבתי עליו כשראיתי לא מזמן את נוטינג היל עם יו גרנט, את הקומדיה הזאת עם ג'וליה
2: רוברטס,
0: שיש להם את הארוחה המקסימה הזאת שיש מישהי שיושבת על כיסא גלגלים והיא הייתה אקסיט של יו גרנט, וכולם כזה נורא אמורים להתרשם איך איזה יופי שבכל זאת
3: חמלה שמפגינים כלפי,
0: וגם גבר אוהב אותה למרות שהיא בכיסא גלגלים, איזה יופי. והם גרים בבית, יש סצנה שהוא מרים אותה על הידיים ועולה איתה במדרגות, ואני אומרת, למה אתם לא גרים בבית מונגש?
2: וואלה, לא חשבתי על זה. וזה נורא רומנטי.
0: סופר רומנטי, שהוא סוחב אותה כמו בובת סמרטוטים.
3: אבל אתם יודעות מה, זה כאילו מקרב אותנו באמת לצדדים היותר אפלים של האקס, ואולי ננצל את הרגע הזה בשיחה בשביל לשמוע עוד קטע.
4: למה אתה פשוט לא אומר לי מה אתה באמת חושב עליי?
5: מה אני באמת חושב עלייך?
4: כן, שאני... שרמוטה.
5: סליחה?
4: זה מה שאתה חושב, לא?
5: לא, נו באמת, מיכל.
4: אוי, נו באמת, מיכל. מה אתה חושב שהאוי, נו באמת, מיכל הזה יוציא אותך מכל סיטואציה? אתה כזה פחדן. כל הזמן מסתתר מאחורי הקלישאות האלה. אם אתה באמת חושב משהו, פשוט תגיד אותו.
5: את יודעת מה, אם את כל כך מתעצבנת, אז אולי באמת עליתי פה על איזה נקודה.
4: אז עכשיו אסור לי להתעצבן, כי זה אומר שזה נכון?
5: די, מיכל, מספיק.
4: תסיק אתה!
5: איך בכלל הגענו למצב הזה?
4: איך? שאלתי אותך אם אי פעם דמיינת אותנו בתור זוג. קיבלתי את התשובה.
3: זה הרגע פשוט מדכא, כי כאילו הנה האישה הזו שהיא גם פתוחה וסקרנית, ויש לה רשימה, כן, ארוכה של מאהבים, והבחור הזה שיכול להיות האחד, הוא כאילו מתקשה לקבל את זה. זה ממש פועל נגדה. זאת אומרת, בסוף, כשזה אמור להוביל לחתן או לסולמייט, אז הדבר הזה הוא...
0: לאוכריה.
3: כן, הוא פועל נגדה.
0: מה שטלי אמרה לפני כן.
3: זה כל כך מדכא.
0: שבסופו של דבר, כי בתוך האקס המיתולוגי הזה, ובתוך הדבר המאוד מאוד מתקדם, וזה מאוד יפה שהצפת את זה, סיגל בעיניי, היא בעצם אומרת, אנחנו יודעים מה אתם באמת חושבים על כל
3: השחרור המיני
0: הקדמה
3: הזה.
0: והשחרור המיני הזה שלנו.
3: כן, שהוא טוב רק בכיוון אחד, ולך רותה הייתה
1: זה
3: שם...
1: זה לא השתנה.
3: כן,
1: זה לא השתנה. זה נורא.
3: כאילו במובן הזה, האקס המיתולוגי זה יותר ממה ש... כי הוא מתייחס גם למיתולוגיה שעומדת מאחורי האישה הזאת, שיש לה הרמה של אקסים, שזה כמו מפלצת מהמיתולוגיה בשביל הבחור הזה שיכול להיות טוב.
0: אתה אמור הרי להתחיל את הכל... מהרגע שהכרת אותי, זה בעצם הסיפור. אנחנו, ה-happy ever after, מחייב להתחיל עם זה שאתה הנסיך הראשון.
2: אני רוצה דווקא, דבר ראשון, אתם צודקות בעיניי, כאילו שזה מין צורך.
3: אני אוהבת שאומרים לי
0: שנכון, אנחנו הולכות להוציא את זה כממש כסאונד בייט, והולכות להשמיע את זה לאורך כל ה...
2: אבל אני רגע רוצה להיות... דווקא להסתכל על זה בצורה אחרת, סליחה שאני הורסת את ה...
3: לא...
2: אני חושבת שיש פה איזה פחד עמוק להתחייב ולהתמסר. לא רק שלה, גם שלו. ואני מאוד, כאילו זה מקום שהוא מאוד, אני בתקופה הזאת מאוד, מאוד הזדהיתי עם הטקסט הזה. של שניהם, אגב. הפחד הזה, לעצור רגע את המרוץ הזה, כאילו בעיניי היא כל כך לא סגורה על עצמה, ובאמת יש שם איזה מין חור מאוד גדול אצלה, ואיזה בור. שהיא מנסה למלא דרך לקבל איזשהו שיקוף נכון, למצוא את הגבר הנכון, שייתן את השיקוף הנכון לגבי מי היא. ובגלל זה היא מנסה כל פעם סוגים שונים של גברים, כדי לקבל את ה...

0: להגיד, אוקיי, זאת אני. זה הגבר הנכון. עכשיו אני אהיה מאושרת. Mm-hmm. וזה לא, זה לא עובד ככה.
1: כן, יש לה שם שורה של דלתות מסתובבות. זאת אומרת, יש כמה בחורים שהיא... החיים שהם הגיעו אליהם זה החיים שהיא הייתה אמורה לחיות. היא הייתה אמורה לחיות בווילה הזאת עם הרופא ואשתו היפיפייה והילדה שלהם. היא הייתה אמורה להיות אשתו של המסעדן הזה בצפון. זאת אומרת, זה החיים שהיא הייתה אמורה לחיות. היא פספסה אותם.
0: אז כל הדלתות המסתובבות האלה, האושר הזה של הרגע, אני חושבת שעכשיו זה אפילו יותר בתקופה של הרשתות ושל, עכשיו אני... יצאתי לעולם הפרויות, אז זה עולם אחר. אני לא יודעת איך תתמודדים עם הדבר הזה, מה אני מורה לעשות עם האפליקציות האלה של היכרויות? יש 500 קילו טראק כזה, האקס המיתולוגי, אבל כאילו 20 אלף.
2: 500, כן.
0: שואה של... רגע, יש לי 500 אלף שיקופים. איפה אני פה בתוך הדבר הזה? אז אני חושבת כאילו דווקא ש... אני מאוד אוהבת את הסצנה הזאת, אני חושבת שיש בה משהו מאוד עמוק בעיניי, כאילו, בעצם הדמויות אומרות אחת לשנייה, את התמס... כאילו, את תהיי איתי? תסכימי להיות איתי? או שתמשיכי בחיפוש? זאת שאלה.
3: יש גם משהו בפישי שלאורך כל הסדרה, אני חושבת, כזה כן מצליח להגיד לה את הדברים קצת כמו שהם. זאת אומרת, כאילו, הוא באמת רואה אותה.
0: כן.
3: אני חושבת שהיא לא מודעת הדמות עד כמה הוא רואה אותה. זאת אומרת, לא סתם הם מסיימים, ספוילר, 18 שנה אחרי. היא מסיימת עם פישי. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא רואה אותה. זאת אומרת, הוא רואה את המצוקה, ואני חושבת שזה נכון. אם כבר אנחנו מדברים על הצד האפל, אני חושבת שהדמות הזאת של מיכל היא מחפשת גם כל הזמן איזשהו בדיוק את הבור הזה למלא, איזה בור שבכלל, אני חושבת שאז הרווקות התל אביבית הלילות והברקפסט היה אז והיה כזה איזה תחושה
0: היה כיף
3: היה גם כיף וגם אפל וגם איך והיה איזה משהו כזה של באמת החיפוש הזה של איזה מין קצת
2: מלא רגשות
3: מלא רגשות כי זה גם מלהיב וזה גם מרגש וגם כל הדבר הזה.
2: וגם אחרי זה דברים שסוחבים בבטן, ועם זה אני חושבת שאנחנו הולכות לסיים, נכון? נקשיב כאן לאיזה שיר שהדמות של אופר שכטר משמיע לדמות של טלי.
0: זה הבנות שלי אפו הזה.

0: כל הרימייקים זה הפרק הראשון.
1: כן?
2: זה לא שלא אהבתי קצת.
0: גם בארצות באמריקאי, גם במקסיקני, גם עכשיו בגרמני.
2: אבל חזק יותר מאהבה הוא יצר נקמה.
1: מה? עד כאן סדרתיות להפעם. תודה לסיגל אבין ולטלי שרון שהייתם איתנו היום.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רותה קופר.
4: תודה גילי זיקוביץ'.
1: תודה לצוות התוכנית, לעומרי קפלן שהפיק וערך, ודימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, להתראות.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: ממשיכים לרוץ, תדע שבסוף טוב משה.
1: כאן תרבות,
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
6: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.
7: מבית כאן הסקטים.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באשקלון נפל תינוק בן 9 חודשים עם מגלשה ונפצע פצעים אנושים. צעיר בן 18 מאום אל-פחם נעצר בחשד שתכנן לעשות פיגוע נגד חיילים בעיר העתיקה בירושלים. התעשייה האווירית וחברה האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ליותר מ-4,300.
9: החדשות ברשת
8: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. הרופאים בבית החולים ברזילי באשקלון נאבקים להציל את חייו של תינוק כבן 9 חודשים שנפל ממגלשה. הוריו של הילד סיפרו כי לאחר הנפילה הוא לא הראה שום סימן מצוקה. דקות לאחר מכן, כשכבר היו ברכבם בדרכם הביתה, הוא איבד את הכרתו. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי צוות של מגן דוד אדום הבהיל את הילד תוך כדי פעולות החייה אל בית החולים. המשטרה והשבק עצרו צעיר בן 18 מאום אל-פחם בחשד שתכנן לעשות פיגוע נגד חיילים בעיר העתיקה בירושלים. על פי החשד הוא נשבע אמונים לדאש. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. התעשייה האווירית וחברת סיג סאואר האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש, ה-Firestorm 250. המערכת נחשפה בתערוכת נשק בוושינגטון. היא כוללת כלי טייס בלתי מאויש, הממריא ונוחת אנכית, ועליו מותקנת עמדת נשק נשלטת מרחוק. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במהלך הניסוי ריחף הרחפן מעל שדה קרב מדומה, איתר מטרות ופגע בהן בדיוק קרב מטווחים ומגבהים שונים. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סלע ואשתו מיטל. יושבת ראש האופוזיציה במועצת כפר סבא, הדר לוי, אומרת כי מבנה הכוח בשלטון המקומי מאפשר למקרים כאלה להישנות שוב ושוב.
10: אני חושבת שהמערכת המקומית שלנו צריכה להיבנות אחרת. צריכים יותר איזונים ובלמים ברשויות המקומיות. צריכים יותר שומרי סף וצריכים לתת להם כוח. לא הגיוני שרשות מחוקקת כמו חברי מועצה לא מקבלים מחזרי הוצאות, לא מדברת על פרנסה מזה. ייעוץ משפטי עצמאי, יש שורה של צעדים שצריכים לבצע. המערכת בנויה ככה, לראש עירייה במדינת ישראל יש יותר כוח מראש ממשלה. יש לו פחות חסמים.
8: הדברים נאמרו בעקבות החשדות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סער ואשתו מיטל. הדר לוי אמרה את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו על המניין הנדבקים באבולה ליותר מ-9,000. אחד מכל שני נדבקים מת. צוותי הסיוע מתקשים לבלום את התפשטות הנגיף בכמה מוקדים. ההתפרצות שהוכרזה לפני 5 חודשים היא הגדולה והקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. היא נגרמה מזן בונדיבוגיו של נגיף האבולה שאין נגדו חיסון או טיפול מאושרים. אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב' נביא שידור שטח מיוחד של יומן הערב מאופקים. רן בנימיני ויגאל גואטה יצאו להביא את קולות המצביעים ולשמוע על מה הבחירות.
11: כאן תחזית. התחזית בחסות פותחים חשבון

0: התחזית מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות?
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
5: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות יותם ברזני ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות והומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו, המלצה לכלום. האזנה נעימה.
9: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
10: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אפגש עם אדם אחר שלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם יוני בלוך, מוזיקאי, זמר, מפיק מוזיקלי ויזם הייטק בתחום המדיה האינטראקטיבית שהקים את חברת אקו, זה מהוויקיפדיה שלך. והיום יוני בלוך ילמד אותי איך לעבור להייטק. אה, יוני, מה העניינים?
11: בסדר.
10: סליחה שהתחלתי את זה נורא מביך.
11: קצת מביך, לא נורא.
10: סליחה, אני מצטערת.
11: זה טוב.
10: אני אתחיל בשאלה שתכננתי לשאול אחרונה. איך זה יכול להיות שהשיר שאני הכי אוהבת, שהוא למה את משחקת עם מה אני מונופול, לא בספוטיפיי?

0: לא היית אמורה, הוא לא היה אמור להיות קיים בכלל, אני חושב, זה שיר מהתיכון.
1: הוא כל כך יפה.
0: אה, וואי, תודה. האמת היא, הקלטנו אותו, עכשיו אני בדיוק באיזה תהליך עם האלבום הראשון שלי, כי זה 20 שנה לזה, וכן הקלטנו אותו לאלבום הראשון, ולא סיימנו אותו.
1: אתה יודע שהוא עולה פיראטית, הוא עלה פיראטית ליוטיוב, שהיה לי יד בלהעלות אותו פיראטית ליוטיוב. אתה יודע שזה שיר של לסביות משוגעות עליו. כל לסבית ששברו לה את הלב הלכה לשמוע את השיר הזה.
0: אני לא ידעתי את זה, וזה די מעיף אותי.
1: אוקיי, יופי, פחדת שאתה הולך להגיד בזה, מבייש את השיר.
0: לא, השיר הזה שיר דבילי בעיקרון.
1: לא, די, זה חייב לה, זה לא הגיוני שאני צריכה להיכנס ליוטיוב.
0: זה היה אחרי ששמעתי, היה שיר למתי כספי, זה לא בדיוק שיר, זה מעין תסקית כזה, שאני לא יודעת מכירה, שלמה דורכת עליי, מה אני נמלים?
1: לא מכירה, אבל זה מאוד נשמע כמו מתי כספי.
0: זה היה גרסה הזו, זה היה כאילו בעקבות השיר הזה.
1: טוב, אני וכל לסבית אחרת בארץ ממש נשמח שזה יהיה בספוטיפיי, לחסוך לנו את הטרחה שייכנס ליוטיוב כל פעם.
0: אז אולי נקליט את זה מחדש בגרסת 2024.
1: זה יהיה מושלם.
0: צריך לארח מקלת לסביות, אבל.
1: אנחנו נשמח.
0: בסדר, תכניסי אותי לסצנה.
1: בסדר גמור. Okay. טוב, אני אתחיל בקצת שאלות, שאלות רקע, מה שנקרא. אתה בעצם התחלת בבמה חדשה. אני מכירה אתכם בבמה חדשה. זה כאילו דינוזאור של אינטרנט, לעומת מה שיש היום, ולמען מי שלא מכיר את הסיפור, אתה יכול לספר אותו בקצרה?
0: בטח. השנה 1999, בקום אפילו 98, אבל... והאינטרנט בחיתוליו, ואני, כמו שהיו אומרים אצלי בזה, אתה באינטרנט? אני הייתי באינטרנט.
1: זהו, היה צריך למסגר את זה פעם, היום האינטרנט בכל מקום, פעם היית צריך להגיד, כן, אני בקטע של האינטרנט.
0: יש לי איך להתחבר לאינטרנט, כן. לא, אז אבא שלי היה פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, אז קיבלנו חשבון שם כבר בתחילת שנות ה-90, לפני שהיה ה-WWW.
1: איפה גלשת?
0: זה נקרא גופרה, זה היה מאוד חנוני, כאילו, והיה כאילו, לא משנה, לא ניכנס לזה, כי זה כבר ממש ישמיד לי את הרפיוטיישן, גם ככה לא טוב, אבל זה היה אתר, זה עדיין אתר, אגב, הוא קיים עדיין, והוא מאוד הקדים את זמנו, שכל אחד יכול להיכנס, להירשם ולעלות, בעיקרון במקור זה היה במיוחד טקסטים, הרבה שירה, סיפורים, או אז גם היה ציורים, כאילו, שאתה יכול לעלות.
1: היה גם את קטגוריית אבנגרד.
0: כן, לגמרי, שזה הכל היה, לדעתי, באתר הזה. וזה היה, צריך לזכור זאת, לפני, בעצם סוף שנות ה-90, התחילו גם ה-MP3, והיה אפשר בכלל לעלות גם מוזיקה, ובדיוק התחיל אז שם מין קטגוריה חדשה, שנקרא סאונד, שהייתי מעלה לשם שירים, ולאט לאט צברתי שם קהל. היום אני כבר יכול להודות שזה חלק גדול מלמה זה, זה שלא התחרה בי אף אחד, הייתי די לבד שם. אז היה תקופות שלמות שהיה כאילו, מה הם הטופ 10 שירים הכי מצליחים, והם כולם היו שלי, כי לא היה אף אחד אחר. לפחות שזה אז למדתי שאני הכי אוהב להתחרות בדברים שאני בטוח מנצח בהם. זהו, אז באתר הזה התחלתי, העליתי לשם שירים. גם למה את משחקת בימה, אני מונופול, היה שם לרגע קאט, כנראה משם הוא
1: ונחמס הוברח. ונחמס לקהילת הלסביות בישראל.
0: כן. וזהו. הבת של מי שאז היה חברת, מנכ"ל חברת התקליטים NMC, הייתה אחת מהילדות שהיו באינטרנט באותה תקופה, ושמעה את זה, והשמיע לאבא שלה שהתקשר והציע להחתים אותי. אז עוד היו מחתימים, חברות תקליטים, וזהו, ככה זה. ואז בכל מקום זה היה מאוד כזה, סיפור הסינדרלה של האומן שהתגלה במרשתת.
1: שזה מוזר בגלל שהיום התהליך הוא בדיוק הפוך. היום אם אתה רוצה לעשות מוזיקה, אתה קודם כל שם, נגיד טיק קטן, שזה שיר שנתחן, זה התחיל מטיק טוק. אף אחד לא חושב לפנות ל... הם באמת כאילו, אני לא יודעת איך זה עובד אפילו, זה
0: כן,
1: כאילו...
0: כן, החברות תקליטים מחפשות אומנים שמצליחים בטיק טוק. Mm-hmm. אבל כן, זה מאוד... אני חושב שכאילו זה מאוד דיברו על זה אז הרבה, שזה מה שיהיה בעתיד. זה לקח הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, כן? חשוב לציין. כן?
1: אני באתי להגיד, העתיד הגיע מהר יותר ממה שחשבתי שהוא יגיע.
0: לא, ממש לא. אני, זה היה נראה לי ברור אז, כאילו, זה היה הרבה יותר... כל הרעיון הזה שמגיבים לך ישירות ואתה עונה להם, כאילו היה לי את החלום שיחתימו אותי חברת תקליטים ואני יוציא דיסק ודברים כאלה, את יודעת, אפילו קסטה רציתי להוציא. אבל אנחנו בעולם חדש.
1: מה הזיכרון הכי מוזר שלך מבמה חדשה? כי זה היה יותר מוזר.
0: זה היה יותר מוזר, זה היה קהילה מוזרה, אבל בקטע מגניב לדעתי.
1: וגם אני התחלתי לכתוב בזכות במה חדשה.
0: כן. זה כאילו היה מעין אתר כזה, שזה היה קצת שוב, זה היה חלום של האינטרנט, של תחילת הדרך של האינטרנט, שכאילו הרבה weirdos היו, כולל אני, כן?
1: זה כאילו לקחו מגמת אומנות בתיכון, כל אלה שלא יכולים לשבת עם המקובלים, והיו כזה, בואו נהפוך את זה לאתר.
0: בדיוק.
1: כי אין מספיק אנשים מכם בישראל כדי למלא כיתה, אז בואו נקבץ אותך מכל הארץ ונשים את זה באינטרנט.
0: כן, אני חושב שאם היית פופולרי ואומן, אז היית יכול למצוא אנשים בעולם האמיתי שיהיו איתך. אם היית אומן מבחינתך, כאילו, ולא פופולרי, לא היה לך לאן ללכת, וזה היה, שוב, הרבה מהחלום של האינטרנט, זה שאתה יכול להתחבא מאחורי המסך, והייתה עוד תקופה יחסית תמימה לזה, אז זה היה ככה. וכן, הרבה במה, זה היה, הם היו מאוד מוזרים.
1: היית הולך?
0: כן.
1: מה היה?
0: וואו.
1: רגע, ערב במה, בוא נסביר מה זה.
0: כמו בסרטים של פעם, של כאילו ערב מיקרופון פתוח כזה, כל אחד יכול לעלות ולהקריא שירה, בדרך כלל מאוד אבנגרד, וכאילו אבנגרד לשם האבנגרד. אני לא אחזור פה על הדברים, כי הם היו קיצוניים, אבל כן, כזה. שם גם הופעתי פעם ראשונה בחיים שלי.
1: וואו, עם איזה שירים?
0: עשינו כזה חמישה שירים, מכיר אותו, כאילו זה היה כבר שירים שהיום הם היו אחרי זה באלבום הראשון, אבל מכיר אותו, נעים בחוץ,
1: נפוליון. והתגובות היו תגובות שחשבת, אוקיי, זה יכול לקרות, למרות שבאמת בהשוואה למה שיש בערב במה, עצם זה שאתה מסתכל לאנשים בעיניים, אומר שזה כנראה יכול לעבוד, אבל הרגשת מהתגובות שזה כזה, זה יכול לקרות.
0: לא, כשעשיתי את ההופעה הראשונה בערב במה, כבר הייתי כאילו, כאילו מצליח מהאתר, שזה אי אפשר היה לדעת, ממש ההופעה הראשונה שעשיתי האמיתית הייתה בהייניקן הבימה קלאב, ורק פרסמתי בבמה חדשה, והיא הייתה, המקום יכל להכיל 300 איש, והכניסו 300 איש, ואף אחד לא ידע, המנהלת של המקום, כאילו, הזכירה לי רגע לפני, שאם לא מגיעים לפחות 30 אנשים, אני צריך לשלם את ה-30 כרטיסים, לא משנה מה, אני כזה שמתי כסף בצד למקרה ש... כי זה לא היה שאפשר לדעת, לא קנו מראש או דברים כאלה. ואז היה מפוצץ ושלחו אנשים הביתה, וזה היה... כן, הסיפור שלי תמיד זה שהייתי שגם אף אחד לא ידע מי אני, זה הכל היה מהאינטרנט, לא היה שם תמונה שלי או משהו. אז הסתובבתי בין אנשים בקהל, ואני זוכר ששמעתי שתי ילדות אומרות, כאילו, אני מקווה שהוא חתיך.
1: וואו.
0: ואני רק, אני כאילו חשבתי לבטל. כי פחדתי לאכזב.
1: אוי, זה באמת כמו, האינטרנט כל כך השתנה, בגלל שעכשיו מה שהאינטרנט רוצה לגרום לך לעשות זה להיחשף כל הזמן. אתה צריך להיחשף, אתה צריך להיחשף גם באיך שאתה נראה, גם במה שאתה חושב, גם במה שאתה מרגיש. אתה מכיר את הטרנד הזה בטיקטוק שילדים פשוט בוכים? פשוט בוכים, פותחים מצלמה ובוכים, והם תוך כדי הבכי מנסים לייבב לך למה הם בוכים, וזה פשוט כאילו...
0: לא, אני בדור שעד עכשיו אני לא הצלחתי עדיין להתרגל להסתכל לתוך מצלמה ולדבר, בטלפון, אני בדור שלעשות את זה היה הדבר הכי מביך בעולם.
1: בדיוק.
0: וזה ממש לא יאמן איך זה, זה סוג של, זה ממש הרגע שבו הבנתי שאני עברתי דור.
1: כן. אותנו גם ממש גידלו לפחד מהאינטרנט.
0: כן, אבל זה באופן כללי, זה כל ה-hey guys, לייק וסאבסקרייב. אז כזה זה לא טבעי לי.
1: מעניין, בגלל שכאילו אתה מאוד היית נציג של דור שמתי שאתה התחלת, אתה היית כאילו...
0: אבל רגע לפני, אז עוד לא נקבעו כל החוקים האלה, אז אני כאילו יכולתי... היה לי מזל שזה היה מוקדם מספיק שיכולתי להצליח על בסיס זה שהייתי לבד.
1: כן, אתה חושב שהצלחת על בסיס זה שהיית לבד?
0: לא רק, אבל זה...
1: כי אתה מאוד מתכתב כאילו עם הרבה דברים במוזיקה הישראלית.
0: אני חושב שזה היה עניין של עיתוי, כאילו, מהבחינה הזאת. היה לי כאילו איזשהו פאנל כזה, מסלול כאילו להצליח בו שלא היה לי תחרות כאילו קצת. וזה היה פשוט עיתוי מאוד טוב. את יודעת, החברת הקליטים הגיעה אליי, זה לא קורה בדרך כלל, זה היה בשבילי, אני הגעתי עם ילקוט באוטובוס מבאר שבע לפגישה, לא דרך קשרים או דרך.
1: בן כמה היית?
0: הייתי בן 19, זה היה בזמן שהייתי בצבא.
1: מה אתה חושב באופן כללי על טיק טוק?
0: כאילו, בכובע המוזיקאי שלי, זה מגניב, ניסיתי להצליח
1: אתה
0: שם.
1: אתה נע באי נוחות.
0: לא, אוקיי, אני... את יודעת, זה... שוב, זה כזה, זה הרגעים האלה שבהם אני מרגיש זקן. אני...
1: אבל תראה, זה... אני כאילו, אתה יודע, אנחנו באותו גיל כמעט.
0: לא, אני יכול להיות אבא שלך.
1: בסדר, התנסות של שנתון 81.
0: בדיוק.
1: אבל כאילו...
0: אנחנו באותו, את צריכה להגיד, אנחנו מאותו עשור.
1: מאותו עשור, בסדר. אבל יש את, כאילו, אני גם עכשיו מבינה ש... אתה מתרגל לחשוב על עצמך כשאתה צעיר, בתור צעיר ובתור כאילו זה חלק מהאופי שלך. זה פשוט כזה, כן, זה, אתה נולדת זקן, ואני נולדתי צעירה, ופשוט הרווחתי. ואז אתה עושה את המעבר הזה, ואתה רואה שיש אנשים אחרים שהם צעירים עכשיו.
0: עוד יותר צעיר, כן.
1: בדיוק, וזה, זאת כפה, זה כזה...
0: זה כפה, זה כפה. אני גם הייתי מסוג האנשים שתמיד מסתובבים עם אנשים מבוגרים מהם. עכשיו זה נהיה לא נעים. וזה מוזר, כן, זה מעניין, אבל זה גם, זה הטבע.
1: זה טבע שלוקח זמן להקל אותו, ולוקח גם, לא, לי לקח זמן להבין שאני אוהבת את זה.
0: אז אני עוד לא אוהבת, אני גם היה לי אבא שתמיד היה אומר לי, אני זוכר מעל שהייתי קטן, הוא אמר לי, עד גיל 27 אתה מתבגר, מגיל 27 אתה מזדקן. ובאופן כללי הוא לא אוהב הזדקנות. אז נראה לי זה מאוד אצלי חלחל, ואני מאוד מפחד מזה. אבל לגבי טיק טוק, אני ניסיתי לעשות כמה, עשיתי כמה דברים בטיק טוק. חלקם... אנשים צפו בהם. אני לא, אבל אני לא מצליח להתמיד בזה נורא, כאילו, אני, שוב, אני חושב שאם הייתי צעיר, אני בטח הייתי משתמש בזה כדי לפצח כל מיני דברים, זה כאילו פלטפורמה מגניבה מהבחינה הזאת. אני קצת מכיר מהעולם של הטק את כל הסיפורים, שזה בעצם הממשל הסיני שולט במוחות הצעירים.
1: ושארצות הברית הולכת להוציא את זה מחוץ לחוק.
0: לגמרי, כן, אז יהיה מעניין בכל מקרה. סביר נראה שזה ייפטר, הם ימכרו את ה... אבל זה כן, זה עולם מעניין. העובדה שכאילו סין קצת מנצחת את אמריקה עם הנשק של טיק טוק, זה לא משהו שאיפה 20 שנה הייתי יכול לחזות שיקרה.
1: לגמרי, גם עם נשק שהוא מאוד אמריקאי.
0: והוא גם מאוד תודעתי, ולא כאילו, לא היית מדמיין שזה יהיה...
1: כן, הם לא יבנו טיל יותר גדול, אבל הם כן... התבגרות והזדקנות זה מה... אני תמיד מרגיש שהתבגרות זה כאילו, כשזה על הצד הטוב של זה, כאילו התבגר זה... להשקיע לקרן השתלמות, להתבגר זה לדעת איזה יין אתה אוהב, ולהזדקן זה כזה לראות בן דוד צעיר שלך, או בדודה צעירה שלך, והגיד לה, או, גדלנו, כאילו...
0: אני זוכר אותך שהיית כזה קטן.
1: שההבדל הוא כאילו, האם אתה עושה את זה, כשזה טוב זה להתבגר, כשזה רע זה להזדקן.
0: כן, זה היה נראה לי הרעיון של אבא שלי, כשהוא אמר את זה, זה כאילו הרעיון שעד איזשהו גיל אתה משתבח, איזשהו גיל אתה מתחיל לנבול.
1: 27 זה תקרת זכוכית מאוד נמוכה.
0: כן. אבל אני חושב שיש הרבה, היו הרבה מחקרים שזה השיא שלך, כאילו. כן. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי, אבל כאילו שוב, אני חושב שגם ככל שאני מזדקן, אני, זה קצת כשאתה מאוד צעיר, אתה נורא, אני לפחות הייתי נורא בתחרות, כאילו. אני עדיין בתחרות, אבל אני פחות לחוץ שהייתי. כי מה זה משנה, אני כבר מזדקן.
1: אבל השירים שלך, כאילו, אתה מאוד מצליח בטיק טוק אצל ילדים, מאוד.
0: כן, ואני מת על זה. כשהייתי ילד בעצמי, כשהוצאתי את השירים הראשונים שלי, יש לי שירים מגיל כזה, 16-17, ואז כשהייתי בן 19, אז הרבה מהשירים שהצליחו אחרי זה מהאלבום הראשון, כמו מכיר אותו ונפוליון, היו מהגיל הזה. ותאמת שזו הייתה אותה תקופה שגם פנו אליי לעשות את השיר של הפיג'מות, והדרך שביקשו את זה זה שאמרו לי, יש איזו סדרה בערוץ הילדים, והם רוצים שתעשה את השיר פתיחה, ואני לא רציתי. כי הייתי בן 19, וערוץ הילדים היה מה שאהבתי לפני כמה שנים, ואני עכשיו מבוגר ורציני, ואני רוצה שכאילו אנשים בוגרים רציניים יאהבו אותי. את האמת שיצא השיר בהתחלה, הוא לא יצא על שמי, אלא על שם ג'וני והבלוקים.
1: נכון.
0: זה גם היה כי הייתי בצבא, ואסור לי היה ממש להוציא שיר. זה היה השילוב של הדברים, אבל אני כאילו אמרתי, אוקיי, אני אתכחש לזה ככה. היום... אני גם מבין בדיעבד, כשאני הייתי בן 15-16, כאילו השנים האלה זה השנים שבהם התעצבו, כאילו זה השנים הכי חשובות, לדעתי באופן כללי, מהרבה דרכים, אבל במיוחד ברמת ה... כאילו הדרך שאתם באת נהנה וסופג מוזיקה, ביפר התקופה הכי הכי חשובה.
1: כן, זה כל מה שיש לך.
0: וואי, וכאילו אתה גם... אז היום אני, אם מישהו בן 14-15 אוהב את המוזיקה שלי, אני הרבה יותר מתרגש מאשר אם מישהו מבוגר אוהב את המוזיקה שלי. יש בזה משהו הרבה יותר...
1: למה?
0: כי זה מרגיש לי, זה כנה יותר, זה כאילו, יש בזה, זה משהו פחות שחלטני, כאילו יותר מרגש מהבחינה הזאת. וגם אני היום בדיעבד זוכר שכאילו, הדברים שאני אהבתי בגיל 14-15 לעולם לא יעזבו אותי.
1: חד משמעית.
0: כן, שירים שאהבתי בגיל 23, חלקם אני לא זוכר אפילו מה הם.
1: כן, זה כמו אין האדם אלא תבנית נוף מולדתו, אז אם תבנית דוף מה שמעת בתיכון, זה פשוט מה ששוקע לאישיות שלך ולא יוצא משם.
0: כן, אני חושב שבמיוחד אנשים שממש אוהבים מוזיקה, כן? יש אנשים שהם פחות, שזה יותר כאילו פסקול של החיים, זה פחות משנה, אבל יש בזה משהו מאוד, אני מאוד מתלהב מזה עכשיו.
1: יש לי תיאוריה על למה זה מאוד מצליח בטיקטוק, כי ממש ישבתי על זה, אתה מכיר את המם מה החודש האהוב עלייך? יוני, ואז בלוך, ראית את זה?
0: לא.
1: זה ממש, יש כזה, ראיתי עשרות כאלה, ואז הפסקתי כי פשוט לא יכולתי לראות יותר. אבל...
0: אז זאת אומרת שזה בגלל שזה יוני? בגלל החודש יוני?
1: לא, זה כאילו כל מיני בנות שרוצות להגיד שהן אוהבות אותך, אבל גם לעשות בדיחה, אז זה כזה, מה החודש האהוב עלייך? יוני בלוך.
0: הבנתי.
1: אבל אני אפילו, כאילו אני בטח הורגת את הבדיחה, אבל התיאוריה שלי...
0: זה כי גם את זקנה כבר.
1: חד משמעית, אבל אני ממש אוהבת את זה. אני פשוט כאילו, אני זוכרת שכשהייתי בת 14-15, ואנשים לא הבינו משהו, אז כאילו הייתי כזה, כי אתם מסכנים, אני הרבה יותר קרובה לקליפת כדור הארץ מכם, ועכשיו אני כזה, אני לא מבינה את זה. אני לא מבינה את זה, ויש לי רואה חשבון, ולא אכפת לי.
0: זה השילוב ה... השילוב ה... כן.
1: אבל התיאוריה שלי היא כזאת, אני חושבת שבגלל שהיום, האינטרנט, שוב, זה מצחיק, הכל זה האינטרנט, כי זה הרשתות, אבל הן נורא ממשטרות גם את מה שאתה יכול לחשוב ולהרגיש. המחשבות והרגשות צריכות להיות מאוד, צריכים להיות מאוד נקיים באיזשהו אופן. אתה לא יכול להרגיש רגש מכוער. אתה לא יכול, הכל צריך להיות כאילו בטוב. ויש משהו בשירים שלך שהוא נורא גולמי, שהוא נורא כזה, אתה נורא אומר את האמת, שאסור להם להגיד. הם לא יכולים להרגיש ככה, הם לא יכולים להגיד כאילו, חבר שלי בטול, ואז ניתן לו חבר, והוא לא מסתובב איתנו יותר. אסור לכם להרגיש את זה. זה גבריות רעילה, זה אינסלי, אתה לא יכול. ואז אתה פשוט אומר את זה, וגם אתה obviously לא הדבר שמקשרים לרגשות שאסור להרגיש, כי אתה חמוד. אתה גם נראה כאילו זה לא.
0: אלה הכי מסוכנים, את יודעת. אני חושב שאלף, אני אוהב את התיאוריה הזאת, והלוואי, וזה נכון. אני כאילו תמיד התיאוריה שלי הייתה זה שכאילו מוזיקת גיטרות, כאילו אין כל כך עכשיו, כי הפופ הוא המנצח, ושאם אתה רוצה למרוד, אז אתה הולך לשמוע מוזיקת גיטרות, אז אין לך המון המון אופציות. אבל אני יותר אוהב את הגרסה שלך.
1: אתה נורא כאילו תולה את הפופולריות או ההצלחה שלך בזה שאין המון, אבל כן יש המון מוזיקת גיטרות בעולם.
0: בעולם כן, לא, אבל אני אומר, אם אתה עכשיו רוצה רוק ישראלי, כאילו באופן עקרוני...
1: לא, יש הרבה. יש.
0: מה-90s.
1: כן, בסדר.
0: נכון. אבל לא, אז אני חושב שגם הרבה מהקהל שהיא אוהב גם את מוניקה סקס וגם את מרסדס בנד, והם כולם מבחינתם מאותה תקופה. תבינה, זה כזה לא... את האמת שזה קשור לזה שפעם, אני חושב שספוטיפיי עשו איזה פלייליסט רוק 90s או משהו כזה, ושמו אותי שם. ואני הייתי בתיכון ב-90s.
1: ונעלבת?
0: ממש לא, להפך. תחשבי, אני גדלתי על מוניקה סקס, ופה הילד, זה כבוד ענק אם שמים אותי באותו...
1: הרבה מהשירים שלך זה שירים במין דמות של מישהו שלא כזה הולך לו עם בנות. אתה הרגשת שזה משתנה עם השנים? כאילו הרגשת שזה...
0: קודם כל הייתי ממש... ממש מישהו שלא הולך לו עם בנות.
1: באמת? שלושה אלבומים לא הלך לך עם בנות?
0: לא, לא, לא. רוב הלא הלך לי עם בנות התחיל לפני האלבום הראשון. כאילו בתיכון וזה הייתי כאילו מאוד... עזבים מהתיכון, זה כאילו הכל אצלי התחיל כזה. הילדה הראשונה שהתאהבתי בה, אמרתי לה ששאלתי אם היא רוצה את חברה שלי, והיא אמרה לי ששייף גדול. זה כזה.
1: וואו.
0: כן. ואז נורא פחדתי מבנות. הייתי מאוד כאילו... עד היום אני קצת בלחץ מזה, באופן. אבל... בגלל זה גם אני הכי נוח לי, כאילו, במקום הזה של ה... של ה...
1: מאחורי גדר הלוזר, כאילו?
0: כן, אני חושב שאני באמת קצת לוזר, קודם כל.
1: תראה,
0: זה... זה בשילוב, זה לא רק, כמו שהפסיכולוגית שלי פעם הייתה אומרת, זה לא שחור או לבן, זה שחור ולבן.
1: משפט טוב.
0: זה משפט טוב, כן. וגם חשוב להגיד, באיזושהי נקודה, בבמה חדשה פגשתי את ברק פלדמן, והוא נהיה השותף שלי ליצירה, ו... גם כתב לי המון מהשירים, וגם כתבנו ביחד המון. אני כאילו הרבה יותר נוח לי בהלחנה, אלא אם אני בדיכאון קיצוני. הרבה מהשירי דיכאון הכבדים שלי, או השירים הדבילים, כמו למה את משחקת בימני מונופול, הם שלי לבד.
1: אם מישהו אחר היום, שהוא לא אתה, אומר שזה שיר דבילי, הייתי שוברת עליו כיסא.
0: את יודעת, בשביל הקהל שלא מכיר את השיר, את יודעת, בואי, אם נדבר על המילים רגע, זה למה...
1: קדימה, אולי תשאיר אותו, אני רואה גיטרה מאחוריך.
0: כמעט אי אפשר לנגן אותו, זה היה, זה שיר שנכתב בגלל שהיה לי גיטרים, שלושה מיתרים.
1: באמת?
0: כן. בכל מקרה, אז ברק גם כן, מאוד, כאילו, השירים שאנחנו הכי אוהב, שאני הכי אוהב, כאילו, לעבוד איתם עליהם, זה שירים שהם כזה, קצת כאילו, הגברה... כאילו, יותר רגיש מהפה. אבל שוב, זה נמצא באיזשהו מקום שזה גם, כאילו, זה בקיצוניות, אני חושב. זה חלק מהבעיה גם.
1: זאת פרסונה מאוד, אתה יודע, יש, אני מרגיש שבכל דור יש את הגבר שעוקח לעצמו, את ה, שמסוגל לכתוב את השירים האלה, בגלל שאין הרבה שירים כאלה בעברית. יש את דני סנדרסון, יש את קובי עוז, יש אותך. אני לא מצליחה לחשוב על עוד. כאילו, גברים שהיה להם אומץ לכתוב שירים של, למה את לא רוצה אותי, אני בסדר. כאילו, די, תפסיקי להיות מניאקית ותרצי אותי.
0: תשמעי, אני גדלתי בתקופת שולחן לחמישה. Mm-hmm. לא יודע אם זה שוב, זה רק לדור מאוד ספציפי.
1: לא, לא, לא, אני מכירה כמובן.
0: זה אחותי הגדולה נורא אהבה, כן. והיה שם, אני זוכר, היה שם ממש סצנה כזאת, שהיה כאילו את ה... היה לה, לניב קמבל, היה כאילו את הבן זוג החמוד, ואז היא עוזבת אותו בשביל האופנוען הרשע. והוא ממש אומר כזה, למה אתה... זה בגלל שהוא מניאק. ואני זוכר שבתור ילד גם ממש כאילו רציתי להיות מניאק. כאילו, באיזושהי נקודה קלטתי שאם אני אהיה... שזה כאילו עובד אם אתה... ולא, וניסיתי וחשבתי איך, וכל... זה היה לי נורא מסובך, כי ניסיתי להבין את ההיגיון מאחורי כל הדברים האלה, וזה... אז אני חושב שגם, בחלק מהשירים אני... כן, אני חושב ש... אגב, גם למה את משחקת במאני מונופול, זה כאילו מנסה גם להיות גבר, כאילו, את יודעת,
1: לא... יש פה משהו, כאילו, אפרופו...
0: דברים הרבה על השיר הזה, יחסית לכמה שלא זכרתי שהוא קיים, אז אני...
1: יו, זה שובר לי את הלב.
0: סליחה.
1: אתה חייב לשים אותו בספוטיפיי.
0: אני אשלח לך עותק ייחודי, עם חתימה.
1: באמת?
0: לא יודע, אבל כן, אולי.
1: זה היה לך מלחיץ? כאילו להיות במוזיקה all in, מבחינת החשיפה, מבחינת הדבר, מבחינת זה שאתה... אתה המוצר? כן. כאילו אתה הדבר?
0: זה נורא, זה לא טוב לדעתי.
1: מה? תספר.
0: כאילו הדבר הכי טוב, הדרך הכי טובה להיות מוזיקאי זה לא להיות רק מוזיקאי. שאני, שוב, זה נורא חשוב להגיד, אני חושב שהרבה מוזיקאים אמיתיים יגידו לך שמי שאומר את זה הוא לא מוזיקאי אמיתי. ובטח גם אני הייתי אומר את זה בתקופה שהייתי מוזיקאי, כי זה מאוד מאוד רומנטי להגיד שאתה צריך להיות all in כדי שזה ייחשב. ברמה האומנותית. Mm-hmm. אני חושב שזה טעות איומה.
1: למה?
0: כי אני חושב ש... שוב, ברמת האומנות אולי זה נכון, אבל ברגע שאתה גם, שזה נהיה קריירה, וזה מתחיל להיות מחובר גם להצלחה שלך ול... פרנסה שלך ודברים כאלה, זה נהיה נורא נורא מסוכן, כי היה לי התחילת הקריירה שהייתה מוזרה, כי בגלל או בזכות האינטרנט, ההופעות הראשונות שלי היו מפוצצות, כאילו הייתי עושה ברבים ותמיד מפוצץ, כאילו ההופעות הראשונות שלי התחילו עם הופעות עם המון אנשים, ורוב הסיפורים שאני הכרתי זה על אנשים שבנו קהל, איך אתה מופיע מול ארבע אנשים, אבל אתה עושה הופעה כזאת מדהימה, שכל אחד מארבע אלה יביאו את ארבע חברים שלהם, וזה. ואני במקום זה, כל הופעה הייתי בחרדה של מתי זה ייגמר, ומתי אני כאילו יהיה בה. ואז היה את ההופעה הראשונה שלא באו.
1: איפה זה היה?
0: ברבי כפר סבא, פעם ראשונה שזה היה באמת מכה וזה, אבל כאילו, היו אחרי זה, היה לי תקופות, שוב, זה היה מאוד...
1: איך זה הרגיש, הופעה הראשונה שלא באים אנשים, אחרי שאתה מפרק מהפעם הראשונה?
0: זה היה מאוד אמוציונלי, כי זה גם היה כזה, אני ואפרת גוש הייתה זמרת ליווי שלי, ואז הוציא את האלבום הראשון שלה, שאני לחנתי את רוב השירים בו, ואז היא הצליחה הרבה יותר ממני.
1: וואלה.
0: ואז היא הלכה לעשות אלבום שני בלעדיי, ואני והיא קצת נותק בינינו הקשר, ואז ההופעה הזאת, שאף אחד לא בא, הייתה הפעם הראשונה שהיא באה.
1: אוי, לא.
0: אז היא באה לראות אותי בכישלון, כאילו, בא... שוב, אני חושב שאלה זה לא היה כזה, שהיא דווקא נורא פרגנה לי, הייתה ממש חמודה וזה, אבל אני מבחינתי, זה פשוט היה לא יאמן כמה ברור. הכל היה נורא.
1: איפה אנחנו בטיימליין? מתי זה היה אחרי כמה זמן שהופעת?
0: כזה, זה היה אחרי מתישהו, אחרי האלבום השני, אני חושב. וזהו, ואז גם האלבום השלישי שהוא יצא, אז עשינו סרט, ואז עשינו כזה סיבוב הופעות בסינמטקים, ואחרי שתי הופעות ביטלנו, כי אף אחד לא בא.
1: וואו.
0: זה אבל, בדיעבד אני נורא נורא שמח, כי האלבום הזה פשוט קשל נורא, כאילו, בזמן
1: באמת, אמת. באמת, זה אלבום שהכי אהבתי.
0: והיום הוא האלבום הכי מצליח שלי, נגיד בספוטיפיי, השיר מקום ראשון מתוכו, זה ממש, זה הדבר שהכי משמח אותי. ובטיקטוק יש הרבה שירים שם שאני ראיתי שנהיו, כאילו, השירים, הסאונדים שמשתמשים בהם וזה. ושוב, זה בדיעבד הצליח כזה 15 שנה אחרי, בלי רדיו וכאלה דברים, וזה הכי מרגש אותי, כי זה כזה, כשאז זה קרה וזה נכשל, אז גם מיני אנשים אמרו לי, דברים טובים, צפים למעלה, ואני אמרתי, סבבה, כן, גם ון גוך ממש נהנה מההצלחה שלו אחרי מותו.
1: אני אעבור להייטק ואני לא אחתוך את האוזן.
0: כן, לא אמרתי שאני אעבור להייטק אז עדיין, אבל זה, אבל הייתי ממש מדוקה, כאילו, ואני נורא שמח עכשיו שזה כאילו מצליח בדיעבד. הוצאנו את זה בתקליט, וזה...
1: אני, זה הדבר הראשון שהסתכלת עליו בחדר. מה זה עושה לערך העצמי? להרגיש שאתה מתחיל מגבוה, ואז זה לא מחזיק.
0: כן, זה תמיד הרגיש לי ממש בעיה, כאילו. זה שאתה לא מתחיל מההשפטות, זה פשוט לבן אדם כמוני, שהוא גם מאוד חרדתי, וגם מאוד, שוב, כל הזמן מצפה לרע מכל, זה פשוט שם אותי במקום שמההתחלה סבלתי נורא, כאילו, כי כל הזמן חיכיתי שזה ייפול ויקרוס ויתפוצץ.
1: אז גם כשזה הצליח סבלת?
0: כל הזמן, כן. כל הופעה, לפני הופעה, וזה, הרגשתי שכן, היה...
1: הרגשת שיש איזשהו מרחק בינך לבין המוזיקה שלך, או שזה אתה, שדוחים אותך, שלא רוצים
0: כן,
1: אותך?
0: כן, אם נגיד, כשאתה מגיע להופעה של עצמך, ואף אחד לא בא, אז אתה מוצא, כן, אנשים כאילו הצביעו ברגליים להגיד שהם לא רוצים אותך.
1: איך החלטת לעשות את המעבר להייטק?
0: לא החלטתי לעשות את המעבר להייטק. מה שקרה זה שהאלבום השלישי הזה בן תיצא, והוא היה כזה, הוא כאילו האלבום הראשון שלי שקיבל ביקורות טובות, יחסית, כאילו כאילו המבקרים הקיצוניים יותר אמרו, סוף סוף יוני מתבגר, כל מיני כאלה וזה, והוא פשוט, זה עדיין היה דיסקים, זה היה תקופה עדיין של זה, ודוגרי זה גם חלק מהבעיה הייתה גם, שזה 2008 וכבר...
1: זה מאוד גבולי.
0: כבר נגמר, כאילו, זה, והוא לא מכר דיסקים בכלל, כאילו. הוא כאילו, ברמה הזאת הוא היה אלבום הכי לא מצליח שלי, ומאוד מאוד...
1: אוי, וגם בניגוד לעכשיו בספוטיפיי, שאתה יכול לדעת כמה מאזינים לזה אונליין, אז אתה לא יודע כמה גונבים ממך את המוזיקה
0: הפיראטית. כן, אחד לא הזין, הרדיו לא השמיע.
1: באמת? כאילו,
0: זה לא היה כל הרדיו, אבל גלגלץ אז היו מאוד משמעותיים, מבחינת mm-hmm. כאילו, אם הם משמיעים, אז הקהל שמע, אם הם לא משמיעים, אז אף אחד לא יודע שזה קיים כזה קצת, כי שוב, יוטיוב בת שנתיים, לדעתי, ב-2003, ב-2008, אז עוד התחלה, כאילו, של כל העולמות האלה. וכן, פשוט עשיתי סרט באלבום הזה.
1: כן, היה קליפ לכל שיר, נכון?
0: נכון, שהכל התחבר, ואם היית קונה את הדיסק, הייתם מקבלים את זה DVD, אוקיי? רק תביני כמה זה ישן. והבמאי שעשה איתי את הסרט, וטל שמנגן איתי גיטרה, שהוא גם כן מתכנת, ואיש אשכולות, וברק פלדמן שכותב איתי את המילים, והוא גם עבד בהייטק, במקביל. כי הוא לא היה מוזיקאי, הוא היה משורר. אז היה לו יותר זמן. ואז החלטנו לנסות לעשות כזה, היה לנו רעיון עם הסרט הזה, לעשות סרט כאילו מוזיקה אינטראקטיבית. ועשינו כזה איזה ניסיון, והתחלנו להציג את זה בכל מיני מקומות של כל מיני כנסי טק כאלה, ואת האמת שזה פשוט מאוד דלהיב, וקיבל המון תהודה בהתחלה, ואז איזה מוזיקאי אמריקאי עשה את זה, וזה זכה בפרס בטקס פרסי MTV, שם גם הגענו לבוב דילן ולקולפלי, וזה פשוט כזה קרה. אני בהתחלה התכחשתי, לא אמרתי, בטח לא אמרתי שעזבתי להייטק, אפילו לא הייתי אומר שאני הולך למשרד. כי זה הגעיל אותי קצת, זה היה נשמע כזה...
1: אבל במקביל הרגשת איזושהי הקלה?
0: אז זהו, אני חושב שנשאבתי לזה יותר ויותר, כי פתאום קלטתי שהמוצר הוא עכשיו משהו שאני עושה מהצד, ואם לא אוהבים אותו, אני יכול לשנות אותו, וזה רחוק ממני בלי שאני אצטרך... זה היה גם מעבר מאוד למאחורי הקלעים, בגלל שכן בהתחלה החברה גם מאוד עסקה במוזיקה, הרבה מהמשקיעים הראשונים שלנו זה וורנר מיוזיק וסוני ו-MGM, כן אותם עולמות, אז היה לי פתאום מאוד מעניין גם לראות את העולמות האלה מאחורי הקלעים, מלהגיע לבוב דילן, למשל שזה באמת כאילו מהבחינה הזאת גם כן הגשמה מדהימה.
1: פגשת וזה. אותו גם.
0: כן.
1: איך זה היה?
0: זה סיפור ארוך אחר.
1: וואו.
0: לזה שגם הייתי בגרמיז כל שנה, כאילו היה, זה היה כאילו מדהים מבחינה של כאילו פתאום להכיר את הצד הזה של העולם. אז נורא, אז הרגיש לי, זו הייתה בריחה כיפית מבחינה הזאת. קצת שאני עכשיו לחזור למוזיקה, זה ממש כיף.
1: רגע, מה ראית בצד הזה של העולם? גם בתור מוזיקאי, אני משערת שמגיעה מישראל, אני יודעת זה כי אני, כאילו, אני תצריכית, וכשאני מסתכלת, נגיד, היום ראינו סרט, והסתכלנו על הקרדיטים בסוף, ואתה רואה שיש רופא על הסט שמקבל קרדיט, בזמן שבארץ אתה... כאילו, אל תשבור שום דבר, כי אנחנו לא באמת מבטחים אותך, וזה כאילו, היה לך רגע כזה של להבין כמה יותר כסף ובאיזה ממדים זה שם?
0: כן, אז את האמת שזה מעניין במוזיקה, כי במוזיקה גם אם אתה נורא רוצה, אתה לא יכול לבזבז הרבה יותר כסף. חוץ מבקליפים, אבל בארץ בפופ כבר מוצאים על קליפים, או הוציאו על קליפים, מה שגם הם הוציאו בחול, אז זה לא באמת שזה... אז להפך, זה הרבה יותר מעניין, מרוויחים הרבה יותר כסף, אם זה מצליח... אבל האגואים זה אותם אגואים, כאילו, הצד של האומנים זה אותו דבר. זה דווקא ממש מעניין, כאילו. זה קצת יותר מוצדק שם, רק בגלל שהכל הרבה יותר גדול, כאילו.
1: איזה חוויה אתה הכי זוכר מההתחקרות הראשונה במקומות האלה?
0: הייתי בבית, כאילו, היה לי פגישה עם בונו.
1: וואו.
0: ובמעלית למעלה, המנהל של בונו הוא כזה ישראלי לשעבר, ובמעלית הוא אמר לי שלא נראה שאני מתרגש מספיק. חושב שכאילו... את האמת שבאמת לא כל כך התרגשתי, כי אני לא כל כך אוהב את יוטו. אבל היה מאוד מרגש, היה מאוד מגניב.
1: אני מקווה שזה מה שאמרת לו.
0: לא, לא, ממש לא. אני רק, אני הופתעתי שקוראים לו פול. ידעת שקוראים לו בונו פול?
1: לא.
0: אני גם לא ידעתי את זה. הוא נמוך מאוד.
1: באמת? זה לא מפתיע.
0: והדירה שלו, זה הדירה הכי יפה שראיתי בחיים שלי, והוא אמר לי שהוא קנה אותה מסטיב ג'ובס.
1: וואו.
0: כן. אבל אתה נכנס ישר לפסנתר, ופסנתר כנף, וכזה זכוכיות לסנטרל פארק.
1: וואו.
0: ממש יפה.
1: כל הכבוד לפול בונו.
0: כן.
1: זה נשמע כמו פרו בונו קצת.
0: נכון.
1: קודם כל נספר, מה החברה שלך עושה בעצם? אני כמובן יודעת כי קראתי, אבל...
0: במקור פיתחנו בעצם מעין כזה קודקים לוידאו אינטראקטיבי, שהכוונה זה שהיום, עד היום, כאילו, וידאו, שאתה עושה לו... היום אתה אמת שזה כבר משתדרג לכיוונים יותר קרובים למה שאנחנו עושים מבחינת סטרימינג וזה, אבל כשאתה צופה בווידאו ביוטיוב, בגדול אתה צופה בקובץ לינארי אחד. כשאתה קורא אבל טקסט באינטרנט, אז פתאום יש מילים שאתה יכול ללחוץ עליהם, והם ייקחו אותך בוויקיפדיה, נגיד, לדברים אחרים. כאילו, כל דבר באינטרנט חוץ מהווידאוים, הוא אינטראקטיבי ונותן לך, כאילו, איזשהו...
1: אפשרות.
0: כן, יכולת כאילו להיות חלק מזה. ושוב, חשוב להגיד, בתקופה היא עוד אין טיק טוק, עוד אין כאילו, ואינסטגרם זה רק תמונות, כאילו זה אנחנו, וידאו באופן כללי עוד לא לוקחים אותו ככה.
1: אנחנו מדברים על 2000 ו...
0: זה התחלנו ממש כאילו ב-2011, והתחלנו עם קליפים אינטראקטיביים, שבעצם במוזיקה אתה יכול לעשות בחירות, והם גם, כאילו הרעיון היה ש... שוב, בקליפים... אתה הרבה פעמים יושב, כאילו אתה, כל דבר שאתה עושה במחשב הוא מאוד אקטיבי, ואז אתה לוחץ פליי על השיר, ואתה ככה יושב וצופה בקליפ, זה כאילו לא באמת כל כך קורה ככה, מה שקורה בפועל זה שאתה הולך ואתה עושה עוד משהו, והמוזיקה נהיית ברקע, אמרנו לא, בוא נתן לך משהו להתעסק איתו, שקשור לשיר עצמו, שיהיה לך רצון, ושגם קודם תרגיש שאתה מפספס משהו, שתשמע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, קצת כמו שקורה במשחקי מחשב, נגיד. וזה עבד, כאילו הקליפים שהיינו עושים, אני זוכר למשל אפילו הקליפ של בוב דילן, זה הזמן הממוצע שכאילו מישהו היה נשאר על הקליפ, היה 17 דקות.
1: המון.
0: כן, זה לא רגיל, כן. בדרך כלל, הזמן הממוצע על שיר נגיד ביוטיוב הוא הרבה פחות מהאורך של כל השיר.
1: כן, זה 30 שניות, משהו כזה.
0: מ-30 שניות זה נספר כביכול כצפייה, אבל... בכל מקרה, זה כאילו, יש לנו סיפור שלם כזה, וזה ממש עבד, מדהים, כאילו. הבעיה הייתה שבמוזיקה, בקליפים, כאילו במוזיקה, וזה עשה המון רעש, אבל אי אפשר היה למצוא איזה מודל עסקי שכאילו באמת קוראים זה. התגלגלנו להמון דברים, היינו גם קצת בפרסומות וזה, ובסוף נחתנו באי-קומרס, במחירות כאילו של כמו אמזון ודברים כאלה. היה לנו שותף בארצות הברית מאוד מאוד גדול, שזה וולמארט, שאני לא כזה ידעתי מי הם, אבל הם החברה. כן. כאילו זכרתי אותם, אנחנו גרנו בארצות הברית, כשהייתי ילד, משבתון של אבא שלי, וזכרתי שזה כזה סופר עצום, אבל לא הרבה יותר מזה, אבל זה החברה הכי גדולה בעולם.
1: החברה הכי גדולה בעולם לכל דבר?
0: נכון, נקרא שיש פורצ'ון 100 כזה, כאילו, אז הם פורצ'ון 1.
1: וואו.
0: הם הכי גדולים, הכי הרבה רבניו, כאילו הכי הרבה כסף, הכי הרבה עובדים בעולם, 2.5 מיליון איש.
1: וואו.
0: הם צבא קטן, או מדינה.
1: ואתם עושים להם בעצם...
0: כן, אם אתה היום, אם אתה נכנס לחלק הרבה מהעמודים של המוצרים בוולמארט, אז במקום סתם לראות את התמונה של ברבי, למשל, עכשיו בדיוק עשינו את כל הברביות של מטל, אז אתה יכול לשחק עם הברבי, אתה כאילו רואה אותה קופסה, אתה יכול לפתוח את הקופסה, אתה יכול, אז הרבה יותר אינטראקטיבי.
1: כן, זה מדהים, אני בעניין.
0: כן, לא, זה מגניב וזה מוכיח שזה כאילו גורם לאנשים יותר להבין מה הם קונים.
1: כי בסוף אנשים, באמת כשהם רואים וידאו, אתה באמת משתמם כי אתה כל כך רגיל להיות אקטיבי באינטרנט, אתה כל כך רגיל להתעסק עם משהו,
0: נכון.
1: שאז זה היה מעבר שהיית מגדיר אותו כיותר מפחד או מתשוקה?
0: גם וגם. אני חושב שהייתי ילד, אז הייתי נורא חנון, וכאילו כזה לא מקובל, כאילו הייתי ילד עם בעיות. ויש כזה ציור ש... שאבא שלי שמר, שאימא שלי, זה תמיד נורא מצחיק אותה, שאני מצייר את כל המשפחה, אז כולם כזה, אימא, אבא, זה, ואני עם הגב לציור על המחשב.
1: וואו.
0: אז כאילו, מעבר ללהיות, למדתי פסנתר כזה, מאיזה גיל 5, וכאילו, למה, עשיתי רסיטל, הייתי כאילו מוזיקה קלאסית וזה, אבל במקביל הייתי ממש בעניין של מחשבים. אבא שלי קנה לי קומודור 64, זה היה... מחשב מאוד קדום כזה, לימד אותי קצת לתכנת. כל הסיבה שהייתי בבמה חדשה, ושוב, את רוצה לדבר על פיראטים, אמרת וזה, זה שכאילו, אני את כל ה... בשנות ה-90 הקלטתי את השירים בבית, עוד לא היה תוכנות הקלטה או אולפנים ביתיים או דברים כאלה, אז אני הייתי בקבוצה כזאת רוסית שפורצת את התוכנות האלה.
1: וואו.
0: כי הם היו לי עשרות אלפי דולרים, כן?
1: איך זה תמיד הרוסים?
0: הם הרוסים, תמיד. והייתי מקליט השירים ככה, כאילו, ככה, זה בא מתוך ה... כאילו, גם ההצלחה שלי במוזיקה באה מתוך החנוניות מחשבים גם, כן? זה לא שזה מנותק מבחינתי.
1: ואיך הפחד, כאילו אמרת גם וגם, איך הפחד...
0: אני חושב שכן, למשל, הרבה מהבעיות של החברה בשנים הראשונות היו שאני כאילו התייחסתי לחברה בתור האלבום הרביעי שלי, ולרע ולטוב, גם הבעיות וגם היתרונות קשורים לזה שהתייחסתי אליה כמו יצירת אומנות ולא כמו עסק הרבה פעמים.
1: מה זאת אומרת, ומה זה התבטא?
0: הרבה פעמים, לתעדף למשל, לעשות קליפים אינטראקטיביים לבוב דילן, זה נורא מגניב, אבל זה לא בהכרח הדבר, כאילו, הרבה יותר מהר הייתי יכול להחליט שאנחנו עושים דברים עסקיים, כאילו...
1: וולמרט יותר רווחי מבוב דילן.
0: הרבה יותר, וזה לקח לי הרבה זמן להבין שאם אני רוצה שזה באמת יהיה חברה, זה צריך לעשות את הדברים האלה. אני חושב שזה כאילו גם יצר, אבל זה הפך אותנו לחברה מאוד ייחודית, ומאוד... גם מיוחד ומעניין לדעתי הרבה יותר לעבוד בה מאשר חברות אחרות, ולהיות בה. גם היא, יש לה איזה דיכוטומיה שאין לחברות אחרות.
1: איך החלטת שזה נהיה דבר רציני? כי כאילו...
0: כן, אני היה נקודה ראשונה שגייסנו, פשוט כסף. גייסנו 3 מיליון דולר מקרן כזאת שקוראים להם סקויה, והם גם השקיעו באפל וגוגל ויוטיוב. ואז זה כזה קצת מרגיש כזה, כמו שחתמתי בחברת הקליטים, שהשתימה את מוניקה סקס, נכון? זה כאילו המקבילה של זה. זה ממש, כמובן, עשה את הקפיצה הראשונה. אחרי זה גייסנו גם 16 מיליון דולר, אחרי זה 60 מיליון דולר. בגיוסים האלה, הרבה פעמים בחברות אתה מגייס בשביל לנסות ללכת לאיזה מטרה יותר גרנדיוזית. אז הצעדים האלה חפרו אותנו פנימה.
1: זה מעניין בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שיש להם רעיון, כאילו, אתה יודע, תקים בטלפון רעיון לחברה רעיון לזה, ואז לבוא ובאמת... לעשות אותו, ועוד עשית אותו, האנשים שאתה, שהוא בלהקה שלך, הם אנשים שעובדים, אני לא יודעת אם עד היום, אבל בטח...
0: עד היום.
1: איך זה, איך אתה הופך אותם, איך הפכתם ממוזיקאים להייטקיסטים?
0: אני חושב שהיינו קצת לפני, לא בדיוק הייטקיסטים, אבל כולנו היינו חנוני מחשבים, מהבחינה של, כאילו, כולנו היינו עם רקע במחשבים גם, זה לא היה זר לנו. ברק הוא מהנדס חשמל, ברק שכותב את המילים, והוא גם שותף שלי להקמת החברה. אז זה לא שזה כאילו לגמרי זר לנו, ואז להפך, אנחנו באמת הרגשנו, פנימית אנחנו, שאנחנו מקליטים, שזה האלבום הרביעי שלנו, כאילו באותה תקופה, זה היה מיד אחרי האלבום השלישי, והרגשנו כזה, הכרנו אחד השני נורא טוב, ידענו איך להפעיל אחד השני, ידענו איך להפיק בעצם. לא ראינו את זה, לא באנו עם ניסיון בלהקים חברה, אבל היה לנו המון ניסיון בלגרום לדברים שיש לנו תשוקה לגביהם לקרות.
1: זה קצת, אני מרגישה, הגשמה של החלום הישראלי, הייטק. בטח אם אתה מגיע ממוזיקה ואתה מוזיקאי מצליח. כאילו אני מבינה שאולי לא הרגשת ככה כל הזמן. אבל אתה כן מקבל את ההגדרה הזאת, אני משארת כבר.
0: כן, את האמת שיש טוויט שפעם מישהו שלח לי שמישהו כתב עליי. זה מתן בלומנבלט.
1: אני מכירה אותו.
0: והוא נורא, אני מת עליו, הוא כאילו, הוא מצחיק אותי נורא, ואז הוא... כתב, כשהייתי בתיכון חשבתי שיוני בלוך הוא קולו של הדור שלי, אבל אחרי שהוא עזב את המוזיקה בשביל לעבוד בהייטק, נהייתי משוכנע שהוא קולו של הדור שלי.
1: אז אתה יכול, בתור מי שנמצא בתוך המעבר הזה, שאני באמת חושבת שהרבה אנשים עושים, כאילו הרבה אנשים בסופו של דבר מוצאים את עצמם בהייטק, אתה יכול, אתה מבין למה זה החלום הישראלי? כאילו, על איזה, כן.
0: א', זה מלא כסף. זה נראה לי לא רק החלום הישראלי. תשמעי, גם בארצות הברית לעבוד בטק.
1: כאילו, כן, אבל נגיד אם אתה הולך
0: סיליקון ואלי, וגם בניו יורק, וגם במקומות, זה כאילו המשכורות הכי גבוהות, והעבודות הכי נחשקות.
1: זה שזה המשכורות הכי גבוהות, ברור. אבל, לא יודעת אם ברור, אבל...

0: דוגריזת תשובה.
1: כן?
0: קודם כל, ברור, כן, זה גם התנאים הכי טובים. היה איזו תקופה כזאת של בועת ה...
1: כן.
0: היו הרבה בועות להייטק. Mm-hmm. אבל כל פעם שזה, כל פעם שיש איזשהו תעשייה שמתפוצצת, אז פתאום כולם נלחמים על העובדים, אז היה פתאום התקופה הזאת שאתה, שבגוגל יש שלוש, אני זוכר שהלכתי שם פעם אחת וראיתי שיש להם 300 סוגים של קורנפלקסים. זה הדבר שהכי הלהיב אותי. אני כאילו מבחינתי הייתי בא לעבוד שם רק בגלל זה.
1: אני שמעתי מגוף ראשון סיפור על גיוס מטורף שגם מייקרוסופט וגם גוגל נלחמו על אותו בן אדם, ואז והוא אמר ברעיון שהוא הכי אוהב פיצה, אז גוגל שלחו לו פיצה, ואז מייקרוסופט שמעו שלחו לו פיצה, ואז הם שלחו לו שני כרטיסים לרומא לסוף שבוע. והיו כזה, לך תאכל פיצה.
0: ואז אפל שמעו את זה וקנו לו פיצריה. כזה ממש, לא, אני מבין, זה כזה, כן, אני שמעתי גם סיפורים קיצוניים של... ואז הדברים האלה, אז הם כאילו נהיים קצת לא הגיוניים, כי זה חלק מהדבר לחברה, אין בעיה להוציא המון כסף כזה. ואז נהיה סיפורים ומיתוסים ומיתולוגיה, וזה הופך להיות משהו נחשק. אני חושב שהיום אנחנו כבר בפוסט קצת אחרי זה, אז זה קצת גם בדיחה.
1: כן, אז אתה פשוט אומר כסף, זה רק כסף.
0: זה אגב גם הייתה אחת הטעויות שלי במעבר לזה, שלא התייחסתי כל כך לכסף.
1: באמת?
0: כן.
1: ומתי הבנת שזה חשוב?
0: הייתה איזו נקודה שמשהו, שאמרתי משהו באיזה אחד מהשיבות בורד, כאילו צחקתי על, אמרתי משהו כזה, חברים, כאילו זה היה משהו זה, אמרתי חברים, זה שאני בכלל מקריא לכם את האקסל הזה, זה נס, אני זמר. ואחד המשקיעים בא אליי בסוף ואמר לי, אנחנו שמנו 30 מיליון דולר בחברה שלך, אני לא רוצה לשמוע את הבדיחה הזאת שוב.
1: וואו.
0: ודוגרי הוא צדק.
1: הוא צודק, חד משמעית, 30...
0: כן, אז זה כאילו לא, אז התירוץ הזה של כאילו, זה קצת כמו שאמרנו, הלוזר ב...
1: כן.
0: לא עבד לי באותו עולם שם, אבל אני חושב שבצדק.
1: אני מרגישה שיש הרבה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שרוצים להיות אמנים. וככל שהזמן עובר, זאת שאלה מי מספיק טוב. זאת כאילו שאלה של האם אתה מספיק טוב בשביל לעשות... יש לי רעיון לפורמט, שדניה אמרה לי לא למסגר אותו כפורמט, כי יגנבו לי אותו. אבל הרעיון שלי הוא כזה. יש לה תוכנית יסמן, אתה מכיר אותה? עם חנוך דם, שהוא כזה קואוצ'ר, הוא עוזר לאנשים להגשים את עצמם. אני חושבת שצריכה להיות תוכנית בשם נאומן, שזה הרבה אנשים שרוצים להיות אמנים, רוצה להיות זמר, רוצה להיות סטנדאפיסט, רוצה להיות סופר, רוצה להיות מה שאתה רוצה להיות, ועוצרים אותם באיזושהי נקודה ואומרים להם, תקשיב, אתה לא שר מספיק טוב בשביל להיות זמר, אבל בתור אינסטלטור אתה שר הכי יפה בעולם. בוא נעזור לך לעשות את זה. ואתה קצת עשית את זה לעצמך, למרות שאתה כן, כאילו היית זמר נורא מצליח, אבל זה... אתה קצת עשית את זה.
0: אני מת על זה, כן, זה כמו שבבמה חדשה, הייתי הזמר היחידי, אז יכולתי להצליח בקלות.
1: אבל אתה חושב לפעמים, נגיד, מה היה קורה אם היית נשאר במוזיקה, משקיע את כולך במוזיקה, מה היה קורה, או שזה היה כל כך סיוט, שביוחד עכשיו כשזה אובייסלי מאוד עומד במבחן הזמן?
0: לא, אז אני, לפני שהתחלתי את החברה, בכל הקריירת מוזיקה שלי לא הייתי רק זמר. עשיתי מוזיקה לסדרות טלוויזיה, עשיתי מוזיקה לסרטים, עשיתי מוזיקה להצגות.
1: הפקת.
0: הפקתי אחרים. אז מאוד נהניתי מהמגוון של מה אפשר לעשות במוזיקה. אני מנחש שאם הייתי נשאר, אז הייתי מרחיב את זה לעוד דברים. אני מאוד, אני כן כאילו, בתור חזרה לכאילו, למה הייתי חוטף כל כך הרבה מכות כילד, מאוד אהבתי מבוכים ודרקונים. ואחד הדברים שהכי אהבתי בזה, זה כאילו, זה כל העניין... כאילו, אהבתי וסבלתי ממנו, זה שתמיד כאילו הרגשתי שזה לא מה שאני משחק, אלא כל הדברים שאני מפספס. אם אני נגיד לוחם, אז, ואז אני רואה את הקסמים שהייתי יכול, אם הייתי קוסם, אז אני כל כך בועס, אז הייתי מתחיל מההתחלה והייתי רוצה להיות קוסם. ואז הייתי רואה שהגנב יכול לפרוץ שאתה, אז אני רוצה להיות הגנב. ואז גיליתי ש... ולא יכולתי כאילו, כל הזמן רק הרגשתי שאני מפספס. ואותו דבר היה לי גם באגב, זה קורה לי עד היום, בכל מסעדה, כשאני מזמין משהו לאכול, זה לא מרגיש לי שאני מזמין משהו לאכול, זה מרגיש לי שאני לא מזמין את כל שאר הדברים. אם אני פעם יהיה באמת עשיר, אני פשוט, זה אחד החלומות שלי, לנסות את כל התפריט כל פעם. אבל אני חושב שבגלל זה גם זה היה לי טבעי, גם העניין של המוזיקה להייטק. אם הייתי יכול להוסיף, כאילו, אם הייתי יכול להיות גם כדורגלן, אז חד משמעית הייתי עושה את זה.
1: כן, זאת הקריירה השלישית שהיית הולך עליה,
0: כדורגלן. זה פשוט נגעתי בזה, ומנעו ממני את זה. הציעו לי להיות בעונה הראשונה של גולדסטאר. וממש רציתי.
1: אז למה לא הלכת?
0: אז סוכנת לי בתקופה הזאת, אמרה לי, בושה וחרפה שאני בכלל חושב על זה.
1: וואו.
0: כי לא, היא אמרה את זה בגלל שבדיוק עברתי להייטק אז, והיא כאילו אמרה לי, אתה אומר לי שאין לך זמן להופעות, אבל יש לך זמן לכדורגל. אז כאילו, זה היה כזה. אז לא עשיתי.
1: חבל, לדעתי זה
0: אולי החרדה היחידה שלי בחיים.

0: מה יותר מלחיץ, מוזיקה או הייטק?
1: הם שני מלחיצים בצורות שונות. אני חושב שהייטק, יש בו דברים מלחיצים ולא מלחיצים במוזיקה. אני חושב שבמוזיקה, בגלל שהעבודה שלי במוזיקה הפכה להיות במיוחד ההופעות, וזה פעם בשנה במיוחד, כאילו אני עושה, אני לא באמת פעיל כל הזמן, אני פעם בשנה
0: עושה 5 סולד אאוטים בברבי.
1: הלהקה מגיעה מניו יורק, ואנחנו עושים כאילו מקבץ הופעות.
0: הם כולם בניו יורק עדיין?
1: כן. גם אני הייתי עד לא מזמן, בעצם רק בקורונה חזרנו, ואני עדיין על הקו, אז בקיץ כולם מגיעים, יש לנו זמן לעשות חזרות, ואז אנחנו עושים את ההופעות, וזה נורא נורא כיף, וזה נורא מלחיץ.
0: מה המנגנון של הלחץ? כי יש בזה משהו בחוץ, שאני אומרת, אתה נורא אהוב, אין יותר אהוב מלעשות 5 סולד אאוטים באותו חודש, גם לא תגיד על פני חצי שנה, באותו חודש, עם שירים שכאילו, איך, מה הלחץ? איפה הלחץ?
1: לא, זה נורא מלחיץ, מה זאת אומרת?
0: אני רק, תסביר לי.
1: תראי, זה זה פשוט מלחיץ, אתה לא יודע איך יצא, אני נורא רוצה שיצא, שוב, זה לא משנה מה, זה עניין, כאילו, אני גם יודע, הלהקה כבר צוחקת עליי, כן, כי לא משנה מה, איכשהו אני תמיד רגע לפני ההופעה, שכזה, זה נהיה בדיחה, אבל אצלי זה רציני, שאני אומר כזה, בוא נבטל, כאילו, אני לא רוצה, כאילו, אני לא רוצה, כי אני מפחד, אני בחרדות, יש לי פחד במה, נראה לי, לא יודע, זה אני חושב שאני לא באופי שלי, כאילו, אני נורא אוהב להיות על במה, אוהב את הדברים האלה, זה, אבל יש לי גם זה כמו שקצת אמרת, אני כן קצת הלוזר. לא נורא, כן? אני לא מתלונן, אבל אני, יש בי את הצד שמאוד מאוד קשה לי עם הדברים האלה. זה נורא נהנה מזה, זה שווה את זה לגמרי, ובדיעבד אני תמיד זוכר רק כמה נהניתי.
0: אבל הרגע לפני זה, למה שוב הבאתי את עצמי לסיטואציה הזאת?
1: בעצם כל שנה כשאני מגיע קרוב לדבר הזה, אני נכנס נורא ללחצים וחרדות, נגיד, תמיד אשתי אומרת כאילו, אבל אתה ידעת, אבל אתה תמיד עושה את זה לעצמך, אתה תמיד אומר, איך אתה לא ידעת, כאילו, איך לא הכנת את עצמך וזה.
0: אז נשמע שמוזיקה זה יותר מלחיץ מהייטק.
1: הייטק זה פשוט נמרח על הרבה יותר זמן, אז כאילו, זה גם מלחיץ נורא, ויש המון דרמות, ואתה, את יודעת, היינו בתקופות שפתאום כזה, טוב, עוד חודשיים נגמר הכסף, ואם לא נצליח, אז אני צריך לפטר 100 אנשים. מה? זה לא כאילו נורמלי או הגיוני, ויש לזה גם השלכות ברמת הלחץ והחרדות, שהן הרבה יותר כאילו קיצוניות. עכשיו אנחנו בתקופה ממש טובה, אז אני כאילו פחות בלחץ, אבל זה נורא נורא זה גם כן רכבת הרים. אני חושב שהם חזרה למה שדיברנו מקודם, במוזיקה, הלחץ הוא על עצמך, אז הכל גם מתערבב עם הערך העצמי שלך, ובחברה זה גם, כן, אם הייתי קשל, נכשלתי, כן, אבל נכשלתי בחברה, לא במי שאני, כן, כאילו, אני לא המוצר.
0: טוב, שאלה האחרונה, אז איך לעבור להייטק?
1: עכשיו בדיעבד שאני חזרתי למוזיקה, אני יכול להגיד באמת שמעולם לא עזבתי. אני חושב אני כן חושב שמאוד מומלץ לנסות לעשות יותר מדבר אחד. אני חושב שאני, ואולי גם את, בתור ילידת שנות ה-80, גדלנו בתקופה של, כאילו שעדיין ההורים נורא חשבו שהתמחות זה דבר חשוב, תלמד כינור כל יום, או פסנתר כל יום, או שחמט, או דברים כאלה, ופחות כאילו תדע קצת מהרבה דברים. שהיום אנחנו חיים בעולם, עם AI ודברים כאלה, שלדעת קצת מהרבה דברים, זה הדברים שבהם אנחנו ננצח את המכונה. וזה גם, זה הרבה יותר, זה פשוט נותן פרספקטיבות. כאילו, היכולת שלי, למשל, לקחת דברים שלמדתי מהמוזיקה, וליישם אותם בהייטק, ולהפך, עוזר לי להתמודד עם הכל הרבה הרבה יותר טוב. אני מרגיש מאוד ממוזל שאני יכול.
0: טוב, יוני בלוך, תודה רבה.
1: תודה.
0: וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. תודה לעורך הטוב ביקום, אלעד ברנוי. תודה למפיקה הטובה ביקום, לי צדוק. תודה לטכנאי הסאונד שלנו, יוני בלוך, שבעצם מקליט את הפרק הזה, כי הוא יודע לעשות את זה. תודה לכם שהזנתם. תודה לכולם. תודה ושלום.
2: איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.
3: אתה מקליט?
4: לא.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע החשדות בפרשת קטרגייט, בכיר מפלגת ישר ראש השב"כ לשעבר יורם כהן אומר כי ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה עבריינית רקובה. באשקלון נפל תינוק בן 9 חודשים עם מגלשה ונפצע פצעים אנושים. התעשייה האווירית וחברה האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש. התחזית מחר תהיה התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. על רקע החשדות בפרשת קטרגייט, בכיר מפלגת ישר ראש השב"כ לשעבר יורם כהן תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
2: זה עבירה על החוק, זה עבירה על חוק ביטחוני, ולא רק היבטים פליליים ורק בעיות מוסריות. ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה, סליחה על הביטוי, חבורה עבריינית רקובה. מה זה אומר על נתניהו כראש ממשלה ישראל? זה איש שפוגע בהפרת אמונים הבסיסית שלנו כמי שמנהיג אותנו באופן חלול, שקרי, מניפולטיבי ואינטרסנטי.
0: בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר כהן כי כל ראש שב"כ שעיניו בראשו היה בודק את העניין הזה. הרופאים בבית החולים ברזילי באשקלון נאבקים להציל את חייו של תינוק כבן 9 חודשים שנפל ממגלשה. הוריו של הילד סיפרו כי לאחר הנפילה הוא לא הראה שום סימן מצוקה. דקות לאחר מכן, כשכבר היו ברכבם בדרכם הביתה, הוא איבד את הכרתו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי צוות של מגן דוד אדום הביל את הילד תוך כדי פעולות החייאה אל בית החולים. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מספינות חיל הים בחוף הצפוני של הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים. התעשייה האווירית וחברת סיג סאואר האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש, ה-Firestorm 250. המערכת נחשפה בתערוכת נשק בוושינגטון. היא כוללת כלי טייס בלתי מאויש, הממריא ונוחת אנכית, ועליו מותקנת עמדת נשק נשלטת מרחוק. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במהלך הניסוי ריחף הרחפן מעל שדה קרב מדומה, איתר מטרות ופגע בהן בדיוק רב מטווחים ומגבעים שונים. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה מניין הנדבקים באבולה ליותר מ-9,000. אחד מכל שני נדבקים מת. צוותי הסיוע מתקשים לבלום את התפשטות הנגיף בכמה מוקדים. ההתפרצות שהוכרזה לפני 5 חודשים היא הגדולה והקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. היא נגרמה מזן בונדיבוגיו של נגיף האבולה שאין נגדו חיסון או טיפול מאושרים.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.

0: התחזית מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחורתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות פותחים חשבון פועלים.

0: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
1: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אורחי החדשות יותם ברזני ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: הדיון בכאן תרבות, 6:04 עכשיו. אנחנו יוצאים לדרך, למסע שלנו. נסיים אותו, בחלק השני של התוכנית, אשמיע לכם קטעים של כמה מהאומנים שהשתתפו בפסטיבל העוד, שמגיע אלינו בקרוב מאוד, בתחילת החודש הבא. אני רוצה להתחיל אבל עם ידיעה ששמענו בחדשות, בדרך כלל אפריקה רחוקה מאיתנו, אבל בני האדם ובני האנוש קרובים באשר הם רחוקים, אז כאב גדול לאנשי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כן, בקונגו התפרצות של אבולה, מגפת האבולה הנוראית, עושה שמות שם עכשיו, ואני רוצה להתחיל עם השיר, שיר המלחמה באבולה לפני כמה שנים, אומני אפריקה נגד האבולה.

שיר הלל לתומני דיאבטה, נגן הקורה, אומני אפריקה, שרים לכבודו. והנה לגיטרה, גיטרת הפלמנקו של נועה דרזנר. כן? שחי ויוצא תופן. נגניות הפלמנקו. אין הרבה כאלה. ספרד ועוד נשמע אותה בקטע קנסיון פור בולריאס עם הגיטרה

מספרד, עברנו לפורטוגל, נשאר עם חצי האי איברי. אם אנחנו בפורטוגל, אז הנה שיר על ליסבון. אז זאת הייתה מריזה כמובן, שרה את שירה של אמליה רודריגז, מרקו נגרו. והנה זה אמר דינו סנטיאגו, דינו דה סנטיאגו. דה סנטיאגו זה אומר בעצם שהוא מסנטיאגו שבקאבו ורדה, כן. עוד זמר מעולה מקאבו ורדה, יש כל כך הרבה כאלה שם. נובה לשבוע, לסבול חדשה.

0: סלמת. כך קוראים להרכב מסודן. כן, עברנו מצד אחד של אפריקה לצד השני. קאבו ורדה, מקאבו ורדה לסודן. ממבו סודני, שני בעצם עם השפעה לטינית משהו. ועכשיו משהו אחר לגמרי. ממבו! עכשיו אל עונת הפסטיבלים אצלנו, כן? כמה פסטיבלי מוזיקה חשובים בדרך, ביניהם פסטיבל הג'אז בים האדום. אנחנו מקווים לאורחת מתוך הפסטיבל הזה בשבוע הבא, בלייב כאן באולפן, לא מגלה לכם עדיין מי. והנה גם פסטיבל האוד מגיע אלינו עם אומנים גדולים, הרבה מהם כבר היו אצלנו כאן באולפן. ועוד, אז בואו נשמע כמה מאורחים בפסטיבל האוד בזמן שנותר לנו בתוכנית היום. אני מתחיל עם דודו טסה וג'וני גרינווד. נשמע אותם בכמה שיתופי פעולה, והם יופיעו כאמור בפסטיבל האוד בתחילת חודש נובמבר.
1: להלה זיד קטר, דודו טסה, תל אביב.

איזה שיתוף פעולה נפלא, שהולך וממשיך, צובר תאוצה. זה מתוך אלבומים ואומנים שונים מהעולם הערבי, דודו טסה וג'וני גרינווד. ונמשיך עם עוד מוזיקאי שישתתף, ישתתף בפסטיבל האוד בחודש הבא. תארח אצלנו באולפן כמה פעמים. שרלי סבח, נגן האוד. ומחבר, יוצר. מבצע שיר השירים.

לי סבח. ונסיים עם כמה שנספיק מתוך עוד נגן עוד וגיטרה נפלא האזור שלנו מלבנון, מרסל חליפה. עד כאן התוכנית להיום, מקווה שנהנתם. אני משה מורד, ניפגש מחר בשביל

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבינו שוקלים לנסות אותנו בימים אלה לקראת הבחירות. על רקע החשדות בפרשת קטר גייט, בכיר מפלגת ישר, ראש השבק לשבר יורם כהן אומר כי ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה עבריינית רקובה. בירושלים התכנסו המונים להילולה לציון 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף. התחזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבינו שוקלים לנסות אותנו בימים אלה לקראת הבחירות. בביקור בקו התפר מלווה בשר הביטחון כץ אמר נתניהו, יש כאן התראות, אני מזהיר את אויבינו שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל מה שמכונה היפוך קנים. ראש הממשלה הדגיש כי צהל הציג תוכנית עזה וחזקה, וכי הוא לא מציע לאויבינו לנסות אותנו, אם ינסו הם יפגשו כאן עוצמה שלא חלמו עליה. על רקע החשדות בפרשת קטר גייט, בכיר מפלגת ישר ראש השבק לשבר יורם כהן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
8: זה עבירה על החוק, זה עבירה על חוק ביטחוני ולא רק היבטים פליליים ורק בעיות מוסריות. ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה, סליחה על הביטוי, חבורה עבריינית רכובה. מה זה אומר על נתניהו כראש ממשלה ישראל? זה איש שפוגע בהפרת אמונים הבסיסית שלנו כמי שמנהיג אותנו באופן חלול, שקרי, מניפולטיבי ואינטרסנטי.
6: בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת בית אמר כהן כי כל ראש שבק שעיניו בראשו היה בודק את העניין הזה. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מספינות חיל הים בחוף הצפוני של הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים. לבית העלמין סנהדריה בירושלים מכונסים המונים בהילולה לציון 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף שהיה מנהיגה הרוחני של ש"ס. הערכה היא שביממה הקרובה השתתפו רבבות באירועים רבים לזכרו. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בש"ס ביקשו לקיים אירוע במימון המדינה בשבוע הבא סמוך למועד הבחירות. היועצת המשפטית לממשלה קבעה כי בשל החשש שזה יהיה אירוע פוליטי הוא יתקיים אחרי הבחירות. ראש המועצה המקומית יבנאל סניר ארוש מגיב על הטענות שהרשויות מעלימות עין מעשרות מקרים של נישואי קטינות בקהילת הברסלבים היכל הקודש ביישוב. בפרק מיוחד של העסקת עד הקצה, אימת אורן אהרוני, את ראש המועצה עם הטענה שהוא מכיר את התופעה ואף מגבה אותה.
9: איך עושים חתונות פה של ילדים?
10: אני לא יודע מי עושה, זה אפילו במועצה אצלנו ביאן, אין לו בכלל אישור לעשות ניסויים.
9: פנית למשטרה?
10: עשרות פעמים, לא עושים שום דבר.
9: אתה מוזמן לחתונות לפני איזה כמה זמן היה פרסום שהיית בחתונה כזאת?
10: אתה רואה, זה עוד סרטון מפוברק, לא הייתי בשום חתונה.
9: מחלקת הרווחה מטפלת בילדים או ילדות בני 14, 15, 16 שנולדו להם ילדים, נכון?
10: יכול להיות, אני לא יודע.
6: הפרק המיוחד של עסקת האקטואליה היומי עד הקצה יהיה זמין מחר באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
11: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
13: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורכי החדשות, יותם ברזני ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: פנים מכוערות במראה, דמות הערבי מספרות הילדים. אבל לא, אני אומרת שלפעמים שתיקה היא גם שיתוף פעולה.
1: כן. כן, אולי זה בדיוק המהלך שאת עושה, ואני אשמח אם תועילי לקרוא מעט עבורנו, כדי שנוכל לתת דוגמה חיה למאזינות המאזינים, כי זה בדיוק מה שאת עושה בספר האחרון שלך, יכולנו להיות חברות, כאשר את מעמידה שלוש נערות, מוסלמית, יהודיה מסוריה וניצולת שואה, ומעניקה או נותנת לכל אחת מהן את זכות הדיבור להביע את נקודת המבט שלה, כמו שבדיוק ציינת עכשיו. אז בואי תקראי, ואז נפתח.
0: אוקיי, זה לא רק נקודת מבט, זה להתאהב בהן. אז הקטע זה שרוזה, שהיא בורחת מסוריה, מאימת הפרעות שעומדות ליפול על היהודים, נפגשת עם וורדה, שתיהן מסתננות, טוב, זה כבר העלילה. רוזה מסתננת לחיפה כדי לברוח מסוריה, וורדה מסתננת לחיפה כדי למצוא את האוצר המשפחתי ולחזור ללבנון, למחנה הפליטים. אז הן נפגשות בלילה, בסירה, שתיהן מסתננות, מאוד מפוחדות, וזה הקטע. מי את? שאלה וורדה. אני רוזה. מי את? אני וורדה. שתינו אותו פרח, אמרה רוזה. אמא נהגה לומר שצירוף מקרים הוא סימן לברכה. תגידי, את גם יהודיה שברחה מסוריה? לא, אני מוסלמית, לא יהודיה. עד לא מזמן גרנו בחיפה. עכשיו אנחנו גרים במחנה אוהלים בדבנון. בגלל המלחמה? שאלה רוזה? כן, בגלל המלחמה. תגידי, רוצה רחת לוקום? הושיטה רוזה לעברה את השקית שקיבלה מהבוס פור. והמבריח מסוריה. וורדה אכלה במהירות את הממתק. היא הייתה רעבה מאוד. קחי הכל. רוזה נתנה לה את השקית שתוכנה לא היה כשר. במחצית הדרך כבר ידעו כמעט הכל זו על זו.
1: פשוט מפגש בין שני אנשים שאחרת לא היו נפגשים. למה בחרת להעמיד את הרגע הזה רגע לפני בחירות 1948, כשיכולת, כן, אנחנו באותו מאבק כבר כל כך הרבה שנים?
0: כי זה צומת נורא חשובה, והספר שלי, לפחות זה כל המוטיבציה שלי, הדרייב שלי זה לתת תקווה, בעיניי זה ספר של המון המון תקווה. הם יכלו להיות חברות אם הם ייפגשו מחוץ לטריטוריה הזאת, הם גם יהיו חברות. זה כל כך אפשרי, זה כמעט בהישג יד אם נוהגים אחרת זה בזה. אני חושבת שלתת לילדים תקווה וגם את האפשרות, את הכלים, את המידע, איך למצוא פתרונות, זה משהו הכרחי. אני חושבת שזו הזכות שלהם לקבל מידע, וכשלא נותנים להם, אנחנו גוזלים זכות נורא נורא חשובה, איך לחיות אחרת ובטוב.
1: איזה מין תגובות את מקבלת, תמר, על היצירות היותר פוליטיות שלך?
0: תראה, יש עליי ברכה, לא יודעת, משמיים, אבל אשכרה ברכה. תמיד, תמיד, תמיד תגובות טובות. אף פעם לא התלהמו כלפיי, אני בהמון נפגשים בבתי ספר, גם בממלכתי דתי, גם מעבר לקו הירוק, אני תמיד מאוד קיינה ואמיתית ונחמדה, ולא חטפתי, ממש לא, ההפך. אני מרגישה שהספרים שלי מכבדים את הקוראות והקוראים, לא כך זורקים להם סיסמאות שאין מה לעשות איתן.
1: איך בכלל אנחנו אמורים להכין? אני רוצה להגיד להכין, ואולי אני מתכוון להציל את בנות ובני הנוער שלנו, שרואים את כל הדיווחים שלהם בפושים, ברשתות ובטיק טוק למיניהם. איך אנחנו אמורים ליישר להם את הראש?
0: לכן אני מאוד מאמינה בגיל הרך, קודם כל במקצועי אני גננת, וגם בנשמה ובדי-אן-אי שלי, בגיל הרך, בגיל הגן, הילדים עדיין לא שטופים, ואז נבנית התשתית של, תשתית עמוקה של תפיסות העולם שלהם. אז אני מאוד מאוד מאמינה בספרי ילדים לגיל הרך, כי זה מה שאני יכולה להביא ממה שאני יכולה לתת, זה באמת ספרות ילדים הולמת, הולמת גיל, הולמת תרבות וסביבה.
1: מה זה אומר פוליטית הולמת לגיל הרך? היית מדברת איתם אייזנקוט נתניהו, או שהיית מדברת איתם מטאפורית?
0: לא, מטאפורית ממש לא. אני לא חושבת שילדים צעירים מבינים מטאפורות. דוגמה, נגיד, אתה יודע, כל הסוגה של אוזו ומוזו ש... ועוד ספרים אחרים, כן, החל מגוליבר, שבעצם הסיבה לסכסוך היא טיפשית ומטומטמת, כן? זה לא עובד. הסיבות לסכסוך הן סיבות אמיתיות, זה ריב על משאבים, כמו בגן בדיוק, ריב על הבימבה. אי-הבנות, אז לא, ממש לא מטאפורי. תראה, יש לי ספר עיון שהזכרת אותו, שכתבתי עם דוקטור סלינה משיח.
1: כן.
0: הוא עיון, הוא לא לילדים, שנקרא אני ילדה פוליטית. ובספר הזה אני שוחחתי במשך שלוש שנים, אם לא יותר, עם ילדי גן על סוגיות פוליטיות. ממש כזה בגובה עיניים. זה ספר מדהים, לא בגללי, אלא בגלל בגלל ה... חשיבה פוליטית שלהם שהיא מפעימה. אז למשל בגן ממלכתי דתי שההורים רוב ההורים הם מינימום סמוטריץ, עוצמה יהודית, ששאלתי את הילדים והילדות איך אפשר לפתור את כבר את המלחמות האלה בינינו ובין הערבים, נתנו תשובות מחיי הגן. לדבר, לחלוק, כאילו דברים כל כך ששומרים על ה-well-being שלהם, על השלומות שלהם. ויש לי גם שאלה שעה בספר שאני שואלת אותם מי מרוויח מהמלחמות. שאלות שלי הן תמיד פוליטיות, כן? יחסי כוח, אינטרסים, קונפליקט. מי מרוויח מהמלחמות? אני לא זוכרת את כל התשובות, אבל אני זוכרת שאחת הילדות אמרה, השם מרוויח, כי במלחמה מתפעלים היום הרבה יותר שיעזור. מישהו אחר אמר, האבות מרוויחים, כי הם לא צריכים לעבוד בבית, לא צריכים לעזור בבית, לא צריכים להביא אותנו לדעת, לא צריכים להכין את השבת. זאת אומרת, הראייה היא רעננה, היא מאפשרת. מאפשרת פתרונות וחשיבה
1: מעוברת. וכל מה שצריך זה רק להניח את זה לפתחם. טוב, מאזינות ומאזינים, זה אפשרי. קחו לידיים את הטנא, באמת יצירות רבות של הסופרת תמר ורת זהבי. אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, יום טוב.

0: אמיר בניון עם שלכת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האורח הבא שלנו משמש ראש מגמת האומנות הפלסטית בתיכון עירוני א' בתל אביב, והוא גם אומן עסוק שכבר הציג במוזיאון תל אביב לאומנות, במוזיאון על התפר, בבית האומנים ירושלים, ועוד ועוד ועוד. כעת בתערוכה חדשה שתיפתח ביום חמישי בגלריה רוזנפולד, נדמה לי שהוא מחבר בין שני הדברים. שם התערוכה, סדר על קנו, בליבה עבודת וידאו, The Art School, ותלמידיו משתתפים ומופיעים בעבודה הזאת במציאות שבה הם צריכים להגן על עצמם. אנחנו מדברים על האומן תמיר צדוק שנמצא איתי כעת. תמיר, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עד כמה אתה מתרגש?
1: מאוד, מאוד, מאוד. כי... זה ממש עוד יומיים, ולא הכל מוכן עדיין.
0: טוב, זה לחץ, זה לא, זה לא ריגוש.
1: נכון, נכון, נכון. אני בשלב הלחץ, זה נכון.
0: כי מה, כי כל פעם מחדש?
1: נכון, גם כי כל פעם מחדש, גם כי בכמה שנים האחרונות קצת שמתי את האומנות בצד, ונכנסתי ארדקור לניהול המגמה בעירוני א', ופתאום התערוכה הזאת היא תערוכה מאוד מרגשת עבורי.
0: אז בוא נגיד על זה מילה, אף כי תכננתי שנאמר את זה מאוחר יותר. מהי הבחירה של אומן להניח בצד את האומנות שלו?
1: אני חושב שעשיתי החלטה שם בקורונה, לשים טיפה את האומנות בצד מתוך רצון למשמעות נוספת, לא רק פרקטיקה בסטודיו. באיזשהו רגע לא הספיק לי זה שלימדתי בבצלאל ובמוסרב, אבל רציתי להוסיף לזה עוד נדבך, והחלטתי להוביל את המגמה. ועכשיו, כבר כמה שנים, אז אני מצליח לשלב, גם לעשות אומנות באופן מאוד רציני וגם לעשות המגמה. ונראה לי התערוכה הזאת, זה רגע כזה.
0: כן.
1: הדברים
0: כן.
1: נפגשים.
0: הפגישה הזאת, כפי שהיטבת לומר כעת, היא פגישה לא זרה לך, במובן הזה שאתה גם חונך את הנערות והנערים האלה, וגם בשיחה הקודמת דיברנו על בני נוער, אבל גם מתכנס לתוך עצמך ואולי גם מגלה את עצמך מחדש.
1: כן, אני חושב שבעיקר אני עובד עם מה שיש בתור אומן. זאת אומרת, הרבה זמן עבדתי עם בני משפחה שהיו מאוד מאוד זמינים, היה לי אבא פנסיונר, אחיינים נגישים, ועבדתי איתם, ועכשיו פתאום הרגשתי שיש בניין שלם, שהוא בניין המגמה, כן. יש הרבה מאוד תלמידים, ואפשר להשתמש בהם לטובת העבודה.
0: מה אתה מבקש, אם תרשה לי עם הכובע שלך, כמורה, כמחנך, מה אתה מבקש להעביר לתלמידות והתלמידים? אומנות פרופר, או אתה רוצה להכין אותם לחיים דרך האומנות?
1: אני חושב שתמיד ללמד אומנות זה גם ללמד אומניזם באיזשהו אופן. אנחנו מלמדים רוח, נוגעים בחברה הישראלית, נוגעים באומנות, נוגעים בהכל, אבל כמובן שיש הרבה דברים גם טכניים, כאילו יש הרבה מאוד ארגז כלים, אבל זה מקום לחשיבה.
0: עם השנים אתה רואה שהתלמידות והתלמידים שלך משתנים כבני אדם, אתה הזכרת כמובן את קורונה, אנחנו כבר נמצאים כמעט 7 שנים, עוד רגע מאזינות ומאזינים, אנחנו במרץ 2027 נציין 7 שנים למגפת קורונה של בוקה ומבולקה, נכון? המסכנים האלה, קודם היה להם את קורונה, אחר כך היה להם כמובן טבח לפני 3 שנים, אתה מרגיש את זה בהם?
1: ברור, ברור. אני חושב שזה אחד הדברים שהעבודה עוסקת בהם.
0: כן.
1: זאת אומרת, העבודה היא עבודה בלופ.
0: כן.
1: היא עבודה שהשגרה משתבשת כל פעם מחדש. זה עבודה של 11 דקות, ועוד פעם השגרה משתבשת, ועוד פעם. כמעט באופן קזואלי זה מרגיש שאנחנו עוברים ממצב של אימה קלה, שבה אנחנו נאלצים לאלתר, למצב שגרתי לחלוטין.
0: תראה איזה יופי, הערת לי זרקור על משהו שלא חשבתי עליו כשצפיתי בעבודה שלך, הקזואליות של החזרה האינסופית בתוך הלימבו שבו אנחנו נמצאים.
1: כן, יש שם איזה רגע שהבטונדות שאנחנו בונים הופכות חזרה להיות פודיומים.
0: כן.
1: זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מהלך שאנחנו מבצרים, מבצרים, מבצרים, ואז אנחנו... חוזרים לשקרה באופן כמעט נונשלנטי.
0: אז בוא נסביר ביחד ברשותך למאזינות והמאזינים שלנו. מבצרים, מבצרים, מבצרים. כי אנחנו נמצאים בתוך בית ספר, אנחנו נמצאים בתוך כיתה, ואז יש אזעקות, נכון? המציאות הכל כך ישראלית מוכרת.
1: נכון, אז קודם כל הסרט הוא בעולם קצת פנטסטי, מצד אחד הוא קונקרטי, הוא במבנה המגמה, בתוך בית ספר, ומצד שני הוא קצת בעולם פנטסטי, שבו יש רחפן שמסתובב במסדרונות ונוחת על משטח נחיתה שנראה כמו פטיפון, שמתחיל להניע שם שרשרת של אירועים. עכשיו, בגדול העבודה התחילה מתוך דוח פיקוד העורף שקיבלתי אליי, שנקרא הכי מוגן שיש, וכבר השם יש בו משהו קצת סטירי, להגיד הכי מוגן שיש, שהוא דוח שנועד למבנה חינוך שאין להם מרחבים מוגנים. ואז בראש שלי היה אפשר להתחיל לדמיין איך אנחנו ממוגנים, עם כל מה שיש סביבנו, עם כל העבודות העבר של התלמידים, עם כל הדיקטים, עם כל קני הציור, עם כל מה שיש במגמה, אנחנו מתחילים להתבצר. דמיינתי בראש שאנחנו איזה מין מצדה כזאת, אנחנו מתחילים להתבצר שם, עכשיו, לאט לאט, ככל
0: שזה
1: שהעבודה
0: קצת עובדת, מעולמות השכחו אותי בבית של מקוליקלקין, לא, כן?
1: לגמרי. כן, אני איתך.
0: לא, אני, זהו, רק הערתי הערה.
1: כן, אנחנו לגמרי באילתור של לנסות להבין איך אנחנו מייצרים משהו שברור שהוא לא הגיוני ולא יעזור לנו בשום צורה, ובאיזשהו רגע כבר לא ברור מה מתבטל בפני מה. זאת אומרת, הסרט מתחיל באיזושהי הבטחה שהאומנות מתבטלת בפני הביטחון, ולאט לאט זה נראה כאילו הביטחון מתבטל בפני האומנות. יש שם איזו תנועה כזאת בין מה אנחנו מפרקים לטובת מה, ובסוף יש אווירה מאוד, מאוד אסתטית, כבר לא בטוח שעשינו משהו ביטחוניסטי, אלא אולי עשינו תערוכת אומנות ענקית בתוך המבנה, כזה, איזה תפר כזה.
0: ונוסיף עוד רגע קומה נוספת, כי המוצגים שמופיעים בעבודת הוידאו מקבלים צורה אחרת בתוך אולם חלל הגלריה עצמו, אבל זה בעוד רגע. אמרת, האם האומנות מתבטלת בפני הביטחון? בסיכומו של דבר, במציאות הישראלית, זו הכותרת שלנו, נכון? תמיד האומנות מתבטלת בפני הביטחון.
1: אין סיכוי. אנחנו פה בשביל זה, לא? כאילו, אני אומר, זה הסרט, על האם יש תקווה.
0: מה נשאר חוץ מלצחוק? דבר איתי על התלמידות והתלמידים היפים שלך, שהם חלק מיצירת הוידאו הזאת.
1: כן, אני חושב שאחד הדברים שקרו זה שהיה לי רצון לייצר משהו טיפה סובייטי. בהתחלה. כאילו, יש שם איזה פס ייצור, וחשבתי שאני הולך לצלם עבודה שהיא מאוד מכנית. וככל שצילמתי איתם, אז הבנתי שאני לא יכול לצלם את זה מכני, שאני מעוניין שיהיה בזה פן הומניסטי, והתחלתי להתבונן אחרת עליהם. זאת אומרת, כל הסצנות שנגיד, יש כמויות של תלמידים שנראים כאילו הם בתרגילי סדר או משהו כזה, ירדו מהסרט, ונשאר משהו שהוא הרבה יותר כזה מתבונן באופן אינדיבידואלי, תלמיד. מאפשר להם לפעול, למרות שהם רבים שעושים את הפעולות, אז מאפשר להם לפעול באופן שיותר מאפשר התבוננות עליהם.
0: הם התרגשו מזה שהמורה שלהם לוקח אותם ליצירה כזאת, שתוצג?
1: בני נוער זה עם מורכב. חלק מאוד שמחו להשתתף, והיו מקסימים ונדיבים, ואחרים לא רצו להשתתף, זה כמעט מובן מאליו, מכל הסיבות הנכונות, לא רצו לקחת חלק.

0: את הדבר הזה, ואני חושב שחשוב להמשיך ולבקר מה שקורה כאן.
1: ואתה חושב שהעבודה הזו מבקרת, הסדר על כנו מבקר?
0: אני חושב שכן. אני חושב שהיא נוגעת בתחושה שהייתה פה לרגע, שאנחנו לבד, שאנחנו באיזושהי, כל אחד לעצמו, והמערכות אינן מתפקדות, ואנחנו, שכחו אותנו בבית. כן. אתה אמרת, אתה שכחו כן. אותי בבית, אז אנחנו הילד הזה. שנשאר שם וצריך עכשיו לאלתר ממד, שישן עם הילדים שלו במקלט, שמוצא את עצמו עונה ל-100 הורים במגמת אומנות, איך מתנהלים מול הדבר הזה.
1: יפה נורא. נגיד שוב מאזינות ומאזינים, יום חמישי הקרוב בגלריה רוזנפלד, סדר על כנו, תערוכה חדשה לאומן תמיר צדוק. תמיר, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, ואתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז ניקח אתכם אל וינה. שם יחכה לנו הפרופסור אסף פינקוס, מומחה לתולדות האומנות של ימי הביניים, שמונה כעת לראש המכון לתולדות האומנות של אוניברסיטת וינה. נדבר היסטוריה, נדבר הווה, נדבר אומנות. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: Okay. Now let's hear the music.
1: כשאתה מסתכל עליי

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
2: זה משען. חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשעה זו ניקח אתכם אל וינה, שם מחכה לנו הפרופסור אסף פינקוס, שמונה כעת לעמוד בראש המכון לתולדות האומנות של אוניברסיטת וינה. נדבר גם על פסטיבל הקומדיה, על שם אפרים קישון, שיפתח בירושלים, ויאיר אשכנזי, כרגלו, ייקח אותנו אל תיאטרון, הפעם אל ההצגה בלאדי מרי שעלתה בתיאטרון גשר. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את השעה הזו אנחנו פותחים במסע אל וינה, אוסטריה היפה, שם מחכה לנו הפרופסור אסף פינקוס, מומחה לתולדות האומנות של ימי הביניים. הוא היה ראש החוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, הוא פרסם ספרי מחקר רבים, גם ספר פרוזה, הציור הגדול שראה אור בהוצאת אפיק. כעת הוא מונה לעמוד בראש המכון לתולדות האומנות של אוניברסיטת וינה. רצינו לברך, אז הוא נמצא איתנו, הפרופסור אסף פינקוס, ראש המכון לתולדות האומנות באוניברסיטת וינה. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, וקודם כל תודה וברכות גם לך על סדר העניינים והביקורות הנפלאות.
0: תודה רבה לך, תודה רבה על הדברים האלה. לפני הכל ולפני הברכות, אני בא לי דווקא שנתחיל בסבא וסבתא. ספר לי עליהם.
2: סבא וסבתא מצד אמי, היינריך וגרטה אלברכט, הגיעו מוינה. סבא אפילו היה תלמיד, כתב והתחיל את לימודי הדוקטור שלו גם באוניברסיטה, אבל מנסיבות ידועות נאלץ להפסיק אותם. ועלו כמובן לפלסטינה, והשאר הוא סיפור די ידוע. אני חושב שהיה, אני, אגב, באירוע הזה שהיה באמת איזושהי סגירת מעגל, גם מקצועית, גם אישית, מאוד מרגשת שהייתה.
0: אז איך זה מרגיש באמת, הפרופסור פינקוס, לעמוד בראש המכון לתולדות האומנות באותה אוניברסיטה שהסבא שלך סולק ממנה?
2: זה היה אירוע מאוד מרגש ומאוד משמח מהרבה בחינות. קודם כל, אני אתחיל מהפן המקצועי, מה שנקרא אסכולת וינה, וינר שולה, כן. זה בעצם המייסדים של תולדות האומנות, של כל גדולי הדור שרק אפשר לדמיין עליהם, שהניחו את היסודות הדיסציפלינה מגיעים לשם. אז זה מצד אחד, לעמוד באמת גמד על כתפי ענקים, זה אירוע מרגש. ומצד שני, גם סגירת המעגל, זאת אומרת, זה מקום שהוא היה השראה לכל הלימודים שלי, ומצד שני, הוא היה גם מקום השראה, או איזושהי כמיהה אישית של, אני לא רוצה להשתמש במילים גדולות מדי, תיקון היסטורי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל זה היה, זו הייתה תחושה מסחררת.
0: אני לא יודע אם אתה מאמין בדברים שמעבר, אם אתה מאמין בקרמה, אם אתה מאמין בעולמות האלה, אבל נדמה כאשר בוחנים את כל מסלול המקצועי שלך, בעצם כל הדרכים הובילו אותך לשם.
2: זה נכון, אני לא אגיד את עמדתי אם אני מאמין או לא, אני לא חושב שזה חשוב, בן אדם פשוט צריך לחיות את חייו. אבל כשבוחנים, אני הייתי תלמידה של נורית קנן קדר, זיכרונה לברכה, והיא בזמנו הציעה לי לכתוב דוקטורט על מחזור חיי מריה, שכולל 150 סצנות בכנסייה אלומה בצרפת של היום, באלזס, והלכתי על האתגר הזה. אבל מיד כשפשפשתי בארכיון, גיליתי שיש לה מקום מאוד מעניין. יש לה מקום של, היא הייתה כנסיית החתונה של שושלת האבסבורג, לפני שהם הפכו למזוהים עם אוסטריה, בתקופה היא במרחב הזה שלטה שושלת אחרת. עכשיו זה הוביל אותי לשם, אבל זה לא היה המקרה היחיד, אני לפני כן למדתי קונדיטוריה, בתור מקצוע. וזה למדתי בזלצבורג, גם מתוך מסע אחרי חיפוש שורשים, אתה יודע, העוגות האוסטריות זה מיתוס, ושותפתי לדירה הייתה בחורה שלמדה שם פוליטיקה, ויום אחד קיבלתי ממנה מכתב שסבתה נפטרה, והיא מזמינה אותי לבוא לאחוזה שהיא ירשה, שנמצאת בעיירה ששמה אותן. ניגשתי לנורית ושאלתי אותה, זו אותה עיירה ששם נמצאת הכנסייה שהצעת לי לכתוב עליה את הדוקטורט? אז היא אמרה לי שכן. בינתיים הסתבר שאבא שלה הוא ראש העיר, והדוד שלה הוא הכומר, והחברה הכי טובה שלה, היא מנהלת הארכיון, כך שלא היו לה הרבה ברירות, ועוד ניסיתי בהתחלה להתנגד לנורית ולהגיד לה אולי משהו אחר, אבל היא... אבל אחרי שכל הקלפים הסתדרו,
0: כן.
2: אז החלטתי להיכנע לקרמה.
0: זה באמת צירופי מקרים שהם לא פחות מאשר מפוצצי מוח. הזכרת את הגלגול הקודם שלך לפני שהפכת לאיש החשוב, שאתה למדת הקונדיטוריה, האם זה הזמן שלנו לפתוח קבל עם ועולם ולהגיד שזכר טורט זה לא דבר טעים?
2: זה תלוי מה גילך. כלומר, זכר... נתחיל מזה שזכר טורט זה עוגת השוקולד הראשונה בעולם.
0: כן.
2: אז אתה גם לא היית רוצה להשתמש במחשב הראשון בעולם, וגם לא בטלפון הראשון בעולם, נכון? מצד שני, כשאתה מתבגר, אחרי שאתה מפסיק להיות מרדן, אתה מתחיל לאסוף עתיקות.
0: כן.
2: אז יש בזה גם
0: כן.
2: משהו.
0: כן.
2: אבל אני חייב להגיד שדווקא ממרום גילי המופלא, סך הכל השנים עוברות, התחלתי לאהוב את העוגה הזאת. יש בה משהו מאוד, אתה מקבל עוגת שוקולד יבשה, אתה מרטיב אותה עם קצת קצפת ליד,
0: כן.
2: והחיים נראים ורודים.
0: אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים, הפרופסור פינקוס, את אחיך, הסופר ירמי פינקוס, שאנחנו מאוד אוהבים. איזה מין בית זה היה שהפך אתכם למי שאתם?
2: אני חושב שזה היה בעיקר בית שהייתה בו הרבה מאוד פנטזיה. היה תמיד איזשהו רצון להתעלות מעל המציאות היומיומית של עבודה, של צרכים קיומיים וכולי, ותמיד הייתה בו איזושהי מסיבה או איזשהו חלום, תמיד. ואני חושב שזה הזין את כולנו, גם את אחי הקטן צביקה, שהוא בקולנוע
0: כן.
2: ובטלוויזיה.
0: כן.
2: אז אני חושב שכולנו, לנו, היה כל הזמן איזשהו חלום, שתורגם לכל מיני דברים.
0: אבל זה היה בית שכל כולו היה תרבות ואומנות? דיברו איתכם מבוקר עד ערב על קלימט ועל אגון שילה?
2: לא הייתי מגדיר את זה ככה, אלא הייתי באמת אומר ש... כל אחד מהילדים מביא, זה היה בית שנתן לילדים לפרוח ולמצוא את עצמם. וכל ילד בעצם הביא לשולחן את הדברים שריתקו אותו. וזה היה בית של עם המון תשוקה וסקרנות גדולה. אני זוכר אפילו כילד, אני חושב שאחד הדברים שעליי השפיעו בבחירת המקצוע זה הסיורים הארכיאולוגיים שההורים שלי אהבו לעשות כל שבת. אומנם כילד לפעמים סבלתי, בעיקר כשזה היה בבית שען ב-40 מעלות בקיץ,
0: כן.
2: אבל, אבל זה השאיר רושם אדיר. או... אני חושב שזה מה שאפיין, שזה היה מין סקרנות ורצון לבלוע דברים ולראות כמה שיותר לספוק כמה שיותר.
0: אתה אומר לבלוע, הפרופסור פינקוס, העובדה שיהודי ישראלי ב-2026 מונה לתפקיד חשוב כל כך באוניברסיטת וינה, בולעים אותו שם בקלות?
2: למרבית ההפתעה, כן. אני חייב להגיד פה משהו שהוא לא אוהבים כל כך לשמוע אותו אולי בתקשורת.
0: יאללה.
2: בעיות האנטי-ישראליות הרי הם לא דבר חדש, ה-BDS כבר פועל שנים. אני חייב להגיד שלשמחתי מעולם לא חוויתי דבר כזה. נהפוך הוא, כלומר, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, בעיקר קיבלתי תגובות תומכות וחבריות, ועד היום כל הזמן מתעניינים, כמובן שהעולם הוא לא ורוד, כן? יש גם קולות הפוכים וזה בסדר,
0: כן.
2: צריך ריבוי קולות. כשהגעתי לכאן לפני שנה וחצי, הרקטור, הוא עמד לתאונה נוספת, והפרופסורים התכנסו, ומדובר פה באוניברסיטה הגדולה בעולם, אז יש גם המון חברי סגל, והיינו צריכים, הוא נעם את הוא נבחר, והנאום מה הוא מתכונן לעשות, ונכנסה קבוצה של כעשרה פרו-פלסטינאים, והתחילו להפגין נגדו, בעיקר דרשו ממנו לבטל את קשרי העבודה עם האוניברסיטה העברית. ואז קרה משהו מאוד מעניין. הרקטור נתן להם להגיד את דבריהם, הוא גם הייתה הפגנה נגדו, כי הוא אסר להקים מעלים פרו-פלסטינאים, והוא אמר, תראו, האוניברסיטה זה מקום של דיאלוג. אנחנו לא במקום פוליטי. כלומר, יכולות להיות דעות מכל הקשת, כן? אבל זה מקום של דיאלוג, זה מקום של ייצור ידע, זה לא מקור של אינדוקטרינציה. הוא אמר, אני מציע לכם את האודיטוריום הגדול של האוניברסיטה, ומדובר באודיטוריום של 800 איש, ונביא קבוצה פרו-פלסטינאית וקבוצה פרו-ישראלית, ותנהלו דיאלוג. אז כמובן שהקבוצה הזאת, שהמניעים שלהם, לא באמת אידיאליסטים, כן. או לא באמת רצון לפתור בעיה, אלא יש שם הרבה מאוד אלימות שמתחבאת מתחת, אמרו לו שאין דיאלוג עם הישראלים. אז אומר, אז אם כך, הדבר שאתם רוצים לעשות, מקומו לא באוניברסיטה. והוא זכה לתשואות אדירות מצד הפרופסורים, הם ניסו את הקבוצה הקטנה הזאת להמשיך ולעשות רעש, אז פשוט כל הפרופסורים התחילו למחוא לו כפיים, עד שלא שמעו אותם, ובזאת העניין נגמר. עכשיו, ברור שיש דעות לכאן ולכאן, אני חייב להגיד שאפילו פעם אחת לא, אתה יודע, זה מכון שיש בו 2,800 סטודנטים מסולדות האומנות. פעם, אני צחקתי על זה כששאלו אותי איך יכול להיות, אמרתי אולי זה תלמידי הישיבה שלהם. אתה יודע, כאילו. אבל... ואני מניח שיש הרבה דעות, אני נתתי פה סדרת הרצאות על נושא המחקר של שהוא ענקים באומנות ותרבות ימי הביניים, וגם מעבר לכך, ומפרספקטיבה גלובלית, כלומר אני לימדתי אותם גם באסיה ובעולם המוסלמי וכן הלאה, ולתחילת ההרצאה הגיעו שלוש בחורות עם כפייה, הם לא אמרו כלום, הם רק ישבו וניסו למשוך את תשומת ליבי. אכן הם זכו לתשומת לב מסוימת, אני התעלמתי מהם, אבל בשיעור הבא החלטתי לפתוח אותו עם סיציליה, שאני חושב שכל אוניברסיטה בתל אביב צריכה להקדיש קתדרה לנושא. סיציליה במאה ה-12 חיות בשלום שלוש הדתות הגדולות, הכנסיות מאותרות במוטיבים מוסלמים, את גלימות ההכתרת עופרים יהודים וכן הלאה. ודיברתי על ההשפעה של התרבות המוסלמית וההשפעה הדדית, מוסלמית, יהודית, נוצרית וכן הלאה. הם שלושתן כאחת הורידו את הכפייה והסיפור נגמר.
0: וואו.
2: אז יש דרכים לפתור, לפעמים נועם ובסבר פנים ובמאור פנים, דברים נפטרים יותר טוב מאשר בהשתלחויות אידיאולוגיות. כן, אני מאמין בצורה מסוימת בכל זאת של דיאלוג ושאפשר לדבר עם בני אדם.
0: אולי עם הזמן המועט שעוד נותר לנו, אמרת 2,800 סטודנטיות וסטודנטים בקתדרה הזאת. ספר לנו מעט עליה ובעיקר מה השוני בינה לבין מה שאנחנו מכירים באקדמיה הישראלית.
2: אני אתחיל מדבר שאולי הוא לא כל כך פרי, הם נהנים כאן מתקציבים שהאקדמיה הישראלית לא נהנית ממנה.
0: כן.
2: אז זה אומר שזה מערך מאוד גדול של פרופסורים שמלווים בעוזרי מחקר שהם מועסקים במשרה מלאה, לא כמו דוקטורנטים מסכנים אצלנו שלא יודעים ממה הם יחיו, כן? אז גם אצלנו יש מלגות, אבל פה מדובר באמת במשרה מלאה. אז המערך הוא מאוד גדול, יש לו מבניות שמתחילה עוד הייתי אומר, אירופה 1850, כשמייסדים את הדיסציפלינה, לומדים את זה באופן יסודי, את כל השיטות, עד הדבר הכי עכשווי שיש. עכשיו, הדבר המעניין הוא פה, אתה יודע, שזה כישראלי שגדל גם על שיטה שהיא קצת יותר אמריקאית כיום, שאין כאן... כשאני הגעתי בזמנו, כשהייתי דוקטורנט, כפוסט דוקטורנט, אמרתי, אני רוצה לעשות כך וכך, מנחה שלי דאז היה וילהם שלינג, זכרונו לברכה, והוא אמר לי, אסף, הוא נורא נחמד כל מה שאתה רוצה לעשות, אבל זו אופציה אחת. אמר לי, אנחנו לא באמריקה, שיש אופנה ויש אינדוקטרינציה, ועכשיו כולם עושים פוסט-קולוניאליזם, ועכשיו כולם עושים כך וכך. עכשיו כולם עושים חומריות, כולם עושים... עכשיו היסטוריה של עבדות וכולי, לכל מקום בעולם יש את ההיסטוריה הייחודית שלו ויש את המקומות הייחודיים שלו ויש אלפי שיטות לעשות תולדות האמנות. ואלפי רעיונות. אז בואו נאמין בגיוון ולא באחדות, לא ב... כי אחרת זה משטרת מחשבות. ואני חושב שזה בעיקר מה שמעניין פה, שאתה, גם אתה, אני לומד המון מהסטודנטים, כי כל אחד מגיע עם הכשרה אחרת, עם היסטוריה אחרת, סטודנטים וסטודנטיות כמובן, ובמובן זה שונה.
0: אפשר לנחש שגם הם שונים מאוד מאיתנו, כן? כשאין להם מלחמה ומילואים כל רגע ושנייה.
2: זה נכון. והם מגיעים מגימנסיה שבה הם למדו לטינית יוונית, אנגלית, שאני אולי רק כשהתחלתי ללמוד דוקטורט יכולתי לדבר אנגלית כמו שהם מדברים, זה באמת מאוד מרשים. מצד שני אני חייב להגיד שאת התעוזה ואת ה... שערה שיש בסטודנטיות והסטודנטים הישראלים קשה למצוא. זאת, זה, שוב, לא שאין להם את התשוקה משלהם, אבל אתה יודע, ההבדל הכי, אני אומר כאן לסמינר, לקרוא 300 עמודים לסמינר הבא, כולם קוראים, כולם מסכמים, כולם יודעים. אולי יש פה ושם ביקורת, מה שצריך להתעקש על זה, כי הפרופסור תמיד צודק. בטח אם הוא פרסם את זה. לעומת זאת, אני נותן בסמינר בישראל לקרוא 30 עמודים, לא 300, אולי 3 עמודים נקראו, אבל מילת הפתיחה בסמינר זה, אנחנו לא מסכימים, מסכימות וכן הלאה.
0: כן? יפה.
2: אז יש קסם אדיר במהירות ובחדות המחשבה של הסטודנטיות והסטודנטים שלנו, אבל יש גם קסם בווינה. אי אפשר לקחת את מה שיש.
0: הרבה קסם יש שם בווינה. טוב, הפרופסור אסף פינקוס, נברך אותך, ראש המכון לתולדות האמנות באוניברסיטת וינה, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך.

0: אושר כהן בדאון, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הקומדיה הישראלי ייפתח ביום ראשון הקרוב בירושלים. הפסטיבל על שם אפרים קישון הוא חלק מחזון תיאטרון האינקובטור לקידום עשייה תרבותית בעיר הבירה. בפסטיבל מלן דברים, מופעים, סטנדאפ, סרטים, מוסיקה וגם הצגות שמשתתפות בתחרות הרשמית בהן The Grief Show, איך נגיד מופע האבל, יצירה תיאטרונית של האורחת הבאה שלנו שבה היא גם משחקת לצידו של אסף עדן, שמוגדרת לפחות כך בתוכניה מופע של גסיסה תחת אור הזרקורים. אז במאה מדובר, נברך לשלום את היוצרת של The Grief Show, ענת דרימר. שלום ענת.
1: שלום, היי, בוקר טוב.
0: מה, תרגמתי נכון? מופע האבל?
1: כן, לגמרי, תרגום מדויק.
0: כי מה? כי מה? למה שאנחנו נעלה את האבל שלנו על ראש שמחתנו?
1: תראה, האמת שנראה לי שאנחנו עושים את זה כל הזמן,
0: נכון,
1: במידה מסוימת במדינה הזאת.
0: נכון.
1: וזה ניסיון לחגוג את האבל או לתת לו מקום, בדרכים שאולי אני מרגישה שעוד לא באו לידי ביטוי, עוד מבחינתי בחיים שלי.
0: כי אם הייתי רואה את הפרמיס, לא הייתי חושב על פסטיבל קומדיה. נכון, ענת?
1: נכון, נכון. זה נכון מאוד. אני חושבת שזה בדיוק הנקודה. כאילו יש באבל, הניסיון של המופע הזה זה לשפוך אור על הנקודות החשוכות של האבל, שחלקן הן גם מצחיקות, חלקן הן אבסטרקטיות, מופרעות, מוזרות, לא כל כך ברורות, כאלה שקשה לשים להם כותרת בעיתון. אז זה הניסיון של המופע, לתת איזה חוויה קצת יותר מורכבת ואולי פחות מדוברת של האבל.
0: כי במידה רבה זה הרצון שלך או הניסיון שלך, אולי המתנה שלך ענת, לנו כצופות וצופים שנמצאים בתוך תקופת אבל של 3 שנים, דרך נוספת לאבד את הכאב שכולנו מרגישים.
1: חד משמעית, זאת הכוונה, זאת המשימה שלי מבחינתי, ואני ממש מקווה שזה יעבור גם.
0: אז ספרי לי משהו מצחיק על מוות.
1: אני יכולה לספר אנקדוטה מהמופע.
0: כן.
1: המופע, אני בעצם פורצת גם כל מיני אובדנים שחוויתי בחיים, ואחד מהם קשור לזה שאחרי שאיבדתי את דודה שלי, כל הזמן רק רציתי לדבר ג'יבריש. כאילו כל כך לא הבנתי למה אני צריכה לדבר רגיל. וזה היה מאוד מוזר ולא לא מותאם לשום סיטואציה שבה את יכולה פשוט פתאום לדבר ג'יבריש. אז במופע אני כאילו חוגגת את המוזרות הזאת ואת החוויה הבאמת בלתי מתקבלת על הדעת.
0: צריכה עכשיו בעצם שמי שידבר איתך זה פסיכולוג ולא שדר רדיו, נכון?
1: זה במקביל, זה תמיד במקביל, מה זאת אומרת?
0: כי מה? אני לא הייתי חושב על הבריחה הזו אל הג'יברי, שנת.
1: לא היית כאילו מצפה לזה?
0: או מצפה לזה או חווה את זה בעצמי עם האובדנים שאני חוויתי כאדם.
1: כן, אני חושבת אתה יודע, זה אחד מיני רבים. אני יכולה לספר עוד דוגמאות מצחיקות יותר או פחות. למשל, אבא שלי הוא היה אדם מאוד מופרע, הוא מת לפני 2 שנים, היה בן אדם מאוד משוגע ואקסטרווגנדי, והיה לו סיפור על סטרפטיז, שהוא היה עושה כבחור צעיר. וזה היה סיפור, כאילו, מה הקשר שאתה מספר את זה לי, כי זה בבת שלך, זה ככה לא מתאים אף פעם. ובלוויה שלו, לפני הטקס, ניסיתי לחשוב מה אני אעשה, מה אני אגיד בהספד. והוא היה כל כך משוגע, שאמרתי, כל דבר שאני אגיד עכשיו, אבא שלי היה ככה ואבא שלי היה ככה, זה כל כך לא מתאים, אז דמיינתי שאני עולה ואני עושה סטרפטיז. ברור שלא עשיתי את זה, כי אני בכל זאת בן אדם שמנסה להשתלב בחברה, אבל רק אפילו הכמיהה הזאת שלי, הפנטזיה, היא בעיניי מצחיקה והיא מעניינת ביחד לאמת. כן.
0: את מצטערת שלא עשית סטרפטיז?
1: בטח שאני מצטערת.
0: כי היית צריכה, נכון בעצם, ענת?
1: הייתי צריכה, אבל אולי במופע זה יקרה.
0: כי זה נראה לי הרגע ממש, כאילו המחווה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לעשות להורים שאהבנו.
1: אני ממש חושבת, אני איתך.
0: את יודעת, דיברת והדבר היחיד, המחשבות שלי נדדו אל הרגע הזה שבו אני קברתי את האבא הפרטי שלי, ומישהו שם ביקש ממני סלפי, תוך כדי הלוויה. כן, אם את מחפשת משהו, אני הייתי כל כך בהלם שנדמה לי שאפילו חייכתי אל המצלמה. כן. את מכירה את המקום הזה שבו שמים את הנכון, שמים את הגופה, ככה מול כולם וזה, ועולים וזה, אז שם, אז בדיוק שם. זה הרגע שהבן אדם שעבר ללוויה אחרת, לא ללוויה שלנו אפילו.
1: לא נכון.
0: כן, הנה, אז הנה, זה מתנה ממני אלייך. שנדבר על העובדה שאת הריונית, ומה המקום של ההיריון בתוך המופע הזה?
1: כן, בטח. אני באמת מאוד הריונית, אני בחודש שמיני. ואני חושבת שהמקום שלה, אני לא מדברת עליו במופע כמעט בכלל, אבל הוא מאוד נוכח. ואני חושבת שזה אולי עוד שאלה שאני מנסה לשאול במופע, דרך המצב שהוא כרגע פשוט המצב שלי, של אוקיי, אני חוגגת את האבל, אני נותנת לו מקום, גם הרבה יצירות שלי עסקו במוות ואובדן.
0: כן.
1: ואני מנסה גם לשאול את עצמי, מה אני בלי זה? כאילו, האם אני יכולה להיות גם בן אדם לא מתאבל? האם האבל הוא מתישהו נגמר, ואיך מפנים מקום לחיים שאחר כך, שזו שאלה שאני שואלת גם אותנו כמדינה, וזו שאלה מכאיבה גם ומורכבת, אבל היא בהחלט שם במופע.
0: ואת חוגגת את הבליטה, זאת אומרת, היא שם, היא נוכחת?
1: היא בהחלט נוכחת, כן. כן, אני מנסה ממש לתת לה מקום. אני חושבת שגם... גם בהיריון הקודם שלי היה לי איזה חלום לעשות דרג כזה בהיריון. כי הרגשתי שההיריון זה חוויה שהיא כאילו הכי נורמטיבית, אבל מצד שני היא נורא נורא, היא משוגעת, היא כמו חייזר. ואז עכשיו במופע הזה שאני עושה מבחינתי סוג של דרג של אבל, זה גם הזדמנות לאחד את החלומות האלה, של חוויה שהיא כאילו כולם עוברים אותה, הריון, אובדן, אבל היא גם בעצם נורא, נורא לא, לא ברורה, נורא מורכבת, נורא חתרנית.
0: את יודעת לומר לעצמך, על עצמך, למה המוות נוכח ביצירות שלך כל כך?
1: אני חושבת שזה פשוט בעיקר, קודם כל, הביוגרפיה שלי, שאיבדתי את אמא שלי בתור ילדה, ואחר כך את דודה שלי, אחר כך את אבא שלי, ומשהו שהוא קרה לי הרבה. ואני מכיר שיש לי הרבה מה להגיד עליו, הוא גם מאוד ייצב אותי כבן אדם, כאמנית אפילו.
0: וכל זה, אנחנו גם צוחקים בנוסף.
1: בתקווה, אמן.
0: מאזינות ומאזינים, פסטיבל הקומדיה הישראלי, יום ראשון בירושלים, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו לראות באמת את התוכנית כולה, גם את ההצגות המוצגות ומשתתפות בתחרות הרשמית, בהן גם The Grief Show, מופע האבל של ענת דרימר. ענת, אלף הצלחות, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה, ביי ביי.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, אוהב את אשתו ככה באמת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על איבנט, מגזין תרבות שבועי חדש שעלה בערוץ מכאן, ערוץ הטלוויזיה בערבית של כאן, תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו. בלב המגזין, סיקור תרבות בדרך שלא ראינו עד כה. זו הזדמנות מצוינת עבורנו כאן בתוכנית לדבר על יצירה בחברה ערבית. נמצאת איתנו כעת סמר דראושה, הזמרת, שחקנית ומגישת התוכנית אל איבנט. סמר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. לפני שנתחיל לדבר, אני רוצה לתת למאזינות והמאזינים שלנו טעימה מתוך התוכנית, אז בואי נשמע רגע ואת תעלי על הדברים.
3: מי בפדל, מסי ולא רונלדו?
4: בפדל לונרדו, לאנו בנתי בתחבו.
3: هواي ملاش علاقه بالشغل
4: الغطس انا غطيس بغطس
3: قهوه عربيه ولا اسبريسو
4: اسبريسو
3: صيف ولا شتاء
4: ايه اكيد صيف اكيد
3: طيب انت رقم 12 من بين 14 اخ واخت تحب تسمينا اياهم
1: از هنا على كولوت الاهل نشير اتزه بركا امري لنا ما نحن شومين سمر
2: اوكي
1: هو
2: سؤالته زوت زوتي السيجمنت של 50 שאלות הוא שואל אותו שואלות כמו, מי אתה מעדיף, מסי או רונלדו? אז הוא עונה לו רונלדו, מכיוון שהבת שלי אוהבת אותו. שאלה שנייה, תחביב שלא קשור לעבודה, שם אוהב לעשות צלילה, הוא צוללן. שאלה שלישית, קפה ערבי או אספרסו, אספרסו, קיץ, חורף, הוא אומר בטח שקיץ.
1: וכל זה אישם סולימן, כן, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כאן בתוכנית, וזה יהיה סגמנט קבוע אצלכם בתוכנית החדשה. מה אתם מבקשים להביא בתוכנית, סמר?
2: את האמת, התוכנית הזאת היא לא כמו כל תוכנית של תרבות. מה שאנחנו רוצים לעשות זה כן שנהיה מדויקים ולמסור מידע שהוא על מה מתרחש בכל העולמות, אם זה תיאטרון, טלוויזיה, הכל במקום אחד, אבל לעשות את זה בצורה קצבית, בצורה כיפית, לא משהו traditional כזה.
1: אז מה למשל שידרתם בפרק הראשון שפתח את העונה החדשה הזאת?
2: אוקיי, בפרק הראשון דווקא היה מלא דברים, היה לנו סגמנט של 6 שעות לפני הצגה, לבינו את חולה חש דיפסי, לפני המופע שלה, שקוראים לו בני ובנק, בני לי בנך. והיינו איתה כל היום מהבוקר, כאילו איך שהיא התארגינה, איך שהיא קראה את הטקסט, אספת הדברים שלה וכל הדברים האלה. ועד הרגע שהיא עלתה לבמה, זהו, עשינו קטע קצר כזה, ואז יצאנו, מכיוון שגם ההצגה הזאת היא רק לנשים. רק לנשים.
1: יש קושי, יש קושי להעמיד מין מגזין שבועי כזה שעוסק כל כולו בתרבות, בוא נאמר, בסיטואציה שבה אולי תרבות לא נמצאת בראש סדר העדיפויות?
2: כן, יש קושי מכיוון שלפני שהייתה התוכנית הזאת, אני חושבת שהיא תגרום לדברים להיות יותר קלים. מכיוון שמקודם כל מוסד כל מוסד היה משווק לעצמו, כל מי שעושה הצגה חייב לעשות את זה בעצמו, על הפייג' האישי שלו, אין מקום שכן אוסף את כל הדברים ביחד, וכאילו מקשר בין הקהל לבין מי שעושה את זה. אז עכשיו יש לנו את השטח הזה בטלוויזיה.
1: ואת מרגישה שיש צמה של הציבור הערבי להכיר את התרבות שלו?
2: כן, בטח. בטח, יש הרבה אנשים שגם כשאנחנו מצלמים מאחורי הקלעים וגם אחרי מופעים, אנשים כן רוצים להשתתף ורוצים להגיד שכן אהבו את מה שראו או שלא אהבו כזה.
1: טוב, אני רוצה שנשמע למאזינות והמאזינים שלנו עוד הפתעה אחת שקשורה אלייך, סמר, בואו נשמע.

0: טוב, שנגיד למאזינות והמאזינים שזו את, סמר.
1: כן, זה אני. בתוכנית אל מייק.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, מבית כאן הסקטים. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני, ולפני שניפרד נזכיר, גם כן תרבות משודרת בכל יום. מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תודה שהייתם איתנו במסע נוסף שכל כולו. תרבות ואומנות, שימרו על עצמכם, מאזינו לכאן תרבות. נתראה מחר, נתראה. כן, אף פעם אין מה לעשות. אף פעם אין מה לעשות. טוב, נגיד...
1: גם אם אתה רב איתי, גם אם אתה עושה את הכל, אני עדיין אוהב
0: אותך,
1: נשאיר קצת.
0: נאחל הצלחה רבה, היה נעים להכיר אותך, מאזינות ומאזינים, מגזין תרבות שבועי חדש בערוץ מקנה, ערוץ הטלוויזיה בערבית.
1: גם יש לנו סלוגן, שזה כל מה שקורה בעולם האמנות והתרבות, מהגדול עד הקטן.
0: אני מודה לך, סמר דראושה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, תודה, גואל, שיהיה לך יום טוב.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
0: והנה אנחנו כבר בפינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא לוקח אותנו הבוקר אל בלאדי מארי. יאיר, שלום.
3: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים.
0: אז לאן אתה לוקח אותנו?
3: אז בלאדי מארי זה עיבוד חדש שעולה בתיאטרון גשר למרי סטיוארט של פרידריך שילר, המחזה שכבר עלה כמה פעמים כאן בישראל, גם דיברנו עליו. הבמאי והמעבד הפעם הוא דימיטרי קרימוב. הוא במאי רוסי, עטור פרסים שגלה לאוקראינה לפני מספר שנים עם פרוץ המלחמה. הוא ייסד בין השאר את מעבדת דמיטרי קרימוב, ששילבה פרפורמנס, תיאטרון חזותי ואומנות פלסטית, וגם עבד בתיאטרון מיקרו, אלא פה הפקות. בעצם בבחירה שלו לעבוד בגשר, התיאטרון ממשיך את המגמה הזאת של חיבוק ואימוץ של במאים, יוצרים, שחקנים שעזבו את רוסיה בשל התנגדות המלחמה. וגם נותנים לנו על הדרך לטעום קצת תיאטרון אחר, חולי. לא יודע, נקרא לזה אירופי, אחר, מתקדם, אולי יותר מודרני. ראינו את אלכסנדר מולוצ'ניקוב שאלה את החטא ועונשו. זה באמת מסורת של הרבה מאוד שנים שגשר בעצם גם מערך במאי רוסים, וגם עובדים ומביאים לנו פרשנויות אחרות.
0: כן, לפחות נקודות מבט אחרות לגמרי.
3: אז בלאדי מארי בעצם זה עיבוד שכתב קרימוב במיוחד עבור תיאטרון גשר ושחקניו, בראשות השחקנים המייסדים הנפלאים יבגניה דודינה וסשה דמידוב, שמובילים את ההצגה הזו. וההצגה עלתה לראשונה בג'אפה פסט, בפסטיבל השנתי של גשר, לפני מספר חודשים. בעצם אנחנו, יש לנו כאן כמעט שתי הצגות בהצגה אחת, כי המערכה הראשונה פוגשת אותנו בחדר המתנה של קופת חולים, שנצבע לנגד עינינו בוורוד,
0: okay.
3: ומתכנסות בו דמויות שונות ומשונות שמחכות לרופא.
0: Okay.
3: ברמה, אני אסביר למה אני מתכוון שאני אומר משונות. למשל, צוללן שהקסדת צלילה נתקעה לו על הראש, לא עזרו לו, לא במוסף ולא בבית מרקחת. יש שם איזה שחקן מהפקה תקופתית שנפצע בחזרות באימון nice. סייף, והוא מגיע עם כל הצברון הזה, ואתה יודע, הכל נראה מאוד, או רוכב אופניים שהרגל שלו נתקעה בגלגל. כולם מתכנסים בקופת חולים, ואל החדר המתנה הזה נכנסות שתי סבתות, יבגניה דודינה וסשה דמידוב. סשה דמידוב שוב חוזר לתפקיד הנשי, זוכרים אותו בפרימה דונה הנהדרת, הצגה שעלתה בגשר לפני כמה שנים, היה מטריף שם בתור הדיבה, שם הוא גם מלכה דרג. אז הם בעצם קשישות שהנכד של אחת ירק במרק של הנכדה של השנייה, והיא בתגובה נעצה לו מזלג בראש בחדר האוכל של בית הספר.
0: וואו, אוקיי.
3: בעצם הם מגיעים פצועים ומדממים, אני לא אעשה את כל הספוילר, בוא נגיד שיש שם גם בתפאורה וגם באופן שבו השחקנים בעצם מכניסים את ראשם ואת גופם לחלקים שונים של התפאורה, אנחנו בעצם במין סיטואציה שבה הנכדה היא קצת עם ראש עקום, והנכד מחזיק את הראש באזור המפסעה עם הידיים. אתם תראו את ההצגה, זה נורא נורא יפה. נגיד רק לפני הכל, זו הצגה ברוסית, עם תרגום לעברית, היא לא כוללת עברית, אפילו הכריזה בהצגה הזאת הייתה ברוסית, כולל
0: טוב, רצית עולם, קיבלת עולם.
3: לגמרי, לא, עולם שמאוד נהניתי, אבל שכחנו להגיד את זה כי זה פרט חשוב. כל מי שרק שתדעו. אז בעצם, במהלך ההמתנה לרופא, אנחנו מבינים שהן מתכוננות למרי סטיוארט, שאלה לא סתם סבתות, אלה שחקניות של תיאטרון גדול, שמקבלות את הטקסט של מרי סטיוארט, נחרדות מזה שאורך המחזה של שילר הוא 310 עמודים, ובחרוזים. ואז מתחילות אינטריגות של שחקנים בסגנון, למי יש יותר טקסט, מי לקחה למי את הטקסט, מי יזכור, ובעצם בין הרגעים האלה של ניסיון להבין איזה תפקיד כל אחת תבין, נכנסת האחות, ששם יש את פולינה פחומוב, שזה גם אחת מהשחקניות שעלו, שהצטרפו בעצם לגשר בעקבות המלחמה, ראינו אותה גם בקרום, והיא נותנת שם קטעים של מין פרימה בלרינה, סלש זמרת אופרה, ריקודים, הכל מאוד תיאטרלי. בוא נגיד, לא היית מדמיין אחות קופת חולים שפורצת בריקודים כאלה, הלוך וחזור ויוצאת. אז יש לנו באמת חלק ראשון מאוד מאוד מופרה, גרוטסקי, ציבורי ומשעשע.
0: בינתיים זה נשמע לי אמיר קוסטריצה, בינתיים זה נשמע לי בלגן, כן, משוגע.
3: חגיגה ויפה, באמת נורא נורא מצחיק. את הרוסית אתם אולי תקראו בכתוביות, יש שם, לא נגיד את הכללה, יש שם כללה שאתם ישר תבינו, וגם עובדת על קהל ישראלי, כמובן. אבל הרבה שפריצים של דם ואפקטים תיאטרליים ופציעות, ומי השם בפציעה הזו? הנכד שלך, הנכד שלך, מה בדיוק קורה פה, הסיפור הזה?
0: זה החצי הראשון.
3: החלק הראשון. ואז אנחנו מבינים שמתחילות החזרות למרי סטיוארט. יש שם ממש סצנה מאוד ככה עוצמתית ודרמטית, שכל התפאורה המופרעת הזו של קופת החולים זזה אחורה.
0: כן.
3: ונכנסות שתי ויטרינות, כמו שוויטרינות של מוזיאון, עם קרינולינות ענקיות. מצד ימין, מרי סטיוארט, זו הדמות של דודינה, תגלם אותה. מצד שני, מלכת אנגליה, אליזבת, הבדודה, שגם הוציאה אותה להורג. והן נכנסות במין ויטרינות שנוסעות פנימה, וחבורה של שחקנים סלש מלבישים נכנסים ומתחילים להפוך את שני הכוכבים שלנו לדמות, כולל הכל. כולל האיפור, כולל השרשראות, כולל זה, זה רבע וואו, שעה של סצנה מאוד מאוד דרמטית, מוזיקלית, וואו. עם הקרינולינות, עם טופים, עם המחוך, וואו, אתה יושב? זה וואו, זה קצת מאחורי הקלעים של תיאטרון, אני תמיד בעד הדברים האלה.
0: כן.
3: ואנחנו מבינים שמדובר כאן בהפקה תקופתית, שהולכים לשחק בשני החבר'ה האלה. כל פעם נכנס איזשהו מנהל במה, שצועק שעוד 5 דקות מתחילים, עוד 10 דקות מתחילים, ויש פה, בתוך המערכה הזאת, מעבר להתכוננות להצגה, אנחנו מבינים גם כמה אמירות על מה זה אומר לעלות הפקה תקופתית, למשל, שצריך 3-4 אנשי צוות שיסובבו את הדמות ואת הסמלה לכל כיוון שהולכים, כמובן. ואכן יש אותם בהצגה.
0: אוקיי.
3: זאת אומרת, זה כמובן מגביל את התנועה, וכל דבר, תרימי לי את הכתף, תרימי לי את האיפור צריך לתקן כאן, הרבה מאוד תקלות, זה בעצם הולך ונכנס מאחורי הקלעים, וככה אנחנו גם מבינים את הסצנות שלהם, ובתוך כל החזרות, אנחנו כן. מבינים גם מה זה אומר המשחק הזה, זה קצת, אני לא יודע אם לקרוא לזה סטירי, על המשחק המאוד מלא פאטוס הזה, של אנחנו רואים שם כמה סצנות שחוזרות שדודינה בתפקיד מרי סטיוארטי ככה, נושאת עיניה לנקודה דמיונית באלכסון, ואומרת, הו, מלכתי, מלכת זה, ואז דמידוב ככה בא לביתה, למי את מדברת? על מי את מסתכלת שם? אני לא מבין, על מי את מדברת? מה זה הפאטוס הזה? זה התיאטרון הקלאסי שאנחנו אוהבים, אולי הם גם קצת צוחקים על באמת על ההפקות של פעם, שהיו מאוד ככה דרמטיות, והמחזה עצמו הוא דרמטי, מרי סטיוארט הוא אכן דרמטי, יש פה קרב בין שתי בנות משפחה, שאחת היא באמת ככה הוללת, והשנייה היא בתולה קדושה באנגליה, ובתוך הדבר הזה, גם נכנסות אמירות על תיאטרון, כמו שלמשל אומרת הדמות של דודינה, אין תפקידים קטנים, יש רק שחקנים קטנים, ברוחו של סטניסלבסקי, וכל העקיצות האלה בעצם מתערבבות בין הסיפור של מרי סטיוארט, שאכן קיימים שם מרכיבים כאלה, לבין האזור התיאטרוני של מה זה אומר שחקנים בהפקה.
0: אוקיי.
3: ובאיזשהו שלב, בעצם מתחילות הדמויות האלה קצת לרדת, ומתגלים לנו הכוכבים האמיתיים. יבגניה דודינה, שעזבה את תיאטרון גשר אחרי 17 שנה למספר שנים של עבודה בגרמניה ובצרפת, וסשה דמידוב, שהמשיך לשחק בתיאטרון גשר בשנים האלה.
0: וגם זה עולה על הבמה?
3: נכנס לתוך הטקסט. באיזשהו שלב, דמידוב בעצם סונט בה שהיא עזבה לגרמניה, ובטח הרוויחה הרבה כסף, כשאנחנו, השחקנים הקטנים, נשארנו כאן בישראל.
0: וואו, ומה היא אומרת?
3: אז בהמשך היא אומרת, כן, אני ג'ניה דודינה, ואני עזבתי את גשר אחרי 17 שנה, שיחקתי בגרמניה ובצרפת, והיא נותנת כמה משפטים בגרמנית, כדי שאנחנו אכן נאמין לה, יש תרגום גם לזה, ואז היא אומרת, כן, הנה אני פה שוב, ושוב אני משחקת עם סשה דמידוב באותה הצגה, והוא אומר, נכון, אני סשה דמידוב. אני הייתי על סף דמעות בקטע הזה, לא יודע, אני, אתה יודע, אני רואה אותם, אנחנו שוב בגיל 16, והעבד, והדמעות, והמטען התרבותי, זה תמיד, עוד מהרגע שהם חזרו לעבוד יחד לפני כמה שנים בריצ'רד השלישי, בגשר של איתי טירן, אני כבר, אני רואה את שניהם בפריים של המבט שלי על הבמה, אני מתחיל להצטמרר, ולא משנה מה הם יגידו.
0: אתה אומר העבד, אני ישר הלכתי לכפר.
3: לכפר? יש גם מחיצה על זה, כי היא אומרת לו באיזשהו שלב, אתה יכול עם הבגד הזה להיות בתפקיד של יוסי הטמבל, שזה כפר, שזה כבר 30 שנה של הצגה, זה לא להאמין שהדבר הזה עוד
0: משתולל על הבמה. אז אנחנו מדברים על מטה של המטה של המטה, יש משהו מעבר למטה?
3: כן, אז יש שם באמת הנושא הזה של גלות ויחסי אהבה שנאה שאכן קיים גם במחזה המקורי, כי הרי גם הדמות של מרי סטיוארט מסתובבת, חוזרת, יש לה מאהבים מכאן ומשם, ובעצם זה מתחבר גם לאזור הזה באמת של דודינה. זה נחמד לראות את הדבר הזה של כמובן האזורים התעסוקתיים, של לשוטט בעולם כשבעצם הקולגה או היריבה נמצאת שם. יש לנו באמת גם הרבה מאוד הומור על הדבר הזה של מה זה אומר לעסוק במלאכת התיאטרון, עם כל מיני תקלות שנכנסות להם מאחורי הקלעים והמתח, ובאמת ניסיון גם קצת לעשות איזשהו הומאז' לשני השחקנים האלה, גם בכלל למורשת של תיאטרון שמתעקש להיות, לא יודע אם לקרוא לזה, אירופאי או רוסי בהגדרה, עדיין
0: תיאטרון,
3: בחלק מההפקות.
0: כן, כן,
3: כן, כאילו, לא כן. עכשיו לעשות לנו קולנוע על הבמה או כל מיני דברים, כן. לא, כן עושים קולנוע, אבל במובן של להפוך את התיאטרון למין מוצר טלוויזיוני או עיתונאי, נקרא לזה ככה.
0: טוב, זה נשמע כמו משהו שאני רוצה לראות עכשיו, ברגע זה.
3: לגמרי. ואתה תעמוד בשעה וחצי ברוסית? בוא נגיד שזה לא להגיע פה עם ציפיות נמוכות של 3 שעות בגשר עם זה, זה שעה וחצי, וזה עובר מהר.
0: שזה הפתעה מאוד גדולה.
3: לגמרי, זה ממש חורג. אז כל הקהל כמעט דובר רוסית, ובאמת לא ראיתי שאנשים יוצאים, ראיתי שאנשים מאוד צוחקים.
0: אז שזה שאלת מבחן הקהל שאני שואל אותך תמיד.
3: אני חושב שמאוד נהנו מזה, ואולי בגלל שזאת הצגה שהיא דוברת רוסית, ולא אולי זוכה, נקרא לזה, לפרסום או יחסי ציבור בניגוד להצגות אחרות שעולות בגשר, מאוד כדאי לשים על העין, גם מי שאוהב את דודינה ודמידוב, גם מי שאוהב את גשר, גם מי שבאמת בא לצחוק קצת וקצת לשחרר מהרשת הזאת, כמו שאמרתי, של תיאטרון שנורא מחויב להיות הרמה הכי גבוהה, יצירתית ופורצת הדרך, והכי ככה מתקדמת גם בשנת 2026.
0: כן.
3: אז יקבל פה גם שחקנים שהוא מאוד אוהב, גם הרבה מאוד הומור במערכה הראשונה, וזה בסדר שיהיה קצת סלפסטיק, כל עוד זה באמת קשור.
0: כן.
3: כל עוד זה לא מוריד אותנו נמוך מדי, וזה באמת מאוד במינון החלק הראשון לעומת החלק השני. וגם קצת אומר דבר על מה זה אומר לעשות תיאטרון עם כל הסיבוך הזה, כי אתה אומר, אתה רוצה לראות אכן את הקרינולינות ואת השמלות ואת התנועה, וכמו ששילר כתב את זה, כמו

0: הנמר מבקעת עובדה, שמתגלה לכוכבים בלבד, ששואלי האזור מכירים את זנבו הארוך כסולם, מספר לי, הארץ מתהפכת בשנתה. רכסים עולים ויורדים עד ליבת השבר. ושם, בשער השמיים, הבטחה, בדמות נמרה נמה. מתעוררת. כולם כבר יצאו לכיכר, נוהמים, מה נורא המקום הזה. ואני פונה לכיוון אחר, הרחק. ברחתי מהר מדי? לא, בצעד מתון. אני מציעה קרית אבן ונשכבת במקום ההוא, כדי להרגיש בבית עליי לחלום.
1: כדי להרגיש בבית, כולנו כנראה צריכים לחלום. נודה לעומרי גנצ'רו שקרא עבורנו את מתהפכת. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, מה יעשה לה עם מה שכרוך. המתינו לה.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. הטעויות זה שם הרומן החדש של נועה ידלין, שבו מורה אחת ותיקה בשם דפנה שמיר, זוכה בתחרות המורה של ישראל. דפנה שמיר היא מחנכת מוערכת בתיכון רחבעם זאבי, בראשון, מה שנקרא, ראשון לציון. אבל אני חושבת שאפשר לומר שיום ססונה הוא גם יום אסונה. במקום ליהנות מהתהילה הפדגוגית, היא מקבלת מסר מטריד, ובו כתוב, כשתעמדי על הבמה, אל תשכחי גם את אלה שהרסת להם את החיים. הפואמה הפדגוגית של נועה ידלין הופכת למעין סיפור בלש אימה, כך לפחות אני קראתי את זה, שבו מנסה המורה דפנה שמיר למצוא למי מתלמידיה אי אז ירסה את החיים, ולו בכדי שלא ירסו לה את הטקס. אז בשנת 1994 הם היו נערים ונערות בני 18, והיום הם אנשים בני 50. וזאת הזדמנות נפלאה בשביל נועה ידלין לספר לנו על עצמנו. לא רק על המקום הזה, אלא על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. טובים בסך הכל ודי מצטיינים, אבל בעצם לפעמים טועים ועלובים ובנאלים. והרי כל כך לא רצינו להיות בנאלים בחיים האלה. נועה ידלין היא קלת פרס ספיר על ספרה בעלת הבית מ-2013. כשראיתי את זה אתמול בתחקיר, אמרתי את מ-2013 היא זכתה בספיר. כל כך הרבה זמן עבר, זה נראה לי כמו אתמול, בת כמה אני? לא נדבר על זה. עוד היא כתבה את סטוקהולם, אנשים כמונו, והספר הלא נכון, הטעויות, זה ספר שרואה אור בהוצאת כנרת זמורה. והיא איתנו, היום באולפן, שלום נועה ידלין.
3: שלום מאיה,
2: כיף. טוב שבאת.
3: אני שמחה לבוא, כיף. יופי.
2: אז תשמעי, היו לי כל מיני מחשבות כשקראתי את הספר הזה. אחת מהן הייתה, מאיפה היא הביאה את זה? שזה קורה לי לפעמים שאני קוראת ספרים, ואני אומרת, מאיפה? מה? עכשיו, יהיו כאן, אני חייבת לומר למאזינות ולמאזינים שלנו, הרבה דברים שאנחנו, אני לא אוכל לדבר עליהם, וגם את לא. אחר כך אני אתפוס אותך במסדרון, כי יש, יש הרבה ספוילרים שאנחנו לא רוצות לעשות. אז אוקיי, בסדר. נדבר מסביב.
3: נדבר מסביב.
2: אל האירוע המותח הזה. מאיפה באה לך דפנה שמיר?
3: אני לפני כמה שנים נסעתי לרזידנסי באפסטייט ניו יורק. סליחה על ריבוי המילים בלועזית במשפט אחד. רזידנסי...
2: תוכנית שירות אומן.
3: בדיוק.
2: בניו יורק העליונה.
3: תודה, תודה מאיה. כן, אכן, רזידנסי היינו, ככה איזה, מתקבלים למין, במקרה הזה חודש, במקום פסטורלי, באמת שם בין האיילים והצבעים והסנאים, באמת בלב הטבע, עם עוד סופרים וסופרות מכל העולם, ובאמת חודש שמוקדש רק לכתיבה ולתענוגות הרוח, כן. נגיד ככה. מכיוון שזה היה בככה שלהי הקורונה, האירוע קיבל אפרופו אימה, איזה גוון קל של אימה. שאולי רק אני ראיתי אותו, אבל אני לא יודעת. מכיוון שהיינו באמת במקום, אומנם בטבע, אבל בסך הכל מבודד, כאמור צבעים ואיילים, היינו 10 אנשים, ואין יוצא ואין בא. כולנו עשינו בדיקת קורונה לפני, זה נשמע עכשיו ממש כמו מדע בדיוני, גם בזמן אמת זה היה מדע בדיוני. עשינו בדיקת קורונה, נכנסנו לשם בריאים, וכדי שלא נביא כל מיני חולרות מבחוץ, לא יכולנו לצאת. נתנו רשימות קניות, והיה מי שקנה לנו בעיר הסמוכה דברים. עכשיו, מכיוון שזה ארצות הברית, כולם, לא רק סופרים וסופרות, מתורבתים ומתורבתות, ובעיקר מאוד מאוד וורקים, ומאוד מאוד, את יודעת, כולם תלת ג'נדרים וקואטרו ג'נדרים, ובאמת, אני עם, עם השני ילדים שלי הייתי ממש איזה, אגב, אנקדוטה מסוימת, הייתי היחידה מכל המשתתפים, שכולם היו בני הגילאים, נגיד 30 עד 65, הייתי היחידה שיש לה ילדים כלשהם.
2: מעניין.
3: היחידה.
2: זה כבר לא אופנתי לעשות ילדים?
3: לא.
2: זה לא וואו.
3: לא, בטח לא בקהילה של סופרים.
2: זה פרימיטיבי.
3: זה היה, אני כאילו הייתי איזה מין אנקדוטה.
2: עם האדמה.
3: עם הילדים שלי, כאילו גם, אתה יודע, את השניים. כן, אני הייתי, לא היה ילד אחד.
2: מדהים.
3: כולם היו מאוד חביבים, התעניינו, הסתכלו על תמונות, אבל ממש הייתי היחידה. ושזאת חוויה מעניינת להיות החריג בגלל שיש לך ילדים, לא בגלל ההפך. לא, זה כבר נושא אולי לספר הבא, בדיוק. כולם היו סופר מתורבתים, ואכלנו ארוחות טבעוניות ומגידול מקומי, ואת יודע. וביום הראשון אמרה לנו, ככה מארגנת, יש תיבה כזאת, תיבה אלקטרונית, שכל מי שמרגיש לא בנוח מכל סיבה כלשהי, יכול לשטוח את מררתו בתיבה באופן אנונימי, ואנחנו כמובן נטפל בזה ונתייחס בשיא הרצינות. ואני ישר חשבתי, מה קורה אם מישהו מתחיל לפוצץ את התיבה הזאת בהודעות מאוד דוחות, מאוד ההפך מכל ה...
2: כל הנימוס הזה.
3: קושית שמנה. לא יודעת. דברים שבאמת הם... זה לכל אלה, זה להוצאה להורג, אם אתה אומר את זה. כל מיני אלבונות וכללות ודברים דוחים ו... ואז בעצם מי שמקבלת את ההודעות האלה יושבת בארוחת ערב מהגידול המקומי וכולנו מדברים על, כן, פרוסט ונגיד וזה, אבל את יודעת שאחד מעשרת האנשים שפה, אין מישהו אחר, אחד מעשרת האנשים שפה, יש לו איזה אלטר אגו, זאת אומרת, יש בו איזה סתנה קשה כלפי מישהו מהנוכחים או כלפי כל הנוכחים, לא חשוב. זה נכון שהמרחק בין פה לבין הספר הוא גדול, אבל הדבר הזה,
2: שם
3: זה ככה, זה הדליק אותי הדבר הזה, של רשימת חשודים סגורה, בספר בעצם, ספר הטעויות, רשימת החשודים היא בעצם רשימת הקשר של הכיתה הראשונה שהיא אי פעם חינכה.
2: נכון, 28 אנשים.
3: כי היא מהר מאוד מבינה שבאמת, זה כנראה מישהו מהכיתה הזאת, מ-28 התלמידים האלה, זה לא ספוילר, זה ממש בהתחלה. והרעיון הזה של רשימת חשודים סגורה, וגם הרעיון הזה, האגת הקריסטי קצת, של, זאת אומרת, באמת קבוצת חשודים סגורה, ושאלה היא מי הרוצח, אבל שהוא כמובן לא רוצח באמת.
2: כן.
3: אני בכלל מאוד מאוד אוהבת, בכל הספרים שלי, אני אוהבת מאוד, שיש פשע, שהוא לא פשע לפי בית המשפט. אי אפשר לקחת עליו אף אחד לבית משפט.
2: זה לא פלילי.
3: אבל הוא פשע מבחינות אחרות. חברתית, מוסרית, ערכית, אתית, לא משנה. אז, וכל הדבר הזה של מה שקרה שם בשהות אומן, איך הגדרת את זה?
2: שהות אומן, כן.
3: שהות אומן. כל הדבר הזה גם פגש אותי בעוד משהו שמאוד מאוד מעניין אותי תמיד, הנושא של אשמה. שזה אשמה זה רגש מהמם. הרי מה הכלל, את יודעת? הכלל הוא שכל מה שטוב בחיים האמיתיים גרוע לספרות, ולהפך, נכון? בחיים האמיתיים, אהבת אמת, שלווה, רווחה כלכלית, ילדים מאושרים וכולי, אחלה, ספרות, זוועה,
2: כן,
3: נכון? נכון. לא רוצה לקרוא ספר על אנשים מאושרים וכן. אז איפה, איך זה התקשר?
2: אז בוא נקשר את זה
3: על... אשמה, נכון. אשמה היא פשוט רגש מהמם לספרות, זה רגש משגע. והרעיון הזה של פתאום משהו מחייב אותך להתחיל לפשפש בקרבייך ולהתחיל לבחון את אשמותייך, הוא הדליק אותי.
2: ואני חושבת שאת יודעת, הרבה פעמים מדברים על רגש אשמה, וכולם אומרים, כן, רגש אשמה זה נורא, אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו אולי לא מרגישים אשמים בכלל. יש פה עניין כזה גם בעיניי בספר, זאת אומרת, הדבר הזה מתעורר בה איזשהו עניין של להתחיל לפשפש במעשה, כשמישהו כותב לה את הפתק הזה, אבל עד אז, אנחנו די מרגישים סבבה עם עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו ממש בסדר, אנחנו לא רצים להרגיש אשמה.
3: תראי, אני חושבת שבאופן כללי, רובנו, אם לא כולנו, חושבים שאנחנו אנשים בסך הכל אם לא טובים, אם לא נרחיק לכת לטובים, אנשים בסדר גמור. נראה לי, ודרך אגב אני חושבת שזה נכון גם לאנשים שעושים דברים איומים.
2: הם חושבים שהם בסדר.
3: אני חושבת שכן. אני חושבת שמאוד מאוד מאוד מאוד קשה לנהל את החיים ולחיות, פשוט לחיות את החיים, כשאת לא חושבת שאת בסך הכל בן אדם בסדר. אני לא חושבת שאת צדיקה שעוזרת למצורעים, אבל את כן חושבת, אני חושבת שאנחנו חושבים שאנחנו בסדר, ואני חושבת שרובנו פשוט לא נאלצים להעמיד את הסוגיה הזאת במבחן. תודה לאל.
2: נכון.
3: וזה מבחן שכמו הרבה מבחנים אחרים, בעיניי, בוא נגיד להתנדב להעמיד את זה במבחן, זו טעות. כי הסיכוי שתצאי מהמבחן הזה בשלום, הוא מאוד נמוך. כן. זאת אומרת, במובן מסוים, לפעמים מתחשק, אני אומרת לעצמי, אולי כל בן אדם צריך, גם באיזשהו שלב היא אומרת את זה בספר, אולי כל בן אדם פעם בחיים צריך לקבל מכתב כזה שאומר, את הרס לי את החיים. אני בטוחה, אני יודעת על עצמי, שאם אני אקבל מכתב כזה מחר בבוקר, אני לא אגיד, אני לא אשליך אותו לפח ואגיד זו טעות. אני אגיד, יש מישהו, שאני, עד לרגע זה לא העליתי בדעתי שהרסתי למישהו את החיים. אם אני אקבל מכתב כזה, אני אחשוב שזה אכן קרה, לא, אולי לא ביודעין, אולי לא בכוונה, אולי, את יודעת, אבל אני...
2: אנחנו גם לא חושבים על זה במונחים האלה, כלומר, אתה כן יכול להגיד לעצמך, כן, אני שם פגעתי בו קצת, ושם אני לא התנהגתי כל כך יפה. את הרסת לי את החיים, זה משהו גדול להגיד. זה לא סתם את קצת פגעת בי שם, קצת נעלבתי. את הרסת לי את החיים. זה משהו שאת חייבת לעצר שם רגע.
3: נכון, וזה, ואני חושבת שאחד דברים ש... תראי, הרי מה מעניין בחיים האלה? אי הבנות. זאת אומרת, שוב, בחיים האלה אני מתכוונת בספרות. אי-הבנות, פערים ביחסי כוחות. כל הדברים האלה מהם אני חיה, בשביל זה אני קמה בבוקר. עכשיו, יש כל כך הרבה, את יודעת, אני זוכרת שפעם מישהי אמרה לי, נורא נפגעתי ממך. אמרתי לה, מתי? ממש לא הבנתי לה, היא מדברת. היא אמרה לי, נפגשנו ברחוב, ואת בקושי התייחסת אליי. עכשיו, אני לא זכרתי שנפגשנו ברחוב. לא זכרתי בכלל את כל הדבר הזה, אבל היא ממש החזיקה את זה בשנים, אני מניחה שזה לא ידיר שנה מעיניה, אבל הדבר הזה, מתי זה אינטראקציה שהיא פרשה אותה ממש כאיזה גסות רוח מצידי, ואני...
2: לא זכרת אפילו.
3: זה דבר נורא נורא זעיר, אבל בוודאי שכשמדברים על דברים יותר משמעותיים, תראה, אני אומרת לעצמי, את בעמדה שאת יושבת בה מהעבר השני של שולחננו, ובעמדה שאת יושבת בה בכלל, את יודעת, באופן טבעי אני מניחה אומרת לאנשים כן ולא, וכן אכתוב על הספר שלא אכתוב, וכן אסקר ולא אסקר. אולי יש מישהו שבתפיסתו ובבניית העולם שלו, את זאת שעמדת בינו ובין...
2: נכון.
3: ובין הגשמת חלומו, בין כן. התהילה, בין הצלחתו. שלא לדבר ביושבך, כי תכף נגיע אולי לפרסים. ביושבך בוועדות פרסים, בוודאי. את יודעת, אני יודעת, אני בתוך, בתוך עולמי אני חיה, אנשים מאוד לוקחים קשה. אני לא צריכה לספר לך. אז הפערים האלה, גם מצד אחד, בין מה שאנחנו תופסים כשולי, כזניח, כחסר משמעות.
2: אוקיי, ענייני אפילו. השני, אתה יודע, אוקיי, זה ענייני. אני נתתי פרס, חשבתי נכון. שהספר הזה יותר טוב מהספר הזה. נגיד, נתתי. הצבעתי בעדו.
3: נכון.
2: ובשביל מישהו הרסתי לו את החיים.
3: יכול להיות.
2: זה משתק, את יודעת? אתה אומר לעצמך, אוקיי, תעזבי אותי, אני לא יוצאת מהבית.
3: נכון, אבל אתה יודעת, שוב, אז זה חוזר לעניין של להיות בן אדם בסדר גמור. בסוף אנחנו יכולים לנהל את חיינו מתוך, באופן הטוב ביותר שאנחנו יכולים. אבל השאלה הזאת של טוב ורע, והאם אנחנו טובים או רעים, היא גם מאוד מאוד הדליקה אותי מבחינת שככה. אתה יודעת, אני צריכה בשביל להתחיל לכתוב ספר, בשביל הרגע שבו אני יודעת שיש לי ספר, זה הרגע שבו זה לא רק רעיון, אלא אני יודעת, אני ממש מרגישה שאני דלוקה. אני אומרת, וואו, וזה גם זה, וזה גם אני אכתוב על זה, וגם העניין הזה של טוב או רע. זה נורא, נורא, נורא, נורא נושא מעניין. האם אנחנו טובים או רעים? האם המעשים שלנו הם טובים או רעים? כמובן שהתשובה בעיניי היא גם וגם כל הזמן. יש מעט מאוד מעשים שהם טובים או רעים. אני אישית גם לא מכירה אף בן אדם שהוא טוב או רע, אני רק מכירה אנשים שהם גם וגם, ובדרך כלל הם גם וגם בו זמנית.
2: אבל גם האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, בעיניי במידה רבה זה ספר לדבר הזה. חוסר יכולת שלנו, אנחנו לא מבינים בכלל איפה אנחנו חיים, אנחנו לא מבינים מה אנחנו, אנחנו לא מבינים מה ההשלכות של המעשים שלנו, ואני לא מדברת עכשיו על סוגיות, על רצח עם, אני לא מדברת על זה. בחיים שלנו הקטנים, אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו לא מבינים את הבעל שלנו, את האישה שלנו, אנחנו לא מבינים את הילדים שלנו, אנחנו לא מבינים שום דבר. האישה הזאת, היא זוכה במורה של המדינה.
3: נכון.
2: בסך הכל היא מחנכת מאוד מוערכת בתיכון רחבעם זאבי. שאת עושה מזה הרבה צחוק שם בספר. מהשם הזה, ויש לה אפילו תלמידים שהיא ממשיכה להיות בקשר איתם מאז. עכשיו, יש גם את העניין פה של ההבטחה. זאת אומרת, יש, כשאתה בן 17-18, יש את כל ההבטחה הזאת, ואת הולכת על האנשים האלה שהיום הם בני 50.
3: תראי, יש פה שאלה של האם אפשר לקחת קבוצה של אנשים בני 18, ולהעלים אותם ל-32 שנה. ואז להסתכל עליהם שוב, על אותה קבוצה כשהם בני 50, ולהגיד, וואו, איזה יופי, או שזה באופן כמעט בלתי נמנע, וואו, איזה לא כזה יופי, כן? אני לא יודעת, זאת שאלה. זאת שאלה.
2: החיים הם לא רק וואו, איזה יופי, אני חושבת שזה לא יכול להיות וואו, איזה יופי, רק.
3: נכון.
2: אולי, לא יודעת, קוראים דברים.
3: קוראים דברים, וגיל 50, תראי,
2: גיל 50, זה לא פשוט.
3: הספר הזה, הכיתה הזאת, היא התחילה בתור הכיתה שלי. זאת אומרת, עכשיו, הכיתה הזאת היא כיתה שסיימה ב-94, אני סיימתי ב-93. ובהתחלה הספר דיבר על כיתת 93, אבל מכיוון שלקח לי יותר זמן לכתוב אותו, ורציתי שהם יישארו בני 50, אז זזתי אותם ל-94. כן. באופן עקרוני, זה הגיל שלי, זה המחזור שלי, אני עכשיו בת 50, אנשים שהיו איתי בכיתה הם בני 50, זה הספר גיל 50 שלי, זה המתנת יום הולדת 50 שלי, לעצמי ולכיתתי. אני יודעת מה זה להיות בת 50, אני יודעת מה זה אנשים בני 50, זה אנשים, אנחנו כבר אנשים. אנחנו אנשים, יש בזה דברים נהדרים, יש בזה דברים אדירים, אני מאוד צריכה להיות אישה.
2: כן, גם לא הייתי חוזרת לגיל 17.
3: גם אני לא.
2: בחיים לא.
3: יש לי עכשיו בת 16, זה, לא הייתי חוזרת לשם. אבל מה שיש בגיל 18, שאין בגיל, או שיש הרבה פחות בגיל 50, בגיל 18 יש את ההבטחה, ויש את כל האפשרויות פתוחות.
2: נכון.
3: הכל אפשרי. את יודעת, יש קריקטורה שאני מאוד אוהבת, זה לא בדיוק על זה, אבל רואים ילדה ואבא הולכים ככה, ילדה מחזיקה את היד של אבא שלה, אומר לה, את יודעת ביתי, את יכולה, תוכלי להיות כל דבר שתרצי, את תוכלי להיות הכל, את תוכלי להיות אסטרונאוטית, את תוכלי להיות מהנדסת, את תוכלי להיות, באמת, כל, הכל, כל מה שתרצי. ואז היא אומרת לו, אפשר גלידה? הוא אומר לה, לא. סתם ככה, משהו שאני נורא אוהבת. אבל אז חשבתי שהדבר הזה של, אתה יודעת, יש רגע שהיא אומרת שם בספר, מה יש למורים אם לא ההבטחה של העתיד, הכל יכול, שכל האפשרויות פתוחות, זה מה שיש להם. ואז יש להם גם את הפריבילגיה, הרי אין למורים הרבה פריבילגיות.
2: לא.
3: פריבילגיה אחת שכן יש להם, זה לשחרר את האנשים האלה לעולם, בידיעה שהם יכולים לעשות הכל. ללכת אחר כך ולבדוק מה באמת קרה איתם, מי עובד כחתם ביטוח וגרוש עם ילד עם, את יודעת, הפרעת התנגדות, זה, זאת אומרת, שוב, להעמיד במבחן, אני מרגישה שיותר ויותר ככל שאני גם מתבגרת וגם כותבת יותר, יותר מעניין אותי השאלה הזאת של להעמיד דברים במבחן. וזה כמעט תמיד, זה כמעט תמיד טעות. כמו הרבה דברים שלהעמיד אותם במבחן, זו טעות.
2: אז בוא נעמיד במבחן גם את הדבר הזה שאת מעמידה אותו במבחן. כן. בעצם גם, זה כל העניין הזה של פרסים. שאת אוהבת, את אוהבת פרסים. זה לא הפרס הראשון שמופיע בספרות שלך. ואת עצמך זכית בפרס מאוד מאוד משמעותי, הכי משמעותי אולי בספרות העברית, פרס ספיר. ואת לא נותנת לדפנה שמיר ליהנות מהפרס הזה. הפרס הזה הוא גם ברכה וגם, היא לא נחה על זרי הדפנה.
3: נכון. תראי, הרי קודם כל פרס, על פניו פרס זה דבר טוב נקודה. אבל כאמור, שום דבר הוא לא טוב או רע, וכל דבר הוא רב סדדים זאת אומרת, רב סדדים שהרבה פעמים הם גם שווי משקל. עכשיו, פרס, מעבר לזה שהוא דבר מהנה וכיפי, פרס הוא גם שיבוש. הרי החיים, השגרה היא לא פרסים. גם לא של דוד גרוסמן. זאת אומרת, דוד גרוסמן לא קם כל
2: אפילו
3: בוקר.
2: אפילו גרוסמן.
3: אפילו גרוסמן לא קם כל בוקר, מצחצח שיניים, מקבל פרס ומכין קפה.
2: כן,
3: נכון?
2: נכון.
3: אז זאת אומרת, השגרה היא, וספרות ניזונה מהשיבוש. עכשיו, הפרס הוא באמת שיבוש פחות צפוי, כי הוא לא שיבוש מישהו מת, מישהו מתגרש, אלא הוא כאילו שיבוש על פניו הוא דבר
2: חיובי. שיבוש טוב, כן.
3: אבל אני מאוד מאוד אוהבת לקחת אנשים, מה שמכונה במיליון סטים של מרכאות נורמטיביים, ולהתיח אותם לסיטואציה שהיא עבורם לא נורמטיבית. עכשיו, קודם כל, לפני שהיא מתחילה לקבל מסרים, שזה בכלל סיטואציה באמת שיש בה מן האימה, היא מקבלת במשך הספר עוד מסרים, וקוראים עוד דברים. אבל עוד לפני כן, היא מותחת לסיטואציה של פרס, זאת אומרת, היא מותחת לסיטואציה של פומביות. זה בן אדם לא פומבי. זאת לא אני שהגשתי את הפרסים שלי לפרס ספיר, שאני לא יכולה לבוא בטענות, שאם כשאני אזכה בפרס ספיר, ילכו ויבדקו ויגלו שהם מעלתי בכספי, אני לא יודעת, כספי אפילו מה, אני יכולה עם
2: אגודת כל. אגודת הסופרים.
3: כן, בדיוק. הקופה, צנצנת האגורות אצלי בסלון, זה מה שאני יכולה עם עול, אבל אני לא יכולה לבוא בטענות. היא לא עשתה את כל הדברים האלה. היא מורה. היא אשת חינוך. היא מתפרנסת כמו שמתפרנסים אנשי חינוך. אי אפשר להגיד לה, קיבלת את התהילה, את הכסף, את הסקס הלוהט ואת השורות קוק בפנטהאוס במנהטן, תקבלי גם את ה...
2: כן, כן. נכון.
3: היא פשוט, היא פתאום מוצאת את עצמה בעין הציבורית, היא מתראיינת שם, יודעת, באים לראיין אותה, היא לא רגילה להתראיין, היא לא יודעת לשמור על עצמה. היא מאוד, היא קצת מריחה את הסכנה שבשאלות, אבל היא, אתה יודעת, היא מתפתה, היא רוצה לרצות, היא רוצה למצוא חן, היא רוצה לעמוד בה, במה שנתנו לה. אז קודם כל זאת סיטואציה של שיבוש מלכתחילה עוד לפני שדברים משתמשים עוד יותר. ומה שעוד יפה בפרס, זה הסובייקטיביות המוחלטת שלו. העובדה שהוא פוטנציאל להרבה מאוד צרות, וכמובן שזה כל מה שאני אומרת הוא נכון על הפרס של המורה של המדינה, והוא נכון על פרס ספיר. האם רצנו ארבעת הסופרים שהיו מועמדים איתי ואני, ובסוף עמד מישהו עם סטופר ואמר, נועה, בואי את לפודיום, קבלי, עשית ב-4.45 ולא ב... לא. יכול, ואף, כמו שאנחנו יודעות היטב, הפרסים האלה מעוררים המון המון דיונים וויכוחים, והספר הזה לא שווה כלום, והספר הזה מדהים, ואיך זה לא הוכנס, ואיך זה, את יודעת. ואי אפשר להתווכח בכלל עם איזה דבר שהוא לא ניתן לוויכוח. קבוצת שופטים עם טעמם, עם אישיותם, עם המצב רוח שלהם, עם כל מה שיש
2: בהם. זה כמעט כמו עסקות בלוטו, האמת.
3: יש בזה משהו שהוא כמעט שרירותי.
2: נכון.
3: והפער בין השרירותיות שיש פה, ובין הכבוד ומה שהוא מביא איתו, שוב, בשני הפרסים, יש בו משהו מקומם. אני יכולה להבין את ההתקוממות הזאת. תחשבי בפרס ספיר, יש אחד כזה. יש עוד פרסים, אבל כזה, יש אחד. זה בסוף אחד זוכה בו. ואני יכולה להבין את ההתקוממות הזאת של... את יודעת, ככל שהמשאבים דלים יותר, אנחנו יותר...
2: תשמעי, כן. אם את זכית, אז היו שם אלה שלא זכו.
3: נכון.
2: אז את לקחת להם, נכון. בבחינתם.
3: וגם וכשאת מורה, ואת יודעת, לא היו עוד פרסים. לא יהיה, היא לא תזכה בפרס עגנון אחר כך.
2: כן.
3: את יודעת, היא לא תקבל את פרס ראש הממשלה. כל הדבר הזה הוא בגדר נס. ואז באמת שאת פתאום בעין הציבורית, הכל יכול לקרות. ואני יכולה לדמיין את הבן אדם הזה, תראית, היו לי כל מיני דיונים עם אנשים, גם א', הרבה מורים כותבים לי אחרי שקראו את הספר, אבל גם תלמידים שקראו להם כל מיני דברים. ואז עולה השאלה, מה, מישהו באמת יושב ומחזיק מגיל 17, הוא מחזיק 30 שנה איזה משהו? אז כמובן שאתה, בסוף, כמו שאני אומרת תמיד לתלמידים שלי, מה זה ספרות? זה מה שאני חושבת על חיים ועל בן אדם, זה מה שאני כותבת. ועל הכל אפשר להתווכח. לדעתי, א', כן, אני חושבת שהגיל היחיד, היא גם אומרת את זה באיזשהו שלב, זה גיל 17.
2: כן.
3: אני חושבת שעד סוף ימינו, אנחנו באיזשהו אופן חיים את גיל 17, או מנסים לשחזר אותו, או מנסים לתקן אותו, או מנסים לפצות עליו, או מנסים, זאת אומרת, יש לנו יחסים, שוב, עם ה... עם ה... זה לא מחלימים מזה כל כך מהר. אז קודם כל כן, ודבר שני, אני אומר, זאת אומרת, מי שאומר לי את זה, אני אומרת, זה לא שהוא פתאום שלח לפתק. הוא כנראה, הוא היה בטיפול, מי שזה לא יהיה, כן? הוא או היא היו בטיפול, עבדו על מה שהפריע להם, בסדר, המשיכו לחיות את חייהם. אבל פתאום הם רואים את האישה הזאת ב... מה זה? היא תהיה בטלוויזיה, היא תהיה בעיתון.
2: זה טריגר.
3: אומרים עליה שזה?
2: כן.
3: אוקיי, מורה, בסדר. המורה של המדינה, מותר להגיד זובי? זובי, מה זה?
2: כן.
3: אין מילה פה יותר מתאימה מזובי. זיבי, לא. אני יכולה לדמיין את הסנטימנט הזה. של, כאילו, כן, דמיינתי אותו, כתבתי ספר.
2: בוא נשמע שיר ונחזור.

0: שמענו את אורן לוטנברג בקאבר לבלדה לנאיבית. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אני מארחת היום באולפן את נועה ידלין עם ספרה חדש, הטעויות. נועה, אני רוצה לשאול אותך של מי הטעויות לפי דעתך, ואני רוצה לעשות מדרש שם בעצם. לא קראת לספר הטעות, אלא הטעויות. מדוע?
1: תראי, בכלל שמות של ספרים זה סוגיה מרתקת בפני עצמה. אני יודעת שיש כאלה שיודעים מה שם הספר ממש עוד לפני שהם כותבים אותו אפילו, חלק מחבריי הטובים ביותר. אצלי זה תמיד כרוך בהרבה איסורים והרבה אפשרויות והתלבטויות ומחשבות. למה קראתי לספר הטעויות? אני חושבת שבאמת מגיע הרגע, זאת אומרת, מגיע הרגע הזה מהר מאוד בספר, שבו היא נאלצת לשבת ולמנות את חטאיה, לא רק מול התלמידים אגב, אלא בכלל. כי כשתפיסת המציאות מתערערת, בעצם מה שהולך וקורה לה לאורך הספר, שוב זה גם לא ספוילר, מה שקורה לה זה ש... כיוון שידעתי, הייתה אישה בת 60, 60 פלוס, שרגילה לסמוך על עצמה, ויודעת לדבר עם אנשים, ולהעריך אנשים. ופתאום היא אומרת לעצמה, יש משהו שאני לא רואה. יש משהו שאני מפספסת. והדבר הזה, מתחילה להיפגש עם תלמידים, היא מתחילה לנסות להבין מי זה יכול להיות מהכיתה הזאת. היא פתאום שואלת את עצמה, האם, אוקיי, נפגשתי עם תלמיד, הוא אמר לי, זה לא אני. האם זה אומר שזה לא הוא? אולי... עוד פעם היא לא רואה, אולי עוד פעם תחו עיניה מראות איזה דבר מהותי. ולכן בעצם מה שקורה, ששוב קורה בהרבה ספרים שלי, זה שברגע שדבר אחד מתערער, אני חושבת שזה גם קורה במציאות, ברגע שדבר אחד שמאוד בטחת בו מתערער, הוא מחלחל לכל הפקים והפנים של חייך. כמו שבאנשים כמונו לצורך העניין, ברגע שהם לא בטוחים מה הם רואים מהחלון ואיך לפרש את השכונה הזאת, בסופו של דבר גם הם לא בטוחים אחד בשני, בני הזוג, כך גם כאן. זאת אומרת, פתאום היא אומרת לעצמה, אני הרסתי למישהו את החיים, אולי זה לא מישהו מהכיתה הזאת. יש לה ילדות בוגרות שיש לה איתן יחסים מורכבים, כמו שלא מורכבים מעבר למה שיש לכולנו עם ילדנו, אבל יש לה יחסים מכיוון שהן פשוט אנשים בוגרים. יש לה יחסים עם בעלה לשעבר, שהם נפרדו, הם בילו ביחד עשרות שנים. יש עוד אנשים בחייה. אומרת לעצמה, אולי ירשתי את החיים, אולי אני טועה, אולי זה לא מהכיתה, אולי זה ממקום
0: אולי,
1: אחר.
0: אולי יש לי עוד הרבה טעויות.
1: אולי יש לי עוד הרבה טעויות. והיא בעצם מתחילה לפשפש בטעויותיה, באופן, שוב, יש פה משהו מנוחל הפרופורציונלי. הרי זה לא שהיא חיה את חייה, ומדי פעם היא ככה מהרהרת באיזה טעות, את יודעת, כאיזה מין טקס, לא יודעת מה, טקס שנתי, לא. היא חיה את חייה, ופתאום בתוך כמה שבועות ספורים, היא מתעסקת אך ורק בכל מה שהיא עשתה גרוע ורע. גם לאורך שנותיה כמורה, דברים קטנים, דברים בינוניים ודברים זעירים ודברים גדולים, וגם בכל מה שהיא עשתה רע אולי בחיי הפרטיים. ויש רגעים בספר, שוב, לא ספוילר, אבל יש רגעים שכשמישהו פתאום מהתלמידים אומר לה, את היית אחלה מורה, את היית מורה נהדרת, היא אומרת, אני כבר שכחתי כבר, כמעט שכחתי שאני בעצם בסך הכל בסדר.
0: ואני באתי לפה, כל הדבר הזה שאני הולכת לקבל את הפרס על זה שאני המורה של ישראל.
1: בדיוק.
0: כל הדבר הזה מושכים לת השטיח מתחת לרגליים של הרעיון הזה של אני המורה הכי טובה בישראל.
1: זאת אומרת, היא מגיעה, במקום להגיע לטקס, את יודעת, שהדבר הזה הוא כשמן בעצמותיה, וכולה זורחת גם מטיפולים קוסמטיים שהיא עשתה לקראת הטקס, וגם באמת ככה מאיזה גלו כזה של סביעות רצון עצמית וזכיחות, שמותר לאדם, את יודעת, אני סבורה, שבהנחה שאתה מקבל פרסים, לא באמת כל בוקר עם ארוחת הבוקר, מותר לי להזדחח קצת, את יודעת, זו זכות שבעיניי היא שמורה.
0: כן.
1: אבל היא מגיעה לטקס במקום זה לגמרי חבולה ומוכה. כי היא בעצם רק מחפשת מה היא עשתה לו טוב. יש, אני אספר ככה כאנקדוטה, שהייתה באיזשהו של, בגרסה הראשונה שכתבתי של הספר, היא הייתה בטיפול. מאז, עכשיו היא כבר לא בטיפול, אם תקראו את הספר המחר, היא לא בטיפול.
0: היא לא בטיפול.
1: אבל היא הייתה בטיפול. אחרי שהתגרשה, היא הלכה לטיפול. והייתה פסקה שבה היא פתאום אומרת לעצמה, איך הפסיכולוגית שלי לא עוצרת את זה? זאת אומרת, מתחשק לה להיכנס לחדר של הפסיכולוגית שלה ככה באמצע טיפול כמו בסרטים, ולהגיד לה, את צריך לעצור אותך. איזה פסיכולוגית רשלנית את שאת נותנת לאישה שבטיפולך לעשות, לצאת למסע כל כך אכזרי כלפי עצמה. עכשיו, הטעויות, את יודעת, הטעויות זה מה שהחיים מורכבים ממנו. החיים שלנו מורכבים מטעויותינו, הם סך טעויותינו. וכמובן שזה בוודאי מה שהספרות מורכבת ממנו. הספרות היא סיפורן של טעויות. היא לא סיפורן של
0: ההצלחות.
1: ההצלחות וה... לפחות לא הספרות שמעניין אותנו לקרוא.
0: אני רוצה לשאול אותך, כן. את מפרסמת את הספר הזה 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: יש בו תלמידה שמגדלת את הילד של אחיה, מותר להגיד את זה?
1: כן,
0: של
1: כן,
0: אחיה,
1: כן.
0: שאשתו נרצחה והוא נכון. חטוף. יש לנו פה איש צבא ותיק שיצא ללחום שם ביום הזה, נכון. גיבור כזה. יש עצרת לשחרור החטופים, ואת כותבת, מוות חדש בא אל העולם, מוות מסוג 7 באוקטובר. אם נשמע שאני הולכת קצת סחור סחור, זה קצת נכון. בכל הנוגע לספר שלך, אמרתי את זה גם בהתחלה, במובן הזה שאני רוצה להימנע מספוילרים, אבל יש גם עיסוק בספר הזה, בקרע הזה, שיש בין ישראלים, נגיד שהם הצליחו מאוד בחול, וחיים שם, ומדברים על ג'נוסייד, ובעזה, ותורמים לפלסטינים, וגם ישראלים פה, לבין מי שנשאר פה. מי שנשאר פה, והוא פה.
1: תראי, כל הנושא של כתיבה אחרי 7 באוקטובר הוא כמובן נושא מאוד מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מורכב, אני, גם אתם דיברתם עליו פה הרבה,
0: רבות, ו- כן.
1: ובצדק. הספר הזה נהגה לפני 7 באוקטובר. הוא גם לא על 7 באוקטובר.
0: נכון.
1: הוא סיפור פרטי של אישה שקורא לה דבר חריג. הספר נהגה לפני 7 באוקטובר, אבל הוא נכתב במלואו אחרי 7 באוקטובר. עכשיו, אני מרגישה ש... אני אגיד לך כמה דברים, אני לא יודעת מה השאלה, אבל אני אגיד לך מה... פשוט... אני אחרי 7 באוקטובר, הרי, את יודעת, היינו כולנו בהלם ממש מוחלט, כמובן, והייתה גם שאלה בכלל של סופרים, בכלל יהיה טעם לכתוב, יהיה מה לכתוב, את יודעת, את הרי לא רוצה לחיות במציאות שבה המציאות מנצחת את הדמיון. זה לא אומר שהמציאות הוא מצב טוב.
0: לא, אבל הייתה בהחלט תחושה של מה יש להגיד מול
1: בדיוק.
0: הדבר המטורף הזה. כן.
1: מה תגידי על זה? מה תגידי ליד זה?
0: נכון.
1: ואם לא תגידי על זה, אז מה תגידי? מוכרת בחנות פרחים, נכנס לקוח, ומה תגידי? אני יכולה להגיד לך, עבור עצמי, כמובן כל אחד יש לו תשובה אחרת לדבר הזה, עבור עצמי, היה רגע שבו, את יודעת, ככה, מיששתי את עצמי, באופן מטאפורי ולא מטאפורי, והבנתי שאני נשארתי בחיים. במקרה, אפרופו שרירותיות, שרירותיות מוחלטת, קרה מקרה ונשארתי בחיים. וזה שנשארתי בחיים, ואם נשארתי בחיים, זה אומר שאני אמשיך לכתוב ספרים, כי זאת הדרך היחידה שאני מכירה להיות בחיים, זה מבחינתי שווה ללהיות בחיים לכתוב ספרים. והשאלה, איך הספרים האלה, איזה מערכת יחסים הם ינהלו עם מה שקרה, יש לה מבחינתי תשובה כפולה. אחת, אני היום בן אדם שכל מה שהוא יכתוב יהיה ספוג ב7 באוקטובר. 7 באוקטובר, הדפים יהיו ספוגים בו. למה? כי אני עברתי את השבעה, אני ספוגה בשבעה באוקטובר. 7 באוקטובר, כמו כל הדברים שקרו לי האחרים בחיים, זורם לי בדם, זורם באורקיי. ולכן כל מה שיכתוב אי פעם, כמו שהוא יהיה ספוג באכזבותיי, באהבותיי, כן? הוא יהיה ספוג גם בדבר הזה. איך זה יספג אל הדף, איזה צורה זה יקבל, זה כבר תלוי במי שאני אהיה כשאני אכתוב את מה שאני אכתוב, ובסיפור וכו' וכו'. אני כן חושבת, לפחות זה מה שאני מספרת לעצמי, אבל אני באמת מאמינה בזה, זאת אומרת, זה דבר שהתנסח יותר לאורך הזמן, אני מרגישה שלכתוב אמת על בני אדם, זה לכבד אותם, גם חיים וגם מתים. לא לכתוב, לא להציג את בני אדם כאיזה יצורים, כגיבורים, או כנעלים, או כ... ולא להציג אותם, להציג אותם כהווייתם, על כל מה שנפשם המסוכסכת מורכבת ממנו, לכתוב על בני אדם אמת, זאת בעיניי משימה של ספרות בכלל, ובעיניי זו דרך לכבד אותם מאוד, ואני מקווה שאני עושה את זה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד לגבי המוות מסוג 7 באוקטובר משהו. כל מי שכותב ספרים יודע שמגיע רגע שבו את צריכה שמישהו ימות, או להרוג מישהו אקטיבית בספר, או לספר ממה מישהו מת. אנשים מתים. מתו בעבר, מתו במהלך... ואז יש לך, את יודעת, לפני 7 באוקטובר, היה לך מאגר מיטות. מה יש? סרטן? צבא, תאונת דרכים, התקף לב, נכון?
0: נכון.
1: בגדול. זה 4 אופציות. נכון שיש גם רצח על ידי רוצח סדרתי, אבל זה, אתה יודע, זה לא הספרים שלי, וזה גם מאוד מאוד חריג. אני מגיעה לספר הזה, אני צריכה שאנשים ימותו, זאת אומרת, ממה הם מתו, ופתאום אני מגלה ש... אם אף אחד בספר, בספר שלם של 300 עמודים, לא ימות באופן שקשור ל-7 באוקטובר, זה יהיה מופרך.
0: נכון, זה שקר.
1: לא שזה יהיה, זה לא שזה יהיה, זה יהיה מופרך. לא יכול להיות שאישה תסתובב, את יודעת, לא יכול להיות כמעט שתסתובב ובי בעולם, ולא תפגשי עם כל הכיתה שלימדת לפני 30 שנה, ולא תפגשי במוות של 7 באוקטובר. מישהי שהולכת ופוגשת את התלמידים שלה, ומסתובבת, זה, ופתאום הבנתי, עכשיו, כמובן מוות מסוג 7 באוקטובר, יש לו הרבה סוגים. הוא הביא לנו הרבה סוגים של ביטות. ואז חשבתי לעצמי שאם יש משהו שעבורי ממחיש כמה 7 באוקטובר היה אירוע טקטוני, זאת העובדה שבאופן, אנחנו חיים בחברה המערבית, שהולכת ומתקדמת, הרפואה מתקדמת, הטכנולוגיה מתקדמת, באופן נורמלי אנחנו מוצאים תרופות לדברים. מיטות הולכות, זאת אומרת, מחלות הולכות וניות לא מסוכנות, נפטרות, כן? את מצפה שיפצו תרופה לסרטן, וסרטן ירד מהרשימה הזאת. פתאום הצליחו למצוא דרך להביא מוות חדש לעולם, זה דבר ממש ש... שאי אפשר להכיל אותו, לשאת אותו. כן.
0: מה שיפה, אני חושבת, זה שהמוות מסוג זה, 7 באוקטובר, נמצא בספר, כמו שהוא נמצא כרגע בחיים שלנו. זה נכון שזה כל הזמן נמצא, אבל זה גם לא כל הזמן נמצא. החיים שאנחנו חיים כבר, אם התמזל מזלנו וזה לא נגע בנו באופן ישיר, אז אנחנו הולכים לעבודה בבוקר, וחיים חיים, חזרנו לחיים הרגילים באיזשהו אופן, וזה גם, כל, וזה גם נמצא שם.
1: תראי, אחד הדברים שאני הכי אוהבת, דברים חביבים עליי, זה מבוכה. מבוכה היא רגש גם מאוד מאוד מעניין וכיפי להתעסק איתו בספרות. ומבוכה זה נשמע נורא נורא קטן, אבל מבוכה זה בכלל לא קטן. למשל, מבוכה בעיניי זה גם הרגע שמתאר את המפגש הזה בין החיים שלנו, שאנחנו יושבות פה ומדברות על ספר שאני רוצה שאנשים יקנו אותו, ו... אבל כל הדבר הזה הוא בתוך 7 באוקטובר ובתוך מדינה מפורקת. יש, המפגש הזה הוא מעורר מבוכה. אנחנו... ומאז 7 באוקטובר, אני מרגישה שכולנו, כל החיים פה, נמצאים כמעט במבוכה מתמדת. זאת הרי, במשך שנתיים אנחנו אמרנו, מה שלומך? אפילו לא צריכנו לענות על זה, מה זה אם לא מבוכה? אז אני ניסיתי בספר הזה, לא באופן מודע, אבל אני חושבת שהספר הזה גם מאוד מנסה לפרק את המבוכה הזאת ולהתעסק איתה ולטפל בה.
0: אני רוצה לדבר קצת על מאיר שלו, כי את עושה מחווה מאוד יפה למאיר שלו בספר. את כותבת, אני חושבת שמותר לי לצטט אותך כן. מהספר, את כותבת, היא הייתה צריכה לדעת, כבר אז, מי שלא אוהב את מאיר שלו, שום דבר טוב לא יכול לצאת ממנו. לא אספר על מה, היא אומרת את זה, אבל מאיר שלו דווקא, למה הוא?
1: את יודעת, כל דמות שאני כותבת, אני בונה לה, לפני שאני בכלל כותבת מילה בספר, אני בונה לה ביוגרפיה. ביוגרפיה שלמה.
0: יש לכל התלמידים שם ביוגרפיה?
1: לכולם. שאלי אותי כל אחד מהם על האחים שלו, על הבעיות שלו, על ההורים שלו, הכל.
0: אוקיי.
1: 28 תלמידים.
0: כן,
1: אני לא רוצה להשוויץ,
0: זה הרבה.
1: אבל כולם. ואם תרצי, נגיד אחר כך משהו על זה, כי זה גם לבנות כיתה כזאת, זה גם חתיכת דבר. ובוודאי ובוודאי הגיבורה הראשית, אני יודעת כל מה שקרה לה מאז הסבים שלה, וכן. ואת יודעת, כמו, למה מאיר שלב? זה כמו למה קוראים לדפנה. למה קוראים לדפנה? יכולים לקרוא לה גם בשמות אחרים. אבל יש איזה רגע, אני ככה, אני מודדת עליה כל מיני שמות, ואז אני אומרת, דפנה, היא דפנה. אני מרגישה שהיא דפנה. והיא יכלה גם לאהוב את גרוסמן, והיא יכלה גם לאהוב אחרים. אבל הרגשתי שמדדתי עליה את מאיר שלב. עכשיו גם, אני אגיד את זה כי זה בין, לדעתי לא ספוילר. קודם כל מאיר שלב מת. והיא הייתה בהלוויה שלו.
0: נכון.
1: היא מאוד
0: אוהבת.
1: היא
0: לא הכירה אותו. אני רוצה להגיד, היא הלכה להלוויה של הסופר האהוב עליה.
1: כדי לחלוק לו כבוד.
0: נכון.
1: אז הייתי צריכה גם, זאת אומרת, היא הייתה בהלוויה שלו, הוא היה אפילו בחוג בית שהיא, ככה, יש להם חוג בית כזה של זוגות שבאים, והם כולם הסכימו לשלם כפול כדי שמאיר שלב יבוא.
0: כן.
1: והתארח בחוג בית שלהם. והרגשתי שהיא, הרגשתי שהיא אוהבת את מאיר שלב. יש משהו גם במאיר שלב ש, אני לא צריכה להגיד את זה, אבל יש משהו במאיר שלב שמייצג איזה ארץ ישראל ש, זאת אומרת, לא רק הוא עבר מן העולם, אלא נדמה שגם היא עברה איתו או בערך, איתו, עברה מן העולם. והיא מתרפקת על ארץ ישראל הזאת, אבל אגב, היא מתרפקת לא תמיד בצדק, וזה חלק מהספר. זאת אומרת, פעם היה פה טוב, פעם היה כבוד למורים, פעם ילדים ידעו להתנהג, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. ברגע שחוזרים לפעם, מגלים שתמיד כולם הם בני אדם, גם מאיר שלב היה בן אדם, אני בטוחה. וגם התלמידים שלה הם בני אדם, וגם היא הייתה בן אדם. פגומים ופוגמים, ו... זאת אומרת, כל הדברים האלה. אבל כן, נהניתי להכניס את מאיר שלב לספר.
0: גם קווינטן טרנטינו יש לו הופעת אורח.
1: תראי.
0: זה היה כיף.
1: כן, זה... הדבר הזה של טרנטינו, שרואים את טרנטינו בתל אביב,
0: כן.
1: אני יודעת שזה דבר שכבר דובר עליו הרבה, והיא גם ככה מספרת על זה בדיחה, ואז הסטנדאפיסט אומר לה, כמה בדיחות כבר עשו על זה, כן, מייבש אותה. אז אני יודעת שזה לא נושא טרי, אבל... אני יכולה לספר שיש שם משפט שלקוח ממשהו שסיפרה לי מישהי. מישהי אמרה לי, הייתי בגינת בילו במרכז תל אביב, עם שני ילדיי.
0: כן.
1: וטרנטינו היה שם עם הילדים שלה. ואז היא אמרה לי משפט פשוט אדיר. היא אמרה לי, אין לך מושג כמה אנרגיה זה לוקח להעמיד פנים שלא עושה עלייך רושם

0: יכול להיות שהבן אדם הזה יושב בתל אביב בבית קפה, וכמו שאני מכירה את התל אביבים, אף אחד לא ניגש, אף אחד לא אומר כלום, כי כולם קולים מדי, את מבינה? אז הוא לא מבין. למה אתם לא...
1: למה?
0: הם לא אוהבים אותי פה, אין לי גרופים. בתל אביבים קולים מכדי להתפעל. אני רוצה לשאול אותך, לצערי אנחנו צריכות לסיים עוד מעט, אני רוצה לקראת סיום לדבר על הבנליה. את יודעת, זה סיכום של מה שכל הדבר הזה שאמרנו, 28 נערות ונערים, האישה הזו, דפנה, הבנות, הבעל שעזב, החיים קצת מרים בסופו של דבר, גם קצת מרים, ואם לא מרים, אז בנאליים קצת, כי זה החיים, כי זה מה שזה. את יודעת, בסוף את עוזרת לילדים שלך להכין שיעורים, מכינה חביתה וסלט, ו... אם זה קצת קשה לנו, אני חושבת, לבני האדם, לחלקנו.
1: תראי, לכתוב ספרים זה לחיות המון המון חיים. זה נורא נורא כיף. זאת אומרת, ככה אני חווה את זה. מה זה כיף? זה גם קשה ונורא וסיוט וזה, אבל... את מכינה חביתה, אבל את גם... את חיה... זאת אומרת, יש משהו ב... אני מרגישה... בספרים, גם ככותבת וגם כקוראת, שזה...
0: זה מציל אותך.
1: כרגע זה התרופה נגד המוות. זה לנצח את המוות. כי את פשוט חיה המון פעמים, והמון סוגים שונים של חיים, ואת מודדת על עצמך המון המון אפשרויות. ואת יודעת, אני גם, שוב, אני נמשכת לבנליה כנושא לחלץ ממנו את האימה. האימה שבבנליה, האימה שבבורגנות. זה מושך אותי.
0: לא אמרנו כלום, וגם לא נוכל להגיד כאן, כי אי אפשר להביא דוגמה. לא נעשה את זה, אבל הלשון, האופן שבו אני פשוט התפקעתי מצחוק, אנחנו דיברנו על בנליה ודיברנו על אימה וזה הכל נכון, אבל גם צוחקים מאוד בספר הזה, רק מהטייפ ריקורדר הזה שאני מדמיינת אותך, הולכת ברחוב וכותבת על פתקים, כאילו את מקליטה, איך את בכלל, כאילו כל הזמן מדברת עם אנשים וגם צוחקת מהמשפטים, איך בנויים המשפטים, דבר נפלא. בשיחה הבאה שלנו נדבר על זה ונעשה מלא ספוילרים גם. נוי אדלין, תודה רבה שבאת אליי לאולפן.
1: תודה רבה מאיה.
0: דיברנו על ספרך החדש הטעויות, אני אגיד לכם שיצא בהוצאת זמורה. תודה נועה. עם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו נועה ישראל וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אזכיר לכם גם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, שם, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. יכול...

0: סיכרנו את מערכת החישה שמבדילה בין הבל פה של אדם שאין לו סרטן ריאות ובין אדם שיש בריאותיו תאים סרטניים על ידי זיהוי של תמהילי תרכובות נדיפות. בפרק השלישי יחד יספר פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, כיצד המשיך הפיתוח שלה כך שתתאים לעבודה בהקשרים של 17 מחלות נוספות. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אנחנו ממשיכים את המסע. איפה אנחנו בערך בזמן, על ציר הזמן, אתה יכול להגיד לי בשלב שאתם רוצים לקחת את מה שהצליח היטב עם סרטן הריאות למחלות נוספות?
1: בשנת 2013 הגענו לנקודה מצוינת שגילינו גם כן סרטן הריאות וגם כן את התתי קטגוריות של סרטן הריאות.
0: כן.
1: ואז קיבלתי עוד אתגר בחיים, מהרבה שאלות והרבה התעניינות בנושא, וזה האם המערכת יכולה לעבוד למחלות אחרות, כיוון שמחלות אחרות גם כן יכולות להפריש חומרים נדיפים אורגניים, והתחלנו מסע, מסע חדש.
0: מחלות סרטניות אחרות?
1: גם כן מחלות סרטניות אחרות, ואז זה עבר גם כן לתחומים אחרים, מחלות עצביות, מחלות דלקתיות, ועוד ועוד ועוד.
0: כן.
1: והכל מתגלגל מתוך התעניינות של המדע והמדענים והאנשים ואפילו הסביבה הקרובה אצלי. וכפי שכבר ציינתי, אני אוהב אתגרים ואתגרו אותי, ולקחתי על כן את המחקר כרגע לא ורטיקלית אל תוך התעמקות בתוך תחום ספציפי, אלא ממש רוחבית.
0: כן.
1: לגלות האם אנחנו יכולים לגלות 17 מחלות. למה 17 מחלות? כיוון שיצרנו שיתופי פעולה ברחבי העולם, עם הרבה מרכזים קליניים, ואספנו שם בדיקות נשיפה מאנשים חולים ומאנשים בריאים. וכשאני מדבר על אנשים חולים, זה אנשים שיש להם אחד מ-17 מחלות. 8 מחלות סרטניות, מחלות עצביות כמו פרקינסון, אלצהיימר, מחלות דלקתיות כמו דלקות במעי, IBS, בקרון דיזיז, או מחלות מדבקות כמו שחפת או COVID-19, שגם כן הגענו לזה בהמשך הדרך, כשקיבלנו את ההפתעה ביום בהיר אחד, בסוף פברואר, תחילת מרץ אצלנו בארץ.
0: אז בעצם אתה מספר לי על משהו שנמשך לפחות 7 שנים, מ-2013.
1: זה נמשך הרבה מאוד שנים.
0: כן.
1: וכאן שוב, היינו צריכים לעשות את כל הפעולות, אבל בצורה סימולטנית. זאת אומרת, גם כן להוכיח שלכל בדיקת נשיפה של בן אדם שחולה במחלה ספציפית, יש לו חותמת שונה ממחלות אחרות.
0: כן.
1: וגם כן לתרגם את הממצא המדעי הזה למשהו קצת יותר פשוט בעזרת האף אלקטרוני. ועל כן, במדע הבסיסי עשינו שוב עבודות מעבדתיות במס ספקטרומטריה ל-17 המחלות על אנשים אמיתיים.
0: כן.
1: ואני אדגיש על אנשים אמיתיים. וגילינו שבדיוק כפי שלכל בן אדם ישנו חותמת וטביעת אצבע ייחודית שמבדילה אותו מאנשים אחרים, ככה לכל מחלה ישנה טביעה כימית שמבדילה אותה ממחלות אחרות.
0: וואו.
1: טביעה כימית שלפעמים היא דומה בחלקה לטביעות אחרות, ולפעמים היא שונה לחלוטין.
0: כן.
1: למשל, כדוגמה, מצאנו ב-13 חומרים, שהם מופיעים ב-17 מחלות.
0: וואו.
1: חומר אחד מופיע אצל כולם באותו ריכוז, ולכן אני לא יכול להשתמש בו להבדיל בין מחלות שונות.
0: כן.
1: זה חומר שנקרא אציטון. חומר אחר נמצא בריכוזים מאוד מאוד גבוהים, גם כן בריכוזים שלא נבדלים אחד מהשני בין המחלות, נקרא איזופרן.
0: ולכן לא עוזר לך להבחן אחת מאחרת.
1: אבל שאר החומרים שנמצאים באמצע, הם שונים באופן מאוד משמעותי את הקומבינציה שלהם.
0: כן.
1: והריכוזים והיחסים בין החומרים שונה באופן מאוד משמעותי
0: למחלה.
1: וסטטיסטית שוני. וזה מאוד חשוב לדבר על
0: מה
1: סטטיסטיקה.
0: מה זה אומר? סטטיסטית שונה?
1: זאת אומרת, אם אני לוקח את כל האוכלוסייה, אז כל האוכלוסייה ביחד, התוצאות שלה שונות מהאוכלוסייה האחרת של מחלה אחרת.
0: כן.
1: הן שונות מטביעות האצבע הכימיות של מחלות אחרות. ועל כן אני יכול להגיד שברמת החומר הבודד אני לא יכול לראות שונות. ברמת החותמת, כחותמת כימית, התמהיל, אני יכול לראות את הדברים, אבל כן, יש לי הוכחה שאני יכול להשתמש באף אלקטרוני לבנות את המערכות האלה. אבל כן, לקחנו את כל הממצאים האלה, בנינו מערך של אף אלקטרוני עם הרבה מאוד חיישנים, שעשוי לכלול את כל האפשרויות בכל המחלות.
0: כי אתם רוצים שממש אותו מכשיר,
1: אותו מכשיר
0: יאתר את
1: אונו.
0: כל 17 הסוגים,
1: נכון,
0: את כל 17
1: נכון.
0: המחלות.
1: אבל חשוב לי לציין שבתוך המכשיר עצמו לא כל החיישנים עובדים על כל המחלות. זאת אומרת, יש חיישנים שמגיבים יותר למחלה א', ישנם חיישנים שמגיבים למחלה ב' בצורה יותר טובה.
0: קצת כמו שסיפרת לי על הקולטנים שלנו מסביב לאף שצריך, וכשהם דרוכים, אז הם נכנסים לפעולה וכשלא, אז לא?
1: בדיוק. נניח שיש ל-40 חיישנים בפנים, אז חיישן א', ב', ג', עובדים בשביל סרטן ריאות, חיישן 27, 31 ו-25 עובדים בשביל מחלה אחרת.
0: מי שמפעיל את האף צריך לכוון, להגיד לו, עכשיו אנחנו רוצים לוודא ריאות או קיבה או משהו, אז אני...
1: התהליך הראשון שאנחנו עושים, כי המערכת שלנו היא מערכת לומדת. אנחנו בונים חיישנים ואלגוריתם.
0: כן.
1: הם לא יודעים לעשות כלום.
0: חומרה ותוכנה.
1: אבל כן ישנו שלב ראשון שאנחנו צריכים לאמן את המערכת, בדיוק כפי שאנחנו מאמנים כלבים, להרחיח חומר של בן אדם שעבד עקבותיו, ואז הוא שומר את התבניות במוח, כן. ואז הוא מתחיל לרחרח משהו ומשווה עם המוח עם הריח החדש.
0: כן.
1: וככה היינו צריכים ללמד את המערכת דרך הניסוי הקליני בתחילת הדרך, לשמור את התבניות האלה של כל מחלה ואת השילוב של החיישנים באלגוריתמיקה בתוך המוח האלקטרוני הדיגיטלי, כן. של המחשב, ואז היינו עושים בליינד אקספרימנט. בליינד אקספרימנט אומר ש... אני לוקח דוגמה בלתי ידועה, mm-hmm. אני לא יודע מה המחלה, אני משווה אותה לתבניות שנמצאות במוח הדיגיטלי, לפי התאימות ועם הסתברות מסוימת וממדים סטטיסטיים, אני יכול לומר שבסיכוי כזה וכזה, יש לי מחלה א' או ב' או ג'. ועל כן, זה עניין של התאמת תביעות עברות, הן תביעות שנמצאות בתוך המערכת.
0: כן. ואז צריך שלמערכת יהיה הרבה מאוד זיכרון של תביעות קודמות,
1: כן,
0: כאלה?
1: כן, היום קוראים לזה בשפה של הבינה המלאכותית, דאטה סט.
0: כן.
1: אוקיי? כן. אז אנחנו בנינו את הדאטה סט על עצמך בני אדם, וכל הזמן אנחנו מרחיבים אותו בכדי לדייק יותר ויותר.
0: אז סיפרת לי על שיתופי פעולה, והתחלתם באמת לאסוף דגימות שקשורות ב-17 מחלות שונות, כמובן תמיד לצד קבוצת ביקורת, ו?
1: ומה שמצאנו, שמערכת האף אלקטרונית, יכולה להבחין בין קבוצת האנשים שנמצאים בקבוצת הביקורת לבין האנשים החולים. אפס או אחד. וזה בפני עצמו מדהים.
0: כן.
1: כיוון שאני לא מגלה מחלה ספציפית, אני מגלה מצב של הגוף, של הרבה מחלות ביחד.
0: מעניין.
1: והדבר השני, האלגוריתם יכול ללכת עוד צעד קדימה. יכול להגיד, אם אני מפעיל את האלגוריתם הזה, אני יכול לעשות עץ החלטות. האם המחלה, במידה והיא נמצאת, היא מחלה סרטנית, או מחלה עצבית, או מחלה מדבקת, או מחלות מסוג אחר, קטגוריות אחרות. אנחנו מוצאים שהסיכוי הוא נמצא יותר בקטגוריה מסוימת, נניח לשם דיון במחלות סרטניות, אז אנחנו מפעילים עוד אלגוריתם שבנינו מלפני כן, שיכול לראות באיזה הסתברות נמצאת כל אחד מהמחלות הסרטניות. האם הוא שייך יותר לסרטן ריאות או סרטן קיבה. ואם הוא מוצא את עצמו יותר בכיוון אחד, אז אנחנו מתחילים לעשות עוד עץ מתחת לאותו סרטן, ולראות איזה תת קטגוריות,
0: כן,
1: נמצאות ובאיזה
0: סוגים,
1: שלבים.
0: סוגים, שלבים, כן.
1: זה נקרא עץ החלטות. הדבר הזה הוא הצליח, אפילו פרסמנו אותו על ניסוי קליני מאוד רחב ברחבי העולם, ומצאנו שבממוצע אחוז הדיוק הוא 86% של כלל המחלות ביחד. יש כאלה שקיבלנו 98% דיוק, ישנם כאלה שקיבלנו 70% דיוק, אבל המכלול 86% דיוק, וזה נתון מדהים.
0: כן.
1: זאת אומרת שאנחנו יכולים לגלות מחלות ולהפריד בין מחלות שונות, אפילו מצאנו שיכולים לגלות במחלות שנמצאות בצורה סימולטנית אצל אותו בן אדם. למשל...
0: במקביל... כן.
1: בן אדם שיש לו סרטן ריאות, הוא מפתח מחלה שנקראת סרטן ראש וצוואר, וההפך הוא נכון. בן אדם שיש לו ראש וצוואר, בתור סרטן, הוא מפתח מחלת סרטן ריאות.
0: זאת אומרת, הניסויים והמידע שיש לנו עד היום מראה שהרבה פעמים הן באות ביחד או משפיעות אחת על השנייה.
1: נכון. אז אנחנו יכולים לגלות, מחלות. אפילו אצל אותו בן אדם,
0: כן.
1: לגלות סרטן ריאות לחוד, סרטן ראש וצוואר לחוד, או שניהם ביחד. וזה כמובן כלי שנותן לנו הרבה מאוד גמישות, במקום לטרטר אותם בני אדם בין בדיקות שונות.
0: כן, כן. פעם אחת, כלי אחד, נשיפה אחת, ויש לנו
1: תוצאות. ואתה מפעיל את האלגוריתם. אני אסביר את העיקרון בצורה יותר פשוטה. במכשיר שאנחנו מכירים מחיי היום-יום שלנו, שנקרא סמארטפון. כשקונים אותו, מוציאים אותו מהקופסה, הוא לא יודע לעשות כלום. ואז אנחנו מורידים אלגוריתם שנקרא אפליקציה.
0: כן.
1: פעם הוא עובד בתור וייז, ופעם הוא עובד בוואטסאפ, ופעם הוא עובד בצורה אחרת. אבל ההארדוור הוא אותו הארדוור. אני מפעיל אותו כל הזמן באלגוריתם אחר, אפליקציה אחרת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
0: כן.
1: את החומרה, אותה חומרה.
0: לייצר פלטפורמה כזאת.
1: כן. ואנחנו מפעילים אותה בעזרת בינה מלאכותית, אוקיי, למטרות שונות.
0: כן. מה שאתה אומר גם קצת פתאום ידאיג אותי, כי אני חושבת על אדם שלמשל הגיע כדי לבדוק אם יש לו סרטן, לא יודעת, ריאות באמת, כי זה מה שאנחנו מדברים עליו, ואז הוא יכול לעשות בדיקה כזאת ולגלות שיש לו משהו אחר, או גם וגם. אז מצד אחד זה מצוין שיש לנו את האפשרות לעשות את זה, מצד שני זה ממש מלחיץ פתאום.
1: זה מאוד מלחיץ, נכון. זה מלחיץ שקודם כל בן אדם בריא מגלה שיש לו גם כן מחלה, כן. או שמגלה שהוא עשוי לקבל מחלה בעתיד, או שיש לו מחלה אחרת. ועל כן, כאן מאוד חשוב ללכת בשביל הזהב. שביל הזהב בין הטכנולוגיה לבין האתיקה. אנחנו, התפקיד שלנו לפתח את הטכנולוגיה, אבל לשם כך ישנה מערכות בריאות וישנה רגולציה,
0: כן.
1: וצריך תמיד לבדוק שהרגולציה נותנת את ההנחיות הטובות איך להשתמש בטכנולוגיה לטובת הבן אדם, גם כן מבחינה מנטלית וגם כן, כן. מבחינה בריאותית, שלא להזיק לו.
0: כן.
1: למשל, אם יש לי מכשיר שמגלה סרטן, אני לא יכול לתת לו אותו לבן אדם לשימוש עצמאי בבית.
0: כן. זה חייב להיות אחרי שרופא שלח אותו.
1: כן, עם מוזיקה וריקודים, ופתאום אני נושף את האות, ואז אומר לי, סרטן ריאות שלב 4.
0: אימאלי.
1: אימאלי, כן. ועל כן, ישנה רגולציה ואתיקה, וגם כן מה שנקרא פרטיות, חשוב וחשוב וחשוב מאוד תמיד לקחת אותם בחשבון, כשמפתחים ומיישמים את הטכנולוגיה בארץ המציאות.
0: כן. אמרת עכשיו, כשענית לי על השאלה, אמרת אולי בן אדם יכול גם לגלות שעלולה להתפתח אצלו מחלה. מה? תסביר את זה בבקשה.
1: אני...
0: מה גיליתם שגורם לך להגיד את המשפט הזה?
1: אני לא אומר שיש לנו תוצאות ישירות לדבר הזה, אבל יש לנו פענוח של תוצאות שעשוי להביא לכיוון הזה.
0: לניבוי.
1: לניבוי. לפרדיקציה שעשויה להיות מחלה בעתיד, אפילו של בן אדם בריא. וזה קרה מתוך ניסוי שכלל כמעט 4,000 דגימות של סרטן הקיבה ומחלות קיבתיות. שמה במחקר מצאנו שאנחנו יכולים להפריד בין קבוצות בקרה לבין אנשים חולים במחלות קיבתיות. בין המחלות הקיבתיות, מחלות סרטניות ומחלות לא סרטניות, הצלחנו להבדיל בצורה יפה מאוד,
0: וואו.
1: וגם כן להבדיל בין השלבים השונים של המחלה. אבל הדבר הכי יפה שאתגר אותי מבחינה מדעית, זה שהצלחנו על כמעט 646 אנשים להבדיל בין מצבים טרום סרטניים למצבים וואו. סרטניים. אני יודע שהמאזינים...
0: וזה חדש לגמרי, זאת ואני, אומרת...
1: אני יודע שהמאזינים הם אנשים שקשורים למדע לרוב, אבל אני אסביר בשפה הפשוטה
0: כן,
1: מאוד.
0: כן, בבקשה.
1: מצב טרום סרטני זה בשפה פשוטה שלא בהכרח הכי מדויקת ביולוגית,
0: רפואית.
1: אבל זה מצב של תא שנחשב לבריא, שהתחיל לשנות את ההתנהגות המורפולוגית, את ההתנהגות המטבולית שלו.
0: כן, צורנית וחילוף חומרים.
1: וחילוף חומרים, שעשוי בשלב מסוים, בהסתברות מסוימת, להתקדם ולהתפתח לתא סרטני בעתיד,
0: כן.
1: אבל יש גם כן הסתברות מסוימת שיחזור הביתה ולהיות תא בריא לחלוטין.
0: כן.
1: זאת אומרת...
0: לתפקד רגיל.
1: עכשיו, יש כמה ממדים כאן, כמה סקלות. ככל שאני בסקלה עם הסתברות יותר גדולה להתקרב לתא סרטני, אז אני בדרגת סיכון יותר גבוהה. זאת אומרת, אנשים שיש להם את התאים הטרום סרטנים, אני מגדיר אותם בשפה ההנדסית שלי, אנשים בריאים, שיש להם דרגת סיכון לחלות במחלה עתידית, אוקיי? בהסתברות מסוימת.
0: כן.
1: וחשוב לי להגיד הסתברות.
0: כן. אנחנו הרי לא באמת יודעים, תתקן אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שלמדע אין באמת את הידע לכמה אנשים יש את התאים האלה שמתנהגים קצת מוזר, ולבסוף לא מתפתחים לתאים סרטניים. זה מידע שאין לנו.
1: זה מידע שעמום, שאין לנו בצורה ברורה היום,
0: כן.
1: אבל אנחנו מנסים להשתמש בדברים נושקים בדיוק לתחום הזה.
0: כן.
1: ובניסוי עצמו מצאנו שאנחנו יכולים להבדיל בין התאים הטרום סרטניים לבין תאים שהם סרטניים באמת, בדיוקים ממש מדהימים, 92-96% דיוק.
0: אז אתם ממש מייצרים רצף. זה לא רק
1: רצף.
0: יש או אין, זה רצף,
1: כן.
0: גם אמרת לי בשיחה הקודמת, שלבים שונים של המחלה, ועכשיו אתה אומר לי אפילו אולי טרום. זה
1: נכון,
0: מדהים.
1: וזה בן אדם שהוא בן אדם בריא, שעשוי לפתח את המחלה בעתיד. אם אני רוצה להוכיח את זה אמיתי, אני צריך לעקוב אחרי אנשים שהם בדרגת סיכון.
0: המון שנים.
1: ל-18 או 20 שנה.
0: וואו.
1: ולקחת אוכלוסייה של מאות אלפי אנשים, וזה לא עבודה שאנחנו יכולים לעשות בתור קבוצת מחקר, אלא עבודה של חברות תעשייתיות מאוד גדולות.
0: בגלל התקציב שזה מצריך?
1: זה גם כן תקציב, זה גם כן עבודה מאוד רחבה, וזה המון המון המון המון שנים.
0: וואו.
1: המון שנים.
0: כן.
1: אבל יש לזה משמעות שאני יכול על בסיס הוולטולומיקס, אולי לעשות פרדיקציה. ולהגיד שאנשים הם לא רק חולים ובריאים, אלא גם כן בריאים בדרגת סיכון ספציפית. ושוב, אני מדגיש, תמיד בהסברות מסוימת. אני לפעמים רואה הרבה סקרים בעיתונות, או בהרבה מאוד מקומות, ושם מציינים שדבר כזה גורם לסרטן. אוקיי? עקבניות גורמות לסרטן. ואני רואה שזה מתי. אתה צריך להגיד את ההסתברות.
0: כן.
1: מקרה אחד מתוך כל מיליון מקרים, שאוכל 4 קילוגרם עגבניות, לא בהכרח 4 קילוגרם, זה הנתון הנכון, אני
0: כן,
1: לא זוכר
0: כן,
1: את הנתון
0: כן.
1: הנכון, אבל תנו את המספרים ואת ההסתברות, בכדי לשים את הדברים בקונטקסט.
0: בתוך הקשר, אוקיי? בוודאי.
1: ואני חייב לשים את הדברים כאן בתוך הקשר, שאני מדגיש את המילה הסתברות.
0: כן. תודה על הדגש הזה. אחרי שהתחלתם להבין את זה לגבי סרטן הקיבה, רצית לראות אם האפשרות לניבוי קיימת גם באותם 17 סוגים של מחלות אחרים?
1: בחרנו מחלות ספציפיות ש...
0: לפי מה? לפי איזה קריטריון?
1: לפי קריטריון מדעי, אם הניבוי יכול לעזור בטיפול. הרי אני לא רוצה לגלות ולהגיד לבן אדם, אתה חולה בשלבים מוקדמים ואין לי מה לעשות.
0: כן.
1: למשל, אני אגיד דוגמה שהתקדמנו בה בפרדיקציה, כן. ודוגמה שעצרנו אותה לעת עתה. למשל, ב-2010 או 2011 פרסמנו עבודה על גילוי מחלות אלצהיימר. בבדיקות נשיפה. וזה... דבר שהוא סופר חשוב.
0: כן.
1: דאז, לפני הרבה שנים, הרופאים והמומחים בתחום נתנו לי להבין שאין תרופה אמיתית, אוקיי, לגילוי מוקדם של אלצהיימר. דאז. היום הדברים משתפרים וישנה
0: כן.
1: תקווה יותר טובה. במקביל, היה מדען בתחום הפרקינסון שאמר לי, את זה דווקא, ככל שאנחנו מתחילים יותר מוקדם, ישנם תרופות שעשויות לעזור. ועל כן, הדבר הזה, הקריטיון, שאני כן יכול לעזור...
0: נותן לך מוטיבציה.
1: נותן לי מוטיבציה.
0: כן.
1: ועל כן עשינו עבודה שמתחילים בשלבים הכי מוקדמים של המחלת הפרקינסון, ועושים לה פרדיקציה, וגם כן ניטור כפונקציה של הזמן, בכדי כן. גם כן לנטר את האפקטיביות של הטיפול, מתי היא מחמירה, ודרכים לעשות מנג'מנט בכלל כן. לכל הנושא הזה.
0: ואז קורה עוד דבר מדהים בתהליך או בסיפור הזה שאתה מספר לי כבר עוד מעט 3 פרקים, ובעצם מה שקורה זה שאתה מבין שאולי נחוצים גם סוגים אחרים של חיישנים. לאף האלקטרוני יש סוגים שכבר פיתחתם של חיישנים, ואפילו כל הזמן שכללתם ושיפרתם את החיישנים האלה, אבל אתה מתחיל להבין שנחוצים עוד סוגים או מאפיינים אחרים. אתה יכול לספר לי מה גרם לך להבנה הזאת שאולי צריך חיישנים אחרים?
1: אחד הקריטריונים הכי חשובים בעולם פיתוח המערכות לאבחון מחלות זה הדיוק. הדיוק של המערכת.
0: כן.
1: והכוונה שלי בדיוק זה בשני מושגים שונים, נקראים סגוליות ורגישות. זאת אומרת, אם אני בן אדם בריא, אוקיי, כמה טעות המערכת תגיד לי שאני חולה? אני בריא, אבל המערכת תגיד לי שאני חולה.
0: מה אחוזי
1: וההפך.
0: הטעות?
1: כן, מה אחוזי הטעות בכיוון ההפוך. אם אני חולה... מה אחוזי הטעות שמערכת
0: תגיד לי שאני בריא.
1: ככל שאני מדייק ואני מגיע יותר לכיוון ה-100% דיוק, אני יכול להשתמש במערכת לא רק ככלי דיאגנוסטי, רק במעבדות, רק בקליניקות, או ככלי תומך לדברים אחרים שנמצאים בתוך הקליניקה, אלא במערכת שתוכל להמליץ על הטיפול בצורה עצמאית. למשל, אם יש לי כלי שמגלה סרטן ריאות, שהוא נותן לי דיוק של 88%, יש לי 12% טעות. הטעות הזאת אני חייב לוודא בעזרת מכשיר אחר.
0: לפני שאני מתחילה
1: לפני
0: טיפול.
1: לפני שאני נותן טיפול או ממליץ
0: כן.
1: על טיפול. אם המערכת שלי הייתה 100% דיוק ואין לי שום פספוס,
0: כן.
1: אני אוטומטית באמצעות המכשיר הזה יכול להמליץ כבר על טיפול. אוטומטית. וזה הבדל
0: אומר...
1: במה שנקרא דיאגנוזיס לסקרינינג.
0: ואז אני יכולה לא לחכות, אתה מנסה לצמצם פה את
1: בדיוק,
0: הזמנים
1: אני מחכה
0: של ואני... מערכת הבריאות. וה...
1: אני יכול לחסוך את הכל. אבל אני צריך להגיע ל-100% דיוק. אגב, שהוא מאתגר באין היום אף מערכת בעולם שיכולה להגיע ל-100% דיוק. יש הנושקים ל-99% דיוק, אבל זה מערכות בגודל פי 3 מהחדר שאנחנו יושבים בו כאן. מערכות שנמצאות במערכות הבריאות, אבל במקרה הזה היינו צריכים לפתח עוד מערכות, לא לגלות מחלות חדשות, אלא להעלות את אחוז הדיוק בצורה יותר משמעותית.
0: במחלות שכבר עבדתם עליהם.
1: שיובילו אותנו לדיוקים יותר גבוהים, שיכולים להביא את הפלטפורמה מכלי דיאגנוסי לכלי של סקרינינג, סקירה.
0: סקירה, כן. וואו, והדבר הזה, אני משערת שהוא גם יכול, כמו שאמרנו, נגיד לחסוך זמן במערכות הבריאות, ואז אולי אני יכולה אפילו בעצמי לכתוב רק הודעה לרופאה שלי, היי, עשיתי את הבדיקה וכן הלאה, אבל זה גם יכול לעזור במקומות אחרים בעולם, שאולי מערכת הבריאות לא עובדת כמו במדינות, כמו בישראל, או כמו במדינות מפותחות, אני לא כל כך אוהבת את המילה הזאת,
1: בוודאי,
0: אחרות.
1: בוודאי, בוודאי. ברגע שאני יכול להגיע למערכות שעושות סקירה בתוך אוכלוסייה, אני יכול להנגיש את המערכת בצורה הרבה יותר שוויונית לתוך כל האוכלוסיות בעולם. ואני כאן מדבר על שוויוניות. ושוויוניות היא לא רק בטיפול שהם מקבלים, אלא שוויוניות בהנגשה של המערכת עצמה. וזה נושא אצלי, אחד העקרונות שמנחים אותי בפיתוח מערכות. אני רוצה שיהיה כלים מונגשים ברפואה, גם כן לאנשים בעולם המערבי, גם כן לאנשים בעולם השלישי, אוקיי? בלי שום קשר לגיאוגרפיה או למצב הסוציו-אקונומי. וכאן זה מצריך גם כן מחשבה נוספת. וזה בוודאי הביא אותי לעוד אתגרים במהלך הדרך, לפתח מערכות דמוי אף אלקטרוני, אבל שעובדות דרך האור.
0: וואו. אז עכשיו אנחנו נעשה איזשהו הסבר, הפסקה להסבר נוסף, כי אתה אמרת לי בפרק הראשון שאתם הבנתם שגם האור וגם הפרשות אחרות של הגוף, גם בהן אפשר לזהות את התרכובות. אבל עכשיו אתה עושה ממש את השיפט, את המעבר, את הפיבוט, ממקום שמסתמך על הבל הפה, על הנשיפה, למקום שמסתמך או מכשיר שמסתמך על האור שלנו. אז תספר לי קצת על מה אתם יודעים שהאור פולט וסופח.
1: נכון, זה לא מעבר, זה לא שיפט, זה עבודה במקביל.
0: אוקיי, סליחה.
1: עבודה שמשלימה אחת את השנייה.
0: כן, בסדר, תודה על התיקון.
1: וזה התחיל, למען האמת, מהזמנה שקיבלתי בהודו.
0: כן.
1: לתת הרצאה בכנס על האף אלקטרוני. ועל גילוי המחלות, ושם משדה התעופה, למי שהיה ממומבי, ישנו אזור עוני גדול, רחב מאוד. ושם אפשר לראות אנשים ללא תשתיות של מים, ולא חשמל, כמעט ללא בגדים, ושם תהיתי, איך אני יכול לעשות ניטור רציף לאותם בני אדם, כי יש שם מחלות מדבקות, ואני חייב לנטר אותם דקה אחרי דקה. האף אלקטרוני עם כל הסגולות שלו, הוא דורש משהו פרואקטיבי, לגשת למכשיר עצמו.
0: כן.
1: אני רוצה לשים את האף אלקטרוני על הגוף של הבן אדם בצורה תמידית, לחמישה, שישה, שבעה חודשים, שינטר את הבריאות שלהם. והתחלתי לחשוב על הרעיון הזה, איך אני יכול לעשות את השיפט הזה.
0: כן.
1: ופתאום עלה לי רעיון, שבו נמזהר את האף אלקטרוני על כל ההרכבים שלו, נדקק אותו לעוב של משהו כמו 0.5 מילימטר, נשים אותו בתור מדביקה על האור, כאשר הנחת היסוד שלי, שאותם חומרים נדיפים אורגניים שנפלטים מהמחלה עצמה, הם מתפתעים בנשיפה אכן, אבל גם כן מתפתעים דרך נוזלי גוף אחרים, בין היתר דרך אור. ועל כן, כאן התפצלנו, והתחלנו להוכיח או לבדוק האם באמת אור, כולל אותם חותמות של המחלה, בצורה נדיפה, שאני יכול להשמיש אותם למטרת המדביקה הזאת, שנקראת אור אלקטרוני.
0: תקשיב, ממה שלימדת אותי בפרק הקודם, שהיה לכם 500 גורמים של שינוי, אז פתאום אני אומרת, עד שכבר עבדתם עם כל הגורמים של השינוי שקורים בנשימה, שקשורים למשל, אז סיפרת לי על לחות בתור אחד מהם, בטח על האור יש גורמים מפריעים אחרים, או שאולי זה אותם גורמים.
1: יש הרבה גורמים מפריעים אחרים, שהיינו צריכים ללמוד את הכל. קודם כל להוכיח שבאמת החומרים הנדיפים מופיעים דרך אור, להוכיח את המדע מסביב לזה, לראות איזה גורמים מפריעים, איך הזיעה משפיעה, במה אני יכול להתמקד, איך לעשות את הסמפלינג, ואז לפתח את המערכת שוב. זאת אומרת, להתחיל כאילו כל המסע מחדש, אבל היה לנו יתרון שאנחנו יודעים לעשות את הקומבינציה בין החיישנים לבין האלגוריתמיקה, שזה בפני עצמו, זה מהפכה בפני עצמה. מה שהיה דרוש בשלב הזה, זה למזהר את האלקטרוניקה, ולבנות אותה בצורה שהיא הרבה יותר זולה, באזור הדולר, דולר וחצי, להתקן לבן אדם.
0: למדבקה כזאת אחת?
1: כי אנשים שם חיים על פחות מדולר אחד ליום. ועל כן, היינו צריכים גם כן לפתח חומרים חדשים שהם לא רק יעילים, אלא גם כן זולים, שאפשר לייצר אותם בכמויות גדולות, וכאן התפקיד של מהנדס כימי. כאן תפקיד של המהנדס הכימי, שאני לא ביטיתי אותו בצורה הכי טובה בעבודה הקודמת שלי, כיוון שעבדתי בצורה מחקרית, אני רוצה להוציא את הדברים בצורה שמותאמת לחברה, דרך מגבלות חברתיות מאוד גדולות, וכאן התפקיד איך להביא את הדברים בצורה מגומלנת, בדיוק שמה לגוף שלהם. וכאן התחיל המסע, ולשמחתי במסע הזה, כשהתחלתי לחשוב עליו, נפגשו הדרכים שלי עם בן אדם, פילנטרופ מאוד גדול, לעולם השלישי, שנקרא ביל גייטס, שכולם מכירים. והוא תמך ברעיון בצורה מדהימה, כמובן דרך כסף ומענקים. ובשלב מסוים בפרויקט עצמו, הוא בחר שזה אחד הפרויקטים הכי מעניינים אותו, לטיפול ואבחון של מחלות שחפת בעולם השלישי, ועל כן הוא עקב בפרויקט בצורה אישית. זאת אומרת, היינו נפגשים בצורה אישית, לדיון בתוצאות, ואיך אנחנו מתקדמים הלאה.
0: ואתה, אני רוצה רגע לנסות לעקוב אחרי הרציונל שתיארת לי כשהיית בהודו, כי הרבה פעמים החוויה היא כל כך חזקה, ואז היא מייצרת, הנה, בך היא מייצרת המון יצירתיות ומוטיבציות חדשות למחקר. אז אני רגע עוקבת אחרי הרציונל. הרעיון הוא שאם נגיד אני הדבקתי, קניתי את זה אתמול, הדבקתי את המדבקה, לא יודעת, תכף תגיד לי אחרי כמה זמן היא נותנת לי איזושהי תוצאה, ואז אני יודעת מה, להסתגר בבית כדי לא להדביק אחרים, מה אני עושה? כי אני לא בטוחה שתמיד אני אוכל לתת לעצמי את הטיפול המלא, אבל אתה דיברת איתי על הצפיפות, ועל זה שראית איך הדברים הם, כשמדובר במחלה מדבקת, הם פשוט יכולים לעבור מאחד לאחר כל הזמן.
1: במחלה כמו מחלת השחפת, שעוד טרם שקיבלנו מושג חדש שנקרא COVID-19,
0: כן.
1: זה אחת המחלות הכי נפוצות בעולם, לרוב בעולם השלישי, וישנם 3 מיליארד אנשים שיש להם או את המחלה בצורה אקטיבית, או בצורה סמויה.
0: שהיא רדומה.
1: זה מחלה נפוצה מאוד.
0: וואו, 3 מיליארד?
1: וכאן היופי שישנו טיפול למחלת השחפת. הטיפול קיים.
0: כן.
1: הבעיה זה לגלות מוקדם את המחלה.
0: וגם בטרם שהדבקת.
1: בטרם שהדבקת. כן. וכל בן אדם בממוצע מדביק בין 10 ל-15 אנשים במחלת השחפת. ועל כן הגילוי המוקדם, וואו. הוא חשוב. ואיך אני מגלה מוקדם? אני שם שוב את המרגל שכולם מכירים בתור מדביקה על הגוף, ואז ברגע מסוים יודעים שהבן אדם יש לו מחלה, ואז או שמים אותו בבידוד, או נותנים לו את הטיפול ביחד עם הבידוד עצמו.
0: כן.
1: זאת אומרת, ישנם כלים לטיפול, אבל אין כלים לגילוי מוקדם, כשאתה חי בעולם האמיתי. ועל כן אמרנו, המערכת הזאת תוכל לשבת על הבן אדם לזמנים ממושכים, ואז היא תוכל לגלות את המחלה, וככה נגרום למערכת להתקדם הלאה בצורה הזאת. אבל איפה האתגר כן. המרכזי? מי יעשה את הפעילות הזאת? החולה עצמו יבודד את עצמו? התשובה היא בעייתי בעולם השלישי.
0: לא רק, ראינו ב-COVID-19 שלא רק בעולם השלישי.
1: הוא לא יקבל טיפול, כיוון שרופא צריך להיות מעורב. ועל כן, המערכת היא תעבוד לשם המטרה, לשמה פיתחנו את המדביקות, דרך טלפונים. עכשיו, כן, אני רואה את החיוך, אבל תכף אני אספר על טלפונים. וכאן הבן אדם עם מדביקה, המדביקה משדרת את התוצאות לטלפון, והטלפון משדר את התוצאות לקליניקות, הם מזהים איזה בן אדם יש לו, ואז מזמינים אותו.
0: יכולים לעשות את האבחון מרחוק.
1: ואז עושים את האבחון מרחוק, ואז מזמינים אותו, או מוצאים את הדרך לתת לו את הטיפול.
0: כן.
1: עכשיו, אולי את כבר חייכת.
0: אגב, רגע, צריך להגיד בכוכבית, שלמרות המחשבה שלנו הרבה פעמים על עוני, ועל מקומות שהם מוגדרים היום כדרום גלובלי, עדיין השימוש האישי בטלפונים חכמים הוא מאוד נפוץ וגדול.
1: נכון.
0: ולכן מה שאתה אומר באמת יכול לאפשר לנו לממש את החזון הזה.
1: עוד לפני הטלפונים החכמים, 80-90% מהאנשים שבאמת לא היה להם מקום ואפילו כסף לקנות לחם,
0: כן.
1: היה להם טלפונים של הדור הישן.
0: כן.
1: מובייל פון, לא סמארטפון. אבל לפחות את זה היה הכלי מבחינתנו לתקשורת עם הרופאים. זאת אומרת, אני נותן את המדביקה בתור המערכת שמנטרת, דרך הטלפון שזה הגורם המקשר עם המרפאות, אני יכול כבר לסגור את הלופ הזה.
0: כן, כן.
1: לפחות משהו כלי תקשורת נמצא שם. וזה מספיק לנו לעשות את העבודה.
0: ואז התחלתם לפתח את המדביקה הזאת?
1: והיה לנו עוד אתגר. המדביקה הזאת צריכה להיראות טבעית לחלוטין. טבעית. מעין טטו של ילדים שאנחנו מדביקים לילדים שלנו בבית.
0: למה? מה אכפת לנו מטרה אחרת?
1: כי אני לא רוצה מערכת מאוד גדולה שיסתובבו אותה. מערכת
0: שתראה... זה עניין של נוחות.
1: עניין של נוחות, מדביקה שתנשום, זאת אומרת שלא תצבור זיעה ממש בפנים.
0: כן, ואז תפריע לי.
1: ומי יש למערכת מאוד גדולה, מערכת בעובי של סנטים או שני סנטים, אתה לא יכול להחזיק את זה מעבר לכמה שעות בודדות. ואני לא רוצה לשבועות וחודשים ואפילו שנים.
0: כי זה מה שצריך כדי לנטר את ה...
1: לפעמים כן. לפעמים אפילו לא רק לנטר את המחלה עצמה, אלא לנטר את הטיפול עצמו שלוקח 6 חודשים.
0: הבנתי.
1: אני רוצה לנטר, ועל כן המערכות צריכות להיות מאוד דקות, ברפביליות, נושמות.
0: כן.
1: ויש להם את כל הסגולות האלה, אבל כאן נוצר אתגר נוסף. והאתגר הוא שהמערכות האלה, בגלל שהן דקות, יכולות לסרט או...
0: להיפגע, להתקפל.
1: בצורה מאוד גדולה. ובתדירות מאוד גבוהה, ועל כן עלה רעיון משוגע בזמנו, והרעיון שלי היה, למה שלא נעשה שמדביקות האלה יהיו עם יכולת איחוי עצמי או ריפוי עצמי, אפילו אם ישנה אלקטרוניקה על פני השטח. זאת אומרת, מערכת אלקטרונית שברגע שהיא נחתכת או נסרטת, היא תוכל לתקן את עצמה בדיוק כפי שהאור שלנו מתקן את עצמו אחרי סריטה בצורה אוטונומית. מבלי UV, מבלי חימום, מבלי לקחת את המדביקה ולדביק אותה מחדש עם סופריגלו.
0: אוקיי, איזה חזון.
1: ואני זוכר שהרעיון הזה נוצר לי ב3:00 לפנות בוקר. אז קמתי כהרגלי אל מול הלפטופ, שמתי את המדביקה וכתבתי את הרעיון ושמתי אותה על הלפטופ. למחרת קראתי לפוסט-דוק שלי, שהיה בן שבועיים אצלי בקבוצה, ואמרתי לו, תשמע, תנפת, יש לי את הרעיון הזה, הוא משוגע, מטורף, אני לא חושב שזה יצליח. אני נותן לך את הפרויקט, מה אתה חושב? אמר לי, כן, בסדר.
0: יפה. אני לא חושב שזה יצליח, אבל כך. כן, יאללה, בסדר.
1: והוא לקח, ואני אוהב לפעמים שלא חושבים פעמיים. והתחלנו, ואחרי 2 שנים היה לנו מדביקה שמאחה את עצמה, עושה את כל הבדיקות ומאחה את עצמה אחרי סריטה.
0: אז היא כן אלקטרונית, יש בה את כל החיישנים, את כל התהליך, והיא מאחה את עצמה?
1: מאחה את עצמה ברגע שהיא נסרטת או נחתכת. זאת אומרת, את יכולה להביא מספריים היום, לחתוך אותה באמצע, ואז להצמיד את שני החלקים ביחד, והיא מתחילה לחזור לעבוד ממש כפי שהייתה לפני תהליך החיתוך, מבלי להשתמש בסופר גלו, מבלי להשתמש ביובי, בלי לחמם, בלי לעשות כלום.
0: מה?
1: כמובן, התהליך האיחוי עצמו בתחילת הדרך היה 24 שעות,
0: okay.
1: אז שכללנו את המערכת עוד ועוד ועוד, עד שהגענו ל-30 שניות. אחרי 30 שניות המערכת עובדת כאילו לא היה כלום. היא עובדת גם כן מבחינה מכנית, גם כן מבחינה חשמלית, גם כן מבחינת חישה, וגם כן מבחינת נראות, אופטית. הכל מאלף עד תו. אפשר לחזור על הפעילות הזאת 1,000 פעמים.
0: אלף פעמים יכולה להיפצע.
1: זה מה שניסינו במעבדה.
0: ולהיקרה ולהיגזר.
1: היה לנו איזשהו רובוט שחתך ובדקנו הרבה מאוד זמן.
0: רובוט שכל המטרה שלו זה לחבל במוצר.
1: עד 1,000 פעמים אני יכול להבטיח לך שזה קרה במסגרת המעבדה. והמדביקה הזאת, שהיא מעין טטו, את יכולה לשים אותה כבר על היד של בן אדם, או על החזה, תלוי באיזה מחלה אנחנו בודקים. ואז היא יכולה לעשות את האבחון בצורה קלה, ניידת, אבל מעבר לאבחון עצמו. היא יודעת לעשות ניטור. זאת אומרת, בדיקות רציפות כפונקציה של הזמן. כיוון שבאבחון, לפעמים יש לי באמת תקופות ארוכות בין סנאפשוט אחד לבין סנאפשוט שני לבריאות הבן אדם.
0: מה קורה באמצע.
1: וכאן המערכות האלה יכולות לנטר על בסיס של דקות או שעות, תלוי כמה חשיבות התדירות עצמה. למשל, אם את אומרת לי בסרטן, צריך לנטר כל 10 דקות, אני אומר לך, אין צורך. אבל אם את אומרת לי, למשל, חס וחלילה, ישנו גז עצבים בסביבה, וחשוב לנטר את הבריאות כל שנייה, אני אומר לך, זה סופר חשוב.
0: כי ההידרדרות מהירה?
1: כי ההידרדרות מהירה. הם, למשל, אומרים, יש בן אדם שמקבל טיפול, ואני רוצה לנטר אותו כל 30 דקות. אני אומר, כן, המדביקות, יש להם את המרכז שלהם לניטור.
0: כן.
1: אוקיי? ועל כן המדביקה היא חלק משלים לבדיקות הנשיפה. היא יותר לניטור רציף, זול. האף אלקטרוני הוא יותר לנקודות ודיאגנוסטיקה עמוקה יותר.
0: כן. קודם כל זה מדהים, והראש שלי כמובן תמיד חושב על מדעי החברה, אז אני אומרת לעצמי, אני רוצה מדבקה כזאת לחברה הישראלית. בא לי שיהיה איזה משהו שיוכל לחבר מחדש, ולאחות את כל הקרעים. אז זה הראש שלי הלך ישר לשם. והדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך, אחרי החלום הקטן הזה, זה גם איפה נשמרים כל הנתונים האלה, איפה נשמר המידע הזה? האם הוא באיזשהו שלב מוחק את עצמו, כמו המצלמות האלה שיש לנו באוטו, שמצלמות את ה-24 שעות האחרונות, ואז כבר לא צריך את המידע, אז הן מתפנות ויכולות לנטר מחדש?
1: זה תלוי המערכת הרגולטורית בה אנחנו עובדים. אם המערכת מאשרת שאנחנו שומרים את הדאטה סט לטווחי זמן מאוד ארוכים, זה נהדר. כיוון שכל מידע שאנחנו שומרים, אנחנו יודעים להשתמש ולשפר את המערכת ולהגביר את הדיוק ולעשות פרסונליזציה של הדיאגנוזה להרבה מאוד אנשים. במקום לעשות דיאגנוסטיקה לאוכלוסיות ספציפיות, לעשות פר בן אדם. ולזה אני צריך מידע, לשמור את המידע. אבל מצד שני, אני מבין שישנו כאן עניין של פרייבסי, עניין של פרטיות, עניין של תחושות שעשויות באמת לפגום בטעם הטוב של הטכנולוגיה אצל הרבה בני אדם. ועל כן, רגולטורית, הם מבקשים שהמידע הזה ימחק את עצמו, אנחנו יודעים לעשות את זה. זה עניין טכנולוגי בלבד.
0: אמרת מקודם שהמדבקה יכולה לשבת או על הזרוע או על בית החזה. אתה יכול לתת לי דוגמאות למחלות שמצריכות את המדבקה על הזרוע לעומת כאלה על בית החזה? זה דווקא מעניין ההבדל הזה. מה גם פולט האור שנמצא בבית החזה לעומת אור אחר?
1: גם כן אפשר לעשות את זה בתחתית הבטן.
0: אז תספר לי על ההבדלים.
1: על ההבדלים. הפליטה של הוולטילים,
0: החומרים,
1: תרכובות הנדיפות, היא משתנה באמת לפי אזורי הגוף. לרוב, אם המחלה היא יותר באזור הריאות, אז יש לנו או מתחת בית השכי או באזור הריאות, הכמויות הכי גדולות שנפלטות, ועדיף לנו לגלות את זה שם, לא בכרח המהירות של הפליטה, אלא הריכוז של החומרים. וככל שאני עובד עם ריכוזים יותר גבוהים,
0: יש לך דיוק גבוה יותר.
1: יש לי דיוק יותר טוב. במקורות אחרים, כמו בחברה החדשה שהקמנו בשם הרמוני, שאנחנו בודקים את ההורמונים ואת השינוי של ההורמונים אצל האנשים, אוקיי? ממש, בבטן התחתונה יש לנו את הריכוז היותר גבוה מאשר בריאות, ועל כן אנחנו מדביקים את זה בתחתית הבטן.
0: וואו.
1: ועל כן זה קצת יותר לוקלי, אוקיי? כיוון שבניגוד לבדיקות הנשפה, שזה מקור אחד, האור הוא האורגן
0: הגדול
1: הכי גדול
0: לגוף הבן
1: אדם, ואני יכול באמת לשחק שם ולנייד את המערכות שלי בצורה יותר טובה מאשר בבדיקות הנשפה.
0: זה ממש מעניין שהפליטה, מצד אחד זה נשמע הגיוני, מצד שני זה בכל זאת מפתיע אותי איכשהו, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל שהפליטה של התרכובות הנדיפות קורית בסמוך למקום שבו זה נמצא. זאת אומרת, שוב, זה נשמע הגיוני, וזה עדיין מפתיע אותי.
1: זה לא נפלט רק לאזור הסמוך, הוא נפלט לכל האזורים של הגוף.
0: אבל הריכוז יותר גבוה.
1: אבל הריכוז יותר גבוה שם.
0: כן, ככל שזה קרוב.
1: הריכוז יותר גבוה, כן. אבל את יכולה למצוא אותו במקומות אחרים, בתוך הגוף. אבל טכנולוגית עדיף לנו תמיד לעבוד עם הריכוז יותר גבוה, זה נותן לי מה שנקרא יחס אות לרעש יותר גדולה, וככה דיוקים יותר טובים, והניטור יותר טוב, ועושה לנו את החיים יותר קלים בקיצור.
0: אז היום המדבקה כבר פעילה? היא קורית? אנשים משתמשים בה?
1: המדבקה בינתיים עובדת בכמה מקומות, עובדים בה במסגרת מספר מאגדים באיחוד אירופאי, בהרבה מאוד קליניקות, לגילוי סכיזופרניה.
0: סכיזופרניה?
1: סכיזופרניה.
0: רגע, תעצור, מה זה? סכיזופרניה זה לחלוטין הרי מחלה אחרת, הביטוי שלה אין לי מושג, אתה תכף תגיד לי, הוא לא כמו תא סרטני, זאת אומרת, זה ביטוי אחר לגמרי, לא ידעתי שאתם עובדים גם על מחלות מהסוג הזה, ספר לי.
1: יש לי מאגד שלם בתחום הסכיזופרניה, שאני הקואורדינטור שלו, והפאונדר. זה מאגד שמורכב ב-18 שותפים, שאני והטכניון, זאת אומרת, אני מטעם הטכניון מוביל את המאגד.
0: כן.
1: וכולל הרבה חברות, הרבה אומיקס, הרבה בתי חולים,
0: כן.
1: לגלות סכיזופרניה. עכשיו, סכיזופרניה, כמחלה, ושוב, אנא קבלי את הדברים שלי בתור מהנדס שמתאר מחלות.
0: בסדר.
1: בתור מחלה, לרוב מגלים אותה רק לאחר טיפול. רק לאחר שהתפתחה ממחלות אחרות. זאת אומרת, את מקבלת, אי אפשר לגלות אותה מוקדם יותר, אוקיי? בצורה קלה. יש אתגר. או שהיא קיימת, או שהיא לא קיימת, בשביל הרופאים.
0: כן, היא נראית להם בינארית.
1: כן, או שהיא עם טיפול או לא.
0: כלומר, היא התפרצה. הייתה צריכה להתפרץ כדי שבכלל נדע שהיא שם.
1: כי אין כלים היום לגלות סכיזופרניה. היום אין אימג'ינג.
0: כן, מעין חיתונה.
1: אין בדיקות של אומיקס, אוקיי, לבדוק אם באמת סכיזופרניה קיימת. אין בדיקות דם. כן. היום זה עניין יותר סובייקטיבי בלגלות את המחלה הזאת. ואנחנו רוצים, בעזרת הכלים שלנו, לעשות אותה אובייקטיבית. אוקיי? כן. אובייקטיבית מבחינה קלינית. ואחד הדרכים היא לגלות מספר נוזלים בתוך הגוף, אחד מהם כמובן האור, לעשות פרדיקציה מתי מתחיל הסכיזופרניה עוד לפני טיפול. ואיך עושים זאת? לוקחים אנשים בסיכון לסכיזופרניה. למשל, אנשים שיש להם סייקוזיס. אנשים שיש להם סייקוזיס, בסבירות מסוימת, 50-60% שלהם, אחרי 18 חודשים עד 30 חודשים, הופכים להיות עם סכיזופרניה. ואז אני מתחיל עם אנשים עם סיכון, אני עושה להם בדיקות אור, בעזרת הכלים שציינתי, ואני מנטר אותם כפונקציה של הזמן. באיזשהו שלב מסוים אני מתחיל לראות את האותות של הסייקוזיס משתנות לכיוון הסכיזופרניה, שאני לומד אותם בדרכים אחרות,
0: כן.
1: ומשתיל אותם בתוך המערכת.
0: לומד אותה זה אומר שאתה באמת מזהה שיש לה איזשהו
1: חותמת.
0: קוקטייל כזה, כן, כן. שמייצר חותמת
1: אומרת,
0: אחרת.
1: במחיר עצמו אני בודק
0: של תרכובות נדיפות.
1: בדיוק. אני בודק את הסייקוזיס כפונקציה של הזמן עד שמגיעים לסכיזופרניה. אני לא בודק נקודת זמן אחת, אלא מסלול שלם, משתיל את זה במערכת, ואז אני מתחיל לבדוק את האנשים לפי מסלול שלם של ניטור, ולא לפי אבחון אחד. ולפי מסלול, כשאני יודע מסלול, אני יודע לעשות גם כן פרדיקציה.
0: וזה מה שאמרת לי גם על החשיבות, לא רק לנטר פעם אחת, ואז אחרי עוד חודש עוד פעם אחת, אלא אתה ממש רוצה לראות את הקו, את
1: הרצף.
0: ההשתנות.
1: אני רוצה את הרצף.
0: כן.
1: עכשיו, הרצף הזה בין נקודות של אבחון שונות, אפשר לעשות את זה בשני דרכים. הדרך היותר קלה וזמינה היום בעזרת הבינה המלאכותית. אפשר לאמן מערכת, לעשות את הקורלציה בין בדיקה אחת לבין בדיקה שנייה, ועושים את זה. אבל לרוב זה לא בהכרח תמיד מדויק, כיוון שב-AI משתמשים באלגוריתם שעושה קורלציות.
0: כן.
1: אוקיי, קורלציה, שלא בהכרח מבטאת את הדברים החריגים שקורים בגוף בין הנקודות האלה.
0: הבנתי.
1: ועל כן, אם יש לך מערכת שמנטרת את הגוף דקה אחרי דקה ושעה אחרי שעה, את יכולה לדייק יותר ולהנחות את האלגוריתם גם כן לדייק יותר בפרדיקציה.
0: כן, בעצם הוא לא צריך לעשות את הקורלציות בעצמו. אתה מייצר נכון, לו נכון, קו נכון. רציף, ואז יש לו איך לנתח את הרציפות שאתה
1: את הרציפות, בדיוק
0: נותן
1: ככה,
0: לו.
1: בדיוק ככה. ואת אותם מדבקות אנחנו עושים על סרטן ריאות, היום במסגרת מאגד אחר שאני מוביל באיחוד אירופאי, נקרא לושיה. אוקיי? זה 28 שותפים מרחבי אירופה, ואנחנו משתמשים במדביקות לניטור רציף, גם כן של סרטן ריאות, וגם כן למילנומה, במאגד אחר, שנקרא מלקיה. בשחפת אנחנו משתמשים במדביקות לגילוי המחלה, גם כן בדרום אפריקה, גם כן בהודו, גם כן בלטביה.
0: והמדינות עצמן אפילו התמיעו את זה? המדינות?
1: לא, מה? המדינות זה דרך הקרנות הפילנטרופית. שהם עושות את המלאכה.
0: כן.
1: והיום יש לנו חברה חדשה בשם הרמוני, שלוקחת את המדביקות האלה לכיוון בריאות האישה. במיוחד כשההורמונים בגוף מתחילים
0: להשתנות.
1: במיוחד בגילאים לאחר 40.
0: כן.
1: ושמה כשמתחיל הווסת להשתנות, מתחילות גם כן להתפתח מחלות. מחלות קרדו-וסקולריות לרוב. ואנחנו רוצים כמובן לנטר גם כן את ההורמונים בעזרת המדביקות, וגם כן האפשרות שמחלות עשויות להתפתח בעתיד, אוקיי? בדיוק בתקופות האלה. זה חברה שיש לה באמת הרבה יתרון, גם כן בתור well-being, גם כן ככלי דיאגנוסטי, גם כן בתור כלי לניטור, רפואה. עובדים על זה, נביא את זה לשוק במהרה.
0: כן. הדברים שאתה מתאר, שעובדים גם באיחוד האירופי וגם באפריקה, יש לנו מזה קצת גם בישראל, אפשר לדגום, לטעום, לבקש מהרופא מרשם לנשיפה באף אלקטרוני, או אולי מדבקה?
1: יש לנו את היכולת הזאת, כפי שאת יודעת, לפתח מערכות זה נושא אחד, ולהשתמש במערכות זה נושא אחר.
0: כן.
1: יש ביניהם איזשהו גשר ארוך, שנקרא רגולציה. וצריך לעשות את הרגולציה אחרי שמפתחים את זה במסגרת חברה ומייצרים את הדברים בהמונים. והיום יש מספר חברות שעובדות על כל אחד מהפתרונות האלה, חלקם קיבלו כבר אישורים רגולטוריים, חלק אחר כרגע בתהליכים, אבל חשוב לי מאוד תמיד להדגיש את הנקודה הזאת גם כן לקהל השומעים. פיתוח מערכות, עד כמה שהוא יכול להיות מתקדם במסגרת מעבדה, לפעמים, במיוחד בתחום הרפואה, זה עשוי לקחת עוד 10 שנים עד 20 שנה עד שזה יצא בתור מוצר.
0: כן.
1: בעניין הוא לא רק בהכרח טכנולוגיה, זה בעיקר לייצר את זה בהמונים.
0: כן.
1: שזה אתגר בפני עצמו.
0: ועדיין נשמור על המחיר
1: ועדיין הזול. ועדיין נשמור על המחיר. זאת אומרת, זה החלק ההנדסי. אבל החלק היותר קשה, שאני תמיד גורם לתרעומת כזאת בתור מדען, אבל אני מעודד אותו,
0: כן.
1: ותומך בו, נקרא התהליך הרגולטורי. לוודא שהמערכות האלה לא מזיקות לבני אדם.
0: כן, שזה אתי.
1: גם כן הטעויות שמתרחשות, כן, שומרות על האתיקה שבעניין ניהול המחלה,
0: כן.
1: גם כן בבחינה דיאגנוסטית וטיפולית, ולפעמים זה יכול לקחת עד 20 שנה.
0: וואו.
1: עד 20 שנה. ויש כרגע חברות שעובדות על הנושא הזה,
0: כן.
1: התקדמו יפה מאוד במספר מחלות, ועל כן מי שרוצה לבדק או במסגרת ניסוי מבטי קליני שיכול להתנדב.
0: לאכול הטכניון.
1: או שכן.
0: או שיחכה 20 שנה.
1: או שיחכה קצת.
0: אבל האמת שזה שאתה גם מספר על האיגודים שקשורים באיחוד האירופי גם קצת מעודד אותי, כי באיחוד האירופי יש גם רגולציה שמשתדלת מאוד להיות זמינה וקשורה באתיקה. זה לא מהיר אף פעם, אבל יש שם הרבה מאוד תשומת לב לזה, וישראל הרבה פעמים כמו מעתיקה או לומדת מהאיחוד האירופי, אז יכול להיות שזה...
1: כן,
0: שזה יעזור.
1: בכל דבר בחיים שלנו, במיוחד בטכנולוגיה, העניין של אתיקה, ו-humanities, האנושיות,
0: כן.
1: זה שני פרמטרים סופר חשובים שתמיד צריכים לשים אותם ממש מול העיניים שלנו.
0: טוב, אז תודה רבה על פרק נוסף, ונראה מה נגלה בפרק הבא, במה אתה עושה כיום, מה הדברים שמעניינים אותך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: פרופסור חוסם חייק, תודה רבה לך, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, והלוואי שכולנו נמשיך להסתקרן, ממש כמוך, ולחיות ככה עם הניצוץ הזה. להתראות, נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: יש משהו לפתוח את האגרוף, בללוש, לרקח, להיפתח, שהוא נמצא בכל המרחבים של החיים שלי. זה יכול להיות בתרגום ובכתיבה, והוא גם יכול להיות בחדר הטיפולים. אני מרגישה שזה פחות חשוב אם שיטת הטיפול היא כזאת או אחרת. המשימה היא בעיקר להצטרף.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. האורחת שלי היום היא המשוררת, המתרגמת והביבליותרפיסטית מרב פיתון. ואנחנו נכיר היום חמישה משוררים שהיא תרגמה בשנים האחרונות, בעיקר אמריקאים, ובעיקר נעסוק בשירים שמבקשים לעזור לנו לאהוב מחדש את החיים, להסתכל עליהם אחרת, גם כאשר אנחנו למשל יוצאים לזרוק אשפה. לחפש גם שם את השירה בחוץ, וזה גם קשור בעבודת הטיפול שמרב עושה. שלום לך, מרב.
1: תודה רבה, ענה, תלן.
2: אבל לפני שנעסוק בעבודת התרגום שלך ונכיר את המשוררים, נפתח עם שיר שלך ששמו לאהוב את השירה. בבקשה.
1: לאהוב את השירה. כלומר, לקשור את אוזני אל מפתן דלתה, ולהקשיב בלי הרף לרגע בו היא מתעוררת. להישאר לידה, למשל עם שחר, כשהיא מרטיבה את החלונות בכחול בלתי צפוי, כמו ליבה של להבה. לא לקום, אפילו להשתין, לפנות בלי לרטון את האשפה שהיא משאירה אחריה. לעצור את בחילת הבהלה, כשהשיירים נראים בחושך כמו חיות קטועות. לאהוב את השירה, ולמחול לה, על כל הלילות בהם חמקה כמו מתעמלת, על קורת האור הנמתחת מתחת לדלת, וביקשה לברוח.
2: מתי התחלת לאהוב את השירה?
1: זו שאלה, אם אוהבים את השירה ככותבים, אוהבים את השירה כקוראים קודם. לאהוב את השירה, אני מרגישה שהיחס שלי לשפה מאז מעולם היה של איזה חקירה בלתי פוסקת ובדיקה, מה בדיוק קורה שם, זה נורא נורא מעניין אותי, אבל אני חושבת שמשנות ה-10 התחלתי לקרוא באיזה אופן מתמסר, מתוך איזו מחויבות פנימית, ולא רק קריאה לשם הנאה, אלא באמת הייתי מחפשת משוררים שלא הכרתי בחנויות יד שנייה, צוננות ולא נעימות בירושלים.
2: אבל מה קרה שם? נפשית, אישית, כי לא כל
1: מה קרה שם, אני מרגישה ש...
2: נערות והנערים הולכים לחפש שירה החברים שלנו. אנחנו הלכנו, אבל...
1: אנחנו קליקה מאוד מיוחדת. מועדון סודי. אני כן חושבת ש... היה משהו שמשך אותי בדיוק במרכוז, או נקרא לזה תמצות של השירה. אני פחות אוהבת פרוזה באופן כללי, לא כל כך אוהבת סיפורים קצרים, אני יכולה לקרוא רומן. יש משהו בשירה שהוא מלוטש לכדי איזה... אני חושבת שאין לנו באמת הסבר לדבר.
2: קפסולת חוכמה ויופי ורגש.
1: לגמרי. והאופן שבו זה באמת מזוקק לאיזה משהו נורא קצר שמחזיק עולם ומלואו, אני חושבת שזה לא יפסיק אף פעם להדהים ולהפליא אותי.
2: התנאה בין המילים שלך לבין המילים של משוררים אחרים שאת צריכה להביא לעברית, אני שואלת אם התרגום קשור לזה שלפעמים השירה שלך בורחת.
1: אני מרגישה שלפעמים התרגום הוא דרך לקרוא לשירה לבוא. במיוחד אני חושבת בתקופה האחרונה שבה אני לא היחידה שקשה לה לקרוא, שקשה לה לכתוב. זה ממש הפך לעניין של קשב, של למצוא איזה תדר פנוי. אני מרגישה שלפעמים לשבת לתרגם, זה גם איזה דרך לחמם, ללוש את השריר הזה, ממש להרגיש שאני מנסה להדליק איזה גפרור, שדרכו אולי גם השירה תעז להתקרב.
2: השירה שלך.
1: כן.
2: לתרגם שיר של מישהו אחר לעברית, זה בעצם לעשות אותו קצת שיר שלך.
1: זו דרך להתקרב, לנסות להבין ממש לעומק. יש משהו בתרגום שהופך את הקריאה לאקטיבית, לפעילה. במקום לקרוא שיר באופן פסיבי, אני יכולה ממש לנסות לפצח אותו, לנסות לראות את הבטנה להסתכל מאחוריו, מה עדיף, מה לא, וזה גם, יש בזה מימד של הנאה, הנאה פשוטה, של להסתובב ולחפש את המילה הממש ממש מדויקת, זה איזה אתגר כזה, אבל גם ממש איזה קריאה הרבה יותר אינטימית, הרבה יותר מבפנים.
2: עכשיו, הצגתי אותך כמי שמתרגמת בעיקר שירה אמריקאית מאנגלית, אבל את גדלת בבית בין צרפתית לספרדית.
1: אמא שלי מארגנטינה, אבא שלי מצרפת. הם נפגשו כאן, במרכז קליטה בירושלים.
2: אז בין שתי השפות האלה, ואת בסוף מתרגמת מאנגלית.
1: אני חושבת שאנגלית יותר נגישה, אני אומר שאני דוברת את שתי השפות, אבל זה מאוד שונה לקרוא ובוודאי לכתוב בשפה אחרת. אני אגיד אבל שאני לא בטוחה שזו השפה עצמה, כמו עצם ההוויה של תרגום. אני מרגישה את עצמי מאז ומעולם, וככל שאני חושבת על זה עכשיו בבגרותי יותר, שממש אני מאוד עסוקה בהמרה הזאת, מאזור לאזור, בהגירה הלשונית.
2: מילדות בעצם.
1: מאוד מילדות. כשהייתי קטנה, אז בעצם חוץ מעברית, הייתה שפה אחת עם אמא, שפה אחת עם אבא, אפשרות לתרגם ביניהם, אבל אני חושבת שזה הפך אותי לאיזה פרק, אני מסתובבת בעולם באיזה קיום של דאבל קסט, אני מרגישה שיש לי טריפל, כן. ממה שאני יודעת, התחלתי לדבר מאוד מהר, התחלתי לתרגם מאוד מהר, ואני מרגישה שזה מלווה אותי כחוויית קיום. אני מרגישה שזה איזה אזור במוח שפועל דו צדדית כל הזמן, וזה מעניין לי, זה מרחיב אותי, אני לא מרגישה שאני מפספסת את זה. לפעמים, כן, יש איזה פיצול, אבל אני כן מרגישה שזה כל הזמן מלווה אותי.
2: מתי התיישבת לתרגם?
1: התיישבתי לתרגם, לדעתי, בתואר הראשון, ב-BA, כשהייתי בת 20 וקצת, בחוג לספרות השוואתית, מראש, built-in, היו שם עוד שפות. אני מרגישה שהיה שם איזה רגע של חלון שנפתח. אני זוכרת את עצמי קוראת ואומרת, רגע, אבל מה זה? זה כזה או כזה? זו מילה נרדפת כזאת או כזאת? זה היה שיר של אדריאן ריץ', אני לא זוכרת עכשיו איזה, כן, ואני זוכרת שהתלבטתי איך אני מתרגמת לעצמי אותו בראש, ואז התיישבתי לתרגם את כולו, אחר כך תרגמתי עוד אחד, והרגשתי שבאמת, כמו שאמרתי קודם, משהו בחוויית הקריאה שלי השתנה, לאו דווקא במובן של ניחוס ובעלות, אלא של פתאום הבנה של העומק של השיר, של איזו שכבה תת-קרקעית כזאת.
2: אז אנחנו כבר נרוץ אל המשוררים, אל החמישה שיהיו פה היום שאת תרגמת, ואחת מהן זכתה גם לספר, ספר שלם שתרגמת שלה, המשוררת האמריקאית עדה לימון, ושמו הנחיות למניעת ייאוש. הספר ממש יצא זמן קצר לפני האסון שלנו באוקטובר 2023, וגם אז הוא היה רלוונטי לפני, גם עם הימים הקשים של המחאה, ועכשיו, בימים הקשים כל כך שלנו, של המלחמה הלא נגמרת והחטופים שלא באים הביתה, יש בו כל כך הרבה שירים שאולי קצת יושיטו לכם יד וינסו להציל אתכם. תחפשו את הספר הזה. ואת בכלל מתחילה אותו בזמן הקורונה, שכבר אנחנו שכחנו את הייאוש של הקורונה. את נתקלת בשיר הזה של ההנחיות למניעת ייאוש של עדה לימון, בואי נקרא אותו, וממנו בסוף צומח ספר שלם שאת מתרגמת.
1: אוקיי. אז אני אקרא את הנחיות למניעת ייאוש, ואני גם מדבר על האתגרים שבתרגום המסוים שלו. הנחיות למניעת ייאוש. יותר ממשפחי הפוקסיה, הפורצים מעץ האוזרר, יותר מהמראה הכמעט מגונה של זרועות עץ הדובדבן של השכן, דוחפות את פריחת הצמר גפן מתוק שלהן, הישר לתוך שמי האבן של גשמי אביב, אלה העצים המוריקים שבאמת מוציאים אותי מדעתי. כשמבול הלובן והטופי, תכשיטי העולם וקישוטיו, מותיר את המדרכה זרויה קונפטי של שערה, מגיעים העלים. סבלניים, מסתרחים, מעטה ירוק מגליד מעל מה שעולה לנו החורף. שיבה לרעיון המשונה של התמשכות החיים, למרות הבלבול שלנו, הכאב, הריק. נדמה שהעץ אומר, בסדר, אני מוכן. עלה תריב החלקלק, נפרס כמו אגרוף הופך ליד פתוחה. אני מוכן לכל. הנחיות למניעת ייאוש, מעבר לכותרת שלו, Instructions on Not Giving Up, בדקדוק מאוד מאוד אחר מהעברית.
2: שלא להיכנע.
1: ו-Instructions on, שאין כזה בעברית. אז פגשתי אותו באמת בקורונה, זה היה מין איזה זמן שהוא אקס-טריטוריה לחיים, אני זוכרת שהייתה עבודה, לא הייתה עבודה, בלילות הייתי צופה בזומים של כל מיני אירועי תרבות מעבר לים, שניתנו בנדיבות בגלל האפשרות הזאת של הקורונה, וכל היה מרחוק וכל היה בהזמנה. אז פגשתי את השיר הזה והוא הימם אותי. אני זוכרת שקראתי אותו במקור באנגלית, והוא החסיר פעימה מליבי, ליטרלי, אני נדהמתי מהדבר הזה. דחוס ומרהיב ומתפתל באיזה אופן שהרגשתי שאני חייבת לתרגם אותו כדי להבין אותו. עוד לפני להעביר הלאה, לשלוח, לפרסם. כדי להבין אותו באמת לעומק, מתוכי, ובעצם מה שקרה זה שתרגמתי אותו, ברגע שתרגמתי, שלחתי לחברה, הייתה לי חברה דווקא בחול, עם ילדים ובידודים ואין בית ספר וסיוט, ושלחתי לה אותו בתור איזה מין פתק עידוד כזה, והייתי חייבת למצוא עוד שירים של המשוררת הזאת, ואז ראיתי אותה גם בזום, באיזשהו קולג' בארצות הברית, יש לה, היא כוכבת, כאילו היא הרוקסטאר של השירה, הגברת הזאת.
2: בת למשפחה ממוצא מקסיקני, היא שרת השירה בארצות הברית, יש תפקיד כזה שרת השירה, האישה הראשונה ממוצא לטיני שנמצאת בתפקיד הזה, וכרגע זה שיר מאוד מאוד על טבע, אבל אנחנו תכף נשמע גם שירים שקשורים בגוף שלה ובניסיונות להיכנס להיריון, ובשושלת הנשיות שהיא עושה מול אימא שלה וסבתא שלה.
1: אז עדה לימוני באמת היא ילידת 76, צעירה, והיא מכהנת בתור הפואט לוריאט של ארצות הברית. זה די מדהים כי היא נבחרה ב-2022, זו כהונה של שנתיים, והכהונה שלה הוא ערכה באופן תקדימי עד 25.
2: היא עדיין
1: שמרת, כן. That's how good she is. באמת יש בה משהו, היא עצמה נולדה בקליפורניה, בסונומה, אבל ההורים שלה מהגרים ממקסיקו. באמת יש לה הרבה שירים שעוסקים בגוף, גם בהקשר של פוריות, היא עצמה לא, אין לה ילדים, היא ניסתה הרבה פעמים, וזה לא פרט רכילותי, זה באמת כן, נמצא בתוך השירים.
2: בתוך השירה שלה נמצא.
1: אבל יש לה הרבה שירים על משפחה, שיר על אחיה, שירים על אמא שלה. העניין המשפחתי מאוד מאוד נוכח, וגם הגוף, הגוף כדבר שיש לו פוטנציאל להיות חולה, להיות חלש. כן.
2: זה מתחיל מעוד מוקדם יותר. בוא כן, נקרא שיר ששמו מעיל גשם.
1: כן.
2: שבו מהילדות אנחנו,
1: אחד השירים המאוד מאוד יפים, אז באמת כשהיא הייתה ילדה, היא נולדה עם איזה סוג של עקמת, והשיר הזה עוסק בזה, אבל מתוכו היא גם יוצאת למקומות אחרים. מעיל הגשם. כשהרופא הציע ניתוח וסד לאורך כל שנות ילדותי, הוריי נאבקו כדי לקחת אותי לטיפול במגע, לעיסוי רקמות עמוק, לאוסטאופתיה. ועד מהרה, עמוד השדרה העקום שלי הותר מעט. יכולתי שוב לנשום ולנוע בגוף שכבר אינו אפוף בענני כאב. אמא הייתה אומרת לי לשיר לה שירים במשך כל 45 הדקות של נהיגה לשם ו-45 הדקות חזרה מהפיזיותרפיה. היא הייתה אומרת שאחרי כן אפילו קולי נשמע משוחרר מכבלי השדרה שלי. אז שרתי ושרתי, כי חשבתי שהיא אוהבת את זה. מעולם לא שאלתי אותה על מה ויתרה כדי להסיע אותי, או איך נראה יומה לפני המטלה הזאת. היום, בגילה, כשיסעתי את עצמי הביתה, מעוד אחד מתורי השדרה, שרה עם הרדיו איזה שיר יבבני אבל מוצלח, ראיתי אמא שפשטה את מעיל הגשם שלה ונתנה אותו לביתה הצעירה בזמן ששערה השתלטה על אחר הצהריים. אלוהים, חשבתי, כל חיי הייתי תחת מעיל הגשם ההוא. תוהה איך, באורח פלא, לעולם איני נרטבת.
2: זה השיר הראשון שלה שרצית לקרוא וכתבת לי.
1: נכון. רציתי לקרוא אותו כי אני מרגישה שהוא מחזיק איזו לידה. יש שם את הגילוי שלה, דווקא בתור מי שלא אימא. להבין מה זה התפקיד הזה של אימהות. מה המורכבות שכרוכה בסיפור הזה, וכמה הקרבה יש שם, לאו דווקא במובן של קורבנות. אבל באמת איזו השקעה ללא תמורה אינסופית כזאת. ואני חושבת ש... יש משהו בהצטרפות הזאת, בלהיות מצע למישהו אחר, שיש בו כל כך הרבה עוצמה דווקא באגביות שלו. היא לא הרגישה, או כולנו, לא מבינים עד כמה הדבר הזה מובן מאליו, או נמצא באיזה... פשוט שם, מישהו מגדל אותנו, מישהו, במקרה הטוב, כשיש לנו מזל, מישהו טוב, מישהו מיטיב, מגדל אותנו ומטפח אותנו. ופתאום אנחנו יכולים לראות את זה במובן האנושי של זה, להצטרף שם, להבין כמה זה גדול המעשה הזה.
2: היא מרחיבה את האנושיות בשיר ששמו הנשר והגוף, אני לא אקרא את כולו כארוך, אבל הוא עוסק במרפאת הפוריות. בדרכי למרפאת הפוריות אני עוברת על פני 5 חיות מתות. כך נפתח. ובהמשך היא אומרת, אני רוצה לומר לרופא, שכולנו מחזיקים כפילות בתוכנו, עתידים שונים בתכלית, חופשיים או כבולים. אני רוצה לומר לו שלאחרונה מספיק לי רק להיזכר שגופי איננו גופי, אלא שאני עשויה מכוכבים עתיקים, וגם הוא. ושבשלישי שעבר ישבתי לבד במכונית ליד הדואר, ורק הייתי למשך שעה שלמה, בזמן בו אף אחד לא יודע היכן אני. עד שבסוף יצאתי, דלת המכונית נטרקת כמו אקדח, ושלחתי מכתבים. בכולם נכתב, תודה. יש בה המון נדיבות של אהבת חיים באישה הזאת, בעדה לימון.
1: מאוד, של אהבת חיים ושל הערכת החיים, כמה כן. שהם לא מובנים מאליהם.
2: והכריכה, אני רוצה רגע לספר על הכריכה של הספר. הנחיות למניעת ייאוש שראה אור בהוצאת קשב, ספר שבו מבחר שירים של עדה לימון כאמור שתרגמת. יש בו יצירה של האמן אורי גרשט, אמן ישראלי שחי ופועל באנגליה, והוא עוסק הרבה בלצלם בצילום מאוד מאוד איטי דברים יפים שמתנפצים, בדרך כלל פרחים. וגם פה יש איזה אדמה שבתוכה רקפת, והרקפת מנופצת. זה מה שבחרת לקריכה.
1: בחרתי את זה לקריכה מכמה טעמים. אני חושבת שחיפשתי המון המון זמן דימוי לקריכה. רציתי איזה ציור שמן נורא צבעוני ולטיני ואיזה משהו כזה, ורציתי, חיפשתי המון המון המון. כשראיתי את סדרת העבודות הזאת של אורי, ידעתי שזה הדבר. הרגשתי שהרקפת הזאת שמתנפצת מחזיקה את כל הצירים של הספר, יש את הציר של היופי לעומת הפוטנציאל של ההתרסקות והחידלון. יש גם את הספר הוא שחור, כן, רואים את הרקפת מתנפצת, ובעצם יש הרבה מאוד שירים שבהם עדה לימון מבינה ומזכירה לנו עד כמה אנחנו חלק מתזמורת הרבה יותר רחבה של מה שקורה ביקום, בגלקסיה הזאת.
2: הכוכבים שקראתי.
1: הכוכבים, ואנחנו, זה ממש איזו יכולת לעשות אקורדיון תודעתי כזה, בין רזולוציות סופר סופר רמסים על החוף, פרחים ספציפיים, לבין התחושה וההבנה שאם מסתכלים למעלה, מרימים את הראש, אפילו יש איזה שיר שהיא ובן הזוג שלה יוצאים להוציא את הפח.
2: כן.
1: ומסתכלים למעלה לכוכבים, כוכבים מתים הוא נקרא, ומבינים שאנחנו חלק מקבוצת כוכבים, יש פה איזה תזמורת מאוד גדולה, שאנחנו כל בתוכה. יש בזה הרבה ענווה והרבה כוח.
2: אבק רקפות של אורי גרשט, ואבק הכוכבים שזה אנחנו. ויש פה עוד כל כך הרבה שירים יפים של עדה לימון, אבל אנחנו נמשיך למשוררים אחרים. עוד משוררת שאת מתרגמת אותה, ויש לה שירים יפהפיים, שמה אלן בס. ונתחיל עם שיר שבאמת הפך גם להיות מאוד אהוב על ידי קוראים וקורות רבים, ושמו העניין הוא.
1: אז אני אקרא אותו.
2: משוררת אמריקאית גם.
1: אז אלן בס היא משוררת אמריקאית, היא יהודיה. היא הוציאה אנתולוגיה שתורגמה ל-12 שפות, שנקראת האומץ להחלים, יחד עם לורה דייביס, שעוסקת בפגיעות מיניות בילדות, בשורדות של פגיעות. והשיר הזה, העניין הוא, אני נדהמתי, תרגמתי אותו כבר לפני כמה שנים, הוא הופיע בננו פואטיקה ב-2022,
2: בכתב הייתה לנו פואטיקה של מקום לשירה.
1: נכון. וכשהמלחמה התחילה, הוא שותף באיזושהי קבוצה, ואחר כך בקבוצה של משוררות, ואחר כך בקבוצה של מטפלים. נהיה ממנו איזה להיט שאני לא ראיתי, לא ידעתי.
2: תרופה לנפש, הוא הפך להיות.
1: זה מדהים. הוא שיר כזה ותפסתי אותו ככזה גם קודם, אבל הוא ממש הפך להמנון, באופן שהפתיע אותי מאוד. העניין הוא לאהוב את החיים. לאהוב אותם, אפילו כשאין לך חשק לזה. וכל מה שחשבת שיקר לך, מתפורר כמו נייר שרוף בידייך. גרונך מלא בנשורת שלו. כשהצער יושב לצידך, חומו הטרופי מאבד את האוויר, כבד כמו מים, מתאים יותר לזימים מאשר לריאות. כשהצער מכביד עלייך, כמו בשרך שלך, רק יותר ממנו, השמנת יתר של צער, את חושבת, איך יכול גוף לעמוד בזה? ואז את מחזיקה את החיים כמו פנים בין ידייך. פנים פשוטים, בלי שום חיוך מקסים, בלי עיני לילך. ואת אומרת, כן, אקח אתכם, אוהב אתכם. שוב.
2: אני רוצה לחבר את השיר הזה גם כי אמרנו שהוא פתאום הדהד בכל מיני פורומים מה שהתחילה המלחמה אל העבודה שלך כביבליותרפיסטית.
1: אז אני אגיד על ביבליותרפיה למי שלא יודע שהיא באמת אחת מערוצי הטיפול באומנות ובעצם מתאפשר לאדם להגיד מה שאי אפשר להגיד במילים, להגיד אותם דרך טקסטים, דרך קריאה וכתיבה.
2: כאילו לא אני מדברת בכל רם, אלא הטקסט מדבר.
1: וזה מאפשר איזושהי הרחקה שיש בה מרווח נשימה. לפעמים כשקוראים טקסט של מישהו אחר, זה אפשר דרכו להגיד משהו על עצמי, אבל בלי שזה יהיה כל כך קרוב מדי. בתקופה הנוכחית אני מרגישה שיש המון רגעים שאין לנו מילים. הדבר הזה תקף גם למטופלים, אבל גם למטפלים שלהם. כולנו קוראים תחת המחבש של המציאות.
2: את עובדת עם אנשי צבא, מילואים ניקים, עם מפונים.
1: כן, אז
2: אנשים שנפגעו מהשבעה באוקטובר, את פוגשת את כולם, ואז מגיע אלייך, בואי תתארי לי פגישה כזאת, מגיע אלייך מישהו.
1: אז אני אגיד שבאמת בתחילת המלחמה, גם עבדתי עם משפחות של מפונים, שהשפה עצמה הפכה לשדה מוקשים.
2: אלה שגם היו בשבעה באוקטובר ונצלו.
1: כן, כן, כן. להגיד בית, זה טריגרי עבור מי שאין לו בית. להגיד משפחה, אימא, לדבר על, גם בשפה יומיומית ובוודאי.
2: שאיבד בני משפחה.
1: אז ממש הרגשתי שיש שם איזה שדה מוקשים שצריך ללכת מאוד מאוד בזהירות בתוכו, ועדיין בכל זאת למצוא איזה שלד, למצוא איזה פיגומים, כי אחרת אין לנו כלום, ואם אין לנו שפה אז אנחנו הופכים חסרי עונים עוד יותר ממה שקודם. ואני גם אגיד בעבודה עם מילואים ניקים עכשיו, למשל, אני מאוד מרגישה, הרבה מהם מספרים, זה ממש מעניין, אני לא יודעת, בוודאי יהיו עוד מחקרים על התקופה הזאת, אבל יש לי כל מיני מטופלים מילואים ניקים, שלא מעט מהם מספרים שהם ישבו בעזה, או ישבו בנחל עוז בתחילת המלחמה, וכתבו יומן, כתבו פנקס, כתבו משפט אחד ליום.
2: כאלה שבהכרח בחיים הרגילים שלהם לא. שגרתיים לא היו עושים דבר כזה.
1: זה לא היה כלי עבורם. כן. ושם הם הרגישו כל אחד מהמקום שלו. לפעמים זה שמר על איזה אנושיות בשבילם, לפעמים זו הייתה דרך לשמור על קשר עם אנשים אחרים, ואפילו באופן מדומיין לכתוב מכתבים, לכתוב כמו SMS, אבל בפנקס. יש משהו במילה הכתובה, שהוא היה כמו חוט השדרה שלהם, כמו איזה חמצן, הם היו מוצאים שנייה לפני שקרסו להירדם לשעה, למצוא איזה רגע לכתוב משפט, ואני חושבת שיש בזה משהו שמעיד על האופן שבו כמה פוטנציאל יש בכתיבה, בקריאה.
2: איך מגיעים אלייך?
1: אני עובדת כרגע באמחה בירושלים, ואמחה הוא אחד ממרכזי החוסן תחת הקואליציה הישראלית לטראומה. באמחה יש עבודה עם ניצולי שואה, אפרופו מה שדיברנו קודם על על השפה ואיך שהיא הפכה לשמות קוד לכל מיני דברים, יש משהו בשבעה באוקטובר שעורר את כל האינדקס המשותף הזה שלנו, של ילדים מסתתרים בארון, אנשים נשרפים, בתים נשרפים, חפצים. זה שולח את כולנו פתאום לאיזה מילון משותף תרבותית. אז בעמך באמת יש הרבה ניצולי שואה שהמלחמה מאוד הציפה עבורם תכנים מפעם, עוד יותר מבדרך כלל. אבל זה באמת, זה כל מיני סוגים, אני לא חושבת שיש מישהו שהוא לא נפגע במעגל כזה או אחר, ויש
2: גם עכשיו משהו. כאמור, הם נותנים גם שירות טיפולי לא רק לניצולי שואה ומשפחות, אלא בכלל זה
1: כן,
2: התרחב.
1: כן, כן.

0: פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, 1 פלוס 5 היום איתי באולפן. מרב פיתונה, המשוררת, המתרגמת והביבליותרפיסטית. אנחנו גם מדברים על ספר השירה שהיא תרגמה של עדה לימון עם השם הכל כך חזק שלו, הנחיות למניעת ייאוש, ספר שירה אור השתקד בהוצאת קשב לשירה. ואנחנו גם מדברים על עוד משוררים ומשוררות אמריקאים שאת מתרגמת. אז נמשיך ונדבר על אימהות, גם דרך שירים שלך וגם דרך אלן בס שאנחנו מדברות עליה פה. עוד שיר שלה שאני מבקשת שתקראי, לביתי ביום הולדתה ה-21.
2: אז אני אקרא את השיר הזה, שבאמת אם קראנו קודם את מעיל הגשם של עדה לימון ודיברנו על המורכבות שבאימהות, על ההקרבה, יש משהו בתפקיד הזה שהוא כל כך קסום וכל כך פלאי, והוא גם איזו חידה שאף פעם אנחנו לא מסיימים לפתור, אני חושבת לא כילדים ולא כאימהות. יש משהו שמביא את העצמי שלנו לקצה בתוך ההורות, ואני מרגישה שזה כמו קוביה הונגרית כזאת, כל פעם בתור אימא אני מרגישה כמה השקעה והתמסרות, מאמץ. אני מסתכלת על הבנות שלי, שתיהן יפות מבפנים ומבחוץ, אני מלאת התפעלות לאופן שהמוח שלהן עובד, לאיך שהן פועלות בעולם, במיוחד ככל שהן גדלות, ואני גם מסתכלת על עצמי כל הזמן בתוך הדבר הזה. זה כמו קובייה הונגרית, שכל פעם שנדמה לך שדופן אחת הצלחת, את מגלה שבעצם יש שיבוש בדופן אחרת, והשיר הזה הוא קצת על הדבר הזה.
1: לכן כותבים שירים.
2: מנסים, אולי זה עוזר. לביתי ביום הולדתה ה-21. זה שיר של אלן בס. כשהניחו אותך כמו זר בשקע זרועי, והסתכלתי לתוך עינייך, פיסות כהות של שמי ערב, חשבתי, כמובן שזאת את. כמו שאדם שמעולם לא ראה את הים, מזהה אותו מיד. משכו אותך ממני כמו פקק, וכל האהבה זרמה החוצה. אהבתי אותך בתשוקה הפזרנית שיש לה אביב, כשהוא יורה ירוק מכל נקבובית. גילית אותי כמו באר, הבערת את הענפים המתים של ליבי, נעצת אותי לאדמה בחודיהם של כוכבים. הייתי בטוחה שסוג כזה של אהבה יספיק. חשבתי שאני אימך. איך יכולתי לדעת ששוב ושוב תחרצי את השמיים כמו ברק, מאירה את כל פחדיי, חולשותיי, חטאיי. עצום הוא הנטל שעל הבשר הזה ללמוד לשאת, כמו פרדות של אהבה. אני נשאלת הרבה פעמים לגבי הבחירות שלי בתרגום, יש לי כל מיני באמת מחשבות על הפרקטיקה של זה, על הפיצוח הלשוני, אבל הרבה פעמים זה פשוט הדבר הזה, התחושה של קרבה, של זה קרבה תמטית,
1: למשל. שהיא כותבת אותך.
2: היא כותבת אותי, היא כותבת, אני חושבת שאולי לא רק אותי,
1: כן.
2: אבל באמת המשקל של האהבה האימהית, שכל הזמן נמצא שם, ואני מרגישה שמהרגע שאנחנו, אני חושבת שאולי, אני מניחה שגם אבות מרגישים את זה, אבל אולי אמהות עוד יותר, אני מרשה לעצמי, סליחה, להגיד שכן, אנחנו כל הזמן עם סימן שאלה שם, יש לנו, מהרגע שאנחנו יולדות, כן. אנחנו הופכות לחוקרות ומבקרות של עצמנו.
1: הסימני שאלה הם גם, שוב, כמו שאת אומרת, האהבה הזאת שהיא גם נטל, כמה לתת, כמה להתרחק, כמה להתקרב, כמה להתפלש וכמה לא. וגם אנחנו, שבצורה כזו או אחרת לפעמים מופקעות מעצמנו, וכמה אנחנו רוצות לחזור לעצמנו, וכמה אנחנו אוהבות, ולפעמים אנחנו פחות אוהבות, וכל מנעד הרגשות.
2: וגם כשאנחנו אוהבות, זה לא תמיד מתקבל באהבה.
1: נכון? כשאנחנו רוצות לאהוב, ולפעמים כשאנחנו רוצות פחות, לאהוב רוצים את האהבה שלנו. אז בדיוק במקומות האלה, אני רוצה לפתוח איתך חלון, עם האהבה שלך מרב, שיר ששמו חלון. שאת כתבת.
2: חלון. הילדה ואני בחדר הבידוד. נאות על המרצפות ועל המשבצות במשחק הקופסה. השעות נשענות זו על זו, ואנחנו על מסגרת החלון. שם רוחשים החיים. קורי עכביש נוצצים בענפים כמו שרשראות פנינים, והעלים מושיטים את צידם היפה לעברנו. זכר הצופית מגיע בבוקר לשתות. איזמרגד, זעיר וקל, תכשיט מאחורי זגוגית. אנחנו מביטות במשיכות הזהירות של ירוק וכחול, מתאפקות את ההתפעלות שבחזה, שלא להבהיל את היופי המנטר. פתאום צבחת עורבים מטילה צל על השיח. הזכר היפה נמלט, משאיר אחריו גבעול המום ומהנהן מעלה מטה. הנקבה האפורה נשארת, מעוררת בשתינו חשק לחפון אותה ברוך, לחוש דופק אמיץ דרך נוצות עדינות. ביתי בחלון, ואני איני יודעת מה היא רואה, כמה היופי קיים, או כמה שהוא מאוים. אז השיר הזה נכתב, כמו שאפשר להבין, בימי הקורונה, בזמן שהחיים היו ליטרלי מאוימים. כל הזמן היינו צריכים להתמקם, להתמקם מחדש. הצעירה שלי הייתה בזמנו בת 8, אני חושבת, אז כל פעם שהיא נכנסה לבידוד, אני נכנסתי לבידוד איתה לחדר, שזו חוויה מפוקפקת ש... Little did we know שיהיה גרוע יותר. אני חושבת אבל שמשהו התנסח לי בקרבה הזאת ובהסתכלות הזאת החוצה, באמת לגבי התפקיד ההורי שלנו. האם אנחנו רוצים וצריכים, אני חושבת, בתור איזו תשתית נפשית, לתת לילדים שלנו דימוי של עולם פתוח לרווחה, מקום של אפשרויות בלתי מוגבלות. אנחנו רוצים שהם יצאו לעולם סקרנים בחדווה, בשמחה של חיים, ואנחנו גם ההורים שלהם שאחראים להראות להם מה מסוכן, ממה צריך להיזהר. והשיר הזה אולי מנסה לנסח את הפיצול הזה, האינסופי, בין האחריות והחובה לבין המשאלה.
1: במה צריך להיזהר, אבל גם ממה העולם או הטבע צריכים להיזהר, כי גם הם מאוימים לא מעט מאיתנו, בני האדם.
2: מאוד, כן.
1: אבל כשאני רואה את הצופיות בחלון לפעמים, ואני יודעת שהחתולים שלי מטיילים שם למטה, אז מצד אחד הם מחשפים אותי, את מתמגנטת אליהם.
2: זה אחד היצורים המאפנטים.
1: מצד שני אני אומרת, סובבו פה קצת, תתנו לי יופי, ואחר כך תעופו, כדי שלא אחד מהחתולים שלי פה...
2: כדי שתישארו בחיים.
1: תישארו וירצה להשתעשע. זה הקושי באהבת החתולים ואהבת הציפורים גם יחד. את יודעת, קראנו קודם את השיר של עדה לימון, ההנחיות למניעת ייאוש, גם זאת כותרת התוכנית הרי, אנחנו מנסות לדבר פה שירה כדי למנוע ייאוש, והיא מסכמת אותו, עלה טרי וחלקלק נפרס אחרי החורף, כמו אגרוף הופך ליד פתוחה. אני מוכן לכל וחשבתי בדיוק על יהודה עמיחי פתאום.
2: כן.
1: גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות. שזה אולי גם את חושבת התפקיד שלך, לקחת שיר שהוא אולי היה אגרוף למישהו גם בשפה לא מובנת, ולהביא אותו אל העברית, ולהביא אותו לאיזה, גם כאיזשהו מעשה אנושי, חינוכי.
2: הלוואי, כן. אני מרגישה שיש
1: בזה... לפתוח לנו אגרופים.
2: יש בזה אקט שמשנה את העולם. כן. אולי טיפה אחרי טיפה, פסיק אחרי פסיק. מי שעשה הגהות לספר יודע שתמיד יש איזו נקודה של ניקוד שהולכת לאיבוד, אבל הטיפות האלה נאספות. אני מרגישה שכן, שזאת ממש משימה ושליחות, ויש משהו לפתוח את האגרוף, בללוש, לרקח, להיפתח, שהוא נמצא בכל המרחבים של החיים שלי. זה יכול להיות בתרגום ובכתיבה, והוא גם יכול להיות בחדר הטיפולים. אני מרגישה ש...
1: בדיוק.
2: זה פחות חשוב אם שיטת הטיפול היא כזאת או אחרת. המשימה היא בעיקר להצטרף, להיות, אני חושבת, איזה מצע לנפש של מישהו אחר. יש בזה אפשרות של סולידריות שכל כך נחוצה בימים האלה, וגם
1: כי גם הנפש ענבה. שלנו יכולה להיות אגרוף ולסגור בפנים, גם כי היא מאוימת וגם כי היא כועסת.
2: מאוד, מאוד. ופתאום יש איזו בועה שם בחדר הטיפולים, שהלוואי שאפשר לעשות ממנה עתק הדבק גם לחיים עצמם. באמת איזו אפשרות של הצטרפות, איזו אפשרות של התפעלות מאדם אחר, מהכוחות שלו, מהמסע שהוא עבר עד כה, ולהגיד לו, אתה יכול, את יכולה. בעיניי יש בזה הרבה מאוד כוח.

0: מתיו קיה. עוד משורר אמריקאי שאני אקרא את השיר שלו, כי באמת אנחנו בתוך התוכנית הזאת מביאים שירים שיש בהם אהבת חיים ואיזשהו ניסיון לאחוז בהם ולהתנחם ולקום מחדש. אז מתיו קיה כתב שיר למשוררת אחרת, מרי אוליבר, ושמו תמיד ישנו פטל, תמיד ישנו סוכר, וזה משהו שתרגמת לאחרונה. בכל יום אני מתעורר, מסתכל על עמוד השער של העיתון וחושב על חיבור הספד לאנושות. אבל אז אני מבחין בשיחי הפטל שמתחילים ללבלב לאורך הגדר שלי, ומתחשק לי להישאר בסביבה למענם. להשרות את פרי עמלם במיץ לימון ולזרות מעליהם סוכר.
1: שיר מתוק.
0: את קוראת אותו, את מצליחה לנשום גם בימים האלה.
1: לפחות לעוד רגע.
0: כל הזמן מגיעות מתנות ממך, אם בוואטסאפ ואם בכתבי העת, כשאת מתרגמת את המשוררים האמריקאים. ועוד משורר חשוב שאנחנו נתייחס עליו עכשיו, זה ג'יימס קרוז. תספרי עליו קצת, על המשורר הזה.
1: אז ג'יימס קרוז פרסם עד כה 4 קובצי שירה משל עצמו, וחוץ מזה יש לו גם אנתולוגיות של שירה שהוא מלקט, שכולן, המכנה המשותף שלהן הוא באמת עניינים של תקווה והכרת תודה. יש לו אחת שנקראת הנתיב לנדיבות, ועוד אחת שנקראת איך לאהוב את העולם. איך לאהוב את העולם נמכרה ב-100,000 עותקים, שזה נתון מטורף לאנתולוגיות שירה. אני רגע נעצרת על הדבר הזה. הוא חי עם בעלו בוורמונט. יש לו שירים אופטימי חסר תקנה, שהוא אפילו על גבול הקיצ'י לפעמים, והוא עדיין, למרות היותו קיצ'י אולי, מושך מאוד ומרקח ומנחם. אני חושבת שזה באמת אחד המשוררים שכיף לתרגם, כי מסיימים שיר וזה כזה,
0: שזה מה שאנחנו מנסות לעשות כאן.
1: לרגע, לפחות, כן. אני אקרא שיר שנקרא לאלה שעייפו מתפילה, הוא גם מייצג אותו, ואני גם מרגישה שאני רוצה להגיד משהו על התקופה הזאת, ואולי להשתמש בשיר הזה לאלה שעייפו מתפילה, כתפילה להשבת החטופים שלנו, שיחזרו כמה שיותר מהר. לאלה שעייפו מתפילה. אתם ודאי מכירים את השעה הזאת בלילה, כשגחליליות עייפות מאותות המצוקה של עצמן, מרחפות הישר אל פי הרשת. כשציקדות מתחילות לחוש שהן לא יותר מקליפה לשיר שממלא אותן. ודאי ראיתם ילד מפשיל את מכנסיו ורץ עירום דרך ממטרה, צורח משמחה בזמן שאתם קוראים לו למיטה. האם אינכם קוראים תמיד בשמו של מה שאתם הכי אוהבים לחזור אליכם? שוב ושוב מחזיקים את הדלת פתוחה, בתחינה, בבקשה, אל תגרום לי לבקש פעם נוספת. ואז מבקשים, שוב ושוב, עד שהוא בא. אני רוצה להחזיק את הדלת פתוחה, לתקווה.
0: את בוחרת את השירים האלה שיש בהם אופטימיות ואהבת החיים והושטת היד?
1: אפרופו ביבליותרפיה,
0: יכול להיות. יש בין הקולגות שלנו, כן, שמחפשים, יודעת, שירים מארסיים יותר, רוקצניים.
1: באופן כללי,
0: מייצגים את
1: כאדם העולם, בחיים כן. שלי, אני לא חדי קרן ופרפרים, בכלל לא. אני חושבת שאני
0: לא אדם קצת, לא שהשירה הזאת היא הרבה יותר מורכבת, אבל היא באמת מנסה לתת לנו רגע לפתוח חלון.
1: כן.
0: כן.
1: אני מרגישה, קודם כל יש בזה משהו מאוד אגואיסטי, בואי, כאילו, יש משהו ראשוני של, להתנחם בעצמי.
0: כן.
1: כן. לקרוא שיר ושוב שנייה עושה לי עוד איזה, עוד פעימה, עוד נשימה. אז לתרגם אותו קצת משמש אולי כאקמול עבור עצמי. אבל אני כן מרגישה שזו שליחות, שכשאני בוחרת שירים, יש גם מורכבים בספר של אידה, שירים של אלן בס שמדברים על הזהות המינית שלה, שהם מורכבים, החיים בעולם הזה הם מורכבים. אבל כן, אני חושבת שאני מנסה, כשאני מתרגמת, לפתוח אנטנה למקומות האלה שבהם פרח יוצא מפתח הביוב, שרגע אפשר שנייה לגלות יופי, לעצור, להתעקש על היופי. יש בזה אפילו איזה מעשה של מרד, של חתרנות, של למצוא בתוך העולם המאוד מסוכסך ומאוד קשה, בוודאי בשנה האחרונה, בכל השנים כולן תמיד יש משהו איפשהו על הגלובוס, ולהתעכב, לעשות רגע טוק-טוק על הכתף, לעצור כדי לראות את היופי. וכדי להרחיב אותו. וכשאני מתרגמת, אני מרגישה שחלק מהפעולת ההמרה לעברית היא להנגיש את הדבר הזה, לאפשר אותו, להזמין אליו. אני ממש מרגישה שזה חלק מההתכוונות שלי כשאני מתרגמת.
0: ועכשיו רגע נקפוץ לאירלנד להכיר משוררת ששמה מויה קנון, שגם תרגמת שירים שלה שמופיעים באנתולוגיה של שירה אירית שראתה אור במקום לשירה.
1: אז מויה קנון היא לימדה באוניברסיטה של דבלין, והיא יסדה שם בית ספר יסודי לדוברי אירית. זה ממש היה עניין. והיא באמת מנסה לתת ביטוי לנופים של מערב אירלנד דווקא. והשיר הבא הוא שיר שמדבר דווקא על איזה משהו מאוד ארצי וחושי, כן. שאולי הוא איזה בסיס ותשתית לכל הקיום שלנו. לחם. המזוודה עוד לא נפרקה, הכביסה לא נעשתה, הרצפה טרם תוטעה, אבל התנור מהמהם, כערה דביקה וחפית מונחות בגיור, והאלכימיה הישנה של מים, קמח ומחמצת כבר החלה. עוד מעט יזהיבו קרומים תפוחים, שלוש כיכרות יתפחו החוצה מן התבניות, ניחוח ינסה מבעד לחורי מנעול, יחליק דרך לוחות משקוף סדוקים, מכריז ברהיטות גדולה יותר מזו של ככלי המשגר את האריה הכחולה זהובה שלו מראשו של עמוד טלגרף, יותר מתהלוכה של כרזות מונפות וחצוצרות, יותר מכלב מתנשם מחשקש במעגלים סביב חדר, בית, בית, בית, בית. יש משהו בריח, שאולי אפילו יותר ממילים, מיד מסמן לנו טריטוריה.
0: והשיר הזה שמתחיל עם לחם, הוא מסתיים בבית, בית, בית, הזעקה הזאת, ששוב, כל כך הרבה אנשים זועקים אותה, ולכן ככה ביקשתי שנלך אל השיר הזה. אז אנחנו נחתום עם עדה לימון ונחזור לספר היפה שלה, הנחיות למניעת ייאוש, שראה אור בהוצאת קשב לשירה וכולו שירים שאת תרגמת מרב פיתון לסיום. שיר אהבה.
1: שיר אהבה במחילה על הופעתי. לפעמים אני חושבת שאתה מקבל את הגרסה הכי גרועה שלי. מכנסי טרנינג, ירוק יער, רפואים, אהובים. הימים הארוכים נטולי החזייה, שיער מלא קשרים ובלתי מרוסן, מצח קודר, שם מחשבות סתניות תופפות בריקוד על המוח. הייתי רוצה לומר שפירוש הדבר הוא שאני אוהבת אותך. הטישרט הלבנה המוכתמת, הדמעות, סירות הפיסטוק, קליפות התפוז הפזורות על שולחן העבודה שלי. אבל זה לא בדיוק זה. אני זזה בבית הזה איתך, כפי שאני נעה בראשי, חופשייה מכבליו של כלוב היופי. עושה מה שאני עושה.

0: משהו כזה של סגירה, כמו לארוז מתנה בסרט. זה גמור, זה עומד. אפשר לשלוח את זה הלאה, פתק בבקבוק. מעידך, יש בי איזה חלק שיודע שהעבודה על השיר הזה אף פעם לא תיגמר. עבודת תרגום, אני הרבה פעמים מדמה אותה למונח הזה במתמטיקה, אסימפטוטה, שמתקרבים, מתקרבים, מתקרבים, אבל זה לעולם לא יהיה בדיוק. תרגום הוא לא שקוף. זה זנדבנק, משיקה מבעד למטפחת, תמיד יש וילון.
1: משיקה מבעד למטפחת, וילון, סדק.
0: ולכן כשאני מסיימת לתרגם, אני יודעת, אני יודעת, אני מכירה כבר את זה שאני אסיים, ואני בעוד שבוע, חצי שנה, אפגוש שוב את השיר ואגיד, אבל למה זה ולא זה? ואני
1: ארוך
0: ושנה ואזיז, ופתאום משהו יישמע לי יותר חלק, או פתאום במקלחת איזה משפט ייפול יותר טוב למקום. אז אני מצטערת שאנחנו רוצות לסיים, אבל הדבר הזה הוא לא נגמר אף פעם, אני חושבת שזה כמו החיים. תמיד אפשר עוד קצת לשפר, לשייף, ללטש, וזה מה שאני מרגישה יותר מאשר, הנה, סיימתי.
1: או כמו השיר שקראתי של מתיו קיי, לתרגם, ואחר כך לזרות מעליהם סוכר, כן. מעל השירים. המשוררת, המתרגמת והביבליותרפיסטית מרב פיתון, תודה רבה לך שהגעת לכאן עם הדברים שאת מתרגמת, עם הספר של עדה לימון שתרגמת וראה אור בהוצאת קשב לשירה, ואני מחכה לעוד ספרים.
0: אמן, תודה רבה ענת.
1: אני
0: תודה.
1: ענת שרון בלייס, בעוד פרטים על התוכניות שלי בדף הפייסבוק שלנו, ואת כל התוכניות של 1 פלוס 5 תמיד אפשר לשמוע בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור. תודה גם לכם מאזינים ומאזינות ולהתראות. תודה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM

0: אנחנו כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים לתוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. לפני שנכנס לעצם העניין, נזכיר שוב שמהשבת הבאה התוכנית חוזרת לשעתה המקורית, כל יום שבת ב-8 עד 10 בבוקר, השעה השנייה, שנה בשעה, תשודר בשידור חוזר מדי ראשון בחצות. אז אנחנו שנה בשעה, השנה היא 1932, אנחנו מתחילים בארץ ישראל, אז בואו ניכנס לזה עם השיר הקו-פטריוטי של התקופה, הכפטיש עלי וצנח.

0: אז אנחנו בארץ ישראל. עליית הנוער מוקמת עקב החשש המתגבר לגורל יהודי אירופה. המכבייה הראשונה התקיימה, וב-1932 מתחילה העלייה החמישית, המשנה את פני ארץ ישראל היהודית, וכמובן גם הערבית. היא מכונה העלייה היקית. כרבע מהעולים באים מגרמניה. שלום לפרופסור ישראל ברטל.
1: שלום וברכה.
0: היסטוריון מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חוקר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. מדוע 1932 היא ההתחלה? אני הייתי מבין 1933, עליית הנאצים. מדוע היא מתחילה שנה קודם?
1: למעשה העלייה החמישית מתחילה ב-1929 לפי כמה הגדרות. Mm-hmm. פשוט הכל זה תלוי בעיני המתבונן. למשל 1933 זכורה בגלל עליית הנאצים לשלטון, mm-hmm. וההתחלה של העלייה המסיבית של עולים מיהודי גרמניה, mm-hmm. לארץ. אבל למעשה העלייה ההמונית הזאת התחלה בעצם כבר מיד אחרי מאורעות 29, ובעיקרה, וכאן אני רוצה לשנות איזה מיתוס מקובל, אף על פי שהוא בחלקו נכון, זאת לא הייתה העלייה של היקים. רוב מוחלט של העולים בעלייה החמישית,
0: לא היו יקים.
1: ב-1932, היו יהודי פולין. וצריך לדייק בדבר הזה.
0: אבל העלייה הרביעית מכונה העלייה הפולנית, אי אפשר לתת להם שתי עליות, אתה יודע, זאת תהיה הגזמה.
1: זה אז נכון, אבל צריך לזכור עוד דבר. המושג פולני,
0: כן.
1: כן, הוא משתנה בין שנות ה-20 וה-30, בין היתר בגלל העובדה שבעוד שלפני מלחמת העולם הראשונה, חלק ניכר מיהודי מזרח אירופה שעלו לארץ, היו מהאזור של האימפריה הרוסית, mm-hmm. שאחר כך נהיה חלק מברית המועצות, משם כמעט לא הגיעו עולים בשנות mm-hmm. ה-30, כן? בעוד שחלק גדול מהיהודים שהיו בחלק שנהפך לפולין העצמאית, הם אלו שהגיעו לארץ.
0: מה קורה דווקא אז שהשערים נפתחים? האם זה בגלל שהנציב העליון ווקופ הוא קצת פרו-ציוני, או כמובן שחלק מהעולים אולי היו מעדיפים את ארצות הברית, אבל היא סוגרת את שעריה, את אליס איילנד? מה מכל התהליכים הגלובליים הוא המרכזי?
1: כל הדברים האלה חברו ביחד, ובסך הכל דברים שהיו שליליים מנקודת המבט של הגורל של ה אוכלוסייה היהודית בעולם בשנות ה-20 וה-30, הם בעצם פועלים באופן חיובי לגבי המיזם הציוני של התיישבות עלייה והפיכת האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל לקבוצה דמוגרפית גדולה, כן? וזה קורה באמת דווקא בשנות ה-30. שים לב ש, ולפני שאני עונה על העניין של הבריטים בשאלה הזאת, ב-1929, אחרי כל העלייה הרביעית הגדולה, היו 191,000 בערך יהודים בארץ. ב-1936 היו בארץ, יחד עם הריבוי הטבעי, 450,000 יהודים.
0: שזה כמובן סיבה מרכזית לפרוץ המרד הערבי הגדול, שאנחנו נייחד לו פרק נפרד. אז יש פה כמובן את הערבים רואים את השינויים הדרמטיים בדמוגרפיה וגם בכלכלה. נמל תל אביב נפתח.
1: זה לא רק נמל תל אביב, למעשה העלייה החמישית, החשיבות הגדולה שלה, ובתוך זה צריך לציין במיוחד דווקא את החלק של העלייה הגרמנית, היא גורמת לשינוי כלכלי בסקטור היהודי הארץ ישראלי. למעשה התעשיות הראשונות המודרניות, שאמנם ישנן כבר בשנות ה-20 בחלקן, תופסות תאוצה גדולה, בין היתר בגלל מדיניות של הממשלה הנאצית וההסכם בינה ובין ההסתדרות הציונית, מה שנקרא הסכם ההעברה, שיהודי גרמניה יכולים היו להוציא הון מגרמניה בצורה שהגרמנים מכרו סחורות, מוצרים, מכונות תעשייתיות למשל, כן? לארץ ישראל, והעולים שהגיעו לארץ קיבלו בחזרה את ההון שהם בעצם השאירו בגרמניה. הדבר הזה, יחד עם העובדה שהסקטור העירוני גדל במהירות הבזק, למעשה אפשר לומר שהמעמד הבינוני, כן, הארץ ישראלי התבסס והפך להיות לרוב מוחלט של האוכלוסייה היהודית כבר באמצע העלייה החמישית, וזה קשור בין היתר גם בעלייה הגדולה מאוד מפולין, שחלק ניכר מן האנשים הביאו איתם הון מסוים וגם הביאו מפעלים תעשייתיים. חלקם פשוט העבירו את המידע, את הידע אפשר לומר, את המומחיות, וגם מפעלים עקרו כאילו באופן, בצורה זו או אחרת, ונשתלו בתל אביב או בחיפה או משהו מהסוג הזה.
0: עכשיו זה קורה בפועל, אם כי כמובן האידיאולוגיה עדיין ממשיכה להיות, והיא עדיין תישאר, עוד זמן מה אחר כך, בוודאי עד הקמת המדינה, אידיאולוגיה מובילה של סוציאליזם, של התיישבות, של שימת הדגש על הקיבוצים ועל המושבים, ופחות על העירוניות הבורגנית הזו.
1: הדבר הזה הוא בעצם, הייתי אומר, הלב של העלייה החמישית. באופן פרדוקסלי, מבחינה פוליטית, דווקא בתקופת העלייה החמישית, הסקטור הפוליטי שנקרא תנועת העבודה, ובראשו מפאי, אגב, זה לא מקרה שמפאי נוסדת בשנת 1930, ראשית תקופת העלייה החמישית, והרוב הפוליטי במוסדות השונים, גם ביישוב וגם בתנועה הציונית בכלל, נמצאים מאז בהגמוניה של תנועת הפועלים, שהאידיאולוגיה המוצרת שלה כמובן הייתה אידיאולוגיה של התיישבות חלוצית, פרודוקטיביזציה וכל הדברים החשובים האלה שלא נקל בהם ראש. ואגב, בשנות ה-30 המפעל של ההתיישבות מהסוג הזה הוא גדול הרבה יותר מאשר בכל העליות הקודמות. לא צריך להתעלם מזה. אבל בסופו של דבר מה שקרה, שהיישוב העירוני הזה החדש שימש תשתית דווקא למפלגות של המרכז והימין, ופחות או יותר הציוויון של המבנה הפוליטי ביחס לדמוגרפיה שקיים עד היום עם כל השינויים שקרו אחרי הקמת מדינת ישראל, נקבע בעצם בגלל התמורה הדמוגרפית מעמדית הזאת של העלייה החמישית.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור ישראל ברטל.
1: תודה רבה.
0: ומכאן אנחנו נעבור לארצות הברית דרך שיר אלה פיג'רלד, השיר הנפלא של קול פורטר, Night and Day.

0: בנובמבר 1932 נבחר פרנקלין דלאנו רוזוולט לנשיאות ארצות הברית, הנשיא השני מהמפלגה הדמוקרטית במאה ה-20 אחרי וודרו ווילסון. הוא נבחר כמובן עקב הצל המתארך של המשבר הכלכלי המעמיק. שלום לדוקטור אלי קוק.
1: שלום.
0: ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. ראשית, האיש עצמו הוא בא מהממסד הווספי בהתגלמותו, קרוב משפחה של כמובן של טדי רוזוולט, הנשיא הדגול השני שהוציאה המשפחה הזאת, והנה הוא מגיע למפלגה הדמוקרטית, שזה לא מובן מאליו.
1: לא, וכמובן קראו לו בוגד מעמדי, a traitor to his class, בגלל הרעיונות הכלכליים, אבל אין ספק שרוזוולט, השם משפחה הולנדי, באמת אחד המתיישבים הראשונים הלבנים להגיע לניו יורק עוד במאה ה-17, ובאמת כמעט, אם יש אצולה בארצות הברית, אז משפחת רוזוולט זה אצולה.
0: וצריך לומר, זה אחת מחידות הטריוויה הידועות, מה היה שמה של אשתו, אלינור, לפני שניסה אליו, והשם כמובן רוזוולט, כי גם היא קרובת משפחה רחוקה שלו, וצריך לומר, אישה מאוד חשובה בזכות עצמה, ליברלית הרבה יותר מבעלה. עכשיו בוא נתחיל לדבר על מה האיש עושה. אז מעבר לשידורי הרדיו המפורסמים, מעבר לציטוט הכה ידוע, אין לנו ממה לפחד לבד מהפחד עצמו, הוא מתחיל בעצם את העניין שנקרא עד עצם היום הזה, מאה הימים. הוא מסתער בבליץ חקיקתי ופוליטי מדהים על ארצות הברית. מה הוא עושה בעצם?
1: אז קודם כל הוא עושה. צריך להגיד שהרברט הובר, מי שהפסיד לרוזוולט, הגישה שלו, כמו הגישה של הרבה ליברלים בתקופה הזאת, היה השוק יתקן את עצמו, לזה פר, רק נצטרך לחכות, בסוף המחירים יתאמו והכל יהיה בסדר. ובעצם, קודם כל, עוד בקמפיין שלו הוא מדבר על הניו דיל שלו, ואיך שהוא הולך לשנות דברים, להתערב, ובאמת במאה הימים הראשונים, כמו שאתה ציינת, שהוא התחיל את כל הרעיון הזה שנשיא נכנס וישר משיל שרבורים, מתחיל לעשות דברים, הוא באמת, כאילו, אין כמעט תחום שהוא לא מתחיל שינויים מאוד רדיקליים, מבטל את סטנדרט הזהב כדי שיוכל להדפיס הרבה יותר כסף וככה להגדיל בצורה משמעותית את ההוצאה הציבורית. בכלל הוא מתכנן כל מיני דברים עם שינויים מאוד דרמטיים במערכת הפיננסית, שכולל בעצם
0: כולל סגירת כל מערכת הבנקאות לכמה ימים כדי לעשות איזה איפוס.
1: בדיוק, בנק הולדי, החשש הרי, ולא חשש, זה קרה, היה, כל הזמן היו ריצות על בנקים, ובעצם אפשר להגיד שחלק מהדברים שרוזוולט עושה, זה באמת מהלך יותר פסיכולוגי, שאומר בואו ננשום, ובואו לא נהיה היסטריים, ולא נרוץ ונוציא את כל הכסף, אבל יש גם כמובן שינויים מאוד דרמטיים שבפועל הוא עושה, ובסופו של דבר הוא למשל מבטח את הפקדונות של האנשים בבנקים, כדי שהם לא יצטרכו לפחד, ובכלל, כמו שאמרת, הרצון לתת לאמריקאים הרגשה שיש עכשיו מישהו שדואג להם. צריך להגיד שהתפקיד של נשיא של הממשלה הפדרלית בארצות הברית עד רוזוולט לא היה תפקיד שרוב האמריקאים היומיומיים באמת היה להם איזשהו קשר אליו. הפוליטיקה הייתה יותר פנימית, הגישה הייתה שהממשלה לא מתערבת, ולכן הוא גם הנשיא הראשון אולי שיוצר את הקשר הבין אישי הזה, כמו שאמרת, דרך הרדיו. ואתה יודע, יש את העבודות היזומות, והוא בסופו של דבר שולח מיליוני אמריקאים לשתול עצים בכל רחבי ארצות הברית רק שיהיה להם עבודה, והוא מתחיל השקעות בבנייה וכולי, רק כדי להסיק אנשים, כי ההון יושב בצד ולא משקיע את הכסף הזה. ובאמת שורה של דברים שנגמר בסוף בביטוח לאומי, ובכלל אם יש מדינת רווחה בארצות הברית, ואני לא בטוח שיש, אבל אם יש, אז זה דברים שבאותם 100 ימים בדיוק רוזוולט יצר את התשתית.
0: אגב, לימים נשיא דמוקרטי אחר, לינדון ג'ונסון, יעשה 100 ימים די דומים וימשיך את הליברליזם ואת מדינת הרווחה ש לא יודע אם הייתה קיימת, אבל כבר לא קיימת עד היום, זה בטוח. אבל רגע, יש עוד דבר אחד חשוב ששוכחים. רוזוולט היה גם פוליטיקאי יוצא מן הכלל. הוא עושה את זה תוך כדי שיתוף פעולה, הוא מגייס את הרפובליקנים, את אויביו, גם האידיאולוגים וגם האחרים. איך הוא מצליח לעשות את זה? האם הם פשוט הבינו שהמדיניות שלהם כשלה ואין להם ברירה אחרת? וצריך לומר, בגלל הכישלון שלהם הוא גם מקבל רוב בשני בתי הקונגרס, שזה הקריטי.
1: קודם כל היה לו רוב בשני בתי הקונגרס. אז אתה צודק שהוא שיתף איתם פעולה, אבל בסופו של דבר, ואנחנו רואים, כאשר רוזוולט לא מקבל את מה שהוא רוצה מבית משפט העליון, אז הוא גם יודע להיות מאוד אגרסיבי ולאיים עליהם. אבל בסופו של דבר, הוא בעצם יצר קואליציה פוליטית חדשה לחלוטין, שמתמקדת בעיקר על סוגיות כלכליות. כלומר, עד אז הפוליטיקה האמריקאית היה סביב קתולים נגד פרוטסטנטים, או לפעמים זה היה כמובן סביב הנושא של העבדות במלחמת העולם, במלחמת האזרחים. ובעצם הוא מצליח ליצור קואליציה שיש בה גם לבנים גזענים מאוד מהדרום, וגם שחורים.
0: שצריך לזכור, הם דמוקרטים. כלומר, המפלגה הדמוקרטית באותו זמן, עד שנות ה-60, אפילו ה-70, היא תהיה שילוב מאוד משונה של אנגלוס פרוגרסיביים ושחורים ויהודים פרוגרסיביים והאנשים הכי גזענים של הדרום. והוא מגייס אותם.
1: כן, וצריך להגיד שאם אפשר לבקר את הניודיל על זה שהרבה פעמים זה לא תרם לשחורים כמו שזה תרם ללבנים, אבל היה, כמו שאמרת, הוא היה פוליטיקאי טוב, והוא ידע שהוא חייב לעשות ניודיל שהדרום יחתום עליו, ולכן, למשל, בביטוח לאומי, אז הוא דאג להכניס כל הדברים שהשחורים בדרום לא יקבלו את הביטוח הלאומי, וכל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר, אני גם חושב שהוא היה פוליטיקאי שכן גם ידע ליצור אויב משותף, הוא היה קצת פופוליסט. יש נאומים שבו הוא אומר על ההון הגדול, העשירים, שכמובן מאוד פחדו מרוזוולט, הוא גם מעלה מאוד את המיסים עליהם, הוא אומר, I welcome their hatred. אני בעצם מקבל, אז הוא היה בו גם קצת ברני סנדרס, שזה לפעמים אנשים שוכחים.
0: וכמובן השימוש באמצעי התקשורת. אז באותה תקופה אנחנו מדברים על תקופת הרדיו, הנאומים האלה, השיחות ליד האח שהוא מנסה באמת להרגיע אומה מבוהלת, וכמו מורה, הוא מסביר להם הנאום הראשון המפורסם, זה בעצם שיחה, זה לא בדיוק נאום, הוא לא עומד על פודיום ומטיף, הוא מסביר להם כמו לילדים איך עובד בנק, והבנק לוקח את הכסף והוא מלווה אותו, ועל כן הוא לא נמצא בו פיזית, זה עובד?
1: זה עובד, חבל על הזמן, ויש לו גם מזל, אמרת, הוא לא עומד על פודיום, כמובן, מי שלא יודע, רוזוולט הוא כבר נכה בשלב הזה, בקושי יכול ללכת, ולכן יש לו
0: מזל. נגיע לנקודה הזאת, שאף אמריקני לא יודע את זה בפועל.
1: בדיוק,
0: זה מדהים.
1: באתי להגיד שיש לו מזל שהמדיה החדשה זה רדיו ולא טלוויזיה, אבל אתה צודק לגמרי, בסופו של דבר, החיבור שרוזוולט מצליח ליצור עם הציבור האמריקאי, הוא קודם כל חיבור כמעט הבאי, רגשי, היה לו קול מאוד מרגיע, הוא היה מרגיע לאומי, זה באמת אולי הדבר שהוא היה הכי טוב פה, והוא באמת השתמש ברדיו, הוא קרא לזה ה-fireside chat, שיחות ליד האח, ופשוט היה מסביר להם, הנה זה מה שעשינו השבוע, וככה זה הולך לעזור לכם, ואין ספק שזה שינוי דרמטי מאוד בכלל איך הפוליטיקה התנהלה לפני כן.
0: וצריך לומר שזה היה שינוי דרמטי, וזה היה חשוב, ונעשו דברים, רשות עמק טנסי, והוא נלחם בבית המשפט העליון, הכל מצוין, אבל המשבר נשאר. בסופו של דבר, המשבר הייתה הטבה מסוימת, לא שהכל נפטר, ואז ב-36-7 זה חוזר, ובעצם זה יישאר לאורך כל שנות ה-30, בעצם לאורך שתי תקופות כהונתו, וגם אחר כך. אז אם המשבר נשאר, איך בעצם הוא נבחר שוב ושוב?
1: כן, ארבע פעמים הוא נבחר כמובן. תשמע, בסופו של דבר, כשהוא מתחיל את הניודיל, אין ספק שיש שיפור משמעותי ב-34-35, עם ההשקעות הציבוריות וההכנסה של חיזוק איגודי עובדים שלא הזכרנו ועוד דברים אחרים. אבל אז הוא קצת באמת מוריד את הרגל מהגז, הוא חושב שזה הוא יכול לסמן וי, ואז אתה צודק ששוב זה חוזר בגדול ב-36-37, ובעצם רק הכניסה של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה באמת מסיימת את השפל הכלכלי הגדול. אבל אני חושב שבסופו של דבר הדינמיקה היא כזו שגם אשר רוזוולט נקלע למצבים שבהם המצב לא הולך כפי שהוא תכנן, החיבור הזה שהוא יצר, החיבור הרגשי, העובדה שהוא מוכן לנסות דברים, הוא לא אידיאולוג במובן הזה שברור שהוא שמאל כלכלי, אבל הוא היה כל הזמן מוכן להתנסות בדברים שונים, זה עובד, זה לא, פיקוח בחירים, לא נוותר על זה, נלך על מיסוי, כלומר הוא באמת בן אדם ששינה כל הזמן דברים, ובסופו של דבר הוא באמת, כמו שאתה ציינת, פוליטיקאי מעולה, מנצח ב-36, ומשם ב-40 כבר המצב הכלכלי היה הרבה יותר טוב, וזה היה ברור שינצח.
0: ועוד דבר אחד, מדיניות בינלאומית, בשלב הזה, כמובן אנחנו עוד נזכור את שנות ה-30 ונגיע ל-40, אבל בשלב הזה הוא נשיא שמתעניין אך ורק במדיניות פנים, למעשה, האמת כל ארצות הברית, ארצות הברית בדלנית לחלוטין, והוא בסדר עם זה בשלב הזה.
1: כן, חד משמעית, המדיניות חוץ פה לא משחק תפקיד משמעותי, לא בפוליטיקה האמריקאית ולא בבחירות האלה, וזה כל העיסוק שלו זה סביב הנושא של השפל הכלכלי הגדול. העלייתו של היטלר קורית כמובן תחת משמרת של רוזוולט, ואתה יודע, אנחנו יודעים שהיו גם תומכי היטלר בארצות הברית, אבל רוזוולט לא בשלב הזה, כמו רוב האמריקאים, לא מתרגש מזה יותר מדי, לא חושב שצריך להגיב בשלב הזה, והוא בדלן לחלוטין. צריך להגיד שאנשים אולי במרכז אמריקה ודרום אמריקה לא יקראו לתקופה הזאת בדלנות. האימפריאליזם האמריקאי, בכל זאת, התאגידים האמריקאי שולטים בקובה במקומות אחרים, אז צריך להיזהר. אבל אין ספק שבשלב הזה, בטח בכל מה שקשור לאירופה, ואחרי הכישלון של ווילסון לנסות לבנות איזושהי ליגת אומות אחרי מלחמת העולם הראשונה, רוזוולט פוליטיקאי מספיק טוב שלא כדאי לו להיכנס.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אלי קוק.
1: בבקשה.
0: ועדיין אנחנו בארצות הברית, עדיין אנחנו בשירים הכה נפלאים שנוצרו באותה שנה, אז הנה עוד אחד מהם, Mad About the Boy, עם הביצוע האיקוני של דיאנה וושינגטון.
2: I'm mad about the boy and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit it.

0: ואגב, שירי התקופה הזאת, כמו זה הנהדר, הם חלק ממה שנקרא ספר השירים האמריקני הגדול. אז אנחנו עדיין בארצות הברית, 1932, שלום לנביד בראל.
1: שלום אורן.
0: משוררת, מבקרת, עורכת ספרות, אם כן, ב-1932 יוצא לאור הספר אור באוגוסט, מאת ויליאם פוקנר, אחד מגדולי סופרי ארצות הברית, ואפשר לומר בשקט, אחד מגדולי סופרי המאה ה-20. מה הגדולה של הספר הזה?
1: פוקנר אומר משהו על המציאות האמריקאית בין שתי מלחמות עולם, בלי להגיד שום דבר. הוא רק מספר סיפור. הוא מספר סיפור על כמה דמויות, חלקן לא מכירות זו את זו, באותה עיירה ג'פרסון, ולכולן יש חיים גלויים וחיים נסתרים. כולן צריכות לחיות בתוך אפלה. המציאות האמיתית של החיים שלהם, אם זה הריון לא שלא ממוסד, או עבודה לא חוקית, או ספק רצח, כל המצב הלימינלי הזה, הסיפי הזה, בין מותר לאסור, בין נכון ללא נכון, משוקע בכל אחת מן הדמויות שהוא מראה, והוא בורא עולם. הוא, לא, זאת אומרת, חלק מהרצף של הרומן הריאליסטי שהתחיל במאה ה-19, אבל הוא משכלל אותו לכדי עולם. יש עולם פוקנרי, זה לא רק באור באוגוסט, גם באבשלום אבשלום.
0: מיד נגיע אליו אל כל העולם הזה. עכשיו, את יודעת, מה שאת אומרת, זה נשמע כל כך פשוט. כן, הוא נותן לדמויות לספר על האירועים הקטנים והגדולים שקוראים להן, על ההיריון הבלתי רצוי, על כל האווירה הזאת. העניין הוא כמובן איך עושים את זה, והזכרת את זה, שכמו למשל מרקס או ג'ון גרישם לימים, הוא בעצם בורא לו עולם משלו, איזה מקום דמיוני שיושב על מציאות, צריך לומר, על המציאות של הדרום האמריקני.
1: כן, פוקנר הוא חלק מה שנקרא הרנסנס הדרומי. הספרות הדרום של דרום ארצות הברית בשנות ה-30, הוא חלק מקבוצה שהוא הגדול מכולם, כן? גם אפשר להגיד גם תומאס וולף, גם טנסי וויליאמס וכולי. לפני הרנסנס הזה, סופרים כמובן לבנים מהדרום התמקדו בשבר של הקונפדרציה במלחמת האזרחים, והייתה להם איזה, היה להם איזה אופק, איזה סילבר ליינינג, כן? יש איזה מטרה שנגיע אליה. יש איזה
0: המטרה אופק להחזיר את האנטבלום, את אותו עידן שלפני המלחמה, אפילו אחר כך. הרי 4 שנים אחר כך מרגרט מיטשל תפרסם את חלף עם הרוח, שהוא הספר הקלאסי של הסוגה הזאת.
1: בדיוק. אבל פוקנר המפוקח הרבה יותר מזה, אפל הרבה יותר מחלף עם הרוח. אין כאן תשובות כיצד אדם יכול להתקיים מבלי שהזהות שלו היא ככה נכונה ובנויה לתלפיות, מבלי לאבד את זה, מבלי להתערער מזה. אין דבר כזה, כולם מעורערים, והסוגיה הגזעית היא לא שחור ולבן, כן, עד כמה שזה
0: זה נשמע קצת בעייתי, את יודעת, ההתבטאות הזאת. אבל כן, אנחנו, כשאנחנו מדברים על הדרום, בסוף בסוף, אנחנו, כשאנחנו קוראים את הספרים ורואים את הסרטים, בסוף בסוף הגזע נמצא שם, הסוגיה הגזעית. בחלף עם הרוח, היום בראייה היותר מותאמת, אנחנו רואים את המשרתת שכל שמחת החיים שלה זה רק, את יודעת, להכניס את מיס קארלט אל תוך השמלה שלה, ולימים בספר אולי האהוב ביותר על האמריקנים, אל תיגע בזמיר, הנושא הזה
1: לא
0: נמצא.
1: לא רק על האמריקנים.
0: כן, הוא אחד הספרים האהובים, ובאל תיגע בזמיר, כן, ישנה הבנה, ישנה הכלה לאותה גזענות. מה אצל פוקנר?
1: אצל פוקנר אין טוב ואין רע. האסונות והפשעים הם מנת חלקם של כולם. אין אף פעם אופטימיות כזאת שאפשר, שאתה יודע, גם אצל הרפר לי, הרפר לי מאמינה באנושיות. היא מראה לך אנשים כי היא חלק מהומניזם. נדמה שפוקנר רואה בעולם רק מעברים, מפה לשם, חוסר משמעות. הביקורת שהוא חולק היא ביקורת לכל הכיוונים. הוא לא לוקח שבועים. במובן הזה, הוא דומה לדברים שקורים היום, בעשורים האחרונים, בטלוויזיה, כמו הסימפסונים, כמו סאוס פארק, יש אופל, כן, כן.
0: יש אופל, אבל תשמעי, את משמעה אותו לקומדיות.
1: בוא ניקח ברצינות את המעשה הקומי, כן? כן, המעשה הקומי.
0: לא, אני לגמרי לוקח אותו ברצינות.
1: כפסע מן המעשה הטרגי, כן. אבל כל היחסים האכזריים, רבויי היצרים המודחקים, המציאות שמתחת לסיסמאות הגדולות, מתחת לקיבעון המחשבתי הצדקני, השמרני, כל החנק המהוגן הזה שמסביב, את זה הוא מראה, וכולם עומדים לביקורת, לא רק הלבנים, לא רק אלה שיש להם לכאורה הכוח, גם שהכוח הולך ומתפורר, כן? אלה תמיד אחוזות, ורד לאמילי כמובן, אלה תמיד מונומנטים שמתפוררים, נמצאים במקום שהוא על סף התמוטטות. כל אמריקה כולה נמצאת על סף התמוטטות. האחדות היא אשליה. כמה הוא צדק, אנחנו רואים כרגע.
0: וכמובן הוא כתב כמה רומנים נפלאים, וגם דברים אחרים, על אותו דרום, את אור באוגוסט, ואבשלום אבשלום, את בשוכבי גובעת. מה האהוב עלייך מכולם?
1: כמובן, The Sound and the Fury.
0: הכל והזעם.
1: בזכות הכתיבה המופתית של דברים שנעשים מנקודת מבטו של ילד שהתודעה שלו לא לגמרי בריאה. היום היינו קוראים לזה ילד עם צרכים מיוחדים. כשאני גדלתי וקראתי את הכל והזעם, קראנו לזה פשוט ילד מפגר. לא לחפש PC בספרים של פוקסטר.
0: הוא היה לפני העידן הזה, ואני לא בטוח, אגב, או אני די בטוח, אבל זה נושא לשיחה אחרת, עד כמה ה-PC עשה טוב לספרות, אבל את זה נשאיר להזדמנות אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, נביד בראל, וצריך לומר, תודה חשובה וגדולה להוצאת פן, שעושה מפעל חשוב מאוד בהוצאה מחדש לאור של כתביו בעברית. היא עשתה את זה גם עם המינגווי.
1: מתנה של ממש, של רחל פן, בלי הפן, שרון פרמינגר, על התרגום. קחו את הספרים הללו, אל תפחדו מהם, הם לא מתיישנים, הם מהדברים הטובים ביותר שתקראו בימי חייכם.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה אורן.
0: ואנחנו עם שיר נוסף מאותה שנה, It Don't Mean a Thing, Ella Fitzgerald. אלה פיג'רלד ודיוק אלינגטון, אין דברים כאלה. ועוד דברים שהראו ב-1932, אנטוניו סלזר מכונן דיקטטורה בפורטוגל, והוא ישלוט במדינה הזאת עד 1968. ביולי נערכות בחירות בגרמניה, הנאצים זוכים ב-37% מהקולות, הופכים למפלגה הגדולה ביותר, אבל בבחירות נובמבר הם מאבדים 4%, הם מאבדים 2 מיליון קולות, יורדים ל-33% ויש אנחת רווחה כללית, הנה הנאצים מתעדים ומושלחים לפח ההשפעה של ההיסטוריה. בוליביה ופרגוואי יצאו למלחמה על אגן הצ'אקו, פרגוואי ניצחה, אוגוסט פיקאר השוויצרי המרי בכדור פורח אל הסטרטוספירה, ג'יימס צ'דוויק הבריטי גילה את הנויטרון, ועמיתו האמריקני קארל אנדרסן את הפוזיטרון, דיימון רניון האמריקני חיבר את קובץ הסיפורים הקצרים הנפלא ברנשים וחתיכות, ואלדו סאקסלי את הדיסטופיה עולם חדש נועז. וב-1932 באה לעולם המצאה של נגר דני, אולה קיר קריסטיאנסן, שיפתור לנצח הורים, ואני מדבר מניסיון, בשאלה מה להביא מחוץ לארץ לילדים שאנחנו כה אוהבים אותם. הלגו. שלום לאורלי אקרון.
2: שלום.
0: מנהלת מוזיאון לגו, הקובייה הקסומה, בפרדס חנה קרקור. ראשית, ספרי לנו על המוזיאון.
2: הקובייה הקסומה זה בעצם צורך שנולד מזה שאני התחלתי לאסוף לגו, והתחלתי לבנות, וכל הבית שלי היה מלא בסטים בנויים של לגו, מה שלא אפשר, לא אפשר לילדים שלי לרוץ, לשחק בבית, ללכת ובכלל כמעט לנשום, ולכן החלטנו לעשות עם זה משהו ולהציג את האוסף בצורה ככה יותר מכובדת, והקמנו מקום שמוקדש כולו לאוסף הפרטי שלי, שהוא בעצם מוזיאון לגו, גם של סטים רשמיים של חברת לגו וגם סטים שנבנים מהדמיון. והמקום הזה הוא מקום קהילתי, הוא פתוח לקהל, ילדים יכולים לבוא, גם ילדים ומבוגרים כמובן, לראות, לקבל השראה, לשחק, להתנסות בבנייה של דגמים קטנים, ובכלל ליהנות מהדבר המופלא הזה.
3: עכשיו, הלגו, אנחנו מכירים אותו בגרסה המודרנית, כלומר של הקופסאות, שאתה צריך למכור כליה כדי לקנות אותן, וכמובן מכילות 5,742 חלקיקים מפלסטיק, באמת יפהפה, אבל זה לא התחיל ככה. זה התחיל כמשהו לא יקר מעץ בכלל.
2: כן, בכלל, ב-1932, שאולה הקים את החברה שלו, הוא היה נגר, והוא עשה בעצם צעצועים קטנים מעץ, כל מיני מכוניות קטנות, קוביות משחק. הדבר הכי מוכר מתקופת העץ, או משהו האיקוני שמסמל את לגו בתקופת העץ, זה בעצם ברווז קטן מעץ, שהיו ילדים מושכים אותו, והוא היה כאילו נוסע אחריך, והיה הסמל העיקר של לגו בתקופת העץ, ובאמת רק... בשנות ה-50 ומעלה התחילו העניין של הפלסטיק, ובהתחלה זה ממש היה נגריה לכל דבר שיצרה צעצועים.
3: עכשיו, בדיעבד זה רעיון כל כך פשוט, והאמת היא שצריך לומר שאת יודעת, באנושות היה הרי עוד קודם, יש מספיק חלקים כבר במשך עשרות אלפי שנים, את יודעת, של מכניסים בורג לתוך דיבל, או שמכניסים, אני יודע מה, מסמר עץ לתוך מקום שלו. החיבור חלקים זה דבר שהיה לנו כל הזמן. איך חיכו כל כך הרבה זמן עם זה? איך בא לא דווקא הרעיון הכה גדול הזה?
2: אז הרעיון לא בא לו, אלא בא לבן שלו, שהמשיך אותו במפעל, ובעצם ב-1959 הוא המציא את הקובייה הקונבנציונלית של היום, אותה קובייה, כשהופכים אותה, רואים צינורות כאלה בתוך הקובייה, שמאפשרים לשתי חלקים באמת להתחבר ולא להתפרק. ב-61 הם קיבלו על זה פטנט, ובעצם אני חושבת שהייחוד של לגו, שזה מתאים לכולם, זאת אומרת, גם כאלה שאוהבים לעבוד, אתה יודע, לפי הוראות וממש ממש ככה מסודר, וגם אנשים שאוהבים את הדמיון החופשי ואת הפרי סטייל. ולכן לגו תופס את כולנו, גם אם זה ילד קטן שרק מתלהב שהוא בונה את הבית הראשון שלו, וגם אנשים מבוגרים שבונים דגמים מדויקים של מכוניות, מטוסים או מבנים. ולכן אני חושבת שהלגו הוא פשוט שפה שלמה שמדברת לכולם.
3: עכשיו, נשים בצד את זה שאת מכורה ללגו, האם גם בימי המחשב, בימים שבהם אתה יכול בשתי שניות להוריד איזה תוכנה ואז להתחיל להתאים דברים, אנחנו מכירים את כל המשחקים האלה של להתאים דברים אחד לשני, עדיין יש לזה את אותו קסם של פעם?
2: אין מה להשוות, המגע הפיזי. אני יכולה להגיד לך שבאים לכאן ילדים, יש לנו גם מקום שבהם אפשר לשחק ולהיות, ליהנות פשוט מהמקום, ופתאום אחרי איזה שעה, שעתיים, הורי אומר, וואי, הוא לא היה בפלאפון כבר שעה. ואני אומרת לו, כן, יש לו אלטרנטיבה, והוא בונה, והוא נהנה, והוא מייצר, ויש לו סיפורי הצלחה קטנים, שהוא מספיק שהוא הצליח לחבר את שתי החלקים, או לפרק משהו, או לבנות משהו שהוא דמיין. אז אין לזה תחליף, גם לא הפלאפון והמסך. לגו ניסו להיכנס לתחום הזה, ויצרו כמה סדרות משולבות, גם לגו וגם מסך. לא כולם הצליחו. הדבר היחיד שהיום הוא... די מצליח, זה באמת הסטים הטכניים שנשלטים על ידי אפליקציה בטלפון, ואז אתה בעצם משתמש בטלפון כשלט לדגם שלך, אבל אין תחליף לקובייה, להחזיק אותה, לחבר, לרעש, אתה ממיין את החלקים, זה משהו שאני לא רואה לו תחליף.
3: וזה נכון גם לגבי העולם, ולא רק לגבי המוזיאון שלך? חברת לגו עדיין קיימת וממשיכה למכור, אני מניח שהמספרים ירדו בסופו של דבר.
2: לא, דווקא חברת לגו היא היום החברה הכי גדולה ורווחית, ודווקא עכשיו, בעיקר בתקופות הקשות שעברנו בשנים האחרונות, של סגרים ויותר התכנסות פנימה, המחירות שלהם עלו ב-40% בעולם, שזה משהו לא הגיוני בסדר גודל מבחינת הסכומים, כאילו שאנחנו מדברים על חברה כזו. אבל לא, אני דווקא רואה...
3: הגיוני לגמרי, עוד לא נולדה הקטסטרופה שמישהו לא ירוויח ממנה.
2: אני דווקא רואה את הלגו דווקא מתעצם, והיום גם תופס קהלים. אם לפני כמה שנים היינו אומרים לגו ומדברים על ילדים, היום לגו זה יותר ויותר מבוגרים, כמוני וכמו הרבים מהקהילה שלנו, מבוגרים שאוהבים לגו ובונים, ויש סדרות שלמות שמותאמים למבוגרים. וזה מהמם השילוב הזה.
3: ויש כמובן באינטרנט, אני מניח, כמו שיש קהילה לכל דבר אחר בעולם, החל מלמרבה הצער ג'יהדיסטים וחלה באני יודע מה חובבי בוגונביליות, יש גם קהילות של אנשי לגו אדוקים בדתם שמחליפים מתכונים ומספרים ומעלים תמונות בלי שום ספק.
2: בוודאי, יש לנו גם קהילה כזו בארץ רשמית שמוכרת על ידי לגו העולמית, ואנחנו לא רק במסכים, אלא אנחנו גם נפגשים פעם בחודש למפגש של החלפת רעיונות, דעות וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו עושים פעילויות התנדבותיות, תערוכות חינמיות לקהל, בעצם להציג את האוספים שלנו, התנדבות במקומות כמו עם ילדים בסיכון, ואנחנו קהילה חיה ותוספת.
3: ועלית לרגל ללגו בדנמרק? עלית לרגל לקברו
2: כן,
3: של אולה?
2: חגגתי שם יום הולדת 40, אבל לצערי כשאני חגגתי יום הולדת 40, זה היה לפני שסיימו לבנות את לגו ארף. לגו ארף זה מוזיאון לגו שמספר את כל ההיסטוריה של לגו, משהו מדהים הבנתי, ראיתי תמונות ששלחו לי, וזה היעד הבא לחופשה, ברגע שקצת אתה יודע...
3: נכון, אז ברגע שיהיה לנו קצת יותר מצב רוח,
2: כן,
3: ודברים קצת ישתפרו, אז הנה אתר התיירות הבא שלך. תודה רבה על הדברים האלה, אורלי אקרון, מנהלת הקובייה הקסומה, מוזיאון הלגו בפרדס חנה קרקור.
2: תודה, רק אני מציינת שב-28 לראשון אנחנו חוגגים את יום הלגו הבינלאומי, אז מציינים את זה בכל העולם.
3: אז הנה, העיתוי של התוכנית, לא שידענו את זה מראש, אבל נעמיד פנים שידענו כדי לעשות את זה, והנה יצא לנו מוצלח. תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה רבה, יום טוב.
3: נזכיר שוב, מהשבת הבאה, ה-27 בינואר 2024, התוכנית חוזרת לשעה המקורית, ואנחנו נהיה כאן בין 8 ל-10 בבוקר. כמובן, היא תהיה זמינה, כמו כעת, באתר, באפליקציה ובפודקאסט, והשעה השנייה של התוכנית תשודר בשידור חוזר מדי יום ראשון בחצות. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה מאיה תלמון אזרזר, תודה רבה אמיר שמואלי, תודה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. כאן אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, זוכרים באיזו שעה? 8

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: העולם מציין השנה, שנת 2026, 100 שנים לפועה דוב, ספרו של א' מילן שראה אור לראשונה בשנת 1926. גם אנחנו מבקשים לכבד את ספר הילדים הפנטסטי הזה, ונעיר זרקור על סיפורו של הטייס גיורא רום, שמטוסו הופל מעל שטח מצרים ב-1969, ובשבועות השבי שלו, כשעבר חקירות ועינויים, מה שהציל את נפשו הדואבת הוא עותק מהספר היפה הזה. ביתו של האלוף גיורא רום, אשת ספר, נמצאת איתנו כעת כדי לספר את הסיפור הפנטסטי שמוכיח שוב, כמו שאנחנו אומרים בכל יום, תרבות היא שמה חיים. נברך לשלום את נטע גורביץ', עורכת ומבקרת ספרות ותרבות, עורכת ראשית של הוצאת הספרים יוקה, רומנים גרפיים למבוגרים. נטע, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. את נולדת אחרי שאבא שב, נכון? מהשבי?
2: נכון, נכון. אבא נפל בשבי במלחמת ההתשה בספטמבר 69. המטוס שלו הופל מעל הדלטה של הנילוס במצרים. הוא נפצע קשה בנטישה של המטוס והצליח לצנוח לתוך מין המון כזה של פלחים, והיה הטייס הראשון שהצליח לא להירצח במעמד הזה ולהילקח לכלא באבסיה.
1: כמה זמן הוא היה בשבי?
2: הוא היה בשבי 3 חודשים, הוא חזר בדצמבר אותה שנה. הוא היה מגובס ברוב גופו מהרגליים ועד החזה, כי הוא שבר גפיים.
1: לפחות גיבסו אותו.
2: כן, זה גם לא היה טריוויאלי. והוא שכב בשבי בכלא וקיבל יחס של שבוי מלחמה. זאת אומרת, חקירות, עינויים, לחם צר ומים לחץ, ויותר מכל ייחל לקשר עם הצלב האדום, שהוא ידע שהוא איזשהו מין ביטוח כזה, כן, לכך שהעולם ידע על מצבו ותבוא ישועה. והדבר הזה לקח...
1: אבל עוד לפני הצלב האדום הייתה אישה.
2: נכון,
1: בבית.
2: נכון.
1: עם כל הכבוד לצלב האדום.
2: לא, אז האישה הייתה בבית, אימא שלי, מרים, שהייתה גם גיבורה גדולה מאוד בסיפור הזה, והייתה בישראל, ומוקדם מאוד ארזה בשבילו חבילה, עם דברים שהיא רצתה שיגיעו אליו, אבל לשם כך היה צריך את הצלב האדום. והצלב האדום אכן העביר את החבילה הזאת חודש לתוך השבי של אבא, והיו בה כל מיני דברים כמו גרביים וגופיות, שזה היה להיט גדול, אבל התשורה החשובה והמשמעותית מכולם היו 2 ספרים שאימא בחרה.
1: כן.
2: סיפור פשוט של שי עגנון ופועה דוב של א' מילן. והסיפור של אבא הוא בעצם על איך פועה דוב...
1: לא, אבל רגע, זווי, תני לי רגע לדבר על מרים. למה היא שמה לו את פועה דוב של מילן?
2: אז זאת שאלה נהדרת. אני חושבת שהיא חיפשה ספרים שתהיה בהם איכות שמאפשרת לקרוא בהם שוב ושוב ושוב. זאת אומרת שיש בהם איזשהו רכיב או אלגורי, או שמאוד מאוד מפעיל את הרגש. זאת אומרת, זה לא מין ספר כזה שקוראים ואחרי שהבנו את העלילה אין מה לחזור אליו. כן. שני הספרים שהיא שלחה, גם כמובן שי עגנון וסיפור פשוט, שזה באמת פסגה של יצירה, כן, שאפשר, כן, לשקוע בה שוב ושוב ושוב, וגם פועה דוב.
1: אבל אפשר לנחוש את אבא גיורא, אפשר לדמיין את אבא גיורא פותח את החבילה הזו שהוא חיכה לה כל כך הרבה זמן ולא מבין מה היא רוצה ממנו.
2: אז זה בדיוק מה שקרה. 40 שנה אחרי שאבא חזר מהשבי, הוא כתב ספר.
1: צבעוני 4.
2: על השבי, נכון, צבעוני 4, על השבי שלו ועל חוויית החזרה שלו מהשבי והחזרה לטיסה פעילה, זאת אומרת בעצם ההשתקמות מהשבי והחזרה לחיים, והוא בספר הזה הוא מספר באמת על קורותיו של אותו ספר של פועדוב, ואני אשמח להקריא באמת את הפסקה שבה הוא מתאר את המפגש שלו עם הספר. הוא כותב ככה: בערב השני התחלתי לקרוא את פועדוב, ספר שאיכשהו נעלם מעיניי כשהייתי ילד. תחילה כעסתי קצת על החומר הילדותי שניתן לי, וייחסתי את הבחירה כביכול נלוזה לאיזושהי קריצה מצרית הנעשית על חשבוני. אבל ככל שהתקדמתי בספר, נקשרתי לפו ולחבריו באופן שקשה לתאר. החוכמה שבקעה מתוך כל עמוד בספר מילאה אותי עונג בל ישוער. במקום להסתפק בהנאה מהספר, מצאתי שאני כועס על עצמי כיצד לא קראתי ספר זה בילדותי. הדמויות של פו וחבריו נסחו בי אופטימיות ואמונה, שבסופו של דבר ישנו משהו טוב ותמים בכל אחד.
1: נטע, הכיצד, הכיצד, הכיצד, כן, הכיצד.
2: נכון, זה כאילו, זה הכל בקליפת אגוז.
1: כן, הכיצד. תגידי, מה את היית שולחת שחס וחלילה לא ניכנס לסיטואציה הזאת?
2: אז תראה, הייתה לי חוויה, ממש לפני כחודש, חוויה מהממת. הבן הקטן שלי, בן השפעה, אבא נפטר לפני שנתיים וחצי. ובאמת השאיר אחריו חור גדול. אבל כן יש את הספר שהוא כתב. ולפני חודש, בני הצעיר, שהוא בן 17, חזר לקרוא אותו שוב. וכשהוא הגיע לקטע על הספרים, הוא קרא לי, והוא שאל אותי שאלה ממש שהעבירה צמרמורת בגבי. הוא שאל אותי, אם אבא שלך היה נופל עכשיו בשבי, איזה ספרים היית שולחת לו? אתה יודע שזה מין שאלה כזאת, היא כזה, it's a wake-up call.
1: כן.
2: ואני עצרתי לרגע ואני חשבתי, ואמרתי לו, אני לא חושבת שיכולים להיות שני ספרים יותר מושלמים מהספרים שאימא בחרה לו.
1: וואו.
2: ממש ככה. והספר הזה, פועדוב, אחר כך גם, אתה יודע, זה הספר שכאילו הציל אותו, אבל אחר כך הוא גם כמעט הרג אותו, כי באיזשהו שלב כשאבא נזרק לצינוק, הוא חשב להתחכם, והכניס את הספר, ומדי פעם אחרי חקירות שהוא לא היה מספק את הסחורה, היו זורקים אותו לצינוק. שזה כמו שאנחנו חושבים על צינוק. ובאחת הפעמים האלה הוא חשב להתחכם, והוא הכניס את הספר במרווח שנוצר בגלל שהוא איבד ממשקלו בין הגבס שהקיף את החזה שלו לבטן. והוא חשב שהוא יקרא בספר בצינוק, אבל ברגע שסגרו אחריו את הדלת, החרדה שיתפסו את ההתחכמות הזו שלו ויענישו אותו עוד יותר, היא ליטרלי כמעט העבירה אותו על דעתו. וואלה. זאת אומרת, הוא שכב בצינוק עם התפוח ההוט פוטייטו הזה, כן? כמובן לא הוציא אותו, כן. ורק פחד שמישהו ישים לב, מדהים. שהוא שם.
1: הוא קרא לך את פועדוב בילדות?
2: זהו, ואחר כך פועדוב הפך להיות, לפחות בזיכרון שלי, הספר שחנך אותי לתוך הספרות. זאת אומרת, לי יש זיכרונות אבא, בניגוד זה לעבוד של תקופתנו, אבא באמת עבד במין עבודה כזאת שהולכים בבוקר וחוזרים מאוחר בערב, אם בכלל, אבל הוא כן הקפיד להקריא לי ספרים לפני השינה, כמעט כל יום, ויש לי זיכרונות מאוד מאוד מוקדמים שאני יושבת על אבא והוא בסרבל הטיסה שלי, שלו, והוא מקריא לי את פועדוב. אני זוכרת ממש את החוויה שאני לא מבינה. זה ספר שהוא לא טריוויאלי, גם היום יש אותו בתרגום של אבירם הגולן, התרגום הנהדר, אבל אז היה אותו בתרגום של ורה הישראלית, שככה, כמו שקורה הרבה פעמים לתרגומים, הוא היה תרגום מקסים לאיתו, אבל התיישן. אבל זה לגמרי הספר שחנך אותי לתוך עולם הספרות ולימד אותי כל כך הרבה דברים. גם יש משהו בטריאדה הזאת של הורה וילד וספר, כשזה שגרה, שהוא יקר מפז.
1: אז כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו פותחים איתך סדרה שאנחנו מאוד מקוות ומקווים תלווה אותנו לאורך כל שנת 2026, ולשלב השאלה הזהה, מה יש בו בספר הזה?
2: מה יש בו?
1: כן.
2: יש בו משחקיות ותום וחוסר שיפוטיות ואהבה גדולה ליצורים באשר הם שם, ולטבע, ותום מאוד מאוד גדול.
1: וזה גם מעניין, זה גם מעניין להסתכל על זה אחרי שאת מדברת כאן איתנו באהבה כל כך גדולה אל האבא הפרטי שלך, צריך לזכור את היחסים המשפחתיים, הלא נעימים של א' א' מילן.
2: חד משמעית. אז באמת, כריסטופר רובין, גיבור הספר, הוא כריסטופר רובין, בנו כן. של הסופר,
1: כן.
2: שבעצם מספר עליו ועל התבגרותו באידיליה הכפרית של אנגליה, עם הבובות שלו והחיות ש, שמסביב. אבל, סליחה, לשנים כריסטופר רובין בגר, ופרסם אוטוביוגרפיה שבעצם צולבת את אביו, ומתארת אותו כאדם מנוכר, אכזרי לפעמים לפרקים, שבוודאי התעניין הרבה יותר בספרים ובכתיבה ומאשר בילדיו.
1: וזה יצר קרע מאוד גדול במשפחה, האמא סירבה לראות את הילד עד יום מותה בעצם.
2: נכון מאוד, וזה בעצם פרק את המשפחה. קוראים לספר הזה המקומות הקסומים. אז הם היו פחות קסומים ממה שאנחנו חשבנו.
1: אבל הנה, לפחות לך יש את הזיכרונות עם האבא הפרטי שלך.
2: ואני חושבת שמעניין דווקא לחתום את השיחה שלנו בשיר הקצר שנמצא בפתח הספר שנקרא לך.

0: זאת אולי אחת ההקדשות הכי יפות של ספר אי פעם.
1: אנחנו אומרים את כל זה אלייך בחזרה. נטע גורביץ', הבת של אבא גיורה, עורכת ומבקרת ספרות ותרבות, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה גואל, להתראות.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.